0: et naistega koos on väga tore matkata, sest hoopis mingid teised teemad avanevad seal ja kuidagi nagu see tempo ja noh, kõik saad olla nagu hästi palju vabamalt.
1: Kus juures mul see mõte nagu, mul väga kohe tuli nagu link sellega, et kui selle aasta naistepäeval tuli selline mõte koos sõbra ja tema elukaaslasega, siis mina ja minu elukaaslane, sõber ja tema elukaaslane, et lähme restorani soo, noh, nüüd soopõhine valik on ju, et lähme restorani soo, kus meil peakokk on nüüd hea tuttav ja sõber, et lähme sinna, siis tegelikult naised ongi ju ükskõik, mis kuskil toimub, siis naised ongi aktiivsemad osavõtjad ja isegi see, mida ma esimese hooga nagu vaatasin seal restoranis brunchi ajalis ringi, et palju meid siis seal on, aina meid oli mingi 20 inimest, mis te arvate, noh, mehi oligi meie kahekesi ja veel umbes kolm, nii et noh, kolm neljandiku tegelikult olid see, jälle see, et minna kuhugi saada mingeid elamusi, et selle valiku ju kolm neljandiku tihti teevadki naisele hoopis, mitte mehed, nii et see...
2: Jah, yeah, et on nagu tegelikult sage, et matkagrupis on, üle poole on naised, et see on nagu jah, pigem tavaline, aga noh, selle nagu näkid metsa, et tegelikult on ka, meil on küll tundub võibolla, et meil on palju naisi matkagruppides, aga noh, tegelikult see idee on ka see, et saada välja võibolla need naised, kes on siis lastega kodus olnud ja kuidagi, mitte kõik naised ikkagi ei lähe ise matkale, et võibolla me oleme sellises keskkonnas kasvanud ja niimoodi, et me oleme kogu aeg lapsest peale käinud ja aga kui ei ole, et siis see julgus ise minna, et see ei tule niimoodi nõksti, võibolla siis on hea, kui natukegi aitab ja suunub.
3: Mm-hmm. Kas selleks on vaja matkajuhti sellise nüüdleme, lehtrina sinna ette, kes hakkab inimesi enda külge tõmbama, et nendega matkama minna, või mis on üldse matkajuhi eelis niisama karjaga sõpruskonnaga matkale minnes? No teie olete koolitatud matkajuhid yeah. ja lisaks veel läbi käinud mustmiljon erinevat koolitust ja saanud endale selliseid kvalifikatsioone, mille peale võibolla enamus inimese üldse kahvatuvad, on ju, aga mis on selle eelis, miks võiks matkale minna hoopis matkajuhiga?
0: Minu nagu kogemuse puhul on lihtsalt nagu miks meiega tullakse matkale on see, et inimestel puudub tehniline võimekus teha mingid asju omal käel, näiteks lähed paadiga ümber, siis tegelikult okei, okay, et sa lihtsalt ise paati tagasi on väga hea, aga kas sa oled suuteline ka oma seda sõpra ja tema naist ja tema lapsi rajus olukorras paati panema ja selle olukorra lahendama, sest et sest nagu vastutus lasub sellel inimesel, kes on selle matka kokku kutsunud, ehk siis näiteks kui sina väints kutsud kuhugi oma sõbrad, siis sina võtad vastutuse seaduse ees, kuna sina kutsutad sinna, siis nemad arvavad, et sina tead, mida sa teed. Ehk siis nagu, ma arvan, et meie matkadele kindlasti käiaks sõjapärast, et see on turvaline. Sa võid minna ohtlikesse kohtadesse, kuhu sa muidu ei pääseks. Ja sa tead, et sa tuled sealt nagu nii vaimselt kui füüsiliselt tervelt tagasi.
1: See vastutuse teema minu arust on päris, no ma olen selle peale palju mõelnud, nagu, et kas teile tundub ka, et mida aeg edasi seda vähe väiksem osa ühiskonnast julgeb võtta vastutust?
2: Tundub küll, jah. Minu arust on nagu kõik, et tahaks kogu aeg selle vastutuse kas kindlustusele või millelegi ära anda. Et ise seisut vastutust aina vähem.
0: Minu näki matkal, ühel rattamatkal, mis ma tegin, siis päris mitu inimest või nagu naist ütlesid, et nad tahaks minna oma poja või oma perega või minna sõpradega, aga ma ei ole kunagi jalgrattamatkal käinud, et ma isegi ei tea, mis tunne see on, et ta tuli enne sinna nagu minuga matkama, et siis kui ta on saanud piisavalt eneskindlust või nagu aru saanud, mis asi üldse on või et mis teda võib ees oodata, et siis ta on valmis minema kellegi teisega, ilma matka juhita nii-öelda.
1: Mis need, te rääksite eelmises saates tegelikult, et erinevaid kifte sertifikaate on teil, mis paljud on kuidagi nõnda, et britid aksepteerivad ja kellelgi teisel Eestis peaaegu ei olegi. Et kui nagu välja tuua mingid üllatavaid momente võibolla veel meie kuulaja jaoks, et mille peale, noh, et mõne paperi saamiseks, mis teadmised või mis oskused sul näiteks veel olema peavad, et nüüd põgusalt rääksime sellest, et noh, peab olema oskus ka nõnda, et inimesed, keda sa kutsud oma endaga koos nii-öelda näiteks paadiga sõitma, et sul on oskus neid päästa, aga mis veel välja tuua näiteks?

0: naiste pundiga metsa , oih , issand , vaatasin rumala peaga nüüd kella poole ja saan aru , et pikemat teemat praegu sisse tuua ei võigi , aga me hetke pärast tuleme tagasi ja kindlasti räägime teile sellest , et mis põnevad hetked ja uued mõtted tekivad siis , kui ollakse näiteks looduses puhtalt pundiga , kus on ainult naisterahvad . Kuulake vahepeal reklaame , sest sellest raadio elab .
1: Kuku Raadio . jäljed gloobusel .
2: head kuulajad , paus on läbi , stuudio rahvas täis ja jätkame meie toredate naiskülalistega 201. saadet ja jutustame siis erinevate naiste matkamist puudutavatel teemadel või vähemalt proovime nendel püsida . Ja kui eelmine plokk lõppes sellega , et läbitud on hulganisti põnevaid koolitusi , siis mulle kohe meenus meie ühe varasema saatekülalise, aita nüüd nimega, kustus praegu peast, Stiina Kristel, kes rääkis oma mingisugusest põnevast koolitusest, mis tuli läbida, et oma tööd edasi teha, kus nad siis 8 nädalaks kolisid kuhugi džunglisse ja tegid vee all tuld ja proovisid seal lepakooreses magada ja nöösõnaga mingisugune tohutu kogus erinevaid asju oli vaja ära teha. Mis teil nende põnevate koolitustega selliste erksamat meeles on?
3: Mina ei ole küll pidanud lõkketegemiskoolitusel kunagi käima, vaid need on pigem tehnilised oskused, mis kus sa pead nagu, no, viimane asi, mida me ette võtsime, oli siis mountain bike'i kool, no, instruktori mägiratta, mis Eestis ei ole tegelikult sellist kultuuri nagu on Inglismaal, et meil on sellised mehed lükras, panevad 100 kilomeetrit, no, et Inglismaal on hoopis teine maailm, et sa pigem nagu teed lühikesed jupid, aga lendad ja kukud ja no, et ikka nagu päris mägedes rohkem kivid pudisevad igas suunas. Ja siis algus me hakkasime ka suure hurraaga, et nüüd teeme nagu adrenaliin on laes ja nii äge on ja kõik on higised ja tolmused ja no tõesti on kift, aga vaat, kurit, peab jälle kutsuma kiirabisi ja metsa on ju. Et no kuskil on nagu piir, aga see on koolituste ja sertifikaatide abil. Siis sa oskad nagu võtta neid, mõelda välja, kuidas saab neid samu asju teha, et sul on ikka see adrenaliin, aga nii-öelda see ohutus seisab sellest veel kõrgemal, et need on ikkagi nagu kureeritud sinu poolt, mitte et sa lased juhtuda libedale palgile inimesed, on ju, no, et sa pole nagu vead sealt kõrvalt mööda, et sul õpetab nagu otsuseid tegema. Nii et on endiselt väga fun, aga et ei peaks pärast mitu kuud kipsis olema, on ju.
0: See on ka, alati saab ka kiirabi puudugi ette ära tellida, et kui sa oled mäe nõlva peal ja näed, et all kiirabi juba ootab, siis see iseresest on juba nagu pidurdav, et mina ei taha olla see, kes sinna autosse satub.
2: Minu mõelest on seal üldse väga selline peenikene joon asjade üle vindi keeramisega. No see puudutab kõiki mingi seikluse korraldajaid ja tõenäoliselt ka matkajuhte. Et mäletan siin omal ajal, kui ATV-de safarid olid veel väga populaarsed, et siis me ka tegime aga ägedamaks, aga ise kogu aeg selle sees olles tundub, et nüüd on juba nagu lahja, tahaks veits ägedamaks teha ja lõpus sa oled oma ägedamaks keeramisega jõudnud juba sinna maani, kus tava inimesel läheb juba juhe startis kokku, et mis asja me nüüd tegema läheme, et nende jaoks on juba nüüd see tase niivõrd kõrge, aga noh, enda jaoks tundub, et väga kihvt, et seda eelmist asja me oleme siin teinud ja küll on ju. Et siis lihtsalt ise keerada asja lihtsalt ohtlikuks.
4: Ja see ongi see minu see instruktori töö puhul hästi lahe, et tegelikult ise kogu aeg nagu arendad ennast edasi, siis on nagu see, mis hoiab sind seal töö juures erksana. Aga samas sa ei tohi ära unustada, et need, kellega sa lähed, on täitsa algajad. Et siis sa nagu pead nagu ikkagi seda väikest sõlma või mida iganes nagu kogu aeg pead nagu meeles pidama, et neid esimesi momente ei unusta.
2: No see on Marjel näiteks, ma kujutan ette, kuidas sa käid neid värskeid süstamatkajaid ümber keeramas seal vee peal lihtsalt.
3: Ja ikka, no mõnikord peab keerama, aitama keerata kellegi ümber, aga võibolla nagu see nii-öelda seiklustreeneri töö on ikkagi see, et tegelikult nende inimestega ja nende nagu õppimisviisidega, et me ei saa viia neid kohe sinna nagu punasesse paanikatsooni, et me peame nagu kõigepealt seda nagu ebamugavusega nagu hakkama saamist kasvatama nagu vaikselt, et noh, et tegelikult kui sa paanikasse või nagu hirmu satud, et siis ju me tegelikult lukustume või põgeneme, ehk siis sa pead nagu aega pisi sinna jõudma, on ju, et kui meil on 5 päeva aega, siis me saame kindlasti väga palju ägedamaid asju teha, kui 3-tunnise nagu matka jooksul, on ju, kus ei jõuagi väga mustika söömisest kaugemale.
0: Mõne, noh, näiteks alpinismi

0: treeningute juures näiteks üks asi ka, mida noh, mida võib-olla kuulaja nagu jah, noh, kuulajad ei peagi selle peale võib-olla mõtlema, aga tegelikult nendel tippspetsialistide treeningutel, kus mina olen põgusalt ainult osalenud, et ma ei ole nagu mingi suurem asi alpinist, aga see, mida ma olen natukene nuusutada saanud, siis nagu, et hästi suur osa ka nendest treeningutest näiteks on üldse see, et õpitakse asi mingi asi selgeks, mida kas ei lähe sinu elujooksul õnneks kordagi vaja või läheb sul elujooksul vaja üks kord, aga kui sellel ühel korral sa ei oska seda teha, siis on jama, siis võivad inimesed näiteks ära surra.
1: No, mingi sada sõlme.
0: Ja või mingi, noh, mingi asi, et kui, no, on ju igased asjad, et olukordi saab ju lõputult läbi mängida ja seda tihti ka treeningutel tehakse, et noh, et sa võidki, et me sõuame seda sama kärestiku, lähme nüüd sellest kärestikust alla, katsume kõigepealt nüüd ellu jääda, aga nüüd järgmine kord proovime nõnda, et me lähme samas kärestikust alla, aga me kaotsime aeru. On ju umbes, noh, et sa saad lõputult ju teha seda. Või mul tagumine vend kukkus välja ja ripub, on ju, noh, paadi küll, et sa võid nüüd olukorda ju lõputult nagu teha, et meil karabiinid said otsa.
2: Mis me nüüd teeme?
3: Keegi on teadus, et ta järsku, ei tea, mis juhtus.
0: Ja. Vasak käsi enam ei liigu jälgi. Ma ei tea, alakeha jäi maha. No, mis iganes, on, et seda saab ju lõputult teha, jah.
3: Ja seda saadki nagu lisad lihtsalt seda keskkonna vürtsi juurde, ainu, et oledki pead seal elustama muda see jõekaldal. Ainu, et, no, et see ongi see, mida me nii-öelda nendel kursustel õpime lihtsalt olles. Me teame kõik, mida esmaabis teha, kui sa oled kuskil kontoriruumis või kuskil on ju, kus on normaalne, aga kui sa oled nagu vertikaalsel libiseval kaldal ja inimesel on hästi palju päästeveste ja igast asju seljas, et nüüd siis nagu oleks ka tuttav selles olukorras.
1: Mm-hmm. No enne kui me nüüd sinna näkid metsa radadele hakkame minema ja kaevuma sellesse põnevasse maailma, siis lahkaks natukene ja võtaks raamatu tolmuste lehtede vahelt välja teie enda matkakogemusi. No, Liisi, sinuga on selline lugu, sinu taha on kirjutatud igasugused põnevaid asju. No, sa oled reisijuhina käinud reisidel kaasas, siis on seal selline tore sõna skift, mis on siis ühend skiist ja giftist, mis siis selgelt viitab sellisele suusatamisele. Ja loomulikult ka firn, mis on siis minu mõelest selline, kas, kui ma nüüd eksin äkki alpinismiklubi.
3: Firn on alpiklubi, jah.
1: Mm-hmm. Räägi natukene nendest tegemistest ka, et siis me saame avada seda sinu tausta ja siis selle baasilt on hea edasi minna.
3: Jah, see skift on nagu selline väljund sellele, et mulle tohutult meeldib suusatada. Mulle meeldib tegelikult lemmike aastaeg on talv ja ikkagi nagu need talvematkad ja mägedes on ka lumi. Kui mägedes on lumi, siis on eriti hea. Et see on nagu sellele nagu väljund, et tuua Eestisse ka sellist selle tavasuusatamise kõrvale sellist nagu matkasuusatamist, mis siis on nagu, et nagu me tegime vanasti, nagu see, kuidas ma käisin sinijallikal, et suusatasin Marjali poole, lihtsalt nagu lähed läbi metsa, et sul ei pea olema rada, sul ei pea olema mingi tohutult kallis suusk, vaid et selline vaba aja suusatamine, et see oli nagu, kui me selle tegime selles giftis, see oli see eesmärk, et tuua inimesi tagasi sellise tavasuusatamise juurde.
0: Päris äge.
1: Karukõrvad liikusid mägironimise peale.
0: Jah, õnneks kõrvaklapid hoiavad kinni.
3: Ja no, suusatamine on tõesti siuke ala, mis on nagu, seal on nii palju tahke, on ja seal on nagu see matkasuusatamine, siis on skiituuring, siis on mäesuusatamine, et noh, ma olen need kõiki nagu harrastanud ja kõiki proovinud ja need kõik meeldivad, et see on nagu lihtsalt jah, niimoodi erinevaid suusa asju ühendav matkaklubi.
1: Ja siis Firni alt, kui ma nüüd ei eksi, siis olete ka Eesti matkajate kokkutulekul saanud uhke autähe ühe sellise toimunud, ma võin siin terminites eksida, ma ei hakkagi neid välja ütlema, aga sellise mägedes toimetamise eest.
3: Mägedes toimet, jah. Me ikkagi arvasime, et kui me ka läksime sinna, siis meil oli nagu plaanis üks mägedes üks tiir teha Tadžikistanis siis täpsemalt ja mõtlesime, et kui me jõuame, siis me teeme ühe tipu ka, aga me ei võtnud seda kuidagi eesmärgiks, aga no igaks juhuks me panime ikkagi kõik vajaliku varustuse kaasa ja siis kui meile kuskil seal tänaval või nii öelda, alpinist, siis me ikkagi ütlesime, et nii, turist, et me nagu ei tahtnud ka seda tiitlit endale kuidagi külge panna, et me nüüd mingid alpinistid oleme. Ja see oli, ma arvan, nagu ka sellepärast võib-olla eriline, et me käisime sealgi ainult naistega, et siis sellepärast pälvis ta võib-olla selleks tähelepanu, et seal on ennegi käidud, seal energiamäe otsas on ka ennegi käidud ja see, et me seal ainult naistega võib-olla käisime, see oli väga lahe.
0: Mm-hmm. Kõli, kus juures mulle meeldib see, et tänapäevaks on nagu sellest üle saadud, et mingil hetkel ma tean, et Mägedes ka nimetati, et asja nimi oli naisekspeditsioon, aga siis kui vaatasin nagu osalejate nimekirja, siis seal oli 8 meest ja 3 naist. Nagu see, et tänapäeval on nagu see, et naisekspeditsioon on naisekspeditsioon, et seal ei ole mingit nagu küsimust.
3: Sellest see tuligi, et me kui vaatasime mingi Firni naisekspeditsiooni, saaks vaatasime, kes seal osalesid. Ikkagi seal olid nagu mehed ka, et
0: Kalev,
3: mis Jüri. Asja, mis see siis, kus see naisekspeditsioon siis on?
2: Et... Minu arust oli see lahe, et tegelikult nagu no, naisekspeditsioon ja nagu noored emad läksid ja energiat tipu.
3: Ja me olime kõik jäsuksed ikkagi enamuses noored emad ja väga palju aega meil ei olnud ja siis meil oli nagu...
1: Käsite kähkura.
3: Käsime kähkura.
2: Surve.
0: Väike paus vahele ja me oleme 4 kohe teie kõrvades tagasi.
4: Kuku Raadio. Jäljed gloobusel.
0: Oleme tagasi Liisi, Mariel, Väino ja Karu. 4. Nüüd tahaks lõpuks toredasti jõuda ikkagi täitsa sinna Näkid Metsa kontseptsiooni juurde, et ma mäletan lihtsalt, et kuskil matkajate kokkutulekul, kui see teema läbi käis, siis oli mulle väga haakis nagu see ja tundus nii teistmoodi, et mina olen arvanud see, et hommikul aetakse vara üles ja päeva aega ei tohi raisata, aga mulle kuidagi väga meeldis ka see, et kui näkid on metsas, siis kedagi ei äratata umbes. Võibolla mulle ei valesti meelde, parandage mind, aga kuidas teil see kontseptsioon, et aega on ja tehakse ise ja see, et kuidas see töötab ja kuidas see on mõeldud üldse?
3: No mina tavaliselt olen näki matkal teinud niimoodi, et jah, hommikul nagu selles mõttes, et meil ei ole sellist kiirustamist, et pigem on niimoodi iga üks ärkab, aga mingisuguse aja sa pead nagu panema, et näiteks kell 11 hakkame liikuma. No et siis see hommik on ja kuna meil on seal see konseptsioon, et iga üks teeb ise süüa, igal ühel on oma väikene priimus, põletti, kõik on olemas ja siis sa nagu iga üks saab ise valida siis, et millal ta ärkab, millal ta hakkab toimetama. Et ja see mõte on see siis, et noh, iga üks siis õpib ka ise neid asju kasutama, saada iseseisvust ja oskust.
1: Mitte ei istu lusikas käes telgi ees ja ootab millal konnakulle see supp valmis saab.
3: Just, et siis on selline nagu õppemoment ka sellel matkal juures.
0: Kas hirmutab ka osasid see alguses?
3: Jaa, ikka, et kui inimene ikkagi kunagi elus pole tikkuga tõmmanud seda kaasi, välja tulevad kaasi seal põlema, et siis see võib ikka olla nagu alguses selline, et noh, julgustad lihtsalt kõrvalt ja...
1: Ja elu esimese telgi põletad ikka maha ju.
3: Ja.
0: See on tõsi või vähemalt augud, et siis... Ja, aga kas see laieneb ka siis sinna, et lisaks sellel, et sa üksid, et süüa, kas sa siis magad ka üksi või?
3: See on nii ja naa, et võib jah olla nagu üksi telgis, aga loomulikult on täiesti aksepteeritav ka jagada telgi.
2: No tegelikult, kui see ikkagi nagu ema või sõbrannaga tuled, et sa ei pea olema eraldi telgis. Ei ole kohustuslik, sa võid olla.
1: Ja sellised lähedusmatkad, et ongi üks jao telk ja kõik on seal lihtsalt ümber selle ahju ringi ratast.
3: Seal ei saa magada enamasti.
2: Ega see ikkagi on nagu see, et sa tahad olla... autonoomne, sa tahad olla vaikselt looduses, tegelikult ei taha, et keegi nahistab ja nugistab sul kogu aeg kõrval oma õhkmadratsiga, mis kiunub igakord, kui sa külge keerad, et pigem on see nagu annud, jah, annab sulle selle autonoomia, mida sa saad noh, ise endaga olla ja närvisüsteem saab puhata, et sa ei pea kogu aeg kellegi ka nagu arvestama ka, et see minu arust on päris äge kontseptsioon ja et sa võid teha süüa, millal iganes sa tahad või mida iganes sa süüa tahad, et kui ma tahan hommikul mul läheb ainult, ma ei tea, ma tean ette, et mul läheb kui pool tundi, et oma asjadega hakkama saada, siis ma ei pea kell 6 ärkama, ma võin ärgata pool tundi enne.
3: Ja et me teeme niimoodi, et pakime nagu mingid toidu asjad valmis kõigile ja samamoodi on meil ka laenu varustust päris palju, et inimesel ei pea, kohe ta ei pea tormama matkasporti, et kõik oma asjad omale osta, võibolla ta ei lähegi enam kunagi matkale või ka kui läheb, siis ta ei tea veel millist. Et siis meie käes saab nagu sellist asja, mida saab testida, mis on nagu väga hea kontseptsioon minu arust, et sa ei pea kohe kõike omama hakkama.
0: Kuulsid väints, jah?
1: Jaa. Kas naisel on naiste matkale lihtsam tulla ka, kui matkajuht on naine? noh , ma mõtlen , et kui mees paneb sildi välja , et korraldan naiste matka , tulge, tulge , siis see ka natuke on juba siukse põhjaõnge maiguga kuulutus on ju .
2: no mina ei tuleks , ma arvan .
1: Või siis noh , siuke naiselikum mees on ju , ütleb , et lähme nüüd , et või siis noh , kas naine tunneb ennast sellises seltskonnas oluliselt paremini ja võib-olla vähemate filtritega , kui on naismatkajuht ka , et sa ei pea võib-olla telgist väljuma kohe sellise noh , klassikalise meigi ja uute lokkidega , vaid tuledki täpselt nii , nagu oled .
2: ja kindlasti on hästi palju nagu naturaalsem või lihtsam olla ja sa ei pea mõtlema ka , et oi , ma pean nüüd pingutama , kas siis nagu oma välimuse , oma hakkamasaamise , oma kiiruse , et nagu mul on tunne , et naised ei anna hinnanguid nii väga üksteisele , et sa oled nagu aktsepteerid kõike nagu lihtsamini .
3: et okei on vahepeal olla nõrk ja okei on vahepeal olla tugev ja vahepeal nagu pahas tujus ja vahepeal heas tujus
0: . Aga see vabadus ju , kas ta hakkab ju , ta tõenäoliselt vist hakkab ju teistpidi , et kui niisugune vabaduse joon on nagu kätte antud , näiteks seesama , kui hommik näiteks tuua , et sa noh , okei , see 11 on kokku lepitud näiteks , aga kuidas sa selleni jõuad , on sinu oma teekond , on ju . aga kas ta siis sellest hetkest nagu , kas see tähendab ka seda , et kui lõpuks nagu 11 koos liikuma hakatakse , et siis kuidagi see kõigil on juba noh , naeratus , otsad hakkavad kõrvu puudutama juba tänu sellele , et ongi olnud nagu aega ja mõnus või ?
3: Mina näen küll enamasti ainult naeratavaid nägu siin matkal , et ma ei tea , ei ole nagu siukest , kui nagu naine juba ise tuleb sinna matkale , siis ta tõenäoliselt on seda tahtnud ja oodanud ja ta naudib seda . muidugi see ei tähenda seda , et ta peab kogu aeg olema mingi tohutult naeratav ja siuke heatöölne , minu arust on täiesti okei , kui ta on omas mõtetes ja
2: tegeleb oma asjadega seal taustaplaanil edasi , on ju . mina , ma mäletan lihtsalt ühte oma esimest veenäki matka , mõtlesin , et oh , nüüd teeme veematka , väga lahe , tegin seda oma kodukandis Halliste jõel , ääred olid täis iiriseid , nagu siuke tõesti nagu praegune aeg , kui õue vaatad , imeilus maigu . Ja lihtsalt mõtlesin , et näkimatk , aga mis näkid need metsas on , nagu et ikka peaks nagu kanuust paljaks võtma ja vette hüppama ja mõtlesin lihtsalt , et nagu täiesti selge põhi paistis ja noh , seal ei olnud nagu seda tumeda vee põhjatu muda roikaid täis mingit hirmu . Mõtlesin , et kuulge , läheks ujuma . Võtsin paljaks , hüppasin vette ja nagu siis nad hakkasid nagu mingid lilleõied , kuule , muidugi , ma tulen ka siis ka . Ja järsku olime lihtsalt kõik nagu suplesime seal kanude vahel , et siukseid asju kindlasti meesmatkajuhiga ei juhtuks . Et seal on hästi palju siukest nagu muud spontaansust , et ja asjad juhtuvad .
0: Kuigi võin vaielda , juhtub ka , et noh , mingites seltskondades see võib juhtuda ka , mis on segaseltskonnad täiesti .
2: Aga võib-olla mitte nagu , kui on kõik ,
0: kui on üks matkajuht
2: ja tunne üksteist , et nagu sa näed esimest hommikut on ju , tuled kokku sinna parklasse , et siis nagu on ikkagi niisugune nagu vajab sisseelamist , aga naistega võib-olla see on nagu niisugune nullist sajani läheb rutem lihtsalt , kui on ainult naised .
1: Mida naised ise sellisest formaadist arvavad , mida nad matkakäigus räägivad , äkki teil on peale matka mingi selline küsitlusleht , et anna tagasisidet ?
3: Üldiselt tagasiside on , et tehke rohkem matku , et aga no meil on ka , et kõik matkajuhid on igal pool nagu umbes samad inimesed tegelikult , et siis nagu ei jõua nii palju , aga hästi positiivne ja just noh , see , et ma sain teie matkalt selle julguse , iseseisvuse , et nüüd ma lähen ise oma lastega näiteks või et jah .
2: Ja paljud leiavad omale sealt võib-olla ka mingi matkasõbranna , sest see , et ma ei tea , kuidagi mina olen ümbritsenud ennast matkasõbrannadega , et see ei ole nagu harilik . et tihti on , naistel ei ole kellegiga koos käia ja üksi ei julge , et siis see , need matkadelt on tekkinud siukseid sõprussuhteid , kes siis oma edasi toimetavad ilma nii-öelda matkale tulemata , aga sa näed , et nad käivad koos .
0: Mis on kõige suuremad muutused , mida te näete , noh , et kui saadakse kuskil noh , näiteks parkimisplatsis saadakse kokku , kuhu auto jääb maha , tehakse esimesed sammud versus näiteks 3 päeva hiljem , kui see väike matk läbi saab , mis see kõige suurem muutus teie jaoks naistes selle aja jooksul toimub ?
3: no mingi vabanemine, et kuidagi selline see seisik, kes sealt tavaliselt algusautost väljub, ta on tulnud ka nagu kui meil reede õhtul algab, ta on tulnud just töölt või midagi, ta on nagu mõtted on hoopis kuskil mujal ja võibolla ta esimene hommik on see hästi nagu tragi ja selline tahab toimetada ja kõik nagu siis märtad, et pühapäeva hommikul näiteks ta võtab palju vabamalt, mis on nagu tore on ju, et ta on nagu saanud lasta lahti oma sellest muust elust.
1: Ja istu ka nuusse ja ei küsi, kus USB-laadi on.
0: Kus teine USB-laadi on, sul on ainult üks.
3: ja siis see on ka nagu lahe vaadata, et kui inimesed nagu, eriti kui need algus tulevad, siis need tohutult asju võetakse kaasa. Ja noh, me kuigi meil on nagu nimekiri, siis see nagu irm sellest, et äkki ma ei tea, mul läheb ikka kolme särki vaja, mitte ühte särki on ja et see nagu ja siis see aru saam sellel viimasel päeval, et tõesti, mul ei läinud nagu pooli neid asju vaja ja järgmine kord ma jätan kõik või noh, pooled maha on.
0: Mul on kus juures varustuse koha pealt, ma ise jõudsin sellene, et kui noh, ma tihti kui nagu grupijuhi nagu kuhugi lähen, et siis on see, et mingil hetkel saadab ka lähtuvalt siis selles, kuhu me lähme ja mis meie eesmärgid on ju saadan nagu selle nimekirja, siis ma olen jõudnud sellene, et seal viimane lahter on alati nagu, et selgitan asja nimi, siis on, et miks seda vaja läheb, panen nagu lühidalt kirja ja siis viimane lahter ma olen ka, et olen jaganud nüüd kolmes grupis on asjad, üks on, et kindlasti vaja. Et siis noh, et kellelgi ei tekigi vaidlemist, siis on, et ise vaatad, on ju, et noh, et sellega on mugavam, aga sa pead seda ise tassima umbes vihje. Ja siis ma olen eraldi välja toonud siis need asjad, millel ma kirjutan taha, et panen ta ikkagi kirja, et kõik seda loeksid ja kirjutan taha, pole vaja. et siis on nagu see, aga mille tulemus on muidugi see, et kõik need, mille taha ma olen kirjutanud, et ise vaatad, siis enamasti esimest korda tulles need kõik võetakse kaasa.
1: No võtad ju kaasa nii palju, kui kotti läheb ja siis ta võtti see mäkke minekut veel kõigile mäeotsa vedamiseks 60 banaani.
0: Ja nii oli. Ja
1: mida poolt kuhugi panna.
0: ja isegi pärast mäge ei olnud kuhugi panna. Hästi, oi, teeme väikse pausi vahele ja räägime hetke pärast edasi.
4: Kuku Raadio. Jäljed gloobusel.
1: Hääd kuulajad, paus on läbi ja oleme saatega tagasi ja ma tahaksin lükata ümber või lasta teil ümber lükata ühe sellise suure hirmu, et kui siin alguses oli juttu, et igaüks peab ise endale süüa tegema, siis võibolla mõni naisterahvas, kes tahab tulla matkale, aga ei ole varem käinud ja ei ole varem ühtiga asja põlema pannud, tunneb suurt hirmu, et äkki ta nüüd kolm päeva peab seal metsas näljas olema, et ta ei saagi sööki tehtud soojaks, kas on okei, kui paluda abi või on siis matkajuht kogu aeg selline, et tahaks kõik asjad ette ära teha. Ja panen telgi püsti ja puhun lebo täis ja panen plaastrit peale sulle, kui on vaja. Et kuidas moodi see neil üles ehitatud on?
3: Ei, see on selline nagu sujuv mõnus, et me suuname, aitame ja ka teised naised aitavad ja et ei pea nagu kartma kindlasti mitte seda, et ma ei ole enne kunagi telki üles pand ja kas ma pean õpetuse kodus ära vaatama. Ja ka meie jaoks on vahel need telgid, millega ju tullakse, on täiesti uued, aga ma ei ole ka maailma kõiki telke püsti pannud. Ja siis me koos avastame, on ju, et see on tüke mõnus.
2: Mm-hmm. Inimesed õpivad tegelikult kõige paremini sotsiaalselt, ehk siis tihti ei olegi nagu otseselt seda matkajuhti vaja, võibolla see kõrval telgi pani ja ütleb, et proovi sealt on ju, et see on ikkagi nagu sihuke sotsiaalne ja julgustamine ja koos tegemine, ega see matkajuht ei ole ka nagu täist töö selles mõttes, et ma muud kui teen nagu praktilisi asju, vaid pigem mina võtan enda rolliks küll seda, et ma pigem nagu mentordan või aitan nagu kõigil tunda ennast hästi või nagu see kunst selles matkajuhi töös on ikkagi leida need kohad, kus sa oled nagu maksimaalselt kasulik
3: ja ei võta
2: ära teistelt nagu nende kogemust, et point ei ole ju selles, et ma panen 20 telki püsti on ju.
3: Ja ei ole, et matkajuht kõige ees alati lippuga, vaid sa oled nagu hoiad seda.
1: Minust vasakule jääb kanarbik.
3: just.
0: Nii valus on nagu see, ma olen paranemise teel, aga ma ikkagi aegalt teie jutust tunnen ennast ära. nagu seega, hullult tubli tahan kõik ära teha, nii näitan ma ju tean, nii läheb kiirepidi kõik, aga ja ma olen paranemise teel, ma väga loodan.
1: Üks asi jälle segan vahele, või noh, esimest korda, aga siiski.
0: Elus.
1: Ja, Mariel, ma tahtsin seda küsida, et mina tean sind ikkagi kui sellist meresüsta ja veematkaja inimest. kui sa peaksid nüüd seletama lahti süstamatka algajate meestega või süstamatka algajate naistega, siis kummaga on lihtne. Noh, mulle kogu aeg tundub, et mees on selline, kes tahab olla esimene alati ja selleks ajaks, kui sina saad süsta, on teine juba kuskil hiiuma taga. Et siis kus sa teda leiad või mis sa talle õpetad või võibolla ma olen hoopis valesti aru saanud, võibolla on naised sellised, kes padavai jooksevad süstade juurde ja uhavad kohe esimese täpi poole minema.
2: No see üldi, ma ei tea, kas soo põhiselt niimoodi saab läheneda, aga ma olen küll nagu kuulnud lugusi, kuidas inimesed istuvad juba paati ja endal nagu nii-öelda luugid veel lahti ja kõik nagu pillapallaga juba tahaks nagu aerutama hakata, et ma arvan, et see on lihtsalt iseloomu omadustelt lähtuvalt, et mina näiteks olen siuke õppija, kes kui keegi näitab mulle midagi ette, siis ma tahaks kohe seda teha. Ma ei suuda oodata enne, kui nagu ta lõpetab oma instruktaaži ja siis me alles hakkame asju vee peale panema, et ma tahaks nagu, keegi ütleb midagi ägedat juut, siis ma tahaks juba praegu proovida. Et lihtsalt inimesed on nii erinevad, et mõni tahab nagu seda valemit teada, et mis alusel sinna paati, kui kaugel need jalatoed ikkagi peavad seal olema, et kuidas välja arvutada täpselt see jalgade nurk, mis sul seal paati sees on. Et nüüd lihtsalt inimesed on nii erinevad, et ma nüüd ei ütleks, et kas mehed või naised, aga pigem on nagu inimesed, kes on nagu sport, nii-öelda nagu sükse spordi taustaga. Neile meeldib asju panna täpiks, mitte vaadata selja taha ometigi, et noh, sul on see siht silme ees, siis sa tahad lihtsalt panna, ainu, nii nagu torust tuleb. Ja siis on teisi, kes nagu pigem tahaks pilti teha ja rääkida juttu, et see on pigem nagu see vahe inimestel, et kas sa oled see nautleja, kes tahaks vaadata binokliga seda merikotkast, et kas ta oli noor või vanalind või ja siis on need, kes tahaksid panna sinna saarele kohale jõuda ja siis veel tiiru teha.
1: Ja minul on tegelikult küll täiesti nii-öelda soopõhine võrdlus olemas oma enda seiklus käikudes, et kui me laseme ekipaasid metsa lahti ja neil on aega koguda täpselt nii palju aega, nii palju punkte, kui nad jõuavad, siis need ekipaasid, kus on rohkem naisi, tavaliselt võidavad, sest seal on just kui nagu sellist kainet mõistust ja sellist sünkrooni on rohkem, et mehed on pigem see, et näe, seal on täppe paneme nüüd nii palju kui torust tuleb ja siis finissis selgub, et sellest tohutust kihutamisest ja sahmimisest ei olnud mingit tolku, sest tulid naised ja tegid peenega ära, sest nad suutsid oma vahel tõikitada mingi süsteemi.
0: Ja mul on ka nagu see, et mul tuli meelde lihtsalt just vee pealt tuli ka, et nii vähe või palju kui ma süstaga olen nagu sattunud vee peale, siis see lihtsalt see, kuidas nagu nii-öelda mingi mees hakkas ennast täpiks ära tõmbama ja see, kuidas nagu siis matkajuht nüüd see elegantselt tehes umbes kolm korda vähem tõmbeid rahulikult talle kõrvale sõitis, tagapoolt tuli nagu hooga nii-öelda kõrvale ja siis kui see mees ükskord ära tajus, et see naine nagu noh, väliselt ei teegi mitte midagi ja liigub minus kiiremini, siis nagu see, kuidas sa sai aru, et äkki see täppe ei olegi nii ja siis hakkas nagu natuke õppima ja vaatame, et see oli nagu ilus hetk oli ja.
3: See oli meie kogemus võhandumaratonil.
2: Ja me käisime Liisiga ja Elba kahe sõbrannaga koos võhandumaratonil ja siis lihtsalt nagu paned oma puusad tööle ja õiged kehaosad tiksuma ja siis need mehed olid nii häiritud sellest. No tõesti neid ajas nagu tihti närvise, et mis mõttes ma niimoodi niinast juba verd ammu tilgub ja olen üle nii kinnist ajal mingid naised, kes naeravad ja ei tee midagi ja liuglevad
0: mööda. Alustavad vestlust.
2: Ja teevad veel nalja.
1: Ja Eesti naised ju võitsid selle juukoni sõidu ka ära, seal Lindmaa on teinud aastaid sellest erinevaid sarjasid ja naised Eesti naised tulid panid lups, see olid finissis.
0: Aga me peame rääkima kindlasti ka järeltulevates põlvkondades, sellepärast, et no meil on stuudios juba nagu külalistel on nõnda, et no kummalgi on kolm last ja ilusest ära ka jagatud. Marjel, sul on kolm poega. Mm-hmm. On ja Liisi, sul on kolm tütart.
3: Nii on sattunud.
0: Ja sõnutu ma vaata kõigepealt Liisile otsa, et sa teed ju ka sellisest emade ja tütarde matkasid. Räägi neist natukene, kuidas selle, kas seal üldse mingeid piire on, nagu et kui vana võib tütar olla või võib ka nõnda, et ema on 86 ja tütar on 64?
3: Põhimõtteliselt võib ja mul ei ole selle vastu midagi. Just hiljuti üks ema küsis, et kas ta võib oma 19-aastase tütrega tulla, siis ma ütlesin, et see on väga lahe. Et kuigi meil on ka selliseid, kes on 7-aastaste tütardega, et siis lihtsalt nagu peab arvestama, et see tempo ja kõik on nagu meil kohandatud siis sellise nagu keskmise järgi on ju, et need, ka need 7-aastased jõuaksid.
0: Aga kas need matkad, ma mõtlen just see, et vaatate, kes on kooliealised, on ju need, noh, koolist naljalt nagu väga pikaks nagu ära ei lasta, kas see siis piirdub nagu nädalavahetusega või teete ka pikemaid vahel?
3: Nädalavahetus on see ikkagi, et kas reede laupäev pühapäev või siis laupäev pühapäev. Mm-hmm. Et noh, oluline et see, et seal oleks see telkimise moment sees, et noh, ikkagi natukene pikemalt saaks teel olla, peaks oma varustust natuke tassima, selline, et saaks nagu nii ema ja laps siis koostööd teha.
0: Aga see, kas ta peab siis ka, kas nii-öelda telgis ollakse ka siis ema ja laps koos või vahepeal tehakse ka mängitakse
1: ümber? Või sa võid lapse
0: ära anda vahepeal? Ja, on nagu see kolm last ühes telgis ja kolm ema hoopis teises.
3: Ja meil on sattunud nii, et neid oleme teinud nüüd mingi 4 aastat või et noh, et tegelikult need lapsed on omavahel sõbrad, nii et siis ma ei tea, minu tütred küll tahavad olla ikkagi nende sõbrannadega juba seal oma telgis. Mm-hmm. Et siis me noh, emaagadega lähme oma päi.
0: Aga mis selles matkaformaadis näiteks teistmoodi on kui näkkide matkas? Et mis?
3: No selle mõte oleks see, et ema ja tütar saavad seda oma vahelist aega, nagu sellist, mida sa kodus olles võibolla nii väga ei saa, et sa näed oma ema mingid teissuguseid külgi, sa näed oma tütre teissuguseid külgi. Sa vaatad, oo, mu ema on päris äge. Nagu. No, ma arvan, et see on nagu, me üritame ka matkajuhtidena seda nagu esile tuua.
1: Et ema on äge.
3: Ema on äge ja lapsed on ägedad. Et tuua nendest siukest, ja nii emadest toome ka välja siukest lapselikust, et mingid mänge asju ja siukseid. Et see koos tegemine, et see ei pea olema, et lastel on lastemängud ja emadel on emade jutud, vaid et me saame tegelikult asju koos teha.
0: Kas mingi, kui kord või paar oled juba käinud, noh, tütrena siis, kas initsiatiiv kipub matkale mineku osas ka minema juba tütardegate siis või?
3: Ma loodan küll, et nii see võiks olla.
0: No ma mõtlen, et just, et see teema üles võtmine, kuule, millal me jälle lähme? Kas seda tuleb ka tütarde poolt?
3: No oleneb vist nagu natuke nendest vanustest ka, et mul on endal on 2 tükki süksed teismelisele lähenevad, on ju, et need on juba natuke nii, et kuigi nad küsivad küll, et millal meil sellele matkale lähme ikka. Aga eks see natuke nagu, jah, võibolla nooremad nagu tahavad rohkem.
2: Intensiivsemad küsivad.
0: Mida need emad teevad, kellel ei ole tütrid antud? Kas laenata tütrid saab?
3: Saab.
1: Võtan Priimuse ja 2 tütar.
2: Saaks vaid sinna matkale. Ei, no, jah, natuke on natuksik tunne, et emade poegade matku võiks ju ka teha. Lihtsalt need on nii rajud, ma arvan, et...
3: Emade poegade matkada?
2: No ja ma pean nagu valmistun vaimselt, et emade poegade matka teha.
3: Aga muidugi võib tulla ka...
2: Emade ja laste matke, aga seal ei ole ju lõpuks nii suur vahe, et kas on tütred või pojad või...
3: Me oleme Marielliga teinud väga palju tegelikult selliseid emade ja laste matku.
2: Jah. Nädala pikkuseid.
0: See, mis ma nüüd ütlen, ma sellega populaarsust muidugi ei võida. Meil on aeg otsas.
2: Jälle.
0: Tohutult suur aitäh, Liisi ja Marielle, et meile 8 nädalaks külla tulite. Et, ja me, millega pärast on selline sisetunne, et see ei ole ka mikrofonide taga meie viimane kohtumine, et me tulevikus leiame järgmise teema, mida koos arutada. Ja aitäh nende jälgede eest, mis te koos teiste ägedate naistega Eestimaa pinnale ja väljaspoole Eestimaad jätate. See oli 201. saade sarjast Jälle Gloobusel ja saatejuhtidena olid naistega koos stuudios Andres Karu ja Väino Laisar.
1: Suur tänu, et ikka meid kuulate ja püsikavarad.
5: Jäljed Gloobusel. Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
0: Kirillitsas Eesti.
2: Tere päevast, head raadiokuulajad, eetris on Kirillitsas Eesti, saatejuht on nagu alati Pavel Ivanov ja hea meel stuudios täna tervitada meie külalisi, Riigikogu liige Maria Jufirivas-Kuratovski.
3: Tere.
2: Ja meediategelane Leonid Singiser.
4: Tere päevast.
2: Meil on täna kolm põhiteemat aruteluks. Esimene on, tähendab number üks teema on presidendi valimised, mis sellega on seotud. Seda enam, et teile oli väga huvitav debatt ETV Plusi eetris sel teemal. Teine teema on siis Keskerakond versus Isamaa ja versus teised kõik ülejäänud, et mis sellega ka võib kaasneda, mis sellega kaasneda ei või. Ja võibolla kolmas põhiteema oleks nagu see, et kuna Narva piiripunkti töö on nüüd muutunud, et kui vaadata inimeste reaktsiooni, siis on näha kahte tüüpi. Neid seda sama reaktsiooni ühes küljest on mingisugune ratsionaalne argumentatsioon sellele, aga teises küljest natukene argumenteerimata emotsioonid ka möllavad. Aga alustuseks ma küsiksin teie käest sellist asja, et jah, et viimase drooni insidendiga seotud uudised, nad tegelikult tõstetavad hoopis teistsuguse küsimuse kui see, et mida teha, mida mitte teha. Õnneks, ma ütlen ausalt õnneks, vähemalt minu silmis, on see, et enam tegelikult mitte keegi või siis valdav enamus ei püstita üles seda küsimust, et konkreetselt Eesti territooriumid kasutatakse, et kui stardiplatsi Ukraina droonide jaoks, tõesti see on mõtetu poleemika ja sellest on mitu korda räägitud ja erinevatel tasemel. Aga minu küsimus teile oleks see, et kuulge, et aga öelge palun, kuidas tegelikult peaks Eesti teie arvates reageerima, kas jõulisemalt kui seni või siis okei, lasta olla nii, et me oleme harjunud nende Ukraina vabandustega, et kus kohas nagu algab ja lõpeb, see on nõnda nimetatud nagu argumentatsioon, no, täna on siuke põhitees sellises sõnas, et jah, et me saame aru, et Ukraina kaitseb ennast ja kasutab selle jaoks enda näiteks droone, jah, ja neid suunatakse Balti riikide territooriumile, või siis teine versioon ongi nagu see, et tegelikult Eesti peaks olema resoluutsem ja kategoorilisem, kui suhtleb Ukrainaga nende samade droonide kasutamisel, kuna nad hakkavad juba tegelikult ohustama Eesti elanikkonda.
3: Ma arvan, et esiteks Eesti ei ole kasutatud nagu startiplats.
2: No selles ma räägin, et see ei ole teema.
3: See ei ole teema, jah. Aga ma arvan, et praegu me elame selles olukorras, et selline situatsioon on kahjuks paratamatus meie riigi jaoks. Sellepärast mina kuulsin, et vähemalt spetsialistid nii räägivad, et Venema suunab neid Ukraina droone, nende piiri siis lähedusest Balti riikidesse. Ma arvan, et me ei saa mitte midagi sellega teha, sellepärast me ei saa kontrollida seda, kuidas Venema käitub.
2: Minu küsimus oli see, et mida me peame, kuidas me peame käituma Ukrainaga, kas me peame olema resoluutsemalt
3: mida me saame teha resoluutsemalt?
2: Öelda väga julgelt näiteks, et kuulge, lõpetage ära, et ohus on meie elanikud.
3: Mida nad saavad lõpetada ära? Kui nende sihid asuvad Venemal ja meie geograafiliselt lihtsalt asume Venema sihtidest enam vähem lähemal, et mida me saame siin nõuda? Et kindlasti me saame nõuda, et palun tehke kõik võimalik, mida teist sõltub, et need droonid ei ületaksid siis Vene-Eesti piiri. Ma arvan, et ukrainlased teevad parem , oma paremat , et mitte lasta sellist situatsiooni . Aga jälle , see , mida teeb Venemaa , seda ei ole võimalik vältida . Ja nii kaua , kui see sõda Ukrainas kestab ja kui Venemaa siis jätkab oma pealetungi ja rünnakuid ja pommitamist , mida iganes , me elame selles hapras maailmas , et ei ole võimalik välistada , et mõni droon ei satu Eesti territooriumile . Õnneks meil ei olnud veel selliseid juhtumeid , et keegi saaks kannatada . Aga mis toimub tulevikus , me kahjuks ei tea , et selline .
2: Sinu sõnum Eesti elanikule on milline ?
3: Minu sõnum Eesti elanikule on selline , et meil on piirivalve , meil on partnerid , me oleme NATO liige ja näiteks viimati paar-kolm päeva tagasi rumeenlased hävitajaga lasid sellist kadunud , mitte kadunud , aga eksinud drooni lasid alla . Ja ma arvan , et minu peamine sõnum Eesti elanikkonnale selleks oligi see julgeoleku kulud suurendatud , et me tunneksime ennast võimalikult turvaliselt .
2: Leonid , sinu arvamus selles küsimus ?
4: No minu arvamus selline , et no võtame siis järk-järgult see jutt , et Venemaa suunab neid droone ja sihib või määrab nendele uued sihid , no see on tehniliselt väga keeruline ja kui mitte üldse võimatu , sest
2: ja see on , vabanda , ma nagu , see on tõestatud ?
4: See ei ole tõestatud , puhttehniliselt seda on võimatu teha , kui droon on programmeeritud ja lendab , teda lennu ajal ümber suunata on raske , teda võib tõrjuda kuskilt eemale , see on võimalik . Aga anda talle uus sihtmärk siis , kui ta lendab lennu ajal , on väga raske ja ma usun , et see on peaaegu võimatu . Jah , neid programmeeritakse ümber , aga selleks tuleks teda maha võtta , rajalt uus programm talle sinna sättida ja uuesti lennule panna , nii et see , et keegi neid suunab ümber ja nagu sihib , paneb talle uus eesmärke kuskile , see on , noh , see ei kannata , ütleme , sellist kriitikat .
3: Vabandust , aga see , et Venemaa segab GPS-signaale , ei lihtsalt
4: kas,
3: see
4: kas ma saan nagu lõpetada või jätkata ? Nüüd jutt , jah , et see , et käib sõda , see on selge ja me oleme selle ääres olnud või nüüd sattume peaaegu keskusesse , keskele , jah , see on halb uudis ja oli aja küsimus , millal see sõja meie hoovi , meie külla üldse jõuab . Kahjuks ta juba hakkas siia jõudma . Ja me hakkasime seda tundma enda nahal ja see , et tublid sõjaväelased lasid selle drooni alla , see on suur au nendele , lätlased näiteks , ma saan aru , eile või üleeile kaotasid selle drooni , mis sinna territooriumi lendas ja siiamaani seda otsivad , kuigi samuti püüdsid seda hävitada ja olid sunnitud siis pugeneda sinna kuskile keldritesse või kus nad seal istusid .
2: See oli Leedus .
4: Leedus , vabandust , jah , Leedus . Nii et jah , mis puudutab nüüd seda paratamatust , ma ei usu , et see on paratamatus . Seda võib parandada ja see , et Ukraina lihtsalt vabandas , et sorry , shit happens , et see ei ole nii . Et kui me lubame nendele eksida ja ütleme seda , sellise eksimusi , et noh , toimuda , siis nad toimuvad , kui ei luba , siis need ei toimu . Ja veel üks moment , et see , et droonid üldse meie suunas , meie kaudu liiguvad , noh , kui jällegi vaadata , Maria rääkis nüüd sellest NATO-st ja kõigest meie liitlastest , siis loomulikult nende teekonda ja nende lennukoridore on näha ju ennem seda , kui nad jõuavad siia .
2: Et ja sõjaväelased, see võimekus on olemas .
4: Täitsa olemas . Ja loomulikult Leedu , ütleme , kes ei jõua reageerida , Eesti selles mõttes on natuke paremas seisus , meil on aega selleks, et kui see droon aeglaselt lendab umbes 200 kilti tunnis. Et...
2: Kusjuures sa vabandad, kui uskuda Leedu allikaid, siis Valgevene oli see riik, kes Leedule andis hoiatuse, et kulge, et sealt poolt midagi tuleb.
4: No võt.
2: Aga veel üks täpsustus.
4: Meil on reageerimis.
2: Ukraina droonid ei lenda meie suunas, nad ikkagi lendavad Venema suunas.
4: Meie ka.

0: No Eesti elanik võib ainult nõuda Eesti valitsuselt kuidagi sekkuda ja ikkagi meie, no, ma ei tea, nad ei ole meil ametlikud liitlased, kuna nad ei ole NATO liikmed, ma mõtlen ukrainlasi, aga siiski nõuda seda, et selliseid juhtumeid ei toimuks. Kas selleks nad jätkavad seda mingil muul viisil, seda droonide saatmist Venemaale või siis üldse loobuvad sellest tegevusest, see on nendel otsustada, aga selge see, et Eesti kaudu või Eesti pinnal neid droone ei tohi olla, punkt sellega.
1: Teeme siin kohal pausi, pärast jätkame saadet.
2: Kuku Raadio. Kirillitsas Eesti.
1: Jätkame saadet ja esimese teema lõpetuseks ma ütlen, et jah, et nii Maria, nii ka Leonidi seisukohad on ära kuulatud. Fakt on see, et ega me siin kolmekesi pole ka mingid spetsialistid, nii et sügavustesse me kindlasti ei lähe selles küsimuses, aga lähme oma teemadega edasi. Ja et nii kuidas ma juba mainisin eile, et ETV Plusis oli üks väga huvitav eri parteide esindajate debatt teemal, no, presidendivalimise kampaania ja televaatajatele ja stuudiokülalistele esimeseks küsimuseks oli esitatud siis selline küsimus, et kas te pooldaksite otsevalimisi või siis las sellega tegeleb Riigikogu. Ja kaks põhiteesi, et vastu argument, no ütleme nii kokkuvõtlikult, ta kõlas järgmiselt, et esiteks see on kallis, teiseks, kuna Eestis on siiski parlamentaarne võim, siis presidendi kandidaat otsevalimiste puhul peaks midagi rahvale lubama, aga mida ta saab lubada, kuna ta ei esinda selles küsimuses, ta ei ole nagu rahva esindaja. Ja poolt oli argument see, et ikkagi otsevalimised on demokraatia ülim väljendus ja ikkagi peab tegema otsevalimised, mis selle versiooni pooldajate sõnul peaks ka maha võtma poliitilised intriigid selles küsimuses. Aga mida arvate teie?
0: Mina võib-olla see kord alustan vahelduseks. Et huvitav sinu sisse siis
1: sissejuhatus
0: oli, et julgeoleku asjades me ei ole väga spetsid, et räägime siis presidendist, nagu tundub, et me oleme suured spetsid presidendi valimistes, aga nendes argumentis, mida sa tõid, kindlasti...
1: Mina ei toonud, see oli
0: refereering. Need teised, mis olid seal saates, ma saan aru, see teine punkt, ehk siis, et me oleme ikka parlamentaarne riik, see on kõige olulisem. See, et kuidas valitakse presidenti suuremas osas kui üldse mitte täismahus, sõltub sellest, millised on tema funktsioonid, millist funktsiooni just ta siis kannab, kas on lihtsalt esindusfunktsioon või ta ikkagi otsustab. Sellest siis oleneb ka see, millist rahva usaldus, kui nii võib öelda, talle siis määratakse, kui palju siis selle usalduse määramise ajal siis küsitakse otse nõu või siis arvamust rahva käest läbi valimiste loomulikult. Kui me oleme parlamentaarne riik ja kui meil presidentsfunktsioonid on nagu nad on, kui me ei võta praegu ja mängi meie põhi seaduse ümber nagu kunagi Pätsi ajal see oli tehtud, siis jah, seda nagu vajadust otse valimisteks ei ole. Aga ma saan aru, et kõik need debatid, nad tulevad esile iga kord, kui need presidendi valimised ette tulevad, siis kui nad on möödas, siis sellest kuidagi lõpetatakse ja unustakse ära. Ma pigem tõstataks teise, kolmanda võib-olla veel variandi, kas Eestil üldse president on vajalik?
1: No see mõte kõlas ka eilises saates, aga ta kuidagi moodi vaibus ära koheselt, sellepärast, et põhiseadus stuudiokülalised parteisindajad ei kippunud minema.
0: Ei kippunud minema, aga siis jah, et noh, kahjuks või õnneks, kui me oleme parlamentaarne riik, siis nagu mõte, et otse valimisi teha ei ole.
3: Mina arvan, et kogu see jut presidendi otse valimistest on lausa populistlik, sellepärast need presidendi otse valimisi toetavad

0: eeskätt opositsioonierakonnad, näiteks Keskerakond on eriti aktiivne selles küsimuses, Isamaa, kui ma ei eksi. Ja sellega nad tahavad lihtsalt ära viia inimeste tähelepanu kuskile eemale tõsistest probleemidest ja kinkida nendele illusiooni, et inimesed otsustavad, valivad endale presidendi, et see just kui kuidagi mõjutab nende reaalset elu. Aga ma lihtsalt tahan öelda, et sisuliselt paljudele inimestele, no põhimõtteliselt üks kõik, keda Riigikogu või siis nende otsustajad kogu valib presidentiks. Sellepärast tõepoolest president esiteks kannab sümboolset rolli. Ta on võib-olla mõnes mõttes nagu riiklik lepitaja, ta on erakonna ülene. Tal on oluline roll, aga sisuliselt ta ei mõjuta inimeste igapäevast elu. Kes mõjutavad peaminister, valitsus, kohalik omavalitsus ja nii edasi. President võib olla annab moraalseid või eetilise suuniseid, et ta on erakonna ülene. Ja nagu siin oli juba öeldud, kuna meil on parlamentaarne riik, siis mina ka üldse ei näe selles vaedust, et meil oleksid otsesed presidendi valimised. Sellepärast no, minu jaoks antud juhul meie riigi kontekstis see on sisuliselt inimeste lollitamine. Sellepärast inimesed saab mõjutada, kes on valitud, ma ei tea, peaministriks või siis kes moodustab koalitsiooni.
1: Peaministriks määratakse, mitte ei valitama.
0: seda. Yeah. Aga ikkagi, no, kui nad tahavad kedagi näha see peaministriks, siis nemad hääletavad väga kindla ja konkreetse inimese poolt. Et minu jaoks on puhtalt populistlik jutt.
2: Tegelikult üks on nüanss selle asja juures, et see Pavel, mis sa ütlesid, et peaministrit meil ei valita, vaid määratakse, sisuliselt meil määratakse ka presidenti. Et nende valimine on suht sarnane, kõigepealt Riigikogu ja kui sealt juba seda ei usutu valituks, siis läheb ta sinna nende
0: valijate kogu
2: ja laiema ringile. Nii et ja teine moment on see, et kui president, nagu ka Maria praegu ütles, et tal on selline järelvalve, eetiline, põhiseaduslik ja nii edasi, erapooletu järelvalve funktsioon roll, no, kui me ei räägi ainult sellest esindusfunktsioonis, siis järelvalve tehostamine peaks olema sõltumatu, kui sinu valimised ja sinu määramine sõltub nendest, keda sa pärast pead kuidas öelda, kontrollima või järelvalve teostada nende üle, see on ükkone imelik konstruktsioon, et samas et president siis sõltub riigikogust, et osutuda valituks ja teises küljes peaks edaspidi neid kuidagi valvama ja kontrollima ja nende üle siis.
1: No, ja ma teeksin väikse täpsustusega enda sõnade suhtes, et jah, et aga peaministrit otseselt ka ei määrata, et siiski president teeb ühele või teisele poliitikule ettepaneku moodustada valitsus ja kui see asi läheb riigikogus läbi, siis ta ongi, noh, võib ka niimoodi öelda määratud või siis talle on antud mandaat, et moodustadagi valitsuse sellest vastutada. Mis puudutab sinu viimast teesi, see on selles mõttes huvitav, et praegune situatsioon, kui meil valitsuse koalitsioon on, seisneb kahest parteist, Reformierakond ja Eesti 200. Me teame väga hästi, et Eesti 200
2: reiting.
1: Ei, üldse nagu, et Eesti 200 suhtumine olemasolevasse presidenti on pehmelt öeldes nii, kuidas ta on. Reformierakond on väljandanud, mõned Reformierakonna liikmed on väljandanud, et jah, et neile tegelikult president Karis sobiks, et ta jätkaks. Siin on ka väga huvitav, nagu, no ma ei saa öelda, et dilemma, aga selles mõttes, et situatsioon.
0: Riigikogus toimus vanemate kogu kohtumine ja jõuti järeldusseni, et enne jaani päeva ei hakka me otsustama, kes võivad olla presidenti.
1: Kas see tähendab seda, et enne jaani päeva president Karis peab otsustama, kas ta taab minna teisele ametiajale või mitte?
0: Ühesõnaga ma saan kinnitada, et praegu me ei vii selliseid väga tõsiseid diskussioone selle üle, kes võiks olla siis meie presidendi kandidaat. Sellepärast Kristen Michal käis välja ühe kandidatuuriga, Kersti Kaljulaiu kandidatuuriga, aga see oli tema arvamus, ei olnud nii, et oleks ennem arutatud. Ja veel mul tekis üks mõte, tahaks sekundeerida Leonidile, ta ütles, et president on mõnes mõttes sõltuvuses, kuna teda on valitud siis erakonnad. Ma arvan, et president on tegelikult enam vähem vaba, sellepärast ta teadvustab, et tal on kas 5 aastat või ka 2 koosseisus ta saab olla president, kauem ta ei saa jätkata. Ja tegelikult paljudele on ilmselge algusest peale, et tal on ainult 5 aastat, et enam ta ei jätka, mis annab talle päriselt vabadus olla see, kes ta tahab olla.
2: Ja tahaks lihtsalt natuke lisada, et siis kui valimised lõpevad, siis erakondade reitingud on valimiste tulemused, tegelikult need on kõige õigemad reitingud, aga pärast seda, siis kui hakkavad kõik need koalitsiooni moodustamised, lammutused, uued koalitsioonid, need asja reitingud hakkavad muutuma. Ja tänase valitsuse erakondade reitingud, kui me räägime Eesti 200, on seal, ma ei tea, 1% piires, mis on üldse kauf väike, aga ja reformierakonna reiting on mitte kõige parimal tasal, nii et nende arvamus presidendist on selline marginaalne, ma ütleks. Ja veel kord, et see sõltuvus on mitte riigikogus, tal on alguses, sellega ma olen nõus, aga aja jooksul siis, kui kõik need muutused ja muudatused poliitikas toimuvad ja reitingud ka muutuvad, siis see vahekord hakkab muutuma ja sellist toetust, nagu alguses, kui ta sai presidendiks tänapäeval, võib-olla valitsuse erakondade poolt tal tõesti ei ole, aga see on ka hea muuses.
1: Teeme siin kohal pausi, pärast saade jätkub.

0: Cyrillitsas Eesti .
1: meie saade jätkub , stuudios on Maria Jufereva-Skuratovski , Leonid Singis , Sirje Saate juht Pavel Ivanov ja nüüd meie siis kolmas välja hõigatud teema , et siis praegu me loeme iganädalaseid ka oma moel rindeuudiseid , et millised on parteide reitingud ja kellest võib saada juhtivpartei , kellest võib saada peaminister ja kui eelmise nädala lõpus , selle nädala alguses oli võimalik lugeda , et Keskerakond on isegi Isamaast ette jõudnud , tänaseks on see pisut muutunud , vähemalt ühe sotsiuuringute firmade tulemuste järgi , et ikkagi Isamaa säilitab oma kohta , siis olid uudised , et peaministri kandidaat , eelistatuim oleks Mihhail Kõlvart , Keskerakonna liider , nüüd siis täna on ka jälle olukord muutunud , et jätkuvalt on Urmas Reinsalu , Isamaa liider , soosituim peaministrikandidaat , aga kuna meie teiega sihtauditoorium on nagu venekeelne , siis loomulikult me tahes-tahtmata peame rääkima sellest aspektist lähtudes ja loomulikult valdavale enamusele meie sihtauditooriumist kindlasti meeldiks see , et võimupartei oleks Keskerakond ja peaministri toolile istuks Keskerakonna liider Mihhail Kõlvart . Aga sellel on omad agad ja minu esimene aga on hea kolleeg Pavel Sobolevi venekeelse Postimehe toimetajalt selline arvamus fraas , kui Keskerakond tahab uuesti saada valitsevaks parteiks , siis neil parem oleks mitte olla võitja Riigikogu valimistel . Vot see on huvitav .
2: ma saan sind parandada valitsevaks parteiks Tallinnas . Selline oli tal mõte . Mitte riigis , vaid Tallinnas .
1: aga ikkagi fraas , ma olen täiesti kindel , et ta lugejate mõtetes puudutas ka eelseisvad Riigikogu valimised , aga ikkagi võtame sellest kinni , et kui Keskerakond tahab uuesti saada valitsevaks parteiks , siis neil on parem mitte võita valimised Riigikogus .
2: ma arvan , et Pavel Sobolev on täiesti , räägib täiesti õiget juttu ja ma arvan , Isamaa praegu hästi närvilises seisus , sellepärast kui nad sõlmisid koalitsioonileppe Tallinnas , nad mõtlesid , et selline trend jätkub , et Isamaa on kõige populaarsem erakond ja Keskerakond on noorema venna roolis , vaatamata sellele , et neil kohti volikogus on palju-palju rohkem ja praegu selline trend hakkas muutuma ja ma arvan , et sellist situatsiooni me jälgime lähikuud ja Isamaa jaoks see on väga-väga alarmeeriv signaal , sellepärast võib tõepoolest juhtuda nii , et Riigikogu valimisteks me jõuame sellise situatsiooniga , et Kõlvart on kõige populaarsem peaministri kandidaat ja kui selline trend jätkub , ma ei saa välistada , et tõepoolest Keskerakond võidab neid valimisi . aga see päriselt ei ole see , mida tahab ja ootab Isamaa , sellepärast nende arvamus oli ikkagi selline , et Urmas Reinsalu on kõige populaarsem poiss , mees , mida iganes poliitik ja nendel on siis võimalus otsustada , kellega nemad soovivad luua koalitsiooni , aga kui tõepoolest juhtub selline olukord , et Keskerakond võidab , ma ei välista sellist olukorda , et Isamaa ja teised otsustavad , et teeme näiteks kolme peale Isamaa , Reformierakond ja parempoolsed koalitsiooni riigis ja siis ma ei tea , mis juhtub Tallinnas .
1: No Tallinna puhul seesama Sobolev kirjutab , et kui Keskerakonna positsioonid tugevnevad , siis Isamaa ja keskerakonlaste sõprus võib lõppeda , Leonid .
3: noh , kogu poliitika on kombinatsioonide kuidas öelda ,
1: kogum
3: jah , et ega seal keegi üksteist ei armasta , ega nad laulatatud omavahel ka ei ole , nii et siin on õigus , et on selline situatsioon nagu on ja hetkel on siis üksteisele kasulik , ma mõtlen Isamaad ja Keski hoida oma pead kokku, see tähendab, et see ei muutu ja näiteks ei sekku sinna parempoolsed või keegi teine, kes võtab praegu hoogu. Ja EKRE praegu kaotab oma neid toetajad ja suur pauk nende jaoks oli just Ravooglaidi sealt lahkumine, ei tea, mis ta ette edasi võtab, kui tal on suur tegelikult auditorium.
1: Kus juures ma siin annandaks vahemärkusena märgin ka ära, et kindlasti on huvitav ka see, et Varro Vooglaid on äärmiselt populaarne ka venevenevenelastes segmendis, sellepärast, et mõned ka sinu tribuuna autorid arvavad, et kõige ausam ja kõige otsekohesam saadik Riigikogus üldse.
3: Mitte ainult väljaande tribuuna, lugejad seda arvavad, et see on nagu selline väga levinud arvamus ja sotsmeedias samuti. Venelased toetavad teda ja kui ta astub või läheb koos keskiga, näiteks ta EKRS seda ei astunud, ta lihtsalt läheks koos nendega siis valimistele. Et kui ta läheb koos keskiga valimistele, siis ja siis võib olla päris hea tulemuse saab kesk. Mis puhutab keski kui sellist, siis see, et nad on, kuidas öelda, toetuvad vene häältele, see on teada, aga kas nad on venemeelsed, ei ole. Tegelikult ei ole. See on nagu see müüt, et millest kogu aeg räägitakse, aga tegelikult seda ei ole. Kui me vaatame need seisukohti ja tegusid, siis see ei ole. See on selline spekulatsioon, mis oli veel Edgar Savisaar ajalt, kellel meeldis, ütleme, selline flirtimine kahe siis kogukonnaga. Seal, ja üks nendest oli siis Vene kogukond. Aga jah, et minu arvamus on see, et keskid võivad väga hea näidata tulemuse, aga mitte sellepärast, et nad samad, et nemad on väga toredad, vaid sellepärast, et ülejäänud on nõrgad. Ja ütleme, Vene valijale ei ole kedagi teist võtta, kui me sotsidest ei räägi. Ja see mind mulle meenutab 90 aastaid, kui olid sellised kaks psihoterapeuti, üks oli Kašpirovski, teine oli Tšumak, ja kes olid väga-väga populaarsed, ülepopulaarsed venelased.
1: Nad laadisid vett telekate.
3: Jah, nad laadisid vett, mida iganes seal tegid ja see kõik tuli telekast ja oli hea nali, et ega nemad ei ole nii suured ja head ja targad psihoterapeutid, lihtsalt meie ühel hetkel muutusime sellisest massiliselt hulluks ja hakkasime seda kõike uskuma, jah.
2: Kašpirovski töötas Ukraina hullumajas. Ma olen nõus siin Leonidiga, ma arvan, et keskarakondlased on väga küünilised populistid, nad mängivad inimeste tundetel, hirmudel, venelaste puhul tõrjutus.
1: Nimeta mulle partei, kes selle peale ei mängi.
2: No ma ei tea, mulle tundub, et ikkagi näiteks reformierakond, ma ei taha mitte heaks, aga lihtsalt ma arvan, et lihtsalt terve mõistusega oleme inimesed ja üritame kõnetada
1: selles väärtustega.
2: Nii, aga ma arvan, et tõepoolest keskerakond üritab kõnetada nii venelasi kui ka estlasi mõlemaid, sellepärast me näeme, et nende reiting kasvab mitte siis venelaste arvelt, aga just eestlaste arvelt.
1: No peaka kaju, et reformierakond seda ei tee.
2: No me üritame teha oma parimateks.
3: Võimupartei.
1: Kasutate ainult ühte inimest, kes käib igas saates igal pool.
3: Tõde on selles, et võimupartei ja opositsioonipartei erinevad positsioonid valimistele.
2: Opositsiooni
3: see on nagu jalgratas teisena sõita, finishi juures on palju kasulikum.
2: Andke mulle lõpetada. Ma tahtsin öelda, et keskerakond väga oskuslikult niisama nagu Savisaar ajal kõnetab nii venelasi kui ka eestlasi ja selleks neil on siis erinevad poliitikud mõeldud, sellepärast kui näiteks Kõlvart ja tiim näiteks Riigikogus, nad ajavad sinimust valge juttu peamiselt eesti keeles, siis ja nemad üritavad kõnetada eeskätt venelasi, siis on olemas teine punt, see sama Tšeplõgin, Pčolkin ja teised, kes räägivad sellest täiesti venemeelset juttu.
1: Nad ei räägi venemeelset juttu, nad räägivad lihtsalt, et Okei, okay, ja see on eraldi teema.
2: Kõnetavad siis ülejäänud venelaste gruppi, kellele läheb selline jutt korda. Et lihtsalt selline künniline poliitika, aga väga edukas ja me näeme seda reitingutes.
1: Oletame, et ikkagi Isamaa ja Keskerakond suudavad mingil moel säilitada sõpruse, et minna edasi, aga kui Isamaa läheb valitseva, sõna otseses mõttes partei suunas, aga Keskerakond jääks kõige suuremaks opositsiooni fraktsiooniks Riigikogus, kas see oleks mingil moel lahendus?
3: Ma praegu ei spekuleeriks, kes läheb koalitsiooni, kes läheb opositsiooni. Ma võtaks, teeks pildi nagu laiemaks, laiemalt võtaks seda, et tuleb vaadata ka seda rahvusvahelist konteksti. Me ju ei ela üksi selles maailmas, et ümber meid on suur maailm, Euroopa ja nii edasi. Ja mis seal toimub ja loomulikult Eestil oleks kõige kasulikum selline valitsus ja siis vahekord ka Riigikogus selleks, et see valitsus moodustada, mis sobiks kõige paremini selle üldpildiga kokku. Ja võib-olla sellest trendist, mis me praegu näeme, kõik need Trumpid, Xi Jinpingid, Putinid ja edasi, omavahel räägivad ja edasi, et maailm muutub ja võib-olla meid ootavad ka ja need on loogilised muudatused, mis siis sobiks kokku nende suurte muudatustega hästi paremini kokku. Ja tulles tagasi nüüd erakondade teemale, et jah, nii või naa, tahame või mitte, aga kesk on selline vene mainega, no kuidas öelda, mitte venemast sõna, vaid vene kui vene kohaliku valijaga seotud ja toetav erakond ja võib-olla see oleks üks hea variant, ka meie uule valitsusele, et kesk oleks seal sees. No puht niimoodi ratsionaalselt vaadates väljaspoolt.
2: Aga ma lihtsalt lisan lühidelt, ma arvan, et Keskerakonna jaoks üldse ei ole probleemiks, kui nad jäävad siis opositsiooni erakonnaks, siis neil on mugavam
3: sa räägid erakonnast kui sellisest mingist üldisest kehast, aga seal on ju konkreetsed isiksused,
2: kes
3: kindlasti tahavad olla mitte kuskil seal opositsioonis.
2: Ma ei vaidle selle vastu, aga ma arvan, et eks nad leievad end ka opositsioonis ja ei näe sellest suurt probleemi, sest lihtsam kritiseerida, räuskada ja siis öelda, kuidas on vaja paremini. No,
1: kus ma ei usu, et
3: see kritiseerimine... Võib-olla reformi oleks aeg natuke samuti sellega tegelda, mitte eesotsas.
2: Ma ei välista midagi, poliitikas kõik on võimalik.
1: Kui Keskerakond oleks kõige suurem opositsioon, koalitsioonipartei ja näiteks Isamaa oleks kõige suurem valitsev koalitsioonipartei, siis ma ei usu, et ja kui nad säilitavad oma sõpruse, siis ma ei usu...
3: Milleks siis need olla vastasseisu, ma ei saa aru,
1: seda vastasseisu vist ei tulegi.
3: Koos istuda kuskil
1: vastupidi, siis ühed ja teised saavad väga hästi öelda, et näete, et koalitsioon arvestab opositsiooniga ja opositsioon saab öelda, et näete, meil on koalitsiooniga väga hea koostöö.
2: See on taga huvitav kombinatsioon. Ma selle peale isegi ei mõelnud.
1: Aga mõelge selle peale. Mõelge pausi ajal. Me oleme praegu pausile, pärast jätkame saadet.

0: Kirillitsas Eesti.
1: Jätkame saadet ja sel nädalal, kui vaadata venekeelsed kohaliku meediat ja venekeelsed kohaliku Facebooki, siis väga suur polemika on tekinud seoses sellega, et Narva piiripunkti töörežiim muutub ja nüüd siis piiripunkt on avatud 12 tundi ööpäevas, ehk siis 7. Hommikul kuni 19.00 õhtul. Varem see õhtune aeg oli kuni 23.00, aga igal juhul selline muudatus on rakendatud. Ja kui vaadata inimeste reaktsiooni, siis mina olen märganud kahte varianti. Ühed, kes on põhimõtteliselt selle vastu, et või siis nad ei poolda või kritiseerivad seda muudatust, sellepärast et väidetavalt, no ja siin hakkab siis väga, väga selline argumenteerimata emotsionaalne loetelu pihta, et see on inimõiguste rikkumine, see, ma ei tea, seal teeb võimatuks kohalike inimeste liikumist üle piiri, mis on nende seal hulgas ka leiva teenimise.
2: Aga see ei ole emotsionaalne, see on ratsionaalne praegu.
1: Kõik, no ikkagi ütles. Rohkem emotsionaalne, sellepärast, et mingisugused tõsisemaid argumente sellega ei kaasne vähemalt selgitustes. Ja teine variant, mis on nagu selle poolt, on tõesti nagu see, mida ka siseministeerium on mitu korda avaldanud, et vabandust, aga me näeme, et Venemaa ei tee mitte midagi selle jaoks, et üldine piiri olukord paraneks, jätkuvad igasugused piiririkkumised või siis mingisugused muud mõjutustegevused, mis on seotud piiriga, noh, mis on nagu rohkem, ütleme nii, argumenteeritud. Vot siin tekibki nagu see küsimus. Ja kui ma, muuses, ja veel on kolmas arvamus, kui ma loen Narva ajakirjanike arvamusi, siis vot see on huvitav, et kui vaadata näiteks täna avaldatud tuntud Narva ajakirjanik Roman Vikulovi arvamust, tema kirjutab niimoodi, et 12 tunnine piiripunkti režiim, töörežiim on kasulik mitte Narvale, vaid järjekorra kohtade müüjatele. Ehk siis teise sõnu, see on ka üks teesidest, mis on selle nädala jooksul kõlanud, et tegelikult selle muudatusega kaasnebki see nõnda nimetatud piiriületamise mustem pool, seal hulgas ka nende samade piiri järjekordade kohtade müüjad teele. Mine sa võtta, kus kohas on argumentid selle uuenduse poolt, kus kohas on vastu?
3: Mina alustan. Tegelikult ma mõistan, miks valitsus on teinud sellise otsuse. Esiteks, enamus inimesi, 80% on ületanud piiri just sellel ajavahemikul, alates kell 7 hommikul kuni 7 õhtuni. Ja tegelikult ma arvan, et see ei pea kuidagi väga kõvasti mõjutama. Ja millega see oli tingitud, et alates 2024. Aasta kevadest on Venema toime pannud mitu piirijuhtumid ja provokatsiooni, et on emaldanud poisid Narva jõel ja nii edasi. Ja lihtsalt selleks, et kindlustada piirijoonel see turvalisust ja julgeoleku, oli vaja siis lühendada neid piiritöötunnid, et jaotada jõusid teistele piirkondadele.
1: Nii et ühesõnaga...
3: See oli põhjendatud minu arust.
1: Jah, okei.
2: Ma ikkagi pooldan seda, et seal on rohkem emotsiooni kui ratsionaalsust. Et kui me räägime põhiväärtustest, millest me seisame demokraatias, üks on ka nendest vaba liikumine ja selle piiramine, kunstlik piiramine ei ole sellega kooskõlas. Nüüd, kui me räägime nüüd sellest... Kas see on normaalne, mitte normaalne, 7, 8 tundi, 12 tundi. Teate, Narvas on natuke teine reaalsus. Meie siin istudes Tallinnas elame oma paradigmas, nendel on hoopis teine reaalsus. Paljud ületavad selle piirijoone puht praktilistel mingitel põhjustel ja vajadustel. ja ega see kohtade müük ei tulnud sinna ka nalja pärast, vaid sellepärast, et kui sa tuled Tallinnast, no oletame, et sa tuled esimese rongiga, kell 7 istud, sa jõuad sinna kuskile, no ma ei tea, 10 paiku. Ja kui sul aeg järjekorras on mingi 8 tundi, siis sa võib olla samal päeval kuidagi jõuad üle piiri. Suure tõenäosega sa üle piiri ei jõua, kui seal aeg on üle 8 tundi, 9 tundi ja inimesed seisavad ja kannatavad. Et see ei ole normaalne, see on ebanormaalne. Küsimus on, jah, miks seda tehtakse? Me teame, et üks asja on julgeolek ja minister Taro, ma lugesin päev või paar tagasi, siis ta põhjendas seda sellega, et PPA-l, noh, teatavasti meil eraldi piirivalve puudub, et meil on ikkagi amet ühine, politsei ja piirivalve amet on, et tal puuduvad resursid ja et resursid on vajalikud teistes kohtades ja selle resursside puuduse tõttu siis nad lähtuvad sellisest režiimist, mis nendel on, ma mõtlen praegu graafiku järgi. No see ei ole üldse mingi argument, see on mingi selline ilus excuse, mis tegelikult ei vasta tõele. Ma iialgi ei usu, et meie PPA-l on nii vähe resurssi, et nendel puudub 10 inimest või ma ei tea, 5 inimest, keda sinna putkadesse istuma panna ja sellega tööga korda saada.
1: Romanovi kuulevi arvamus lõpeb väga huvitava ka teesiga, et tegelikult, et kui praegu Narva võimud, kes jätkuvalt ei suuda omavahel kokku leppida, kes on peal, kes on all, et kui nemad varem kritiseerisid enda oponente selle küsimuse venitamises, siis tegelikult kirjutab Roman, et kui hakkavad tekima uued humanitaarkriisid seoses nende muudatustega piiri peal, siis kritiseerima hakatakse just nagu neid ja
2: keda neid, öeldakse, et Narva võime?
1: Ei, neid, kes praegu pürgivad. Jaa, aga suures plaanis, jah, Narva võime. Sellepärast, et tava inimesele on ju tegelikult ka Narva võimude poolt lubatud, et me teeme siia mingisugus katuse, me teeme veel midagi. Ja tegelikult tava inimesel, see on minu isiklik arvamus, on ka lootus olnud Narva võimude peale, et nemad suudavad Tallinnaga näiteks kokku leppida. Aga kuna Narvas toimub see, mis toimub, no vabandust, ei ole
2: vaata,
1: ka
2: see on see, vaata, valimiste eelne lubaduste selline, kuidas öelda, turg või noh, et kus kõik lubavad, mida iganes, mis nendest ei sõltu. Samamoodi pürgides sinna kohaliku omavalitsuse valimistel lubada, et sina rahu, kuidagi korraldad piiri ületamist või midagi teed sellega. See on asjatu, sest kohalik oma valitsus seda ei otsusta. See on ikka Tallinnast ja teistest ministeriumist ja sõltuv lugu. Nii et kui nad sinna mingid varjupaikusid ei toalette või muud ei pane, no see on juba jah, selline küsimus. Aga see ei kiirenda seda järjekorda ega aeglasemaks.
1: Ega ei tee aeglasemaks. Ja minu jaoks on jätkuvalt ikkagi natukene arusaamatu, no mitte just arusaamatu, tähendab, et ma ei näe vetpidavaid argumente, et mille puhul või tõesti öelda, et need 4 tundi, mida võetakse ära, et kas nad on siis tõesti niivõrd kriitilise tähtsusega?
2: Kuule, kui oleks 4, see on plus-minus ok. Kui on 8 või 9 või 12 või kui sa seisad ööpäev ringi, see ei ole aksepteeritav. See on too much, kindlasti.
3: Nagu ma ütlesin, et kuna Venemaa ei jätkab oma provokatsioonidega, siis sisuliselt Eesti poolel ei jätnud teist võimalust, kui teha neid samme. Et selles mõttes minu arust nad on õigustatud ja mitte kõik inimesed ületavad piiri selleks, et näiteks külastada sugulasi, no päriselt kiire loomulistel küsimustel ma tean, et paljud lihtsalt tahavad
1: reisida. Mul on selline tunne, et üks puha milline, kas pluss tunnid või miinus tunnid nad Putini käitumist või
2: selles ma tahaksin sulle
3: plani muutuda Putini käitumist. Meil on kavas lihtsalt kindlustada meie julgeoleku ja turvalisust. Ainult selles on küsimus.
2: Ma arvan, et me kaotame väga tähtsa momenti, et kõik meie julgeoleku ja muu mugavus on vajalik inimestele, rohkem mõtleks inimestelst. Et nii me droonidest siin rääkisime, kui ka sellest piiriületamisest edasi, kui me rohkem nendest teemadest mõtleme meie inimestest ja nende huvidest ja vähem hakkame mõtlema Venemast ja kõigest sellest, see oleks võibolla...
3: Leonid, no kui inimestel on siia mani huvi külastada Venemad lihtsalt turistlikel esmärkidel, et mida me saame sellega teha, kui inimesed,
2: midagi,
3: kui inimesed ei saanud aru,
2: ei, kui see ei ole keelatud, siis miks nad ei tohi seda teha? Et kellel on seal, ma ei tea, vanemad, kellel on seal hauad.
3: Mina räägin praegu turismist, et lihtsalt ma tahan külastada.
2: No seal on toredad teatrid ka olemas, mida kahjuks meil siin Eestis on. Eesti vaatama.
1: Kui rääkida inimestest, siis täpselt samamoodi nagu ka meie tänased külalised, täpselt samamoodi on ka teised inimesed eri arvamustega ja kui see saates välja tuleb, see on tegelikult saate seisukohalt väga tore. Mulle väga ei meeldinud lugeda meie venekeelses Facebookis ühte arvamust, et kuna see piiri režiimi muudatuse teema tekkis ka seal, et üks jutumärkide stark inimene kirjutas, et no jah, et eestlaste jaoks on see teema võõras sellepärast, et nende sugulased kõik istuvad taludes mööda Eestimaad ja nemad sellest aru ei saa. Aga sõbrad, ma tänan teid sellest, et te leidsite aega tulla ja diskuteerida. Diskussioon oli huvitav. Tuletan meelde, et stuudios olid Maria Jufirovas-Kuratovski Riigikogust.
3: Aitäh. Ma tänan kutsumast.
1: Ja meedia ja äri tegelene Leonid Singissera, aitäh sulle.
2: Samad sõnad, aitäh kutsumast.
1: Saatejuht oli Pavel Jemenov, suur tänu kuulamast ja kohtume nädala pärast taas.
0: Kirillitsas Eesti. Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

märka, ei märka su vahet muutumist ilusaks. Hetkede vahel unes, millest ei järka, mina ei märka sus valet, veel pole aeg ulata.

mõtlen , järelikult olen Kuku kuulaja . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele

0: hommiku viib ürgsele folgilainele Vardruuna 16. oktoobril Alexela kontserdimajas.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Tere hommikust, head raadiokuulejad, kell on saanud 6 ja alustab Kuku hommikuraadio Sandri ja Britaga reede hommikul omaselt. Teeme natuke lõbusama starti tänasel hommikul muusika viktoriiniga.
3: Tere hommikust, et Kuku raadio kuulajad, aeg on tõesti muusika viktoriiniks. Brita lubab mulle, mängib mulle nüüd ette helilõike erinevate Eesti laulude alguseid, kui täpselt täpne olla. Ja ma pean siis võimalikult kiiresti ära arvama, millise looga tegu on.
2: Nii, oled sa valmis?
3: Ma olen valmis, pane esimene pala käima.
2: Nii.
3: See oli 5 miinust nii. Ja aluspüksid.
2: Jah, nii, järgmine.
3: Aha, Ines.
2: Mis lugu on? Nime on vaja. Ines on õige.
3: Väike saatan.
2: Väga õige. Nii, siit järgmine.
3: Liisi Koiks on... Ata... Tervitan siin.

0: Kuku hommikuraadio. Kirillitsas Eesti.
1: Stuudios on Maria Jufrijovskuratovski, Leonid Singis, Sirja saatejuht Pavel Ivanov. Ja nüüd praegu me loeme iganädalaseid ka oma moel rinde uudiseid, et millised on parteide riitingud ja kellest võib saada juhtiv partei, kellest võib saada peaminister. Ja kui eelmise nädala lõpus, selle nädala alguses oli võimalik lugeda, et Keskerakond on isegi Isamaast ette jõudnud, tänaseks on see pisut muutunud, vähemalt ühe sotsiuuringute firmade tulemuste järgi, et ikkagi Isamaa säilitab oma kohta. Siis olid uudised, et peaministri kandidaat eelistatuim oleks Mihhail Kõlvart, Keskerakonna liider. Nüüd siis täna on ka jälle olukord muutunud, et jätkuvalt on Urmas Reinsalu Isamaa liider soosituim peaministri kandidaat, aga kuna meie teiega sihtauditoorium on nagu venekeelne, siis loomulikult me taest tahtmata peame rääkima sellest aspektist lähtudes ja loomulikult valdavale enamusele meie sihtauditooriumist kindlasti meeldiks see, et võimupartei oleks Keskerakond ja peaministri toolile istuks Keskerakonna liider Mihhail Kõlvart. Aga sellel on omad agad ja minu esimene aga on hea kolleeg Pavel Sobolevi venekeelse postimehe toimetajalt selline arvamus fraas, kui Keskerakond taab uuesti saada valitsevaks parteiks, siis neil parem oleks mitte olla võitja Riigikogu valimistel. Vaat see on huvitav.
2: Ma saan sind parandada valitsevaks parteiks Tallinnas. Selline oli tal mõte. Mitte riigis, vaid Tallinnas.
1: Aga ikkagi fraas, ma olen täiesti kindel, et ta lugejate mõtetes puudutas ka eelseisvad riigikogu valimised. Aga ikkagi, võtame selles kinni, et kui Keskerakond taab uuesti saada valitsevaks parteiks, siis neil on parem mitte võita valimised riigikogus.
2: Ma arvan, et Pavel Sobolev on täiesti

0: räägib täiesti õiget juttu ja ma arvan, Isamaa praegu hästi närvilises seisus. Sellepärast, kui nad sõlmisid koalitsiooni leppe Tallinnas, nad mõtlesid, et selline trend jätkub, et Isamaa on kõige populaarsem erakond ja Keskerakond on noorema venna roolis vaatamata sellele, et neil kohti volikogus on palju rohkem. Ja praegu selline trend hakkas muutuma ja ma arvan, et sellist situatsiooni me jalgeme lähikuud ja Isama jaoks see on väga alarmeeriv signaal, sellepärast võib tõepoolest juhtuda nii, et Riigikogu valimisteks me jõuame sellise situatsiooniga, et Kõlvart on kõige populaarsem peaministri kandidaat ja kui selline trend jätkub, ma ei saa välistada, et tõepoolest Keskerakond võidab neid valimisi. Aga see päriselt ei ole see, mida tahab ja ootab Isamaa, sellepärast nende arvamus oli ikkagi selline, et Urmas Reinsalu on kõige populaarsem pois, mees, mida iganes poliitik ja nendel on siis võimalus otsustada, kellega nemad soovivad luua koalitsiooni. Aga kui tõepoolest juhtub selline olukord, et Keskerakond võidab, ma ei välista sellist olukorda, et Isamaa ja teised otsustavad, et teeme näiteks kolme peale Isamaa Reformierakond ja parempoolsed koalitsiooni riigis ja siis ma ei tea, mis juhtub Tallinnas.
1: No Tallinna puhul see sama Sovolev kirjutab, et kui Keskerakonna positsioonid tugevnevad, siis Isamaa ja keskerakonnaste sõprus võib lõppeda, Leonid.
2: No kogu poliitika on kombinatsioonide, kuidas öelda?
1: Kogum.
2: Kogum, jah, et ka seal keegi üksteist ei armasta, aga nad laulatud oma vahel ka ei ole. Nii et siin on õigus, et on selline situatsioon nagu on ja hetkel on siis üksteisele kasulik, ma mõtlen Isamat ja keski hoida oma pead kokku. See tähendab, et see ei muutu ja näiteks ei sekku sinna parempoolsed või keegi teine, kes võtab praegu hoogu. Jah, EKRE praegu kaotab oma neid toetajad ja suur pauk nende jaoks oli just Ravooglaidi sealt lahkumine, ei tea, mis ta ette edasi võtab, kui tal on suur tegelikult auditorium.
1: Kus juures ma siin annandeks vahemärkusena märgin ka ära, et kindlasti on huvitav ka see, et Varro Vooglaid on äärmiselt populaarne ka venekeelses, venevenelastes segmendis, sellepärast, et mõned võtsid, ka sinu tribuuna autorid arvavad, et kõige ausam ja kõige otsekohesam saadik ja, Riigikogus üldse.
2: Mitte ainult väljaande tribuuna, lugejad seda arvavad, et see on nagu selline väga levinud arvamus ja sootsmeedias samuti. Venelased toetavad teda ja kui ta astub või läheb koos keskiga, näiteks ta EKRE-sse ta ei astunud, ta lihtsalt läheks koos nendega siis valimistele. Et kui ta läheb koos keskiga valimistele, siis ja siis võib olla päris hea tulemuse saab kesk. Mis puhutab keski kui sellist, siis see, et nad on, kuidas öelda, toetuvad vene häältele, see on teada, aga kas nad on venemeelsed, ei ole. Tegelikult ei ole. See on nagu see müüt, et millest kogu aeg räägitakse, aga tegelikult seda ei ole. Kui me vaatame need seisukohti ja tegusid, siis see ei ole. See on selline spekulatsioon, mis oli veel Edgar Savisaar ajalt, kellel meeldis, ütleme, selline flirtimine kahe siis kogukonnaga. Seal, ja üks nendest oli siis Vene kogukond. Aga jah, et minu arvamus on see, et keskid võivad väga hea näidata tulemuse, aga mitte sellepärast, et nad samad, et nemad on väga toredad, vaid sellepärast, et ülejäänud on nõrgad. Ja ütleme, Vene valijale ei ole kedagi teist võtta, kui me sotsidest ei räägi, Ja see mind mulle meenutab 90. aastaid, kui olid sellised kaks psihoterapeuti, üks oli Kašpirovski, teine oli Tšumak, ja kes olid väga populaarsed, ülepopulaarsed venelased.
1: Nad laadisid vett telekate
2: ees. Ja nad laadisid vett, mida iganas seal tegid, ja see kõik tuli telekast. Ja oli hea nali, et ega nemad ei ole nii suured ja head ja targad psihoterapeutid, lihtsalt meie ühel hetkel muutusime sellisest massiliselt hulluks ja hakkasime seda kõike uskuma. Ja.
0: Kašpirovski töötas Ukraina hullumajas. Ma olen nõus siin Leonidiga, ma arvan, et keskerakondlased on väga küünilised populistid, nad mängivad inimeste tundetel, hirmudel, venelaste puhul tõrjutuse.
1: Nimeta mulle partei, kes selle peale ei mängi.
0: No ma ei tea, mulle tundub, et ikkagi näiteks reformierakond, ma ei taha mitte heaks, aga lihtsalt ma arvan, et lihtsalt terve mõistusega oleme inimesed ja üritame kõnetada
1: selles väärtustega.
0: Nii, aga ma arvan, et tõepoolest keskerakond üritab kõnetada nii venelasi kui ka estlasi mõlemaid, sellepärast me näeme, et nende reiting kasvab mitte siis venelaste arvelt, aga just eestlaste arvelt.
1: No peaka kaju, et reformierakond seda ei tee.
0: No me üritame teha oma parimateks. No,
2: võimupartei.
1: Kasutate ainult ühte inimest, kes käib igas saates igal pool.
2: Siit tuleb tõde on selles, et võimupartei ja opositsioonipartei erinevad positsioonid valimistele.
0: Opositsiooni
2: see on nagu jalgratas, teisena sõita finishi juures on palju kasulikum.
1: Okei, las ma
0: andke mulle lõpetada. Ma tahtsin öelda, et Keskerakond väga oskuslikult niisama nagu Savisaare ajal kõnetab nii venelasi kui ka eestlasi ja selleks neil on siis erinevad poliitikud mõeldud. Sellepärast kui näiteks Kõlvart ja Tiim näiteks riigikogus, nad ajavad sinimust valge juttu peamiselt eesti keeles, siis ja nemad üritavad kõnetada eeskäed venelasi, siis on olemas teine punt, see sama Tšeplõgin, Pčolkin ja teised, kes räägivad sellest täiesti venemelset juttu.
1: Nad ei räägi venemelset juttu, nad räägivad lihtsalt, et okei, ja see on eraldi teema.
0: Ja kõnetavad siis ülejäänud venelaste gruppi, kellele läheb selline jutt korda. Et lihtsalt selline künniline poliitika, aga väga edukas ja me näeme seda reitingutes.
1: Oletame, et ikkagi Isamaa ja Keskerakond suudavad mingil moel säilitada sõpruse, et minna edasi. Aga kui Isamaa läheb valitseva, sõna otseses mõttes partei suunas, aga Keskerakond jääks kõige suuremaks opositsioonifraktsiooniks riigikogus, kas see oleks mingil moel lahendus?
0: Ma arvan, jah.
2: Ma praegu ei spekuleeriks, kes läheb koalitsiooni, kes läheb opositsiooni. Ma võtaks, teeks pildi nagu laiemalt võtaks seda. Et tuleb vaadata ka seda rahvusvahelist konteksti, me ju ei ela üksi selles maailmas, et ümber meid on suur maailm, Euroopa ja nii edasi. Ja mis seal toimub ja loomulikult Eestil oleks kõige kasulikum selline valitsus no, ja siis vahekord ka riigikogus selleks, et see valitsus moodustada, mis sobiks kõige paremini selle üldpildiga kokku. Ja võib-olla sellest trendis, mis me praegu näeme, kõik need Trumpid, Sinpinid, Putinid ja edasi, oma vahel räägivad ja edasi, et maailm muutub ja võib-olla meid ootavad ka ja need on loogilised muudatused, mis siis sobiksid kokku nende suurte muudatustega hästi paremini kokku. Ja tulles tagasi nüüd erakondade teemale, et jah, nii või naa, tahame või mitte, aga keskkond selline vene mainega, no kuidas öelda, mitte venemast sõna, vaid vene kui vene kohaliku valijaga seotud ja toetav erakond ja võib-olla see oleks üks hea variant ka meie uule valitsusele, et kesk oleks seal sees, no puht niimoodi ratsionaalselt vaadates väljaspoolt.
0: Aga ma lihtsalt lisan lühidelt, ma arvan, et Keskerakonna jaoks üldse ei ole probleemiks, kui nad jäävad siis opositsiooni erakonnaks, siis neil on mugavam
2: sa räägid erakonnast kui sellisest mingist üldisest kehast, aga seal on ju konkreetsed isiksused, kes kindlasti tahavad olla mitte kuskil opositsioonis.
0: Ma ei vaidle selle vastu, aga ma arvan, et eks nad leievad end ka opositsioonis ja ei näe sellest suurt probleemi, sest lihtsam kritiseerida, räuskada ja siis öelda, kuidas on vaja paremini. No,
1: kus ma ei usu, et
2: see kritiseerimine... natuke samuti võt sellega tegelda, mitte eesotsas.
0: Ma ei välista midagi, poliitikas kõik on võimalik.
1: Kui Keskerakond oleks kõige suurem opositsioon, partei ja näiteks Isamaa oleks kõige suurem valitsev koalitsioonipartei, siis ma ei usu, et ja kui nad säilitavad oma sõpruse, siis ma
2: aga
1: ei usu...
2: Aga milleks siis need olla vastasseisu?
1: Täpselt,
2: ma ei
1: seda vastasseisu vist ei tulegi.
2: Koos istuda kuskil
1: vastupidi, siis ühed ja teised saavad väga hästi öelda, et näete, et koalitsioon arvestab opositsiooniga ja opositsioon saab öelda, et näete, meil on koalitsiooniga väga hea koostöö.
0: See on taga huvitav kombinatsioon. Ma selle peale isegi ei mõelnud.
3: Kuku hommikuraadio.

0: right snap.
1: Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
2: Kell on saanud vahepeal 6:30 ja see tähendab seda, et räägime nüüd natuke ilma juttu ka, mida see homne ja tänane ja ülehomne kõik toovad.
3: Ja täna tuleb meil muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool saab hoo vihma, pärast lõunal on äikese oht, puhub lääne ja edelatuul 3-9 puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja õhutemperatuuriks ilmateenistuse prognoosi järgi tuleb täna 14-18 kraadi. Homme, no pigem soojem ilm, 17-22 kraadi lubatakse meil homseks ja vähese ja vahelduva pilvisusega ilm tuleb. Kohati saab ka hoo vihma. Pühapäeval õhutemperatuurid natuke langevad, 15-20 kraadi lubatakse pühapäevaks ja saarte ja mitmel pool saab vihma. Üsna vihma tuleb seda lavatsust.
2: Aga vähemalt mudel prognoosi järgi tundub ikkagi, et kõige suurem tõenäosus ilusaks kevadiseks ilmaks on just laupäevasel päeval, nii et sellised välistingimustes toimetamised võib siis sellele päevale sättida.
1: Hommiku viib ürgsele folgilainele Vardruuna 16. oktoobril Alexela kontserdimajas.
4: Kuku hommikuraadio.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Saade Sihik on võtnud nüüd kõne päris kaugele. Me oleme telefonile saanud Välisministeeriumi kantsleri Jonathan Vseviovi. Tervist!
2: Tere päevast!
1: Jonathan, te olete visiidil Norras ja tegelikult selle riigi põhjaosas Venemaa piiri juures, mille pikkus on maismaal alla 200 kilomeetri ja merepiir vaid paarkümmend kilomeetrit. Kas Norra on selle maismaa piiri lõigu täielikult kindlustanud?
2: Ma arvan küll. Ja kuigi geograafiliselt ja looduslikult on siin tingimused muidugi väga erinevad meie piiril valitsevates tingimustes, siis strateegiliselt on see situatsioon erakordselt sarnane. Ja Norra ei kuulu Euroopa Liitu, kui ta on Schengeni ala liige, see tähendab protseduurid, mis tuleb läbida Norra piiri ületavatel inimestel, on laias laastus samasugused nagu Euroopa Liidu liikmesriikide puhul. Loomulikult ei vaadanud ma ainult seda ametliku piiriületuspunkti, seda ainsat, mis Norra ja Venema vahel avatud on, vaid rääkisin ka siinsete sõjaväärastega, kes ka piirijulgeoleku eest vastutavad. Ja ma pean ütlema, et Eesti ja Norra on küll erinevad riigid, aga meie naaber on ühine ja see ühine naaber tegutseb täpselt samamoodi siin, nagu ta tegutseb meie piiri lähedal. Need sarnasused ja paralleelid on ära tuntavad üks ühesed.
3: Seda küll, jah. Ukraina edukad rünnakud Primorski ja just Luga sadamatele Soome lahe ääres ning varilaevastiku takistamise Soome lahel sunnib Venemaad teisi sadamakohti leidma Murmansk põhjas. On ilmselt üks neid kohti. Mida see tähendab Norra jaoks? No, Murmansk ei ole Norrast nüüd ülemäära kaugel.
2: Ei, ta on siin samas. Ta on siin ju väga lähedal ja norrakad on tegelikult sellega harjunud nende... Leksikas kordub sageli see mõte, et paarisaja kilometri raadiuses Norra piirist on maailma suurim kontsentratsioon tuumarelvi. Venemaal on ju siin Murmanskis ulatuslikud sõjaväebaasid või tohutu suured sõjaväebaasid. Ja norrakad on tegelikult selle olukorraga harjunud. Juba sellest ajast alates, kui külma sõja ajal oli tegemist ainsa NATO ja Venema piiriga. Nüüd vahepealsetel aastatel oli ka siin rohkem niisugust inimestele suhtlust. Piir oli avatum, piirijulgeolek oli mulle tundub ka lõdvem kui ta on praegu, aga kusagil 2014. aastast alates, mitte isegi suure agressiooni algusest, on olukord siin muutunud karmimaks ja selles mõttes sarnasemaks meie piiril toimuvaga. Norrakad saavad suurepäraselt aru, kes on nende naaber. Ja tegelikult on meiega ka absoluutselt samameelsed kõikides neist tegevustes, mida meie arvates tuleks ette võtta, et Venemaad on Venemaal hoida. Ja see puudutab nii valvsusmeetmeid kui ka varilaevastiku piiremist sanktsioone, mille osa sellegi Norra Euroopa Liitu mitte kuuluva riigina otsuste tegemisel Brüsselis laua taga ei ole, kuid neid otsuseid rakendab praktiliselt 100%-liselt igal juhul meie üks olulisemaid mõttekaaslaseid ja liitlaseid Venema poliitikas kindlasti Norra on.
1: No NATO asutaja liige on Norra, ärme seda kindlasti ära unusta ja alliansi ainus, no ja küll, neid on veel. Julguleku taga ja Arktika piirkonnas, milliseks saab hinnata siis nüüd julguleku riske kaugel sõdadest Euroopas ja Lähisidas?
2: Siin tajub neid samu riske, mida tajub meie juures, meie piiridel kõndides. Nagu ma ütlesin, siis jah, looduslikud olud on täiesti teissugused, lumi on veel maas, aga see meeleolu, ka see informatsioon, see tunnetus selle osas, millise naabriga on tegemist, on siin täpselt meie omaga identne. Geograafilised vahemaad on muutunud vähem tähtsaks. Ja mis on väga huvitav, meid ju lahutab Põhja-Norrast vaid Soome. Meie oleme harjunud sellega, et viimasel paaril aastal peame siin ja seal alla kriipsutama seda tohutud positiivset muutust, mida meie julgeolekule on toonud kaasa Soome ja Rootsi NATO liitumine. No norrakad räägivad siin kaugel põhjas täpselt sama juttu. Soome ja Rootsi liitumine NATO on nende jaoks olemuslikult julgeolekulukorda muutnud. Kui vaadata kaardile, vaadata seda kaarti lähemalt, siis kujutada ette olukorda siin Põhja-Norras kirkenegise piirkonnas, siis kui Soome polnud veel NATO's. No tegemist oli pisikese poolsaarekesega kaugel põhilistest Norra asustatud aladest ja nüüd ootamatult on ümberingi NATO. Nii et vastab tõele see, et Läänemere regioon ja kaugpõhi Arktika ookeani piirkond on julgeolekuliselt kokku liidetud üks ei saa teiseta ja teine ei saa esimeseta, mis on ka väga hea, et Põhjala-Balti riikide koostöös oleme hakanud aina rohkem tegelema julgeoleku küsimustega. See aeg, kui Norra vaatas võibolla põhja ja läände teised riigid võib-olla rohkem Läänemerele. See aega möödas, et piirkonnad on omavahel kokku liidetud.
3: Droonide ja õhupiiri rikkumistega on probleem olnud ka Norras. Kindlasti tuli teie kohtumisel sealsete poliitikutega kõne alla teisipäevane juhtum Eestis, kui meie liitlaste hävitaja tulistas Kesk-Eestis alla ühe üle piiri lennanud lahingudrooni. Oli suhtumine sellesse ühene? NATO kaitseb oma piire.
2: Ja absoluutselt. Ja on siin, ütleme, et igapäevane infovahetus ju sõjavägede teiste reageerivate asutuste vahel on absoluutne norm olnud juba aastaid. Nii et ükski norrakas, kellega mina kohtasin, selle kõige üllatunud ei ole ja nagu ma ütlesin, see sama Venema, kes meie piiridel väär käitub, see sama Venema väär käitub siin. Nii et kõik see sama moodusoperandi, nagu asjatundjad ütlevad, mis on iseloomulik FSB-le, Venema relvajõududele ja teistele Venema riigivõimu esindajatele seal allpool meie kandis, see kõik on täiesti tavapärane ka siin. Nii et mul on väga hea meel, et norrakate ja eestlaste vahel on väga tihe igapäevane infovahetus. Aga strateegilisel tasandil, no siin ei ole vaja kellelegi seletada, mis tähendab Venema naabruses elamine. Kõik seda mõistavad ja kui võib-olla aastat tagasi võisid olla siin siis ühiskonnas ka teatud tabud, mingisugused teemad, mida avalikkuses käsitleda ei tahetud, vähemalt mille osas ei tahetud olla teatud määral avameelne, siis tänaseks on ka see mööda saanud. Ma osalesin siin ühel julgeolekukonverentsil ja ausalt öeldes suurt vahet ei olnud, kas Lennart Meri konverents Tallinnas või siin see kirgelise konverents Põhja-Norras. Teemad laias laastus samasugused, vaated probleemidele ka ja mis kõige olulisem, arusaam selle osas, mis lahendus võiks olla ka. Nii et nii nagu meie räägime sellest, kuidas Ukraina sõja tulem määrab paljuski meie julgeolekut, nii räägivad samajutu norrakad siin kaugel põhjas.
1: Jah, 1100 kilometrit, no see vahe on, et nagu mainisite, maikuus on seal veel lumimaas seal Storskogi piiriületuskohas ja Kirkenes ja linnas. Kui sügavale geopoliitikasse te selles julgeolekupoliitika konverentsis Deep Dive into Geopolitics sukeldusite?
2: No sukeldusime sügavale, kuigi noh, niisugused konverentsid, nagu ikka, nad mõjuvad väga hästi nii selles mõttes, mis lavalt kuulda ja mida laval ise on võimalik öelda. Kui teel kõige selles mõttes, mis võimalik on äärealadel, kus on võimalik lobiseda, lobisesin, istusin kõrvuti ka kirgelise linnapeaga, et mis on omaette huvitav vaatenurk, noh, rääkida julgeoleku poliitika kujundajatega, sõjaväelastega, diplomaatidega on üks asi, aga kohapeal see võimu esindajaga hoopis teine tunnetus. Ja noh, ka sellest vestlusest ma võin raporteerida, et mingisuguseid roosasid prille ei ole siin küll kellelgi enam ees. Saadakse absoluutselt aru, millise naabriga on tegemist ja saadakse aru, mida tuleb selle suhtes teha ja seda vaatamata sellele, et veel mõned aastat tagasi siin Põhja-Norras oli Venemaaga seotus päris kõrge ja ka Venemaa suhete katkestamise majanduslik mõju seetõttu päris tuntav inimestele. No, linnapea küll kinnitas mulle, et tal ei ole vähimatki raskust oma rahvale selgitada, mis laiemalt toimub. Ja no tegemist on ju ka isegi Eesti mõttes oleks väikese linnaga. Ja mulle pakkus ära tundmis rõõmu, et ka Eesti väikestes kohtades rääkides inimesed on absoluutselt teadlikult ümbritsevast julgeoleku keskkonnast. Siin piirialadel Põhja-Norras tundub olevat samamoodi.
3: No ilmselt oli suhtlemisel kõne all ka Venema tulevikuga suhtlemine või tuleviku Venemaga suhtlemine teema, mis Eestis ja ka meie naaberriikides on tähelepanu pälvinud. Oli see üks teema?
2: Keegi ei arvanud vähemalt minuga peetud vestlustes seda, et tänast Venemaga seotud probleemide allikas on see, et me pole neilt piisavalt viisakalt palunud viisakalt käitumist. Üldiselt see realism piirialal on ikka suurem kui võib-olla kusagil kaugemates piirkondades. Nii et jutt keskendus kahele küsimusele kõigepealt sellele, kuidas saavutada Euroopas õiglane rahu. Ja siin ei olnud mingisugust teist retsepti kellelgi pakkuda kui surve jätkamine. Ja teises küljest tundub Ukraina igakülgne toetamine. Ja teine küsimus, mida teha siis, kui rahu on saabunud? Sest on üldiselt aru saada jällegi piirialade inimestele, võib-olla realistlikumalt kui kusagil kaugemal elavatele, et ega ajalugu siis koos sõjaga otsa ei saa. Venema jääb meie kõrval ikka. Norrakatele meeldib siin rõhutada, et see piir, mis neil siin Venemaga on Norra piiridest noorim. Venema piiridest aga vanim, nii et nad on absoluutselt harjunud nagu meiegi sellega, et Venema on meie kõrval, mis tähendab seda, et jõupingutused selleks, et Venema püsiks Venemaal ka pärast seda, need jõupingutused peavad jätkuma. Kuni niisuguste pisikesemad teemadeni, noh, nad on väiksemad võibolla geopoliitilises mõttes, aga mitte probleemi tõsiduse mõttes, näiteks nii nimetatud Venema kombatantide küsimus, kui sõda ükskord läbi saab, kuidas teha nõnda, et need, kes täna Ukraina territooriumil kuritegused korda saadavad, et nad turistidena meie riikidesse saabununa meie tänavatel kuritegused sooritama ei hakkaks. Nii et niisugused väga praktilised küsimused, mingisugust soovmõtlemist, et pelgalt Moskvaga kõnelemise teel oleks võimalik kõik tekkinud probleemid lahendada, siin ma ei kohanud.
1: Suur tänu nende muljete eest kaugelt Norra põhjast Kirkenesist Jonathan Vseviov, välisministeeriumi kantsler.
2: Suur tänu. Kuku hommikuraadio.

0: Täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: Ukraina droonirünnak peatas osaliselt ühe Venemaa suurema naftatehase töö. Leedu kaitseväelased otsivad kaht arvatavalt alla kukkunud drooni. Donald Trump lubas saata Poolasse veel 5000 Ameerika sõdurit. Ilm on täna pilves selgimistega, mitmel pool sajab vihma ja võib-olla äikest. Sooja on 10-17 kraadi. Tere hommikust. Kell on 7. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Venemaal Nižni Novgorodi oblastis asuv naftatehas peatas Ukraina droonirünnaku järel osaliselt töö. Lukoilile kuuluv tehas on üks Venemaa suurimaid naftatöötlejaid. Kahjustada sai seal seade, mis tagab üle poole ettevõtte tootmisvõimsusest. Ukraina teatas ka rünnakust Kstovo linna lähedal asuvale naftatehasele, mis asub umbes 450 km kaugusel Moskvast. Uudisteagentuuri Reuters andmetel on halvatud umbes veerand Venemaa naftatöötlemisvõimsusest. Ukraina iga kaugmaarünnak aitab kaasa sellele, et venelased mõistaks vajadust sõda lõpetada, ütles president Volodymyr Zelenski. Ühtlasi tänasta Ukraina sõjaväelasi järjekordse kaugmaa sanktsioonide laine eest, mis oli suunatud Venemaa naftatöötlemissektori vastu. Kaks arvatavat Leedu õhuruumi sisenenud drooni kadusid radarilt Utena lähedal ning alustatud on nende otsinguid, teatas Leedu kaitseminister Robertas Kaunas. Tema sõnul osaleb otsingutel ka sõjaväekopter. Peetakse tõenäoliseks, et Leedu õhuruumi sisenesid taas Ukraina droonid, mille Venemaa oli elektrooniliste meetmetega kursilt eksitanud. Utena piirkonnas kuulutati eile välja punase taseme õhuhäire, peatati kohalik rongiliiklus ja elanikel soovitati kohe varjuda. Peaminister Kristen Michal vestles telefoni teel Ukraina riigipea Volodymyr Zelenskiga. Ukraina teatel arutati ettevalmistusi Eestis toimuvaks Balti ja Põhjamaade ning Ukraina kohtumiseks. Zelenski rõhutas, et Ukraina loodab produktiivsetele tulemustele. Ütlesi tänasta Eesti toetuse eest. Ukraina positsioon lahinguväljal on praegu tugevam kui varasematel aastatel, kinnitas Zelenski. Poola president Karol Navrotski tänas USA riigipead Donald Trumpi tema otsuse ees saata Poolasse täiendavalt 5000 Ameerika sõdurit. Trumpi sõnul on tema otsuse taga ka head suhted Poola riigipeaga. USA president lükkas aga edasi tehisintellekti käsitleva täidesaatva määruse allkirjastamise, sest talle ei meeldinud osa määruse tekstist. Otsusest teatas Trump vaid mõni tund enne kavandatud seremoonia algust. Ta pidi dokumendi allkirjastama täna Valges Majas koos suurimate tehisintellekti ettevõtete tegevjuhtidega. USA president teatas ka piirangute leevendamisest kasvuhoone gaasidele, mida on kasutatud näiteks külmikutes ja konditsioneerides. Ühtlasi kritiseeris ta teravalt reegleid, mille kehtestas tema demokraadist eelkäija president Joe Biden. Need nõuded on naeruväärsed, tarbetud ja kulukad ning teevad seadmed halvemaks, väitis Trump. Esmaspäeval avaldatud küsitlustulemuste kohaselt on Trumpi toetus langenud 37%, mis on tema teise ametiaja madalaim näitaja. 64% küsitletuist peab Iraani sõda veaks ning sama suur osa ei kiida heaks president Trumpi tegevust majanduse vallas. Peru põhjaosas lasid palgamõrvarid maha linnapea ning põgenesid mootorrattal. Tegemist oli juba kolmanda Peru omavalitsusametnikuga, kelle kuritegelikud jõugud on alates aasta algusest tapnud. 12. aprillil toimunud valimiste esimese vooru võitnud presidendikandidaat Keiko Fujimori on lubanud tagada julgoleku raudse rusika poliitika abil.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, kohati on äikest ja sadu võib olla tugev, õhtul saju võimalus väheneb. Puhub läänekaare tuul 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja sooja on päeval 10-17 kraadi. Tallinnas on praegu 9, Tartus 13 ja Pärnus 11 kraadi sooja.
2: Hommiku viib ürgsele folgilainele Vardruuna 16. oktoobril Alexela kontserdimajas.
3: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
4: Tere hommikust, head raadiokuulajad! Kell on saanud täpselt 7.05 ja 22. mai on meil käes. Tere hommikust veel kord, Sander!
5: Tere hommikust, Britta! Tere hommikust, kuulajad!
4: Natukene eile õhtusest teemast, mis siin laineid hakkas lööma, üks isa tegi Facebooki postituse, et tema on siis selle 12-aastase tüdruku isa, kes kukkus tõukerattaga ja kes muuhulgas tegelikult sattus seejärel ka koomasse ja nüüd siis see tüdruku isa on hoiatamas teisi vanemaid, et mõelge ikka enne hoolega, kui te ikkagi selliseid elektrilisi aparaate oma lastele ostate, aga mis on huvitav siin kohal on see, et see, ma saan aru, et see oli laenutatud tõukeratas, aga et kiirusega isegi 55 km tunnis see tüdruk oli lõpuks sõitnud. Ja siis ma hakkasin mõtlema, et kas meil on tõesti laenutatud ratastel on see lubatud kiirus võib nii kõrgele ulatuda.
5: Võis olla ka laenatud.
4: Ja muidugi, jah, tegelikult, kui nad olid ikkagi linnast väljas, siis ilmselt seal neid sellised igapäevased masinaid ei ole, aga ma näen ikka ja jälle tegelikult tihti lapseealised ikka vuravad ringi nende selliste, mitte isegi nende renditõukeratastega, mis meil linna peal on, aga sellised võiks öelda, et isegi vingematega, et ikka ostetakse, jah?
5: Nägin ka seda artiklit ja mul läks mõte kohe sinna, et me ikkagi ei räägi veel piisavalt Eestis sellest, et millised on need tagajärjed. Ka täiskasvanute seas on ju mitmeid lukusid.
4: Muidugi, jah.
5: Ma ei tea, kas mitu tuttavad sul on, kes on teinud renditõukerattaga ühe väga tõsise õnnetuse Tallinnas. Mina tean ühte lugu, kohe kindlasti, mis on lõppenud koomaga. Teine lugu on lõppenud luumurruga.
4: Ma tean ühte lugu, kus on nägu viga saanud.
5: Ja sinu tuttav, eks?
4: Jah.
5: No võt, et tegelikult neid lugust on meeletult palju ja mitte ainult siis alaealistega, vaid ka täis kasvanud mõni, kes siis purjus peaga, mõni, kes peale tööd, aga lihtsalt hooletusest kukub ja need lood alati on väga, väga kurvad.
4: Ja nüüd on suvi ka ees ja politsei ööpäev infost kindlasti saab hakata igapäevaselt lugema neid lugusid, kuidas jälle on keegi kukkunud elektritõukerattaga.
5: Ja nii et ette vaatustajad inimesed.
3: Kuku hommikuraadio.

0: Maxima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad. Magnumi jäätised -20% ja Premia jäätise perepakid samuti 20% soodsamalt. Maxima, kõik, mis jäätise sõpradele vaja.
1: Mina olen Vormel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhoovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja nidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee.
2: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
3: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling.

0: Poola läheb veel 5000 Ameerika Ühendriikide sõdurit.
1: Jaa, mul on hea meel teatada, et Ühendriigid saadavad Poola täiendavalt 5000 sõdurit, niimoodi siis Donald Trump ikka oma enda sotsiaalmeedia platformil teatas, võib vist öelda küll, et säutsus ja lisas, et tema otsus tugines suhetele Poola ametikaaslase Karol Navrokiga, ma loodan, ma hääldasin nüüd seda kuidagi õigesti, aga teda oli enda sõnul siis eelmise aastal võidetud valimiste luhkusega toetanud Donald Trump ja Trump ei jaganud täpsemaid üksika asju, kuid tema kommentaarid näisid viitavat USA tuhandete sõdurite Poolasse paigutamisele, mille saatus oli juba mitu päeva ebaselge olnud.
0: No nüüd on küsimus ainult vähemalt poolakate enda artikli järgi selles, et kus kohas need sõdurid tulevad, et siin on ju teemaks olnud tegelikult Saksama samamoodi, kus kohas need sõdurid hoopis välja viiakse, aga siiski kõik siin ikka kiidavad Twitteris ja kõik Poola ametnikud ja riigi esindajad on kõik muidugi väga rõõmsed selle üle, aga Trumpi enda sõnastus oli ka ikkagi, ja, nagu sa juba lukasid ette siin, et väga ootamatu. Selles mõttes, et tuleb välja, et ega Trump ei konsulteerinud kellegagi, üllatas Pentagoni ka selle teatega.
1: Uhtisid põnevaid lugusid pigem siis Lõuna-Ameerikast. Peru põhja osas lasid palgamõrvarid neljapäeval maha tööle teel olnud linnapea. Niimoodi on seal seda ametivõimud teatanud. Vahejuhtum leidis asetkeset kuritegevuse hüppelist kasvu, mis on domineerinud ka pingelises presidendi valimiste kampaanias. Ja 44-aastane oli see linnapea nimeks tal Viktor Febre ja on juba kolmas omavalitsusametnik, kelle kuritegelikud jõugud on alates aasta algusest tapnud. Kohaliku meedia avaldatud videotelt võis näha, kuidas kiivritega nägusid varjanud ründajad põgenevad mootorrattal pärast seda, kui nad prokuratuuri teatelasid oma kontorisse teel olnud linnapea sõela põhjaks. Kohaliku ajakirjanduse teatel suri linnapea teel tervise keskusesse ja mõrva asjaolude väljaselgitamiseks on algatatud juurdlus. Peru elab üle oma rängimat julgeoleku kriisi alates aastatel 1980 kuni 2000 kestnud verisest konfliktist, mis vastandas riiki maoistlike sissidega. Ekvadoriga piirnev piirkond, kus kõik juhtus on väljapressimist ja palgamõrvade hüppelise kasvutõttu üks rängimalt kannatada saanud piirkondi. No võt, sellised lood sealt Lõuna-Ameerikast. Ühe loo sealt piirkonnast tooksin kiirelt siia veel enne kui edasi hüppame. Tegelikult see kaks tükki, sellepärast, et Honduras ja põhjaosas tapeti relvastatud rünnakus vähemalt 19 inimest. Sellisena lugu on ka täna hommikul meil lugemiseks välismeedias olemas. Aga võib-olla põnevam on lugu sellest, kuidas Kolumbia, me räägime siis ikkagi, ja Kolumbia edelaosas asuvas piirkonnas kahe põlisrahvast rühma vahel on tekinud maatüli ja selles maatülis hukkus 4 inimest, niimoodi on siis teatatud meile samuti ja vigastuse sai ka 62 inimest ja sotsiaalmeedias levivates videotes on näha siis ägedaid kähmlusi Misaki ja NASA rahvaste esindajate vahel, kes kasutasid kaikaid ja kilpe ja oli näha ka maas lamavaid veriseid inimesi. On teatatud et, ja öeldud, et neljapäevane tüli sai alguse konfliktidest maa ja territooriumide üle ja kohalik kuberner on vägivalla hukka mõistnud, ükski erimeelsus ei õigusta valu, surma ja ohtu, millele elanikkond on allutatud ja need maid räsivad siis ebaseaduslikud koka istandused ning piirkonnas toimuvad regulaarselt sissirühmituste korraldatud inimröövid ja vägivalla rünnakud ja aprilli lõpus hukkus maantel toimunud pommi plahvatuses 21 inimest, mis teeb sellest viimaste aastate kümnete ohvrite rohkeima rünnaku siviilisikute vastu. Nii et põlisrahvad omavahel tülli keeranud ja inimesed saavad surma.
0: Aga räägime ikka meie idanaabri tegemistest ka ja korra ei mõtlema, et me ei ole näinud ju kuskil lääne meedias uudist, et Ameerika eriesindajas Steve Witkoff peaks Venemaale nüüd lähiajal minema. Me ei ole mitte kuskil sellest artiklit näinud, ma lihtsalt mõtlen äkki sina oled. Aga tuleb välja, et venelased oma meedias kirjutavad väga usinalt sellest, et õige pea peaks neile külla minema USA presidendi kantseleis siis Steve Witkoff. Neil on tehtud analüüse sel teemal, kõike muud säärast veel ja tuleb ikkagi välja, et tegelikult vist Putin on seal Pekingi kohtumisel Xiiga selle ka välja teatanud kuskilt otsast, et Steve Witkoff neile külla peaks minema, aga tõesti ma ei ole läänemeidest ühtegi kinnitus sellele leidnud ja aga huvitav on see, kuidas ikkagi selle ootuse najal tehakse siis need erinevaid analüüse, näiteks Pravda kirjutab

0: hommikul sellest, kuidas Venema näeb reaalset võimalust Kiievi täielikuks alistumiseks. Ja politoloogid seal võtavad sõna, et ikkagi kui Witkov nüüd peaks tulema, et see kõik näitab sellele, kuidas ikkagi dialoog on hea, dialoogi on vaja, positiivne signaal, nii edasi, nii edasi, ja et peamise takistusena rahu saavutamisel nähakse aga Zelenskõid. No, võt, jah, huvitav, et sellised kinnitust ei ole nagu selles suhtes tulnud ja ega nad, ma vaatan, et ka Vene meedias ei osata kuupäevadest midagi rääkida, et aga seda, selle jutu oli kõik siis välja rääkinud Venema presidendi majandusalane eriesindaja Kirill Dmitriev, nii et votkus. Aga
1: võtsi lahti ka soomlaste rahvusringel üle portaali täna hommikul. Ja kirjutatakse siin mitmetele põnevatel teemadel, muudigi ka selles, kuidas Donald Trump saadab, no USA saadab Poolasse 5000 sõdurit juurde, aga ka sellest, kuidas president Aleksandr Stubil omistati Aalto ülikooli majandusteaduskonna audoktori tiitel. Ja sellised lugusid siin veel näiteks on kirjutatud ka sellest, kuidas, ma ei tea, kas sa tähele panud, aga üles on päris palju juttunud viimastel kuudel, sellest, kuidas Soomes AI erinevaid noormehed või vanemad mehed kasutavad, et naabritüdrukud sisuliselt siis paljaks riietada ja neid pilte postitatakse internetti. Ja taaskord selline lugu on ette võetud väike linnas, üks lugu selline on siis kuidagi lavatanud ja kahtlusalune leiti ja selle kõige tegeletakse, aga noh, jällegi. Eestis see teema kuidagi niivõrd suurelt veel üles ei ole kerkinud. Ei tea, miks, kas või lihtsalt ajakirjanikud ei ole näppe taha saanud. Sellepärast, et ma olen kindel, et kusagil on interneti sellised mustad salasopid, kus taolise jälgitegevusega tegeletakse.
0: Aga nüüd on vahepeal kell saanud 7-19 minutit. Ma jäin siin vahepeal lugema Riia Novosti kommentaariumid ka. Lihtsalt sellel teemal, et õnneks on Vene meedia korjanud üles ka selle, kuidas ikkagi Trump tahab poola sõdureid saata. Ja ma ei vaatama, mida siis seal arvatakse ja muidugi huvitav on ka see, et kui palju siis Riia Novosti kommentaariumid tegelikult modereeritakse. Ma ei kujuta ette, aga seal on ikkagi, inimesed on kõik arutlemas, et kas NATO valmistub neid ründama. Ja et ikka Venemaa laina lähemale liigub see asi ja nii edasi, nii edasi. No muidugi väga palju inetusi ka loobitakse siin, kuidas ikka poolad tuhaks muuta, nii edasi, nii edasi. Aga tundub, et inimestes on päris palju segadust ja arutelusel, vähemalt selle artiklial, mis puudutab siis USA sõdureid Poolas.
1: Ja kui internetikanalid on paljuski Venemaal suletud olnud, siis eks see propagandamasin läbi kesktelevisiooni töötab Venemaal edasi. Aina tõhusemalt, no midagi üle teha inimese
0: ja, vaim
1: on et, ikkagi niivõrd nõrk, et see kriitika meel võib kaduda ja no tegelikult seda ei ole ju olnud Venemaal päris pikki aastaid, nii et mis me siin loodame?
0: Jah, kas nüüd maikuust on see, kukkus see kell, et nad peavad kõik kasutama seda riiklikku rakendust Max või? Et seal kukkus vist see kell selles mõttes, et nüüd ongi see, et nad saavadki suhelda ainult läbi selle, et need telegrammid ja need asjad on nüüd kinni seal. Aga kell on vahepeal saanud 7.20 ja kuuleme natukene Coldplayd ja räägime peale seda ka Eesti uudistest.

0: Kuku Raadio.
1: Tere hommikust, head kuulajad, jätkame Eesti uudiste lainel ja vaatame, millest täna hommikul siis juttu tehakse. No tehakse muidugi ka Eesti portaalides sellest juttu, et poole 5000 Ameerika Ühendriikides sõdurit läheb Trumpi korraldusel, aga räägitakse näiteks Tartu Postimees sellest, kuidas Põhjamaade siirdamisühingu kongress tõi Tartusse paarsada eriala eksperti. Üle 200 osaleja 17 riigist on siis sellel kongressil osalemas ja siis ma kujutan ette, et no see on ikka selles mõttes selles valdkonnas ikkagi üks väga-väga oluline sündmus. Räägime siin igasugustest elundite siirdamisest, kõigest muus säärast. Aina rohkem teemaks on tulnud ka need tahteavaldused Eestis, mille puhul inimesed sageli ei tea, kas neil on see üldse märgitud terviseportaalis või ei ole, nii edasi, nii edasi. Aga see kõik praegu viitab ikkagi sellele, et Eesti ja Põhjamaade siirdamiskeskuse vahel käib väga hea koostöö.
2: Jaa, nii on.
1: Nii on tõesti.
2: Ma mõtlesin, et kas ma räägin nendest erakondade reitingutest veel või ei räägi.
1: Räägi hoopis Mart Helme intervjust.
2: Mart Helme intervjust.
1: Ja Delfi esiküljel täna selle üles leiab.
2: Mart Helme intervjust.
1: Pealkirjas.
2: Presidendi kandidaat Mart Helme ühtegi naist. No mu tuli reklaam ette, vabandus.
1: Ühtegi naist.
2: Ei tohi vägisi sünnitama panna. Jah, õlg mehike on see, millega ta võitleb siin, mul on tunne, et sellepärast, et mitte keegi ei taha ju panna neid naisi kuidagi vägisi sünnitama. Ma ei tea küll kedagi, kes sellist kuidagi narratiivi meil siin Eesti Vabariigis levitaks.
1: Minu meelest on, no mõtlen, naiste rahvana on kõrvalt seda alati hästi tore vaadata, kuidas ikkagi see asi käibki natuke nii, et kõik ütlevad, et nad ei taha kedagi vägisi sünnitama panna, aga oma erinevates seisukohtades ja kõikides muudes lausetes tuleb see ikkagi päris tugevalt välja, et oleks nagu vaja, et ikkagi siin naised nagu, et no see on muidugi kindel segment tegelikult, aga no see
2: kus sa oled, noh, naisena, kus sa oled seda kohanud, et sa tunned, et keegi kuidagi sunnib naisi sünnitama ja lapsi saama?
1: See kumab läbi kas mingisugustest artiklitest, teinekord riigikogu kõnepuldist, mingisugustest poliitikute väljaütlemistest, teinekord mingitest podcastidest, et ikka käib see kuidagi läbi, et noh, me räägime ju iibe probleemist, mis me kõik saame aru ja sinna otsa käib alati kuidagi see klausel, et miks need naised siis ei sünnita ja selle asemel, et peaks naised Et see käib kuidagi käsi käes, aga see on nagu nii loomulikuks muutunud ju tegelikult aastatega juba, et ma arvan, et see on muidugi midagi eriskummalist välja, et siit pole ka mõtet.
2: Mulle jällegi endal tundub, et meil ei ole, ma arvan, mitte ühtegi poliitikud, kes tahaksid sellist ühiskonda, kus naisel oleks kohustus ja mingisugune sund lapsi saada.
1: No see on juba, jah, mingi teine riigikord. No,
2: et vägisi sünnitama mul tunne, et keegi kedagi panna ei tahagi tegelikult. Mul on endal see tunne.
1: Suunata
2: ja need artiklid, millele sa viitad ja võibolla ka kõned. Mul on tunne, et sel probleemiks ongi sageli selline sõnakasutus või oma mõtet selline üsna noh, jõuline, väga sirgjooniline esitamine ja see võib tõesti mõjuda, ma saan sellest küll aru, võib mõjuda selliselt tõukavalt, eemale tõukavalt, et miks ma peaksin hakkama, noh, et ma võin oma elust teha, mis ma tahan ja kui keegi tuleb sellist jutuga, siis see kuidagi mõjub ebameeldud. Ma saan sellest küll aru tõesti.
1: No see lõhe meeste ja naiste vahel võibolla on minu meest üldse päris hulluks läinud, et ma mõtlen, kui ma räägin naiste rahvast, aga ükskõik mis vanuses, olgugi näiteks ma 87-aastane vanaema, et no naised saavad väga hästi aru, et see ajab natuke meele mõrudaks, et kui just eriti mehed on need, kes räägivad, saavad kuskil laudatud, aga kokku hakkavad rääkima, et see tekitab sellest rotsi, aga noh, eks ma arvan, et me sellest kuidagi välja ikka tuleme ka, et elu on lihtsalt muutunud, esmasünnitajate keskmine vanus tõusnud ja nii edasi.
2: Aga samal ajal naise bioloogia ja pole muutunud, viljakus hakkab ikka märkimisväärselt langema alates 35. eluaastast.
1: Tead, Sander, me siin uudisteal peame hakkama rääkima sellest ka, et meeste viljakus ka ei ole nüüd päris niimoodi, ma arvan, et surmani olete kõik nii tublid. Et selles mõttes, kui kogu aeg on kõik naiste see viljakuse küsimus laual täiesti loogiliselt, muidugi see on fakt, aga eks tegelikult ka meeste tervis siin kohal mängib rolli kvaliteedi mõttes.
2: Absoluutselt. Tasub ikkagi tervislike eluviisidega pihta hakata, kui veel ei ole alustatud.
1: Aga järjekordselt on üks intervjuu toimunud Rain Lõhmusega. Ja sellel korral Postimehe majandus külgedel, Rain Lõhmus, kes on nüüd siin turmtule all ikka juba mõnda aega olnud, vist ma ei tea kui kaua, 2 nädalat ikka. Aga nüüd vähemalt Postimees on pealkirjaks pannud Lõhmusele sellise sitaadi, et Tommy Cashi abil Eurovisiooni teenimine oli raske nagu Tallinna börsilt kasumi kätte saamine. räägitakse, tegelikult eile räägiti ka teistes väljaannetes sellest, kuidas nüüd LHV-s on toimumas tõesti väga suured struktuuri muudatused ja nii edasi ja nii edasi, nii et LHV on siis raputuse keskel, kui võiks niimoodi öelda. Lõhmus on öelnud seda ka siis Postimehe majandusportaalile, et ka Eesti vajaks raputust. Selle intervjuuga saab siis tutvuda. Aga mis täna hommikul veel võibolla...
2: Ma praegu vaatan seda Postimehe intervjuud ja üritan üles leida, kas siin on ka midagi sellist, kust saab
1: üks
2: interneti selline aktivist kinni hakata, et seda levitada ja siis öelda, et mina küll nüüd LHV panga teenustest loobun. Aga mul on tunne, et ei ole. Ajakirjanik on küsinud väga sisulisi küsimusi, võibolla isegi liiga sisulisi küsimusi lihtsa sellise lehelugeja jaoks. Ikkagi majandusteemadest räägitakse kasumitest ja aktsiatest ja finantsplaanidest. Ja no siin selliseid lauseid küll vist tõesti ei olegi, mis inimesi kuidagi vihale peaks ajama. Aga kes teab, kui tahta küll leiab.
1: Mulle väga meeldivad ka sellised pealkirjad, kus öeldakse, et midagi ei juhtu. Aga noh, eks aru saadavalt on võibolla sellel olnud ka põhjust. Rahvusringhääling kirjutab täna hommikul, et kultuuriminister Heidi Purga rahvusringhäälingu juhiks ei pürgi. Ma võin öelda, et ka mina ei pürgi ja ilmselt Sander, sina ka ei
2: Teemale
1: pürgi.
2: Teema laualt maas. Ma menetlen seda küsimust kohe kindlasti ma lähedastega, ja, aga hetkel ma olen tööl Kuku raadios, hommiku raadio saati ühina ja üritan ma tööd teha nii hästi kui võimalik, nii et kell on saanud 7:30 ja juhatan sisse pooltunni uudised.
0: Uudistega on stuudios Vallo Kelm-Saar. Venemal Nižni Novgorodi oblastis asuv naftatehas peatas Ukraina droonirünnaku järel osaliselt töö. Lukkoilile kuuluv tehas on üks Venema suurimaid naftatöötlejaid. Kahjustada sai seade, mis tagab üle poole ettevõtte toodangust. Uudistagentuuri Reuters andmetel on Ukraina rünnakud halvanud umbes veerandi Venema kogu naftatöötlemisvõimsusest. Ukraina iga kaugmaarünnak aitab kaasa sellele, et venelased mõistaks vajadust sõda lõpetada, ütles president Volodymyr Zelenski. Ühtlesi tänasta Ukraina sõjaväelasi järjekordse kaugmaa sanktsioonide laine eest, mis oli suunatud Venemaa naftatöötlemissektori vastu. Kaks arvatavat Leedu õhuruumi sisenenud drooni kadusid radarilt Utena lähedal ning alustatud on nende otsinguid, teatas Leedu kaitseminister Robertas Kaunas. Utena piirkonnas kuulutati eile välja punase taseme õhuhäire, peatati kohalik rongiliiklus ja elanikele soovitati kohe varjuda. Poola president Karol Navrotski tänas USA riigipead Donald Trumpi tema otsuse eest saata Poolasse täiendavalt 5000 Ameerika sõdurit. Trumpi sõnul on otsuse taga ka head suhted Poola riigipeaga. USA president lükkas aga edasi tehisintellekti käsitleva määruse allkirjastamise, sest talle ei meeldinud osa määruse tekstist. Samuti teatas Trump piirangute leevendamisest kasvuhoone gaasidele, mida on kasutatud näiteks külmikutes ja konditsioneerides. Trumpi väitel on president Joe Bideni ajal kehtestatud nõuded naeruväärsed, tarbetud ja kulukad ning teevad seadmed halvemaks. Esmaspäeval avaldatud küsitlustulemuste kohaselt on Trumpi toetus langenud 37%, mis on tema teise ametiaja madalaim näitaja.
3: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
0: Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, kohati on näikest ja sadu võib olla tugev, õhtul sajuvõimalus väheneb. Puhub läänekaare tuul 3-9, puhanguti kuni 12 meetrit sekundis, sooja on 10-17 graadi. Tallinnas on praegu 10, Tartus 14 ja Pärnus 12 graadi sooja.
4: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea! 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. Korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
5: Ettevaatust! See on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
6: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
7: Lime Nation esitleb Vard Runa. Sügavad ja ürgsed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud. 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vard Runa. World Tour Part 2. 16. oktoobril Alexelas. Piletid piletilevist.
8: Sa tahad ehitada maja? Muidugi on see Lammi Kivimaja. Lammi Kivimaja, see on lihtne nagu Lego kokkupanek. Lammi, see on soojustatud ehitusblokk, mis laotakse kuivalt ja valatakse täis betooni. Lammi, parim, mida raha eest saad ja tehtud Soomes. Lammi Kivimaja kestab põlvest põlve. Lammi soojustatud blokke ja looduskive pakub Mendali. Küsi infot ja vaata mendali.ee.
9: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
10: Mis sul siis juhtus?
9: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
10: Oi, Openbu, ma ju ütlesin sulle, võta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
9: Oota, aga kust sina selle said?
10: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda. Soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
11: Suur rockmuusikal Seto Odüsseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
12: Raadio Kuku.
1: Kell on saanud vahepeal 7:36 ja kui olete kodust välja astumas, autosse just istunud või hoopis juba pikemat aega teel, siis nüüd tasub meid kuulata, sest et räägime liiklusest. Ja kui vaatame tarkteekaarti täna hommikul, siis valdavas osas Eestis on teekatted märjad. Vaatame siin tõesti saartel, Pärnumaal, Läänemaal, Lõuna-Eestis, mitmel pool ka Kesk-Eestis, nii et ikkagi vihmapilved siin seal, mulle tundub, et täitsa Kesk-Eestis sajabki praegu ja on uduseid piirkondi, nii et ütleme kevadist hommikut ei paista praegu kusagil olevat. Ja kuivõrd on ikkagi suvin aeg ees ja infot selles mõttes tarkteekaardilt loeb ka aina vähem, sest et liiklus sujub kenasti, siis politsei ja piirivalvameti liiklusinfot huvi pärast vaadates siis juhtimiselt kõrvaldati ööpäeva jooksul 7 alkoholi või narkotarvitamistunnustega sõidukijuhti ja toimus ka üks inimkannatanuga liiklusõnnetus.
2: Liiklusrakendus Waze on mul lahti võetud ummikuid täna reede hommikul Tallinnas mõnel pool juba ka praegusel kell ajal. Peterburi teel on kollast näha, see annab meile märku, et ummik hakkab seal tegema ja tekkima ja see kollane riba muutus just praegu minu silmal punaseks, see tähendab seda, et ummik on seal juba märksa tõsisem, kui ta oli see minut tagasi. No, kui seda kõik uskuda. Jõe tänava Narva maanteeristil samamoodi ummik tekkinud Tammsaare teel. Teistel tänavatel teedel tundub see liiklus olevat praegu veel sujuv Tartus, hetkel ummikuid ei ole. Ohutut liiklemist.

iga reede keskpäeval istub Kuku Raadio stuudios üks nädala silmapaistev tegelane. Olulised teemad, tähtsad inimesed ja teravad küsimused kohtuvad saates kahe vahel Kuku Raadios igal reedel kell 12 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äpis.

0: hommiku viib ürgsele folgilainele Vardruuna 16. oktoobril Alexela kontserdimajas.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Tere hommikust, et Kuku raadio kuulajad, 7:44 minutit on saanud kell. Britta-Maria Alas ja Sandre Punane Kuku hommikuraadio stuudios jätkuvalt. Ja aeg on rääkida tervisest, rahva tervisest, sellepärast, et meil on külas Eesti ainus rahva tervise arst ja Tartu Ülikooli rahva tervise kaas professor Taavit Ilman. Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
2: Me alustame seda jutuajamist kuuma õhu fritüüridest, sellepärast, et teile Britaga ei me rääkima. Britta rääkis mulle, üritas veenda ja selgitada mulle, et kuuma õhu fritüürid on väga populaarsed asjad praegusel ajal ja nende kasutamine on ka tervisele hea. Kas teile tundub samamoodi?
3: Tõsi, ka mitmed minu tuttavad ja pereliitmed on ostnud endale kuuma õhu fritüüri, just samal mõttel, et vähem rasva toidu peale, vähem rasva kõhust sisse ja siis ka vähem halba rasva meie kehades, et see on pigem ikkagi hea mõte.
2: No toome see näite näiteks, kui poes müüakse seal sügavkülmutatud osakonnas free kartuleid, siis no, minusugune inimene, kellel seda masinat kodus ei ole, paneks selle pannile, paneks hästi palju õli ja saaks valmis küll.
4: Ahju saab ka panna.
2: Ahju saab ka panna, aga õli igal juhul peab lisama. Kuuma õhu fritüür nüüd siis tegelikult ei vaja õli, ma saan aru.
3: Täpselt nii ja tegelikult see ahjuneid on ka päris hea, sest ühelt poolt see tavaline suur ahi, mis mitmetel olemas on, päris palju peegeldab seda väiksemat kuuma õhu fritüüri. Selle väikse lisamugavusega, et kuuma õhu fritüüril on vähem ruumi, seega ta läheb kuumaks kiiremini, saab seda kiiresti sisse välja lülitada, aga ta on peaaegu nagu selline mini ahi, lihtsalt on hästi väike ja seega mõlemad nii kuuma õhu fritüür ei vaja lisaõli ja ka tavaahi ei vaja nii palju lisaõli.
4: Nii et see kuuma õhu fritüüri trend võime selle teemabloki lõpetada, et see on ikkagi okei tegelikult.
3: Ta on okei, ta on samm õiges suunas, aga kausele päris tähtsam on see, et mis sa sinna masinasse paned. Et kas see on siis mingisugused lihapallid, ehk siis nagu töödeldud liha, punane liha väga halb, või äkki mõned juurviljad, mis on üli maitsvad ja head ja tervislikud. Et see õlidimensioon on seal natukene lisa tervislikust andev, aga päris tähtsam on see, et mis sa sinna sisse paned.
2: No liha peab ju ka sööma.
3: Ei pea.
2: Taavi, mis sa räägid?
3: No, et inimesed peavad saama piisavalt palju valku oma kehasse ja mõningates kohtades, kui sa elad kuskil, kus on väga vähe toidu valikuid, siis liha on parim viis, et valku sisse saada. Aga tänapäeval Eestis elades üks kõik kuskohas on väga kerge tarvitada piisavalt palju valke ja nii, et liha vältida.
2: Ma ei taha meie kuulejaid siin hommikul kuidagi hirmutada või üles ärritada, et tegelikult ju grilli hooaeg on algamas. Ma kujutan, et inimest on juba külmkappis praegu ootamas nädalavahetusel mingisugune hulk šašlõkki. Kas šašlõkk on siis tervisele hea või halb?
3: No, šašlõkk on parem kui lihapallid, sest ta pole töödeldud lihad, on kõik nagu toores ja värske lihad, see on samme iga suunas, aga paraku šašlõkk on reeglina tehtud punasest lihast, kas siis sealiha või lehma loomne liha või isegi lambaliha. Punane liha üldiselt on ikkagi pigem halb, seda süüakse Eestis liiga palju, et kui me sööks Eestis 2-3 korda vähem punast liha, see teeks me tervisele palju kasu. Kanaliha šašlõkk on palju parem. Aga veelgi parem oleks grilli peale panna põhimõtteliselt juurvilja, mis on muidugi raskem ja keerulisem, aga kas oskavad seda teha, see on ka päris peen kunst.
4: Aga jätkame natuke valkude teemadel ja viime selle kokku hoopis ka kogu selle fitness maailmaga, mis tegelikult on meeletu trend praegu. Täpselt samamoodi ma kujutan, et meie kuulete, see on väga palju inimesi, kes seda vadaku valku tarbivad või on neil lähedasi ja nii edasi ja nii edasi, aga ka nende fitnessi influencerid pealt on näha praegu uut trendi, et hakatakse rääkima ainult rohkem, et need batoonikesed, need erinevad pulbrid, et need ka tegelikult üldse nii head ei ole, kui me neid asju kunstlikult tarbime, et kus kohas siin see kuldne kesktee ikkagi on?
3: No, taustaks võib nagu ära märkida tõesti see valgu nagu haipe trend oli hästi suuri tähtsi juba eelmine aasta, aga vist on hea ka see, et see natuke peab ära vaibuma, et see minu mõnest läks natukene hulluks ja käest ära ja võib ka mõelda selle peale, et valguga seotud tootjad on hästi kerge nagu kapitalismi sisuliselt nagu turustada ja müüa, paketeerida, hoida riilute peal kuude viisi kui mitte aastate viisi. Palju raskem on teha näiteks brokkolist või tervislikust juurviljast, puuviljast, midagi, mis on nii kergesti nagu müüdav, nagu on valgulaadse tootud. Et siis valk on kergem tänapäevases tööstus maailmas müüa ja ka pähemääride müüa. No sellepärast, et ta ei rikne nii kiiresti, et kui sa teed mingi valgupulbri ja oled selle valmis teinud ja paned selle kapi peale, siis ta seisab seal paar aastat rahulikult ja siis kui ostu tuleb, ostab selle ära. Aga kui sa tahad müüa värsket juurvilja puuvilja, siis paraku ta rikne paari nädalaga ära ja seega see on raskem tarnahele haldusprotsess. Et palju mugavam on ikkagi firmadel mõelda välja mingisugune toode, mis ongi siis kaua kestev, kas ta on siis see, et see on sisuliselt valk või ta võib-olla on väga palju lisatud soola juurde ja seda müüa on palju kergem kui värsked asju.
4: Aga ikkagi, kui näiteks mina mitmedki kuulajad praegu mõtlevad, teen trenni, tahan lihast kasvatada, tahan seda valku rohkem tarbida. No praegu jääb sinu jutust mulje, et liha ei ole päris nüüd see hea ja tegelikult ka see kunstlik valk ei ole päris hea. Et mis see siis lahendus on?
2: Kreatiin.
4: See on teine asi, Vasander.
3: No enamik inimesed ei ole täiskohaga professionaalsed sportlased, nad juba teevad trenni ikkagi noh, keskmiselt kuskil niimoodi 15 minutit, võibolla 30 minutit päevas, kui sa oled tubli ja sa teed nii nagu sa pead kuskil tund aega või pooltest tundi päevas trenni, siis siiski selles liikumise ja trenni piires inimeste valgu ja liha vajadused on võrdlemisi väiksed ja me kõik saame selle valgu ja liha nii-öelda vajaduse kätte tavapärasest toitumisest. Meil ei ole vaja teha midagi erilist, me ei pea ostma erilist toitumise või fitnessi toite, et seda nagu tagada. Kõige tähtsam tegelikult on nii inimesed, kes on tavalised, kes ei tee palju trenni või need, kes on nagu suuresti fitnessi huvilised, kes seda oma tavatöö kõrvalt teevad, on see põhimõte, et söö rohkem taimset toitu, sest see on väga tähtis tervised nagu hoidmisel ja ka näiteks kehakaalu kaotamisel. Ja sinna kõrvale lisada mingisugused valgu või liha suurendamise põhimõtted on tegelikult nagu vastuolus selle põhimõttega, et me kõik peaksime vähendama oma lihasöömist, vähendama oma töödelt lihasöömist ja seda asendama pigem taimsete asjadega.
2: Vaatasin Eurovisiooni siin nädalavahetusel ja lubasin endale ühe krõpsupaki, avasin selle ja mõtlesin, et võtan kaks tükki, siis panen kinni ja homme õhtul söön edasi, kui korvpalli finaal on algamas. Ja mingil põhjusel see pakk ikka sai tühjaks. Miks on nii, Taavi, et ühte krõpsu pole sellest pakist võimalik süüa, alati läheb see teine kolmas ja lõpuks on pakk tühi?
3: No sellegi tuleb nagu selle tootmisprotsessi ja tööstuse nagu arendamiseni välja, et kuigi ka loodus on teinud oma töö läbi evolutsiooni, läbi aastatuhandet, et optimeerida selle maasika või siis banaani või brokkoli võimalikult maitsvaks, et kas siis ahvid või loomad või meesugused tulevad ja ütlevad, kui hea, tahaks seda veel. Paraku tööstuse on suutnud seda teha palju efektiivsemaks, et kui neil on kuskil peakontoris, tööl mingi, no 50 inimest, kelle töö on võrrelda ühte maitset või teist maitset või ühte sellist nagu krõmsundunet või teist krõmsundunet või ühte lõhna või kolmandat lõhna. Läbi selliste minikatsetega nad suudavad välja arendada sellise peagi nagu häki, nad häkivad ära siis meie ajusensorid, et toota selline toode, mis on erakordselt meeldiv või maitsev või mõnus, aga paraku täis noh, sisulist igasugust jama ja halba, et siis on nagu meie naturaalsete selliste evolutsiooni impulsid ära kasutamine, et meid sundida tarbimaks asja, mis tegelikult on väga halvad meile.
4: Veel üks väga oluline teema, mida me näeme nüüd poeletidel aina rohkem, ma ei tea, kas öelda selle kohta trend või mitte, pigem meie kõigi harjumus on suhkruasendajad ja erinevad joogid, meil on olemas mingid huksoolid, meil on olemas steeviad, need on jõudnud juba ammu ilmaga vanaemadeni, kes üritavad sellega teha hoidisid. Mida nendest arvata, nendest suhkruasendajatest?
3: Üldiselt on inimesed nagu arusaadalt väga ettevaatlikud ja ma mõistan seda ja see on kõiges kohas. Alustame sellest, et kõige parem jook on vesi, kraanivesi, puhas vesi, külmvesi. Seda ei pea isegi pudelist jooma, seda ei pea ka mullitama, kes tahab, see võib, aga noh, kraanivesi on number üks kuulstandard, sellega peaks nagu alati alustama. Kui aegalt tuleks vaja meelt lahutada ja lisada mingit maitset jooki juurde, siis võib ka panna mõnda mahla, pigem siis ilma suhkruta. Ja kõige hullem variant oleks siis võtta jah mõnisugune suhkrustatud jook, nagu näiteks Coca-Cola või Fanta või Sprite, kus on väga palju suhkrut sees. Ja see on kõige hullem nagu nende pat maailmas, mida peaks tegelikult väga palju vältima, see põhjustab Eesti väga palju rasvumist, ülekaalu, hambauke, diabeeti, noh, vähki, you name it, see on väga halva.
2: Limonaadi joomine on kõige suurem pat üldse.
3: Jookidest rääkidest.
2: Isegi siidri jätame kõrvale.
3: Kõige hullemad muidugi on siis alkoholsed joogid, kui alkohol ära jätta, rääkida mitte alkoholsed joogidest, siis suhkrugi joogid on kõige hullemad patud ja tegelikult väga vahet pole, kas see on siis limonaad, Coca-Cola, Fanta või Sprite või isegi selline tavaline Eesti mahl, kui ma nüüd suhkrut rohkelt siiski, et suhkruga joogid on ülihalvad asjad punkti, seda peaks nagu üliharva pakkuma võibolla korda aastas mingisugusel juubelil. Kui võtta see suhkustatud jook ja suhkur välja vahetada magusaine vastu, mis pole suhkur, siis üllataval kombel, see on tegelikult tervisele nagu samm õiges suunas, et suhkur on ülihalb, sest ta noh, sisuliselt teeb meid paksuks, punkt, hambaauke, vähki, väga halb asi. Ja kui seda välja vahetada mingisuguse suhkru asendaja vastu, siis need pahed nagu kaovad ära. Küll on jäävad pisikesed uued pahed nagu alles, näiteks mõned suhkrasendajad on natukene halvad närvisüsteemile, aga see kahjulikus ja see oht on nagu 10 korda väiksem. Et seega, kui sa tahad mingid magused maitsed millegi pärast keelele panna juua, siis pigem see kõlab väga veider, aga minu soovitus on joo pigem suhkruasendajaga jooki, mitte suhkruga jooki, sest suhkrujook on hästi halb. Ja seda mitte inimesed ei tea ega mõtle selle peale, see suhkru paistab nagu selline naturaalne, tervislik ja looduslik ja väga hea, aga tegelikult suhkru on ülimalt halb ja suhkruasendajad on teadolevalt võrdlemisi ohutud, aga kõige parem muidugi on puhas vesi, et sellega nagu võrrelda ei saa.
4: Aga sain siin alles eelmisel aastal proovida Ameerika Ühendriikides toodud Fantat ja vaadata, mis seal sees on ja no siis küll ma vaatsin meie jooke selles mõttes teise pilguga, et meie Fanta Coca Sprite on ikka, no seda suhkrut on kordades vähe, mis ma mõtlesin, et noh näed, Ameerika Ühendriikides inimesed ikka on eluseks, neil on ka seal ülekaaluga meeletud probleeme, aga selles võrdluses oli nagu kuidagi, et no, see Eestis ja Euroopa Liidus pakutav ei olegi nüüd nii hull suhkrumates.
3: No kõik on jah nagu, mis vaatest vaadata, et kui sa vaatad USA mätta otsast, siis on Euroopa ja Eesti täitsa nagu palju parem ja õiges suunas ja peab nagu tähistama ja pidutsema, et me ei ole nii suures ülekaalus nagu USA on. Aga kui sa hakkad vaatama kuskilt näiteks Aasia vaatenurgast, Vietnam, kus nagu siis ei ole nagu ülekaalu probleeme, nad joovadki kraani vett ja rohelisi teid, siis ikkagi see Eesti kultuur ja fantaspäit on päris kohutav. Et pooleldi on see suhkruklaas meil siis nagu täis ja pooleldi tühi.
2: Ma olen jäänud viimasel ajal mõtlema, et minu põlvkonnale see vananemise ootus või millise tempoga me vananeme väliselt on hoopis teistsugune, kui ta oli võib-olla minu vanematele, kui vaadata, ma ei tea, mõnda vana Hollywoodi seriaali, kas või näiteks Friend, siis 30-aastased nägid välja seal nagu tänapäeval 50-aastased näevad ja tänapäeval 30-aastased näevad välja nagu võib-olla 20-aastased nägid kunagi. Kas selle taga on mingisugune, ma ei tea, Mis see taga on? Kas see on evolutsioon või see, et meie inimesed tegelikult ikkagi elavad tervislikumalt, kui oli 50 aastat tagasi?
3: Ühe põlvega on eriti Eesti riik ja Eesti tervis teinud suure hüppe. Et ühe põlvkonnaga me nüüd elame ikkagi, kus oli umbes vähemalt 10 aastat pikemat elu, et see on päris suur nagu lisakasv. Ja see pole ainult see, et me kõik vananeme sama kiiresti, jõudes pensioni ikka, siis tekib mingi tohutu pikendus. Või tõesti, see tuleb juba sellest, et juba vanuses 20-30 me oleme tervislikumad, me vananeme aeglasemalt ja see kõik on positiivne trend, mida peab tähistama.
2: Kuidas seda vananemist veelgi peatada? Mis oleks see kõige targem asi, mida ma täna saaksin teha?
3: Me juba rääkisime, et fitness ja liikumine trenn on väga tähtis ja mingi määral piisavalt tehtud, aga võib-olla inimest siiski veel teadvusta, et kui sa saad teha nagu ühte asja, mis kõige rohkem sinu tervist parandab ja sa ei ole näiteks igapäeva suitsetaja ja sul ei ole probleeme alkoholiga, et keskmine inimene, tema number üks asi on siiski lihtsalt toituda tervislikumalt ja sellest lähtuvalt lihtsalt nüpid nagu proovi süüa topelt rohkem taimi. See toob nii palju kasu, et see on uskumatud suur asi.
4: Kas see ongi see number üks asi? Ma mõtlen, kui sa vaatad Eesti rahva toidutarbimist ja kõike muud asja, mille sa tahaksid välja tuua, et mis see suurim probleem on?
3: Jah, et me sööme Eestis liiga vähe taimi, punkt. Ja siin me ei peaga tegema asjad liiga mustvalgeks ja polaarseks. Võtleme nagu taimetoitlased versus lihaarmastajad või veganused. See pole üldse tähtis. Mõtleks, et kõik, kes tahavad siia natuke liha, las nad söövad. Et see on nagu pisi asi, see ei tee nagu suurt efekti. Aga me kõik, ka tegelikult taimetoitlased ja veganid, me sööme liiga vähe taimi, mis on üllatav. Et me peaksime sööma tegelikult 3 korda rohkem taimi, aga me sööme nagu pisikese veerandima taldrikus taimi.
2: See keskkond, milles me elame, on samuti oluline. Kuidas nügida inimesi rohkem sööma taimi?
3: Aitab kaasa, kui taimepõhised toidud on paremini reklaamitud, näiteks me väga palju kõige reklaamime ka lastele rämpstoitu, mitmed riigid on selle ära keelanud, kohe on näha, et nagu laste ülekaal kukub, et see on suur asi. Kui panna pakendjatele paremad märgistusi, nagu näiteks mõnes riigis tohib panna ka Nutriskoore, A, B, C, D, E, valgusfaartähis ette, Eestis on ka eks keelatud Eesti tootjatele,
2: seda peaks lubama. Seda ei tasu üldse mainida, Sirje Potisepp toidulijad juht saab väga pahaseks. Tema on juba öelnud, et terviseaktivistid, tervisehullud tahavad tulla mingisuguse punase märgisega ja toidutootjate elu keeruliseks teha.
3: Noh, kui natuke nagu nalja teha, siis kui tema nimetab minu ja meesugused tervise hulludeks, siis ma võin teda nimetada lihtsalt nagu rämpstoidu müüjaks, et kui ta peaks esindama päris laia nagu profiiliga toidutootjaid, siis tegelikult ta esindab viimasel ajal ainult rämpstoidutootjaid ja mina näen seda ka nagu vähemlust ja nagu pisikest Eesti huvigruppi, et mina ütlen, et las rämpstoidud müüjad sisuliselt taganegu, minge nagu minevikku, et meil ei ole vaja teie promoti reklaami ja lobitööd, et meil on vaja, et kui nimene tahab osta tervisega toitjate, saab aru, mis seal pakendi sees on ja saab selle valiku teha.
4: No see Nutriscore jõuame veel kiirelt sellega üle rääkida. Ameerika Ühendriikides on see vist päris levinud, eks ole, et sul ongi see valgusfoor just kui pakendite peal, et tahetakse nüüd Eestisse seda, mida ta meile siis ikkagi täpsemalt ütleb, et kui on roheline, siis osta julgelt ja kui on punast värvi, siis ära osta jumal eest.
3: Just nii, ja mõnes riigis ka USA on natuke teissugused formaadid, aga Euroopa Liidus on päris sagedane see mõte, et ongi nagu siis 5 sellist tähte ja tähist, A on roheline, E on punane, Ja üldiselt on näidatud, et kui sa vaatad näiteks E-kategooria saia, siis seal on kolm korda rohkem soola kui A-kategooria saia. Et Eestis on tõesti saia leibude suhkrusoola vahel nagu üüratult suur, aga kui sa vaatad pakile otsa, siis on mitte midagi aru, mis seal sees on, kui sa hakkab vist luubiga lugema. Et see tähistab selle asja palju lihtsamaks tarbijal aru saada, mis seal sees tegelikult on. Ja uuringud on näidanud ka, et kui sa võtad kuskil 80 000 inimest ja annad pooltele sellise nutriskoore tähise, pooltele ei anna, siis see tervisliku toodete ostmine tõusis kuskil kahekordselt.
4: Ja teistel langes.
3: Keskmiselt tõusis nagu kahekordselt ja see teine grupp, kes ei saa nutriskooret, nemad siis tarbisid vähem tervislikke toite ja ka kalorite nagu kogu tarbimine langes selles grupis, kes said nutriskoore tähist. Et see on väga teaduspõhine tugev meede, mis tõesti aitab inimestel paremini valida.
2: Soolast me rääkida ei jõudnudki, aga mul on tunne, et vähemalt minu kogemused näitab, et tänapäeval kõik noored juba mõistavad ja teavad seda, et sool, see tekitab kõrget vererõhku ja see ei ole hea ja soola tarbimis, mul on tunne, et on piiratud päris hästi. See info on meieni juba jõudnud.
3: Tundub küll ja viimane aeg, sest Eestis kõige soolaga liigtarbimine näinud suht käest ära, et kui ma võrdlesin Inglismaal olles toidu soola nagu paletti ja Eestis, siis ikkagi ma tundsin, et miks panevad inimesed ja kokad siin nii palju soola, et me ei ole kõik ju nii armunud.
2: Taavi Tilman, suureid tähtel on meile külla tulemast edu jõudu jaoks.
3: Aitäh!

0: täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: Ukraina droonirünnak peatas osaliselt Venemaa ühe suurema nahtatehase töö. Leedu kaitseväelased otsivad kaht arvatavalt alla kukkunud drooni. Donald Trump lubas saata Poolasse veel 5000 Ameerika sõdurit. Ilm on täna pilves selgimistega, mitmel pool sajab vihma ja võib-olla äikest. Sooja on 10-17 kraadi. Kell on 8. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Venemaal Nižni Novgorodi oblastis asuv naftatehas peatas Ukraina droonirünnaku järel osaliselt töö. Lukkolile kuuluv tehas on üks Venemaa suuremaid naftatöötlejaid. Kahjustada sai seal seade, mis tagab üle poole ettevõtte toodangust. Kokku on aga halvatud umbes veerand Venemaa naftatöötlemisvõimsusest, teatas uudisteagentuur Reuters. Ukraina iga kaugmaarünnak aitab kaasa sellele, et venelased mõistaks vajadus sõda lõpetada, ütles president Volodymyr Zelenski. Ütlesid tänasta Ukraina sõjaväelasi järjekordse kaugmaa sanktsioonide laine eest, mis oli suunatud Venemaa naftatöötlemissektori vastu. Kaks arvatavat Leedu õhuruumi sisenenud drooni kadusid radarilt Utena lähedal ning alustatud on nende otsinguid, teatas Leedu kaitseminister Robertas Kaunas. Tema sõnul osaleb otsingutel ka sõjaväe kopter. Peetakse tõenäoliseks, et Leedu õhuruumi sisenesid taas Ukrainan droonid, mille Venemaa oli elektrooniliste meetmentega kursilt eksitanud. Utena piirkonnas kuulutati eile välja punase taseme õhuhäire, peatati kohalik rongiliiklus ja elanikel soovitati kohe varjuda. Peaminister Kristen Michal vestles telefoni teel Ukraina riigipea Volodymyr Zelenskiga. Ukraina teatel arutati ettevalmistusi Eestis toimuvaks Balti ja Põhjamaade ning Ukraina kohtumiseks. Zelenski rõhutas, et Ukraina loodab produktiivsele tulemustele. Ütlesid tänasta Eesti toetuse eest, Ukraina positsioon lahinguväljal on praegu tugevam kui varasematel aastatel, kinnitas Zelenski. USA president Donald Trump teatas, et Ühendriigid saadavad Poolasse täiendavalt 5000 Ameerika sõdurit. See otsus tugines headele suhetele Poola presidendi Karol Navrotskiga, märkis Trump. Eelmisel nädalal teatasid USA ametnikud, et 4000 Ameerika sõduri Poolasse paigutamisest on loobutud. Mõni päev hiljem ütles asepresident J.D. Vance, et sõdurite saatmine Poolasse lükati edasi ja president Trump pole lõplikku otsust veel teinud. USA president lükkas aga edasi tehisintellekti käsitleva määruse allkirjastamise, sest talle ei meeldinud osa määruse tekstist. Samuti teatas Trump piirangute leevendamisest kasvuhoone gaasidele, mida on kasutatud näiteks külmikutes ja konditsioneerides. Trumpi väitel on president Joe Bideni ajal kehtestatud nõuded naeruväärsed, tarbetud ja kulukad ning teevad seadmed halvemaks. Esmaspäeval avaldatud küsitlustulemuste kohaselt on Trumpi toetus ameeriklaste seas langenud 37%, mis on tema teise ametiaja madalaim näitaja. 64% küsitletuist peab Iraani sõda veaks ning sama suur osa ei kiida heaks president Trumpi tegevust majanduse vallas. Peru põhiosas lasid palgamõrvarid maha linnapea ning põgenesid mootorrattal. Tegemist oli juba kolmanda Peru omavalitsusametnikuga, kelle kuritegelikud jõugud on alates aasta algusest tapnud 12. aprillil toimunud valimiste esimese vooru võitnud presidendikandidaat Keiko Fujimori on lubanud tagada julgeoleku raudse rusika poliitika abil. Elon Musk ettevõtte SpaceX lükkas edasi oma uuendatud raketi Starship starti. Uus katse on kavas järgmisel reedel. Tegemist on kosmosefirma jaoks äärmiselt kaaluka katsetusega, sest ettevõtte sihib lähitulevikus oma aktsiate esmast avalikku pakkumist.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, kohati on äikest ja sadu võib olla tugev. Õhtul sajuvõimalus väheneb. Puhub läänekaare tuul 3-9 ja puhanguti kuni 12 meetrit sekundis, sooja on 10-17 kraadi. Tallinnas on praegu 10, Tartus 14 ja Pärnus 12 kraadi sooja.
3: mul on tekkinud uus harjumus käia vähemalt kord nädalas oma Depos.
4: Kuule, sama siin. Nüüd on meil üks tee. Koos Depo kauplusesse.
3: Sest Depo kaupluses on nii toidukaupadel kui ka majatarvetel madalad hinnad iga päev.
5: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea, 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
6: Tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. toode.ee.
7: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
8: Kobardomat kilohinnaga 1,99 ja alates neljapäevast Maxima Moritz grilltooted 25% soodsamalt. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
9: Tere, isa, kas su tervis on korras?
10: Kelle keldris on konnad?
11: Tule kõrva nina kurguhaiguste kliinikusse kuulmiskontrolli. Meilt saad viimasel tehnoloogial põhineva kuuldeaparaadi, millel on 4-aastane garantii. Lisainfo ja registreerimine veebilehel entc.ee. Kõrva nina kurguhaiguste kliinik. Tegevusluba L04444.
12: Hommiku viib ürgsele folgilainele Vardruuna 16. oktoobril Alexela kontserdimajas.
13: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
14: Tere hommikust, head raadiokuulajad, kell on vahepeal saanud 6:08 ja Sander ja Britta ikka koos teiega seda reede hommikut veetmas, mis on küll pigem pilvine, mõnes kohas isegi oli varasemalt udune, aga pole sellest hullu. Kindlasti on juba jõutud mõelda nädalavahetuse plaanidele, ma Sander küsin ka kohe sinult, et mis sa siis teed sellel nädalavahetusel? Lähed sa spaasse, lähed sa maale tööd tegema?
15: Ma ei tea, ma ütlen sulle täitsa ausalt, ma ei tea, mida ma teen, sellepärast, et see mai lõpp on minu kuidagi ootamatult tulnud ja neid plaane, mida tahaks teha, neid mõtteid, mida tahaks teha, neid on tõesti palju ühelt poolt, tahaks võimalikult palju õues olla, sellepärast, et ilmad on tõesti väga ilusaks läinud, küll täna hommikul vaatan, päikes liiga palju ei ole, aga temperatuur oli täitsa mõnus.
14: Aga täna hommikul saab lugeda Delfi reisijuhi portaalist, et Eesti spa-turul on buum ja kui täna veel tõesti need enamike kohti veel ei ole, siis lähiaastatel on Eestis kerkimas 10 uut spaad ja me räägime muuhulgas ka Tallinnasse, Telliskivisse näiteks, Lasnamäele ja muidugi rääkimata ka teistest linnadest, kuhu kõik need kerkimas on, nii et väga popiks on see spa-maailm saanud.
15: No kui me juba tegelikult nädalavahetusest siin rääkisime, siis eelseisval nädalavahetusel homme toimuvad Tallinnas Kadaka spordihallis ühed väga erilised võistlused, rahvusvahelised erivajadustega noorte sportvõimlemise võistlused Down Syndrome Tallinna meistri võistlused 2026. Ja nendele võistlustele osalevad sportlased Eestist, Soomest, Norrast ja Saksamaad ja tegelikult sellest me kõigest nüüd õige pea rääkima hakkamegi.
14: Jaa, meie tegelikult järgmise intervjuu külalised on juba stuudios kohal, nad on pidanud hiir vaikselt ootama, aga head kuulajad jääge meiega ja saame siis teada, et kuidas ikkagi nende võistluste korraldamine välja näeb ja mida täpsemalt oodata.
13: Kuku hommikuraadio.

0: Panin paberile kõik, mida tahaksin kodus, aias ja garaažis teha. Kokku tuli päris palju tegemist. Tööriistu, kogemust ja nuppu mul jagub. Jääb üle vaid välja mõelda, millest alustada. Esimene, mis meelde tuleb, on Depo. Sest kaupluslaos Depo on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.
1: Lime Nation esitleb Vardruna. Sügavad ja ürksed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud. 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vardruna. World Tour Part 2. 16. oktoobril Alexelas. Piletid piletilevist.
2: Täna õhtul Kanal 2. Tõde, vale või lihtsalt väga hea lugu. Urmas Vaino ja Mart Normeti abil selgitatakse välja Eesti parimad bluffijad ja kõige veidramad paljastused. Pöörast seltskonda hoiab ohjes saatejuht Priit Loog. Kelle suu suitseb? Naerutab uute lugudega täna õhtul kell 8 Kanal 2.
3: Kuku hommikuraadio.
4: 8:14 minutit on saanud kell ja nagu mainitud sai, me hakkame rääkima ühest väga erilisest võistlusest, mis toimub homme siin samas Tallinnas. Rahvusvahelised erivajadustega noorte sportvõimlemise võistlused Down Syndrome Tallinna meistrivõistlused 2026. Ja meil on stuudios külas ka sportlane. Lexi on see, kuidas talle meeldib teda kutsutakse. Aleksandra Elisabeth, tere hommikust!
5: Hommikust!
4: Kas sa oled võistlusteks valmis?
5: Muidugi!
4: Sportvõimlemine. Miks sa just sellise ala endale valisid?
5: No see on ju hea küsimus. Tegelikult ma alustasin kuskid 10-aastaselt.
4: 10-aastaselt. Ja ma saan aru, et tänaseks sa oled juba 4-kordne maailma meister.
5: Võidagi.
4: Lexi ema on ka meil täna hommikul siin külas. Kuidas läks nii, et Lexist sai 4-kordne maailma meister?
6: Tere hommikust. Mul on suur rõõm ja au seda tõesti teiega jagada. Kuidas see juhtus? No, kogemata võibolla, aga heade asjade kokku sattumisel leidsime treeneri Natalia Tšerneiko, kes on Tallinna ülikooli siis spordiklubi või sportvõimlemisklubi tegev treener, peatreener ja tema käe all Lexi sai siis alustada oma treeninguid 2010. Hea töö, koostöö eelkõige ja tulemused ja sealt edasi siis läbi erinevate spordiorganisatsioonide jõudsime me tõesti 2024 Türki, kus Lexi siis juunioride klassis tegi oma alad nii, et temast sai maailmameister. Ja.
7: Aga ongi lisaks Annikale ja Lexile on meil külas täna hommikul stuudios ka juba eelmainitud peatreener ja ka võistluse korraldaja Natalia Tšerneiko. Ja Natalia, kui te võibolla natukene selgitaksite, et mis siis nüüd ikkagi nädalavahetusel toimuma hakkab? Me saame aru, et see on väga rahvusvaheline võistlus, sinna tulevad erinevatest riikidest, aga kui palju võistlejaid kokku on?
8: Tere hommikust. Ja, eks siis see kord meil osalejad pole väga palju, aga samas me otsustasime, et me ikkagi alustame selleks, et seda võistlust korraldada järgmisel aastal veel suuremaks. Praegu tulevad Norrast, Saksamaalt ja Suomest võistlejad, aga tegelikult neil tekis väga hea võimalus praegu võistelda enne kui MM-ile me läheme juba juunikuus kõik tegelikult, kes on siia tulemas. Nad tahavadki enne suured võistlused harjutada natukene ja nii tekiski meil mõte tänu sellele, et me ikkagi käime välismaal võistlustel, me suhtleme oma vahel ja me teame juba, vabandust, ja mõtlemegi plaanid, teemegi plaanid tulevikuks.
4: Me räägime siin tegelikult sportvõimluse võistlustest, mis on mõeldud Downi sündroomiga inimestele.
6: Ja, täpselt
8: ja,
6: nii.
8: Ja.
4: Mul on tunne, et me peame tegelikult meie kuulejate jaoks mingisugused müüte hakkama kummutama. Ega inimest ju tegelikult ei tea selle kohta liiga palju. Downi sündroom, mida see tähendab? See siis on?
6: No eelkõige Eestis on see ikkagi teada kui intellekti puue, millega kaasneb siis võibolla see madal lihastoonus,

0: motoorika on nendel võib-olla see ikka keerulisem koht, aga varem neid ju tegelikult väga ei õpetatud. Täna nad käivad täiesti koolis, õpivad. Aleksandra õpib ajalugu, eesti keelt, matemaatikat.
1: Teeb täna eksamit, ma saan aru.
0: Täna kell 10 ja Aleksandral jah, eesti keel eksam, nii et hoiame kõik põhjalt. Ta on selleks väga palju tööd teinud. Ta on tegelikult ka kakskeelne.
2: Aha.
0: Ja et mõnikord, kui ta eesti keeles kõik ei tule meelde, siis ta läheb ingliskeelele üle. Ehk siis jah, ta on kasvanud üles kakskeelses peres.
1: Aga Natalia, äkki sa oskad ka lisada võib-olla treeneri poole pealt, et kas Downi sündroomiga inimestel, kas neil on sellised eripärasid, mis neile just eeliseid tooks sportvõimlemises näiteks?
3: No ma arvan, et kõige raskem treenerite jaoks on see, et nad võtavad materjali natukene pikemalt võrreldes tavalastega ja tulemus ei tule nii kiiresti nagu iga treener, ma arvan, tahaks ja see ongi üks eripära. Kui neile meeldib juba, siis nad panustavad täiega.
0: No üks eripära ja võib-olla eelis on, mis võib-olla Lexi puhul on eelkõige, et see tohutu paenduvus, mille taga muidugi peavad olema ka lihased, mis toetavad, nii et sellised hundirattad ja saltod on tema jaoks selline nagu igapäev ja suured lemmikud.
2: Lexi, mis sulle meeldib sportvõimlemise juures?
4: No suhteliselt kui öelda näiteks vaba kava näiteks.
2: Vaba kava?
4: Muidugi.
2: Mis see vaba kava on?
0: Natalia oskab võib-olla täpsemalt
4: no, öelda. No tema ju oskab öelda täpsemalt ju.
3: Aha, vaba harjutus on see, et kus Lexi väljendab ennast tantsu liikumisega, pluss ta näitab oma oskused akrobaatikas, ta praegu juba hüppab salto ette ka, mis ka on hästi raske element. Salto ette, jah, et üks esimene akrobaatikaseeria Lexil on ja no, ta on ikkagi teeb juba päris sportvõimlemist.
1: Aga võib-olla, Lexi, äkki sa oskad öelda kohe, kui palju sa pead seda trenni tegema ikkagi, et nii tubli olla, kui tihti nädalas näiteks?
4: No näiteks, kui öelda, näiteks viiest.
2: Viis korda nädalas?
4: No jah.
2: Põhimõtteliselt iga päev siis peaaegu, kaks päeva on vaba.
0: Nii on.
2: Vau. Kui palju Eestis on Lexi taolisega sportvõimlemisega tegelevad?
3: No tegelikult... Mina alustasin 12 aastat tagasi ja lihtsalt mulle helistas üks lapsevanem ja küsis, et kas ma võtan tüdrukud trenni ja mõtlesin, jaa, võtame. Ja astub sisse Down sündroomiga laps, no see oli kohe näha ja muidugi esimene reaktsioon mul selline, et ma natukene ehmatasin, sest jälle teadmata asi on ikkagi meid ehmatab. Ja sellega ma alustasin. Alguses ma ei teadnud, milleks ma seda teen, kas see on lihtsalt isiklik areng või ma ikkagi sellega lähen kuhugi edasi. Ja äkki mind kutsuti, eriolümpia kutsub mind koolitusele, mis toimus Itaalias ja tänu sellele ma sain juba tuttavatega niimoodi kokku. Meie seltskond kasvas ja tänu sellele võt täna juba me jõudsime võistlustele.
1: Annika, mis on teie tunnetus lapsevanemana, et kas me räägime natuke liiga vähe üleüldse võib-olla Downi sündroomiga inimestest laiemaltki, aga muidugi rääkimata nende spordivõistlustest? Mille pärast?
0: Millegi pärast see on jah nii, et Eestis teatakse ainult, et Downi sündroomiga noored ja võib-olla ka lapsed, et nad ainult teevad ujumist nii-öelda trennides. Et ka Lexi on sealt läbi käinud ja nad, neile meeldib ujuda. No, Lexi lemmik on muidugi kujund ujumine. Ehk siis selline nagu akrobaatiline, tantsuline. Aga jah, leida treenerit on kõige suurem väljakutse. Ja kui sa juba oled kedagi leidnud, kes tahab koostööd teha, siis eelkõige see, ega see pere ja treeneri vaheline koostöö, see on tegelikult ka üks suurim osa sellest, sest ei ole, et sa viita lihtsalt kohale ja tuled järgi, et seal on pidev kommunikatsioon, arutelud, mis ja kuidas, lisaks teeme me kodus igasuguseid füüsilisi aktiivseid tegevusi veel toetavalt, sest noh, lihaskond peab olema ju tugev. Ehk siis, jah, on vähe ja ei ole võib-olla väga, väga lihtne ka meediasse sellega jõuda. Lexil on läinud võib-olla hästi.
2: Väga hästi on läinud. Neljakordne maailmameister on Lexi.
1: Pressifoto, aasta pressifoto ja meil on siin raamat ka stuudis ja kõik muud. Lexi on seal peal ilusti, aga...
2: Jaa, tahtsin küsida veel selle kohta ka, et kas kogu selle protsessi jooksul, mis kindlasti on olnud emotsionaalne selline karussel, üles alle emotsioone, aga kas nalja ka on saanud?
3: Muidugi.
2: oskate midagi välja tuua ?
3: No ma arvan , et no Lexi on natukene võib-olla tagasihoidlikum , aga mul on ka teised lapsed , kes ei kardagi ennast väljendada ja see on küll , oli meil maailmamängudel ja see Down sündroomi tüdruk küll oli meedias igal pool ja kuidas ta väljendas ennast , see oli väga äge . Meil on , mida õppida neilt ka .
2: ja ma jäingi mõtlema , et meil on ju sotsiaalmeedia ajastu , sotsiaalmeedias on igasuguseid inimesi , kõik teevad videoid , räägivad oma elust , kas sotsiaalmeedias on ka Downi sündroomiga inimesi , kes on staarid ?
0: Eesti mõttes ?
2: Maailma mõttes .
1: üle maailma näiteks , kas
0: jaa , neid on , me ise jälgime neid , Natalja teab võib-olla just sealt oma võimlemismaailmast , aga nad on niisugused nagu , pigem nagu tantsulised .
3: Ei , tugevad , mina ütleks , et praegu just tuleb üks võistleja Suomest mm-hmm. , ta on lapsepõlvest seda tegelenud , sportvõimlemisega tegelenud , ja mis tasemel tema on , siis mina töötades ka tavalastega ütlen , et tema tase ei , ta ei ole nõrgem kui meie harrastajate rühm või no ta on hästi tugev ja tasub tulla vaatama , sest me ei julge tegelikult nendega nagu midagi näidata või tahame näidata , aga lihtsalt inimesed ei tea ja
1: Lexi , kas sa tahad iga kord trenni minna või sa mõnikord ikka ei taha ka ?
4: No ma ei oska öelda täpselt , aga no vahepeal ma väga ei viitsi , sest ma olen väga väsinud kogu aeg . See kool ette ja taga .
1: no muidugi , täna eksam ka veel ees , aga eks ma arvan , et see on tõesti iga sportlase tunne olnud , et iga kord ikka ka sinna trenni ei viitsi minna .
2: ja kui sa ei taha minna , mis siis saab , ema ütleb , et tuleb ikka või ?
4: no esiteks ta mind sunnib esiteks
0: ma ei tea , kas see päris nii on , aga aga ma olen toonud talle näite ja et mina ka ei taha vahepeal tööle minna , aga tead , kui oled kohal juba ja sa oled teistega koos , siis on juba hästi .
2: jah , võin ka omast käest öelda , et see kõige raskem samm ongi sealt uksest välja astumine . Annika , aga mida sportvõimlemisega tegelemine just elukvaliteedi mõttes sa näed , et Lexi jaoks andnud on ?
0: ütleme nii , et selline füüsiline vorm teeb kadedaks , heas mõttes mm-hmm. , sest me teeme temaga natuke teisi spordialasid kõrvalt , kindlasti see aktiivne eluviis aitab tal paremini õppida mm-hmm. , et ta on aktiivne , ta liigub palju , tegelikult see materjalide omandamine on lihtsam , lisaks see , et kui ta natuke ära väsib kuskilt vahelt , ta läheb , teeb tõesti mõned oma batuudi , saltood , hundirattad , spagaadid nii-öelda ja siis on jälle kõik hästi ja muidugi muusika on seal kõrval hästi oluline , mis ta toetab .
2: Muusikale juurde ma tahtsin jõuda ka , et kes teil muusika valib , kas treener või Lexi ?
3: meil on ikka koostöö , sest mina valisin kõigepealt ise kolm lood ja siis ma saatsin Annikale ja Lexile ja nad kuulasid ja me valisime vabaharjutuse muusika .
2: Lexi , milline muusika sulle meeldib ?
4: No ma ei oska öelda täpselt , tegelikult meeldib mulle tegelikult klassikamuusika tegelikult noh , nii-öelda .
0: aga see kava nüüd on selline latiinopõhine natukene , jah . et tegelikult Lexile salsa väga meeldib .
2: Salsa ?
1: jaa , väga hoogne .
0: ta kunagi , kui mina käisin salsatrennides , siis minu kõrvalt , kui ma kodus harjutasin , ta hakkas järgi tegema . ta teebki , tema õpib tegelikult väga paljuski matkides mm. , jah .
1: aga Natalja , natuke võib-olla nendest trennidest ka , igapäevastest treeningutest , nagu Annika juba ütles , et see ei ole päris nii , et vanem toob lapse , läheb ära ja siis hiljem tuleb järgi ja kõik . kuidas teie treeningud välja näevad ?
3: no treeningud ikkagi näevad välja täpselt samamoodi nagu tavalastega , ikkagi ülesehitus ja soojendus ja põhiosa ja kõik alad kindlasti me peame läbima enne võistlust eriti ja lõpetav osa , mis neile väga meeldis täitsa alguses , kui nad ei osanud veel midagi , siis hüppamine batuudil kindlasti . ja batuud on meie ka üks osa meie protsessis ja sellest ma nagu , see on nagu komm , mida ma andsin neile , kui nad on natukene füüsiliselt midagi teinud , ehk siis jah , mul oli nagu natukene ütleme , kang vajutamiseks , et kui nad natukene ei taha või no kõik me oleme natukene võib-olla laisad . ja siin on ka see asi, et nad tahavad teha, mida ainult tahavad, aga mida neid öeldakse väga ei taha. Ja protsess ongi ikkagi nagu tavalastega. Rohkem on vaja nõuda võib-olla, tõsisemalt võib-olla natukene, aga nad saavad nalja tänu sellele. Ma arvan, ma moodustasingi rühma, neile väga meeldib, kui Natalja natukene ka viskab nalja.
2: Homme juba on siis Tallinnas Down Syndrome Tallinna meistrivõistlused 2026. Leksi, kas närv on sees ka? Homme tähtsad võistlused?
4: No jah. No suhteliselt kui öelda, no jah, tavaliselt ma hakkan kas endast natukene väljendama, kas või ennast.
2: Ikkagi närv tuleb sisse, jah, näitsa aru saadav. Kui palju Eesti noori homme võistlust tulla asub?
3: Kokku on 13 ja meil võistlevad ka Down syndroomid ja meil on vaimse puuega lapsed ka võistlevad homme. Eks siis kokku on võistlejad 13. Erinevas vanuserühmas.
1: Kas see on selline üritus, mis ongi väga tugevalt, ütleme, teatud kogukonna üritus või sinna on oodatud ikkagi ka kõiki teisi inimesi kaasa elama, vaatama?
3: Ja me ootame kõike, kes tahab vaadata ja tõesti see on üllatus paljudele, et mida Down syndroomiga lapsed oskavad ja meil on veel esinemiseks seal ka tavalapsed näitavad, mis on kõrgemal tasemel sportvõimlemine, et kindlasti tasub tulla.
2: Annika, mida ema süda ütleb sellises olukorras? Neljakordne maailmameister Leksi, see teie kindlasti teie jaoks samamoodi on olnud ikkagi, noh, kindlasti üles alla, nagu mainitud sai, aga tänaseks päevaks, ma ei tea, milliste mõtted tunded on?
0: Ülevad, ka homsete võistluste osas, sest homsed võistlused on tõesti nii-öelda eelvõistlused Bulgaarias toimuvateks võistlusteks, mis on nüüd juba juunis ja kui Leksi oma kvalifikatsiooni nii-öelda võistluse osa ka ära teeb, siis on tal ees ootamas ka Chiilis maailmamängud 2027.
1: Annika, kui me räägime üleüldse, kas siin raadios või teles või ajakirjanduses erivajadustega inimestest, siis see praegu jääb mulje, et see peab ikka tegelikult ka lapsevanematelt meeletud jõudu eeldama, et te ikkagi lähete ju koos välja, te otsite neid võimalusi, et laps saaks trenni teha, et mitte ei ole see, et me jääme lihtsalt koju nelja seina vahele ja kuidagi ei lähegi sinna ühiskond, oleme parem peidus.
0: Jah, see peidusoleku aeg võib-olla on mingis mõttes alguses ka natuke oluline, et endaga hakkama saada, aga kui sul on kodus rohkem kui üks laps, kellega koos teha, siis see kindlasti toetab ja minu abikaasa on öelnud, et aga mida sa oleks teinud teisiti või teeks teisiti, kui ta oleks tavalaps? Kas sa teeks midagi vähem? See on tegelikult vist mitte. Et Aleksandra on pere teine laps. Ehk siis meil on veel kolmas laps, nii et teine ja kolmas laps said väga palju asju koos teha, et see vanuse vahe kasvas seal vahepeal väga väikseks. Nii et jah, loomulikult on olnud keerulisi hetki, aga kui, nagu ma ka ennem ütlesin, kui on olemas inimene, kes päriselt teab ja kuidas asju teha, siis see on tohutu usaldus ja seal on ainult koostöö, mille põhjal edasi minna. Nii et jah, tulemused on üks asi ja teine asi, Leksi tegelikult teeb seda suure rõõmuga ja me näeme seda tema suhtumist, ta võib öelda, et jah, me kõik oleme vahepeal väsinud, aga ta tõesti ei virise ja tegelikult ei virise.
1: Ja,
3: ma tahan veel lisada, et kujutage ette, kui palju nad panustavad selleks, et Leksil oleks selge poom. Leksi on veel mitte väga terav nägemine ja seoses sellega me ei teinud alguses poomi Leksiga üldse ja nüüd ta jõudis ka poomini ja vana isa tegi talle kodus ka poomi, eks siis neil suvilas, kui ma ei eksi praegu, ehk poom, kus Leksi kodus ka harjutab, ta teab liikumised, filmitakse ja siis kodus ta jälle harjutab.
2: Ja kui mõni inime arvab, et spordivõistlustelt saab hea emotsiooni, siis ma soovitan minna sellele homsele võistlusele, Down syndrome Tallinna meistrivõistlused homme toimuvad, sealt saab ilmselt veel selle ekstra emotsiooni, sellepärast see enesületus kogu pere poolt on olnud ju imeline.
1: Aga me väga-väga täname teid täna meile külla tulemast, soovime Leksile palju edu, esmalt ikkagi eesti keele eksamil, et sul läheks ainult hästi, usud, et läheb hästi. kindlasti .
4: muidugi .
1: väga õige ja homsetel võistlustel täpselt samamoodi . Stuudios olid meil külas võistluse korraldaja ja peatreener Natalja Tšerneiko , võistlustel osalev Aleksandra Elisabeth ehk Lexi ja ühtlasi ka tema ema Annika Jenkin . Aitäh teile !
0: aitäh, aitäh. ! Kena päeva !
5: uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar . Euroopa Liidu tegevuskava ei paku põllumeestele väetiste hinnatõusu kiiret leevendust ning väetisi süsiniku piirmaksu alt välja ei arvata , leiab Põllumajandus-Kaubanduskoda . Väetiste hinnatõus on olnud väga järsk ja näiteks lämmastikväetiste keskmised hinnad olid tänavu kevadel ligi 70% kõrgemad kui 2024. aasta keskmine . Põllumajandus-Kaubanduskoda ootab , et Eesti võtaks selge seisukoha toetada mineraalväetiste tollimaksude peatamist , taotleda väetiste väljaarvamist süsinikumaksu alt või selle mõju täiendavat leevendamist ning nõuda lisarahastust . Venemaal Nižni Novgorodi oblastis asuv naftatehas peatas Ukraina droonirünnaku järel osaliselt töö . Lukoilile kuuluv tehas on üks Venemaa suuremaid naftatöötlejaid . Kahjustada sai seal seade , mis tagab üle poole ettevõtte toodangust . Kokku on aga halvatud umbes veerand Venemaa naftatöötamisvõimsusest , teatas uudisteagentuur Reuters . Ukraina iga kaugmaarünnak aitab kaasa sellele , et venelased mõistaks vajadust sõda lõpetada , ütles president Volodõmõr Zelenski . Ühtlasi tänas ta Ukraina sõjaväelasi järjekordse kaugmaa sanktsioonide laine eest , mis oli suunatud Venemaa naftatöötlemissektori vastu . USA president Donald Trump teatas , et Ühendriigid saadavad Poolasse täiendavalt 5000 Ameerika sõdurit . See otsus tugines headele suhetele Poola presidendiga , märkis Trump . Eelmisel nädalal teatasid USA ametnikud , et 4000 Ameerika sõduri Poolasse paigutamisest on loobutud . Mõni päev hiljem ütles asepresident J.D. Vance , et sõdurite saatmine Poolasse lükati edasi ja president Trump pole lõplikku otsust veel teinud .
6: rohkem uudiseid postimees.ee . tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee .
5: täna on pilves selgimistega ilm , mitmel pool sajab vihma , kohati on äikest ja sadu võib olla tugev , õhtul saju võimalus väheneb . Puhub läänekaare tuul 3-9 , puhanguti kuni 12 meetrit sekundis , sooja on 10-17 kraadi . Tallinnas on praegu 10, Tartus 15 ja Pärnus 12 kraadi sooja.
7: Aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Rohkelt lilli, ilu ja viljapuid käsitööküla ning näitused. Päeval välilaval Reet Linna ja Aare Jaama. Õhtul Mustatäkku tallis kurjad plaanid. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal!
8: Kuu hit Bauhofis. Makita aiatehnika -35% kuni -40%. Eskaro terassiõli terras -30% kuni -40%. Biolan kurgiturvas 50 liitrit 3,99. Vaata ka bauhof.ee.
9: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
10: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
6: Kuku Raadio. Väärt mõtete lainel.
1: Kallid raadiokuulajad, kell on 8:36 ja teeme nüüd liiklusjuttu. Oleme helistanud Kätlinile liiklusjuhtimiskeskusesse, et küsida, mis seis meie teedel siis praegu on. Tere hommikust, Kätlin!
11: Tere hommikust! Varahommikul udu on lahtunud ja nähtavus teedel on paranenud, aga siin seal sajab vihma ja sajuvalas on teedel vesili oht. Hetkel ulatub suurem vihmapilv Kesk-Eestis Lõuna-Eestisse välja, põhjapool hakkavad teekatted juba vaikselt puibama. Liiklus on tiheda linna ringteel Kurnost Jüri suunal, aga tavapärast ummikut enne Jüri ringi ei ole tekkinud. Tartu maantel Jürist Peetri suunal on ka veidi tihedam liiklus, kuid kuna täna on reede, siis tegelikult on liiklus oluliselt rahulikum ja hõredam igal pool maanteedel, võrreldes mõne muu tööpäeva hommikuga. Räägin ühest liikluspiirangust ka. Ida-Viru maakonnas Kauksi, Vask, Narva, Tee, Katase ja Renniku vahel tehakse hommikul kella 9, õhtul kella 9 teekatte taastusremonti. Töölõigus on üks sõidus on sulatud ja kehtib kiiruspiirang. Ilusat reedet ja ohutut liiklemist kõigele.
1: Aitäh, Kätlin! Heidame pilguga nüüd Waze'i kaardirakendusele, vaatame, mis toimub linnades. Kindlasti on need ummikud päris parajalt pikad.
2: Ei ole.
1: Ei ole.
2: Ma ei tea, kas Waze on katki, aga Tartus näiteks ummikuid ei ole suuri. Jaama tänaval võib-olla kollast on näha, ehk siis ummik justkui hakkaks seal tekima, kui üldiselt on ikkagi väga rahulik ummikupoolik. Noh, reede ka.
1: No Tallinnas on küll ummikud kohal minu mõelest samasugused, nagu nad alati on, küll aga veidi lühemad, näiteks Tartu maanteel, kui Peetri poolt linna tulla. Ja ka murelaps Tammsaare tee on täna natuke lühemalt ummikus kui muidu, aga siiski eks sealt Sõpruse puiesteelt ummik juba pihta hakkab ja tuleb ta sealt ehitajate tee poolt, aga mis veel Tallinnas silma ajab, no Paldiski maante on ikkagi see, mis seda peavalu võib tekitada, Merimetsa Selveri kandis seal ummik on ja ka Tulika tänav on see. No tundub, et sealt ümbersõidu tegemine on ikkagi praegu päris hea mõte, ummikud kõrvaltänavatel ei ole, aga ka Peterburi tee, kus on ikka need ehitustööd käimas ja ilmselt autoratastel need künkad ja asjad kõik seal logisevad, nii et kannatliku meelt ja sobivad sõidukiirust peab täna hommikul igal juhul olema. Jõudke turvaliselt kohale!

0: hommiku viib ürgsele folgilainele Vardruuna 16. oktoobril Alexela kontserdimajas.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Kell on saanud vahepeal 8:43 minutit ja tavaliselt sellisel ajal me ju teeme juttu Kuku raadios saadetes kõlanud aruteludest, aga on nüüd juba see teine nädal käes, kus me räägime hoopis teadusminutitest, mis on kõlanud siis Kuku raadios pärastlõunasel ajal ja Marek Strandberg vastab seal siis küsimustele, mis võiks pealt näha tunduda sellised, no ma ei teagi, mis nime neil anda, eksistentsiaalsed küsimused on võibolla liiast isegi öelda, aga nagu eelmisel nädalal saime vastuse küsimusele, et kumb oli enne, kas muna või kana. Kuulame teadusminuteid, selge pilt on meie ees ja saame teada, millised küsimused siis sellel korral ette võeti.
1: Teadusminutid. Selge pilt.
3: Meil on käsil teadusrubriik Selge pilt ja pilti aitab selgemaks teha Marek Strandberg ja Indrek Ojamets. Indrek Vahve on siin natukene nuputanud ja sellised igavikulised küsimused välja mõelnud ja nüüd lähme kosmose kallale. Kas kosmos on lõputu või kust me üldse teame, et kosmos on lõputu, kuidas seda on?
4: Me ei teagi seda.
3: Ei teagi.
4: Õige vastus on selles, et me tegelikult ei tea seda.
5: Aga miks sellest räägitakse, et justkui nagu on see lõputu?
4: Sellepärast, et me...
3: Me ei tea, et lõpp on olemas.
4: Me ei tea, et lõpp on olemas. Aga et mis tänasel hetkel on, ütleme, ma muidugi ei tea võibolla isegi viimaseid kõmu uudiseid, kui neid tekinud on, aga no viimase aja ettekujutus on olnud see, et meie universumi, see, mida me hoomata suudame, läbivõõt olla umbes 93 miljardit valgusaastat. Siin tekib koheselt nii-öelda selline kriipiv küsimus, et kuna õpikuis ja muialgi on räägitud, kuidas ju universumi enda vanus on 13,8 miljardit aastat. Kuidas saab küll see läbivõõt olla 93 miljardit valgusaastat, et 46,5 miljardi valgusaasta kaugusele on siis kuidagi see universumi piir nihkunud. No kohe öeldes, me ei tea, mis seal piiri taga on. Meil on mõned mudelid ja tänu sellele, et umbes 100 aastat tagasi Edwin Hubble, astronoom Ameerikas, suutis vaadelda galaktikate liikumist ja avastas ühe olulise asja, nimelt, et universum paisub kiirenevalt ja mida kaugemal on meist galaktikat, seda kiiremini liiguvad. See oli ennem Hubble'it täiesti võimatu, sellepärast ennem Hubble'it oli kogu meie maailmapilt, ehk siis ennem 1920. aastaid piiratud ainult linnuteega.
3: Me ei osanud
4: isegi arvata, et linnuteed aga midagi on. Hubble näitas esimesena seda, kuidas universum välja näeb. Ennem seda oli avastatud või kindlaks tehtud ka see, et kunagi võis siis 13,8 miljardit aastat tagasi toimuda suur pauk ja nüüd kogu selle universumi läbimõõdu hindamine on ikkagi ju jällegi mudeli, küll väga kontrollitud mudeli, mille nimi on Lambda CDM, väga keeruline nimetus, et C tähendab cold ja D tähendab dark ja M tähendab matter ja lambda tähendab tume energiat selle ees, kui lahti tõlkida. Ja selle mudeli abil on siis tehtud neid arvutusi ja piltlikult öeldes selgeks saadud, et meie universum, noh, ütleme piltlikult öeldes, et me näeme küll seda valgust, aga selle valguse tulemuse, me näeme nagu varasemat valgust, aga universum venib mõnes mõttes nagu rosinaid täis tainas, et noh, mida kaugemal on galaktikad, seda kiiremini nad liiguvad meist eemale. Ja me näeme seda kunagist pilti galaktikates ja oskame arvutada selle sama mudeli alusel, mille alguseks on suur pauk, mille aluseks on see, et me jagame universumi tumeenergiast koosnevaks ja tumeainest koosnevaks ja siis me oskame ennustada.
5: Kui on see tainas, et kuskil keskkonnas peab ka ju see tainas olema, mis siis paisub, et mis siis selle taga on?
4: Need on filosoofilised küsimused. Universumi taga võib olla mis iganes. See ongi asja sisu. Universumi taga võib olla mis iganes ja täpselt nagu eelmine kord arutatud selle üle, et et mis elus looduses olla võib. Nüüd kui istuda maha ja hakata arutama selle üle, et mis kõik päris maailmas olla võib, siis tõenäoliselt on päris maailm nii vana, et seal on kõik asjad võimalikud, millel ju ütleme füüsika, filosoofia mõnes mõttes ka põhineb ja ka fantaasiad seal. Nii et täna me arvame teadvat, et universum on tainana paisunud 93 miljardi valgusaasta suuruseks objektiks ja mis seal taga on. Seal taga võib olla, mis iganes.
3: Seda me tänase saate jooksul kahjuks teada ei saa, mis seal taigna serva taga on, aga võib-olla tulevikus Marek Strandberg suureid tähed tegid meil pildi selgeks järgmine nädal uued probleemid.
0: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Kell on saanud vahepeal 8:52 ja Kuku hommikuraadios hakkame vaikselt nüüd jõudma ka täna hommikuste libauudisteni. Enne seda veel kiirelt võibolla infoks neile, kes siin täna mõtlevad, et mida siis teha nädalavahetusega, kui kuidas see ilm on, kas saab aias tööd teha, siis tundub, et siin vähemalt tänase päeva jooksul hakkab sadama, nii et täna ei ole mõtet väga vist üks grilliplaane teha, kui siis õhtupoohlikul Saaremaal.
2: Ega selle liha söömine tervisele hea ei olegi, nii meile rääkis ju täna hommikul rahva tervise teadlane, rahva tervise arst David Ilman ütles, et ka seda punast liha süüa ei maksa, kui siis ainult võibolla kanaliha.
1: Eks ole. Aga kuulame, mis uudiseid on täna hommikul rohke tebelakil, sellepärast, et eetrisse tulevad libauudised.

Tere kuulema uudistega eetris rohkede välak. Google Maps teatas täna hommikul, et Urmas Reinsalu populaarsus on tõusnud nii kõrgele, et teda hakati Eestis märkima ametliku vaatamisväärsusena. Mitmed Tallinna elanikud teatasid segadusest pärast seda, kui Google Maps pakkus marsruuti, keera 200 meetri pärast vasakule ja külasta Urmas Reinsalu. Turistid on hakanud isama kontori ees tegema selfisid ja TripAdvisor lisas Reinsalu kategooriasse ajalooline objekt mõõduka parkimisvõimalusega. Ekspertid hoiatavad siiski, et liiga lähedal ei tasu minna, poliitik võib hakata seletama maksupoliitikat ja sellel päeval enam liikuda edasi siis ei saa. Teadaolevalt on tegemist üldse esimese korraga, kui poliitikul on õnnestunud Google Mapsis ametliku vaatamisväärsuseni jõuda. Ja majandusest. Tallinna börs teatas täna hommikul, et noteerimisele läheb Eesti maasikas. Uus börsi sümbol on maasikas 1. Ekspertide sõnul on tegemist Eesti kõige kiiremini kasvava varaga. Pärast kalamaja kortereid hommikuse kauplemise jooksul tõusis ühe maasika hind 14% ja kaks pensionifondi ostsid paanikas terve kasti täie. Tarbijakaitse soovitab enne maasika ostmist siiski kontrollida Marja VIN-koodi, sest võltsinguid tuleb ette sageli. Kodumaise maasika hinnatase muudab selle likviidseks valuutaks ja SEB ja Swedbank on teatanud, et kodulainu sissemakse võib teha edaspidi ka maasika moosis. Valitsus aga kaalub väidetavalt uut lahendust Eesti järgmise presidendi leidmiseks. Kuna sobiva kandidaadi leidmine on muutunud keeruliseks, arutatakse presidendi valimiste saate maskis laulja formaadis. Kandidaatideks on hetkel kaktus, sebra, kärbseseen, tulmuimeja ja väike aasnõmm tuhkjas paplihakur. Idee autorite sõnul muudakse presidendi valimised rahvale arusaadavamaks ja aitaks vältida olukorda, kus keegi täpselt ei tea, kes keda toetab. Iga kandidaat esitab ühe patriootilise laulu, ühe emotsionaalse monoloogi Eesti metsadest ja teeb kolm õnnestunud nalja välisministeeriumi kohta. Politoloogide hinnangul oleks tegemist tõenäoliselt esimese korraga Eesti ajaloos, kus presidendi valimiste reiting ületaks Eurovisiooni finaali. Ja statistikat. Sotsiaalministeeriumi värske uuring näitab, et levinud seisukohal, nagu oleks Eesti meestele kättesaamatu arenenud Euroopa riikide meeste keskmine eluiga, ei ole tõepõhja all. Uuringu kohaselt saavutavad Eesti mehed kõrge eluea lihtsalt oluliselt varem kui ülejäänud Euroopa mehed ja Eesti meestel on täiesti jõukohane olla oma tervislikult seisukorralt nagu 87-aastane mees, saavutades selle taseme aga juba 45-aastaselt. Seni ei oska meedikud ja sotsiaalteadlased täpselt välja tuua kõiki Eesti meeste edusaladusi, kuid kiire elutempo. Elustiili omapärad on kindlasti üks teguritest, mis uuringu autorite sõnul võimaldab Eesti mehel saavutada nii suure edumaa. Eetris olid uudised. Obsession.

0: täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: Eesti firma kinnisvaraprojekt Portugalis on takerdunud ja ehitusluba kaugele. Ukraina droonirünnak peatas osaliselt ühe Venema suurema naftatehase töö. Donald Trump lubas saata Poolasse veel 5000 Ameerika sõdurit. Ilm on täna pilves selgimistega, mitmel pool sajab vihma ja võib-olla äikest, sooja on 10-17 kraadi. Kell on 9. Teeme varahommikustest uudistest kokkuvõtte. Stuudios on Vallo Kelmsaar. Eesti firma Invego kavandatud luksusvillade rajamine Portugali on keskkonnanõuete tõttu takerdunud ja ehitusluba kaugel, kirjutab Postimees. 2 aastat tagasi teatas firma, et ehitusluba on lähedal ja esimesed majad on Portugalis valmis 2026. aasta lõpuks. Mullu oktoobris lükkas Invego tähtaja 2027. aasta esimesse poolde. Keskkonnamõju hindamise aruandes on kinnisvara projektile seatud ulatuslikud piirangud, mille hulka kuuluvad 3 veekogu taastamine, kaitsealuste Ileks ja korgitammede langetamise kompenseerimine, reovee puhastusjaama ehitamine ning kunstliku platvormi ehitamine kotkaste pesitsemiseks. Invego juhi Kristjan Toor Vähi sõnul on käimas projekti täiendamine, et nendele piirangutele vastata. Euroopa Liidu tegevuskava ei paku põllumeestele väetiste hinnatõusu kiiret leevendust ning väetisi süsiniku piirimaksu alt välja ei arvata, leiab põllumajanduskaubanduskoda. Väetiste hinnatõus on olnud väga järsk ja näiteks lämmastik väetiste keskmised hinnad olid tänavu kevadel ligi 70% kõrgemad kui 2024. aasta keskmine. Eesti teravilja tootmises moodustab väetise kulu ligi kaudu 20% oma hinnast. Põllumajanduskaubanduskoda ootab, et Eesti võtaks selge seisukoha toetada mineraalväetiste tollimaksude peatamist, taotleda väetiste väljaarvamist süsinikumaksu alt või selle mõju täiendavat leevendamist ning nõuda lisarahastust. Venemaal Nižni Novgorodi oblastis asuv naftatehas peatas Ukraina droonirünnaku järel osaliselt töö. Lukkoilile kuuluv tehas on üks Venema suuremaid naftatöötlejaid. Kahjustada sai seal seade, mis tagab üle poole ettevõtte toodangust.

0: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
1: Mis sul siis juhtus?
0: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
1: Oi, Opingu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
0: Oota, aga kust sina selle said?
1: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda, soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
2: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee, swingidiiva Gunhild Carling, eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
3: Tere isa, kas su tervis on korras?
4: Kelle keldris on konnad?
5: Tule kõrva-nina-kurguhaiguste kliinikusse kuul.

0: kuulmiskontrolli . Meilt saad viimasel tehnoloogial põhineva kuuldeaparaadi , millel on 4-aastane garantii . Lisainfo ja registreerimine veebilehel entc.ee . kõrva-nina-kurguhaiguste kliinik . tegevusluba L044-44 .
1: Kanal 2 telehommik . Hea hommik on parima päeva suurim saladus .
2: Tere hommikust , telehommik alustab .
1: Tõuse koos telehommikuga ja sinuga on head inimesed .
2: Telehommik .
3: See on suurepärane .
1: Värsked uudised üle Eesti ja võrratult hea tuju . Telehommik alustab igal argipäeval juba kell 6:30.
4: Kuku hommikuraadio .
5: 9:17 on kell saanud ja meil on hea meel, et meil on külas üks järjekordne vägev Eesti naine, tuleb öelda. Triatlonid, võhandumaratonid, vaasalopetid, igasugused jooksumaratonid ja nüüd lisaks enam kui 700 kilometri pikkune Yukoni aeratamismaraton. Meil on külas Riinu Rätsep, tere hommikust.
6: Tere hommikust.
5: Kuidas elu viis teid sellises punkti, kus te täna olete, et olete läbinud igasugused distantse oma keha ja vaimu sellised proovile pannud?
6: See tuleb, ma ei tea, kuidagi ise enesest või mingi asi on, mis paneb nagu silma särama ja ma tunnen, et see on nagu minu asi ja ma pean sinna minema. Ja isegi siis, kui ma esialgu ei oska veel või ei teagi, mis see tähendab, et ma tean, et ma pean seal kohal olema.
7: Aga näiteks ma mõtlen, vaatan Sandrit, mõtlen enda peale, miks meil ei ole sellist asja, mis ise enesest paneb?
6: Vaat seda ma ei oska nagu öelda, et ikkagi on küsitud ka juba, eks ole, et miks sa seda teed ja sellel ei ole muud vastust, kui et see sise tunne ütleb, et kutse no. Ja Yukoni kutse, ma tean, et seal on veel eestlasi käinud, eks ole, päris mitmeid ja osad on ka nii nakatunud selle pisikuga, kes on juba mitmeid kordi seal nagu olnud ja siis ütlevad ka, et noh, no, see kisub enda poole nagu magnet, et sa pead seal olema.
5: Mida see Yukon endast kujutab? Sellest on viimasel ajal mõnevõr rohkem juttu juba olnud ja ma tean, et tegemist on siis aerutamismaratoniga, toimub ta seal Põhja-Ameerikas, eks?
6: Ta läheb jah sealt ülevalt Whitehorseist hakkab pihta, ta on selline noh, Eestis ei anna ühtegi võrrelda sellist jõke, ta on nagu päris lai ja see vool, et kui me esimest korda nagu nägime seda, see vool on nii massiivselt liigub ja nii kiiresti liigub, et kuigi sel eelmine aasta siis, kui me käisime, oli seal veetase suht madal, me vaatasime juba, et vau, milline mass vetteks, et läheb, et teiselt, oh, nii, see kohast on nii väheks, aga siiski, noh, seda ei anna võrrelda, ütleme, noh, nii palju annab võrrelda, et kui võhandu maratonil sa sõidad ja teed tööd aerutades, nee. Siis sa liigud kuskil 10-11 kilometrit tunnis, siuke matkajad siis siuke 8 kilometrit tunnis, siis seal sa ei pea tööd tegema, sa liigud 8 kilometrit tunnis. Ehk siis ja kui teed tööd, siis on 15-16 kuni 20 kilometrit tunnis.
5: Selle Yukoni teeb vist eriliseks tõesti see fakt, et ta on kesk ikkagi imelist ürgset loodust ja kui sa seal oma selle alusega seisma jääd, siis on üsna suur tõenäosus, et mõne karuga kohtud.
6: Isegi ei pea seisma jääma ja on tõenäosus, et ja see metsik loodus just annab, et ja samas nagu iga nurga taga on sul nagu midagi täiesti uut ja kuigi seal on ka metsatulekahjudeks, mille tõttu see aasta, kui meie sõitsime, jäi ka poolel, et me saime 300 kilometrit sõita. Siis seal on näha ka nagu eelmiste aastate metsatulekahjusid ja need, noh, see on üks nagu sür, üks hästi vastandikud tunded tekivad seal, eks ole, et noh, et kui meil tuleb metsatulekahju, kohe on kustutamisel, eks ole, seal lastakse põleda sellel ja see on loomulik nähtus, kui ta ei ohusta inimesi ja või siis seda asustatud piirkondi, sest loodus kustutab ta ise üks hetkel ära.
7: Kui palju on teil ikkagi ette tulnud seda, et ma viitsi?
6: Ikka tuleb.
7: Ikka tuleb, kuidas sellest üle saanud?
6: Muidugi tuleb. Ja teine kord allungi sellele, et tõmban teki üle pea ja täna ei viitsi ja noh, samas ma ikkagi, noh, selles suhtes kuulan nagu keha ka, et kui ma olen nagu väsint ja nüüd ma viimased 2 aastat olen teinud ikkagi treeningplaani järgi trenni, et mul treener teeb, sest ma eelmine aasta tegin nii selle Yukoni kui ka esimest korda täispika triatloni, et võtsin kohe 2 ampsu korraga, et muidu on liiga lihtne, eks?
5: Raadio pilt ei näita, aga meil on külas Riinu Rätsep, kes võib-olla mõni arv on üks väga suur ja tugev selline naisterahvas, aga tegelikult pead näha, ikkagi pigem sike lühikest kasvu.
6: Pisike
5: naine ja siis 700 kilometrit Yukonit. Kuidas see trenn välja näeb?
6: Tavaline, et selles suhtes ei ole nagu midagi erilist, on natukene jõutreeningut, natukene siis aerutamist, talvel ergomeetri peal, et nagu tehnika harjutamist, et võibolla ta jääb ikkagi siuke 10 tundi nädalas, 12 tundi nädalas.
5: aga nooruspõlves tegelesite siis arutamisega kuidagi tõsisemalt või?
6: Ei, ma hakkasin 2020 oli see, kui ma esimest korda paati istusin.
5: Kui vana sa siis olid?
6: Ma olin siis praegu 53, ehk siis, siis ma olin 47.
5: Aha, ja võtsid ja. Siis ette, et nüüd ma hakkan õppima.
6: Ja no sest tuli ja siis ma tahtsin võhandud sõita, esimest korda sõitsime võhandud raftiga, et siis on nagu seltskond peal ja raftiga on ju äge.
5: Saab kogu raha eest 20
6: ja,
5: tundi seal.
6: Ja täiega, noh nii me tulime suht 20 tundi meie tiim, aga siis siis me seal kuulsime, et on olemas selline siin nagu Jukon, et selles sõidete seal on nagu äge maraton hästi pikk, isegi ma ei adunud ära, kui pikk see 715 kilometrit on ja siis ma tundsin, kui ma sinna tahan minna ja siis noh, ei olnud nagu muud valikud, kui õnneks see pranna tahtis ka, et no, ei olnud muud valikud, kui nüüd peame süsta istuma ja peame hakkama õppima siis, kuidas seda aeru käes hoida.
5: Riinu, kas sa oled terve elu niivõrd sportlik olnud või oli ka sinu nooruspõlv nagu selline, see meil kõigil on ikkagi olnud, et peod Tallinna tänavatel?
6: No ma teismelisena lapsest saadik on mind ema ikka vind erinevatesse treeningutesse, aga ma jäin pidama ujumise juurde, seal ma olin 10 aastat, peale seda tegin moodsat viievõistlust 2 aastat, et keskkool, aga peale keskkooli lõppu siis tuli piir ette, siis ma 20 aastat tegin, oligi siis see, et see on, tegin karjääri, tegin pidudel käisin ja vabaltahtlikult ujuma ei läinud enam, et kui triatloniks hakkasime valmistuma, siis oli ka minu siuke murde koht oli see, et kui teised läksid ujuma, siis ma pigem nagu sõbrannasid nagu juhendasin kaldalt, aga iga mul vabatahtlikult vette väga ei lähe.
5: Ja... Oot, kas ma saan õigesti aru, et 20 aastat vältas see periood, mil sisuselt trenni ei teinudki?
6: Suht, jah.
5: Tõite siis karjääri naine?
6: Suht. Jah, no, see oli nagu pigem siuke tervise harrastusport, võib-olla üks kord rulluisutamist nädalas või kahe nädala jooksul korra, hobi korras, ma ei tea, 5 kilometrit. Ja,
5: siis... Aga see elustiil oli midagi sellist?
6: Mille... No võib-olla tantsusaalis siis oli see, kus ma vormi hoidsin.
5: Seal saab ka pulssi üleval hoida.
7: Aga esmaspäeval 25. mail toimub ühe raamatu esitlus, raamat pealkirjaga Oma elu rätsep ja nagu tegelikult nimi võib juba viidata ka, siis Riinu ise on ka autoriks. No mis tüüpi see raamat nüüd ikkagi on? Kas see on midagi sellist, mida peaksid kohe haarama minema kõik need, kes praegu juba tegelevad väga usinalt spordiga või peaks haarama seda raamatut need, kes ei ole võib-olla üldse mõelnud selle peale või tahaks seda sammu teha? Kellele see on?
6: See on selles suhtes nii mõlemad sihtgrupid, kes noh, teevad seal sellist sporti, siis nende jaoks on ka, noh, mina olen väga huviga, kes nagu teevad samu radu läbi, kuidas nende kogemused on, sest kui on rajal 300 inimest 40 tundi teevad siis seiklusporti näiteks, siis igaüks tuleb oma looga. Ja vahest on seal nagu nii humoorikaid lugusid ja vahest on nii nagu absurdseid lugusid juhtub seal. Ehk siis, et neile on seal midagi kindlasti. Neid humoorikaid palasid ja seda, kuidas ma tuhka seal pähe ise endal raputan ja hagu teistel all annan, et need on ka väga lahe lugeda. Ja aga need, kes täna diivanil istuvad ja mõtlevad, miks ma seda peaks tegema, siis noh, minu üllatuseks oli kohe 2 esimest, kes mul on kaasautor. Riin Ponder, tema on ka suht siuke spordivõõras. Ta teeb midagi, aga mitte noh, siuksel tasemel kindlasti mitte. Ja tema ütles, et kui oli siis seda raamatut muga koos kirjutanud, siis ta ütles, et aga Riinu, et aga äkki ma peaks ka sinna võhandule minema. Mm. Et see oli nagu tema esimene küsimus ja toimetajalt tuli siis teine, kes siis tegeles raamatuga, temalt tuli siis see, et aha, nüüd ma tean, nii, mis nüüd minu asjad on, nüüd peab liigutama hakkama ja pani ennast peale raamatu toimetamist esimesel maratonile kirja.
7: Mul on suurepärane võimalus küsida kohe sellist lihtsalt asja. Ma olen nüüdseks juba 2 aastat kindlalt Sandrile rääkinud, et me peame võhandule minema, aga ta ei taha tulla ja ta ütleb mulle selle jaoks tihti peale selgituseks, et me läheme tülli. Kui reaalne selline asja on, et inimesed spordis ikkagi tülli lähevad, eriti kui peavad olema koos meid 11 tundi.
5: 100 kilomeetrit ühes paadis. See ei tundu lihtne.
6: See võib juhtuda küll, aga see võib juhtuda sellega seoses, et pedaalid on ju ühe inimese käes. Ja siis kui teisele ei meeldi, et ma näen paremini, kuidas see vesi siin voolab, et sa pead nüüd paremale keerama ja ruttu vasakule, eks ole, kui see kommunikatsioon ja ma ei usalda seda, kelle käes tüür on. Eks?
7: Näed,
6: et siis,
7: Sander, võtmis.
6: Siis tuleb seda. Et seda jagelemist on kuulda olnud küll ja seal nagu paatides ka. Aga noh, kui usaldad, et mina 5 aastat tüürisin ise, tean küll, kust nagu keerama peab. Nüüd nüüd viimased kaks aastat olen selle tüürimise ära andnud enda käest ja esimesed korrad oli ikka valus küll, tahaks nagu öelda, et no miks sa sinna ei lähe, aga ma hoian ikka ennast tagasi, sest no, see ei vii mitte kuskile, kui me nagu jageleme, et meil ikkagi on eesmärk üksteist motiveerida ja lõppu jõuda, eks. Aga minu peas võib-olla toimuvad hoopis teised jutu ajamised, kui see ma välja näitan.
5: Esimu, mind huvitab, et kuidas see teekond sealt diivani sügavusest võib-olla mingi krõpsupaki juurest selle välisukseni on. Kuidas see välja näeb?
6: Sageli? Üks samm korraga.
5: See tundub jube keeruline mulle aega õhtul minna veel pärast seda pikka tööpäeva trenni. Aga kui ma trenni ära jõuan, see on hästi, aga just see välisukseni jõudmine on kõige raskem.
6: See on üks samm korraga, et teinekord...
5: No täitsa reaalselt üks samm hakkadki minema.
6: Jah, üks samm hakkadki, eks. Aga panedki nagu ühe kommi korraga, et jää küll, ma täna panen siis ainult need retud jalga ja...
5: Siis võtad jalast ära või?
6: Ei, noh siis, aga kui need on jalas juba, siis ma panen siis tossud ka, vaata, mis tunne on. Sa tossud ka jalga, siis... Aga ma käin korra õues ka ära. No hea küll, ma teen need kolm sammu. Et ma mäletan, et kui ma ühte suusatamist harjutasin, siis oli ka... tegin, ma elan suusa ringi seal suht Arku metsas ja 9-kilomeetrine ring ja esimene päev laupäevane päev, eks ole, rada on üli hea, tuiskad seal omast arust, muidugi tuiskan nagu seal kundes vaan, eks, et sõidan ja juon lõppu, niimoodi, et omme lähen teen kaks ringi, aga öösel sadas lumi maha, paks lumi, siuke kitt oli suuskad all ja siis lähed ühest, nii ma lähen järgmised selle postiini, eks ole, ma lähen järgmise elektripostiini, seal võtan küll suusad jalast ära, nüüd ma lähen veel ühe posti edasi, nüüd siin võtan küll suusad jalast ära ja lähen nagu 5 kilomeetrit jalgsi koju, eks, aga ma jõudsin lõpuni.
5: Aga miks sa lähed selle järgmise postiini alati?
6: Sellepärast, et kui ma olen siia, noh, selle ühe postini jõudnud, siis see järgmise postin, noh, ma ei taha nüüd suuski jalast ära ka võtta, ega nii ka tore ei ole koju minna. Ma proovin natuke veel.
7: Aga kui palju on, ma mõtlen just see mugavustsoonist välja tulek, tundub suuresti olevat alati mingisuguste hirmude taga, nagu miks ma siin mainisin, et võhandule näiteks ma olen tahtnud Sandriga minna, üksi ma ju ei lähe. Ja mulle tundub, et hästi tihti jäävad sellised asjad, no näiteks kui suusatamine, tahaks hirmsasti proovida kuskilt algust teha, aga äkki mul on loll, äkki must on valed asjad, äkki ma ei oska, äkki ma ei saa aru. Kas Riinu, teil on ka olnud kunagi ka aastaid tagasi mingite aladega siis sellist tunnet, et mul on vaja kedagi kõrvale, et üksinda ma kuidagi seda starti ei julge teha või vastupidi olete julgelt pea ees läinud?
6: Ei, mul on ka ikka omad hirmud, ma seal raamatus kirjutan ka nendest hirmudest nagu päris palju ja kui ja ma ütlen, nagu hästi suur hirm oli isegi siis, kui ma nagu noorena sporti tegin, siis treener ütles, et nii homme on teil vaba päevaga ise minge käigi jooksmas. 30-40 aastat tagasi, kes ei palju inimesi jooksiseks, väga üksikud. Ja siis ma olin siuke tunne, et kui ma nüüd lähen jooksma, kõik vahivad mind.
7: Ja kõik ja vahivad ja naeravad ja
6: äkki mõte valesti. Jaa, hull läheb jooksma, eks. Et selles suhtes ma ikkagi nagu lasin neid jooksukordi ikka päris palju üle tookord, sest ma julgend lihtsalt minna ja nii kuidagi ebamugav oli. Ja nüüd ma olen ka, kui õppisin nagu pulsi järgi jooksma, siis peab hästi madala tempoga, et sa hoiad nagu seda tagasi. Jooksu sammu, eks ole, aga hoiad oma pulsi ühel kindlal tasemel. Ja see pulss, kui muidu jooksed 7 minutit kilomeeter, siis mina jooksin praktiselt ühe koha peal 13 minutit kilomeeter. Ja lapse vankriga naised jalutavad must mööda. Mina omast arust jooksen. Et ma esimest korda, kui meil treener seda rääkis, et siis mina julgen seda teha esimestel aastatel. Aga mõned aastat hiljem ma võtsin selle kätte, tegin nui neljaks, eks ole, tegin paar kuud seda ja vaatsin, et tulemus hakkab tulema. Et siis, aga endal oli nii naljakas.
5: Riinu, meil täna hommikul käis tund tagasi või natuke enam peale külas siis rahva tervise arst Taavi Tilman ja rääkis toitumise olulisusest. Ma tean, et sa oled ka ise, sa oled holistiline toitumisterapeut.
6: Yeah.
5: Mida sa ütled toitumise kohta? Mis on see üks asi, mida iga inimene saaks täna võib-olla teha, et oma tervise parandada just toitumise osas? Liiga keeruline küsimus, jah?
6: Ühe lausega seda on nagu üli raske teha või üli, no ikkagi raske öelda.
5: Aga mis on sind aidanud?
6: Mina aitan seda, et ütleme siis nii, et ma ei söö poolfabrikaate, see on nagu esimene, et söö päris toitu, võib-olla selle koha pealt saab nagu ühe lausega ütta, söö päris toitu.
5: Igasugust liha, pallid ja sellised asjad kõrvalete.
6: Et see, mis looduses kasvab, mis ei ole töödeldud juba, mis ei ole nagu valmis kuskil mojal tehtud, et sa ise teed, sinu enda energia läheb ka toidu sisse, kui sa toitu valmistad, söö päris toitu algmaterjalist.
5: See teekond, mille lõpetuseks ma saan aru, lõpvast ei ole veel, aga Jukoni siis lõpuks ikkagi ära tegid ilma sellise korraliku toitumise, et oleksid sa sellega hakkama saanud?
6: No natukene võib-olla saab, jah, mul siin kahe kõrva vahel on juba ka asjad hoopis teistmoodi paigas, et aga ikka see on ikka vaja läbi mõelda, mis sa sinna lähed, et sinna ei lähe lihtsalt, sest jukkonil eriti sul ei ole kuskilt juurde midagi võtta. Sa istud seal paadis ja keegi ei viska sulle pakke, no võhandul saab, eks ole, keegi sulle juurde anda, aga seal peab sul kõik endal kaasas olema, sa pead teadma, mida sa nagu sööma hakkad, et see sul ka sõidu all vastu ei hakka, sest noh, see 300 kilomeetrit me sõitsime 21 tundi, et noh, ma võin ka ennast tühjaks sõita 2-3 tunniga, eks ole, et ja siis mul pole energiat ja siis on ikka üliraske, et kõik on läbi proovitud ja testitud sellise nibiga maa peale.
5: Riinu Rätsep on valmistanud raamatuga Oma elu Rätsep suurite täna hommikul meile külla tulemast.
6: Aitäh kutsumast.
4: Kuku Raadio.
3: Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Eesti firma Invego kavandatud luksusvillade rajamine Portugali on keskkonnanõuete tõttu takerdunud ja ehitusluba kaugel, kirjutab Postimees. 2 aastat tagasi teatas firma, et ehitusluba on lähedal ja esimesed majad on Portugalis valmis 2026. aasta lõpuks. Mullu oktoobris lükkasin Invego tähtaja 2027. aasta esimesse poolde. Keskkonnamõju hindamise aruandes on luksusvilla projektile seatud ulatuslikud piirangud ja Invego juhi Kristjan Toor Vähisõnul on käimas projekti täiendamine, et nendele piirangutele vastata. Venemaal Nižni Novgorodi oblastis asuv naftatehas peatas Ukraina droonirünnaku järel osaliselt töö. Tehas on üks Venemaa suuremaid naftatöötlejaid. Kahjustada sai seal seade, mis tagab üle poole ettevõtte toodangust. Kokku on halvatud umbes veerand Venemaa naftatöötlemisvõimsusest, teatas uudistagentuur Reuters. Ukraina iga kaugmaarünnak aitab kaasa sellele, et venelased mõistaks vajadus sõda lõpetada, ütles president Volodymyr Zelenski. Ühtlasi tänasta Ukraina sõjaväelasi järjekordse kaugmaa sanktsioonide laine eest, mis oli suunatud Venemaa naftatöötlemissektori vastu. USA president Donald Trump teatas, et Ühendriigid saadavad Poolasse täiendavalt 5000 Ameerika sõdurit. See otsus tugines headele suhetele Poola presidendiga, märkis Trump. Süvamere kaevandusettevõtteid ootab hagide laviin, kui nad jätkavad USA presidendi Donald Trumpi toetatud ebaseaduslikke plaane kriitilise tähtsusega mineraalide kaevandamiseks ookeani põhjast, ütles rahvusvahelise merepõhjaameti juht. ÜRO toetatud organisatsiooni ülesanne on kehtestada eeskirjad süvamere kaevandamiseks rahvusvahelistes vetes. Praegu koostatakse tööstusharu jaoks alles alusreeglistikku ja mitmed ettevõtted on teatanud, et alustavad kaevandamist lähtudes USA seadustest. Tööstuslikku tootmist pole siiski veel alustatud.
4: Rohkem uudiseid. postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
3: Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, kohati on näikest ja sadu võib olla tugev. Õhtul sajuvõimalus väheneb. Puhub läänekaare tuul 3-9 ja puhanguti 12 meetrit sekundis. Sooja on 10-17 kraadi. Tallinnas ja Pärnus on praegu 12, Tartus 13 kraadi sooja.
8: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
9: Kanal 2 esitleb. Reede õhtu toob sõbrad kokku. Õhtu kolmik Piret, Jüri ja Robert kutsuvad välja kuulsustest sõprade kolmikud, kes on alati nõus koos luurele minema. Algab omavaheline lõbus mõõduvõtt, kus suurimaks trumbiks on sõprus. Uus meelelahutussaade Õhtu sõpradega. Täna õhtul kell 9 Kanal 2.

0: hommiku viib ürgsele folgilainele Vardruuna 16. oktoobril Alexela kontserdimajas.
1: Kuku hommikuraadio.
2: Britta-Mari Alas ja Sandre Punamäe Kuku hommikuraadio stuudios jätkuvalt. Ja aeg on rääkida tervisest, rahva tervisest, sellepärast, et meil on külas Eesti ainus rahva tervise arst ja Tartu Ülikooli rahva tervise kaas professor Taavit Ilman. Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
2: Me alustame seda jutuajamist kuuma õhu fritüüridest, sellepärast, et teile Britta käime rääkima. Britta rääkis mulle, üritas veenda ja selgitada mulle, et kuuma õhu fritüürid on väga populaarsed asjad praegusel ajal ja nende kasutamine on ka tervisele hea. Kas teile tundub samamoodi?
3: Tõsi, ka mitmed minu tuttavad ja pereliikmed on ostnud endale kuuma õhu fritüüri, just samal mõttel, et vähem rasva toidu peale, vähem rasva kõhust sisse ja siis ka vähem halba rasva meie kehades, et see on pigem ikkagi hea mõte.
2: No toome see näite näiteks, kui poes müüakse seal sügavkülmutatud osakonnas friikartuleid, siis noh, minusugune inimene, kellel seda masinat kodus ei ole, paneks selle pannile, paneks hästi palju õli ja saaks valmis küll.
4: Ahju saad ka panna.
2: Ahju saab ka panna, aga õli igal juhul peab lisama. Kuuma õhu fritüür nüüd siis tegelikult ei vaja õli, ma saan aru.
3: Täpselt nii ja tegelikult see ahjuneid on ka päris hea, sest ühelt poolt see tavaline suur ahi, mis mitmetel olemas on, päris palju peegeldab seda väiksemat kuuma õhu fritüüri. Selle väikse lisamugavusega, et kuuma õhu fritüüril on vähem ruumi, seega ta läheb kuumaks kiiremini, saab seda kiiresti sisse välja lülitada, aga ta on peaaegu nagu sellike mini ahi, lihtsalt on hästi väike ja seega mõlemad nii kuuma õhu fritüür ei vaja lisaõli ja ka tavaahi ei vaja nii palju lisaõli.
4: Nii et see kuuma õhu fritüüri trend võime selle teemabloki lõpetada, et see on ikkagi okei tegelikult.
3: Ta on okei, ta on samm õiges suunas, aga kausele päris tähtsam on see, et mis sa sinna masinasse paned. Et kas see on siis mingisugused lihapallid, ehk siis nagu töödeldud liha, punane liha väga halb, või äkki mõned juurviljad, mis on üli maitsvad ja head ja tervislikud, et see õlidimensioon on seal natukene lisa tervislikust andev, aga peab tähtsam on see, et mis sa sinna sisse paned.
2: No liha peab ju ka sööma.
3: Ei pea.
2: Taavi, mis sa räägid?
3: No, et inimesed peavad saama piisavalt palju valku oma kehasse ja mõningates kohtades, kus elad kuskil, kus on väga vähe toidu valikuid, siis liha on parim viis, et valku sisse saada. Aga tänapäeval Eestis elades üks kõik kuskohas on väga kerge tarvitada piisavalt palju valke ja nii, et liha vältida.
2: Ma ei taha meie kuulejaid siin hommikul kuidagi hirmutada või üles ärritada, et tegelikult ju grilli hooaeg on algamas. Ma kujutan, et inimest on juba külmkappis praegu ootamas nädalavahetusel mingisugune hulk šašlõkki. Kas šašlõkk on siis tervisele hea või halb?
3: No, šašlõkk on parem näiteks lihapallid, sest ta pole töödeldud lihad, on kõik nagu toores ja värske lihad, see on samme iga suunas, aga paraku šašlõkk on reeglina tehtud punasest lihast, kas siis sealiha või lehma loomne liha või isegi lambaliha. Punane liha üldiselt on ikkagi pigem halb, seda süüakse Eestis liiga palju, et kui me sööks Eestis 2-3 korda vähem punast liha, see teeks me tervisele palju kasu. Kanaliha šašlõkk on palju parem. Aga veelgi parem oleks grilli peale panna põhimõtteliselt juurvilja, mis on muidugi raskem ja keerulisem, aga kas oskavad seda teha, see on ka päris peen kunst.
4: Aga jätkame natuke valkude teemadel ja viime selle kokku hoopis ka kogu selle fitnessmaailmaga, mis tegelikult on meeletu trend praegu. Täpselt samamoodi ma kujutan, et meie kuulete, see on väga palju inimesi, kes seda vadaku valku tarbivad või on neil lähedasi ja nii edasi. Aga ka nende fitnessi influencerid pealt on näha praegu uut trendi, et hakatakse rääkima ainult rohkem, et need batoonikesed, need erinevad pulbrid, et need ka tegelikult üldse nii head ei ole, kui me neid asju kunstlikult tarbime. Et kus kohas siin see kuldne kesktee ikkagi on?
3: No, taustaks võib nagu ära märkida tõesti see valgu nagu haipe trend oli hästi suuri tähtsi juba eelmine aasta, aga vist on hea ka see, et see natuke peab ära vaibama, et see minu mõnest läks natuke hulluks ja käest ära ja võib ka mõelda selle peale, et valguga seotud tootsed on hästi kerge nagu kapitalismi sisuliselt nagu turustada ja müüa, paketeerida, hoida riilute peal kuude viisi, kui mitte aastate viisi. Palju raskem on teha näiteks brokkolist või tervislikust juurviljast, puuviljast, midagi, mis on nii kergesti nagu müüdav, nagu on valgulaadsed tootsed. Et siis valk on kergem tänapäevases tööstusmaailmas müüa ja ka pähemääride müüa. No sellepärast, et ta ei rikne nii kiiresti, et kui sa teed mingi valgupulbri ja oled selle valmis teinud ja paned selle kapi peale, siis ta seisab seal paar aastat rahulikult ja siis kui ostu tuleb, ostab selle ära. Aga kui sa tahad müüa värsket juurvilja puuvilja, siis paraku ta rikne paari nädalaga ära ja seega see on raskem tarnahele haldusprotsess. Et palju mugavam on ikkagi firmadel mõelda välja mingisugune toode, mis ongi siis kaua kestev, kas ta on siis see, et see on sisuliselt valk või ta võib-olla on väga palju lisatud soola juurde ja seda müüa on palju kergem kui värsked asju.
4: Aga ikkagi, kui näiteks mina mitmedki kuulajad praegu mõtlevad, teen trenni, tahan lihast kasvatada, tahan seda valku rohkem tarbida. No praegu jääb sinu jutust mulje, et liha ei ole päris nüüd see hea ja tegelikult ka see kunstlik valk ei ole päris hea. Et mis see siis lahendus on?
2: Kreatiin.
4: See on teine asi, Vasander.
3: No enamik inimesed ei ole täiskohaga professionaalsed sportlased. Nad juba teevad trenni ikkagi noh, keskmiselt, kuskil niimoodi 15 minutit, võibolla 30 minutit päevas. Kui sa oled tubli ja sa teed nii nagu sa pead kuskil tund aega või pooltest tundi päevas trenni, siis siiski selles liikumise ja trenni piires inimeste valgu ja liha vajadused on võrdlemisi väiksed ja me kõik saame selle valgu ja liha nii-öelda vajaduse kätte tavapärasest toitumisest. Meil ei ole vaja teha midagi erilist, me ei pea ostma erilist toitumise või fitnessi toite, et seda nagu tagada. Kõige tähtsam tegelikult on nii inimesed, kes on tavalised, kes ei tee palju trenni või need, kes on nagu suuresti fitnessi huvilised, kes seda oma tavatöö kõrvalt teevad, on see põhimõte, et söö rohkem taimset toitu, sest see on väga tähtis tervised nagu hoidmisel ja ka näiteks kehakaalu kaotamisel. Ja sinna kõrvale lisada mingisugused valgu või liha suurendamise põhimõtted on tegelikult nagu vastuolus selle põhimõttega, et me kõik peaksime vähendama oma lihasöömist, vähendama töödelt lihasöömist ja seda asendama pigem taimsete asjadega.
5: Vaatasin Eurovisiooni siin nädalavahetusel ja lubasin endale ühe krõpsupaki, avasin selle ja mõtlesin, et võtan kaks tükki, siis panen kinni ja homme õhtul söön edasi, kui korvpalli finaal on algamas. Ja mingil põhjusel see pakk ikka sai tühjaks. Miks on nii, Taavi, et ühte krõpsu pole sellest pakist võimalik süüa, alati läheb see teine kolmas ja lõpuks on pakk tühi?
3: No selge tuleb nagu selle tootmisprotsessi ja tööstuse nagu arendamise nii välja, et kuigi ka loodus on teinud oma töö läbi evolutsiooni, läbi aasta tuhandet, et optimeerida selle maasika või siis banaani või brokkoli võimalikult maitsvaks, et kas siis ahvid või loomad või meesugused tulevad ja ütlevad, kui hea, tahaks seda veel. Paraku tööstuse on suutnud seda teha palju efektiivsemaks, et kui neil on kuskil peakontoris, tööl mingi, no 50 inimest, kelle töö on võrrelda ühte maitset või teist maitset või ühte sellist nagu krõmsundunet või teist krõmsundunet või ühte lõhna või kolmand lõhna. Läbi selliste minikatsetega nad suudavad välja arendada sellise peagi nagu häki, nad häkivad ära siis meie ajusensorid, et toota selline toode, mis on erakordselt meeldiv või maitsev või mõnus, aga paraku täis no, sisulist igasugust jama ja halba, et siis see on nagu meie naturaalsete selliste evolutsiooni impulsid ära kasutamine, et meid sundida tarbimaks asja, mis tegelikult on väga halvad meile.
4: Veel üks väga oluline teema, mida me näeme nüüd poeletidel aina rohkem, ma ei tea, kas öelda selle kohta trend või mitte, pigem meie kõigi harjumus on suhkruasendajad. Ja erinevad joogid, meil on olemas mingid huksoolid, meil on olemas steeviad, need on jõudnud juba ammu ilmaga vanaemadeni, kes üritavad sellega teha hoidisid. Mida nendest arvata, nendest suhkruasendajatest?
3: Üldiselt on inimesed nagu arusaadalt väga ettevaatlikud ja ma mõistan seda ja see on kõiges kohas. Alustame sellest, et kõige parem jook on vesi, kraanivesi, puhas vesi, külmvesi. Seda ei pea isegi pudelist jooma, seda ei pea ka mullitama, kes tahab, see võib, aga noh, kraanivesi on number üks kuul standard, sellega peaks nagu alati alustama. Kui aegalt tuleks vaja meelt lahutada ja lisada mingit maitset jooki juurde, siis võib ka panna mõnda mahla, pigem siis ilma suhkruta. Ja kõige hullem variant oleks siis võtta jah mõnisugune suhkrustatud jook, nagu näiteks Coca-Cola või Fanta või Sprite, kus on väga palju suhkrut sees. Ja see on kõige hullem nagu nii-öelda pat maailmas, mida peaks tegelikult väga palju vältima, sest põhjustab Eesti väga palju rasvumist, ülekaalu, hambauke, diabeeti, noh, vähki, you name it, see on väga halb.
5: Limonaadi joomine on kõige suurem pat üldse.
3: Jookidest rääkidest.
5: Isegi siidri jätame kõrvale.
3: Kõige hullemad muidugi on siis alkoholsed joogid, kui alkohol ära jätta, rääkida mitte alkoholsed joogidest, siis suhkruga joogid on kõige hullemad patud ja tegelikult väga vahet pole, kas see on siis limonaad, Coca-Cola, Fanta või Sprite või isegi selline tavaline Eesti mahl, kui ma nüüd suhkrut rohkelt siiski, et suhkruga joogid on ülihalvad asjad punkt ja seda peaks nagu üliharva pakkuma võibolla korda aastas mingisugusel juubelil. Kui võtta see suhkrustatud jook ja suhkur välja vahetada magusaine vastu, mis pole suhkur, siis üllataval kombel, see on tegelikult tervisele nagu samm õiges suunas, et suhkur on ülihalb, sest ta no, sisuliselt teeb meid paksuks, punkt, hamba auke, vähki, väga halb asi. Ja kui seda välja vahetada mingisuguse suhkru asendaja vastu, siis need pahed nagu kaavad ära. Küll on jäävad pisikesed uued pahed nagu alles, näiteks mõned suhkrasendajad on natukene halvad närvisüsteemile, aga see kahjulikus ja see oht on nagu 10 korda väiksem. Et seega, kui sa tahad mingid magused maitsed millegi pärast keelele panna juua, siis pigem see kõlab väga veider, aga minu soovitus on joo pigem suhkruasendajaga jooki, mitte suhkruga jooki, sest suhkrujook on hästi halb. Ja seda mitte inimesed ei tea ega mõtle selle peale. See suhkru paistab nagu selline naturaalne, tervislik ja looduslik ja väga hea, aga tegelikult suhkru on ülimalt halb ja suhkruasendajad on teadolevalt võrdlemisi ohutud, aga kõige parem muidugi on puhas vesi, et sellega nagu võrrelda ei saa.
4: Aga sain siin alles eelmisel aastal proovida Ameerika Ühendriikides toodud Fantat ja vaadata, mis seal sees on ja no siis küll ma vaatsin meie jooke selles mõttes teise pilguga, et meie Fanta Coca Sprite on ikka, no seda suhkrut on kordades vähem. Mis ma mõtlesin, et noh näed, Ameerika Ühendriikides inimesed ikka on eluseks, neil on ka seal ülekaaluga meeletud probleeme, aga selles võrdluses oli nagu kuidagi, et no, see Eestis ja Euroopa Liidus pakutav ei olegi nüüd nii hull suhkrumates.
3: No kõik on jah, nagu mist vaatest vaadata, et kui sa vaatad USA mätta otsast, siis on Euroopa ja Eesti täitsa nagu palju parem ja õiges suunas ja peab nagu tähistama ja pidutsema, et me ei ole nii suures ülekaalus nagu USA on. Aga kui sa hakkad vaatama kuskilt näiteks Aasia vaatenurgast, Vietnaam, kus nagu siis ei ole nagu ülekaalu probleeme, nad joovadki kraani vett ja rohelisi teid, siis ikkagi see Eesti kultuur ja fantaspäit on päris kohutav. Et pooleldi on see suhkruklaas meil siis nagu täis ja pooleldi tühi.
5: Ma olen jäänud viimasel ajal mõtlema, et minu põlvkonnale see vananemise ootus või millise tempoga me vananeme väliselt on hoopis teistsugune, kui ta oli võib-olla minu vanematele. Kui vaadata, ma ei tea, mõnda vana Hollywoodi seriaali, kas või näiteks Friend, siis 30-aastased nägid välja seal nagu tänapäeval 50-aastased näevad ja tänapäeva 30-aastased näevad välja nagu võib-olla 20-aastased nägid kunagi. Kas selle taga on mingisugune, ma ei tea, Mis seal taga on? Kas see on evolutsioon või see, et meie inimesed tegelikult ikkagi elavad tervislikumalt, kui oli 50 aastat tagasi?
3: Ühe põlvega on eriti Eesti riik ja Eesti tervis teinud suure hüppe. Et ühe põlvkonnaga me nüüd elame ikkagi, kus oli umbes vähemalt 10 aastat pikemat elu, et see on päris suur nagu lisakasv. Ja see pole ainult see, et me kõik vananeme sama kiiresti, jõudes pensioni ikka, siis tekib mingi tohutu pikendus, vaid tõesti see tuleb juba sellest, et juba vanuses 20-30 me oleme tervislikumad, me vaneneme aeglasemalt ja see kõik on positiivne trend, mida peab tähistama.
5: Kuidas seda vananemist veelgi peatada? Mis oleks see kõige targem asi, mida ma täna saaksin teha?
3: Me juba rääkisime, et fitness ja liikumine trenn on väga tähtis ja mingi määral piisavalt tehtud, aga võib-olla inimest siiski veel teadvusta, et kui sa saad teha nagu ühte asja, mis kõige rohkem sinu tervist parandab ja sa ei ole näiteks igapäeva suitsetaja ja sul ei ole probleeme alkoholiga, et keskmine inimene, tema number üks asi on siiski lihtsalt hoituda tervislikumalt ja sellest lähtuvalt lihtsalt nüpid nagu proovi süüa topelt rohkem taimi. See toob nii palju kasu, et see on uskamatult suur asi.
4: Kas see ongi see number üks asi? Ma mõtlen, kui sa vaatad Eesti rahva toidutarbimist ja kõike muud asja, mille sa tahaksid välja tuua, et mis see suurim probleem on?
3: Jah, et me sööme Eestis liiga vähe taimi, punkt. Ja siin me ei peaga tegema asja liiga mustvalgeks ja polaarseks. Võtleme nagu taimetoitlased versus lihaarmastajad või veganused. See pole üldse tähtis. Mõtleks, et kõik, kes tahavad siia natuke liha, las nad söövad. See on nagu pisi asi, see ei tee nagu suurt efekti. Aga me kõik, ka tegelikult taimetoitlased ja veganid, me sööme liiga vähe taimi, mis on üllatav. Me peaksime sööma tegelikult kolm korda rohkem taimi, aga me sööme nagu pisikese veerandima taldrikus taimi.
5: See keskkond, milles me elame, on samuti oluline. Kuidas nügida inimesi rohkem sööma taimi?
3: Aitab kaasa, kui taimepõhised toidud on paremini reklaamitud, näiteks me väga palju ikkagi reklaamime ka lastele rämpstoitu, mitmed riigid on selle ära keelanud, kohe on näha, et nagu laste ülekaal kukub, et see on suur asi. Kui panna pakendjatele paremad märgistusi, nagu näiteks mõnes riigis tohib panna ka Nutriskoore, ABCD, E, valgusfaaretähisette, Eestis on kahjuks keelatud Eesti tootjatele.
5: Seda ei tasu üldse mainida, Sirje Potisepp toidulid juht saab väga pahaseks. Tema on juba öelnud, et terviseaktivistid, tervisehullud tahavad tulla mingisuguse punase märgisega ja toidutootjate elu keeruliseks teha.
3: Noh, kui natuke nagu nalja teha, siis kui tema nimetab minu ja meesugused tervise hulludeks, siis ma võin teda nimetada lihtsalt nagu rämpstoidu müüjaks, et kui ta peaks esindama päris laia nagu profiiliga toidutootjaid, siis tegelikult ta esindab viimasel ajal ainult rämpstoidutootjaid ja mina näen seda ka nagu vähemlust ja nagu pisikest Eesti huvigruppi, et mina ütlen, et las rämpstoidud müüjad sisuliselt taganegu, minge nagu minevikku, et meil ei ole vaja teie promoti reklaami ja lobitööd, et meil on vaja, et Kui nimene tahab osta tervisega toitada, saab aru, mis seal pakendi sees on ja saab selle valiku teha.
4: No see Nutriscore jõuame veel kiirelt sellega üle rääkida. Ameerika Ühendriikides on see vist päris levinud, eks ole? Et sul ongi see valgusfoor just kui pakendite peal. Et tahetakse nüüd Eestisse seda, mida ta meile siis ikkagi täpselt ütleb, et kui on roheline, siis osta julgelt ja kui on punast värvi, siis ära osta jumal eest.
3: Just nii. Ja mõnes riigis ka usas on natuke teissugused formaadid, aga Euroopa Liidus on päris sagedane see mõte, et ongi nagu siis viis sellist tähte ja tähist. A on roheline, E on punane. ja üldiselt on näidatud, et kui sa vaatad näiteks E-kategooria saia, siis seal on kolm korda rohkem soola kui A-kategooria saia. Et Eestis on tõesti saia leibude suhkrusoola vahel nagu üllatult suur, kui sa vaatad pakile otsa, siis on mitte midagi aru, mis seal sees on, kui sa hakka vist luubiga lugema. Et see tähistab selle asja palju lihtsamaks tarbijal aru saada, mis seal sees tegelikult on. Ja uuringud on näidanud ka, et kui sa võtad kuskil 80 000 inimest ja annad pooltele sellise nutriskoore tähise, pooltele ei anna, siis see tervisliku toodete ostmine tõusis kuskil kahekordselt.
4: Ja teistel kalorid langes.
3: Keskmiselt tõusis nagu kahekordselt ja see teine grupp, kes ei saa nutriskooret, nemad siis tarbisid vähem tervislikke toite ja ka kalorite nagu kogu tarbimine langes selles grupis, kes said nutriskoore tähist. Et see on väga teaduspõhine tugev meede, mis tõesti aitab inimestel paremini valida.
5: Soolast me rääkida ei jõudnudki, aga mul on tunne, et vähemalt minu kogemused näitab, et tänapäeval kõik noored juba mõistavad ja teavad seda, et sool, see tekitab kõrget vererõhku ja see ei ole hea ja soola tarbimis, mul on tunne, et on piiratud päris hästi. See info on meieni juba jõudnud.
3: Tundub küll ja viimane aeg, sest Eestis kõige soolaga liigtarbimine näinud suht käest ära, et kui ma võrdlesin Inglismaal olles toidu soola nagu paletti ja Eestis, siis ikkagi ma tundsin, et miks panevad inimesed ja kokad siin nii palju soola, et me ei ole kõik ju nii armunud.
5: Taavi Tilman, suureid tähtel hommikul meile külla tulemast edu jõudu jaoks.
3: Aitäh!

0: täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: Eesti firma kinnisvaraprojekt Portugalis on takerdunud ja ehitusluba kaugele. Ukraina droonirünnak peatas osaliselt ühe Venema suurema naftatehase töö. Donald Trump lubas saata Poolasse veel 5000 Ameerika sõdurit. Ilm on pilves selgimistega, mitmel pool sajab vihma ja võib-olla äikest, sooja on 10-17 kraadi. Kell on 10. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Eesti firma Invego kavandatud luksusvillade rajamine Portugali on keskkonnanõuete tõttu takerdunud ja ehitusluba kaugel, kirjutab Postimees. 2 aastat tagasi teatas firma, et ehitusluba on lähedal ja esimesed majad on Portugalis valmis 2026. aasta lõpuks. Mullu oktoobris lükkas Invego tähtaja 2027. aasta esimesse poolde, kuid ka seda ei pea kohaliku võimuesindajad reaalseks. Keskkonnamõju hindamise aruandes on kinnisvaraprojektile seatud ulatuslikud piirangud, mille hulka kuuluvad 3 veekogu taastamine, kaitsealuste iileks ja korgitammede langetamise kompenseerimine, reovee puhastusjaama ehitamine ning kunstliku platvormi ehitamine kotkaste pesitsemiseks. Invego juhi Kristjan Toor vähisõnul on käimas projekti täiendamine. Sõjapõgenikud pakuvad tööturule lähiaastatel leevendust, kuid pikas perspektiivis probleemid süvenevad, kommenteeris Bigbanki peaökonomist Raul Eamets Statistikaameti andmeid demograafilise tööturu surveindeksi kohta. Eametsa sõnul näitavad need, et tööturult lahkub tulevikus rohkem inimesi, kui sinna siseneb. Positiivne on aga see, et 6 aastat tagasi oli vastav näitaja halvem. Olulise tõusu andis 2022. aasta, kui Eestisse tuli suur hulk Ukraina sõjapõgenike. Sündimus on aga pidevalt langenud, ütles Eamets. Tartu Ülikooli observatooriumis valmis komeetide jaoks mõeldud optiline periskoop kaamera opik, mis anti üle Euroopa kosmoseagentuurile. Majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo hinnangul on opiku valmimine oluline verstapost Eesti kosmosetööstuse arengus. Tartu Ülikooli kosmosetehnoloogia kaasprofessori Mihkel Pajusalu sõnul eeldab selliste seadmete loomine kvaliteedi ja töökindlusnõudeid, mida suudavad täita vaid vähesed ettevõtted maailmas. Kaamera lennutatakse kosmosesse 2028. aasta lõpul või 2029. aasta alusel. Venemaal Nižni Novgorodi oblastis asuv naftatehas peatas Ukraina droonirünnaku järel osaliselt töö. See tehas on üks Venema suuremaid naftatöötlejaid. Kahjustada sai seade, mis tagab üle poole ettevõtte toodangust. Kokku on aga halvatud umbes veerand Venema naftatöötlemisvõimsusest, teatas uudisteagentuur Reuters. Vene allikad teatasid varahommikul taas droonide tõrjumisest Moskva ja Jaroslavli oblasti kohal. Ukraina iga kaugmaarünnak aitab kaasa, et venelased mõistaks vajadus sõda lõpetada, ütles president Volodymyr Zelenski. Ühtlasi tänasta Ukraina sõjaväelasi järjekordse kaugmaasanktsioonide laine eest, mis oli suunatud Venemaa naftatöötlemissektori vastu. USA president Donald Trump teatas, et Ühendriigid saadavad Poolasse täiendavalt 5000 Ameerika sõdurit. See otsus tugines headele suhetele, Poola presidendiga märkis Trump. Süvamere kaevandusettevõtteid ootab hagide laviin, kui nad jätkavad USA presidendi Donald Trumpi toetatud ebaseaduslikke plaane kriitilise tähtsusega mineraalide kaevandamiseks ookeani põhjast, ütles rahvusvahelise merepõhjaameti juht. ÜRO toetatud organisatsiooni ülesanne on kehtestada eeskirjad süvamere kaevandamiseks rahvusvahelistes vetes. Praegu koostatakse alusreeglistiku ja mitmed ettevõtted on teatanud, et alustavad kaevandamist lähtudes USA seadustest. Tööstuslikku tootmist pole siiski veel alustatud.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, kohati on äikest ja sadu võib olla tugev, õhtul saju võimalus väheneb. Puhub läänekaare tuul 3-9 ja puhanguti 12 meetrit sekundis, sooja on 10-17 kraadi. Tallinnas ja Pärnus on praegu 12, Tartus 13 kraadi sooja.
3: mul on tekkinud uus harjumus käia vähemalt kord nädalas oma Depos.
4: Kuule, sama siin. Nüüd on meil üks tee. Koos Depo kauplusesse.
3: Sest Depo kaupluses on nii toidukaupadel kui ka majatarvetel madalad hinnad iga päev.
5: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
6: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe pukkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
7: Maxima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad. Snickersi ja Bounty jäätisepatoon vaid 79 senti ja väikesed ommi jäätised nüüd 20% soodsamalt. Maxima, kõik, mis jäätisesõpradele vaja.
8: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
9: Kuku Raadio
10: Arenguvestlus.
11: Saate sarja veab arengukoostöö Ümarlaud.
12: Tere, et Kuku Raadio kuulajad, algab arenguvestluse saade peale ligi poole aastast pausi. On jälle eetris saate sarja Eesti rollist ja tulukudest ja õppetundidest arengukoostöös. Seda saate sarja veab arengukoostöö Ümarlaud Eesti rahvusvahelise arengukoostöö keskuse Estev Toel. Ja mul ongi hea meel, et selle pausi järgses esimeses saates on mul külas Estevi nõukogu esimees, aasta eurooplane ja muu hulgas ka välisministeeriumi kantsler Joonatan Seeviov. Joonatan, tere päevast!
13: Tere päevast, küll see oli pidulik sissejuhatus. Mul on hea meel siin olla ja ootan huviga meie vestlust. Igal juhul on tänulik, et kutsusite.
12: Mul on väga hea meel, et sa tulid. No alustame sellest aasta eurooplase võibolla väga, väga kiirelt osast, et palju õnne, kas oli ootamatu?
13: Oli küll, jah. Ausalt öeldes oli küll. Ja loomulikult oli ka liigutav, aga ma saan ka teie määral aru, et selle tunnustusega ei tunnustata ju ainult mind kui eraisikut või isegi pigem mitte mind kui eraisikut, vaid selle tööd, mida Eesti välisteenistus teeb, mille saavutustest on mul au aegajalt avalikkusele ette kanda, tänu sellele mind ka teatakse, aga tegelikult on ju nii, et ega sellesse ei panusta mina üksi. Vaid kogu see umbes 700 pealine tiim, kes Eesti välisteenistuse täna moodustavad, nii diplomaadid kui mitte diplomaadid. Nii mul on hea meel, et seda pingutust, mis pahatihti on ju vähemalt suuremas mahus seal jääme veealuses osas, et seda siiski nii palju väärtustatakse, et niisugustel rahvavalikutel diplomaadid äramärkimist leiavad, nii et olen tänulik ja viin selle tänu edasi kõigi teiste Eesti välisministeeriumi töötajateni.
12: Ja tänas saates seda me arutama ei hakka, kas välisteenistus teeb head tööd või mitte, sõltuvalt kelle arvamusele tugineda, kindlasti teeb ta nähtavad tööd näiteks Ukrainas, kui me läheme kohe selle teemaga edasi. Kuidas on olnud talv Ukrainas? Kas see oli raskem, lihtsam kui eelmised?
13: Kui niimoodi peab võrdlema, ma arvan, et ta oli raskem, osaliselt juba see tõttu, et ta on päris mitmes sõjatalv ja Venema on oma rünnakute niisugust ütleme brutaalsust suurendanud. See ei ole mitte lihtsalt pime brutaalsus, mida ta viib ellu sihitult või kogemata või hoolimatusest, see on absoluutselt sihilik brutaalsus, mille eesmärk on sõjakuritegusid sooritades hävitada Ukraina rahva lootus sellele, et on võimalik parem homne ja et see parem homne on võimalik Euroopa variandis, sest olgem ausalt, see on lõpuks ju see, mille pärast Venema selle sõja valla päästis, et keerata ajalugu tagasi, et tuua Ukraina tagasi Moskva võimu alla ja see on juba lõhkuda see Euroopa sellisena, nagu meie teda tahame näha. Nii et sellest on tulenevad need sihilikud rünnakud, näiteks energiataristu pihta, elektritaristu pihta, soojataristu pihta. Siht oli jätta ukrainlased külma ja pimedasse. ja talv on külm ja pime meil siin tegelikult. On ka Ukrainas see talv oli veel õnnetuseks ka erakordselt külm. Ja ukrainlased elasid selle talve üle. Elasid üle selle talve vaatamata nendele julmadele sõjakuritegudele, mida Venema sooritas. Elasid üle vaatamata sellele, et rindel tegelikult Venema survet suurendas. Ja olgem ausad, talve jooksul, sügistalve jooksul oli ka päris raskeid hetki poliitilisel või strateegilisel diplomaatilisel tasemel. Nii et koos kevadega mulle tundub, tuli Ukrainasse tagasi ka lootus. Ajaliselt langes sellesse perioodiga mitu muud olulist asja Ungari valimised, mis teid kaasa võimuvahetuse Budapestis, mis loomulikult annab lootuse, et paljusid faile, mis seni on Ungaridega kinni hoitud, paljusid faile on võimalik nüüd edasi liikutada. Need võivad kohati jätta niisuguse kauge ja või elukauge mulje, aga tegelikult on ju väga praktilised küsimused sellest, kas see unistus saada Euroopa Liidu liikmesigiks on ta veel veenev, usutav Ukraina rahva jaoks või mitte ja selle jaoks, et oleks veenev, on vaja liikuda sellel teel lihtsalt edasi.

0: rakendada.
1: No miks me Ukrainas ka siin saates räägime, on see, et Ukraina on ju Eesti, kui me räägime arengu koostus sihtriikidest vaieldamatult viimaste aastate jooksul enim tuntud. Sellest me oleme kõige rohkem rääkinud, sinna aga kõige rohkem sellist nähtavat abi läheb. Ma ütleks, et isegi vahepeale tekib tunne, et me nagu ainult Ukrainat aitaksimegi. Aga mida Ukraina kõige rohkem vaja on, kui me jätame välja nüüd reaalselt sõjalise abi, relvastuse ja kõik muud?
0: No kõige suuremas üldises aspektis tal ongi lootust vaja, et iga päev, mis tänasel järgneb, on tänases parem. Ja ma arvan, et ukrainlased ei vaja mingid järeleaitamistundi sellel teemal, et seda on raske, seda nad ju tunnevad omal nahal igapäevaselt. Küsimus on, kas lootus säilib ja selle lootuse jaoks on vaja ka ülesehituses teha päris tegusid. Eesti on siin proovinud alates sõja alguses tegelikult teha paari asja, kanda paari sõnumit. Esiteks ülesehitus ei saa oodata sõja lõppu, ta peab algama praegu ja see on ka põhjus, miks Eesti arengukoostus on Ukraina sõdavõrd keskne teema. Teiseks, kui me räägime ülesehitusest või viime ellu ülesehitusprojekte, mis on ju ülesehitust rääkimise kõige veenvam variant, et sa mitte lihtsalt ei esita mingisugust lugu, vaid näitad tegudega seda, et selle lool on tõsi taga, siis me ei tohiks olla kuidagi või mõjuda kuidagi ajutisena. Seda asjad, mida me teeme, peavad olema püsiva iseloomuga. Ja kolmandaks asjad, mida me teeme, peavad loomulikult vastama kõigile Ukraina reeglitele, muidu ei saa ju Ukrainas toimetada, aga nad peaksid vastama ka kõikidele Euroopa Liidu liikmesusega kaasnevatele reeglitele. Sest mäletame omast käest selleks, et Euroopa Liidu liitule tuleb terve rida igasuguseid nõudeid täita. Muist on neist niisugused seaduste ja valitsuse määruste tasandel tehtavad asjad, aga muist on ka üks väga praktilised infrastruktuuri puurutavad küsimused, mitu seal, ma ei tea, kraanikaussi teatud arvu laste kohta lasteaias ja nii edasi. Kui meie viime praegu läbi Ukrainas ülesehitusprojekte, siis me lähtume ka kõigist nendest Euroopa Liidu reeglitest. Ja järelikult viime me Ukrainasse ka teadmise nende reeglite osas. Iga asi, mida me ellu viime, me püüame teha või püüame valida välja selliselt, et ta oleks skaleeritav. See tähendab, et meie rahadega suudame võibolla teha seal ühe objekti, aga kui on võimalik saada kellegi teise raha endaga kaasa, siis seda sama projekti teeme ka vajadusel 10 või miks mitte 100-kordselt. Ja kogu selle tegevusega loomulikult me tahame tuua Ukrainat tegelikult ka lähemale Euroopa Liidu liikmesusele ja nendele hüvedele, mis Euroopa Liidu liikmesusega kaasnevad. Ja kokkuvõttes näeme me seda kõike loomulikult mitte kui kulu, vaid kui tuluprojekti. Sest Ukraina ülesehitus on 21. sajandi Euroopa suuri majandusprojekt. Ülesse ta ehitatakse, küsimus on, kes ehitab, kelle reeglite alusel ehitatakse. Kas ehitatakse õigusriigi reeglite alusel või mingite teiste reeglite alusel. Meil on siin väga selged strateegilised julgeolekuga ka majandushuvid mängus. Ja pole ju erilist kahtlust, kui ühel hetkel päris suur raha Ukrainasse kohale jõuab. Me eeldame, et sõda jõuab soodsa lõpplahendini. Nii era kui avalik kapital voolab siis Ukrainasse. Loomulikult kasumi taotlemise eesmärgil. Siis hakkab situatsioon eelistama neid, kes on suured. Kellel on endal kvantiteet mass taga. Ükskõik, mis nurgalt meid ei vaata, me suured ei ole. Me oleme väikesed. Aga tal on sellel, et me oleme väikesed, see on olla kiiremad ja painlikumad. Ja olles nüüd kohal ise varem, saavutades mingisugused referentsid tegevusest täna, on lootus, et siis, kui see ülesehitus päris suure hooga suures mahus pihta hakkab, et siis oleme me endale saavutanud niisuguse positsiooni, kus ka meie inimesed, meie ettevõtted, meie know-how on peavoolus ja tõuseb siis koos selle ülejäänud tõusu veega, mitte ei jää maha. Nii et see on loomulikult ka meie tagamõte, miks me tegutseme juba praegu, mitte lihtsalt altruismist, vaid ka soovist enesele koht kätte võidella.
1: Estevi või üldse Eesti riik on vahepeal kritiseeritud selles, et see, mis Ukrainasse läheb, on nii-öelda puit ja betoon, ehk siis raha läheb betooni, mitte demokraatia ja inimest arengusse.
0: Püüame teha nii, et ei läheks ainult puitu ja betooni. Püüame teha nii, et koos puidu ja betooniga, millest muidugi ei maksa ka üle vaadata, sest kui lasteaeda pole, sest Venema on ta puruks pommitanud, siis on lasteaeda vaja.

0: ja siis ei maksa seda puitu ja betooni ka pisendada. Aga igal juhul hea, tahame teha nõnda, et koos puidu ja betooniga läheks ka meie know-how, meie oskusteave, meie teadlikkus sellest, mis tunne on olla Euroopa Liidu kandidaatriik ja mis tunne on olla ka Euroopa Liidu liikmesriik. Nii et me igal juhul keskendudes endale peamisteks meelisteemadeks kujunud valdkondale, näiteks haridusele, tahame muidugi eksportida ka oma enda teadmist. Kui me räägime e-riigist, mitte ainult Ukrainas, vaid muudes maailma piirkondades, siis me ju teemegi seda, kantud olles eesmärgist vähendada näiteks korruptsiooni. Me teame seda kuulsat ütelust, et arvutile altkemaksu anda ei saa. Me tahame, et see arusaamine õigusriigist, mis on omane meile, et see leviks võimalikult paljus maailma piirkondades. Ma arvan, et see on hea põhimõtteliselt. Aga me näeme sellest ka jällegi väga tugevat kasu ise endale. Kui õigusriiklus laieneb, kui võrdne konkurents, mis on õigusriigil omane, võtab juured alla muudes maailma piirkondades, siis me usume, et meie ettevõtetel on parem šants seal läbi lüüa. Kui valitsetakse oligarhiliselt või korruptiivselt teiste riikide majandusi, siis meil sinna sisse murda on keerulisem. Ja järelikult, mida rohkem on maailmas niisugusi meie sarnaseid majandusi, meie sarnaseid ühiskondi, seda kasulikum võiks olla meile ka see rahaliselt.
1: Lime Nation esitleb Vardruna, sügavad ja ürksed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vardruna World Tour Part 2 16. oktoobril Alexelas. Piletid piletilevist.
2: Kaup 24. on suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni miinus 35% plus liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud kaup24.ee.
3: Tere isa, kas su tervis on korras?
4: Kelle keldris on konnad?
5: Tule kõrva nina kurguhaiguste kliinikusse kuulmiskontrolli. Meilt saad viimasel tehnoloogial põhineva kuuldeaparaadi, millel on 4-aastane garantii. Lisainfo ja registreerimine veebilehel entc.ee. Kõrva nina kurguhaiguste kliinik. Tegevusluba L04444.
6: Kuku Raadio. Arenguvestlus. Saate sarja veab arengukoostöö Ümarlaud.
7: Jätkame arenguvestluse saadet. Mina saatejuht Mart Valner ja mul külas Jonatan Tsevjov.
8: Natuke rohkem kuu aja pärast 24. juunil, kui eestlased puhkavad välja Jaani laupäevast, hakkab Gdanskis Poolas Ukraini ülesehituskonverents, kus väga kõrge tasemeliselt maailma liidrid, Euroopa liidrid ja loomulikult ka Ukraina liidrid ning ettevõtjad igalt poolt tulevad kokku ka samamoodi vabakondi ja nii edasi. Aasta pärast seda toimub samasugune konverents Eestis. Me räägime tuhandetest inimestest üle maailma, kes tahavad Ukraina ülesehitamises kaasa rääkida. Kas see aasta pärast toimuv konverents Eestis on see, mis annab nii-öelda praegu meie ka ettevõtjatele, kes veel Ukrainasse kohale jõudnud, ei ole selle võimaluse nii-öelda jalgukse vahele saada?
0: Ma arvaks küll ja mulle tundub, et tegemist on kõige suurema rahvusvahelise üritusega, mida me oleme üldse kunagi korraldanud. Ma võtan siin arvesse ka kõik võimalikud kultuuri- ja spordisündmused. See arv kõrgetasemelisi esindajaid maailma riikidest nii eraavalikust kui kolmandas sektorist on tõesti tuhandetes. Ja nende tuhandete hulka kuuluvad ka alates igasugustest presidentidest ja peaministeritest, ja lõpetades suurte ettevõtete juhtidega, nii et kõik julgeolekunõuded, protokolaarsed nõuded, mis sellelad üritustele kehtivad ka kindlasti sellele Ukraina ülesehituskonverentsile. Ja muidugi on seal tugev ettevõtluskomponent. Sest lõpuks ehitavad ju ettevõtted üles Ukrainat. Võibolla on selles tegemises ka avaliku raha, aga lõpuks on seal eraraha kindlasti rohkem kui avaliku raha. Meie tahame olla nagu ikka otsuste tegijate seas, neid võimalusi väikesel riigil olla otsuste tegijate seas väga palju ei ole, kui sa ise korraldad üritus, siis on natukene rohkem. Nii et proovime aktiivselt osaleda selle aasta Poola ülesehituskonverentsil, oleme tegelikult osalenud varasematel ja kindlasti osaleme ka väga aktiivselt enda korraldatud ürituse programmi kokkupanemisel, nii ühest küljest sellest vaatenugast lähtuvalt, et sõnastada need Ukraina ülesehituse suured poliitikad, siin on muidugi jääme ots ukrainlaste endi kätes, me proovime neid maksimaalselt toetada, aidata, nõustada. Kui teisest küljest anda võimalusi meie ettevõtetele enda tutvustamiseks, enda võimaluste esiletoomiseks ja siingi, tuleksime korraks tänasesse päeva räägiks sellest, mida me täna Ukrainas teeme. Me ja need ettevõtted, kellega koos me Ukrainas toimetame, me ju omandame praegu referentse. Me ju praegu tekitame endale seda nii-öelda portfooliot. Ja juba täna on see hulk raha, mida Eesti Arengukoostöö Keskus käitab ja mis tuleb välismaalt, kellegi teise käest, suurem kui see hulk raha, mis tuleb Eestilt endalt. See tähendab, meie viime ellu projekte, mida rahastavad teised. Kuidas see võimalik on? See on võimalik tänu sellel, et me oleme teinud varem piisavalt head tööd, et teised usuvad, et nad meie kaudu saavad ka oma eesmärgid saavutatud. Ja kes on see meie? No aga siis riik on ju ainult siin see käima panev, noh niisugune ütleme hõlbustaja, neid projekte viivad ju lõppkokkuvõttes jälle kas era- või kolmanda sektori tegutsejad. Nii et kui me räägime nüüd vajaduses skaleerida, siis muidugi see ülesehituskonverents annab noh vähemalt niisuguse tõuke paku, millelt Eesti ka ettevõtjad, kolmanda sektori tegijad saavad no minimaalselt hüpata siis selle tähelepanu rambivalgusesse, maksimaalselt ehk aga ka mõned praktilised juba kokkulepped sõlmida. Sest lõpuks niisuguste suurte ürituste puhul on üks asi on üritus ise, teine asi on see, kuidas selle ürituseni jõutakse, mis on need eellood, eelüritused ja loomulikult ka mis siis pärast saab, et kas see üritus kaob lihtsalt unustusse või tekivad sellest Tallinna sündmusest mingisugused poliitilised, majanduslikud, praktilised arengud, projektid, protsessid, millele saame me ka hilisemas töös veel toetuda. Meie ambitsioon on loomulikult mitte lihtsalt teha üks üritus, vaid võimalikult palju selle ümber tekitada ka jätkuvat dünaamikat. Eks nendel samadel eesmärkidel, millest me siin ennist rääkisime.
8: Mm-hmm. No eks me loodame kõik, et see niimoodi läheb ka, et see ei ole nagu Eurovisiooni korraldamine, kus riigile, mis on riigile lõptulemus, on miinusprojekt, eks ole. Kuigi mainena jälle vaieldamatult plusprojekt, aga see on hea, et Estev on ka mujalt raha kaasanud, aga kui me vaatame OECD järgi 2025 aasta arengukoostöö rahastust maailmas, siis OECD järgi on see langenud 23,1%, mis on ajale kõige suurem langus. Suuresti on see seotud sellega vist, et Ameerika Ühendriigid on kadunud sealt rahastusest suures osas ära, USAid pandi kinni. Veerand maailma arengu koostöörahastus, kas me oleme USA's liiga sõltuvad ja kinni ka selles valdkonnas?
0: No USA on muidugi maailmas ülimalt oluline riik, ta on ju hiiglaslik majandus, hiiglaslik oma ka poliitilise mõju ju mõttes, nii et loomulikult ka Ameerika Ühendriigid muudavad oma poliitikat, sest tallal sellel on kohe vahetud mõjud igal pool mujal maailmas, aga ma arvan, et see ei ole ainuke põhjus. Olgem ausad, Euroopa on olnud maailma arengu rahastuse üks põhilisi mootoreid, noh, vähemalt samamoodi, ma arvan, et siga olulisemal määral, aga vaadake, mis Euroopas täna toimub. Euroopas on sõda. Euroopas piltlikult öeldes maja põleb. Euroopa riikide kaitsekulud kasvavad kiiresti, me suuname oma abi Ukrainasse, mis on absoluutselt arusaadav, sest see on see koht, kuhu tuleb praegu maksimaalses ulatuses kanda vett, et see põleng ei liiguks sealt edasi. Ja loomulikult on see kõik ühendatud anumate süsteem, et mida rohkem me kulutame raha sellistele asjadele, selle vähem saame me kulutada raha muudele asjadele. Ma arvan, et ülejäänud maailm on ka sellest aru saanud. Et nõnda nagu ei saa isenesest mõistetavaks pidada Ameerika Ühendriikide panust arengurahastusse, nõnda ei saa tegelikult isenesest mõistetavaks pidada ka Euroopa panust arengurahastusse. Ja vaatame nüüd veel edasi hiljuti maailma raputanud sündmustele näiteks Lähis-Idas. See, mis toimub Hormuusi väina ümber, selle niisugused teisesed ja kolmandad efektid pole veel tegelikult kohale jõudma hakanud, aga kui nad hakkavad jõudma, siis ma ei tea ühtegi efekti, mis saaks mõjutama maailma majanduslikku julgeolekut või ka toidujulgeolekut, energiajulgeolekut positiivselt, ikka negatiivselt saab see kõik mõjutama meid. Nii et kõik need kriisid kokku kokku on tekitanud olukorra tõesti, kus niisugust pikalt ettevaatavat poliitikat on kaugelt keerulisem viljeleda, mis on ka mõistetav, sest kui sul maja põleb, siis sa tegeled selle maja kustutamisega. Aga lihtsalt natuke numbritest rääkides, et jääks ka muljet, et Eesti on kuidagi siin üleüldisest globaalsest trendist irdumas, siis 26. aastal Eesti Arengukoostöö Keskus kaasab kõigest rahast, mida ta kasutab, 58% juba väljast. See on siis kokku umbes 21 miljonit, meie oma raha umbes 15 miljonit, suurusesest rahast tegelikult jääb Eestisse, mõel või teisel, otseselt või kaudselt, aga ka sellest rahast, suurest, kui me räägime suuremast rahast, mis jääb Eestisse, tuleb ise aru saada, et ka suurem osa sellest sisendist tegelikult tuleb juba väljast. Nii et ma tahaks loota, et me suudame selle arengukoostöö loo ära seletada ka niimoodi väga, ütleme, pragmaatiliselt ja praktiliselt ka lühikest perspektiivi silmas pidavale kodanikule. Minu jaoks on see vähemalt veenev, miks me seda teeme. Veenev pikaajalis perspektiivi silmas pidades, aga tegelikult veenev ka lühiajalis perspektiivi silmas pidades, juba ainuüksi neid numbreid vaadates. Lihtsalt, noh, meie oleme niisugused pisikesed paindlikud, meie kontakt oma enda ettevõtjatega või ka kolmanda sektoriga niivõrd vahetu. Me tunneme neid inimesi, me saame asju oma vahel koordineerida ja arutada sedavõrd lihtsalt, et see vahetu kasu, mida me saame arengukoostööst ka ise, on kuidagi kergemini mõtestatav. Ma kujutan hästi ette, et kui olla hiiglaslik riik, siis seda seost on keerulisem tõmmata, seda paralleeli on keerulisem veenvaks teha. Ja siis ujuvadki pinnal igasugused niisugused noh, kurioossed näiteid, mida on siis võimalik poliitiliselt ära kasutada arengukoostöö ründamiseks, et võt siin õpetati kusagil muus maailma piirkonnas mingisuguseid obskuurseid teooriaid või tehti midagi muud ebapopulaarset. Ja siis noh, hanitades näidatakse näpuga kogu valdkonnale ja enesele. Ometi me räägime ju arengukoostööst just seda terminit kasutades seetõttu, et ta on koostöö mitte abi, ja seetõttu peaks olema aksepteeritav ja mõistetav see, et tegemist on kahesuunalise teega. Et see ei ole meie anname ära, vaid see on, me anname midagi ära, et saada midagi vastu. Ja ma tahaks ka loota, et Eesti arutelu sellel teemal liigub rohkem mitte lihtsalt niisugusest mustvalgest, kas toetan või vastustan kohast sinna, kus me arutame, et okei, mida me vastu tahame? Mida me vastu tahame saada? Kellelt tahame vastu saada ja mida vastu tahame saada? Üks asju me rääkisime Ukraina ülesehitusest, me tahame olla seal selles protsessis osaline. Aga mida me tahame saada Aafrikas? Ma julgen väita, et me tahame saada seda, et meie ettevõtetel oleks ka seal võimalus näiteks e-riiki üles ehitada. Et kui juba Aafrika riigid ehitavad e-riiki üles, võiks need e-riigi lahendused, mida nemad ehitavad, olla võimalikult sarnased sellele, milline on Eesti e-riigi lahendus. Miks? No, esiteks me arvame, et see on kõige parem e-riigi lahendus. Teiseks sellepärast, et me arvame, et see noh, suurendab meie niisugust, ütleme, kaudset mõju, reputatsioonilised eelised on sellel. Maailmas teatakse, et me oleme e-riik ka juhul, kui ei teata, kus me üldse asume. Aga seal on ka ju konkurentsi eelis nendele meie tegijatele, kes on selle Eesti e-riigi üles ehitanud. Või tervishoiusüsteem, või haridussüsteem. Me teame, et Soome näiteks on väga edukalt ka eksportinud oma haridussüsteemi tuginedes sellele, et nad näiteks PISA-testides on kõrgetel kohtadel, no kas meie ei ole? Ka meie oleme. Ja nüüd mõelda uutele võimalustele, mis no selles niisuguses ütleme moodsas tehnoloogia ajastul tehnoloogia maailmas tekivad ja Eesti senisele tugevale reputatsioonile selles valdkonnas, siis võiks arvata, et meil on siin mingi konkurentsieelis, aga see konkurentsieelis ei too ennast ise praktilise tulemina meile kätte, kui me ei lähe maailma nendesse kohtadesse, kuhu on võimalik minna, aktiivselt ise eksportima mingisugust ideed, lahendit, lähenemist. Ja see ongi arengukoostöö. See on see, mida meie saame vastu. No võibolla on veel mingid asju, mida me saame vastu. Ja selle üle võib vabalt minu arvates ka debateerida. Võib ka debateerida selle üle, kui õigustatud on, noh, niisugune ütleme, lühiajalne vastusaamise soov versus pikaajalne vastusaamise soov. Ta ei ole niivõrd mustvalge, nagu võibolla vanasti arvati, et rikkad riigid peavad andma, et vaesed riigid saaksid võtta. Ma arvan, selle argumendiga ei ole võimalik üheski rikkas riigis enam valijatelt saada mandaati sellele, et oma maksudega kokku kogutud raha lihtsalt mööda maailma laiali tassitakse. Ja ammugi pole võimalik sellele saada mandaati nendest riikidest nagu Eesti, kelle lausutades pole ka mingisugust süüme piina, ma ei tea, Aafrika koloniseerimise tõttu.
4: panin paberile kõik, mida tahaksin kodus, aias ja garaasis teha. Kokku tuli päris palju tegemist. Tööriistu, kogemust ja nuppu mul jagub. Jääb üle vaid välja mõelda, millest alustada. Esimene, mis meelde tuleb, on Depo. Sest kaupluslaos Depo on kõik, et teha ja madalad hinnad iga päev.
9: Maxima jäätisepäevad on sulaselgelt odavad. Magnumi jäätised -20% ja Premia jäätise perepakid samuti 20% soodsamalt. Maxima, kõik, mis jäätise sõpradele vaja.
10: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
11: Täna õhtul Kanal 2. Tõde, vale või lihtsalt väga hea lugu. Urmas Vaino ja Mart Normeti abil selgitatakse välja Eesti parimad bluffijad ja kõige veidramad paljastused. Pöörast seltskonda hoiab ohjes saatejuht Priit Loog. Kelle suu suitseb? Naerutab uute lugudega täna õhtul kell 8 Kanal 2.
12: Raadio Kuku.
6: Arenguvestlus. Saatesarja veab arengukoostöö Ümarlaud.
7: Jätkame arengukoostöö saadet, mina saatejuht Mart Valner ja mul külas Joonatan Tseviov.
8: Meie viime Aafrikas X-teed, hiinlased viivad sinna juba 35 või 40 aastat raudteid, kas me ei ole lootusetult üleüldse mitte Eesti, aga Euroopa hiljaks jäänud selles võistluses, et kelle pehme jõud kõige tugevam on?
0: Ma arvan, meil on siiski veel šantse. Ja Euroopal on üks tugevus, mida paljuski nähakse tema nõrkusena, kritiseeritakse, et Euroopa on aeglane ja bürokratiseeritud. See kõik on ju mingi piirini ka tõsi. Aga see ühtlasi tähendab seda, et me oleme ennustatav. Me oleme ennustatav ja stabiilne. Ja kui arvata, mis täna maailmas toimub, siis turbulentsi tuleb juurde. On kogu raha eest juba praegu ja tuleb veelgi tõenäoliselt juurde. Ja see lubab arvata, et nõudluse pakkumise niisuguses ütleme vastastik mõjus see Euroopa poolt pakutav stabiilsus võiks tegelikult järk-järgult minna hinda ja kui vaadata seda, millise hooga on viimastel kuudel hakanud maailma erinevad piirkonnad otsima Euroopaga näiteks kaubanduskokkuleppeid. Ma ise toon näitena seda Euroopa Liidu Mercosur lepingut, mis siis 25 aastat oli läbirääkijate kätes. 25 aastat, see on veerand sajandit. Ja nüüd imeväel äkki on see kompromiss leitud, eks ole leping sõlmitud või me vaatame Indiaga sõlmitud Euroopa Liidu India lepingut, siis noh, on ju minu arvates ütlematagi selge, et põhjus ei ole mitte ainult selles, et äkki on kaubandusläbirääkijad leidnud mingisuguse noh, imevõtme. Küsimus ei ole üldse kaubanduses, on ka kaubanduses, kuid ta on kaugelt strateegilisem ja laiem. Ja ma arvan, et selles mõttes on Euroopal šantsi küll. Ja mida lähemalt vaadata nende igasuguste teiste, noh, ma ei taha sõna arengu koostöö sõna tingimata siin nüüd nende puhul kasutada, aga ütleme teiste pakkujate pakkumist. Ja seda, mis on Euroopal pakkuda, siis on sellel Euroopal ka üks ja kui atraktiivsust. Ennustatavus kõigepealt. See, et me oleme, noh, ma ütleksin, siiski suhteliselt pehmed igasuguste nõudmiste esitamises teistele riikidele. Ja ka mudelina endiselt, ma arvan, üpris atraktiivne. Nüüd see eelis ei too ennast ise meile praktilise tulemine kätte, et me peame ise tegutsema. Ja kui nüüd sellesse Euroopasse lähemalt sisse suumida ja vaadata, millised konkreetsed Euroopa riigid võiksid olla eelisseisundis Euroopa loo rääkimisel, kas need, kellel on tohutu pikk ajalugu, mis paratamatult Euroopa puhul on tähendab koloniaalajalugu nende riikidega, kuhu me kohale läheme, või sellistel riikidel nagu Eesti, siis ma arvan, et Eesti, eelis on Eestil. Kui me vaatame, kas eelis on väga rikastel, väga suurtel riikidel, kes on olnud rikkad tegelikult juba päris pikka aega, või sellisel riigil nagu meie, kes me saame näidata seda, kuidas me oleme tulnud siia, kus me oleme, suhteliselt lühikese ajaga ikka väga madalalt startipositsioonilt, siis jällegi, et ma arvaks, et eelis on meil. Nii et meil on siin oma erikaal. Me suudame küll, ma arvan, ka objektiivsetele faktidele tuginedes mõjuda atraktiivsena. Aga seda on juhul, kui teatakse neid objektiivseid fakte. ja siin ei maksa küll arvata, et keegi teine, näiteks mõne teise riigi liider meie eest meie juttu hakkab rääkima, me peame ise suutma selle juttu ära rääkida ja selle kaudu anname juba ka ju erikaalu nii oma era kui kolmandale sektorile tegutsemiseks kõikides muudes maailma piirkondades. Aga ma arvan, et jah, niisugust ütleme, noh, entusiasmi või ka optimismi võiks meis olla, et seda oma lugu reaalselt atraktiivsena esitleda.
8: No muidugi eestlasena tahaks mõelda, et kõik Euroopa Liidu viimase aja edukad kaubandusleppid on lihtsalt seetõttu, et lõpuks on väga hea kõrge välisesindaja Euroopa Liidul olemas, eks ole. Aga ma ütleks, et jõud ja võim on neil või ka, kes täidavad oma SKP-st 0,32% vähemalt kokkulepitud arengukoostöö rahastust. Eestil see üle kivide ja käenduda tavaselt ikka kokku ei saa.
0: Ei saa.
8: Ja teistel ka muidugi.
0: Teistel ka ei saa. Ja omaette küsimus on, kuidas seda arvutatakse, kas see metoodika on enam ajakohane ja asjakohane. Ma arvan, et see debatt tuleb ka üks hetk maha pidada. Ja ma ei ole kindel, kui paljud inimesed teavad, et on üldse niisugune mõõdik. No kõik teavad seda, et NATO oli 2% pikalt. No nüüd on kokku lepitud 5. See 5 on siis 3,5 plus 1,5. Muidugi tehtena. Aga kui teha uudised lahti ja neid natukene sirvida, siis sealt üsna ruttu jookseb see kaitsekulud sihtase läbi. Eesti uudistest ja maailma uudistest ja üldiselt teatakse, millest käib jutt, ka siis kui rääkijaks ei ole kaitseinimesed või julgeoleku inimesed. Aga kes sest arengukoostö sihtasemest midagi teab? No arengukoostö inimesed teavad muidugi. Palju need arengukoostö inimesi ühiskonnas on? Palju pool protsentigi. Kas ülejäänud 99,5% teavad? Ma kardan ei tea. Ja seetõttu ei ole selles sihtasemes ka seda poliitilist jõudu, mis on näiteks kaitsekulude sihtasemes, mis on ka aru saadav. Neid analoogiaid võib tõmata teisigi, kas siis Eesti sisedebattidega või rahvusvaheliste debattidega on teadusrahastuse mingisugune kokkulepitud määr, mida arvatakse, et võiks hoida ja nii edasi. Nii et mul on tunne, et tegelikult tuleb selle arengukoostöö siht tasemega midagi ette võtta, tuleb tema üle arutada, meil ei ole mõtet seda teha lihtsalt üksinde siin kodus oma vahel. Ragistades, see ei ole kuidagi moodi, ma arvan, tulutoov, sest lõpeks ei ole see number ka tulnud mingitest Eesti sise debattidest, see on ikkagi rahvusvaheline arusaamine. Ja ma arvan või vähemalt tajun, et samasugune arvamus levib paljudes vähemalt Euroopa pealinnades, et midagi tuleks sellega teha. Mis konkreetselt, see muidugi on juba omaette küsimus.
8: Eks siis, kas seda tuleks suurendada, vähendada või lihtsalt sellest rohkem rääkida?
0: Kas rohkem rääkida, kas ta ümber mõtestada, kas vaadata korraks uuesti tema definitsiooni sisse, kas üldsegi on ta veel aja ja asjakohane ja alati on ka valik, et pärast arutelu jõuame järeldusele, et kõige otsustel peab on teha mitte midagi, ehk siis, et ta kõik nagu täna on. Aga selle ajaga võrreldes, mil need numbrid kõik olid päevakajalised ja nad kokku lepiti, on mulle tundub kogu maailm liikunud teise kohta. Ja aus on seda ise endale tunnistada, see on ka lootus, et on võimalik seda arutelu kuidagi mõistlikult suunata. Võib ka alati kinni hoida lihtsalt olnus ja öelda, et peab, aga keegi ju ei täida seda praktiliselt seda sihti ja siis järelikult on midagi tuleb muuta. Muidu kardetavasti kordame vist Einsteinil omistatud tsitaati, et tehes sama asja oodates teissugust tulemust, mis see on teadu pärast tuntud ütledus, ma ei hakka seda eetris kordama, milliseks seda tegevust nimetatakse. Ma lihtsalt ütlen, et siin natuke peaks mõtlema, mida ette võtta ja kas sellisel määral või sellises tähenduses nagu täna on nendes sihtasemetest enam meil mingisugust tolku.
8: No ma loodan, et meie Eestis ka kogu arengukoostöö valdkonnas vaatame ikkagi tulevikku. Jonathan Seeve, aitäh täna tulemast.
0: Aitäh kutsumast.
13: Arenguvestlus. Saate sarja veab arengukoostöö ümarlaud.

0: tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee.
1: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers ja paljud teised. Toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
2: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
3: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
4: Te kuulate kordussaadet.
5: Nädala raamat.
6: Andres Resendes, Vaikse ookeani vallutamine, tundmatu meresõitja ja suurte avastuste ajajärgu viimane suur avastusretk. Kirjastuselt Varrak.
7: Head kuulajad, Kuku selle nädala raamat Andres Resendese kirjutatud Vaikse ookeani vallutamine. Kirjutanud on selle ja välja andnud 2021. aastal. Sel aastal Tõnis Värmiku tõlkes kirjastuse Marraku poolt ka eesti keeles ilmutatud. Mina saati juht Mark Sandberg ja meresõitja Tiit Pruuliga sellest raamatust kõneleme. No, eelmises osas jäime sinna maani, et Loope Martin sattus siis olukorda, kus tal...
8: Ta oli ära käinud
7: Filipiinidel.
8: Tulnud tagasi Mehikosse,
7: suurustanud seal... tekitanud sellega suure hulga segadust ja pahameelt, mida võib ka ette kujutada. Ja siis kuninga Karmil käsul öeldi, et nüüd sa pead minema tagasi. Siis vist Filipiinid oli üks meeskond vist jäänud.
8: Ja
7: et sa lähed tagasi, lepid nendega ära, tood nad tagasi ja mis kõik veel. Aga seal oli üks väike aga.
8: Ma ei tea, kas seda aga tasub siin ära
7: ei,
8: rääkida.
7: Ei, me ei räägi seda aga ära.
8: Aga põnevus jätkub. Põnevus jätkub kuni lõpuni, põnevus jätkub ka sellega, et mis meie raamatu peategelasest väga andekast tüürimehest Loppe Martinis sai. Ta jäeti maha, aga kas ta hukkus või ei hukkunud, seda tegelikult ei tule välja, ka siit raamatust on kaudseid tõendeid, et võib-olla tema lõpp ei olnudki nii kurb ja üksik sellel suurel ja samal ajal üksildasel vaiksel
7: mis ootel. Tegelikult ju teistpidi tähendab meile ka seda, et kui me vaatame üks kõik millist nii-öelda mereajalugu, mis on sündinud siin mõnesaja aasta sees või ka värskemaid, meenutades kas või kui palju vaidlusi ja küsimusi on isegi Estonia hukki ülesse tõstnud, siis iseenesest mulle näib niimoodi, et ega see mereajalugu kui mingitki andmeid ja üles tähendusi leida ei ole kunagi lõplik, et alati on võimalik sukelduda nii nagu ükskõik millise asjaga, mida sügavamalt sa seda uurid, seda huvitavamaid lugusid sealt välja tuleb. Ma arvan, et ka selle oma aegs vaikse ookeani nii-öelda sinna ja tagasi minekuga ehk siis nii-öelda avastamisega on umbes sama lugu.
8: Ja see raamat on tegelikult suurepäraseks näiteks. Siiani on 99% ajaloolasi öelnud, et ekspeditsiooni juht Miguel Legazpi oli siis see mees, kes avas edasi tagasi liikluse üle Vaikse ookeani, ehk siis Lõuna-Ameerika ja Vaikse ookeani Vürtsisaarte vahel. Nüüd see raamat toob meil esile hoopis uue ja tundmatu tegelase Loppe Martini, eks ole, kes juhuste ja mille iganes tahtel oma oskuste, tänu kindlasti ka oma oskustele, oli esimene. Kas see tänapäeval nüüd, ligi 500 aastat hiljem, on tähtis, kumb jõudis 2 nädalat varem? Mulle toob see meelde vaidluse Antarktise mandri avastamise osas, kus ma ise olen üks vaidlejatest ka olnud. Kas oli see meie Saarema mees Bellingshausen või oli see ameeriklane Nathaniel Palmer või oli see iirlane Edward Bransfield? Vahed on mõned nädalad, 200 aastat on möödunud, kui põnevaid vaidlusi me siia nii peame.
7: Ma kujutan ette, et selle raamatuga, nagu paljude uuemate merendusajalu raamatutega on ju sama lugu, et kui kellelgi vaid tahtmist, siis üsna põneva filmi või seriaali stsenaariumi saaks selle peal kokku kirjutada ja seiklust oi-oi kui palju.
8: Kariibi mere piraadid ei ole kindlasti ainukene see, mida...
7: Kariibi mere piraadid on sellega võrreldes, kuidas nüüd öelda, morsipidu.
8: Aga miks see oluline oli? Miks oli oluline, et hispaanlased saaksid avada mere tee, et nad õpiksid ära kasutama neid tuuli ja musoon tuuli ja hoovusi, mis vaiksel ookeanil on, ja jõuda siis Aasiasse. See oli ju majanduslikult üli oluline.
7: No, majanduses ju kogu aeg käivad vaidlused selle üle, kes on esimene, mida ta teinud on.
8: Aga antud juhul tõesti see oli nagu oluline majanduslik boonuseks ole Hispaaniale, et ta suutis panna käima mitu sajandit kestnud kaubatee. Igal aastal sõitsid Hispaania laevad Mehikost Vürtsisaartele, Filipiinidel oli siis nende tugipunkteks ole, kus nad siis kauplesid nii kohalikega, nii Hiina kaupmeeste, nii Araabia kaupmeestega, kes seal käisid ja Hispaania riigikassa teenis selle pealt arvutult ja arvutult rikkust.
7: Üks asi muidugi, mida tasub mainida, on see, et ühtäkki sai see ju kõik läbi. Ehk et põhimõtteliselt see, millisel moel nii-öelda kõik võimalused ühel või teisel viisil on ajutised ja see dominantsus ka maailma meredel muutus ja muutub ka siiamaani kogu aeg.
8: Kõigepealt olid meil portugaallased, eks ole, kes panid aluse sellele avastuste ajajärgule üldse, eks. Siis tulid hispaanlased, siis tulid madalmaade meremehed, siis tulid juba britid ja prantslased, eks. No ja nüüd sõidavad Ameerika need tankerid ja lennukemalaevad.
7: Ja varsti tulevad hiinlased. Ehk et see muutuste nii-öelda iseloom, mida me näeme, kuidas väga väike nüents määrab ära selle, mis saama hakkab ja kuivõrd, no kuidas ma ütlen, nagu bifurkatsiooniline on see maailma ajalugu ka meresõitude kontekstis või üldse tehnoloogia arengu kontekstis, et see on nagu üks jällegi väga, kusjuures see raamat on ju ülilühike, siin on võibolla paar seda lehekülge nii-öelda seda teksti üle jäänud.
8: On põnev on see, et kommentaaride osa, mulle meeldib lugeda raamatuid, kus on palju kommentaare ja kus on korralik isikuregister. Ja selles raamatus moodustavad need märkimisväärse mahu.
7: Kolmandiku raamatust lisaks veel ka üsna head nii-öelda graafilised asjad. Nii et selles mõttes, kui tahta aru saada meie tänasest maailmast, siis iseenesest kõikide nende kildude ja just nimelt selliste andekate ajaloolaste poolt lahti muugitud sündmustest koosnevate kildude läbi lugeminegi, mõistmine ja tajumine on oluline.
8: Mis on selle raamatu puhul minu jaoks veel põnev kindlasti on see, et ta ei ole lihtsalt, ta on põnevuslugu vaieldamatult, kuidas meeskond oma vahel seal tülitses, kuidas toimusid mässud, kuidas elati, eks ole, kõik see avastused ja kõik see on põnev, aga kuidas, millist, tänu millistele teaduslikele tehnoloogilistele saavutustele, navigatsioonialastele saavutustele, astronoomialastele saavutustele, et kuidas tänu sellistele asjadele nende avastusteni tegelikult jõuti. See intellektuaalne pool on siin raamatus ka väga, väga põnev ja hästi esitatud.
7: Mis iseenesest ju näitabki seda, et mis on nagu olnud aegade jooksul või võibolla ka see, miks nagu teaduse ja tehnoloogia tähendus on just muutunud, et ega ju kui vaadata, mis iganes iitseid võime ja valitsejaid ja riike, olgu siis muistet Hiinat või mida iganes veel, siis seal on olnud ju ka väga palju nutikat ja tähelepanuväärset nagu nende endigi muuseumites väljas, aga mis on juhtunud on see, et valitsejad on jätnud need enda kätte ja igaks juhuks võib-olla ka nende teadmiste kandjad on ära tapetud. Nüüd see, mis on Euroopa
9: vaba maailma, jutumärkides valitsemise puhul omapärane on ikkagi see, et lõppkokkuvõttes on see tehnoloogia läinud nii-öelda massidesse. Paljud inimesed
8: on varjatud ka palju.
9: On varjatud palju, aga on läinud massidesse. Inimeste hulk on kasvanud, haridus on muutunud kättesaadavaks ja nagu see sama soomaaegne nii-öelda navigaator Henri, eks ole, kes
8: Portugali prints,
9: kes haridust pidas oluliseks, on see, kuidas haridus on muutnud maailma väga oluliselt.
8: Kõike me loomulikult nondest 1500. aastatel toimunud meresõitudest ei tea, paljud ei peetud vajalikuks kirja panna, palju pandi kirja, aga salastati konkurentsi hirmus, sest nagu me ütlesime, eks ole, see oli tohutu majanduslik äri ka veel, mis seal meresõitudega toimus või eelkõige majanduslikud põhjused. Mõned asjad on loomulikult ka kaduma läinud, näiteks Lissaboni maavärinas palju arhiive, merenduslike arhiive hävis, aga siis on seal veel selliseid teemajuppe, noh, see raamat näiteks tõstatas minu jaoks ühe juppi, mida ei saa kuskil tõenäoliselt kirjalike tõestusi ei saa, ei enam leida, aga kas enne James Cooki, kes 1778 teatavasti jõudis Havaile ja seal õnnetul kombel ka maha löödi ja võimalikult ka ära söödi, aga kas enne seda hispaanlased nendel samadel merereisidel, kus nad siis tagasi Filipiinel tagasi tulid põhja poolt, eks ole, seda Vueltat ära kasutades, kas nemad jõudsid äkki ka Havaile? Ei ole ühtegi dokumenti, on olemas Polüneesia mütoloogias, mida Havailt on 19. sajandil misjonärid kirja pannud, on olemas lugusid sellest, kuidas mingid valged mehed on käinud ja meie pealikega sõprust teinud. Võib-olla olid need ka mingid
9: hispaanlased. Võib-olla see oli täpselt samasugune asi, mis tuli igaks juhuks ära salastada, et selline koht olemas on, mida siis sai James Cook hiljem öelda, et ta on selle avastanud, aga oh jah, tema jaoks üsna õnnetul moeleks.
8: Ühesõnaga, mida ma tahan öelda, on see, et palju põnevat materjali, kus üks üheseid vastuseid me täna ei saa, aga võib-olla seda huvitavam ongi neid lugeda ja selliseid otsakesi on siin selles Vaikse ookeani vallutamise raamatus ka päris mitmeid.
9: No ma loodan, et innustust saavad nii Varraku kui teisedki kirjastused, et seda laadi raamatuid. Kus juures, jah, ega see Resendeski on ju kõige lähemal meile õpetanud isegi Helsingi ülikoolis. Nii et tegelikult...
8: Mina väga tahan kiita neid kirjastajaid, kes leiavad ennast taas julgust. Kui me mäletame, sina oled vanem inimene, Marek, sa kasvasid üles.
9: Ma olen sinust noorem inimene, palju õnne sulle selle nädala peetud sünnipäeva pool.
8: Kasvasid üles sarjaga Maailm ja mõnda ja kus toodi meieni tegelikult, noh, kes me reisida ei saanud, aga toodi väga palju maailma avastamisega, maailma pildi laienemisega seotud ajaloolisi raamatuid. Vahepeal Eestis kahjuks neid praktiliselt ei trükitud. Nüüd siis me näeme, et mitmed kirjastused on jälle seda tegemas au ja kiitus neile.
9: No aga nii ongi ja sellega on ka selle nädala raamatu saada läbi ja kuulmiseni.
10: Nädala raamat.
11: Andres Resendes, Vaikse ookeani vallutamine, tundmatu meresõitja ja suurte avastuste ajajärgu viimane suur avastusretk. Kirjastuselt Varrak.

0: täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: Eesti firma kinnisvaraprojekt Portugalis on takerdunud ja ehitusluba kaugele. Ukraina droonirünnak peatas osaliselt ühe Venema suurema nahtatehase töö. Tartu observatooriumis valmis Euroopa kosmoseagentuurile mõeldud kaamera. Ilm on pilves selgimistega, mitmel pool sajab vihma ja võib-olla äikest, sooja on 10-17 kraadi. Kell on 11. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Eesti firma Invego kavandatud luksusvillade rajamine Portugali on keskkonnanõuete tõttu takerdunud ja ehitusluba kaugel, kirjutab Postimees. 2 aastat tagasi teates firma, et ehitusluba on lähedal ja esimesed majad on Portugalis valmis 2026. aasta lõpuks. Mullu oktoobris lükkas Invego tähtaja 2027. aasta esimesse poolde, kuid ka seda ei pea kohaliku võimuesindajad reaalseks. Keskkonnamõju hindamise aruandes on kinnisvaraprojektile seatud ulatuslikud piirangud, mille hulka kuuluvad 3 veekogu taastamine, kaitsealuste, ileks ja korgitammede langetamise kompenseerimine, reovee puhastusjaama ehitamine ning kunstliku platvormi ehitamine kotkaste pesitsemiseks. Invego juhi Kristjan Toor vähisõnul on käimas projekti täiendamine. Sõjapõgenikud pakuvad tööturule lähiaastatel leevendust, kuid pikas perspektiivis probleemid süvenevad, kommenteeris Bigbanki peaökonomist Raul Eamets Statistikaameti andmeid demograafilise tööturu surveindeksi kohta. Eametsa sõnul näitavad näited tööturult lahkub tulevikus rohkem inimesi, kui sinna siseneb. Positiivne on aga see, et 6 aastat tagasi oli vastav näitaja halvem. Olulise tõusu andis 2022. aasta, kui Eestisse tuli suur hulk Ukraina sõjapõgenike. Sündimus on aga pidevalt langenud, märkis Eamets. Tartu Ülikooli observatooriumis valmis komeetide jaoks mõeldud optiline periskoop kaamera Opik, mis anti üle Euroopa kosmoseagentuurile. Majandus- ja tööstusminister Erki Keldo hinnangul on Opiku valmimine oluline verstapost Eesti kosmosetööstuse arengus. Tartu Ülikooli kosmosetehnoloogia kaasprofessori Mihkel Pajusalu sõnul eeldab selliste seadmete loomine kvaliteedi ja töökindlust nõudeid, mida suudavad täita vaid vähesed ettevõtted maailmas. Kaamera lennutatakse kosmosesse 2028. aastal lõpul või 2029. aasta algul. Venema Nižni Novgorodi oblastis asuv naftatehas peatas Ukraina droonirünnaku järel osaliselt töö. See tehas on üks Venema suuremaid naftatöötlejaid. Kahjustada sai seade, mis tagab üle poole ettevõtte toodangust. Kokku on halvatud umbes veerand Venema naftatöötlemisvõimsusest, teatas uudisteagentuur Reuters. Vene allikad teatasid täna varahommikul taas droonide tõrjumisest Moskva ja Jaroslavli oblasti kohal. Ukraina iga kaugmaa rünnak aitab kaasa, et venelased mõistaks vajadus sõda lõpetada, ütles president Volodymyr Zelenski. Ühtlasi tänasta Ukraina sõjaväelasi järjekordse kaugmaa sanktsioonide laine eest, mis oli suunatud Venema naftatöötlemissektori vastu. NATO peasekretär Mark Rutte tervitas USA presidendi Donald Trumpi teadet, et Ühendriigid saadavad Poolasse täiendavalt 5000 sõdurit. Trumpi sõnul tugines see otsus headele suhetele Poola presidendiga. Leedus peeti kinni 27 inimest, keda seostatakse sigaretide salakauba veoga õhupallide abil. Kinni peetute seas on 13 politsei- ja piirivalveametniku. Leedu politseiteatel oli operatsioon suunatud organiseeritud kuritegelike rühmituste vastu, mis tegutsesid Leedu huvide vastaselt ohustades siviillennundust, avaliku julgolekut ja taristut.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Täna on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, kohati on äikest ja sadu võib olla tugev. Õhtul saju võimalus väheneb. Puhub läänekaare tuul 3-9 ja puhanguti 12 meetrit sekundis. Sooja on 10-17 kraadi. Tallinnas on praegu 12, Tartus 14 ja Pärnus 11 kraadi sooja.
2: Ole
3: oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid, siis tea, 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
4: Selle nädala hit Bauhofis. Makita aku 5 ampertundi vaid 69,90. Tomatiturvas Kraas 50 liitrit 2,79. Kodumaised tomatitaimed 1,69. Bauhof.ee.
5: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
6: Mina olen Karl Karglasist.
7: Ja mina olen Anastasia.
6: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
7: Nii täkke parandused,
6: klaasivahetused,
7: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
6: Nii et, kui sul on klaasimure,
7: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
6: Broneeri aeg karglas.ee
7: või helista 1720.
5: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
2: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
8: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Milliseid värve ja maitseid pakub aeda ning tuppa luun ja taimetalu? Mida näitab kevadine kanamüük? Mida pani hiidlaste koostöökogu tähele õppereisil Setomaale ja kuhu minna tänavu suve või ratsalaagrisse? Saatejuht on Madis Ligi.
9: Kuku Raadio.
10: Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega.
11: Käsi pulsil.
12: Tere päevast, kell on 7 minutit üle 11, on 22. mai ja algab saate Käsi pulsil. Stuudios on Martin Ehala ja Kalle Muuli.
13: Tere päevast, ründedroonide sattumine Eesti ja Balti riikide õhuruumi üha sageneb ja Venemaa ähvardab ka selle peale ja minu mõelest Läti president ütles väga hästi, et sõda ei ole, aga rahu ka ei ole.
12: Teiseks räägime 700 000 eurost, mis siis peteti välja kunstnike liidost raamatupidaja. Noh, ütleme, oletu või kergeuskuse tõttu veel ei ole teada täpselt põhjust.
13: Ja siis räägime ERR-i nõukogu laiendamise plaanidest. Algus sotsid arvasid ja leidsid, et seal peaks ikka olema sooline tasakaal, mille peale siis koalitsioon tegi järgmise käigu ja ütles, et eksperte peaks olema rohkem kui poliitikuid.
12: Ja pärast Pärli saate viimase teemana räägime endise justiitsministri Kalle Laaneti kohtuasjast. Maakohtus mõisteti ta veebruari kuus süüdi, nüüd siis ringkonna kohus otsustas, et ta ei ole süüdi kelmuses. Ja noh, otsus ei ole veel jõustunud ja prokuratuur on annud mõista, et ilmselt kaebab riigikohtusse edasi.
11: Käsi pulsil.
12: Aga alustame siis droonidest ja Venemaa ähvardustest, mis on seotud sellega, et Ukraina droonid sageli kas eksivad Balti riikide kohale või suunatakse Venemaa poolt enda poolt siia kohale ja Venemaa siis süüdistab Balti riike selles, et need lasevad oma territooriumit ära kasutada sõjapidamiseks ja tegelikult on ette heidetud Lätile otseselt seda, et isegi, et Läti baasides tegutsevad Ukraina drooni tehnikud.
13: Ja, ma seda eksimise juttu üldse ei osu, et kui arvestada seda, et Ukraina droonid tabavad sadade ja võibolla tuhande kilometri kaugusel konkreetseid sihtmärke, hoone suuruseid sihtmärke, probleemid, et siis arvata, et nad eksivad mingi 300-400 kilometrit oma kursilt kõrvale halva tehnika või millegi säärase pärast, ma seda üldse ei osu, nii et see jutt, et Venemaa jämmerid midagi teevad nende navigatsioonisüsteemiga, nii et need droonid juhitakse meie territooriumile, ma arvan, et see on väga tõenäoline.
12: No eks seal võib kõike olla, jutt käib ju sadadest droonidest ja ega kõik sajad droonid nüüd ka millimeetri täpsusega ei taba neid ooneid, et küllab seal on neid, mis tabavad, küllab seal on neid, mis kas ilmastikuolude või mingi tehnilistel põhjustel natukene kõrvale kalduvad ja küllab seal on palju ka neid, mis siis drooni kaitsjate poolt või drooni segajate poolt kõrvale tõrjutakse või mujale suunatakse. Noh, eks masin on masin. Ja kui ta teiste masinatega võitleb, taevast teab, mis siis...
13: Võib, ega inimene masina
12: vastu. Kõike võib juhtuda, aga muidugi need väited, et kuskil Balti riikides või Lätis oleksid mingid Ukraina baasid või Ukraina võitlejad, kes siit baasidest saadavad välja oma droone ja et seda Balti riigid ka teadlikult taluvad ja soosivad, et see kindlasti on täielik jama.
13: No see on jah, see on päris kindlasti jama, aga teisest küljest on muidugi iga suveräänse riigi kohus kaitsta oma õhuruumi, hoida see puhas ja senikaua, kui meil on ikkagi seisukoht, et meie ei ole selles sõjas, senikaua mina leian, et need droonid tuleb alla lasta, mitte lihtsalt jälgida, et äkki läheb Venema poole tagasi või äkki kukub kuhugi merre.
12: Jah, Venema on ähvardanud ja süüdistanud ja väga paljud poliitikud on sel teemal ka sõna võtnud, sealugas NATO peasekretär ja Euroopa komissioni esimees ja neid ähvardusi hukka mõistnud, aga ma arvan, et lisaks sellisele noh, pinge loomisele või surve avaldamisele Balti riikidele, et need midagi nende Ukraina droonidega ette võtaks või ei lubaks sellist asja või avaldaksid siis omakorda Ukrainale survet, et lisaks sellele ma arvan, et siiski need Venema ähvardused on mõeldud ka sisepoliitiliseks tarbimiseks selles mõttes, et eks Putin püüab näidata, et ta ei sõdi mingisuguse Ukrainaga ainult, vaid ta sõdib terve NATOga ja vaadake nüüd, NATO riigid, Balti riigid aitavad sellele sõjale

0: öelnud, et see valmistab, see legitimeerib võimalikku rünnakut, eks ole, et lihtsalt heast peast kedagi rünnata, siis miks sa seda tegid, sa oled agressor nii ja naa, aga kui sa valmistad pinna nii öelda ette, isegi kui sa ei ründa, ikkagi see loob natuke teissuguse olukorra, see tekitab muidugi ohutunde siin meil Balti riikides, aga samas see on loonud sellise moraalse õigustuse, et kui vaja on, ja siis rünnatakse siis vähemalt Venemal sees, see nagu ühiskond saab aru, jah, oli ka aeg seda teha, me ju kõik teame, mis moodi need asjad käivad.
1: No jah, see oli nüüd vist esimene droon, mis Põltsama lähedal üldse alla lasti, ma mõtlen esimene droon, mis Balti riikides ja vist ka Soome kohta on tulnud, et enne ei ole sellist asja juhtunud, aga kui sa ütled, et kõik tuleks alla lasta, siis ma ütleks hea meelega seda sama, aga see on väga keeruline tegevus ajal, kus me tahame enda ühiskonda rahu ajal elavana kujutada ette ja siin siviillennukid lendavad ja muud siviilotstarbelised asjad ka ärimeste helikopteriteni välja. Et kui sa vaatad seda konkreetset drooni allatulistamise juhtumit, siis see tehti päise päeva ajal, selge ilmaga ja veel sellises kohas, kus noh, ei olnud väga tihedalt elanike, ehk siis sisuliselt Võrtsjärve lähedal. Et selliseid droone, mis noh, päise päeva ajal tühja lagendiku kohal õljuvad, et neid ikka ilmselt on vähe, et küllab need satub ka Narva elektrijaama lähedale ja seal tulistada teda õhk-õhk raketiga. Ma kujutan ette, et see oli see relv, millega lennukilt teda lasti siis, mitte pardakahurist. Et esiteks noh, on see ohtlik selles mõttes, et rakett võib kuskile sattuda koos nende tükkidega ja teiseks rakett võib ka mööda minna või mis iganes, et tegelikult kui kujutada ette seda Rumeenia lenduri tegevust mingi kangelasteuna, millena teda on püütud kujutada, siis kangelaslikkust seal ilmselt ei ole mitte mingisugust ja ei ole mõtet seda kangelasteoks kujutada. Aga ilmselt on väga raske siiski pihta saada. Ma olen väga palju lugenud selle kohta, kuidas lendurid noh, kommenteerivad seda või räägivad sellest droonist, et droon on väike, liigub aeglaselt, hävitaja liigub väga kiiresti ja see tabamise tõenäosus eriti väikse drooni puhul on päris suur, päris väike.
0: Ja see on kulukas ka ja selle peale ma ütlen, et Kaitseliit peaks hakkama neid droone jahtima, sest droone jahitakse, ukrainlased teavad väga hästi, kuidas neid jahitakse kuulivildujatega, leekkuulidega, jahitakse pöördroonidega ja no lõppude lõpuks tõesti ja on see oht, et drooni rusud kukuvad alla, tekitavad mingit kahju. Teisest küljest, kui on teada, et tegemist on mingisuguse ründe drooniga, mis on võibolla Vene poole pealt siia eksitatud, siis me ei tea, kuhu ta on plaanitud lendama või kas ta on plaanitud kahju tekitama ja sellisel juhul rusud tekitaks kindlasti vähem kahju. Ja see, mis sa räägid siin, et noh, me tahaks elada rahuaja tingimustes, minu mõelest ikkagi kõik siviil sellised helikopterid, väiksed asjad on kuidagi responderitega ja ma olen nagu üsna kindel, et meie radarisüsteemid ikkagi tuvastavad sellised objektid, mis on nagu ohtlikud ja kui nad seda ei tuvasta, siis oleks nagu viimane aeg selline võimekus nagu saada.
1: No seda operatsiooni juhtisid nüüd lätlased, see ja. Oli Läti õhuoperatsioonide keskus, mis seda Rumeenia lennukit, mis omakorda tõusis Šiauliai baasist üles juhtis, aga vähemalt Eesti võimud on ütelnud ja minu mõelest on see suhteliselt õige seisukoht, et nad või tulistatakse neid droone, mida silmaga lendur näeb. Et see ei ole nii, et radari järgi ainult ja see omakorda tähendab seda, et noh, praktiliselt ikkagi pimedas neid droone on nii vähe, mida lennuk võiks rünnata või näha. Ja noh, ma ei kujuta ette, kuidas me ennast kaitseme. Sa räägid küll droonipüssidest ja asjadest, mida lahinguväljal kasutatakse ja sõjas olev Ukraina ja sõjas olev Venema kasutab, aga me ei saa ju igale Võrtsjärve kalda peale omale panna püssiga droonivalvurit, sest noh, ei tea, millist kohta rünnatakse ja kus nad tulevad ka Lätist, eks?
0: Jaa, tulevadki Lätist, aga kui sa mõtled selle peale, et meil on olemas priitahtlikud pritsimehed ja meil on olemas Kaitseliit, miks ei võiks Kaitseliidus olla mehed valves väikeste rühmadena, tuleb info, et on...
1: Nii kaua, seda sa saad rääkida nii kaua, kui mõni kogemata laseb mõne oma helikoptere alla.
0: Meil on aastas 400 kodu hävib tulekahjudes.

0: Me võtame seda kahju täiesti normaalse elu osana, me võitleme tulekahjade vastu, aga need asjad juhtuvad. Ja nüüd on meil droonid, mis võimalikult on suunatud siia otse kahju tekitamisega ja me mõtleme, äkki me ikka ei tulista neid alla, kui me pole päris kindlad. Me, ei, nagu ütles see Läti president, me ei ole sõjas, aga rahu ka ei ole. Me peame oma rahu aja mõtteviisi ümber korraldama ja tõesti muutuma nagu otsustavaks.
1: Ma arvan, et kuni need droonid ikkagi ei ole sihilikult saadetud kedagi hävitama.
0: Kus sa tead?
1: Mina ei tea, aga ma arvan, et need inimesed, kes jälgivad droonide trajektoori ja lendu, et isegi kui nad jälgivad neid radarite abil, nad suudavad ikkagi selle ette prognoosida, kuhu see droon liigub. Droon muidugi muudab ka suunda lennuajal ja kui ta suunda ei muudaks, siis ta ei satukski võibolla Eestisse, eks ole, nagu me rääkisime. Aga seda, kas droon lendab nüüd Võrtserve poole või lendab ta Tallinnas Stenbocki maja poole, et seda ma arvan suudetakse ikkagi nagu ka silmaga nägemata ennustada ja siis vastavalt tegutseda.
0: No ja ma loodan ka, et ei jääda sellise taktika juurde, et tõmbame kõrvad pealigi ja vaatame, ehk läheb nägu õnneks.
1: Et minust valest muljet ei, ma tahaksin ütelda seda, et me peame võimalikult palju neid droone alla tulistama ja see on väga õige, et see alla lästi. Aga me peaksime seda tegema siiski nii, et me tagame täieliku ohutuse oma inimestele ja nendele inimestele, kes tsiviilotstarbel ikkagi siin lendavad, et me ei saa ühe suhteliselt ütleme, süütu sõjamasina hävitamiseks ja kogemata siia eksinud sõjamasina hävitamiseks panna oma inimeste elusid ohtu. Ma ei tahaks olla selle käsuandja nahas, kes mõne perekonna või mõne maja ära hävitab sellepärast, et kuskil oli mingi napakas droon.
0: Ja ei, ma arvan, et see on just vastupidine asi, et kui meie kaitse sõltub sellest, et inimesed ei julge kaitsta, sellepärast äkki tuleb mingisugust nagu sõbralikku kahju, siis pagan võtta jääbki kaitsmata ju.
1: Teeme siin kohal reklaamipausi.
2: Keba biit, sinu maitse biit.
3: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Ajaks klaasipuhastusvahend Triple Action või Kristal 500 milliliitrit 1 euro ja 69 senti. Kahekihiline majapidamispaber Velvet Extra Long 2 rulli 1 euro ja 79 senti. A1000 Market ja kõik saabki puhtaks.
5: Sa tahad ehitada maja? Muidugi on see Lammi kivimaja. Lammi kivimaja, see on lihtne nagu Lego kokkupanek. Lammi, see on soojustatud ehitusblokk, mis laotakse kuivalt ja valatakse täis betooni. Lammi, parim, mida raha eest saad ja tehtud Soomes. Lammi kivimaja kestab põlvest põlve. Lammi soojustatud blokke ja looduskive pakub Mendali. Küsi infot ja vaata mendali.ee.
6: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
7: Kuku Raadio. Käsi pulsil.
0: Stuudios on Kalle Muuli ja Martin Ehala ja räägime need kunstnike liidu rahakahjudest, mis peteti välja 15. mail, siis tuli see välja. Kunstnike liidu juht Maarin Ektermann sai pangast kõne, et kontode peal käivad kahtlased tehingud ja tõesti 700 000 eurot või ligi 700 000 oli kantud siis üle maailma laiali erinevatele kontodele, nii et nagu innatakse, et sealt midagi tagasi saada on nagu nullilähedane võimalus ja kõik see toimus nädala jooksul ja raamatupidaja, kelle siis nii-öelda volitusi, kelle panga rekvisiite kasutati, siis enda arvates osales samal ajal ülisalajases politseioperatsioonis, mille eesmärk oli nende samade petturite paljastamine. Nii et nagu suhteliselt selline uskumatu lugu on nagu vale öelda, sest see on juba nii sage juhtum, et see põhiliselt niimoodi käibki. Nii et ma ka ei tea, siin Politsei- ja Piirivalve Ameti kelmuste ennetamise ja lahendamise keskuse juht Jaagup Toompuu ütles, et iga Eesti inimese kohta on profiil koostatud, nii et iga ühe kohta meist on olemas mingisugune konks, mille otsa meid püüda saab.
1: No ja kui vaadata seda üldist skeemi, siis need konksud on ikkagi sellised standardsed või levinud, et ega petised on ka ökonoomsed, nad ei hakka iga inimese jaoks eraldi konksu välja mõtlema. Et ja kui seda juhtumit vaadata, siis tegemist on selline väga levinud skeemiga, millest on kirjutatud ajalehtedes kümneid kordi erinevate pettuste puhul, kus seda on kasutatud. No raamatupidaja ise ei ole avalikus ette astunud, ma kujutan ette neid põhjuseid, miks ta seda ei ole teinud, aga noh, tema selgitused kindlasti oleks ka huvitav kuulata, et kuidas siis see kõik toimus siiamaani, on seda seletanud ainult politsei ja siis Kunstnike Liidu juht. Noh, kümneid küsimusi tekitab, kõige suurem spekulatsioon on see, et kas raamatupidaja mängis kaasa. Ma saan aru, et inimesed täidavad igasuguseid teadmatuse kohti vandenõuteooriatega, aga selge see, et ilmselgelt oli tegemist nagu pettustega, petukõnedega ja muude selliste asjadega ja hakata siin oletama, et kuidagi Kunstnike Liit on ise või tema töötaja on seal mängus sees, et see ma arvan, et ei ole tõsine asi, aga muidugi küsimus, kuidas saab raamatupidaja, kes peaks ju ikkagi raha asjades haritud inimene olema ja ongi kindlasti sellise pettusega kaasa minna, siis mina oma elukogemusest ja teadmistest küll saan aru, et ega haritus ja kergeusklikus, need on kaks eri asja. Ja haritud inimesed võivad olla täpselt sama kergeusklikult kui harimatud inimesed. Nii et selles mõttes ma ise enesest imesta, et selle pettusega võis kaasa minna ka raamatupidaja.
0: Ja ma ka ei imesta selle üle mitte sugugi. Ja kui sa siin ütlesid, et noh, kasutatakse lihtsalt skeeme ja tõesti ma arvan, et iga tava inimese pangakonto kallale minemiseks ei hakka keegi midagi profileerima. Aga kui nüüd mõelda suuremate ettevõtete peale või nii nagu see ka Kunstnike Liit on, kus on ikkagi sajad tuhanded ja miljonid on arve peal, siis ma ei välista sugugi, et kurjategijad vaatavad, kes on raamatupidaja, siis lasevad tehisarul analüüsida tema sotsiaalkonto postitusi, uuritakse ära tema isiksuse tüüp, mis laadi konks on see, mille ta alla neelab, sest nädal aega osaleda oma arust politsei salaoperatsioonis, ma arvan, et on teatud tüüpi inimesi, kes läheks selle asjaga kaasa, kes nagu võibolla tahaksid olla põnevust oma ellu, võibolla on säärane inimene, võibolla mõni teine inimene on mingi teise asjaga nagu püütav õnge otsa.
1: Ja, no võib ju ette kujutada sellist teadust, et tõesti, aga võib ka ette kujutada nii, et alati on inimesi, üksikud inimesi, kes usuvad igasugust jama. Et kui me vaatame ka mitte ainult, noh, ütleme sellised omakasu püüdmiselt või raha välja petmisi, siis neid, kes neid pendleid ja nõid usuvad, neid on ju küll ja küll ja küll ja see on põhimõtteliselt samasugune uskumus, kui et ma osalen salajases politseioperatsioon, siis petiste paljastamise. Kujutad, et sa oled terve oma elu ära elanud ja siis hakkad osalema salajases politseioperatsioonis järsku, et petised paljastada. Aga inimesed usuvad seda. Ja usuvad seda veel nii palju, et peaaegu poevad ise koos pangakaardiga kuskile pakiautomaati, et politsei saaks kõik ikkagi nagu pangaarvelt ära võtta. Et ma arvan, et võib-olla petistele ikkagi lihtsam tee on see, et mõelda välja mingid skeemid, mis tunduvad nii jaburad, et nagu kaine mõistusega inimene ei suuda neid tõsiselt võtta ja esitada siis neid skeeme massiliselt sadadele ja tuhandetele inimestele ja leida siis kogemata nende hulgast siis üles see, kes osutub sellise meelelaadiga inimeseks. Ma ei tahaks isegi nimetada neid inimesi rumalateks, sest noh, nad on kannatanud ja ohvrid ja nad võivad olla nagu mõistuse või hariduse poolest täiesti targad inimesed, aga ma arvan, et see on mingi inimese meelelaad, mis kaldub uskuma igasugust sellist, noh, poolmüstilist jama .
0: Ja kindlasti on selliseid inimesi , kes langevad sellise konksu otsa , aga ma tuletan meelde Hekoteki juhtumit , mis oli võib-olla aasta tagasi või millalgi , Hekotek on siis suur ettevõte , tööstusettevõte , finantsjuht võeti vahele . Kahe tunni jooksul kanti välja 1,5 miljonit eurot , osa saadi raha küll tagasi , aga vaata selles skeemis , seal oli siis niimoodi , et kõigepealt helistasid petturid mehele ja ütlesid , tal on jäänud mingisugused toetused saamata , ma ei tea , kas seal tervisekassast või kuskil , ja mees andiski oma koodid , et saada see raha tagasi . Võib-olla ta oli sellise natuuriga , et iga raha tuleb vastu võtta , mida antakse , võib-olla mitte . aga see , millega ta päriselt vahele võeti , oli see , et helistati , seejärel öeldi , sa oled andnud oma kontoandmed petturitele nüüd on meil vaja kiiresti nagu hakata toimetama , et sa ei jääks hoopis oma rahadest ilma . Ja vaat see asi , siis täiesti ratsionaalne inimene , eks ole , mõttes , kurat , ma jäingi vahele , eks ole , mulle tehti petukõne , nüüd on vaja päästa , pank tuleb mulle appi ja siis seda ta ei kontrollinud . Ja vaat sellega võeti ta vahele , nii et näed , suhteliselt täiesti mõistlik finantsjuht , eks ole , ratsionaalne inimene sattus paanikasse siis , kui oli oma kontorekvisiidid andnud ja võetigi vahele .
1: Nojah , inimene üldjuhul hakkabki selliseid müstilisi asju uskuma siis , kui ta on paanikas või tal on mingisugune raske olukord elus , aga me peaksime tegelikult vaatama ka nagu sellist ratsionaalset poolt , et kuidas on firmas raamatupidamine korraldatud , kuidas on vastutus ja kuidas on allkirja õiguslikud asjad jagatud . ja noh , mina küll selle Kunstnike Liidu juhtumi puhul ütleks , et need asjad ei olnud seal hästi korraldatud , hüva , raha kanti välja väikestes summades ja ilmselt see ei oleks võib-olla , et ka mõistliku korralduse puhul ületanud seda määra , mida oleks siis vaja olnud kahe allkirjaga või juhatuse esimehe allkirjaga kinnitada . Aga ikkagi , kui raamatupidaja saab niiviisi osaleda salajases politseioperatsioonis koos firma pangakaartidega , et ta lojaalse töötajana ei informeeri sellest isegi oma juhti . et ma ei kujuta ette , kuidas saab selliseid raamatupidajaid pidada ja kuidas saab sellist töökorraldust üldse aktsepteerida , et raamatupidaja niiviisi tegeleb niisuguste summade piires kokku , ütleme väikeste summadega kanti , aga kokku 700 000 ja ta saab selle ära kanda nii , et kõik on kohutavalt salajane ja ainult politsei sellest teab . Ma räägin kogu aeg jutumärkides muidugi , et see on ikkagi ka koht , kus kõik firmad peaksid vaatama üle , kuidas nende raamatupidamised töötavad ja kuidas on need asjad korraldatud nii , et ei saaks petistele ligi .
0: No ega siis raamatupidaja ei kandnud , see käis nii-öelda tema arvutis , tema teadmata , aga jah , ma arvan , et ettevõtted peaksid selle peale mõtlema , organisatsioonid ka , kui ma kujutan ette , et Kunstnike Liit on nagu suhteliselt väikese tuumikuga organisatsioon , kus inimesed tunnevad teineteist väga hästi ja seetõttu võib-olla leitakse , et ei ole sellised formaalsed kontrollimehhanismid tähtsad ja tõesti need tunduvad veidrad . Aga teisest küljest ma leian , et tõesti , tuleks inimesi , töötajaid tuleks treenida . ma tean ühes ettevõttes , kuidas asjad käivad . IT-osakond saadab pidevalt õngitsuskirju inimestele igasuguste linkidega ja siis need , kes nagu kaotavad valvsuse ja vajutavad sinna selle lingi peale , et siis need võetakse vahele ja suunatakse täiendkoolitusele , et kuidas turvaliselt käia andmetega ringi või et kuidas vastu panna igasugustele õngitsustele no. . Ma arvan , et seda tulekski teha.
1: Seda olen ma Eesti ministeeriumites ka kogenud , on ministeeriumeid vähemalt , ma ei tea , kas kõik , kelle IT-osakonnad teevad oma töötajatele pidevalt nii õppuse kui ka sedalaadi kontrolle ja siis vastavalt jälle õpetavad inimesi , aga noh , see ei puuduta telefonipettusi . Minu meelest me võiksime nüüd , kui see asi on ikkagi nii kõvasti üleval ja niisuguseid summasid Eesti inimesed välja petetakse , võtta ka riiklikult ikkagi midagi selle vastu ette . see petukõnede laine ei ole ju ainult Eesti probleem , see on üle terve Euroopa vähemalt . Ja mõnes riigis on päris edukalt selle vastu tegutsetud , näiteks Soomes , meie naaberriigis , seal on sideamet saavutanud koos mobiilifirmadega sellega , et nad kuidagi , ma ei ole nüüd tehnilise poolega kursis , ma olen pealiskaudselt meediast ainult lugenud , on saavutanud selle , et välismaalt tulevad kõned , nad kontrollivad nii ära , et kas neil on õigus kasutada Soome numbrit või või siis noh, vaata kui Petis helistab ja number on Tuneesiast või Marokost, et siis sa ei hakka uskuma, et Eesti politsei helistab. Ja nad suudavad need kõned ära blokeerida, mis välismalt tulevad ja mis on pettukõned. Ja väide on, kuskilt lugesin, et umbes 90% välismalt tulnud kõnedest oli varem ainult pettukõned Soomesse. 90% kõnedest. Ja nad on suutnud sellele blokki panna. Suurbritannias näiteks on jälle teistpidi tehtud. Seal on pandud vastutus pankadele. Ja pangad, isegi kui nad antud juhul näiteks 700 000 välja maksavad petisele petetud mingisuguste dokumentide või pinnide alusel, siis pank ikkagi vastutab selle eest, et ta petisele selle välja maksis. Et me peaksime kaaluma neid erinevaid võimalusi ja ma arvan, et see paneb pangad tegutsema. Mitte selles, et pangad hakkaksid hirmsasti kahju kandma inimeste asemel, ei ole minu jutu mõte, vaid see, et pangad hakkaksid hoolikamalt kontrollima, kellele nad maksavad, palju nad maksavad ja võib-olla, et võitlema sellega rohkem, kui nad praegu on huvitatud.
0: No see inimeste kontrollimine, kes ja kuhu ja mida kannab, minu mõelest on see juba niigi suhteliselt nagu levinud ja tõenäoliselt pankadel mingisugused sellised algoritmid on ka, mille järgi nad vaatavad, ega midagi kahtlast ei toimu. No inimesed, ma ikka leian, et inimesed ise peaks olema valvsad ja üldiselt on ju näha ka, et valvsus on selles mõttes tõusnud, et ega enam ei võeta tundmatult numbrit kõnesid vastu, isegi kui see on Eesti number, nii et teisiti enam ei saagi, kui saadad SMS-i, ütled, et ma olen see ja see, ma tahan sulle selle ja selle pärast helistada ja siis võibolla võetakse telefon vastu, nii et ettevaatlikuks on mindud küll.
1: Jah, ja teema lõpetuseks tahan ütelda, et eriti häbiväärne on sel taustal see, et me püüame kinni Ukraina päti ja laseme ta siis lahti selle sama raha eest, mille ta on meilt ära varastanud ja laseme tal eralennukiga koju sõita. Et kui mina oleks peaminister, ma oleks ütelnud, et ma maksan valitsuse reservist nendele inimestele selle raha tagasi, aga pange see Ukraina pätt 15 aastaks siia trellide ja las seal mädaneb kuskil Tallinna vanglas.
0: Okei.
8: Tere isa, kas su tervis on korras?
9: Kelle keldris on konnad?
10: Tule kõrva nina kurguhaiguste kliinikusse kuulmiskontrolli. Meilt saad viimasel tehnoloogial põhineva kuuldeaparaadi, millel on 4-aastane garantii. Lisainfo ja registreerimine veebilehel entc.ee. Kõrva nina kurguhaiguste kliinik. Tegevusluba L04444.
11: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
12: Helista telefonil 1720.
13: Aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Rohkelt lilli, ilu ja viljapuid käsitööküla ning näitused. Päeval välilaval Reet Linna ja Aare Jaama. Õhtul Mustatäkku Tallis kurjad plaanid. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal.
14: Kanal 2 esitleb. Reede õhtu toob sõbrad kokku. Õhtu kolmik Piret, Jüri ja Robert kutsuvad välja kuulsustest sõprade kolmikud, kes on alati nõus koos luurele minema. Algab omavaheline lõbus mõõduvõtt, kus suurimaks trumbiks on sõprus. Uus meelelahutussaade Õhtu sõpradega. Täna õhtul kell 9 Kanal 2.
15: Kui mõtleme Augusti bluusile või bändile Compromise Blue, siis meenub kohe Raul Ukareda, kes ongi sel pühapäeval paarismängu külaline. Uurime, mida Raul muusikas otsib ja mida ta on leidnud. Mängimisele tuleb midagi vana ja midagi uut. Kindlasti bluusi, aga äkki ka veidi kantrit. Tasub olla lainel juba sel pühapäeval kell 6 muusikasaates paarismäng.
7: Käsi pulsil.
1: Jätkame saadet Martin Ehala ja Kalle Muuli. Räägime rahvusringhäälingu nõukogust, mille liikmete arvu ja sookohta on huvitav kombinatsioon nüüd Riigikogus tekkimas. Sotsiaaldemokraadid olid esitanud seaduseelnõu, kus nad tahtsid soolist tasakaalu rahvusringhäälingu nõukogusse, aga lõppeva nädala esmaspäeval ootamatult reformierakondlane Liina Kersna siis esitas eelnõule täiendusettepaneku nii, et lisada sinna praegu olemasolevale Rahvusringhäälingu nõukogu liikmete arvule, mida on 10, seal on 4 siis eksperti ja 6 poliitikut, vastavalt Riigikogus esindatud erakondade arvule, et lisada sinna veel 3 eksperti, mis teeks siis nii-öelda 7 eksperti ja 6 poliitikut. Noh, üllatav on see mitmest aspektist, esiteks sellepärast, et Rahvusringhäälingu seaduse muutmise eelnõu seisab valitsuses päris tükk aega ja noh, poliitiliste lahkelide tõttu valitsuspartnerite vahel ilmselt sealt edasi ka ei jõua. Ja nüüd on sellest välja võetud siis üks osa, ehk siis nõukogu liikmete arv ja nende siis kuuluvus ekspertide hulka ja püütud seda siis muuta hoolimata sellest, et muu seadus, mis on tegelikult tähtis ja oluline muudatus ja ajale jalgu jäänud seaduse uuendamise seisukohast väga vajalik, et see siis ainult isik koosseis muutub.
0: Ja see just näitabki, et tegu on tüüpilise seljataguse kindlustamise operatsiooniga läheneva kaotuse eel, et see on niisugused tüüpilise vastikuid ainult demokraatlike võtteid, et valimiste vabatahe valijad väljendavad seal, keda nad tahavad võimu juurde, aga see võim, kes saab aru, et hakkab kaotama, siis mõtleb, et mul oleks vaja kuidagi oma seljatagust kindlustada, teha niimoodi, et minu meelsed inimesed on nagu võtmepositsioonidel. Et see on selline võte, nagu millega rahva tahet põhimõtteliselt torpeteerida, et nimetad need inimesed sinna paigale, need on 3-4 aastat, kui sa oled opositsioonis seal ja sa tead, et sul on nagu kergem
1: nagu elu. No kuidas sa nii ütled? Ja. Teised tahavad nimetada eksperte. Selle asemel, et nimetada poliitikud, nad tahavad eksperte, asjatundjaid.
0: Jaa,
1: tahavad rohkem, et oleks eksperte, oleks rohkem kui poliitikud.
0: Jah, on, aga noh, ilmselge on ju see, eks ole, praegune süsteem on säärane, et need eksperdid valib või kinnitab siis Riigikogu, kus on koalitsioonil on ülekaal ja on selge, et koalitsioon kinnitab need eksperdid, kes neile meeldivad, see on üks asi, teine asi on see, eksperdid, kust need tulevad? Need tulevad ülikoolidest. Ülikoolid on nagu selgelt sellise vasakliberaalse hoiakuga need inimesed seal. Mitte nii, et seal oleks mingid tohutud aktivistid, aga kogu see nagu seltskond on nagu kergelt sinna vasakliberaalsuse poole nagu nihkes ja siis on seal veel mingi käputäis nagu tegelike aktivistega. Nii et valikeda valitse saad ikkagi sellised inimesed, kes sobivad sellise vasakliberaalse meelsusega.
1: Noh, trikk ongi siin ju selles, et see ekspert kõlab maru hästi ja poliitik kõlab maru halvasti. Ja kui me tahame nüüd ekspertide arvu suurendada suuremaks kui poliitikud, siis see ju kõlab hästi. Seda on väga lihtne inimestele müüa, sest sõnaga ekspert käib nagu automaatselt maineliselt või kõlaliselt kaasas see, et ta on sõltumatu ja ta on nagu poliitikutest üle igas mõttes. Aga tegelikult need ekspertid, kes saadetakse Rahvusringhäälingu nõukogusse, on poliitiliselt palju sõltuvamad kui see poliitikutest, 6 poliitikust koosnev kogu. Need 6 poliitikud on igast erakonnast üks vastavalt seadusele ja nad tegelikult tasakaalustavad 11 seal Rahvusringhäälingu nõukogus. Aga eksperdi määramine käib nii, et seda tegelikult otsustab valitsuskoalitsioon valitsus. Ja igal eksperdil on oma maailmavaade, igal eksperdil on oma poliitiline sümpaatia või antipaatia ja loomulikult valitsus valib välja sellised eksperdid, kes on talle sümpaatsed ja võib-olla ka kattuva maailmavaatega. Isegi praegusest Rahvusringhäälingu ekspertide nõukogust me ju leiame inimesi, kes on suisa erakonda kuulunud. Ma ei ütle, et nad on kuidagi parteiliselt praegust kallutatud või mis iganes, aga ütleme, Paavo Nõgene on olnud Reformierakonnas ja Rein Veedemann nõukogu liige on olnud nii keskerakonnas kui sotsiaaldemokraatlikus erakonnas, et eksperdil võib ka olla poliitiline sümpaatia, poliitiline taust, mis iganes ja valitsus saab hoopis eksperte palju paremini välja valida oma maitse järgi, kui sinna oma poliitilist ülekaalu luua muul viisil.
0: Ja ei, see on nagu isenäest loomulik, et inimesel on maailmavaade, eksperdil on samamoodi maailmavaade. Probleem ongi see, et see valikumehanism käib valitsuse kaudu. Kui sellel oleks mingisugune üldrahvalikum viis, kuidas neid eksperte sinna määratakse, valitakse või nimetatakse, olgu siis ülikoolidest moodustatud valijakogu või noh, ühesõnaga leiaks viisi, mis oleks vähem seotud konkreetse koalitsiooniga, kelle häältest sõltub see määramine, nagu ta on. Praegu on, eks ole, Reformierakonna koalitsioon, võibolla 3 aasta pärast on seal Isamaa ja Keskerakonna koalitsioon, võibolla 3 aasta pärast määratakse sinna siis ekremeelsed eksperdid. Nii et see süsteem ise enesest nagu tekitab seda kallutatust, olgu see kallutatus siis praegu nii ja illem naa. Nii et selles mõttes, kui meil oleks määramissüsteem, mis oleks poliitiliselt sõltumatum, siis tõesti konkreetse koalitsiooni või erakonna eelistused ei pääseks esile, kuigi maailmavaateliselt tõenäoliselt ikkagi sinna satuks nagu ühte või teistsuguseid eksperte suurema tõenäosusega kui teisi.
1: No juhtimise seisukast võiks ka vaadata asja ja minu mõelest, kui see eelnõu nüüd läbi läheks, siis oleks rahvusringhäälingu nõukogus 13 liiget. No, ühele asutusele nõukogu, kus on 13 liiget, iga üks saab veel 2 miinimumpalka, 6 tasu ka, et tasus võibolla ei ole probleem, aga mõne rikka ettevõtte puhul, aga RR-i puhul kindlasti on 13 korda 2 miinimumpalka maksta iga kuu nõukogu liikmetele täitsa koormav, aga mitte selles ei ole probleem, vaid ega see kogu ei ole ka mingisugune juhtimiskogu või selline, kes suudaks siis hästi ühte asutust juhtida, et tavaliselt ikkagi ei tehta nii suuri nõukogusid, et pole ka selle järele vajadust. Praegunegi on juba väga suur 10, aga tulevikus, kui need 13 kogunema hakkavad seal 7 eksperti ja 6 poliitikut. No see poliitikud arv muidugi sõltub sellest, palju on
0: fraktsioone
1: või erakondi riigikogus. Aga no, kõige hullem on see, et seda hakatakse kunagi ära kasutama. Isegi kui Reformierakond vannuks käsi piibli peal ja praegused erakonnad kõik vannuksid käsi piibli peal, et nad ei kasuta seda ära. Tulevikus leidub ikka keegi, kes seda hooba tõmbab ja ära kasutab ja ma arvan, et see tulevik ei ole üldsegi kaugel. Ja ärge tehke sellist asja. Kui sa hakkad demokraatia fundamenti kõigutama, sõnavabaduse ja meediasõltumatuse fundamenti kõigutama, siis paratamatult sa ise ka varised selle majaga koos kokku. Seal ei ole nagu pääsut. Et see on väga lühinägelik ja väga rumal samm Reformierakonna poolt.
0: No, kas on siis praegune valitsuskoalitsioon kunagi varem opositsiooni ädaldamist või hoiatusi kuulnud, nii et mis sa arvad, kui tõenäoline see on, et see asi jääb kuidagi tegemata, mida nad plaanivad?
1: No see sõltub, ma arvan, valitsuskoalitsioonist endast, ega neil on häälte ülekaal seal olemas riigikogus. Ja sõltub nüüd, kuidas Eesti 200 käitub selles mõttes, et ega Eesti 200 ei ole järgmises riigikogus nii kui nii ei poliitikud ega eksperte võimalik määrata. Ja kui nad tahavad elada sellises riigis, kus ütleme Isamaa ja Keskerakond valivad endale meelepärase telejuhi, siis hääletagu rõõmsalt selle eelnõu poolt.
0: No, saame näha.
12: Tänase päeva vanasena. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katusemeistrid olemas. Korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee
16: Filme võib teha, kuid milliseid neist peab ka vaatama? Vastust küsimusele teavad kinosõpradest filmikäod Lauri Kaare ja Kristjan Kold. Filmikägu Kuku raadios reedel kell 6 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
17: Olulised filmiuudised toob sinuni Go3, ainus televisioon, mida vajad.
18: Aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Rohkelt lilli, ilu ja viljapuid käsitööküla ning näitused. Päeval välilaval Reet Linna ja Reama. Õhtul Mustatäkku tallis kurjad plaanid. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal.
19: Sel nädala Kuku Raadio järjejutuminutid on pühendatud kriminaalse maailma ja avaliku võimu varjatud suhetele. Millal sai esimesest röövlist monarh? Kuidas tänased röövlid riigijuhte suunavad? Marka Leotti, Homo kriminaalis, kuidas kuritegevus maailma korraldab? Kirjastuselt tänapäev.
20: Kuku Raadio. Käsi pulsil.
0: Stuudios on Kalle Muuli ja Martin Ehala, nädala pärl. See pärineb peaminister Kristen Michalilt, kes võrdles Reformierakonna üldkogul oma erakonna poliitilisi vastaseid kaheksa jalaga, mis on oma kombitsed kõikile ajanud ja et, ega siis kaheksa jala või hüdra metafoor, see on nagu vana poliitilise nii-öelda propaganda.
1: Kaheksa jalg ei ole hüdra, need on kaks eri elukat.
0: Aga ja nad on, aga neid vaadatakse ühtmoodi. Näiteks natsi Saksamaa propagandistid kasutasid just kaheksa jala kujundit, et rääkida rahvusvahelisest juutlusest, kes on ajanud oma vandenõu haarmed igale poole.
1: Ma pean ikka su loogilise loengu pidama ja. Siin. Kaheksa jalal on jalad ja hüdral on pead.
0: Ja, on.
1: Ja see on suur erinevus. Ja. Aga tegelikult oleks huvitav teada, puht tõesti sellisest tunnetuslikust või intellektuaalsest huvist tahaks teada, kuidas Kristen Michal või õigemini tema kõne kirjutatud, see kõne ilmselt ei olnud tema enda kirjutatud, aga seal ei ole vahet, et kuidas nad jõudsid selle kaheksa jala kujundini, et see oleks päris huvitav, kuidas see tekkis ja kust see on tulnud. Et täiesti võimalik, et see algne koht oli hüdra, sest see hüdraga hirmutamine on väga levinud ajaloos ja poliitilises ajaloos. Natsid hirmutasid sellega ja Nõukogude võim hirmutas sellega, imperialistlik hüdra tuli tappa tema enda koopas või kuskil seal kandis. Et tegelikult ju hüdra on pärit, eks ju, Heraklesest ja ta oli vist Lernajärve hüdra oli Heraklese üks vägitegudest, kus ta pidi tapma selle hüdra. Ja hüdral oli siis üheksa pead, nendest kaheksa olid surelikud pead ja üks üheksas pea oli siis surematu pea. Ja sealt jõuti siis kaheksa jala juurde, mis on tegelikult ju üsna selline sümpaatne loomakene, selles mõttes, et ta on intelligentne ja teda on viimasel ajal vist kasvatatud jalgpalli ennustustes kuskil, mäletan kuskil maailmameistrivõistlused, siis kaheksajalg ennustas. Aga kindlasti ei ole kaheksajalg see elukas, keda Kristen Michal tegelikult kirjeldas. Kui seda kõnet kuulata või lugeda, siis ta räägib seal, kuidas hüdra või vabandust, kaheksajalg, mul hakkavad endal ka sassi minema, kaheksajalg oma kombitsatega püüab saaki ja kuidas ta kägistab kombitsatega saaki. Kaheksajalg ei kägista kombitsatega saaki, peaminister. Kaheksajalg sööb väikseid kalakesi ja vähikesi ja võtab neid küll oma kombitsatega, aga ei kägista neid, vaid paneb lihtsalt suhu. Et nii palju poliitilisest loogikast.
0: Mulle meeldib, kuidas sa nii bioloogiliselt seda lahkad ja tegelikult kaheksajalg.
1: Ma olen muide kunagi veterinaariat õppinud koos Alar Karisega ühel kursusel.
0: No võt, aga poliitilises retoorikas nii hüdra kui kaheksajalg on mõlemad kasutusel. Võimalik, et kaheksa jala selline maine on sutukri parem ja Reformierakond siiski ei tahtnud nagu hüdrat kasutada, et liiga räige, et siis ütles nagu ellitavamalt kuidagi kaheksa jalg, aga põhimõtteliselt ikkagi on see nii kaheksa jala kui hüdra metafoor on selline leppimatu viimse võitluse metafoor, eks ole, kui sa oled alla jäämas ja su vastane on kõikjal, igal pool ja ta on tohutult tugev ja nüüd tuleb võidelda kõiki jõude kokku hoides. Igasugused meetodid on lubatud, piirangud ja kõik. Võt siis võetakse selline retoorika kasutusele ja ajalooliselt see on alati näidanud, et kui see retoorika juba käiku võetakse, siis kaotus tuleb.
1: Ma arvan, et hüdra on kurivastane, aga ma arvan, et kaheksa jalg see on hellitavam või kuidas sa nimetasid, et see ei täida seda funktsiooni, et see vaatan päris paljud isamaalased on hakanud kuskil oma profiilipiltides ja kasutama kaheksa jala pildikest, et pigem see mõjub sellise humoorikalt, et ma ei usu, et Eesti inimesed isegi need, kes raha üle kannavad pättidele kogemata ja kergeusklikust, et need hakkavad uskuma, et Isamaa ja Keskerakond on mingi kaheksa jalg.
0: Siiski ma ütleks kõigile, kes tahavad kaheksa jalg oma profiilil vanna, see on vana tuntud antisemiitlik troop. Ühesõnaga, seda võetakse kui koera vilet, ehk siis nii-öelda signaali teatud asjakoht, et sellega ei maksa mängida.
1: Jah, noh. Ja peaministrit on ka raske nagu heraklasena ette kujutada, kes siis neid päid maa rajub, et pigem ta tundub mingist muust ooperist või mingist muust mütoloogiast pärit olevat. Aga räägime saate lõpetuseks ka natukene endise justiitsministri Kalle Laaneti kohtuasjast. Teda süüdistati siis kelmuses ja asja sisu oli siis see, et ta üüris riigi raha eest omale Tallinnas korterit oma abikaasa poja firma käest. Selline üürimine on või korteri üürimine on lubatud põhimõtteliselt riigikogu liikmetele või väljastpoolt Tallinnat pärit saadikutele, aga küll korruptsiooni vastane seadus keelab teha tehingud seotud isikutega ja nüüd kohtus on kahes astmes vaieldud, et abikaasa poeg on seotud isik korruptsiooni vastase seaduse mõttes. Aga ringkonnakohus siis mõistis Kalle Laaneti õigeks kelmuses seetõttu, et väitis, et ei ole tõendatud see, et Kalle Laanet teadis seda, et see abikaasa poeg on seotud isik. Ehk siis väide on, et Kalle Laanet justiitsminister ei teadnud korruptsiooni vastase seaduse sisu.
0: Ja põhimõtteliselt seaduse mittetundmine ei vabasta karistusest, see on nii, aga ometi motivatsiooni seisukohalt see loob nagu väga oluliselt erineva pildi. Kui inimene teab, et tegemist on seotud isikuga ja et seotud isikuga lepingu tegemine on kelmus, siis see ongi kelmus. Kui ta ei tea, siis ta on hooletu ja siin ongi nüüd küsimuses ja me oleme rääkinud ju prokuratuuri teemadel hästi mitu korda ja siin tuleb välja selline samasugune tendents, et prokuratuuril on nagu kalduvus inimesi hirmsasti kahtlustada ja kõige sellisema nagu rangema või kõige kurjema nagu suhtumisega vaadelda nende tegusid ja see Laaneti juhtum just säärane on, et eeldatakse, et ta teadis ja et ta tegi nagu raskema kuriteo kui see, mida ringkonnakohus arvas, et Laanet tegelikult tegi. Ja neid juhtumeid on ju veel ridamisi aastate jooksul olnud, kus nagu kahtlustatakse inimesi ja pärast need kahtlused kas ei osutu tõeks või on palju nagu nõrgemad.
1: No mina hästi ei usu, et see õigeks mõistab kohtuotsus sellisel kujul jõusse jääb. Mida see tähendaks? See tähendaks ju seda, et edaspidi kõik poliitikud väldivad korruptsiooni vastase seaduse lugemist nagu tuld. sest kuni sa ei ole seda lugenud, seni ei saa sind ka kelmuses süüdi mõista, sellepärast, et kelmus eeldab tõesti teadliku valeandmete esitamist. Ja ma arvan, et sel kujul oleks see väga kummaline pretsedent. Ja noh, ministeri puhul eriti, sa oled justiitsminister, sa lähed mingit tehingut tegema, mingit raha küsima riigilt oma korteri üürimiseks. Ja sa ei küsi seda, et kas ma võin oma abikaasa poja firmalt seda korterit rentida. Ma arvan, et sellisel juhtumil peaks selle tõendi võtma isegi kirjalikult. Kujutan ette, ma olen paljude ministeritega koos töötanud ja kujutan nende käitumist ette, et nad igal sammul kindlustavad ja vaatavad, et ei oleks mingisugust jama kuskilt tulemas kogemata. Et nad mingit teadmatusest või mõnda paperit lugemata teevad mingi asja ja selle jaoks küsitakse arvamust. Selleks on olemas ministeeriumis juristid, selleks on olemas, ma arvan, et ka riigil nende korteriüürimiste juures olemas juristid, kes saavad nõu anda. Ja see juba ainuüksi see, et minister ei küsinud seda, juhul kui see tõele vastab, on väga imelik ja väga suurt hooletust näitav.
0: Vaat see, milliste ministritega sina kokku puutud on need ministerid on pärit nagu teistest erakondadest, kui Kalle Laanet. Ja ma arvan, et äkitselt Reformierakonna poliitikud võtavad rahulikumalt seda võimalust, et nad võivad millegiga vahele jääda. Samas kui opositsioonipoliitikud, no mõtleme kas või siin Priit Humala ja Pruunsilla juhtumi peale, tõesti käivad kiki varbul, kõnivad mööda munenägu, kunagine postimehe Raja ütles selleks, et vältida kõiki võimalusi, et neid ei saaks mingil moel kompromiteerida. Ma arvan, et see põhiline vahe, see põhiline põhjus, miks Laanet tõesti hooletult käitus oli see, et ta arvas, et midagi ei juhtu, et ta ei pea muretsema, et keegi hakkab tema tegudes urgitsema, ma arvan, et ta tegi kelmust, ma tõesti arvan, et ta hea uskselt sõlmis selle, aga ta ei arvanud seda, et kui ta läheb raksu peaprokuröriga, et siis ei ole ka tema väljaspool sellist teravat uurimist.
1: Ja, noh, võib alati küsida, et mis suurt kahju siis riik sai, kui nagu nii võib ju korterit üürida, selleks on ette nähtud summad ja nii edasi, et vaba turu peal, et kas on väga suurt vahet, kellelt sa seda üürid, kui see üür on vastab turuhinnale ja ei ole pettusaga või ei ole turuhinnast suurem, aga eks selleks need piirangud ongi korruptsiooni vastases seaduses, et ei peaks hakkama hindama lõpuks ka korteri turuhinda ja muid selliseid asju.
0: Ja kui siis vaadata nüüd näiteks seda, et kohtukulud, õigusabi kulud olid 36 000 eurot Laanetil, kui ta nüüd õigeks jääks, siis
1: see 13 000 oli see summa, mille eest üüri maksti. Kohtukulud on hetkel juba kolm korda suuremad. Aga ma arvan, et noh, kohut peab pidama selles mõttes, et kui selline kahtlus õhus on.
0: Aga pead olema minister, et 36 000 euro eest kohut käia.
1: Selle Laaneti väitega ma olen siiski nõus, et prokuratuur algatas selle asja kättemaksuks ja nii kaua, kui ei olnud tüli peaprokurori ja justiitsministri vahel, kõlbas see üürileping väga hästi ka prokuratuurile ja ei olnud kellelgi midagi sellega tegemist.
0: Kurb
1: lugu, aga niisugused need asjad siin Eesti riigis on. Sellega täna lõpetame Martin Ehala ja Kalle Mooli järgmisel reedel jälle.
2: Käsi pulsil.

0: täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: Eesti firma kinnisvaraprojekt Portugalis on takerdunud ja ehitusluba kaugele. Ukraina droonirünnak peatas osaliselt ühe Venema suurema nahtatehase töö. Türgi president andis korralduse liberaalse ülikooli sulgemiseks. Ilm on pilves selgimistega, mitmel pool sajab vihma ja võib-olla äikest. Sooja on 10-17 kraadi. Kell on 12. Teeme hommikustest uudistest kokkuvõtte. Stuudios on Vallo Kelmsaar. Eesti firma Invego kavandatud luksusvillade rajamine Portugali on keskkonnanõuete tõttu takerdunud ja ehitusluba kaugel, kirjutab Postimees. 2 aastat tagasi teatas firma, et ehitusluba on lähedal ja esimesed majad on Portugalis valmis 2026. aasta lõpuks. Mullu oktoobris lükkas Invego tähtaja 2027. aasta esimesse poolde, kuid ka seda ei pea kohaliku võimu esindajad reaalseks. Keskkonnamaju hindamise aruandes on projektile seatud ulatuslikke piiranguid, nende seas 3 veekogu taastamine, kaitsealuste iileks ja korgitammede langetamise kompenseerimine, reovee puhastusjaama ehitamine ning kunstliku platvormi ehitamine kotkaste pesitsemiseks. Invego juhi Kristjan Toor Vähisõnul on käimas projekti täiendamine. Tartu Ülikooli observatooriumis valmis komeetide uurimiseks mõeldud optiline periskoopkaamera OPIC, mis anti üle Euroopa kosmoseagentuurile. Ülikooli kosmosetehnoloogia kaasprofessori Mihkel Pajusalu sõnul eeldab selliste seadmete loomine kvaliteedi ja töökindlust nõudeid, mida suudavad täita vaid vähesed ettevõtted maailmas. Kaamera lennutatakse kosmosesse mõne aasta pärast. Palmse mõises allkirjastati Balti rahvusparkide kogukondlike turismivõrgustike koostööleppe. Lahemaa turismiühingu juhi Kaisa Linno sõnul pole see pelgalt dokument, vaid algus Balti rahvusparkide praktilisele süsteemsele koostööle. Konverentsi töötoas käiti näiteks välja idee ühise külastajapassi loomisest ja Balti rahvusparkide sündmuskalendrist, ühistest turundustegevustest, giidikoolitustest ja kvaliteedistandarditest. Nädalavahetusel tähistatakse Lahemaa rahvuspargi 55. aastapäeva ja kavas on rohkem kui 20 sündmust loodusretkedest ja ekskursioonidest, kohaliku toidu, piknike, töötubade ja kontsertideni. Venemaal Nižni Novgorodi oblastis asuv naftatehas peatas Ukraina droonirünnaku järel osaliselt töö. See tehas on üks Venema suuremaid naftatöötlejaid, kahjustada sai seade, mis tagab üle poole ettevõtte toodangust. Kokku on halvatud umbes veerand Venema naftatöötlemisvõimsusest, teatas uudisteagentuur Reuters. Ukraina iga kaugmaarünnak aitab kaasa sellele, et venelased mõistaks vajadus sõda lõpetada, ütles president Volodymyr Zelenski. Vene allikad teatasid täna varahommikul taas droonide tõrjumisest Moskva ja Jaroslavli oblasti kohal. NATO peasekretär Mark Rutte tervitas USA presidendi Donald Trumpi teadet, et Ühendriigid saadavad Poolasse täiendavalt 5000 sõdurit. Trumpi sõnul tugines see otsus headele suhetele Poola presidendiga. Türgi president Recep Tayyip Erdogan andis korralduse sulgeda keset õppeaastat Istanbulis asuv liberaalse suunitlusega Bilgi ülikool. Selles õpib üle 20 000 tudengi nii Türgist kui ka välismaalt ning mitmed ülikooli teadlased on oma valdkonnas tunnustatud. Sulgemise otsuses on viidatud seadusele, mis lubab eraasutuse sulgeda, kui selle hariduse ja koolituse oodatav tase on ebapiisav. Mullu algatati ülikooli emaettevõttese suhtes rahapesu ja maksupettuste uurimine ning kohus määras õppeasutusele ajutise hall.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Pärast lõunal on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, kohati on äikest ja sadu võib olla tugev, õhtul sajuvõimalus väheneb. Puhub läänekaare tuul 3-9 ja puhanguti 12 meetrit sekundis ning sooja on 10-17 kraadi. Tallinnas on praegu 12, Tartus 15 ja Pärnus 11 kraadi sooja.
3: Mina olen Vormel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhoovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja nidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee.
4: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
5: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
6: Tea, et iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
4: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
7: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
8: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues. 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
9: Esmaspäeval pärast kella 10 saates Kuue samba taga. Mida näitas 3 haiglas tehtud patsiendi ohutuse uuring? Millised on probleemid, töötajate ja süsteemi valmisolek midagi muuta ning näitab võrdlus teiste riikidega? Saatekülaline on patsiendi ohutuse noorem teadur Signe Asi. Saatejuht on Madis Ligi.
10: Raadio Kuku.
11: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Kahe vahel. Kahe vahel.
12: Tere, Timo Tarve, Ainar Ruussaar alustavad iga reedest vestlussaadet Kahe vahel ja meie vestluspartner on täna Mikk Marran, Riigimetsa Majandamise Keskuse juhatuse esimees. Tere.
13: Tere päevast.
12: Mikk Marran on töötanud aastaid olulistel ametikohtadel Kaitseministeeriumis ja Eesti esinduse juures NATO's, juhtinud välisluure ametit ning alates 2022. aasta novembrist on ta Riigimetsa Majandamise Keskuse juhatuse esimees. Ja muidugi head rahvusvahelise elurikkuse päeva.
13: Aitäh, teile ka.
14: Mikk, me vaatasime nüüd lähiajalukku ja tõdesime, et te käite meil üsna regulaarselt sellise aastase intervalliga. Kuusk kasvab keskmiselt aastas 50 sentimeetrit kõrgemaks sõltuvalt kasvukohast ja mänd teeb seda kiiremini 70 sentimeetrit aastas. Öelge, kui palju on võrreldes nüüd aastataguse ajaga meil riigimetsa juurde tekkinud või vastupidi vähemaks jäänud?
13: Ühe lausega riigimetsa on tekkinud juurde nii hektarites kui ka kuupmeetrites. Kui ma võtsin viimase aasta seisu, 2025 lõpuseisu, siis riigimetsa on täpselt 1,070,487 hektarit. Ja kui see arutada siis kuupmeetritesse, 1 × 1 meeter kuubikud, kui kõik suudavad ette kujutada, siis neid kuubikuid on Eesti riigimetsas 218 miljonit ja kui ma arutasin õigesti, on see 5 tiiru ümber maakera ja umbes 500 miljonit puud riigimetsas.
12: Kaitseal olevat metsa on juurde tulnud või vähemaks jäänud?
13: RMK portfellist on erinevate piirangute alust metsa 45%, kus me siis tavapäraseid metsamajanduslikke tegevusi ei tee, muuhulgas uuendusraieid kaitsealustes metsades me ei tee, ja 55% on majandatav mets. Ja nüüd, kui võtta viimase 5 aasta keskmine, siis umbes 50 000 hektarit on juurde tulnud kaitsealust metsa. Ehk siis on kasvanud see proportsioon.
14: Hinne viis. Valitsus kiitis neljapäeval heaks eile siis ja saatis parlamendile kinnitamiseks või tagasilükkamiseks kliimakindla majanduse seaduse eelnõu. Sellest eelnõust on palju räägitud. Aga see puudutab ju paljuski siis ka loodussõbralikule energiale ja innovaatilisele tööstusele üleminekut. Kuidas need puudutab see kliimaseadus RMK tegevust?
13: No see seaduse fookus, selle seaduse fookus ei ole otseselt metsal, aga mets ja metsandus kindlasti jääb selle seaduse või kontseptsiooni üheks tööriistaks. Mitte ainult siis looduse osana, vaid ka kliimapoliitika ja majanduse kandjana korraga. Kui ma lugesin kliimakindla majanduse seaduse seletuskirja, siis seal metsandusele öeldakse 4 asja. Esiteks, te peate siduma rohkem süsinikku, teiseks, te ei tohi seda teha looduse arvelt, kolmandaks, te peate muutuma kliimamuutustele vastupidavamaks nii kahjurite, põudade kui tormide mõttes ja neljandaks, metsanduselt oodatakse rohkem väärtust, mitte lihtsalt puitu, vaid targemalt väärindatud ressurssi. Ja kui ma neid nelja mõtet loen, siis ma saan öelda, et RMK kõik seda nelja juba teeb. Võtame kas või puidu kõrgema väärindamise. Me oleme oma puidu müügi protsessi fokuseerinud just sellele, et rohkem saavad ligipääsu riigimetsa puidule need ettevõtted, kes seda rohkem Eesti Vabariigi territooriumil väärindavad.
14: Ma mõtlen selle peale, et kuidas saab RMK tagada selle, et kuus kasvab kiiremini?
13: RMK saab tagada seda oma tööga, mida RMK-lased igapäevaselt teevad. Näiteks praegu on väga kibe istutusaeg, need on ette kasvatatud kuusetaimed, parima juurekavaga, pandud maha parimate istutajate poolt ja nad saavad eelise kuuskede eest, mis hakkavad siis seemnest kasvama. Tuleviku kuused on kindlasti palju kenavad palgipuud kui isegi tänased.
12: Võtame veel need teie poolt mainitud neljast punktist kolm esimest. Väga keeruline on neid kuidagi täita või? Või on nad üldsõnalised?
13: Nad on üldsõnalised, aga neid saab täita. Noh, võtame kas või selle sama esimese eesmärgi, et te peate siduma rohkem süsinikku. Metsad seovad teatavasti süsinikku.
12: Mida rohkem metsa, seda rohkem seotakse süsinikku.
13: Ja, aga oleneb ka sellest, mis vanuseklassis on mets. Teatavasti süsinikku seob rohkem mets, mis on noor või keskealine. Kui mets saab täiskasvanuks, siis süsinikku sidumine väheneb või peatub. Siis lihtsalt see süsinik jääb sinna puusse. Kui puu kukub ümber, siis temast saab väga rõõmus elupaik paljudele liikidele, aga hakkab samamoodi siis süsinikku emiteerima. Et pigem peaks olema Eesti metsanduse fookuses, just ma räägin siin majandusmetsast, see talletatud süsinik tuua metsast õigeaegselt välja, panna uus mets kasvama ja selle välja toodud puiduga teha midagi väga mõistlikku, et see süsinik jääks vangistatuna sellesse produkti aastasadadeks võib-olla.
14: Euroopa Liidu riigid peavad esitama need aasta lõpuks

0: plaan kokku saada selle aasta sügiseks. Aga kui nüüd vaadata korraks selle looduse taastamise määruse sisse, siis määrus seab liikmesriikidele ühised ja siduvad sihid. Näiteks aastaks 2030 peavad taastamismeetmed katma vähemalt viiendiku maismaa ja merealast ja aastaks 2050 peavad kõik taastamist, peavad olema tehtud kõik taastamist vajavad tegevused erinevates olulistes ökosüsteemides. Aga veel kord, ma ei ole sel teemal ekspert, aga ma olen kindel, et Kliimaministeerium juhib selle protsessi mõistliku tulemuseni selle aasta sügisel.
1: Eelmine aasta oli Riigimetsa Majandamise Keskusele majanduslikult tugev, teenisite ligi 80 miljonit eurot kasumit. Millest kujuneb ja millest sõltub siis RMK kasum? Seletage see palun lahti.
0: Väga lihtsustatult RMK kasum sõltub sellest, kui palju me teeme uuendusraieid liigimetsast ja riigimetsas ja kui suur või kui kõrge on puidu hind. Eelmisel aastal RMK oli mõnevõrra eelis seisundis võrreldes erametsa omanikega, sest läbi aastakümnete on RMK rajanud metsataristud. Need on siis erinevad metsateed, umbes 10 000 kilometrit on RMK erinevad metsateid rajanud. Ja see tähendas ka seda, et me saime väga vesise ilmaga tuua oma metsamaterjali välja. Samal ajal kui erametsaomanikud ei saanud metsa minna, sest lihtsalt masinad vajusid sisse ja mõju loodusel oleks olnud väga-väga suur. See omakorda lükkas üles puidu hinna ja kuna me saime pidime raiuma kõrgematelt lankidelt, mis on kuivemad, siis ka selle puidu kvaliteet ja diameeter oli mõnevõrra suurem. Mis omakorda veel korda tähendas seda, et me saime küsida suuremat hinda ja seda meile ka maksti. Aga sellele lisaks on kindlasti iga RMK töötaja selles majandustulemuses. Et kui me arvutame 80 miljonit eurot puhaskasumit kõiki RMK-alaste peale, siis iga RMK-alane tõi 120 000 puhaskasumit aastas.
2: Väga produktiivne. Tahtsin küsida, kui volatiilne on puidu hind ja kui palju tema sõltub ala Hormuzi väinast, no piltlikult öeldes.
0: Ei sõltu nii palju kui naftahind. Ma just vaatasin 2025 keskmisi hindasid ja võrdlesin esimese viie kuu hindadega. Siis näiteks okaspuu palgi osas on hind keskmiselt 5 eurot kõrgem kui eelmisel aastal. Kui me vaatame kasepuu palki, siis hind paarkümmend eurot kõrgem kui eelmisel aastal. Ma mäletan, et kui ma siin saates olen käinud, siis igal korral ütlen, et kasespoon pakk teeb rekordeid. Ja ma saan öelda seda ka seekord, kui eelmise aasta keskmine hind, kui ma nüüd eksi, oli 250 eurot tihumeetri kohta, siis praegune hind on 281 eurot tihumeetri kohta. Et see tootegrupp jätkuvalt rekordeid lööb. Nüüd küttepuit, täpselt sama, 43 eurot tihumeetri kohta. Nüüd mõjutanud on meid mõnevõrra tormid Soomes ja Rootsis, mis on toonud paperipuidu hinna allapoole. Kui see oli eelmisel aastal keskmiselt 55, siis praegune hind on umbes 50 eurot tihumeetri kohta.
2: Sanktsioonid Venemaale?
0: Sanktsioonid Venemaale on hoidnud puidu hinna kõrgel. Puidu hind tegi hüppe aastal 2022 ja 2023, kui piirid läksid kinni nii Valgevene kui Venemaaga. Mõnevõrra on sellest tipust puidu hinnad tulnud allapoole, aga ma nimetaksin seda uueks platooks, mis on samas ikkagi märkimisväärselt kõrgemal kui see oli aastal hind, kui see oli aastal 2021.
1: Kui me rääkisime sellest, et eelmisel aastal teenisite ligi 80 miljonit kasumit, kas riigi eelarves ja järgnevate aastate eelarve strateegias on RMK-le seatud mingisugune kasumiteenimise eesmärk, saab seda üldse teha?
0: Praegu kehtivas riigi eelarve strateegias on RMK-le eesmärgiks seatud, et me maksame aastas dividendi 51 miljonit eurot. Riigi eelarve strateegiat teatavasti tehakse igal aastal, mis tähendab, et valitsusel on võimalus seda numbrit parandada. Aga juba siin paar nädalat tagasi tuli välja uudis, et lisaks sellele umbes 50 miljonile eurole võtab valitsus 20 miljonit lisadividendi. Ehk siis juba saab riik selle lisakasumi välja võtta ja seda kasutada siis erinevateks riiklikeks prioriteetideks.
2: Lähme siin kohal väikesele pausile ja siis jätkame saavata.

0: oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid, siis tea. 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number 03064.
1: Lime Nation esitleb
0: Vardruna, sügavad ja ürksed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vardruna World Tour Part 2 16. oktoobril Alexelas.
1: Piletid piletilevist.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Suur rockmuusikal Seto Odüsseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
5: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Kahe vahel. Kahe vahel.
6: Kahe vahel saade jätkab. Meil on külas Riigimetsa majandamise keskuse juhatuse esimees Mikk Marran, küsijataks Aina Ruusser ja Timo Tarve. No selge see, et puidumüük on Riigimetsa majandamise keskuse peamine tuluallikast. Kui palju müüdavast puidust nüüd läheb enam pakkumisele ja kui palju on sellest kaetud pikemate lepingutega teil?
7: Rusikareegel RMK-s on selline, et umbes 80-85% me müüme pikaajaliste kestvuslepingutega. Kestvuslepingu kliente meil on umbes 100. Kõik Eesti suuremad puidutööstused on meie kestvuslepingute kliendid. Ja me räägime siin raamlepingutest, mis on sõlmitud 5 aastaks, aga see ei tähenda seda, et me kuidagi fikseerime hinna, sõbra hinna või mitte sõbraliku hinna 5 aastaks, vaid igal aastal 3 korda räägitakse see hind läbi ja alati me küsime oma klientidelt ja nad ka meile maksavad siis turuhinda. Ja see ülejäänud osa siis 15-20% me müüme enampakkumistel ja enampakkumisele peamiselt me suuname paberipuidu, nii okaspuu paberipuidu kui lehtpuu paberipuidu, millele ei ole Eestis hetkel väärindajat. Ja see puit läheb peamiselt siis Soome ja Rootsi tehastesse väärindamiseks. Ja kahjuliselt on see, et me ostame selle toote paberina näiteks Eestisse tagasi. Et ma väga loodan, et tulevikus ka Eestis kinnitab kanda üks või mitu tehast, mis seda sortimenti Eesti Vabariigi territooriumile Eesti Vabariigi inimeste toel väärindavad.
8: Pikad puidumüügilepingud sõlmitakse siis vaid nende ettevõtetega, mis töötlevad puitu Eestis.
7: Just. Me ei diskrimineeri kuidagi selle järgi, kes on selle ettevõtte omanik, kas on tegemist Eesti kodanikuga või mitte, vaid me just jälgime seda, kas riigimetsast pärit puit väärindatakse tehastes, mis asuvad Eesti Vabariigi territooriumil ja annavad tööd Eesti inimestele.
6: No hea küll, hinna räägite läbi igal aastal ja mitu korda kohe korraga, aga kas see kestvusleping kohustab siiski klienti selle kehtivuse aja jooksul, 5 aasta jooksul mingi konkreetse koguse puita ostma?
7: Jaa, kestvuslepingud on sõlmitud siiski konkreetsetele kogustele. Loomulikult on võimalik neid koguseid mõnevõrra läbi rääkida, aga kui näiteks klient otsustab absoluutselt loobuda teatud kogustest, siis järgmisel hooajal, järgmisel aastal ta ei saa garanteeritult enam seda mahtu, mis oli lepingus ette nähtud, et me saame sealt natuke siis allapoole tulla ja pakkuda võibolla teistele klientidele, kes on püsivamad, mõnevõrra rohkem.
8: Räägime puiduhinnast ka ja sellest, millest see sõltub. Noh, väga paljud inimesed on harjunud juba vaatama, mida teeb bensiinihind ja mida teeb elektrihind. Mida teeb puiduhind ja mis mõjutab puiduhinda? Kas see on ka kuidagi seotud maailmaturuga, regiooniga?
7: Eesti puiduhind on peamiselt seotud regiooniga. Me vaatame siin naaberriikide statistikat Soome, Rootsi peamiselt, Läti, mõnevõrra ka Leedu. Aga väga palju sõltubki hind sellest, kui palju on võimelised riigid siis teatud sortimente oma riigis väärindama. ja nagu ma ütlesin, siis Eesti on väga hea puidu mehaanilises väärindamises. Ma julgeksin öelda, et valdav enamus palgist läheb väärindamisele Eestis ja mõnevõrra ostetakse palki ka sisse Lätist, võibolla Soomest ja Rootsist. Aga ja me oleme selles maailma tasemel, aga paberipuit pigem väärindatakse Eesti Vabariigist väljaspool. Ja see sõltub väga palju kui sellest, mis siis on viimasel hooajal toimunud. Et nagu ma ka korraks märkisin, siis eelmisel aastal olid päris suured tormid Soomes ja Rootsis ja kui tormi murdu puhastatakse, siis me peamiselt räägime seal siis küttepuidust ja paberipuidust. Ja see on ka omakorda siis paberipuidu hinna alla toonud, sest pakkumine on turule suurem kui hetke nõudlus.
6: Mikk, te olete nüüd RMK juhina töötanud 3,5 aastat, okaste pikkused on selgeks saanud, see on selge. Olete te nüüd täheldanud nende aastate jooksul ka ühiskonna suhtumist metsa kui väärtusesse või vääris elupaika või heasse investeeringusse varasse, kuidas see niimoodi on kõikunud see pendel?
7: Mm-hmm. No raske öelda, minu mõelest suhtumine metsateemasse ja diskussiooni teravus käib Eestis üles alla ja sõltuvalt siis hooajast või mõnest eelnõust või avaldusest või demonstratsioonist. Aga ma arvan, et see kokkuvõttes on väga inimlik, sest mets ei ole Eestis ainult ressurss, see on Eesti ja eestlaste identiteedi oluline osa. Aga ma olen viimastel kuudel tajunud seda, et metsa teemasse on läinud senisest rohkem emotsiooni, asju võetakse isiklikumalt, ka mure on seal sees, aga samal ajal, kui ma olen suhelnud erinevate inimeste, kes ma tajun ka seda, et võetakse positsioon, aga kui ma teen ettepaneku natuke sügavamale minna, natuke rohkem selgitada, siis pigem seda soovi ei ole. Et öeldakse, mida arvatakse metsateemast, aga rohkem teada liiga palju ei soovita. Aga RMK-s me oleme just võtnud selle suuna, et me näitame, me selgitame, me kaasame. Meil on väga äge metsandusandmete kodulehekülg, ala kodulehekülg RMK kodulehel internetis. Iga üks saab vaadata, kui suur on metsasus Euroopas, mitmendal kohal on Eesti, kus käivad metsatööd, kui palju materjali on tänaseks Eesti riigimetsast välja toodud. Et me oleme olnud maksimaalselt avatud. Aga metsateema, mulle tundub, on väga palju kinni selles, et kui toimub raie, siis inimestele tundub, et midagi võetakse ära, et see on millegi lõpp. Ja kui te nüüd kujutate ette raielangi pilti, kus on kännud mõned oksad, siis seal on, minu jaoks on seal kaks sõna, on lõpp, on algus. Tava inimese jaoks on see kohutav lõpp. Metsamehe jaoks on see uue algus, sest koheselt pannakse uus metsapõlv kasvama ja 70, 80, 90 aasta pärast on seal võimalik võtta veelgi paremat palki. Ja meie eesmärk RMK-s ongi metsad võimalikult kiiresti uuendada, panna sinna kasvama uued elujõulised taimed ja kasvatada järgnevatele põlvkondadele tagasi veel parem mets. Ja ma kinnitan teile, et RMK-s selle nimel igapäevaselt töö käib.
8: RMK tegeleb lisaks riigimetsa majandamisel, aga paljude muude tööde ning toimingutega turismist ja loodusharidusest me kindlasti räägime. Aga ka maaparandus, teedeehitus, kõva panus on ka Eesti piiriehitusele. Esimesest alustades, kui palju olete looduskeskkonda läbi maad, kas kuivendades või niisutades jõudnud viimase aastaga muuta?
7: Mm-hmm. Ja metsa kuivendus ja ka kuivenduskraavide sulgemine on teema, mis on emotsioone kütnud viimasel ajal päris palju. Alustame kõigepealt olemasolevatest kuivendussüsteemidest. Riigimetsast umbes 60% riigi majandusmetsast on kaetud erinevate kuivendussüsteemidega ja kuivendussüsteemide mõju metsa juurde kasvule on väga märkimisväärne. Umbes veerand RMK aastasest raiemahust tuleb just kasvutingimuste parandamisest lisandunud puidu mahust. See tähendab seda, et kuivendussüsteemide korras hoidmine on vajalik ja seda me teeme, aga me oleme otsustanud ka selle, et me uusi kuivendussüsteeme ei raja ja kui me rekonstrueerime kuivendussüsteeme, siis me rajame sinna juurde ka leevendusmeetmed, näiteks sette tiigid või sette basseinid, mis tagavad selle, et toitained ei voola otse välja, vaid settivad selles tiigis ja teiseks saavad selles tiigis ka elupaiga kahepaiksed, kes selliseid tingimusi just vajavad. Nüüd teine pool on siis tegevus, mida me teeme looduskaitse aladel. Seal teatud kohtades toimub siis märgade metsade taastamine ja ma rõhutan, me teeme seda kaitsealadel, me ei tee seda majandusmetsades ja rusikareegel on ka see, et kui me neid töid teeme, siis me ei tohi mitte mingil moel mõju avaldada majandusmetsadele ega ka võibolla naabruses asuvatele erametsadele. Ja me ei räägi siin kindlasti metsade taas soostamisest, vaid me räägime sellest, et me tõstame taas veetasemele samale kõrgusele, kus ta oli enne kuivendussüsteemide rajamist. Ja ma juhin tähelepanu veel ka sellele, et tihti me teeme selliseid töid selleks, et leevendada erinevate taristuprojektide mõju. Kui me laiendame Nursipalu harjutus välja, kui me laiendame keskpolügooni, siis me võtame teatud hektarid looduskaitsealadelt muuhulgas siis teisteks tegevusteks. Meil on vaja neid mõjusid leevendada ja tihti just me peamegi tegema erinevaid tegevusi, et need liigid, kes saavad kannatada, siis polügooni arendamise puhul saaksid edasi eksisteerida ja näiteks metsise tarbeks selliseid leevendusmeetmeid tehakse. Või Rail Baltica, samamoodi metsise leevendusalad ikkagi tuhandetel hektaritel. Et igal tegevusel on oma mõju ja kui me tahame tasakaalu säilitada, siis neid tegevusi on vaja teha.
6: Võt, viisitegi jutu otsaga sinna, et riigimets on loomulikult ka väga oluline osis Eesti julgulekust ja riigikaitsest. No meenutame saatsa saab intsidenti, mis sundis riik ilmselt väga ruttu ja ilmselt RMK kättega kibe kähku rajama üht uut teed ümber selle geograafilise sopistuse. Öelge, kas teil on selline oma pioneeripataljon olemas ja kui kiirelt nad reageerivad taolisteks ootamatuteks väljakutseteks?
7: Meil on olemas ja ma eeldan, et te ei mõtle siin punaste kaalerättidega.
6: Ei, ma mõtlen ikkagi neid inimesi, kes on
7: suudavad maastikul tegevust teha. Ja RMK suur tugevus ongi just see, et meil on olemas inimesed, meil on olemas pikaajalised lepingud, meil on olemas metsatehnika, meil on olemas oma teed, meil on olemas oma logistika võrk ja kogu see kombinatsioon on harjunud töötama väga äärmuslikes tingimustes. Mis tähendab, et kui riigil oli abi vaja, siis RMK suutis 13 päevaga ja täpselt 13 päevaga ehitada ümber sõidu. Meil ei läinud selleks vaja aastaid. Loomulikult see ei ole perfektne tee, ei ole asfalte, aga 13 päevaga oli see probleem lahendatud. Ja juhin tähelepanu ka sellel, et see tegu, see äge tegu sai RMK eelmise aasta teo tiitli. Et metsaparandus osakond pani õla alla ja tegi ära. Ma olen väga uhke nendele.
8: No idapiiri välja ehitamine Venemaaga ilmselt puudutab RMK-d ikkagi otseselt ja väga palju. No olgu see siis või lageraie või midagi muud säärast, eks ole?
7: Mm-hmm. No täpselt, ma siin nüüd detailidesse ei läheks, sest piiritööde spetsiifika on seotud julgoleku, täpselt sisejulgoleku ja erinevate nüantsidega tõesti. Aga üldpilt on see, et RMK on väga oluline partner nii politsei- ja piirivalveametile, siseministeriumile ja me aitame nendel asutustel teha siis selliseid töid, mis nõuavad maastiku pädevust ja taristupädevust. Me teeme töid, et seal saaksid tulevikus liikuda masinad, et seal saaksid liikuda inimesed. Teatud juhtudel me eemaldame metsa, me tegeleme raadamisega ja raadamine tähendab siis seda, et me eemaldame metsa ja mitte kunagi sinna metsa tagasi ei kasva. Siin siis tuleb tõenäoliselt tee või tara või mõni muu objekt. Aga igapäevane koostöö politsei- ja piirivalveametiga ja nagu ma juba rääkisin, ka kaitseväega on naturaalne osa meie igapäevasest tööst.
8: Teeme siin veel ühe vaheaja ja siis kohe jätkame.
1: Lime Nation esitleb Vard Runa. Sügavad ja ürgsed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud.
9: 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vardruna World Tour Part 2 16. oktoobril Alexelas. Piletid piletilevist.
10: Kuku Raadio saates Terviseks räägime sel korral erakorralisest meditsiinist. Külas on Ida-Tallinna Keskhaigla erakorralise meditsiinikeskuse juhataja Raivo Rohtla. Küsi pingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7. Entsüklopeedia viib kuulajad sedakorda muinasjutu maailma, mille kirjutas raamatuiks Hans Christian Andersen. Tal oli erakordne võime kujutada ebatavalisi juhtumeid argistena, tavalises aga näha erakordsust. Inetus pardipojas aimata kraatsilist luike. Anderseni lugudest peavad lugu nii väikesed kui suured. Ta muinasjutud on sageli süütult lapselikud, kuid mitte kunagi lapsikud. Vaatamata läbi elatud raskustele ja valudele, pani Andersen oma elulooraamatu pealkirjaks Minu elu muinasjutt. Enne Eesma saade Hans Christian Anderseni elust ja loomingust läheb eetrisse sel laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Entsüklopeediat toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.
5: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati! Kahe vahel. Kahe vahel.
8: Timo Tarve, Aina Ruustar jätkavad vestlust Riigimetsa Majandamise Keskuse juhi Mikk Marraniga. Mikk, loodus muutub koos ajaga ning kliimaga ja paljud kunagised eksootilised fauna esindajad on jõudnud Eesti loodusesse, just kui on päris osaks saanud šaakalid, mõned linnud, ma ei tea, võibolla varsti pesukar, kilpkon. Kuulge, kas on täheldada, et Riigimetsa Majandamise Keskus peab tegelema ka kunagi võõrliikideks loetud puudega ja nende puude kasvatamisega ja väärindamisega?
7: Väga hea küsimus ja minu mõelest sissejuhatus täiesti vääriline. Selge on see, et kliima muutub ja loodus muutub koos sellega, et see on fakt. Ja nagu te ka ütlesite, siis kliimamuutuste mõjul liigid nihkuvad. Osad uued liigid saavad Eestis kanda kinnitada, aga osad liigid satuvad kindlasti ka surve alla. Nüüd, kui me räägime puudest, kui me räägime metsast, siis RMK fookuses on olla siin maksimaalselt teaduspõhine ja pigem ettevaatlik. Sest mets teatavasti ei ole üheaastane kultuur, vaid tänased otsused mõjutavad erinevaid aspekte 100 aasta pärast, et me mõtleme siin sajandi perspektiivis. Küll aga me monitoorime pidevalt, kuidas kasvutingimused muutuvad, millised on kahjuririskid, milline peaks olema tuleviku Eesti metsa tormikindlus. Ja ühe meetmena me oleme juba kasutusele võtnud põhimõtte, et Eesti riigimetsas peab olema rohkem segametsa, mis tähendab, et peapuulik ei tohiks seal olla rohkem kui 80%. Ja see ka teadustöödele põhinedes tagab selle, et kahjuritel pole seal nii lihtne toimetada. Kui me nüüd räägime võimalikest uutest puuliikidest Eestis, siis ma oleksin seal üsna tagasihoidlik. Ma arvan, et Eesti püha kolmainsus metsas, mänd, kuusk, kask kasvavad siin ka 100 aasta pärast, ka sanglepp. Aga me pidevalt võrdleme märkmeid ja teeme koostööd Läti, Leedu, Soome, Rootsiga. Näiteks me tõime sel kevadel seemneid Läti riigimetsast, sest lõuna Läti asub Põhja-Eestist päris palju lõuna pool ja klimaatilised tingimused on mõnevõr erinevad. Ja me arvame, et siin paarikümne aasta pärast meie kliima sarnanebki rohkem lõuna Lätiga või Põhja-Leeduga. Et hakkame katseid tegema ja eesmärgiks, et Eesti metsad oleksid jätkuvalt kliimakindlad. Aga ma ei usu, et me hakkame siin kasvatama midagi väga eksootilist. Ma arvan, pöögini läheb veel aega.
6: Pöögini läheb aega, sekvoia, see kasvab üldse ainult Kalifornias, mahagoni, valsapuud võib-olla ka veel mitte, aga mis seemned te sealt Lätis tõite siis?
7: Teimegi Läti okaspuu seemned, Läti männi, Läti kuuse seemned ja vaatame, kuidas nad Eestis kasvavad.
6: No, nagu te siin loetlesite, tuleb olla konservatiivne, aga kas nendest uutest liikidest ilmingutest loodusest tulenevat oleks vaja siis ka üldisem Eesti metsale loodusele omistatav kuvand või kontseptsioon ümber vaja mõtestada, sest et miski ütleb mulle, et näiteks kooriüraskit on meil oluliselt rohkem kui varasematel aastatel.
7: On rohkem, aga ma mäletan, kui ma istusin samal toolil 3 aastat tagasi, siis oli üraski kõrgaeg. Me raiusime üraski lanki ikkagi 100 hektaritel. Täna ma julgen öelda ja koputan vastu puud, et üraskiga seis on palju parem kui 3 aastat tagasi. Me ei taotle kliimaministrilt 100 hektareid lisalanke, et pigem saame arvestuslangi piirides toimetada. Aga loomulikult püünispuud seatakse valmis, feromoonpüünised on olemas, et tegeleme sellega. Aga asi on palju paremaks läinud, kui see oli paar aastat tagasi.
8: Juba rääkisin põgusalt sellest, et alanud on kevadine puude istutus. Kuulge, mida tähendab termin uus metsastamine? Kas see tähendab, et metsa istutatakse sinna, kus varem metsa ei olnud?
7: Täpselt nii. Uus metsastamine tähendab seda, et me istutame metsa aladele, mis ei olnud siiani arvel metsamaana. Näiteks võsastunud põllumaad, elektriliinide alused alad, ammendunud karjäärid, kõik need alad me võtame kasutusele. Ja sel aastal oli fookus, eriline fookus just uus metsastamisel ja me leidsime siis riigimetsa maaportfellist üle 500 hektari mittemetsamaad, kuhu me nüüd paneme kasvama kuused, kased või männipuud. Ja teatavasti eelmisel aastal oli meil ka väike väljakutse, sest kuna meie raiemaht vähenes, siis meil jäi üle mitu 100 000 kuuse istikut.
6: Mäletame.
7: Ja need istikud ongi tänaseks leidnud koha just nendel aladel, mida ma nimetasin. Et see on väga äge planeerimistöö olnud, mida RMK metsakasvatajad ja planeerijad on teinud.
6: No suur istutuspäev on meil selja taha jäänud, te saite vist kokku pealt 400 inimese, meenutage vist on suurema seistikud ju nüüdseks maha saanud, eks? Täna aasta plaanist.
7: Ja meil on plaan istutada sellel aastal 19 miljonit taime. Tänase seisuga on meil istutatud üle 13 miljoni taime, et 6 miljonit on veel minna, aga ma olen kindel, et saame hakkama. Ja kui ma vaatan aknast välja, siis see on perfektne istutusilm, et me võime inimestena muretseda, et on liiga vihmane ja külm, aga tegelikult puude kasvu jaoks perfektne. Ja nagu te mainisite, siis eelmisel nädalal reedel kutsusime ka Eesti inimesi metsapäevale ja ma rõhutan siin, et tegemist ei olnud talgupäevaga, vaid me andsime 400 inimesele võimaluse kogeda metsakasvataja elu ja rääkisime, kuidas tööd metsas tegelikult toimuvad. Ja paljude inimeste jaoks oli üllatav, et metsas ei käigi nii, et istutad taime ja siis tuled 80 aasta pärast tagasi. Et kui nad kuulsid, et järgmise 20 aasta jooksul RMK metsakasvatajad tulevad keskmiselt 7 korral sellele langile, et hoolitseda nende taimede eest, niita maha heina, mis peale tungib, niita maha võsa, lehtpuvõsa, Et see oli paljude jaoks üllatav, aga inimesed olid hea tujulised, logistiliselt olime teinud hea töö, meil oli 10 hektarit ette valmistatud ja koos siis 400 inimesega panime kasvama 30 000 taime. Aga veelgi ägedam asi ja ma tõesti suu läheb kohe naerule, on sel aastal see, et me kutsusime metsa istutama ka 5000 last üle Eesti. 112 õppasutusest, lasteaiad, koolid. Need päevad toimusid, need istutustalgud või tegevused toimusid viimase 2 nädala jooksul üle Eesti. ja see tagasiside, mis me oleme saanud nii lastelt kui õpetajatelt, on olnud fantastiline. Et 70 000 taime pandi maha laste ja nende vanemate ja õpetajate poolt üle Eesti. Ja mul oli ka võimalus eelmisel reedel Pillapalus pidada avakõne 100 lasteaiale lapsele. Ja ma vist ei olnud nii närvis tükk aeg olnud, sest sellist kõnet ma ei olnud varem pidanud. Aga üks mu kolleeg juhtis tähelepanu, et tuleb rääkida põdrapabulatest, et siis saab tähelepanu ja see täpselt nii juhtus ja lapsed olid õnnelikud.
8: No suurepärane, et see traditsioon kestab. Isegi minusugune vana mees praegu teie juttu kuulates mulle meenus, et ma käisin ka kooli ajal metsa istutamas.
7: Just nii, peaks minema vaatama.
8: Ja, just, peab vaata minema, kui kõrge see mets on. Kuulge, inimestest rääkides, RMK teatas pool aastat tagasi plaanist koondada 10 inimesi. Koondasite?
7: Jaa, me teatasime pool aastat tagasi ja see oli teadlik otsus, et me ei tee sellist äkk-teavitust, et kuu aja pärast inimestel tööd ei ole, vaid teavitasime oma inimesi pea pool aastat ette, et selline asi juhtub. Ja tegemist on siis just inimestega, kes teevad võsasaetöid ja tegemist on umbes 60-65 inimesega, sest me jõudsime järeldusele, et meil on olemas erasektoris turg, kes suudab seda teenust pakkuda ja selleks hetkeks juba võsasaetöid me tellisime 80% ulatuses juba erasektoris sisse. Ja praeguseks on meil kindlus, et me saame pikaajalised lepingud ja me väga loodame, et ka need inimesed, kes siis RMK palgal enam juuni lõpust ei ole, saavad tulla oma ettevõtetega meie hangetesse ja hakata pakkuma tööd nii meile kui ka erametsa omanikele. Ja kui teile võibolla meenub, siis me käivitasime ka eraldi ettevõtlusakadeemia Luua metsanduskooliga. Kõik need inimesed said võimaluse sinna õppima minna. Marguses arvasime, et võibolla selle programmiga ühineb 65-st äkki 10 meest või naist. Lõpuks osales 35 inimest. Pooled nendest osalesid selles programmis. Ja täna ongi selle programmi nii-öelda lõpu tseremoonia Luua metsanduskoolis. Ja ma juba praegu tean kindlalt, et on loodud või loodamas umbes 6 või 7 erinevat ettevõtet, mis hakkavad siis erinevaid teenuseid nii metsandussektoris kui ka laiemalt pakkuma. Et ma ei ole selle üle uhke, see on karm otsus alati, kui me peame inimestele ütlema, et tööd enam ei jätku, aga samal ajal mul on hea meel, et me tegime selle protsessi võimalikult inimlikuks.
6: Lähme siin kohal väikesele pausile ja siis jätkame saadet.
3: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti reedese loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
11: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
12: Filme võib teha, kuid milliseid neist peab ka vaatama? Vastust küsimusele teavad kinosõpradest filmikäod Lauri Kaare ja Kristjan Kold. Filmikägu Kuku raadios reedel kell 6 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
13: Olulised filmiuudised toob sinuni Go3, ainus televisioon, mida vajad.
14: Sa tahad ehitada maja. Muidugi on see Lammi kivimaja. Lammi kivimaja, see on lihtne nagu Lego kokkupanek. Lammi, see on soojustatud ehitusblokk, mis laotakse kuivalt ja valatakse täis betooni. Lammi, parim, mida raha eest saad ja tehtud Soomes. Lammi kivimaja kestab põlvest põlve. Lammi soojustatud blokke ja looduskive pakub Mendali. Küsi infot ja vaata mendali.ee.
15: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Kahe vahel. Kahe vahel.
6: saade kahe vahel täna Riigimetsa Majandamise Keskuse juhatuse esimehe Mikk Marraniga jätkub. Räägime RMK erinevatest tegevustest, loodusharidus ja loomulikult rekreatsiooni võimaldamine headele kaasmaalastele on see väga oluline osis kõigist teie tegevustest. Kuulge Mikk, kas te julgete ajas välja tuua meie aina paremaks mineva loodushariduse ja harituse? Mina monitoorides vaadates inimesi julgeks küll seda teha ja ma ei pane seda ainult Valdur Mikita, vaid ka RMK teeneks.
7: Asi on läinud paremaks ja ma ei taha siin pisendada üldse RMK rolli. Ma arvan, et me mängime loodushariduse andmises ja metsandusteadmise andmises väga olulist rolli. Et RMK pakub erinevates külastuskeskustes tasuta võimalusi erinevatele kooli- ja lasteaiagruppidele. 10,000 lapsed saavad aastas loodusharidust meie keskustes. Ja me püüame uue strateegia najal tagada ka seda, et kui inimesed lähevad meie matkaradadele, loodusradadele, et siis nad võtavad sealt kaasa ka uusi teadmisi. Et me püüame lähiaastatel ka konkreetselt mõõtma hakata. Me teame, et praegu nüüd loodusteadlikkuse indeks on 6-palliskaalal 3,1 ja meie eesmärgiks on jõuda sellest numbrist kõrgemaks ja me hakkame konkreetselt oma tegevuste mõju mõõtma. Ja oleme siin mõelnud erinevatele ägedatele IT-lahendustele, et inimesed ei saaks teadmise nüüd siis, kui RMK töötaja on külastuskeskuses tööl nädala sees ja võib-olla laupäeval, vaid saaks selle teadmisega võib-olla läbi virtuaalreaalsuse, läbi RMK uue äppi, suunad telefonikaamera mingisugusele puule või QR-koodile ja saad sealt siis kuulda või lugeda midagi harivat. Et no, see on meie fookuses kindlasti.
6: Eelduses, et metsas on levi.
7: Meie appi on võimalik ka nii-öelda alla laadida teatud osiseid, et on võimalik see teadmine endaga kaasa võtta. Ja nii palju kui mina olen käinud, enam vähem see levi siiski on olemas.
8: Ja ideaalis siis võiks seda kasutada kõigil teie metsarännuradadel ja ka siis puhkepaikades.
7: Täpselt nii, meil on kokku üle 3400 kilometri erinevaid radasid, seal hulgas siis need pikad matkateed, aga ka kümned erinevad loodusrajad. Et seal peaks seda teadmist saama ja mul on väga hea meel teatada, et just käivitus taaskord Elroniga Metsa Expressi kampaania, et minge metsa rongiga ja nautige neid võimalusi. Üle Eesti RMK-l on 811 lõkkekohta, 61 erinevat telkimisala, 15 külastuskeskust, 54 erinevat vaatetorni. Ja veel kord, kõik need võimalused on tekkinud läbi RMK oma majandustegevuse. Et me ei ole selleks saanud toetust riigieelarvest, vaid läbi RMK kasumi oleme saanud neid taristuobjekte siis rajada ja üleval pidada. Kindlasti soovitan minna kõigil Sooma külastuskeskusesse, mille me avasime paar kuud tagasi. See on midagi, kus kohtub tipptehnoloogia traditsiooniga. Et minge vaadake.
6: Proovides nüüd küll mitte üldistada, aga ikkagi tuleb üldistada, öelge, kui hästi kaasneb selle haridusega ja haritusega ka teadmine, kuidas lõkkeplatsidel metsades looduses laiemalt käituda. Ja just nimelt ma pean siin lõkkeplatsi ja telkimisalasid, kas seda peab tegema kindlasti lahtiste ustega, autoga, kõike prügiendast maha jättes ja nii edasi.
7: Ja ma möönan, et seal ei ole asjad kõige paremas korras, et me oleme püüdnud RMK-s oma klientidele, kui nii võib öelda, rõhutada seda, et kui jaksad metsa viia, siis jaksad ka tagasi tuua. Ja ma ütlen, et valdavalt seda reeglit järgitakse, aga siiski ma pean ütlema, et me toome aastas lõkke kohtadelt välja 3900 kuupmeetrit prügi, mille inimesed oleksid võinud endaga siiski kaasa viia ja õigesse kohta panna. Et arenguruumi kindlasti on ja loomulikult on võimalik prügistada ka detsibellides teatud telkimisaladel. Et loodame, et inimesed arvestavad rohkem teistega, aga kutsun ka üles inimesi oma naabrite tähelepanu juhtima, kui detsibellid on liiga kõrged. Et ma arvan, et pooltel juhtudest ka volüümi nuppu allapoole kertakse.
8: Kuulge, Mikk Marran, kas metsavargus on täna Eestis üldse probleem? Ja mida metsavargus õigupoolest tähendab? Metsa langetamine ei ole ju nätsupaki varastamine poest, seda on näha, seda on kuulda.
7: Täpselt nii. Ja metsavargus on kuritegu.
8: Absoluutselt.
7: Ja kui ma ei eksi, siis karistusseadustik näeb ette, et metsavarguse eest on võimalik minna ka vangimajja. Aga kui nüüd tulla küsimuse juurde tagasi, see ei ole mastaapne probleem. Me ei näe täna riigimetsas röövraiet. Mõned korralt aastas me tuvastame varguse meie vaheladudest ja vaheladud on siis puiduvirnad metsa ääres ja tihti tuvastame, või mitte tihti, vaid aegajalt tuvastame, et on pihta pandud mõned tihumeetrid palki. Et me ei räägi siin sadadest tuhandetest tihumeetritest, aga mõnel juhul seda juhtub. Me alati teeme teavituse politseisse ja seda menetletakse.
8: Et varastatud palgist keegi endale maja ei ehita ikka?
7: Ma arvan, et ei ehita. Võibolla mõni palk siis vahetatakse majal sealt virnast, aga see ei ole mastaapne teema.
6: No pigem talvepuudeks võibolla.
7: Võibolla.
6: Kuulge, kas te, Mikk Marran, näete vajadust metsavahtid elukutse taastamise järele või teevad selle töö ära juba RMK droonid?
7: Ma arvan, et metsavahtide elukutset me taastama ei hakka. Aga RMK on väga hajus riigitulundusettevõte. Meil on hetkel tööl 658 töötajat ja nad kõik saavad olla õigel ajahetkel metsavahid või metsainfoandjad sõltumata nende ametikohast. Kaugseire, väga õige tähelepanek. Meil on olemas oma droonid, oma kaugseire võimekus, kasutame lidari andmeid, kasutame satelliidi andmeid ja me väga ootame ka seda, et kui nüüd uus metsaseadus peaks vastu võetama, enne seda loomulikult peab valitsus selle saatma riigikokku, kui riigikogu peaks selle vastu võtma, siis seal on praegu ka kirjas, et kaugseire nii-öelda seadustatakse. Et praegu me peame ikkagi oma metsasid takseerima inimestega.
6: Juba seaduslikult?
7: Ei, praegu me teeme kõike seaduslikult ja me teeme seda inimestega. Inimesed lähevadki metsa ja mõõdavad seal metsa üle ja teevad seda regulaarselt. Aga ma arvan, et tulevikus saaks seda kaugseire abil teha natuke nutikamalt. Praegu kehtiv seadus otseselt seda ei luba, aga ei keela, aga ma tean, et uues eelnõus on konkreetne pügal selle osas sees ja metsandus muutuks läbi selle lisaks paljudele teistele seaduses välja toodud punktidele natuke tänapäevasemaks.
8: Räägime RMK suhetest erametsa omanikega ka. RMK ostab omanikel võimaluselt tagasi looduskaitsealuseid maid. Miks peaks maa omanik sellest müügist huvitatud olema? Kas see hind on siis piisavalt atraktiivne?
7: Tundub, et hind on praegu atraktiivne. Me oleme läbi aastat erametsaomanikelt maid kokku ostnud 30 miljoni euro eest. Eelmisel aastal rekordilised hektarid ja rekordilised summad. Eelmisel aastal ostsime 10 miljoni euro eest neid maid kokku. Ja järjekord, mida keskkonnaamet peab, on üsna pikk. Et tegelikult on huvi müüa riigile piirangutega metsatükke suurem kui praegu riigi võimalust neid osta. Aga ma tean, et energeetika ja keskkonnaminister Sutil on soov seda eelarvet suurendada RMK eelarves. Tõenäoliselt lähiajal need arutelud RMK nõukogus aset leiavad, et kas me saame seda eelarve rida suurendada või mitte.
6: Aga muu läbi saamine erametsa omanikega näiteks seaduse loomas või keskkonnapoliitikas oleks väga üheselt ja selgelt vaja ühe sektori aru saama, mis oleks üheselt mõistetav.
7: Ütleme niimoodi, et sellist üldist konsensust, täielikku konsensust ei ole, sest ja see on ka aru saadav, et erametsaomanikel on omad huvid, Eesti Metsa- ja Puidutööstusliidul on omad huvid, RMK-l mõnevõrra ka omad huvid, aga ma arvan, et 97% ulatuses me oleme ühe asja eest väljas ja kui ma vaatan ka diskussioone, mis on toimunud looduskaitseseaduse ja metsaseaduse osas, siis on ikkagi mõeldud ühes suunas ja ma väga loodan, et see 30-70 printsiip, mis peaks nagu Eesti metsandusse stabiilsust looma, saab ka seadustes sätestatud. Et ma arvan, et sellist stabiilsust oleks väga-väga vaja. Aga see on praegu juba poliitiline protsess.
8: Matka hooaeg on alanud, nii et nüüd võib kõigil öelda minge metsa.
7: Minge metsa, minge rongiga, minge jalgrattaga, minge Soomaale, minge Viidumäele. Iga kell Viidumäe väliekspositsioon avatud. Hiiumaal on rattatee märgistatud. Minge Männikjärvele, kus on uus rada ja nautige. Ja RMK tegutseb selle nimel, et iga eestimaalane saaks elada elusamat elu.
6: Ja kui keegi tahab minna metsasõna otseses mõttes, ehk siis luuale anda paperit, siis millistest oskustöölistest on praegu kõige rohkem puudus?
7: Kindlasti on meil tulevikus vaja harvesterijuhte, forwardere, need, kes oskavad metsa takseerida, inventeerida ja luua kool fantastiline, et kellel vähegi tahtmist omandada uus eriala, siis luua metsanduskool on see võimalus lisaks maaülikoolile loomulikult.
6: Suur tänu Mikk Marran, Riigimetsa majandamise keskuse juhatuse esimees. Täna tulemast, ärge solvuge, minge metsa.
7: Minge ka teie metsa. Aitäh!
16: Kahe vahel. Kahe vahel.
17: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati!

0: täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: Balti Filmi- ja Meediainstituudi järgmiseks direktoriks valiti Ivo Lille. Eesti firma kinnisvara projekt Portugalis on takerdunud ja ehitusluba kaugele. Türgi president andis korralduse liberaalse ülikooli sulgemiseks. Ilm on pilves selgimistega, mitmel pool sajab vihma ja võib-olla äikest, sooja on 10-17 kraadi. Kell on üks. Uudistega on stuudios Mallo Kelmsaar. Tallinna Ülikooli Balti Filmi, Meedia ja Kunstide Instituudi järgmiseks direktoriks valiti kogenud juht ja muusik Ivo Lille. Tema 5-aastane ametiaeg algab 1. septembrist. Lille sõnul soovib ta juhtida instituuti nii, et inimesed tunneksid end kaasatuna, kuulatuna ja väärtustatuna, olgu need siis tudengid, õppejõud või partnerid väljast poolt kooli. Samas viitas ta muutustele, mis vähendavad bürokraatiat ning toetavad rohkem sisulist loometegevust ja õpet. Ivo Lille on varem töötanud Georg Otsa nimelise Tallinna muusikakooli direktorina ja Kultuuriministeeriumi muusikanõunikuna. Alates 2024. aastast on ta olnud okupatsioonide ja vabaduse muuseumi Vabamu tegevjuht. Eesti firma Invego kavandatud luksusvillade rajamine Portugali on keskkonnanõuete tõttu takerdunud ja ehitusluba kaugel, kirjutab Postimees. 2 aastat tagasi teatas firma, et ehitusluba on lähedal ja esimesed majad on Portugalis valmis 2026. aasta lõpuks. Mullu lükkas Invego tähtaja 2027. aasta esimesse poolde, kuid ka seda ei pea kohaliku võimu esindajad reaalseks. Keskkonnamõju hindamise aruandes on kinnisvaraprojektile seatud ulatuslikud piirangud, nende hulgas 3 veekogu taastamine, kaitsealuste iileks ja korgitammede langetamise kompenseerimine, reovee puhastusjaama ehitamine ning kunstliku platvormi ehitamine kotkaste pesitsemiseks. Invego juhi Kristian Toor Vähisõnul on käimas projekti täiendamine. Tartu Ülikooli observatooriumis valmis komeetide uurimiseks mõeldud optiline periskoopkaamera OPIC, mis anti üle Euroopa kosmoseagentuurile. Ülikooli kosmosetehnoloogia kaasprofessori Mihkel Pajusalu sõnul eeldab selliste seadmete loomine kvaliteedi ja töökindlust nõudeid, mida suudavad täita vaid vähesed ettevõtted maailmas. Kaamera lennutatakse kosmosesse mõne aasta pärast. Eesti koolinoored võitsid USA's maailma suurima tuuleenergia võistluse. Maailmameistriteks kroonitud meeskonda kuulusid Sander Orukivi, Daniel Simagin, Rasmus Orukivi ja Peeter Persitski koos oma mentori Kenari Kroonikuga. Edu taga oli 3 kuud tuuleturbiini testimist ja pidevat arendamist, otsides lahendusi nii efektiivsuse, stabiilsuse kui ka konstruktsiooni osas. Tallinna Tehnikaülikooli professor ja Enerhäki asutaja Igor Krupenski märkis, et kõige olulisem ei ole medal ise, vaid see, kuidas noored õppisid protsessi jooksul mõtlema nagu päris insenerid, analüüsima, katsetama, eksima ja uuesti proovima. Just selline kogemus loob tulevasi insenere, ütles Krupenski. Leedu kaitsevägi lõpetas arvatava drooni otsingud Varena piirkonnas drooni leidmata. Otsingud jätkuvad Utena piirkonnas, kus eile anti punase taseme õhuhäire, kohalik rongiliiklus peatati ja elanikele soovitati kohe varjuda. Türgi president Recep Tayyip Erdogan andis korralduse sulgeda keset õppeaastat Istanbulis asuv liberaalse suunitlusega Bilgi ülikool. Sulgemise otsuses on viidatud seadusele, mis lubab eraasutuse sulgeda, kui selle pakutava hariduse ja koolituse oodatav tase on ebapiisav. Mullu algatati ülikooli emaettevõtte suhtes rahapesu ja maksupettuste uurimine ning kohus määras õppeasutusele ajutise halduri.
2: Rohkem uudiseid. postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Ilm Eestis on pilves selgimistega, neid meil pool sajab vihma, kohati on äikest ja sadu võib olla tugev, õhtul sajuvõimalus väheneb. Puhub läänekaare tuul 3-9 ja puhanguti kuni 12 meetrit sekundis, sooja on 10-17 kraadi. Tallinnas on praegu 13, Tartus 15 ja Pärnus 11 kraadi sooja.
3: tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi 2 tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohi ega püssirohi ega partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud AlkoScan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel. 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero 24 × 0,2 liitrit, 9 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Milliseid värve ja maitseid pakub aeda ning tuppa luun ja taimetalu? Mida näitab kevadine kanamüük? Mida pani hiidlaste koostöökogu tähele õppereisil Setomaale ja kuhu minna tänavu suve või ratsalaagrisse? Saatejuht on Madis Ligi.
6: Poliitikaguru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegeleb poliitika sinuga. Poliitikaguru.
7: Tervist, alustame saatega. Ilm on kevadine, ehkki üpris sombune ja hetkel värskeid droonidega seotud ohuteavitusi ei paista olevat ja sellistes suhteliselt rahulikes oludes vaatavad Eestimaa asjadele sel nädalal otsa Põim Kamo.
8: Tere päevast.
7: Tõnu Runnel.
9: Tere hommikust.
7: Ja Tõnis Leht. Ja millest siis juttu teeme? Räägime sisepoliitikast, kohtutoimetamistest, Tallinna rahadest, ERR-i nõukogust, petta saanud kunstnikest ja nimekiri on veel on pikk ja pikk. Loodame, et jõuame ikka enamust neist ka käsitleda. Aga alustame siis julgeoleku ja droonidega. On tõesti olnud väga tihe drooninädal. Droonidega seotud ohuteavitusi on olnud palju kõigis Balti riikides. Eestis lasti NATO siis hävitajate poolt ka üks droon edukalt alla. Leedus said parlamendi liikmed koos muu rahvaga ohuhäire ajal siis praktiseerida või harjutada kollektiivset varjumist. Ja Lätis on ka veidike varasema drooni intsidendi tuules lagunenud ka terve valitsus. Ja Venemaa on kasutanud kogu seda olukorda senisest võiks öelda, et veelgi agressiivsemateks ähvardusteks Balti riikide suunal, et milline teie hinnang on, et kas Eesti ja teised Balti riigid said reageerimisega edukalt hakkama, nii sõjaliselt kui võib-olla ka kommunikatsiooni mõttes?
8: Ma arvan küll vähemalt, et Eesti selle nii ohuteavituse kui tegutsemisega see operatiivsus ikkagi lisas oluliselt kindlust. Mul oli huvitav lugu, et ma olin ise tegelikult sellele allalaskmiskohale suhteliselt lähedal. Läksin ühele kohtumisele ja kohe koosoleku alguses tuli telefonile siis drooniohuteavitus. Enne kui me lauast tõusime, oli juba uus teavitus, et oht on möödas, et olukord on ära lahendatud. Nii et selline ütleks, et väga efektiivne. Ja võib-olla siin mõõdet avades kõrval, et mida meedia väga sel nädalal ei arutanud, aga mis ma arvan ka seda tegutsemise resoluutsust võis omakorda veel mõjutada, on see, et sel nädalal oli ju ka suurõppus kevattorm Kagu-Eesti maakondades, kus siis oli kohal hästi palju nii Eesti kui ka liitlaste tehnikat ja inimesi. Ja ma arvan, et sel puhul ka siis ei olnudki mõistlik mingeid täiendavaid riske võtta, et seal kusagil veel mingid hulkuvad droonid segadust tekitavad.
9: Jah, õnneks on drooniga pihta saanud praegu ainult Läti valitsus ja seetõttu on see ülejäänud ühiskonna jaoks selline hea õppe, et siin ametkonnad treenivad iga juhtumiga ennast paremateks, vähemalt selline mulje on jäänud, et alguses oli märksa rabedam, esimene kord droon ületas Eesti piiri ja nüüd hea on, et saab teha trenni rahu ajal ja kõik saab järjest paremaks.
7: Ja, et kindlasti see reaktsioon oli adekvaatne ja julgustav, no ikkagi selge konkreetne vaheldus sellele, et need Venemaa poolt siis tõenäoliselt eksitatud Ukraina droonid lihtsalt läbi meie õhuruumi purjetavad ja tabavad ka oluliste elektrijaamade korstnaid ja muid objekte, et koostöö ikkagi nii Läti kui Eesti militaarstruktuuride vahel pluss siis NATO, Rumeenia, siis juba siin kandis küll hõljunud siis õhuekipaaside vahel oli väga hea seekord. Läti poolelt on küll kostnud ka signaale, et nad oleks eelistanud just poliitikute poolt, et eelistanud, et see allalaskmine oleks toimunud juba Läti õhuruumis, et oleks saanud nii-öelda näidata kiiremat reaktsiooni ka nende poolt, aga lõppkokkuvõttes positiivne areng, et noh, vaadates, millised on olnud ühiskondlikud reaktsioonid, siis nii Lätis kui Leedus need ohuteavituse ulatused ja sellel järgnevad tegevused olid suuremad kui Eestis. Ja eks selle võrra võib-olla ka nagu ühiskondlik resonants oli nendes riikides natukene suurem, et see nii-öelda igapäeva elu häirimine oli nendes riikides suurem, et Eesti võits natukene sellise mõõdukama joone.
8: Ma ütleks, et Lätis võib-olla ka see kommunikatsiooni pool oli noh, logises nagu rohkem ja seda segadust ja tõesti inimeste elu siukest nagu häiretunnet oli rohkem. Eks neil on tulnud neid ohuteavitusi ja häireid ka rohkem ja sagedamini kui meil siin Eestis, aga nende kuhjudes on noh, üha rohkem seda, et noh, koolides ja ametiasutustes inimesed peavad langetama otsuseid, et kas me näiteks lõpueksamid katkestame, kui ohuteavitus tuleb, kas me evakueerume, kas mingid tegevused pannakse seisma, tuleb kuhugi peitu minna, et seal tundub olevat segasem olukord selles osas, et milline see ohutase reaalselt parasjagu on, kas inimesed ja ametiasutused saavad sellest ohutasemest ühtemoodi aru ja et kas erinevate ohutasemete jaoks on siis kõigil arusaadavad ja selged sellised käitumis- ja tegutsemisjuhised või siis hakkab igaüks oma ette rapsima?
7: No ühesõnaga üks mõõde, mis siin, mida võib vaadata positiivselt, on siis rahvusvaheline reaktsioon, et Venemaa oma siis välisluure teenistuse kaudu on nii-öelda desinformatsiooni ja pingete külvamist küll täiendavalt kasutanud, levitanud sõnumit, et nii-öelda Ukraina käed on otseselt siis juba siin Balti riikides kohal, eeskätt siis võib-olla Lätis, kust tulevikus neid droone Venema suunas saadetakse ja et see on ka Venemaal nii-öelda teada ja sihikul, ehk sellised halvasti, teadlikult halvasti varjatud ähvardused, mida tegelikult praktiselt samas võtmes ka ÜRO julgeolekunõukogus Vene esindaja ju kordas, aga nüüd siis meie liitlaste, nii Euroopa kui seekord ka USA esindajate siis hukkamõistvad ja Balti riike toetavad sõnumid on olnud väga selged ühesed, seal hulgas siis ka jah, USA esindaja ÜRO julgeolekunõukogus ütles, et lõpetage see ähvardamine ära Venema poolelt ja et USA täidab oma kõiki NATO kohustusi, mis NATO liikmena

0: valitsuse kukkumise ja tänasel päeval ju tegelikult see on asendus või nii-öelda kohatäitja valitsus ametis ja sellisel moel valitsuskriisi edasi või nii-öelda esile kutsumine kindlasti iseenesest Moskvast vaadates ei ole paha tulemus, ehkki nad seda ei planeerinud niimoodi, aga see näitab sellist haprust.
1: See on muidugi huvitav, jah, et Eesti territooriumilt ukrainlased ründavad Venemaad, selline idee, aga noh, muidugi alati Venemaal on selline kontendi tootmise üksused, sinna visatakse järjest ühelt poolt ideid sisse, teiselt poolt tulevad valed välja. Aga jah, et teades, kuidas asi põllul käib, siis Eesti kaitsetööstusettevõtted peavad sõitma kõik riigid läbi, et viia oma militaarvarustus testimisele Ukrainasse. Nad ei saa kahjuks siin üle piiri oma teste teha.
0: Aga no loodame, et kui nüüd see Läti teemaga kokku võtta, et nad saavad siiski valitsuse uuesti ametisse, selleks on eeldused juba siis järgmise nädalal olemas, aga teeme siin kolmeks pausi.

0: 300 pakiautomaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Kebabiit. Sinu maitsebiit.
2: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
3: Siin Tallinn, sajand eetris.
4: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
5: Eesti ringhääling 100.
4: Nüüd teletornis.
6: Täna õhtul Kanal 2-s. Tõde, vale või lihtsalt väga hea lugu. Urmas Vaino ja Mart Normeti abil selgitatakse välja Eesti parimad bluffijad ja kõige veidramad paljastused. Pöörast seltskonda hoiab ohjes saatejuht Priit Loog. Kelle suu suitseb? Naerutab uute lugudega täna õhtul kell 8 Kanal 2-s.
7: Kuku Raadio. Poliitikaguru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegeleb poliitika sinuga. Poliitikaguru.
8: Oleme eetris tagasi, Põim Kama, Tõnu Runnel ja Tõnis Leht ja nüüd pisut Eesti sisepoliitikast, parteide omavahelisest kemplusest, aga alustame siis kõige tühjema sellise poliituudisega sellest nädalast. Nimelt andis Riigikogu esimees Lauri Hussar sel nädalal Riigikogu vanemate kogule aru, kuidas tal läks kohtumine president Karisega. Siis sel teemal, kas Karis võiks olla huvitatud ja valmis tagasi presidendiks kandideerimisest. Ja see kohtumine toimus muidugi juba nii ammu, et mina ei täpselt mäleta, milles oli. Ja midagi selget tuleb välja, et sellel kohtumisel ka siiski ei öeldud, oli selle aruande tulem siis Hussari poolt. Küll aga on nüüd Eesti 200 teatas üsna selgelt, et nemad Karist presidendiks tagasi ei soovi. Et kas on põhjust sellele värskele teatele, mis ma ette lugasin, midagi presidendivalimiste kontekstis lisada?
9: No ma arvan, et läheneb aeg, et kus see ring nimedest, mille üle hakatakse arutama, hakkab laienema, et nii palju sealt vanemate kogust ikkagi selgemaid sõnumeid tuli, et ükskõik, mis pidi hääli lugeda, paistab, et Riigikogus president Alar Karise jätkamiseks teisel ametiajal toetust ei ühtega teist moodi kokku ei tuleks, mis tähendab, et see on ka erakondadele selline selge otsustamise koht, et kui seda varianti ei ole, vähemalt kui sihtida presidendi valimist Riigikogus, mitte siis valijameeste kogus sellest, et siis tuleb nüüd pead tööle panna ja hakata siis leidma seda kandidaati, kellele oleks võimalik potentsiaalselt siis 68 toetushäält kokku koguda. Kerge ülesanne ei ole.
8: Seda kindlasti mitte, jah. Aga teine kuum teema on ka erakondade reitingud selle nädala lõpus, et erinevate uuringufirmade veidi erinevad tulemused on meil siin laual ja kõige võibolla selline kesksem küsimus seal on, kes siis ikkagi juhib, on see Isamaa, nagu siis ühiskonna uuringute instituudi Norstedti

0: küsitlused on pikalt näidanud või tuhiseb Keskerakond mööda, nagu turu-uuringute küsitlus näitab, ja siis kolmas uuringufirma Emor on seal kusagil vahel, mis endiselt näitab ikkagi Isamaale mõningast edu. Et noh, samal ajal samaks on jäänud siis see, et Reformierakonna seis on endiselt keeruline, ei ole reitingus suurt tõusu toimunud. Et kui oluline see Keskerakonna ja Isamaa omavaheline mõõduvõtt võiks olla ja kogu nii-öelda kampaaniale ette vaadata?
1: Jah, see reitingute harali olek suurest veapiirist tulenevalt annab vähem infot kui trajektoor. Ja trajektoor on ikkagi pigem sedapidi, et Isamaa on oma lae kätte saanud juba mõne aja eest, aga Keskerakond üsna kindla sammuga on üles poole sammunud, et selline momentum on nende poolel ja vara on veel koalitsiooni kokku panema hakata, aga neil ka ma ei näe, et neil oleks ka väga suuri selliseid takistusi, et pikk partnerlus värskelt ka Tallinnas uuendatud, et nad täiendavad teineteist. Neil ei ole probleeme sellest, et neil on seal kord piibeleht all ja siis jälle peal.
2: Ja mulle ka meeldib nende lühiajaliste kõikumiste või tõesti veapiiri raames olevate muutuste asemel vaadata sellist pikka trendi ja mustreid. Ja see pilt näitab hetkel seda, et tõesti eriti palju muutusi juba mõnda aega ei ole näha siis koalitsioonierakondade, ehk siis Reformierakonna ja Eesti 200 toetuses. Et koondina kipub see sinna alla 15% kahe erakonna peale jääma ja ei ole näha ühtegi märki, et see võiks tõusta, pigem protsent haaval langeb. Aga tegelikult niimoodi poole aasta perspektiivis on muutunud küll opositsioonierakondade toetusnäitajad. Et Isamaa on kaotanud mõned protsendid oma sellest laest 27-28% toetusest. Keskerakond on tõusnud, samuti on tõusnud sotsiaaldemokraatide toetus päris mitu head protsenti. Ja need on sellised üsna stabiilsed, mitte kõikuvad tõusud. Nii et tegelikult mina veel nii-öelda mandaate riigikogus ja valitsuse uut koosseisu üldse ei arvutaks sellepärast, et valimisteni jäänud 9 kuu jooksul need samad muutused opositsioonierakondade toetustes võivad veel ühte ja teistpidi nihkuda.
0: No baasversioon siiski tänased reitingud ja nende taga olevat üsna pikka trendi vaadates on siiski see, et valimisvõidu nimel kõige tõenäolisemalt konkureerivad Isamaa ja Keskerakond. Isamaal selles mõttes siiski on endiselt hetkel on ta nagu eelisseis. Mõnevõrra täies on, et seda päriselt veel ei saa öelda, et kui üks uuringud, firma turu-uuringud paigutab Keskerakonna nüüd 4-5% punkti viimases küsitluses Isamaast ettepoole Keskerakonna, siis et see ei peegeldu teistes uuringufirmade tulemustes nii selgelt, aga noh, trendid on jah olemas, et Isamaa tõus on peatunud, muutunud väikseks languseks, Keskerakond jätkab stabiilselt ülespoole rühkimist. Tänu sellele, et Vene valija on väga tugevalt enda selja taha koondatud, siis Keskerakonna Edgar Savisaare aegse rekord taseme määral võiks öelda, seal selgelt tule 70% venekeelsetest valijatest Keskerakonna taga, sellel on Isamaa ise aidanud päris palju kaasa, nii siis valimisõiguse piiramise teemadega, mida nemad kõige rohkem ju tõstatasid ja surusid, mis mobiliseeris Vene valijat tugevalt Keskerakonna taha ja noh, lisaks ka Tallinnas linnavõimu jagamine, et nad on loomulikud partnerid hetkel Tallinnas ja kõige loomulikumad partnerid oleks ka pärast riigikogu valimisi, aga noh, natuke see dünaamika võib siiski muutuda, kui Keskerakond tähvardab päriselt valimisvõitu ja võib-olla läheb ka küsitlustes selgemalt ette, et siis natuke seal seda heade partnerite vahelist higi võib tulla, sest et seal on siiski päris suur vahe, kes on peaminister, et ja see võib natukene mänge muuta, lisaks muidugi noh, võtme küsimus on ka veel see, et kas kolmandat partnerit on tarvis või ole.
1: Ja et see küsimus on, et kuhu hakata positsioneerima oma valimiskampaaniat, et kui Isamaa otsustaks, et Reformierakond on nii maas, et neid ei olegi vaja oma põhivastaseks maalida, siis tuleks hakata osa jõust suunama oma partneri Keskerakonna vastu. Kellegi vastu tuleb ju suunata.
0: Sellist arengut muidugi on päriselt ikkagi ka raske nagu ette näha, et palju mugavam ja lihtsam on ja puhtam on kritiseerida ja klopida ikkagi võimu siis koalitsiooni, et see on nagu kindlama teie andja, et siis oma võimaliku koostööpartneriga tema paika näitamiseks peavad olema mingisugust kavalamad, keerulisemad moodused, ma kahtlustan.
2: Aga eks ju laiemalt on näha nende valimiste puhul see selline hea vastase puudus. Ei suuda aga märki korralikult ära fikseerida Reformierakond praegu, ehkki see liberaalse lipudõstmine ja jutud konservatiivsest kaheksajalast, millega Kristen Michal siis nädalavahetusel esines, kõnelevad nendest otsingutest, aga noh, et kui proovida vaadata, et kus see sihtmärk siis oleks Reformierakonna silmis, siis võttes konservatiivse telje erakondade toetusnäitajad, on see tegelikult pool valijaskonnast kokku. Ehk siis natukene liiga suur ruum, mida sihtida ja seal on natukene liiga palju hääli ja valijaid, võibolla ei ole päris hea mõte ja võibolla ka puhtalt selline ideoloogiline kampaania praegustes keerulistes oludes ja aegadel ka tegelikult ei lenda või ei saavuta seda mõju, mida sealt loodetakse.
0: Noh, samas millelegi tuleb rajada kampaania, ehk et selline vastandumine ja enda eristamine siis alternatiivist, mis on siis hullem, see tuleb valijatele nii-öelda silmad ette maalida, see on selgelt kõige lihtsam, loogilisem lähenemine, et ja olukorras, kus nagu majandusoludega on nagu ta on ja valitsemise siis tegevuste nii-öelda populaarsus on ka madal, seondub probleemidega, maksusegaduste kõige taolisega, siis see on nagu esimene kõige loogilisem valik, mida tehakse. Samas huvitav saab olema näha muidugi, kui teravaks see vastandumine läheb, et kuivõrd välistavaks ta muutub, et pärast valimisi on muidugi pilt jällegi teine, et pärast valimisi need enne valimisi tehtud välistavad sõnumid koledate kaheksa jalgade maalimised enam lõpuni kehti.
1: Ja minu vaade on see, et Isamaal ei ole endiselt Keskerakonnal veel vähem midagi muud peale sõnade just kui pakkuda valijale majanduse osas, et seal üritab teistsugust lähenemist just kui ainult parempoolsed. Ja Isamaa sellepärast peabki valima ka ideoloogilise vastandumise, sest sisuga täita majanduslikku vastandumist ei suuda.
2: Mainiks veel selle ka ära, et mis on opositsiooni erakondade suur väljakutse, et eks kõik on mugavas positsioonis, et saab vastanduda ebapopulaarsele valitsusele, kellega valijate enamus niikuinii rahule ei ole ja neid rahul olematuid siis enda taha koondada, aga ka seal tegelikult on lagi ette tulnud, et seda nagu vähest toetust, mis koalitsioonile on jäänud, et sealt ei ole nagu võimalik enam midagi ära tuua.
1: Ainult takistada, et keegi tagasi ei läheks.
2: Et tegelikult ka opositsiooni erakondadel paratamatult omavahel konkureerima ja üksteisele vastanduma hakata tuleb, sest muidu lihtsalt on see maht otsas, et kust on võimalik toetajaid endale juurde
0: tuua. No eks siis on tuum küsimus see, kuidas enda valijaid suudetakse mobiliseerida, reaalselt välja tuua. Siin on Keskerakonnal, numbrid on head, aga võibolla väljakutse on ehk isegi suurem kui võibolla mõnel Eesti valijaga, põhivalijaga erakonnal, sest et keskne küsimus on, kuidas nad venekeelset valijad suudavad ikkagi välja tuua, et kohalike valimistel oli see valimisõiguse piiramine aitas kõvasti kaasa, Riigikogu valimisteks on see teema nagu unustuse natukene vajunud, aga noh, jah, neil on veel potentsiaal ka eestikeelset valijat muidugi juurde noppida, et siis Isamaalt, nii-öelda Isamaaga võrdsemaks saada. Ja oma, et selline vastandumistelg, võitlustelg on muidugi tegelikult ka liberaalse siis bloki sees, sotsid versus Reformierakond, noh, kõige rohkem seal on nagu küsimus, kes siis on siis liberaalsed erakondade siis nii-öelda juht, jõud nendel valimistel, kumbki ei taha seda positsiooni teisele kinkida, see on nagu selge. kriitika on väga terav vastastikku, eriti noh, muidugi opositsioonist, sotside poolt Reformierakonna suunas praegu, kuskil võibolla tuleb see vastastiku see kloobimise kasuteguri piir muidugi ette, et kui see jääb väga teravaks, siis hakkavad, võib juhtuda, et mõlemad hakkavad kannatama, aga noh, esimesena küll muidugi võimuerakond.
2: Aga ma lisaks, et see nii-öelda valija mobiliseerimise ja väljatoomise mure võib kõige suurem olla hoopis Isamaal, sest väga pika aja vältel on Isamaa toetaja olnud harjunud selle vääramatu ülekaaluga ja valija ei pruugi tunda, et tema hääl seal nii kaalukat või olulist rolli mängiks, võib olla eeldus, et Isamaa noh, võidab nii või teisiti ja selle võrra võibad nende toetajad olla mõnevõrra passiivsemad.
0: Just ja no, muidugi nad on ka laiali valguvamad kui paljudel teistel erakondadel, sest nad on väga kiiresti pärast viimased riigikogu valimisi oma toetajaskonda tõstnud, kasvatanud madalalt punktilt palju-palju kõrgemale, seal on igasugu rahvast, kes võivad ka lihtsasti lahkuda, aga teeme siin kolleks pausi.
3: Selle nädala hit Bauhofis. Roos begoonia vaid 3,79. Batuut turvavõrguga 305 sentimeetrit 129 eurot. Bauhof.ee
4: Filme võib teha, kuid milliseid neist peab ka vaatama? Vastust küsimusele teavad kinosõpradest filmikäod Lauri Kaare ja Kristjan Kold. Filmikägu Kuku raadios reedel kell 6 või sulle sobival ajal kuku.ee ja Playeri äppis.
5: Olulised filmiuudised toob sinuni Go3, ainus televisioon, mida vajad.
4: Ajakirjandustudeng, kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
6: 15.–31. maini toimuvad jäähokki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
4: Poliitikaguru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegeleb poliitika sinuga. Poliitikaguru.
0: Jätkame saatega Tõnu Runnel, Põim Kama ja Tõnis Leht on eetris. Nüüd on jällegi aeg edastada kohtuteateid, mida ikka saates tuleb tihti peale teha. Kui maakohus oli mõistnud, siis endise justiitsministri Kalle Laaneti süüdi kelmuses seoses oma siis kasulapse firmalt korteri üürimise kulude hüvitamisega, siis ringkonnakohus mõistis Laaneti õigeks ja ringkonnakohus pidas siis erinevalt maakohtust täiesti usutavaks, et Laanet ei teadnud, et tema abikaasa laps on seotud isik korruptsiooni vastase seaduse mõistes ja seetõttu ei olnud ka tegu sellise teadliku valeandmete esitamise ja kelmusega. Aga ühtlasi tõdes ringkonnakohus ka, et abikaasa laps on siiski korruptsiooni vastase seaduse mõistes selgelt seotud isik ja Laanet nii ministri kui riigikogu liikmena ikkagi ei olnud piisavalt hoolikas või hoolas, et seadusega ei olnud ta piisavalt tutvunud. Kuidas seda otsust hinnata, et kas ja teine pool kohe, et kas prokuratuuril on põhjust nüüd minna siis riigikohtu nii välja edasi kaevata?
1: Üks on küll selge, et meie esindajad on kõrgema hoolsuskohustuse ja eeskuju näitamise kohustusega ja seda latti ilmselgelt ei ole ületatud, et inimene oleks pidanud kolm korda mõtlema enne, kui ta sellisesse tehingusse astub, et eetiliselt ebakorrektne. Kas see ületab kelmuse barjääri ja kas peaks prokuratuur seda edasi pressima, seda tasuks vaadata suuremas kontekstis, et kuhu me oleme kohtupraktikas selle joone varem pannud, et täiesti sobimatu tegu versus kriminaalne tegu.
2: Ja ma olen ka aru saanud, et tegelikult nüüd ringkonna kohtu jaoks ei olnud küsimus selles, et kas siis antud tehing oli tehtud seotud isikuga või mitte, vaid just see sama, et kas sealt see kelmuse koosseis on piisavalt tõendatud ja nad jõudsid järeldusele, et see tahtlus ei ole piisavalt tõendatud ja seetõttu tuleb siis Kalle Laanet õigeks mõista just nimelt konkreetse paragrafi alusel. Aga ma tunnistan, et minul kodanikuna oleks hea meel, kui prokuratuur selle asja siiski ka riigikohtusse viiks, sest mulle tundub, et ringkonnakohtu lahend võis niimoodi avalikkuse õiglustunnet mõnevõrra riivata. Et noh, tuua näide, et kui sa ei märka kiirust piiravat silti tee ääres ja ületad kiirust, siis see, et sa ei märganud, ei vabasta sind selle kiirus ületamise saadud trahvi tasumisest. Ja me ka selles õigusruumis üldiselt oleme harjunud põhimõttega, et teadmatus ei vabasta, seaduse mitte tundmine ei vabasta vastutusest rikkumise korral.
1: Jaa, siin on pigem see probleem, et meil on valida null või üks, et kas must või valge. See on selline nagu kelmus tundub natukene karm teades, mis on kelmustööstus, millega tegelevad petturid tegelikult, et see on selline ebaeetiline kehv ja avaliku nüpeldamist ära teeniv tegu ja kui sellele panna kelmuse silt külge, siis see on see, mis tekitab kerget kohmetust ilmselt ka kohtunikes, et nad ühe inimese elu niimoodi ära raamivad. Aga kahjuks meil ei ole mingit vahepealset varianti.
7: Mina üldiselt ei poolda seda, et inimesi nagu iga hinnast, igast kohtuastmest läbi lohistada ja lasta neil seal vaevelda, aga antud juhul siiski on maakohus ja ringkonnakohus jäänud erinevale positsioonile, seetõttu juba ainuüksi see on nagu piisav ja mõistlik alus selleks, et prokuratuur võiks sellega riigikohtusse siiski minna ja antud juhul ei ole nagu õigus. See kriitika, mis meil tihti kõlab, et prokuratuur ei peaks minema kohtusse inimeste arvelt õigusselgust otsima, siis antud juhul, kuna need astmed on erinevatel positsioonidel olnud, siis see õigusselgus tuleks ikkagi riigikohtust proovida saada. Aga meil on tegelikult siin üks järgmine teema veel, mis puudutab nüüd raha kasutust natukene suuremal tasandil. Eelmine nädal oli meil ja ühiskonnal meedial hambus riigi lisaeelarve. Et nüüd on Tallinna lisaeelarve kord. Selle on siis linnavalitsus esitanud just värskelt volikogule ja kõige rohkem on seal saanud kriitikat otsus eraldada siis kehvas seisus Veskimetsa ratsabaasile renoveerimiseks 230 000 eurot. Ratsabaasi suuresti haldab ja korraldab seal treeninguid abilinnapea Riina Solmani abikaasale kuuluv ettevõte. Riina Solman on ennast sellest siis otsusest lisaeelarve jaakskiitmise osas linnavalitsusest taandanud. Ja see on ka olnud punkt, mis kirjutati koalitsioonileppesse sisse, et see ratsabaas peab täiendavat finanseerimist saama. Ka see juures on minu mälu järgi Solman öelnud, et ta selles nagu täiemääraliselt selles sissekirjutamises koalitsioonileppes ei osalenud, aga kriitika ikkagi on olnud terav, kõige rohkem muidugi poliitkonkurentide poolt, aga ka siiski ajakirjanduse poolt, et kuidas teile tundub, et kas see on selline pahatahtlik poliitkriitika või siiski näeb ka natukene kriitikat väärivalt välja.
2: Ma võib-olla siit meie eelmisest laual olnud teemast edasi liikudes, et tõesti, et kui Kalle Laaneti kaasuses on selle õigusselgus osas nagu küsitavusi ja tõesti võib-olla ongi hea asjad niimoodi kohtuastmetes nagu läbi arutada, et see selgeks saada, siis Tallinna lisaeelarve ja Riina Solmani puhul oli ikkagi taandamine ainuvõimalik variant, kui tahta jääda seaduse kuulekaks riigiteenriks. Et mind pisut üllatas see, et Riina Solman ise ütles pressikonverentsil, et ta taandas ennast ainult kommunikatiivsetel põhjustel, et ühtegi juriidilist põhjustal ei olnud seda teha, aga et ta tahtis lihtsalt oma lähedasi võimalike rünnakute eest säästa. Ja võib-olla siis oleks siin hea ka nüüd linnavalitsuse liikmetele soovitada, et ikkagi korruptsioonivastas seadust hoolega lugeda, et tegelikult juriidilised põhjused olid täiesti olemas ja korruptsioonivastasest seadusest lähtudes oli taandamine ainukene seaduslik nagu võimalik samm selle juures, et võib-olla siis oleks kasulik jah, et nii Riigikogu kui linnavalitsuse liikmed selle seadusega ikkagi tutvuksid, et ei ole ju vaja hiljem siis nagu kohtusse minna sellepärast, et seadust ei tunne.
1: Jätkates avaliku nüppeldamise lainel, siis Solman antud juhul taaskord, nagu tal tihti kombeks, ise palub avaliku nüppeldamist ja ma arvan, et ta peab seda saama.
7: No kas nüüd just nüppeldada on tarvis inimesi, aga iseenest imestada pole muidugi kindlasti Riina Solmanil kogenud poliitikuna põhjust, et see teema on avalikuse suure tähelepanu all ja et ka poliitkonkurentid seda iga võimalusel püüavad võimendada, et sest noh, ta ju näeb niimoodi välja, et ratsabaas ja selle põhikasutaja Riina Solmani abikaasa on sellest otsusest kasu saanud, on toimunud täiesti juriidiliselt absoluutselt korrektne taandamine, aga noh, see nii-öelda kasusaamine olemas, seetõttu see kriitika tähelepanu on täiesti ennustatav ja sellega tuleb lihtsalt nii-öelda leppida, see tuleb üle elada. Rahavajadus selle ratsabaasi puhul on ka olnud nagu selge ja suhteliselt ühene, et ta kehvas seisus on. Samas ta on nii-öelda sellise finantsilise hüppe edasi, on ta teinud just nimelt tänase linnavalitsuse ajal, kui Isamaa on selles osaline, see on ka fakt, noh, tõsi, väiksemas summas eraldati juba ka siis eelmise linnavalitsuse ajal, kui sotside käes oli selle valdkonna kureerimine, siis eraldati ka selle ratsabaasile väiksemad summad, aga noh, see nii-öelda suurem hüppe on toimunud pärast siis tänase linnavalitsuse moodustamist ja noh, ma väga loodan, et ja tuleviku vaadates ka, et siis et selle ratsabaasis nii-öelda rentimine ja kasutamisõigused, et seal on toimub kõik nii-öelda lepingute mõttes korrektselt ja konkurssid alusel nüüd ja edaspidi, et see oleks nii-öelda turuhinnale vastav ja kõigile avatud.
1: Ilmest põim ütles selle väga täpselt ära, et probleem ongi selles, et inimene ise ei saa aru, et see on juriidiliselt problemaatiline küsimus ja kui selle arusaamise omandaks, siis oleks minu mõelest juba enamus küsimusest lahendatud.
2: Ja võib-olla siis ongi hea võimalus joonida alla kõigile poliitikutele, et kui te ametiisikuna langetate siis otsuseid, mis on seotud kuidagi teiega seotud isikutega, siis on see vastuolus korruptsioonivastase seadusega, te peate ennast taandama kõigist otsustest, kus teil võib olla huvide konflikt ja see ei ole mingisugune põhjendamatu kriitika, see ei ole mingi poliitiline ülekohus, vaid kõige lihtsam ootus, et ametiisikud täidavad kehtivaid seadusi.
1: Jah, ja võib-olla samamoodi ei peaks võib-olla oma kasupojalt rentima seda korterit riigi raha eest.
7: Teeme siin kolm väikse pausi.
8: Tšau, kuule, sa rooli saad istuda.
9: Mis sul siis juhtus?
8: Ah, politsei võttis mu load ära. Arvasin, et võin sõita küll.
9: Oi, Openbu, ma ju ütlesin sulle, võtta alkoskene alkomeeter enne kui rooli istud.
8: Oota, aga kust sina selle said?
9: Proovikost muidugi. Mine kindlasti läbi või vaata alkomeeter.com ja kui vana alkomeeter üles leiad, vii neile. Teevad korda, soodsalt. Kaitsema juhi luba ja raha. Vaata veebist alkomeeter.com.
10: Sel nädalal A1000 Marketis Felix tomati ketchup 1,25 kilogrammi, 3 eurot ja 19 senti. Max ja Moritz koduviiner, circa 1,5 kilogrammi, kilohinnaga 1 euro ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
11: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.
12: Kui mõtleme Augusti bluusile või bändile Compromise Blue, siis meenub kohe Raul Ukareda, kes ongi sel pühapäeval paarismängu külaline. Uurime, mida Raul muusikas otsib ja mida ta on leidnud. Mängimisele tuleb midagi vana ja midagi uut. Kindlasti bluusi, aga äkki ka veidi kantrit. Tasub olla lainel juba sel pühapäeval kell 6 muusikasaates Paarismäng.
13: Raadio Kuku. poliitikaguru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegeleb poliitika sinuga. Poliitikaguru.
7: Jätkame saatega. Põim Kama, Tõnu Runnel ja Tõnis Leht ja ajakirjandusvabaduse teemadele põikame nüüd, et põhjuseks see, et sel nädalal on kerkinud üles ERR-i nõukogu laiendamise teema, nimelt lisas koalitsioon Riigikogus kultuurikomisjonis sotside siis ERR-i soolistasakaalu, ERR-i nõukogu soolistasakaalu parandada püüdva eelnõu juurde siis ettepaneku suurendada ERR-i rahvusringhäälingu nõukogu siis liikmete hulgas ekspertide, sõltumatute ekspertide arvu, seniselt neljalt siis vähemasti kolme võrra, seitsmele, et neid oleks rohkem kui, kui siis fraktsioonide esindajaid, keda siis praegus seisuga on, on kuus. Ja kultuurikomissioni juht Liina Kersna ütleb, et see aitaks ERR-i poliitilist sõltumatust tagada. Ka tulevikus opositsioon siis Isamaaga eesotsas näeb vastupidist katset haarata veel enne valimisi tugevam poliitiline kontroll ERR-i üle ja hoida võibolla sellist mõju ka pärast valimisi, et märkimist siin juures väärib ka asjaolu, et ERR-i siis juhatuse, tegevjuhtkonna viie aastane ametiaeg saab läbi järgmise aasta 2027. aasta 1. juunil, viie aastane, ehk siis pärast Riigikogu valimisi ja ehk et siis on ka ERR-i nõukogu ülesanne valida ERR-ile uus juhtkond. Et kuidas selle sammuga siis on, et kas suurendab või vähendab seda ERR-i poliitilist sõltumatust?
1: Seda saab näha alles unte pealt, aga siin on mitmeid muretekitavaid märke, et igasugune nõukogude kasvatamine et vähendab, annab ilmselt, ma olen asja tundmatu sel teemal, aga ma aiman, et need nõukogu liikmed siiski saavad ka mingisugust tasu ja et see töövõimekus kahaneb organisatsioonides seda mööda, mida rohkem sinna osalisi pannakse. Et probleem ise, mida lahendada püütakse, on arusaadav, aga miks mitte teha seda märksa lihtsamalt ja vahelduseks jällegi eemaldada üldse mitte eksperdid sealt ja lahutada, haakida lahti poliitiline kontroll täielikult.
2: Ma kirjutan alla sellele, et suurem niimoodi mitmekesisus ERR-i nõukogus kahtlemata oleks tervislik, et kui praegust koosseisu vaadata, siis on üsna ühetaoline või ühte nägu, et seal ei saa öelda, et seal oleks väga siukene hea esindatus siis erinevatest ühiskondlikest huvi- või ekspertgruppidest.
7: Praegu on seal 10 meest ja väga noori ei ole.
2: Jah, jah. Et selles mõttes üldse, et see nii-öelda laegas lahti tehti ja hakati arutama, et mida seal peaks tegema, ma usun, et see on väga tervislik ja väga kiidan heaks. Idee sellest, et seal võiks olla rohkem eksperte, on ka kahtlemata ilus ja mõistlik. Küll aga ma olen ka nõus sellega, et ikkagi jääb ju nõukogu koosseis suuresti parlamendi kontrolli alla ja siis parasjagu võimul olevate erakondade kontrolli alla. Nii et ma arvan, et vaja on kahte asja, et esiteks on vaja ikkagi uut ja väga selget mudelit, kuidas koosseisu komplekteerimine käib ja et ta peab olema avalikkuses nii piisavalt läbi arutatud, et ükskõik millisel poliitilisel jõul, kes järgmisena võimule saab, ei oleks kuigi lihtne seda uuesti koost lahti ja lammutama minna sellepärast või vähemalt mitte ilma siis suure kriitikata. Aga teine mõte, mis mul tekkis, oli see, et miks üldse peab need nõukogu liikmed nagu parlament määrama, et me võiksime valida ühiskonnas suuremad huvi- ja ekspertgruppid, kes igaüks saaks määrata oma esindaja. Noh, näiteks kõrgkoolid võiksid määrata oma esindaja, mingid vabaühenduste liit võiks määrata oma esindaja, ettevõtjad võiksid määrata oma esindaja ja niimoodi katta siis ühiskond ära, et oleks vabalt võib-olla eksperte rohkem kui poliitikuid, aga need võiks olla siis ka vastavate gruppide enda saadikud.
1: Ja selle mõtte juures tekib kohe selline tunne, et et ka need sõltumatud eksperdid saab väga edukalt korraldada tegelikult erakondade huvide esindajateks seal, nii et sellist ideaalset lahendust, kus see päriselt oleks neutraalne ja ekspertidest koosnev pragmaatilises päris maailmas hästi ette ei kujuta ja see ilmselt on ka põhjus, miks nii praegune koalitsioon kui ka opositsioon mõlemad ikkagi tahavad säilitada kontrolli selle nõukogu määramise või selle tuleviku üle. Nii on ajendiks üks ajendeid sellel võimalikul reformil praeguse koalitsiooni mure tuleviku pärast ja vastasus sellele opositsioonilt on sama suunaline. Asi ei ole ekspertides, asi on kontrollis.
7: Põim sinu ja tegelikult Tõnu ka sinu mõte, et siin võiks need eksperdid tulla ju väljaspoolt riigikogu kontrolli võibolla või kogu nõukogu isegi, et see on jah selles mõttes ilus mõte, et tõesti poliitilist tahet selle jaoks ei ole, ütleme selles kohe ära, ei opositsiooni aga koalitsiooni poolt ja ega see ei oleks ka väga lihtne mudel, mida siis nii-öelda välja töötada, et kes siis millised kogud siis sinna ikkagi täpselt esindajad saavad panna, et see, selle mudeli loomine ka ülemäära lihtne ja konsensus sinna laiemalt ühiskonnas saada väga lihtne ei ole, et seetõttu ilmselt praegune pilt on see, mis ta on, üritatakse nende siis ekspertide ringi laiendada, seda eesmärki ma kindlasti väga toetan, et poliitilist kontrolli rahvusringhäälingu üle ei tohiks olla ja noh, see meetod teda on lihtne praegu rünnata, sest et see katse seadust muutu tuleb vähe aegane valimisi ja natuke nagu tagaukse kaudu. Suurem rahvusringhäälingu seaduse muutmine istub erinevate vastuolude tõttu kultuuriministeeriumis. Seda kohe lähiajal paistmas ei ole, et tehakse siis selline väikene jupike ja seda on tõesti poliitilistel konkurentidel lihtne rünnata. Ja meil on ka see ajalugu on natukene erinev, et kultuurikomisjon neid eksperte siis lõpuks ju valib ja määrab, et on olnud seal erinevaid neid eksperte, kelle ekspertsus on olnud ka võibolla erineval tasemel siis meedia ja ajakirjanduse mõttes ja ka nende kellegi nii-öelda seosed erakondadega või ideoloogilisus on ka aegade jooksul olnud erinev, nii et seega see tõesti need eksperdid ei ole alati olnud täiesti sõltumatud eksperdid, et mis siin nagu aitab natuke on see, et ja mis on ka praegu natukene olnud, on see, et neid eksperte siis ei valiks 100% ümber siis sama riigikogu koosseis, et need oleks siis nii-öelda vähemalt kahe erineva koosseisu poolt pandud, ehk et siis on seal ka vähemalt mingisugune täiendav tasakaal ja natukene ikkagi on raskem eksperdina saata sinna ringhäälingu nõukogusse täieliku poliitilist tööriista versus sellega, kui fraktsioon ise saadab, eks ole oma esindaja, mis ongi siis olla nii-öelda poliitilise silmad ja kõrvad seal.
2: Ja ma olen ka väga nõus sellega, et ma üldse ei tahtnud öelda seda, et ma peaksin realistlikuks kuidagi sellist poliitiliselt sõltumatut ekspertkogu siis ERR-i nõukogu näol, vaid et tervislik on tegelikult nagu ergutada arutelu, et milline lahendus oleks ERR-ile võibolla kõige parem. Ja selles mõttes, et mina loodan küll praegu, et tublid poliitikud ei hakka debatti kokku pakkima, vaid ergutavad seda edasi ja võibolla võib tulla mõni järgmine muudatusettepanek sinna eelnõusse ja et ma arvan küll, et see on asi, millega tasub tegeleda.
7: Aga igal juhul on ajakirjandusvabaduse ja eriti siis ERR-i sõltumatuse, poliitilise sõltumatuse hoidmine muidugi ülimalt oluline, et Eesti on igasugustes meediavabaduse ja ajakirjandusvabaduse indeksites ju väga kõrgel kohal põhjusega, aga meie ühiskond on nii väike, et meil on ka neid väga suure mõjuga meediamaju väljaandeid on väga vähe ja selles kontekstis on rahvusringhäälingu poliitiline sõltumatus nagu muidugi keskne ja ülioluline, et kui kuskilt hakkab ära kalduma, siis võivad tekkida kiiresti ka kogu ajakirjandusmaastikul probleemid. Aga veel meil üks teema enne saate lõppu vaja menetleda. Sel nädalal algupooles šokeeris avalikust ja eriti kunstiringkondi uudis siis petturite väga edukast operatsioonist kunstnike liidu vastu. Eesti kunstnike liidu pearaamatu pidaja langes osavate petturite lõksu. Ja tema kaudu varastati kunstnikliidu kontot siis suurusjärgus siin 700 000 eurot vahendeid.
1: ja temalt endalt 20 000.
7: See on ka väärt oluline märkida ja küsimus all on siis riiklike siis kunstnike palkade maksmine ja kogu muidugi liidu tegevus laiemalt, et noh, telefoni ja muude petturite sellisest väga massiivsest tegevusest on viimastel aegadel väga palju räägitud, on need hoiatuslugusid jagatud ja inimesed ise ja ka organisatsioonid, aga ikkagi neid asju juhtub, et mis on selle nii-öelda laiem õppetund?
1: See on kaks asja torkab kohe silma, mis on üllatavad, et esiteks kui kõrge on eestlaste usaldus politsei ja ameti võimude vastu, mille helistab suvaline inimene, ütleb, et nad on politseist ja nad on valmis andma kogu oma raha ära, et selle üle me peame vist tundma uhkust, et meil on selline sidusus. Ja teine asi, mis torkab silma, on, et kevadel on olnud meedia, sotsiaalmeedia täis seda teemat juba enne. Inimesed on sünnipäeval laudades ja õhtustel kohtumistel seda arutanud ja siis ikka on võimalik, et on inimene, kellel on kes ei tea sellest, kes on petturitele kerge saak, sest ta ei ole seda teemat kuidagi endaga sidunud või kaasa mõelnud ja et on endiselt olemas võime teha meeletutes kogustes tehinguid ilma teise silma paarita. Et kas nüüd äkki see oli viimane või kas nüüd kõik said uudised kätte või vaja veel midagi teha?
2: Mina tahaksin natuke moraali lugeda, kas ma tohin?
7: Palun.
2: Mina arvan, et jah, et see oli noh, suur ja võibolla ka niimoodi ühiskonda kaineks lööv või illusioone purustav juhtum. Aga mida ma panen kõigile südamele, mida ei tuleks või ei tohiks teha selles olukorras, on kannatanud süüdistamine või häbi märgistamine. Et ei ole mõtet mõista hukka ka vaest raamatupidajad, kes laskis ennast ära petta, nagu ka keskkriminaalpolitsei seletas esmaspäevasel või teisipäevasel pressikonverentsil. Need pettuse kuriteod on epideemilised, need puudutavad absoluutselt iga inimest, ohvrid ei ole rumalad harimatud, kuidagi vähem informeeritud või naiivsed, vaid lihtsalt petturid on muutunud niivõrd osavaks ja niivõrd keerulisi juba neid struktuure ja narratiive ja niivõrd mitmeid tasandeid üles ehitanud nendesse kuriteomudelitesse, et väga lihtne on seal nende pettuste ohvriks langeda. Aga mis juhtub, kui ühiskond ja avalikkus hakkab neid kannatanuid, kes on petta saanud siis häbi märgistama, juhtub see, et kui mõni raamatupidaja või mõni teine inimene on sellises skeemis sees ja tal hakkab tekkima kahtlused selles suhtes, et võibolla ma olen parasjagu skeemis sees või äkki mind petetakse, siis selle häbimärgistamise hirmus on palju raskem minna abi otsima või tunnistama ja see tähendab seda, et need skeemid võivad noh, muutuda sügavamaks ja kahjud olla suuremad kui ka need, kellel on kahtlusi, et võibolla on nad siis ei räägigi, ei vestlegi politseiga, vaid võibolla on tegelmist kuritegeliku organisatsiooniga, siis neil peab see turvatunne ja julgus säilima, et nad saavad abi otsida ilma, et neid siis risti löödaks pärast.
1: Täiesti nõus. Ja see on oluline, et see teema oleks üleval, aga kuidagi käed vajuvad rüppe, et kui palju peab see teema olema üleval, et järgmised võimalikud ohvrid teeksid ennetavaid samme ja ei satuks sellesse. Et see on kõige traagilisem siin, et
2: mina näen siin ikkagi
1: mina kardan, et tuleb veel, et see ei ole viimane.
2: Mina arvan, et noh, nagu kuritegevuse likvideerimise juures ei ole kandev roll kõigil võimalikel ohvritel või kannatanatel, vaid tegelikult ikkagi kui meil kelmuse ja pettuse kuritegevus on massiliselt kasvanud, siis järelikult ka õiguskaitseorganid, julgeolekuorganid peavad vastavalt reageerima ja need ressursid suunama, et tegelikult ikkagi noh, see süü lasub kurjategijatel, mitte nendel, keda õnnestub siis petta.
1: ei, mitte seda, et kuidagi petta saanud oleksid süüdi, see on ju täiesti elementaarne, vaid see, et me ei ole kaitstud järgmise sellise juhtumi eest, et see tuleb uuesti, sest kui nii palju kordi on juba juhtunud, siis mis nüüd muutus? Mis nüüd on teistmoodi? Kas nüüd organisatsioonid kõik seavad selle kahe silma reegli paika? Kas kõik panevad toru ära? Ei pane.
7: No, ma arvan, et organisatsioonid, firmad, asutused seda nelja silma või kahe otsustaja mudelit ikkagi nüüd tänu sellele laialdasemalt kasutama hakkavad, mis on muidugi ongi elementaarne vähegi suuremate ülekannate puhul, aga noh, see ei kaitse muidugi eraisikuid, kellel ei ole eeldatavasti teist silmapaari iga ülekande tegemise juures seljadaga, et siin aitab ikkagi see meeldetuletust muulgas ka, et oma kas või siis Smart ID PIN-koode ikkagi kellelegi, kes sulle helistab ja sinu poole pöördub, ei tohi anda, et ainult juhul, kui sa ise oled näiteks panga poole pöördunud ja sind identifitseeritakse, et sinu enda aktiivsus teadlik tegevus, et siis on see
1: see on liiga keeruline, see ei tööta.
7: Aga jah, nagu näha on, siis neid hoiatusi on vaja endiselt hoida tugevalt esil, aga meie saate aeg on paraku läbi. Olge valvsad, tuleme eetisse tagasi nädala pärast.
13: Poliitikaguru. Kui sina ei tegele poliitikaga, tegele poliitika sinuga. Poliitikaguru. Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: Eesti Olümpiakomitee presidendi kandidaadiks esitati Erich Teigamägi ja Even Tudeberg. Eesti koolinoored võitsid USA-s maailma suurima tuuleenergiavõistluse. Kaitseväe luurekeskus prognoosib droonijuhtumite sagenemist Venemaa ja Ukrainaga piirnevate riikide õhuruumis. Ilm on pilves selgimistega, mitmel pool sajab vihma ja võib-olla äikest, sooja on 10-17 kraadi. Kell on 2. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Eesti Olümpiakomitee liikmed esitasid organisatsiooni presidendi kandidaadiks endise kergejõustikujuhi Erich Teigamägi, keda toetas 44 liiget, ja ettevõtja Even Tudebergi, teda toetas 18 liiget. Kahele kuni neljale asepresidendi kohale esitasid EOK liikmed 11 kandidaati. Valitakse ka 12-14 täitevkomitee liiget, kellest pooled peavad olema olümpiaalad liitude esindajad. EOK liikmed esitasid 32 kandidaati. Valimised toimuvad Eesti Olümpiakomitee täiskogul 18. juunil. Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi järgmiseks direktoriks valiti kogenud juht ja muusik Ivo Lille. Tema 5-aastane ametiaeg algab 1. septembrist. Lille sõnul soovib ta juhtida instituuti nii, et inimesed tunneksid end kaasatuna, kuulatuna ja väärtustatuna. Olgu need siis tudengid, õppejõud või partnerid väljaspoolt kooli. Samas viitas ta muutustele, mis vähendavad bürokraatiat ning toetavad rohkem sisulist loometegevust ja õpet. Viimastel aastatel on Ivo Lille töötanud okupatsioonide ja vabaduse muuseumi Vabamu juhina. Eesti koolinoored võitsid USA-s maailma suurima tuuleenergiavõistluse. Maailmameistriteks kroonitud meeskonda kuulusid Sander Orukivi, Daniel Simagin, Rasmus Orukivi ja Peeter Persitski koos oma mentori Kenari Kroonikuga. Edu taga oli 3 kuud tuuleturbiini testimist ja pidevat arendamist otsides lahendusi nii efektiivsuse, stabiilsuse kui ka konstruktsiooni osas. Tallinna Tehnikaülikooli professor Igor Krupenski märkis, et kõige olulisem ei ole medal ise, vaid see, kuidas noored õppisid protsessi jooksul mõtlema nagu päris insenerid, analüüsima, katsetama, eksima ja uuesti proovima. Just selline kogemus loob tulevasi insenere, ütles Krupenski. Kaitseväe luurekeskuse ülema kolonel Ants Kiviselja sõnul tuleb arvestada, et võimalus sõdivate osapoolte droonide sattumiseks Venemaa ja Ukrainaga piirnevate riikide õhuruumi edaspidi ainult kasvab. Kaugmaa droonid on muutunud massiliselt kasutatavaks ründevahendiks ja Venemaa laimukampaaniat arvestades on pidev valmisolek droonijuhtumite lahendamiseks üha olulisem, ütles Kiviselg. USA presidendi Donald Trumpi otsus paigutada Poola 5000 Ameerika sõdurit on oluline samm NATO idatiiva tugevdamisel, leiab Leedu president Kitanas Nausseda. Trumpi sõnul tugines see otsus headele suhetele Poola presidendiga. USA riigipea otsust tervitas ka NATO peasekretär Mark Rutte. Samas pole teada, kas Trumpi uus otsus tähendab, et Poola paigutatakse kokku 9000 USA sõdurit või on kavandatud 4000 liikmelist väge suurendatud 5000. Türgi president Recep Tayyip Erdogan andis korralduse sulgeda keset õppeaastat Istanbulis asuv liberaalse suunitlusega Bilgi ülikool. Sulgemise otsuses on viidatud seadusele, mis lubab eraasutuse sulgeda, kui selle pakutava hariduse ja koolituse oodatav tase on ebapiisav. Mullu algatati ülikooli emaettevõtte suhtes rahapesu ja maksupettuste uurimine ning kohus määras õppeasutusele ajutise halduri.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee.
3: Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Pärast lõunal on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vihma, kohati on äikest ja sadu võib olla tugev, õhtul sajuvõimalus väheneb. Puhub läänekaare tuul 3-9, puhanguti 12 meetrit sekundis, sooja on 10-17 kraadi. Tallinnas on praegu 12, Tartus 14 ja Pärnus 11 kraadi sooja.
4: Ka.
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
4: Kas minna klaasikahjuga Karglasi või esimesse teeäärsesse töökotta?
5: Tea, et iga Karglasi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis karglas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
6: Kuku Raadio saates Terviseks räägime sel korral erakorralisest meditsiinist. Külas on Ida-Tallinna Keskhaigla erakorralise meditsiinikeskuse juhataja Raivo Rohtla. Küsi pingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7.
7: Sa tahad ehitada maja? Muidugi on see Lammi Kivimaja. Lammi Kivimaja, see on lihtne nagu Lego kokkupanek. Lammi, see on soojustatud ehitusblokk, mis laotakse kuivalt ja valatakse täis betooni. Lammi, parim, mida raha eest saad ja tehtud Soomes. Lammi Kivimaja kestab põlvest põlve. Lammi soojustatud blokke ja looduskive pakub Mendali. Küsi infot ja vaata mendali.ee.
8: Kanal 2 esitleb. Reede õhtu toob sõbrad kokku. Õhtu kolmik Piret, Jüri ja Robert kutsuvad välja kuulsustest sõprade kolmikud, kes on alati nõus koos luurele minema. Algab omavaheline lõbus mõõduvõtt, kus suurimaks trumbiks on sõprus. Uus meelelahutussaade Õhtu sõpradega. Täna õhtul kell 9 Kanal 2.
9: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
10: Kell on 2,5 minutit üle kella, vabandust, 6,5 minutit, vaatsin valesti, üle kella 2. Reedene päev, töönädal saab kohe läbi, ei teagi, kas vihma saab Tallinnas sellepärast, et ilm kurvastab töönädala lõpu pärast või pigem ennustab see ilusat nädalavahetust. Kuku Raadio pärastlõuna programm on igatahes kohe alustamas.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
1: Nii ta on, et nüüd läheb küll Kuku raadio pärastlõuna hooga lahti. Stuudios on täna Hindrek Riikoja ja Ingela Virkus ja meil on päris mitu intervjuuteemat ette valmistatud. Ootame külalisi stuudiosse. Kindlasti saavad oma võimalusega meie kuulajad, kes võivad õigel ajal ka stuudios helistada või siis WhatsAppi vahendusel meile oma mõtteid sõnumiga saata. Aga alustame peagi ühe usutusega. Teemaks on võltsravimid ja see, kuidas ravimite kättesaadavus on tublisti laienenud. Neid saab internetist tellida, telefonid eelistatakse, pakutakse ravimeid ja vitamiine müüki müüa. Kui palju kõige selle pärast muretsema peaks ja kui suur probleem on see, et pakutakse tuntud kaubamärkide nime all, ma ei teagi, kas selle kohta võib öelda ravim siis tegelikult, võltsravim.
2: Hea küsimus, et kas ta siis on tegelikult ravim või mis asja ta lõpuks on, aga ma arvan, et me saamegi küsida ravimite etsuse kontrolli sihtasutuse juhatuse esimehe käest Raul Milli käest, kes õige pea meiega stuudios liitub.
1: Pärast kerra kolme räägime aga poliitreitingutest. Sellel nädalal on avalikuks saanud kolme erineva uuringufirma reitingud tulemused. Nii turu-uuringutest Nordstatist kui ka Emorist on tulnud. Ja kui numbritel otsa vaadata, siis kohati on vahed väga suured, numbrid väga erinevad. Üks uuring pakub liidri kohta ühele erakonnale, teine uuring teisele. Millest sellised vahed tulevad, keda peaks uskuma tavalised poliitikuhuvilised inimesed, keda poliitikud ise, sest valimistel on ju jäänud vähem kui 10 kuud. Sellest räägime pärast kella kolme uuringufirma Emor uuringujuhi Aivar Voogiga.

0: Kuku Raadio saates Terviseks räägime sel korral erakorralisest meditsiinist. Külas on Ida-Tallinna Keskhaigla erakorralise meditsiinikeskuse juhataja Raivo Rohtla. Küsi pingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7.
1: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
2: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
3: Täna reporteris.
4: Vanglas saabunud kiri tõmbas 23-aastase ematapja Jari Kalev Andreejevi kohtuotsuse kuulutamisele pidurit.
5: Süüdistatava terviseseisund võib olla halvenenud sedasi, et ta ei ole enam võimeline karistust kandma.
4: 23-aastase Jari Kalevi sõnul tekkis tal emaga vaidlus interneti pärast. Kui ema taas neti välja tõmbas, sai noormehel hing täis. Ta läks enda tuppa, võttis noa ja pussitas elutoas diivanil lamanud ema.
3: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
6: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
7: Veel 10-15, vahest 20 aastat tagasi oli elu lihtne. Kui sa jäid haigeks, siis sa läksid arsti juurde, arst kirjutas sulle ravimi, sina läksid apteeki ja ostsid selle ravimi välja. Tänasel hetkel on ravimeid võimalik osta ka interneti vahendusel, erinevaid, ma ei oskagi nüüd öelda, ravim ei ole võibolla õige, ravimilaadseid tooteid, toidulisandeid, vitamiine pakutakse päris aktiivselt ka telefonimüügis. Kindlasti mingisugune ports inimesi on ka kuskil käest kätte ostunud, näiteks Venemalt toodud ravimeid. Kõik see tõstab aga järjest rohkem esile küsimust võltsravimite kohta. Kui väga need levivad, kui väga selle trendi pärast peaks muretsema ja kui laiaks on üldse mõistlik ajada see ring, kus kohast ravimid on võimalik soetada. Kõige sellest on meil nüüd hea meel rääkida ravimite ehtsuse kontrolli sihtasutuse juhataja Raul Milliga. Tere päevast!
8: Tere päevast!
7: No on siis, ma ei tea, jällegi, kas see võltsravim on päris nagu õige termin või peaks ütlema ravimi sildi all müüdav sodi, kui ta ei ole nii-öelda nagu õige ravim. Kui suur probleem see on Eestis, kui suur probleem see Euroopas on?
8: Ma alustaksin ehk sellest hetkest, kui 9. veebruar 2019 üle kogu Euroopa rakendati tööle ravimite ehtsuse kontrollisüsteem, mida siis Eestis haldab ravimite ehtsuse kontrollisihtasutus. Ja statistika Euroopa ravimiameti andmetel näitab siis seda, et selle ajaga, ajavahemikus 2019 kuni 2024 on ametlikus siis sellises müügikanalites langenud võltsravimite osakaal 3 korda. Ehk siis see süsteem on selles mõttes ennast õigustanud. Aga nii nagu kuritegelik ja mitte kuritegelik maailm peab alati kuskilt nagu seda tasakaalu otsima, siis seda suuremaks on läinud pakkumine väljapool ametlikke neid turustuskanaleid just nimelt nende järgi tehtud ja võltsravimite pakkumise osas.
7: Ametlik turustuskanal, see on siis apteek?
8: Ja, et siin üks on siis see sama füüsiline apteek, kuhu te lähete, mis ilmselt ei ole järgi tehtud, on suhteliselt lihtne, vähemalt siin Eestis tuvastada. Ja teine on interneti apteek. Ja see on nüüd see koht, kus inimese teadlikkus on oluline, et Eestis on näiteks 5 e-apteeki, mis on tegevusloaga. Selle apteegi kodulehel on siis selline turvamärgis, rohelisel taustal rist. Ja see on üles ehitatud linkina, mis viib ravimiameti kodulehele, kus te saate kontrollida, et see on tõesti legaalne e-apteek.
7: Kuidas satub ametliku kanalisse võltsravim? Ja mis asi on õigupoolest võltsravim?
8: Võltsravim on siis igasugune, nagu te mainisite, ilusti ravimilaadne toode, kus toime ettenähtud toimeaine ja selle ettenähtud

0: koguse asemel on kas vähem või rohkem seda toimeainet, toimeaine võib üldse puududa või toimeaine asemel võib olla lausa mõni mürgine aine, mis inimese tervist kahjustab, äärmisel juhul isegi võib surma põhjustada.
1: Aga kuidas ta ametliku apteeki saab selline asja sattuda?
0: Vaat tänapäeval ta naljalt sinna sattuda ei saa, sellepärast, et ravimeid, noh, kõigepealt on ravimi tootmine väga kontrollitud protsess. Siis kontrollivad ravimi ehtsust hulgimüüjad ja siis kontrollivad ravimi ehtsust apteekrid, kui nad selle ravimi omale müüki võtavad, kui nad see väljastavad. Kahjuks on olnud näiteid, kus on tehtud kuritegelikul eesmärgil koostööd. Iljuti jooksis läbi ka Eesti meediast selline juhtum, kus apteekri ja perearst tegid koostööd selle nimel, et siis teenida nii-öelda mustalt tulu. Tõsi, seal ei olnud tegemist küll võltsravimitega, aga skeem on sarnane, et keegi peab olema huvitatud sellest, et see võltsitud ravim satuks siis sinna legaalsesse tarneahelasse. Üldjuhul ta ei tohiks jõuda patsiendini.
2: Me eetriväliselt rääkisime sellest ka, et teinekord see selgub siis alles selles olukorras, kus inimene on juba maksmas ravimi eest, aga siis piiksutatakse läbi ja tuleb välja, et tegelikult see ei olegi see õige ravim.
0: Ja, et tõesti see ehtsuse kontrollisüsteem toimub taustal, patsient seda ekstra ei näe, kui ravimi müügi hetki jõuab kätte ja hind nii-öelda piiksutatakse. Samal hetkel toimub vastu siis süsteemi kontroll, kas see pakend on ehtne. Kui see kontroll mingil põhjusel ei õnnestu, kas siis tegemist ei ole legaalse pakendiga või on mingi tehniline probleem, siis apteeker seda ravimit patsiendile ei väljasta, vaid ta võtab ühendust ravimite ehtsuse kontrolli sihtasutusega ja me edasi selgitame koostöös tootja ja ravimiametiga nii nagu vaja on ja hulgimüüjaga välja, kas sel ravimil siis on mingi tehniline probleem kontrolli osas või ta tõesti ei ole lubatud müüki.
1: Kuidas suhtuda siin, noh, viimastel aastatel pärast Ukraina sai algust vähem, aga ennem seda päris palju, paljudes piirkondades oli seda, et näiteks Venemalt toodi ravimeid, mida aastakümned on tarvitatud, aga põhjusel või teisel Eestis ja Euroopa Liidus enam müüa ei tohi, need toodi Venemalt ja müüdi siis nii-öelda käest kätte. Kui palju sellist asja on ja kuidas sellesse suhtuma peab? Võltsi ravimiga ei saa vist öelda, et tegemist siiski oleks.
0: Ja tegemist ei ole otseselt võltsravimiga või vähemalt see ei ole alati tõendatud, aga see trend kahjuks jätkub, et seadusega on pandud paika ka see, et tohib tuua kuni 10 erinevat nimetust ravimit ja 5 originaali, aga on just eile meil oli selle teema ja seminaar, kus toll tõi välja selle trendi, et on inimesi, kes toovad seda nii-öelda üle päeva. Et ilmselgelt inimene ei tarbi 10 erinevat ravimit A5 originaali enda tarbeks üle päeva.
1: Kas see 10 erinevat ravimit, kas see tähendab, et 10 erinevat tabletti või 10 erinevat
0: nimetust.
1: Ma ei tea, pudelit?
0: 10 erinevat nimetust.
1: Aga kas see ühe nimetuse kogus ka kuidagi on piiratud? Või?
0: 5 originaaliga ongi piiratud.
1: Okay,
0: Et toll sõlub välja ka selliseid näiteid ja probleem on selles, et need Venemaal toodetud ravimid ei pruugi olla siis aksepteeritud Euroopa Liidus, ei pruugi olla sama ohutud kui Euroopa Liidus toodetud ravimid ja nad ei ole sama hästi kontrollitud.
2: Kus selline müük peamiselt toimub selline keelatud ravimite müük? Kas on kuidagi käes kätte rohkem või on mingid veebiplatvormid?
0: Ma ei oska kindlalt öelda Venemaalt toodud ravimite kohta, aga põhimõtteliselt toimuvad mõlemad kanalid, et kui siin samas Eestis googeldada, siis näiteks osta.ee on üks koht, kus müüakse näiteks käest kätte välja ostetud retseptiravimeid müüakse edasi, mis ei ole küll võltsitud ravim, aga selles mõttes jällegi pole ohutu, et keegi ei tea, mis tingimustes on teda hoiustatud, kas ta tegelikult on sellel inimese, kes ta nüüd käest ostab ikkagi ohutu, sest arsti ei ole talle seda ju mingil põhjusel välja kirjutanud. Aga ma usun, et väga palju on sellist käeskätte müümist, mis me siis räägime Venemalt toodud ravimitest.
2: Millega inimene riskib siis, kui ta veebist sellisel kujul ravimeid tellida plaanib? Mille taustade päritolu ta ei tea?
0: Ta siis riskib enda ja halvemal juhul võib-olla ka oma lähedaste nii elu kui tervisega selle poole pealt, et ütleme, kui näiteks inimene ostab kaalulangetusravimit ja selle ja see toimeainet, siis ta võib-olla ei saavuta seda efekti. Kui ta ostab näiteks vähiravimi, kus ei ole toimeainet sees, siis see võib tegelikult lühendada tema eluiga. ja üks näide oli eile meil selle seminari raames, siin hommikul rääkisime, kus Ozempiku sellise süstla või tuubi asemel müüdi insuliini süstalt ja kui insuliini süstida inimesel liiga palju, võib tekkida hypoglükeemiline kooma, mis tähendab seda, et veresuhkru tase langeb väga madalale, liigselt seda manustades ja kui abi pole käes, võib inimene enda sellega ära tappa.
1: Kui palju on teada meil või Euroopas juhtumeid, kus tõesti nii-öelda võltsitud ravimitest on tekkinud väga tõsised tervise hädad. Ma ei tea, kas nüüd päris fataalselt mulle tuleb meelde aastate tagant Hiinast näiteks üks piimapulbri imikute toiduseguga seotud probleem. Noh, see ei ole päris ravim, aga kas on ka nagu just võltsitud ravimitega seonduvalt väga sellised traagilisi sündmusi olnud?
0: Mul hetkel ei ole päris sellist nagu üks-ühele fakte siin peast öelda, aga minu teada on vähiravimitega selliseid juhtumeid olnud Euroopas.
1: Kas võltsitakse kõike või on siin, et noh, ongi, et mis sellest haruldasest vähiravimist võltsima hakata, et kui ibuprofeeni ja aspiriini ostetakse ju kogu aeg tohututes kogustes?
0: Siin on nüüd mitu päris huvitavat nüanssi, et esiteks jah, võltsitakse kõike. Kõike, mida müüja saab, võltsitakse. Küsimus on nüüd nõudluses. Võib-olla odavamatest preparaatidest on kõige populaarsemad praegu kaalulangetuspreparaadid, potentsi mõjutavad, siis psühhotroopsed, narkootilise toimekained ja steroidid ja kallimatest ja tõesti vähiravimi preparaadid. Kui me vaatame mõningaid võltsimisjuhtumeid, näiteks ühel kuningriikides aastatel 2023 ja 2025 avastatud, kus esimesel juhul oli siis võltsitud dooside arv suurusjärgus 20 miljonit ja nende väärtus 40 miljonit, teisel juhul vastavalt 15 miljonit doosi 30 miljonit, siis me näeme, et selliste ravimite keskmine hind on umbes 2 naela, ehk siis see tähendab sellist trendi, et seda peabki olema turustatud mingit kanalit pidi massiliselt, et pole ju mõtet võltsida 10 ravimit ja müüa seda 2 naela tükkeks. Et siin ongi nagu kaks poolt, et kas tehakse väga kalleid ravimeid ja noh, hoolikamalt või siis odavamaid, aga mis on võib-olla oluline kasutaja jaoks, et ega võltsijal ei ole oluline, et tal on mingi püsiklientuur. Teda huvitab lihtsalt see, et ta müüb inimese täna selle ravime ära ja homme järgmisele ja üle homme veel kolmandale ja seda, mida suurem anonyümsus, seda parem talle.
1: Kas võltsides kas pannakse nii-öelda täiesti tuima, et piltlikult öeldes jahu ja tuhksuhkru segu pressitakse tabletiks ära või üritatakse reeglina võltsikutes siiski nii-öelda mingil määral selle ravimi tegelike omadusi ka tabada, et noh, ikkagi nii-öelda koostisosad on kas nüüd päris õiged, aga ikkagi midagi on sees või tehakse ikkagi täiesti nagu tuimalt lihtsalt valged tabletid ja asimutte?
0: Kuivõrd ise pole neid teinud, siis ei oska üheselt vastata, aga ma võin nii palju öelda, et tehakse seinas seina, et seda on küll, et pannakse sisse täiesti suvalisi aineid, on ka õiged toimeained vales koguses ja nagu mainisin, on ka lausa mürgised aineid olnud.
2: No kui meil nüüd kuulab keegi, kes niimoodi ravimeid ostnud ja tellinud on ja tal on kahtlus, et võib-olla on tegemist võlts ravimiga, mida ta tegema peaks, mida ta jälgima peaks, kas ta peaks kellelegi teada anma?
0: Jah, et kindlasti siis esimene asi, mida inimesed ei tea ja ongi võib-olla keeruline teada, et tegelikult ravimeid välismaalt e-apteekidest tellida Eestisse ei tohi. Et see ongi keelatud ja inimese enda ohud suvides, kui tal tekib nüüd kahtlus, kui sellel veebilehel on näiteks konkreetsed näited, on kirjas, et soovite osta retseptiravimit ilma retseptita, siis selline sõnastus tekitab juba kahtlust, kuidas ma saan retseptiravimi ilma retseptita, kui seal ei ole seda e-apteki tunnust või see viib mingile suvalise veebilehele. Et kindlasti mitte osta, kui inime on selle ostnud ja ta on kahtlus, siis soovitan pöörduda ravimiametisse või apteki, et apteek põhimõtteliselt tehniliselt saab kontrollida seda pakendit, kui seal on turvakood, ta ei ole kohustatud seda tegema, neil on omad protseduureeglid, ravimiamet kindlasti aitab ja nõustab. Ja selles suhtes, et oli ka meil eile küsimus, et kui ma tean, et mu sõber on ostnud selliseid ravimeid, ja ma arvan, et need on kahtlased, aga ma ei taha sõbrale jama kaela tuua. Et ikkagi võib ravimiametiga konsulteerida. Ravimiamet ei karista selle eest. Ta nõustab ta hoiab teie tervist, sõbra tervist ja mis ma veel mainiks, et kui me riskime juba enda tervisega, et alati tasuks mõelda ka oma laste ja võibolla vanemate peale, kes ei ole nii kursis nende teemadega, et näiteks koolides on sellist asja, et toimub ka teatud väljaostetud retseptiravimite edasimine käest kätte. Et samamoodi, et ka meil näiteks lastel see teadlikkus oleks olemas.
1: No käest kätte ei maksa ravimeid osta, sellest me saame kõik aru, kui ettevaatlik internetis peaks olema, sest et no apteek tundub loogiliselt võttes kõige turvalisem koht.
0: Ja internetis siis peaks esimese asjana tegema enda jaoks selgeks, et see e-apteek on siis tegevusloaga, ta on ametlik e-apteek, Eestis on väga lihtne, meil on 5 e-apteeki, need on ravimeameti kodulehel ära toodud, ehk siis kui me läheme mõne välismaa apteeki lehele, siis on juba ette teada, et tegelikult me ka seaduse järgi ei tohiks sealt ravimit tellida.
1: Ravimite ehtsuse kontrolli sihtasutuse juhataja Raul Mill, suur tänu meile stuudiosse tulemas ja seda maailmas selgitamast.
0: Aitäh!
3: Uudistega on stuudios Vallo Kelm-Saar. Eesti olümpiakomitee liikmed esitasid organisatsiooni presidendi kandidaadiks endise kergejõustikujuhi Erich Teigamägi ja ettevõtja Even Tudebergi. Teigamägi toetas 44 ja Tudebergi 18 EOK liiget. Olümpiakomitee täiskogul 18. juunil valitakse ka asepresidendid ja täitevkomitee. Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi järgmiseks direktoriks valiti kogenud juht ja muusik Ivo Lille. Tema 5-aastane ametiaeg algab 1. septembrist. Lille sõnul soovib ta juhtida instituuti nii, et inimesed tunneksid end kaasatuna, kuulatuna ja väärtustatuna. Samas viitas ta muutustele, mis vähendavad bürokraatiat ning toetavad rohkem sisulist loometegevust ja õpet. Viimastel aastatel on Ivo Lille töötanud okupatsioonide ja vabaduse muuseumi Vabamu juhina. Kaitseväe luurekeskuse ülema kolonel Ants Kiviselja sõnul tuleb arvestada, et võimalus sõdivate osapoolte droonide sattumiseks Venemaa ja Ukrainaga piirnevate riikide õhuruumi edaspidi ainult kasvab. Kaugmaa droonid on muutunud massiliselt kasutatavaks ründevahendiks ja Venemaa laimukampaaniat arvestades on pidev valmisolek droonijuhtumite lahendamiseks üha olulisem, ütles Kiviselg. Leedu kaitsevägi lõpetas arvatava drooni otsingud Varena piirkonnas drooni leidmata. Otsingud jätkavad Utena piirkonnas, kus eile anti punase taseme õhuhäire, kohalik rongiliiklus peatati ja elanikele soovitati kohe varjuda.
4: Rohkem uudiseid. postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee
3: Ilm on pilves selgimistega, mitmel pool sajab vihma, kohati on näikest ja sadu võib olla tugev, õhtul aga sajuvõimalus väheneb. Puhub läänekaare tuul 3-9, puhanguti 12 meetrit sekundis, sooja on 10-17 kraadi. Tallinnas on praegu 12, Tartus 14 ja Pärnus 11 kraadi sooja.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
6: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure praa ja palju stressi. Lihtsalt kliki karklas.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Karklasil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Siin Tallinn, sajand eetris.
8: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
9: Eesti ringhääling 100.
8: Nüüd teletornis.
10: Sa tahad ehitada maja? Muidugi on see Lammi kivimaja. Lammi kivimaja, see on lihtne nagu Lego kokkupanek. Lammi, see on soojustatud ehitusblokk, mis laotakse kuivalt ja valatakse täis betooni. Lammi, parim, mida raha eest saad ja tehtud Soomes. Lammi kivimaja kestab põlvest põlve. Lammi soojustatud blokke ja looduskive pakub Mendali. Küsi infot ja vaata mendali.ee.
11: Esmaspäeval pärast kella 10 saates kuue samba taga. Mida näitas kolmes haiglas tehtud patsiendi ohutuse uuring? millised on probleemid, töötajate ja süsteemi valmisolek midagi muuta ning näitab võrdlust teiste riikidega. Saatekülaline on patsiendiohutuse noorem teadur Signe Asi. Saatejuht on Madis Ligi.

0: Kuku pärastlõuna . Päevasündmuste teejuht . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: nii ta tõesti on, et see aeg, kui ka kuulajad saavad saate tegemisse kaasa lüüa, on kätte jõudnud. Pärime täna teie käest, kas julgete ravimeid osta internetist või telefonit, siit hukkuvalt siis meie asja eetris olnud intervjuust, kus me rääkisime sellest, et nii-öelda võltsitud ravimite probleem on täiesti tõsi tänasel hetkel ja nii-öelda müügikanalite laienedes on see probleem järjest rohkem päevakorda tõustud. Meie stuudiotelefon on 6214646 ja kes soovib, võib meile ka WhatsAppis kirjutada, saata sõnumi numbrile 53 40 55 50. Ehk kas teie julgete ravimeid internetist või telefonitsi osta?
2: Kuidas sinuga on?
1: Mina, ma arvan, ma olen ikkagi ainult apteegist ostud. Mulle ja telefoni, ma olen saanud küll kodutelefonil ka kõnesid, et mingitest toidulisandite ja vitamiinide müügist, aga otseselt ravimeid keegi pole nagu pole pakkunud ja noh, mina olen ikka selles mõttes vanakoolimees, et ravimid võtad siis, kui arst soovitab. Et mis tast muidu ikka
2: võtta. Kui väga valutab, siis võib-olla aine.
1: Noh, valuvaigistid ka vahel võtta ibumetiini, eks ole, või mingi pritsungi paned ninna, et nohu paremini üle elaks, sellepärast ei hakka ju tingimata nüüd arsti juurde minema. Aga üldse, et jah, noh, ma ei tea, igaks juhuks ta kuuleks pensik, et toh, jube sootsa innaga sain analgiini, võtsin kohe 10 lehte.
2: Retsepti ravimit võibolla ka veel on ju, kui saagelt, et oi, et vaata, siit saab suurema koguse ja sootsamalt, miks mitte, ja, pole retsepti vajagi.
1: Just ikka läheb vahel, kui nelt tuleb peale, siia on krõvistada, eks ole. Aga 6214646 on meie stuudiotelefon. Sinna ootame teie kõnesid, kuidas teie kogemused on ravimitega. Kas olete kunagi sattunud võltsitud ravimite ostsa ja kuidas teie suhtute internetist või siis telefonidel ravimite ostmisesse? On teil endal mingisuguseid kogemusi? Olete te sattunud mingite selliste väga aktiivsete ja ägedate müügikõnede otsa või midagi muud. Minu käest sa küsisid, Ingel, aga sinul endal?
2: Tead, ma ükskord, ma olen selles mõttes sinuga nõus, et ma pigem ei taha selliseid kõnesid ja tellida niimoodi kõnede peale, aga ükskord ma pidin nagu nii apteeki minema, magneesiumit ostma ja samal ajal keegi helistas ja siis muud, kui ta rääkis ja kiitis neid, et kuidas seal ikkagi on see kogus palju suurem ja palju parem on kõik ja siis ma mõtlesin, et aga miks mitte, ma siis proovin, läksin õnge. Järgmine hetk, kui olin juba tellimuse justkui nagu ära teinud, siis ma otsustasin googeldada, natukene vaadata, mida selle ettevõtte kohta teised kliendid räägivad, ei rääkinud liiga palju head ja siis ma helistasin ruttu tagasi ja palusin ikkagi tühistada ja kartsin, et no vot, nüüd on minu number kusagil, kus see levib edasi ja nii juhtuski, et helistati veel mõni aeg hiljem ja veel aasta hiljem ja 2 aastat hiljem ja meenutati, kuidas kord ma midagi neil tellisin, äkki olen huvitatud ka sellest ja sellest ja sellest, nii et nüüd ma ei saagi nendest lahti.
1: Ei saagi, kuidagi lahti, pead numbri ära vahetama, ega seal midagi muud üle ei jää.
2: Tead, tegelikult ma vist üks hetk ikkagi ütlesin, et palun kustutage minu number registrist ära ja siis seda nad peavad ikkagi tegema.
1: Noh, peavad jah, aga kas nad sellepärast teevad. 6214646 on meie stuudiotelefon. Kuidas teie kogemused on? Kas teie julgete internetist või telefonitsi ravimeid osta? Helistage meile, rääkige oma kogemustest. Sest et jah, järelikult on mingisugune hulk inimesi, kes seda teevad, et ega muidu ei püütaks sel teemal või sel teel kuidagi järgi ajada ja ei pakutaks neid. Et kui tullaks ikka sinna, kus kliente leitakse, kuidas teiega on?
2: Ja kui endal kogemus puudub, võib-olla on sõbral hea tuttaval kellelgi, andke meile teada, rääkige ja nii tõstame ka teiste kuulajate teadlikust.
1: Aga anname teile natukene võtta aega, kuuleme muusikat, reklaami, libauudised on ka ees, aga veel enne täistundi oleme teie juures tagasi, et siis saaks teie kõnesid vastu võtta.

0: Lime Nation esitleb Vard Ruuna. Sügavad ja ürgsed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud. 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vard Ruuna. World Tour Part 2. 16. oktoobril Alexelas. Piletid piletilevist.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Superviiva mango koonusjäätis 140 milliliitrit 39 senti. Toffifee kommid, erinevad maitsed 125 grammi 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.

Tere kuulema uudistega eetris Rohkede Velak. Google Maps teatas täna hommikul, et Urmas Reinsalu populaarsus on tõusnud nii kõrgele, et teda hakati Eestis märkima ametliku vaatamisväärsusena. Mitmed Tallinna elanikud teatasid segadusest pärast seda, kui Google Maps pakkus marsruuti, keera 200 meetri pärast vasakule ja külasta Urmas Reinsalu. Turistid on hakanud isama kontori ees tegema selfisid ja TripAdvisor lisas Reinsalu kategooriasse ajalooline objekt mõõduka parkimisvõimalusega. Eksperdid hoiatavad siiski, et liiga lähedale ei tasu minna, poliitik võib hakata seletama maksupoliitikat ja sellel päeval enam liikuda edasi siis ei saa. Teadaolevalt on tegemist üldse esimese korraga, kui poliitikul on õnnestunud Google Mapsis ametliku vaatamisväärsuseni jõuda. Ja majandusest. Tallinna börs teatas täna hommikul, et noteerimisele läheb Eesti maasikas. Uus börsi sümbol on maasikas 1. Ekspertide sõnul on tegemist Eesti kõige kiiremini kasvava varaga. Pärast kalamaja kortereid hommikuse kauplemise jooksul tõusis ühe maasika hind 14% ja kaks pensionifondi ostsid paanikas terve kasti täie. Tarbijakaitse soovitab enne maasika ostmist siiski kontrollida Marja VIN koodi, sest võltsinguid tuleb ette sageli. Kodumaise maasika hinnatase muudab selle likviidseks valuutaks ja SEB ja Swedbank on teatanud, et kodulainu sissemakse võib teha edaspidi ka maasika moosis. Valitsus aga kaalub väidetavalt uut lahendust Eesti järgmise presidendi leidmiseks. Kuna sobiva kandidaadi leidmine on muutunud keeruliseks, arutatakse presidendi valimiste saate maskis laulja formaadis. Kandidaatideks on hetkel kaktus, sebra, kärbseseen, tulmuimeja ja väike aasnõmm tuhkjas paplihakur. Idee autorite sõnul muudakse presidendi valimised rahvale arusaadavamaks ja aitaks vältida olukorda, kus keegi täpselt ei tea, kes keda toetab. Iga kandidaat esitab ühe patriootilise laulu, ühe emotsionaalse monoloogi Eesti metsadest ja teeb kolm õnnestunud nalja välisministeeriumi kohta. Politoloogide hinnangul oleks tegemist tõenäoliselt esimese korraga Eesti ajaloos, kus presidendi valimiste reiting ületaks Eurovisiooni finaali. Ja statistikat. Sotsiaalministeeriumi värske uuring näitab, et levinud seisukohal nagu oleks Eesti meestele kättesaamatu arenenud Euroopa riikide meeste keskmine eluiga, ei ole tõepõhja all. Uuringu kohaselt saavutavad Eesti mehed kõrge eluea lihtsalt oluliselt varem kui ülejäänud Euroopa mehed ja Eesti meestel on täiesti jõukohane olla oma tervislikult seisukorralt nagu 87-aastane mees, saavutades selle taseme aga juba 45-aastaselt. Seni ei oska meedikud ja sotsiaalteadlased täpselt välja tuua kõiki Eesti meeste edusaladusi, kuid kiire elutempo. Elustiili omapärad on kindlasti üks teguritest, mis uuringu autorite sõnul võimaldab Eesti mehel saavutada nii suure edumaa. Eetris olid uudised.

0: Kuku pärastlõuna . Päevasündmuste teejuht . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: nii ta tõepoolest on , et ootame häid kuulajaid endaga liituma ja rääkima meiega ravimitest . Küsime täna teie käest , kas julgete ravimeid osta internetist või siis telefonitsi . Ajad lähevad edasi , nii-öelda müügikanaleid tuleb juurde , aga selle võrra rohkem on päevakorda tõusnud ka võltsravimite probleeme . Aga nagu reklaamitud , siis 6214646 on meie stuudiotelefon , kuhu ootame teid helistama . Ja võib saata meile ka WhatsAppi vahendusel sõnumi numbrile 5340555050 ja meile on isegi paar sõnumit on tulnud . Kirjutab meile üks kuulaja , vana koolimees siiski , et e-apteegist olen midagi ostnud lapsele , sest laivis ei olnud saadaval , aga muidu ei osta netist peaaegu midagi , eriti riideid , neid peab ju proovima ja ma ei viitsi tagasi hakata saatma , kui ei sobi . Lihtsam poes koha peal tehing sõlmida . Ravimitega vist päris nii ei saa , et proovid ära ja siis saadad tagasi , et päris hästi ei hakka pihta , aga üks teine kuulaja kirjutab meile , et kuna enamasti niidatakse kõikjal muru , siis pigem kraban naabri eest peotäie rohelist . kohe kindlasti ei tohi kuskilt tellida ei toidulisandeid ega ravimeid . ise ma sülitades kolm korda üle vasaku õla , pole enam aastakümneid vist pidanud ravimeid tarvitama . 6214646 on meie stuudiotelefon , sinna on soovijatel võimalus helistada ja oma kogemusi jagada . Kuidas teil ravimitega läinud on ? Kas olete internetist , kas olete telefoni teel ostnud ravimeid , toidulisandeid , vahest mingeid vitamiine ?
2: Võib-olla päris paljude kuulajatega on seesama mure , nagu see viimane , keda sa siin mainisid ja kelle sõnumi ette lugesid , et tervis on hea , ei olegi vaja ravimeid osta ja tellida ja süüa ja lihtsalt tuleb ilma ja elu nautida ja tervislikult toituda ja värsket õhku nautida .
1: Nojah , sest et kui sa nüüd mõtled , et kui sul mingeid suuremaid tervisehädasid ei ole , noh siis ega ibuprofeen ongi vist ainukene asi , mida vaja on , aga meil on nüüd helistaja liinil , tere päevast .
3: tere päevast .
1: Kuidas teil ravimite internetist või telefonit ostmisega lood on ?
3: Mul endal ei ole , ei telli ega ei osta , aga mul isa sattus mingi toidulisandite otsa , mis ei saanud pärast enam lahti kuidagi , et kogu aeg lisaks sellele , et nad on kasutud ja selle tuli ja tuli muudkui arved tulid ja lõpus oli suht tükk tegu , et sellest nagu lahti saada .
2: Mis siis sai , kas võtsite ühendust pakkujaga ja kuidagi ikkagi õnnestus lahti saada või ikka endiselt käivad need arved edasi ?
3: Aga päris palju pidi tegelikult vaeva nägema . Et aga jah , sellised kogemused , et lisaks sellele , et mis sealt iganes saab , teine probleem võib olla see , et siis jäädki nagu maksma ja jäädki nagu võitlema sellega . et rohkem mul jah , ise ma ei telli kuskilt poolt .
1: aga selge , selline nii-öelda inimese enda kogemus elust enesest , aga meie teeme nüüd väikse pausi , kohe saab Täistunni uudiseid kuulda

0: täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: Kaitseväe suurõppusel Kevadtorm lõppes õppelahingute etapp. Eesti Olümpiakomitee presidendikandidaadiks esitati Erich Teigamägi ja Even Tudeberg. Türgi president andis korralduse liberaalse ülikooli sulgemiseks. Ilm on homme valdavalt sajuta, sajuvõimalus on vaid Ida-Eestis. Sooja on päeval 14-23 kraadi. Kell on 3. Teeme pärast lõunastest uudistest kokkuvõtte. Stuudios on Vallo Kelmsaar. Kaitseväe suurõppusel Kevadtorm lõppes õppelahingute etapp, mille jooksul pidas esimese jalaväebrigaadi Viru jalaväepataljon esmakordselt õppelahinguid Kirde Lätis. Õppuse juhtkolonel Aron Kalmus ütles, et liitlaste rahu, kriisi ja sõjaaegsed regulatsioonid on erinevad ning praktiline harjutamine toob välja võimalused ja kitsaskohad, millega tuleb tegeleda. Homme algab Kevadtormil lahinglasmiste etapp. Suurõppus külastanud peaminister Kristen Michal ütles pärast kohtumist õppusel osalejatega, et Eesti kaitsevõime tugineb pühendunud inimestele ja tugevatele liitlassuhetele ning Kevadtorm näitab Eesti kaitsevõime tugevust. Kaitseväe luurekeskuse ülema kolonel Ants Kiviselja sõnul tuleb arvestada, et võimalus sõdivate osapoolte droonide sattumiseks Venemaa ja Ukrainaga piirnevate riikide õhuruumi edaspidi ainult kasvab. Kaugmaadroonid on muutunud massiliselt kasutatavaks ründevahendiks ja Venemaa laimukampaaniat arvestades on pidev valmisolek droonijuhtumite lahendamiseks üha olulisem, ütles Kiviselg. Eesti Olümpiakomitee liikmed esitasid organisatsiooni presidendikandidaadiks endise kergejõustikujuhi Erich Teigamägi ja ettevõtja Even Tudebergi. Teigamägi kandidatuuri toetas 44 ja Tudebergi 18 EOK liiget. Eesti Olümpiakomitee täiskogul 18. juunil valitakse ka asepresidendid ja täitevkomitee. Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia ja kunstide instituudi järgmiseks direktoriks valiti kogenud juht ja muusik Ivo Lille. Tema 5-aastane ametiaeg algab 1. septembrist. Lille sõnul soovib ta juhtida instituuti nii, et inimesed tunneksid end kaasatuna, kuulatuna ja väärtustatuna, samas viitas ta muutustele, mis vähendavad bürokraatiat ning toetavad rohkem sisulist loometegevust ja õpet. Viimastel aastatel on Ivo Lille töötanud okupatsioonide ja vabaduse muuseumi Vabamu juhina. Eesti koolinoored võitsid USA's maailma suurima tuuleenergia võistluse. Tallinna Tehnikaülikooli professor Igor Krupenski märkis, et kõige olulisem ei ole medal, vaid see, kuidas noored õppisid protsessi jooksul mõtlema nagu päris insenerid, analüüsima, katsetama, eksima ja uuesti proovima. Just selline kogemus loob tulevasi insenere, ütles Krupenski. Türgi president Recep Tayyip Erdogan andis korralduse sulgeda keset õppeaastat Istanbulis asuv liberaalse suunitlusega Pilgi ülikool. Sulgemise otsuses on viidatud seadusele, mis lubab eraasutuse sulgeda, kui selle pakutava hariduse ja koolituse oodatav tase on ebapiisav. Mullu algatati ülikooli emaettevõtte suhtes rahapesu ja maksupettuste uurimine ning kohus määras õppeasutusele ajutise halduri. Prantsusmaa endine peaminister Gabriel Attal teatas, et kandideerib järgmisel aastal riigi presidendiks, sest see ei suuda taluda poliitikat, kus kõik on allakäigu juhtimise 50 varjundit. 2024. aastal ligi 9 kuud Prantsusmaa valitsust juhtinud Attal oli riigi ajaloo noorim peaminister ja esimene selles ametis, kes on end avalikult keiks tunnistanud.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Öösel ja homme päeval on valdavalt sajuta ilm, saju võimalus on vaid Ida-Eestis. Puhub lääne ja edela tuul 2-9, põhjarannikul puhangute 14 meetrit sekundis. Sooja on öösel 6-11 ja homme päeval 14-23 kraadi. Tallinnas on praegu 12, Tartus 13 ja Pärnus 11 kraadi sooja.
2: Eestimaine spordiennustusportaal Coolbet on uhkusega Eesti spordi suurtoetaja. Tuues teieni ka Kuku Raadio spordireporteri.
3: Coolbet, üllatusteks valmis.
4: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
5: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
6: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
7: Salva esitleb ja Holm Pank kutsub. Augusti Blues, 31. juulist 2. augustini Haapsalus. 3 päeva, 10 lava, 40 kontserti. Kitarrivirtuoosid Erik Sardinas ja Toby Lee. Swingidiiva Gunhild Carling. Eriprojekt Estonian Voices Meet Blues Brothers. Ja paljud teised toetavad Tridents, Gramo, Foorus, Saku ja Viking Line. Piletid piletilevist mai lõpuni soodsamalt. Vaata lisa augustiblues.ee.
8: Täna reporteris.
9: Vanglas saabunud kiri tõmbas 23-aastase ematapja Jari Kalev Andreejevi kohtuotsuse kuulutamisele pidurit.
10: Süüdistatava tervise seisund võib olla halvenenud sedasi, et ta ei ole enam võimeline karistust kandma.
9: 23-aastase Jari Kalevi sõnul tekkis tal emaga vaidlus interneti pärast. Kui ema taas neti välja tõmbas, sai noormehel hing täis. Ta läks enda tuppa, võttis noa ja pussitas elutoas diivanil lamanud ema.
8: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.

0: Kuku pärastlõuna . Päevasündmuste teejuht . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555050.
1: 10 minutit üle kella 3 on kell . Kuku pärastlõuna teine saatetund on käima läinud . Indrek Riiko ja Ingela Virkus on stuudios ja kuna me selles tunnis teeme pikema intervjuu erakondade reitingute teemadel või rohkem pigem sellest , et millist uuringufirmat siis uskuda võiks ja millest tulevad uuringufirmade erinevused , siis selles saatetunnis küsime teie käest , head kuulajad , millisele erakonnale teie pöialt hoiate ja kuidas teile tunduvad erakondade reitingud ja nende mõõtmine . 6214646 on meie stuudiotelefon , kes soovib , võib ka WhatsAppi vahendusel meile sõnumi saata , selle tarvis on olemas number 5340555050 ehk millisele erakonnale teie pöialt hoiate . Kas te usute reitinguid , kuidas teile tundub , kui palju üldse peaks valimiste vahelisel ajal tähelepanu pöörama erakonna reitingutele . Nüüd ongi paslik , et küsida Ingela sinu käest , et millisele erakonnale , Ingela , sina pöialt hoiad ?
2: Ma ütlen nii , nagu võib-olla vastaksid poliitikud , et hästi-hästi laialt , eks ju , mina pigem hoian pöialt sellistele sallivatele ja liberaalsetele .
1: Sallivatele liberaalsetele erakondadele . Oled sa näinud mõnda erakonda , kes ütleks , et meie ei salli mitte kedagi ja meie ei ole üldse , meie ei ole avatud , meie ei taha Eesti Vabariigile head , meie lihtsalt paha pärast teeme sinna , toimetame .
2: Ma sellist vist ei ole tõesti kuulnud , et keegi ütleks , et me ei salli mitte kedagi , aga on mõni erakond , vist paar erakonda , kes võib-olla ütlevad , et võib-olla seda ja seda pigem ei salliks .
1: Aga millistele erakondadele teie pöialt hoiate , meie head kuulajad , olge hääd , helistage meile 6214646 on stuudiotelefon või siis kirjutage WhatsAppi vahendusel , sellepärast et enamusel meist ju on ikkagi poliitilised eelistused täiesti olemas . Iga 4 aasta tagant saab Riigikogu valida , iga 4 aasta tagant saab kohalike omavalitsuste volikogusid valida . Ehk neile teemadele ikkagi mõtlema peab ja õnneks viimastel aastatel on ka valimisaktiivsus pisut ülespoole roninud , et ta on ikka seal 60% ja natukene rohkem olnud . Ehk inimestele läheb korda see , mis meie ümber toimub ja kuidas meie riiki juhitakse . Aga millistel erakondadel teie pöialt hoiate ? Sellel teemal saaks meile helistada , saaks meile rääkida , võiks meile kirjutada , aga jätame inimestele võimaluse mõtteid koguda . Kuuleme natukene reklaami ja siis ootame stuudiosse juba Aivar Voogi erakondade reitingute mõõtmisest rääkima .
3: Kuku raadio saates Terviseks räägime sel korral erakorralisest meditsiinist . Külas on Ida-Tallinna Keskhaigla erakorralise meditsiinikeskuse juhataja Raivo Rohtla . Küsib Ingela Virkus . Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki karklas.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Karklasil on Euroopas suurim autoklaaside laovaru.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Sa tahad ehitada maja? Muidugi on see Lammi Kivimaja. Lammi Kivimaja, see on lihtne nagu Lego kokkupanek. Lammi, see on soojustatud ehitusblokk, mis laotakse kuivalt ja valatakse täis betooni. Lammi, parim, mida raha eest saad ja tehtud Soomes. Lammi Kivimaja.

0: Ebatavalisi juhtumeid argistena, tavalises aga näha erakordsust. Inetus pardipojas aimata graatsilist luike. Anderseni lugudest peavad lugu nii väikesed kui suured. Ta muinasjutud on sageli süütult lapselikud, kuid mitte kunagi lapsikud. Vaatamata läbi elatud raskustele ja valudele, pani Andersen oma elulooraamatu pealkirjaks Minu elu muinasjutt. Enne Eesma saade Hans Christian Anderseni elust ja loomingust läheb eetrisse sel laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Entsüklopeediat toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.
1: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
2: Sellel nädalal on avalikkuseni jõudnud kolme erineva uuringufirma erakondade reitingud. Ja kui süveneda numbritesse, siis erinevusi on päris palju, mitte ainult numbrites, vaid ka nii-öelda järjestuses, et näiteks turu-uuringute aktsiaselts ütles, et esikohal on 25% ka Keskerakond, aga ja teisel kohal Isamaa, see vastu Nordstatil oli Isamaa esikohal 26,6% ja Keskerakond teisel kohal 21,5% ja Emor, kes kõige viimasena oma tulemused avaldas, neil oli Isamaa toetuseks 24% ja Keskerakond toetuseks 21%. Poliituvilised on alati pead murdnud, et millest see küll tuleb, et erinevatel uuringufirmadel tulemused nõnda erinevad on. Oleme stuudisse pärlunud uuringufirma Emor uuringuhju Eivor Voogi meile seda müsteeriumi seletama. Tere päevast!
3: Tere!
2: Millest sellised erinevused, et see ei ole tihti palju enam mitte selline veaprotsendi piires, et kui siin öeldakse, et kuni paar protsenti on selline veapiir, et mis need metoodilised erinevused siis on, et miks need tulemused nii erinevad on?
3: Aga kui vaadata reitingu edetabeli kahte esimest, siis need erinevused on ju veapiires. Okei, Nordstati puhul on selgelt, aga esimene on Isamaa ja seal vahe oli suurem on ja
2: No Nordstati puhul ma vaatan, onneks oli jämedasti tegelikult 5% Isamaal samamoodi või turu-uuringutel samamoodi 5% punkti ja Emoril siis 3% punkti.
3: Jah, aga ütleme, kui arvestame seal mingi juhusliku kõikumust iseloomustava plus-miinus 2%, siis meil ei ole see küll tulemus, ei ole selles mõttes selline, et me saaks kindlalt väita, et nüüd Isamaa juhib, sest et see vahe kahe esimese vahel on mitte oluline, et kui paneme plus-miinus 2% siis esimesele ja teisele, siis tegelikult on olemas ka näitaja, kui Isamaal on 21, siis Keskerakonnal võib olla ka 23, et te võib ka teispide olla. Et
2: aga samas võib ju tulla ka Emori puhul näiteks, et kui me plus-miinus 2 ütleme, et siis just kui Isamaa võiks olla näiteks 26 ja Keskerakond hoopis 19, eks ole? Need vahed on, aga mis need metoodika erinevused siis on?
3: Aga ma ikkagi tahaks toonita seda, et need on tavapärased erinevused, et seda ei ole jõgi niimoodi olnud, et kui jälgida ka teistes riikides toimuvaid valimiste eelseid küsitlusi, siis seal on erinevused ja see kõige peamine põhjus, miks need erinevused on, et ka inimeste peades ei ole ju see erakondade eelistus nii selge ja stabiilne, et see on muutuv on ja inimestel ei ole ju ühte kindlalt teenistust, ta ei käi mööda täna, vaid mõtleb kogu aeg, ma valin seda erakonda. Et
2: no paljudel ikkagi on.
3: No paljudel on, aga enamikel ei ole ikkagi. Et enamikel on niimoodi, et tal on nagu 2-3 võrdväärsed kandidaati, kelle seast ta valiks on. Ja see võib ajas muutuda, et ühel nädalal paistab üks paremas valguses, teisel nädalal teine, et kõigepealt see nähtus või see erakondade esimene eelistus on tegelikult on ebastabiilne, et juba sellest tulenevalt ei saagi igal mõõtmisel täpselt sama tulemus tulla, et kuna tegemist on suhteliselt dünaamilise nähtusega, aga teiseks muidugi jah, metoodilised mingid nüansid, et mis puudutab ühiskonnauuringute instituudi poolt avaldatud, siis nemad kalkuleerivad seal 4 perioodi keskmise, siis see avalikustatakse, et seal ei kajastu siis viimase ühe nädala mõjud, et seal mis puudutab siis turu-uuringute Emori vahelist erinevust, et siis kui noh, veapiirid juurde

0: võtta, et siis tegelikult on nad ju, nad ei erine esimese kahe osas oluliselt. Tegelikult ka teised erakonnad on suhteliselt sarnased, et aga noh, mis puudutab metoodikat, et kõigepealt siis see konkreetne ajahetk, millal mõõdetakse, kuna eelnevalt sai ka öeldud, et see on ebastabiilne nähtus ja ka regioonite see võib olla suhteliselt kõikuv, et siis oleneb, et kuhu piirkonda need vastajad täpselt sattuvad, et üldiselt on nad esinduslikud valimid, et kõik regioonid jämedalt, ütleme siis kuueks jaotatuna on esindatud seal, aga ühe regiooni sees, näiteks Lõuna-Eestis võib erakondlik eelistus olla väga erinev, et ka kohalikud valimised näitasid on ja Võru linnas olid sotsid, aga siis kuskil kõrval on oppis EKRE on ja on eelistatud erakond, et sõltub, kuidas selles siis Lõuna-Eesti piirkonnas, mis väiksem siis geograafiline üksus rohkem esindatud on, näiteks. Ja see aeg ka on, ja siis ütleme kolmandaks ka see siis küsitusmeetod kindlasti mängib ka rolli, et see on natukene erinev, et Emoril ja turu-uuringutel on siis veebi ja telefoniküsitluste proportsioon enam-vähem sama, et veebi küsitlus osa on ligikaudu 2/3 ja telefoni küsitluse osa on 1/3 ja see, mis mida kokku korjab ühiskonna uuringute instituut, et selles uuringus siis on siis ligi mis ta oli 85% on telefoni teel ja 15% veebi teel, et see on ka üks selle erinevuse võimalik tekitada. Ta ei pea tekitama, aga võib tekitada. Et...
1: Kas tänapäevale nii-öelda uuringufirma esindajad ka nii-öelda ukselt uksele käivad, et inimestega silmas silma kohtuda ja mitte ainult erakondade eelistusi, vaid ka muid teemasid küsida ja uuringud läbi viia või see ka nii-öelda silmas silma suhtlemine on suuresti otsa saanud?
0: Jah, et seda on elu on tinginud, et kuigi Euroopa Komissioni uuringud, mida nimetatakse europarameetriteks, et seal hoitakse jäika konservatiivsed liini, et püütakse ikkagi teha näost näkku, kuigi on hästi palju erinevused, aga näost näkku või siis kodudes tehtavate intervjuude tegemine on ajas muutunud üha raskemaks, et 90-tel polnud mingi probleem, et juba selle maie sisse saamisega ei olnud sellist probleemi, et uksed olid lahti välisuksed, et sul oli korrus elamusse võimalik sisse minna ja siis teatud reegli alusel siis neid uksi siis külastada ja koputada. Tänapäeval on juba välisuks on kinni, sa pead teadma, et mida sa valid. Ja teiseks inimeste soov kedagi oma koju vastu võtta on ajas selgelt väheneva trendiga, et kunagi olid see, ütleme, see vastamismäärad olid, kodudes olid kuskil 70%, siis tänapäeval on see selgelt alla 50%, et ja meie naaberriikides vähemalt Soomes on see isegi 30 allapoole, et see siis 70% inimese kodudesse sa ei pääsegi sisse, et pääsed ainult 30% ulatuses, et see vastamismäär on selgelt langemas ja elu isenesest on tinginud selle, et siis kasutatakse muid alternatiivseid meetodeid ja kuna inimesed on tänapäeval kogu aeg veebis, et siis ka veebikeskkond on väga hea keskkond küsitluste tegemiseks või teispidi siis telefon ja ka valimiseelsed suuringutes, need on kaks põhilist meetodit, ongi veeb ja telefon ja paljudel juhtudel kombineeritakse, et ja kombineeritakse selle tõttu, et võibolla kõik sihtrühmad ei ole veebis hästi kätte saadavad ja kõik ei vasta veebis nii hästi, et siis kasutatakse telefoni selle jaoks, et neid halvemini kätte saadavad sihtrühmi siis paremini siis, et nad oleks paremini esindatud valimis, et
1: Milliseid sihtrühmi on kõige keerulisem tabada, sest et noh, suured uuringud, kasartud erakondade reitingud, seal üritatakse tabada nii-öelda saada võimalikult suur valim, et see vastaks enam-vähem nii-öelda proportsionaalselt sellele, kuidas elanikud asuvad riigis laiali erinevates piirkondades, üritatakse nii-öelda vanuselised võimalikult hästi tabada ja kõiges mõttes, aga mis sihtrühma kõige keerulisem on tabada, noh, on see siis noored. Silmast silma veeb või telefon, noored?
0: No sihtrühmad on noored, metodist on meetodist on ikkagi kõige parem on meie viimaste aastate kogemus on ikkagi veeb, et need vastamismäärad ei ole nii langenud nagu näost näkku ja viimase aasta jooksul on langenud vastamismäärad ka telefoniküsitlustes just selle telefonipettuste tõttu, et inimesed ei julge telefonidel vastata, aga kui rääkida siis mingitest elanikuna gruppides, kes on raskemini kätte saadavad, siis need on noored ja eelkõige noored mehed ja nende noorte meeste seas ikkagi pigem need noored, kes räägivad, kelle emakeel on venekeel.
2: Kuidas need vastajad ikkagi välja valitakse, et kas on mingid kriteeriumid ka, sest et näiteks minu käest ei ole mitte keegi kunagi mitte midagi küsinud?
0: Mm-hmm. Et noh, siin on erinevaid ju uuringud, et osad uuringud, mida tehakse riigi tellimusel, et seal on suur osa on rahvastikuregistri baasil, kus tehakse rahvastikuregistrist tehakse väljavõtte ja nendesse uuringutesse neid tehakse aastas, ma arvan, 4-5 vähemalt, et siis peaks sattuma, aga noh, Eestis on 1,3 miljonit elanikku, no ütleme siis me teeme uuringud ikkagi 16 plus, et keda on siis ligikaudu miljon, et Jah, et see tõenäosus, et kord peab realiseerima, et mingil hetkel peaks sattuma. Et
1: kunagi saad ka sina vastata Ingele, ära muretse. Kuidas kõik, kes tegelevad veebistatistikaga teavad, et sa saad mitmesugust statistikat kätte, aga sa saad seda statistikat seadmete kohta ja jube keeruline teada saada seda, kes selle seadme taga on. On ta mees, naine elab linnas maal, kui vana ta on, mis tööta teeb. Kuidas, kas nii-öelda uuringufirma puhul ongi puhtalt nii-öelda katsetamine, piltlikult öeldes sa saadad välja 10 000 taotlust ja iga juurde küsid, et palun kirjuta oma sugu ja valus ka sinna juurde. Ja siis nii-öelda nokkite vastused välja sellest, kes siis nii-öelda enda sõnul selles teile antud hetkel sobivas sihtrühmas on või kuidas see käib?
0: No kui on rahvastikuregistri baasil, kus on nakki luba vaja, et nende suuringutes on ju teada, et seal tehakse juba, eelnevalt tehakse juba see juhuvalik, et kellele siis saadetakse, aga mis puudutab meie veebiküsitlusi, siis meil on oma kontaktbaas ja seda kontaktbaasi me hakkasime just meiliaadresside, kontaktbaasi me hakkasime tekitama juba 20 aastat tagasi kuskil nullindate alguses ja siis me kasutasime juba siis oli teada, no mitte teada, aga no ütleme suur tõenäosus oli, et veebi uuringud on perspektiivne suund ja siis me hakkasime korjama, et siis oli näost näkku intervjuude tegemine täiesti ütleme ka kuluefektiivne, et siis sai korjatud nende uuringute käigus neid meili aadresse ja ka telefoni uuringutest täpselt samamoodi, et me oleme küsinud uuringu lõpus, et kas inimene on nõus vastama ka edaspidi ja kui ta on nõus, siis ta ja kui ta on nõus edastama oma kontakti, et siis ta on edastanud oma selle meili aadresse ja meil on kokku korjunud üle noh, 20 000 sellist kontakti, mida me siis teatud aja pärast valideerime ja selle hulgast see veebiküsitluste baas siis või see juhuvalik siis tehakse, et
1: te ütlesite, et inimesed on järjest umbusklik, kui ma näiteks telefoni teel vastamise.
0: No, see vastamismäärad langevad, jah, vastamismäärad langevad, aga
1: on selle üldine trend, et inimesed ongi, ei taha ükskõik, mis teemal, ei taha oma arvamust avaldada, on see siis poliitika või tema keeduvorsti eelistus, et on inimesed üldisemalt ka nii-öelda muutunud passiivsemaks ja vähem altimaks uuringutele vastama.
0: No eks see ütleme see ebaturvalisus, mis maailmas valitseb praegu, ega see ei soosi seda, aga see ei pea kestma ju igavesti, et tulevad paremad, ütleme siis turvalisemad perioodid, et siis vastamismäärad võiks ju hakata ka paranema, aga igal juhul, kui see on kontaktbaas ja nad on, inimesed on annud oma nõusoleku vastata ja nad tahavad oma arvamust avaldada, siis veebis on selgelt näha, et inimesed tunnevad ennast turvaliselt ja seal avaldatakse väga pikalt, kui millegi kohta küsitakse, siis see vastus võib sisaldada mitu või 3-4-5 lauset, hästi pikad laused ja avaldatakse põhjalikult, sellepärast see on võimalus sul oma arvamust avaldada ja see on palju rikkalikum see vastus, kui telefoni teel paari sõnaga kas ei oska öelda või enam vähem või normaalne, no seda tüüpi hästi lihtsustatud vastused, et
1: kui meil järgmine kevad valimised on ja valimistulemus teada on seal, kas vist oli neljanda märtsi hommikul, ma kuupäevaga võin eksida, ütleme siis mõte, et esimesel märtsi esmaspäeva hommikul, kui valimistulemus teada on, kas siis uuringufirmad istuvad nii-öelda isekeskis maha ka ja vaatavad üle, et kuidas meil enne valimisi täppi läks, kui hästi me tulemus suutsime ennustada, et noh, see on ju teie jaoks tegelikult reaalne võimalus saada
2: heas
1: mõttes tagasisidet oma tööle.
0: Et see on võimalus kontrollida oma metoodikat, aga valimistulemus ikkagi peegeldab teatud hulka elanikkonnast, et kõik ei lähe ju valima, et viimastel Riigikogu valimistel käis 64% kodanikkonnas käis valimis, et see ikkagi kõik ei käinud, on ju. Ja hästi palju see valimiseelsete uuringute tulemus sõltub sellest, kes jõuavad konkreetselt ikkagi, millised sihtrühmad jõuavad sinna valimistel, sellepärast, et sihtrühmad, et kes on noored või vanemad, on ju, me teame, et kes on EKRE valijad, need on hoopis teissugused kui sotside valijad, kes on noored, on ju, ja pigem naised, on ju, et sõltub sellest nagu aktiivsusest ja kindlasti see valimistulemused on hea kontrolli tagasside võimalus, aga ümber laua istumist kindlasti ei toimu, et igal ühel on oma see kogemuste pagas ja see nagu siis endale siis ja kontrolli võimalus ja siis edaspidise arengu siis täpsustamiseks, et mis suunas ja kuidas disainida metoodikat, et see parem oleks.
1: Aga Aivar Vooks, suur tänu meile seletamast uuringute maailma ja sellest, kuidas see erakondade reitingud sünnivad. Ilusat päeva teile.
0: Aitäh.
3: Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Kaitseväe suurõppusel Kevadtorm lõppes õppelahingute etapp, mille jooksul pidas esimese jalaväebrigaadi Viru jalaväepataljon esmakordselt õppelahinguid Kirde Lätis. Õppuse juht kolonel Aron Kalmus ütles, et liitlaste rahu, kriisi ja sõjaaegsed regulatsioonid on erinevad ning praktiline harjutamine toob välja võimalused ja kitsaskohad, millega tuleb tegeleda. Homme algab Kevadtormil lahinglaskmiste etapp. Kaitseväe luurekeskuse ülema kolonel Ants Kiviselja sõnul tuleb arvestada, et võimalus sõdivate osapoolte droonide sattumiseks Venema ja Ukrainaga piirnevate riikide õhuruumi edaspidi ainult kasvab. Kaugmaa droonid on muutunud massiliselt kasutatavaks ründevahendiks ja Venema laimukampaaniat arvestades on pidev valmisolek droonijuhtumite lahendamiseks üha olulisem, ütles Kiviselg. Eesti Olümpiakomitee liikmed esitasid organisatsiooni presidendi kandidaadiks endise kergejõustikujuhi Erich Teigamägi ja ettevõtja Even Tuudebergi. Teigamägi kandidatuuri toetas 44 ja Tuudebergi 18 EOK liiget. Eesti Olümpiakomitee täiskogul 18. juunil valitakse ka asepresidendid ja täitevkomitee. Üks 2015. aastal Pariisis toimunud ja 130 inimelu nõudnud islamistlike rünnakute ees süüdimõistetud meestest sai Belgias õiguse vangla puhkusele. Brüsseli kohtu otsus pälvis karmi kriitika. Ründajate abistamise eest on mehele mõistetud 30-aastane vanglakaristus, kuid nüüd võib ta lahkuda vanglast kuuel korral, iga kord 36 tunniks. Prantsusmaa endine peaminister Gabriel Attal teatas, et kandideerib järgmisel aastal riigi presidendiks, sest ei suuda taluda poliitikat, kus kõik on allakäigu juhtimise 50 varjundit. 2024. aastal ligi 9 kuud Prantsusmaa valitsust juhtinud Attal oli riigi ajaloo noorim peaminister ja esimene selles ametis, kes on end avalikult keiks tunnistanud.
4: Rohkem uudiseid. postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
3: Öösel ja homme päeval on valdavalt sajuta ilm, saju võimalus on vaid Ida-Eestis. Puhub lääne ja edelatuul 2-9, põhjarannikul puhanguti 14 meetrit sekundis, sooja on öösel 6-11 ja homme päeval 14-23 graadi. Tallinnas on praegu 12, Tartus 13 ja Pärnus 11 kraadi sooja.
4: Tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. Katuse meistrid olemas. korralik katusematerjal olemas. Käsiplekitööd olemas. Lisa- ja turvatarvikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee
5: Kuku Raadio saates Terviseks räägime sel korral erakorralisest meditsiinist. Külas on Ida-Tallinna Keskhaigla erakorralise meditsiinikeskuse juhataja Raivo Rohtla. Küsi pingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7.
6: Sa tahad ehitada maja? Muidugi on see Lammi Kivimaja. Lammi Kivimaja, see on lihtne nagu Lego kokkupanek. Lammi, see on soojustatud ehitusblokk, mis laotakse kuivalt ja valatakse täis betooni. Lammi, parim, mida raha eest saad ja tehtud Soomes. Lammi Kivimaja kestab põlvest põlve. Lammi soojustatud blokke ja looduskive pakub Mendali. Küsi infot ja vaata mendali.ee.
4: Kuku Raadio.

0: Kuku pärastlõuna . Päevasündmuste teejuht . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Läheme oma saatega edasi ja sellel nädalal viimast korda on nüüd võimalik ka kuulajatel meiega ühineda, meie saate tegemisse sekkuda. Küsime täna teises saatetunnis teie käest, millisele erakonnale teie pöialt hoiate. Sellel nädalal on välja tulnud 3 erineva uuringufirma. Reitingutabelid erakondade kohta rääkisime just siin Aivar Voogiga sellest, kuidas reitingud sünnivad, kuidas need uuringud läbi viitakse ja milles see siis tuleb, et erinevad uuringufirmadel tulemused on nõnna erinevad. 6214646 on meie stuudiotelefon, kes soovib, võib ka WhatsAppis sõnumi saata, seda siis numbrile 53 40 55 50.
2: Indrek, aga minu käest sa küsisid, ma sinu käest ei jõudnudki vastu küsida, et millisele erakonnale sina pealt hoiad?
1: Oi, loomulikult, ka siin ei ole vastus iseenesest väga lihtne. Mina hoian pealt sellisele erakonnale, kes Eestile ainult head soovib.
2: Ja seda ju soovivad enamasti ikka kõik erakonnad.
1: No aga ega ma üldse tahagi, et inimestel hästi läheks. Kas sina ei taha siis?
2: Ei, absoluutselt. Kas sa oled siiski, kui sa valima oled läinud aastast aastasse, aastate järel valinud sama erakonna? Oled sa neile truuks jäänud või vahepeal ikkagi natuke see eelistus?
1: Ei ole. Vaata, ega selle valimisega on ju alati see jäda, et sulle võib ju üks või teine erakond võib tunduda sümpaatne, aga siis sa lähed sinna valimiskasti juurde, vaatad seda oma nimekirja ja siis vaatad näiteks erakonna esinumbrit ja sa saad aru, et sellisele inimesele sa kindlasti oma toetust anda ei taha. Kunagi ma rakendasin, aga kuuleme, meil on hoopis helistaja 6214646, ei, kadus helistaja ära. Kunagi ma rakendasin sellist skeemi, et ma valisin välja nimekirja, kelle poolt hääletada ja andsin viimasele naiskandidaadile hääle. Kunagi oli selline, aga viimastel aastatel eks ma olen pigem nii-öelda nagu isikut valinud, et kes on see inimene, keda sa usaldad, kelle puhul sa arvad, et ta on aus inimene ja kes tõesti nii-öelda pürgiks valituks saada selle nimel, et midagi nagu ära teha, mitte lihtsalt, et endal hea oleks ja tore.
2: Kui me siin rääkisime enne uuringufirma Emor uuringujuhi Aivar Voogiga reitingutrendidest ja sellest, et meil on vist tegelikult helistaja vahel.
1: Meil on helistaja liinil. Tervist, mis erakonnale teie pöialt hoiate?
3: Hetkel reformile kahjuks või?
1: Miks kahjuks? Ega ei pea ju.
3: Ei tea veel, jah. Ei ole valikud treenud, aga just tahtsin ka rääkida, kuidas enne ise valinud olen aastaid 90 algusest juba. Et kõigepealt sai valitud kuningriiklased.
1: Nemad on nüüd kadunud.
3: Nemad on kahjuks kadunud, sest noore mehena tahtsin, et pulli saaks. Sai ka pulli. Siis hakkasin valima viimasena juba siin Isamaaliitu ainult naiskandidaate meelega. Et tasakaalustada seda keskealise meeste võimu.
1: See on siis nagu minagi, eks ole, et minul oli nimekirja viimane naiskandidaat.
2: Mina ka toetan naisi, nii et...
3: Jah, aga siis, kuna ei toiminud, siis lõpetasin ära. Nüüd ongi veel raske nüüd mingisugust mustrit leida, mida valida.
1: Kõige olulisem siiski vist on, et valima igal juhul tuleb minna.
3: Kõige kord on käidud.
1: Ja kui mitte muud, siis vähemasti on pärast moraalne õigus viriseda, kui midagi halvasti on.
3: Ei, see valimiseaskonnas lastele anti kommi. Selle pärast juba sai käidus.
1: Seda mina ei mäleta. Ma küll nõukaajast ma seda nii-öelda lettimise valimiseaskonnast oli, kus midagi osta sai. Seda ma lapsena küll mäletan.
2: Mina olen ka see, kes käib alati koha peal ikkagi valimas, aga kommi pole saanud.
3: Ei, Nõmmel oli kümnes keskkool vana. Seal käisin valimas, alati anti kommi. Lapsed olid väga rõõmsad.
1: Aga selge, suur tänu teile helistamast, oma kogemusi jagamast, aga meie kell on küll nüüd nii kaugel, et Vox Pop või sisse helistamise otsad tõmbame me tänaseks ja selleks nad oleks kokku, aga pole midagi, esmaspäeval on uus teema ja uued võimalused.

0: Kebabiik , sinu maitsepiik .
1: tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi . ainult Olerexis .
2: Postimees premeerib oma tellijaid . loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha . rohkem infot postimees.ee/auto .
3: Aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail . rohkelt lilli , ilu ja viljapuid käsitööküla ning näitused päeval välilaval Reet Linna ja Aare Jaama , õhtul Mustatäkku tallis . kurjad plaanid , vaata lisa janedaturism.ee . kohtumiseni jänedal .
4: entsüklopeedia viib kuulajad sedakorda muinasjutu maailma , mille kirjutas raamatuiks Hans Christian Andersen . tal oli erakordne võime kujutada ebatavalisi juhtumeid argistena , tavalises aga näha erakordsust . inetus pardipojas aimata graatsilist luike . Anderseni lugudest peavad lugu nii väikesed kui suured . ta muinasjutud on sageli süütult lapselikud , kuid mitte kunagi lapsikud . vaatamata läbi elatud raskustele ja valudele , pani Andersen oma elulooraamatu pealkirjaks Minu elu muinasjutt . Enne Eesmaa saade Hans Christian Anderseni elust ja loomingust läheb eetrisse sel laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid . entsüklopeediat toetab Balteco , Eesti disain sinu vannitoas .
5: Kuku Raadio , väärt mõtete lainel

0: Kuku pärastlõuna . Päevasündmuste teejuht .
1: Eile oli teadupoolest see päev , kui sai veel esitada kandidaate Eesti Olümpiakomitee presidendi ametikohale ja neile toetust avaldada. Üks kandidaatidest Erich Teigamägi käis meil eile ka Kuku pärastlõuna stuudios, aga nüüd siis on selgeks saanud, et kandidaate on tõepoolest kaks. Nimelt Erich Teigamägi kandideerib ja tema nii-öelda kandideerimiseks avaldas talle toetust siis 44 Olümpiakomitee liiget ja Even Tuudeberg, ettevõtja endine laskesuusaliidu juht, teda toetas siis 18 Olümpiakomitee liiget. Ja kui vaadata, siis Teigamägi taga on, nimekiri muidugi on pikem ja siin on ka hulk nii-öelda suuremaid spordialaliite, siin kergejõustikuliit, korvpalliliit, käsipalliliit, maadlusliit, aga leiab siit ka näiteks Eesti Sambo, kuidas see oli nüüd, Eesti Sambo liidu leiab siit, leiab ka Eesti Indiaka liidu, et see on, need nimekirja on selles mõttes huvitav vaadata, et saad teada, mis liidud meil olemas on, näiteks Even Tuudebergi toetajate seas on Alveliit, Kultuuri ja Fitnessi liit, Moodsa viievõistluse liit, Olümpiaakadeemia, Paraolümpiakomitee, aga muulgas on ka Eesti Kästingu liit MTÜ. Sina uurisid välja, mis asi on Eesti Kästingu liit MTÜ.
2: Anna mulle natuke aega, ma vaatan.
1: Sul on meelest ära läinud juba vahepeal.
2: Jah, sest et neid oli nii, see on siis spordiala, mille puhul võisteldakse spinningu ja lendõnge kaugus ja täpsus heites. Kui palju sa seda praktiseerinud oled oma elus?
1: Kuule, ütleme nüüd niimoodi, et spinningut visanud elujooksul ikka olen, viimati eelmisel suvel Lapimaal ühe imeilus ääres, lähenesin vähimelt spinningu, kui sinna sõitsin ja viskasin täpselt kolm viset ja kolmanda viskega tuli siuke peameetrine haugipoiss otsa.
2: Hea vise.
1: Oli küll hea vise ja siis ei hakanud saatust rohkem nagu narrimast, et ega tegelikult mu vahepeal ma arvan 20 aastat kindlasti ei ole kalal käinud, kui mitte rohkem. Et koolipoisina sai seda tehtud küll. Aga Even Tuudebergi selja taga on samas ka näiteks Erki Nool, Irina Embrich, Jaanika Mölder, Tõnu Endrekson. Et selles mõttes see nii-öelda ikkagi väga mitmekesine on see valik, et selles mõttes saab tulema igal juhul põnev. Ja nüüd on ju suhteliselt uus kord Olümpiakomiteest ka selline, et asepresidendi kandidaat ei esita mitte siis presidendi kandidaat, vaid ka neid valitakse ja asepresidendi kohtadele, 2-4 saab neid vastavalt Olümpiakomitee põhikirjal olla, on esitatud 11 kandidaati. Seal on näiteks Anne Rei, jalgpalliliidust on tema, jalgpalliliit ka esitanud ka veel Erki Nool, Even Tuudeberg on ka asepresidendi kandidaat, ja on veel Leho Halda, Mart Tarmak, Mihail Kõlvart, Priit Lehtland, Priit Sarapu, Saski Alusalu, Toju Asmer ja Tõnu Tõniste.
2: Ja näiteks Tuudeberg ütleski, et tema võimalike asepresidentide tiim koosneks Erki Noolest, Saski Alusalust ja Mihail Kõlvartist ja tegemist oleks siis vastavalt suve, tali ja mitte olümpiaalasid kureerivate asepresidentidega. Ja huvitav on võibolla siin juures ka see asjaolu, et Kõlvarti esitasid asepresidendi kandidaadiks Boksi, Sambo ja mõlemad Taekwondo liidud, siis neist Boksiliit andis toetusele Tuudebergile, ülejäänud kolmaga, Teigamägile seega pole välistatud, et Kõlvart võib Teigamägi võidu puhul liituda mitte olümpiaalade esindajana ka tolle tiimiga.
1: No ühesõnaga, meil on nüüd kuukene ootaaega erinevaid duelle, erinevaid võistlusi, võiks ju ka spordis sõna võtta, mitte ainult rääkimises ja siis paistab, kellest saab Olümpiakomitee järgmine president.

0: Täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: Kaitseväe suurõppusel Kevadtorm lõppes õppelahingute etapp. Eesti Olümpiakomitee presidendi kandidaadiks esitati Erich Teigamägi ja Evan Tudeberg. Prantsusmaa endine peaminister Gabriel Attal teatas kandideerimisest riigi presidendiks. Ilm on homme valdavalt sajuta, saju võimalus on vaid Ida-Eestis. Sooja on päeval 14-23 kraadi. Kell on 4. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Kaitseväe suurõppusel Kevadtorm lõppes õppelahingute etapp, mille jooksul pidas esimese jalaväebrigaadi Viru jalaväepataljon esmakordselt õppelahinguid Kirde Lätis. Õppuse juht kolonel Aaron Kalmus ütles, et liitlaste rahu, kriisi ja sõjaaegsed regulatsioonid on erinevad ning harjutamine toob välja kitsaskohad, millega tuleb tegeleda. Homme algab Kevadtormil lahinglaskmiste etapp. Kaitseväe luurekeskuse ülema kolonel Ants Kiviselja sõnul tuleb arvestada, et võimalus sõdivate osapoolte droonide sattumiseks Venemaa ja Ukrainaga piirnevate riikide õhuruumi edaspidi ainult kasvab. Kaugmaa droonid on muutunud massiliselt kasutatavaks ründevahendiks ja Venemaa laimukampaaniat arvestades on pidev valmisolek droonijuhtumite lahendamiseks üha olulisem, ütles Kiviselg. Eesti Olümpiakomitee liikmed esitasid organisatsiooni presidendi kandidaadiks endise kergejõustiku juhi Erich Teigamägi ja ettevõtja Evan Tudebergi. Teigamägi kandidatuuri toetas 44 ja Tudebergi 18 EOK liiget. Eesti Olümpiakomitee täiskogul 18. juunil valitakse ka asepresidendid ja täitev komitee. Tudeberg mainis võimalike asepresidentidena Erki Noolt, Saskia Alusalu ja Mihhail Kõlvartit, kes kureeriksid vastavalt suve- ja taliolümpia-alasid ning mitteolümpia-alasid. Teigamägi oma tiimi veel ei avalikustanud. Hiiumaa vallavolikogu liikmed algatasid vallavanem Hergo Tasu ja umbusaldamise. Umbusalduse algatajate väitel on tegemist erakorralise sammuga, mille tingis süvenev mure Hiiumaa valla juhtimise ja saare terviklikku arengu pärast. Vallavanem on korduvalt jätnud lahendamata esile kerkinud probleemid, ületanud oma pädevuse piire ning põhjustanud tegevuse ja tegevusetusega vallale olulist kahju, märkisid 6 umbusalduse algatajat. Hiiumaa vallavolikogus on 23 liiget. Eesti koolinoored võitsid USA's maailma suurima tuuleenergia võistluse. Tallinna Tehnikaülikooli professor Igor Krupenski märkis, et kõige olulisem ei ole medal, vaid see, kuidas noored õppisid protsessi jooksul mõtlema nagu päris insenerid, analüüsima, katsetama, eksima ja uuesti proovima. Just selline kogemus loob tulevasi insenere, ütles Krupenski. Üks 2015. aastal Pariisis toimunud ja 130 inimelu nõudnud islamistlike rünnakute ees süüdi mõistetud meestest sai õiguse vangla puhkusele. Brüsseli kohtu otsus pälvis karmi kriitika. Ründajate abistamise eest on mehele mõistetud 30-aastane vanglakaristus, kuid nüüd võib ta lahkuda vanglast 6 korral iga kord 36 tunniks. Läti riiklik lennufirma Air Baltic on kätte saanud osa 30 miljoni euro suurusest laenust, teatas Läti transportiministeerium laenu tingimusi ja intressi avalikustamata. Lennufirma peab laenu tagasi maksma 31. augustiks. Prantsusmaa endine peaminister Gabriel Attal teatas, et kandideerib järgmisel aastal riigi presidendiks, sest ei suuda taluda poliitikat, kus kõik on allakäigu juhtimise 50 varjundit. 2024. aastal oli Attal ligi 9 kuud Prantsusmaa peaminister. Ta oli siis riigi ajaloo noorim peaminister ja esimene selles ametis, kes on end avalikult keiks tunnistanud.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Öösel ja homme päeval on valdavalt sajuta ilm, sajuvõimalus on vaid Ida-Eestis. Puhub lääne ja edelatuul 2-9, põhjarannikul puhanguti 14 meetrit sekundis. Sooja on öösel 6-11 ja homme päeval 14-23 kraadi. Tallinnas ja Tartus on praegu 13, Pärnus 12 kraadi sooja.
3: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
4: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Tere, isa! Kas su tervis on korras?
6: Kelle keldris on konnad?
7: Tule kõrva, nina, kurguhaiguste kliinikusse kuulmiskontrolli. Meilt saad viimasel tehnoloogial põhineva kuuldeaparaadi, millel on 4-aastane garantii. Lisainfo ja registreerimine veebilehel entc.ee. Kõrva, nina, kurguhaiguste kliinik. Tegevusluba L04444.
8: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
9: 15.–31. maini toimuvad jäähoki maailmameistrivõistlused. Maailma parimad koondised saavad sel korral kokku Šveitsis. Otseülekanded koos eestikeelsed kommentaaridega toob teieni telekanal Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.

0: Kuku pärastlõuna . päevasündmuste teejuht .
1: 10:30 üle kella 4 Kuku pärastlõuna programmi viimane saatetund läheb nüüd hooga käima , et mitte öelda juba muusikaga on ta käima läinud ja traditsiooniliselt on ikka see aeg , kus üks stuudios olija hakkab teist stuudios olijat proovile panema ehk Hindrek Riiko ja Ingela Virkus on meil stuudios ja Ingela küsib nüüd minu käest kaks. Mis sul on? On sul sõnad, on sul mõistatused, vahest mõni helilõiki?
2: Ei, helilõiku ei ole, aga kõike muud jah, jagub. No okei, okay, paariks sõnaks ole valmis.
1: No aga hakkame otsast pihta siis. Mis sul, mis purakas sul varuks on?
2: Selline nagu küki vein.
1: Küki vein?
2: Millist veini võiks nimetada küki veiniks?
1: Ah, et see on vein ikkagi siis.
2: Ta ei pruugi olla, aga võibolla on. No ma muidugi andsin jah, nüüd vihje, et eks ta sinna suunda ikkagi läheb.
1: Aha. No okei, ma katsun siis natuke ikkagi nagu kuskilt kuidagi minema saada natuke mõned. Kas me räägime vedelikust? Ja räägime joogist?
2: Ja
1: räägime alkoholsest joogist?
2: Jaa.
1: Aga mitte tingimata veinist?
2: No pigem ikkagi ta on veiniga seotud.
1: Okei. Küki vein. Ma tean, et võililedest tehakse näiteks veini. Ma ei tea, oled sa kunagi joonud võilile veini?
2: Ma ei ole, aga ma olen kuulnud, et äkki Rootsis oli see mingil hetkel väga populaarne.
1: Võt, Rootsist ma ei tea, aga mina tean küll kunagi 90-tatel ühed lugupeetud inimesed tegid ja siis ma sain mekkida ka. Oli siukene, ütleme siin muidu omapärane, ma ei julgenud öelda, et ta kangesti hea oli. Kuigi tegelikult mina suuremasi veinisõber ei ole, aga mulle kui marja puuvilja veinid, kui siis neid.
2: Aga kas aga... oli siis ikkagi kuidagi riiulitele asetatud ja siis sa pidid selle võtma sealt kuidagi?
1: See võilile vein või?
2: No näiteks jah.
1: Ei, selle võilile veiniga oli ikkagi väga lihte, et noorel inimesel lihtsalt seda paras ja kooli. Aga mis asi võiks olla küki vein? Mulle tundub, et kui ta on siuke küki vein, siis ta on natuke selline, et see küki vein viitab nagu sellele, et see pigem nagu on hüüdnimi ja see väljendab nagu, see käib millegi võibolla, millegi mitte nii väga erilise ja nii väga hea, et ta on rohkem siuke nii-öelda nagu hädavariant või?
2: Odav näiteks võibolla, eks ju?
1: Jah, odav võibolla.
2: Ja ma andsin sulle natukene võibolla isegi riiulite mainimisega väikese vihje.
1: Riiulite mainimisega väikese vihje?
2: Ja tegelikult see sõna ise on väga suur vihje.
1: See küki vein. No, ja riiulid. Kui ma mõtlen nüüd, et veini riiuleid, siis mõnes poes rohkem, mõnes poes vähem. Mina need orienteeruda ei oska. Tavaliselt nad on seal maade järgi. Aga vist kipub olema ikkagi niimoodi, et odavamad veinid on seal niimoodi allpool riiulites ja võibolla ka sealt allpoolt riiulites leiab ka mingid sellised tooteid, mida veiniks oleks pat nimetada, aga kuhu on ka võibolla vahest piiritust sisse segatud.
2: Ma ütlen, et tegelikult sa oled selles mõttes õiges suunas. Äkki ma seletan juba siis kohe ära.
1: Okei, ma oleks tahtnud pakkuda kangendatud veini, ehk mida rahvakeelis ka peediveinid, kõuts, jäär ja mingid muud sellised asjad, kus see on veini, siis see on vist ka lausa piiritus segatud. Ma oleks tahtnud kangendatud veini pakkuda.
2: Kas see tihti peale on siis pigem selline odavam ka, et halva kvaliteediga lõpuks või?
1: No ega ta nüüd erilist usaldust ei erata, kuigi ma pean tunnistama ausalt, et minu kogemused kangendatud veiniga jäävad umbes, noh, pea 30 aasta taha ja siis oli küll üks sükka asi, oli nagu punane vein, oli rubiin, mis oli ikka, tegelikult oli suhteliselt jälkjook, aga mingis vanuses see kipub nüüd olema, et võibolla see nüüd rõhku ei pane alati mitte just maitse elamusele.
2: Aga sa mainisid tegelikult selle vahe

0: seal kombiletis on magus, odavam magus on tõesti alumistel riiulitel. Nii et no võiks siis, olla kükisokolad.
1: Jah, kükisokolad ja kükiküpsised.
0: Täpselt. Aga teine, siis sulle nüüd puremiseks on selline väljend nagu poissmeeste päike. Mis see olla võiks?
1: Poissmeeste päike? Mm-hmm. Et see on mingisugune päikseliik, mingisugune ajaperiood, kui mingisugune... Ma tean, mis asi on, kuidas kutsutakse, mis asi on, üks oli joodikupäevitus ja samamoodi on ka jalgratturipäevitus. See on see, kus sul nagu selgelt särk on selga päevitunud, eks ole, kuigi ka teetöölistel võib vahel näha seda sellest head joodikupäevitust, tavaliselt on niisugune maikasärk.
0: No võibolla sa võid mõelda ka nii, et mida poissmehed teevad, millal nad midagi teevad, kui nad võibolla oma vahel kõik kokku saavad, et mis siis juhtuma kõik hakkab ja millal nad enamasti kõike seda teevad?
1: No võt, mina ei oskagi kohe seda päris täpselt öelda, sest et ma pole poissmees olnud ikkagi vaatet pea mitte kunagi.
0: Võibolla on silma jäänud tänavatel.
1: Aga võibolla eeldada, et kui poissmehed saavad kokku, et siis see pigem on võibolla nii-öelda see ka õhtune aeg, ka minnakse võibolla meelt lahutama, mõni poissmees võibolla on käinud enam kauplusest läbi ja ka kükiveini soetanud. Aga võibolla siis otsiks nagu pigem seda poissmeeste päikest sellest kellaajast, kui päris päikest enam taevas ei ole, aga sõike suur elendav ketas võib seal küll olla, et pakuks, et poissmeeste päike on kuu.
0: Täpselt, see läks küll väga lihtsasti, tõesti poissmeeste päike on kuu ja kuu valgus oli vanasti seotud õhtuse või öise liikumisega, eriti vallaliste meeste ehk poissmeeste tegemistega ja kui päeval tehakse tööd päikese all, aga õhtul siis ja öösel käidi külas pidudel või kallimat otsimas kuuval.
1: Vot see on huvitav küsimus, et mis pärast vallaline meesterahvas on poissmees, aga vallaline naisterahvas on vana tüdruk, et miks ühel puhul vihatakse noorusele, aga teisel puhul vanusele, et see võiks ju ikkagi siis ka vana naiste päike ka olla.
0: Absoluutselt.

0: oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid, siis tea. 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number 03064.
1: Lime Nation esitleb
0: Vardruna, sügavad ja ürksed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vardruna World Tour Part 2 16. oktoobril Alexelas.
1: Piletid piletilevist.
2: Kaup 24. on suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud nüüd kuni -35% plus liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud kaup24.ee.
3: Aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Rohkelt lilli, ilu ja viljapuid käsitööküla ning näitused. Päeval välilaval Reet Linna ja Areama. Õhtul Mustatäkku tallis kurjad plaanid. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal.
4: Raadio Kuku.
5: Päevanope.
6: Nädalavahetusel toimuvad Down Syndrome Tallinna meistrivõistlused sportvõimlemises, kus osaleb ka 4-kordne maailmameister Aleksandra Elisabeth Jenkins. Aleksandra käis Kuku hommikuraadios külas koos oma ema Annika ja treener Nataljaga ning räägiti sellest, kas Downi sündroomiga inimestel on eripärasid, mis sellel spordialal eeliseid loovad.
7: Ma arvan, et kõige raskem treenerite jaoks on see, et nad võtavad materjali natukene pikemalt võrreldes tavalastega ja tulemus ei tule nii kiiresti nagu iga treener, ma arvan, tahaks. Ja see ongi üks eripära. Kui neile meeldib juba, siis nad panustavad täiega.
8: No üks eripära ja võib-olla eelis on, mis võib-olla Leksi puhul on eelkõige, et see tohutu paenduvus, mille taga muidugi peavad olema ka lihased, mis toetavad, nii et sellised hundirattad ja saltad on tema jaoks selline nagu igapäev ja suured lemmikud.
9: Leksi, mis sulle meeldib sportvõimlemise juures?
10: No suhteliselt kui öelda näiteks vabakava näiteks.
9: Vabakava?
10: Muidugi.
9: Mis see vabakava on?
8: Natalja oskab võib-olla täpsemalt
10: öelda. No tema ju oskab öelda täpsemalt ju.
7: Aha, vaba harjutus on see, et kus Leksi väljendab ennast tantsu liikumisega, plus ta näitab oma oskused akrobaatikas, ta praegu juba hüppab salto ettega, mis ka on hästi raske element.
9: Saltosid.
7: Salto ette, ja, et üks esimene akrobaatikaseeria Leksil on ja no, ta on ikkagi teeb juba päris sportvõimlemist.
6: Ühiskonna ja inimeste suhtumine metsaga seotud teemadesse on päevakajaline ja emotsionaalne. Riigimetsa majandamise keskuse juhatuse esimees Mikk Marran kinnitab, et tema juhitav ametkond püüab inimesi senisest rohkem kaasata ja neile metsaga seotud teemasid üha rohkem selgitada. Näiteks seda, et raielang ei tähenda metsa lõppu, vaid tavaliselt ka uue metsa algust.
11: Suhtumine metsateemasse ja diskussiooni teravus käib Eestis üles alla ja sõltuvalt siis hooajast või mõnest eelnõust või avaldusest või demonstratsioonist. Aga ma arvan, et see kokkuvõttes on väga inimlik, sest mets ei ole Eestis ainult ressurss, see on Eesti ja eestlaste identiteedi oluline osa. Aga ma olen viimastel kuudel tajunud seda, et metsa teemasse on läinud senisest rohkem emotsiooni, asju võetakse isiklikumalt, ka mure on seal sees, aga samal ajal, kui ma olen suhelnud erinevate inimestega, siis ma tajun ka seda, et võetakse positsioon, aga kui ma teen ettepaneku natuke sügavamale minna, natuke rohkem selgitada, siis pigem seda soovi ei ole. Et öeldakse, mida arvatakse metsateemast, aga rohkem teada liiga palju ei soovita. Aga RMK-s me oleme just võtnud selle suuna, et me näitame, me selgitame, me kaasame. Meil on väga äge metsandusandmete kodulehekülg, ala kodulehekülg, siis RMK kodulehel internetis. Iga üks saab vaadata, kui suur on metsasus Euroopas, mitmendal kohal on Eesti, kus käivad metsatööd, kui palju materjali on tänaseks Eesti riigimetsast välja toodud. Et me oleme olnud maksimaalselt avatud. Aga metsateema, mulle tundub, on väga palju kinni selles, et kui toimub raie, siis inimestele tundub, et midagi võetakse ära, et see on millegi lõpp. ja kui te nüüd kujutate ette raielangi pilti, kus on kännud, mõned oksad, siis seal on, minu jaoks on seal kaks sõna, on lõpp, on algus. Tava inimese jaoks on see kohutav lõpp. Metsamehe jaoks on see uue algus, sest koheselt pannakse uus metsapõlv kasvama ja 70, 80, 90 aasta pärast on seal võimalik võtta veelgi paremat palki.
6: Kõik Kuku Raadio intervjuud on järelkuulatavad Kuku kodulehel ja Playeri nimelises äppis. Päevanope.

0: uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Kaitseväe luurekeskuse ülema kolonel Ants Kiviselja sõnul tuleb arvestada, et võimalus sõdivate osapoolte droonide sattumiseks Venemaa ja Ukrainaga piirnevate riikide õhuruumi edaspidi ainult kasvab. Kaugmaa droonid on muutunud massiliselt kasutatavaks ründevahendiks ja Venemaa laimukampaaniat arvestades on pidev valmisolek droonijuhtumite lahendamiseks üha olulisem, ütles Kiviselg. Eesti Olümpiakomitee liikmed esitasid organisatsiooni presidendikandidaadiks endise kergejõustikujuhi Erich Teigamägi ja ettevõtja Even Tuudebergi. Teigamägi kandidatuuri toetas 44 ja Tuudebergi 18 EOK liiget. Eesti Olümpiakomitee täiskogul 18. juunil valitakse ka asepresidendid ja täitevkomitee. Tuudeberg mainis võimalike asepresidentidena Erki Noolt, Saskia Alusalu ja Mihhail Kõlvartit, kes kureeriksid vastavalt suve- ja taliolümpiaalasid ning mitteolümpiaalasid. Teigamägi oma tiimi veel ei avalikustanud. Läti riiklik lennufirma Air Baltic on kätte saanud osa 30 miljoni euro suurusest laenust, teatas Läti transportiministeerium laenu tingimusi ja intressi avalikustamata. Lennufirma peab laenu tagasi maksma 31. augustiks. Air Balticu kahjum ulatus eelmisel aastal üle 44 miljoni euro, kuid oli 2,7 korda väiksem kui eelnenud aastal. Kruiisilaeva Hondius meeskonnaliikmel, kes lahkus laevalt Tenerifel ja toimetati Hollandisse, leidis kinnitust nakatumine hantaviirusesse. Maailma terviseorganisatsiooni teatel on nüüd tuvastatud 12 nakatunut, 3 inimest on surnud.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
0: Öösel ja homme päeval on valdavalt sajuta ilm, sajuvõimalus on vaid Ida-Eestis. Puhub lääne ja edela tuul 2-9 ja puhanguti 14 meetrit sekundis, sooja on öösel 6-11 ja homme päeval 14-23 kraadi. Tallinnas ja Tartus on praegu 13, Pärnus 12 kraadi sooja. Tallinna uudiseid. Tallinn määras sügisel esimesse klassi minevatele lastele koolikohad. Sel aastal kasutati koolikohtade määramisel uut süsteemi, mis arvestab senise linnulennulise vahemaa asemel lapse tegelikku kooliteed. Lapsevanemad peavad määratud koolikoha kinnitama veebikeskkonnas laur.tallinn.ee hiljemalt 10. juuniks. Elanikele mõeldud kriisivalmiduse koolitused annavad teadmisi, kuidas kriisiolukordades iseseisvalt toime tulla ja oma kogukonda aidata. Koolitused on tasuta ja osalemiseks peab olema vähemalt 18-aastane. Kogu info leiab veebilehelt tallinn.ee/kriisiennetus. Alates 1. septembrist on munitsipaal lastehoiu ja lasteaia koht Tallinna peredele tasuta. Lisaks näeb uus eelnõu ette vabastuse hariduslikku erivajadusega lastele, samuti olukorras, kus lasteaed on ajutiselt suletud või laps puudub tervislikel või muudel põhjendatud põhjustel. Uus kord aitab muuta osalustasu süsteemi perede jaoks arusaadavamaks ning parandada ligipääsu alusharidusele. Eelseisval nädalavahetusel toimub hulgaliselt üritusi. Jooksuhuvilised saavad osaleda Lasnamäe ja Mustamäe rahvajooksudel. Botaanikaaias viib botaanik Urmas Laanso huvilised põnevale ekskursioonile maikuu õitsejate juurde. Pirital toimub suur perepäev koos mereturvalisuse ja ohutuse programmiga ning õhtulisine puur muud. Need ja paljud teised sündmused leiab portaalist huvi.tallinn.ee. Tallinna kaasava eelarve raames tutvustatakse kuni 28. maini linlaste esitatud ideid kõigis linnaosades toimuvatel avalikel aruteludel. Neil saab ülevaate esitatud ideedest, jagada oma mõtteid, esitada küsimusi ning anda tagasi sidet, mis aitab ideid edasi arendada. Täpsem info on leitav veebilehelt tallinn.ee/koosloodudlinn. Nii palju Tallinna uudiseid.
2: mul on tekkinud uus harjumus käia vähemalt kord nädalas oma Depos.
3: Kuule, sama siin. Nüüd on meil üks tee. Koos Depo kauplusesse.
2: Sest Depo kaupluses on nii toidukaupadel kui ka majatarvetel madalad hinnad iga päev.
4: Ikka grill, grill, grill, ikka hea, hea hind.
5: Kobardomat kilohinnaga 1,99 ja alates neljapäevast Maxi Moritz grilltooted 25% soodsamalt. Maxima, kõik, mis grillimiseks vaja.
6: Sa tahad ehitada maja? Muidugi on see Lammi Kivimaja. Lammi Kivimaja, see on lihtne nagu Lego kokkupanek. Lammi, see on soojustatud ehitusblokk, mis laotakse kuivalt ja valatakse täis betooni. Lammi, parim, mida raha eest saad ja tehtud Soomes. Lammi Kivimaja kestab põlvest põlve. Lammi soojustatud blokke ja looduskive pakub Mendali. Küsi infot ja vaata mendali.ee.
7: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Milliseid värve ja maitseid pakub aeda ning tuppa luun ja taimetalu? Mida näitab kevadine kanamüük? Mida pani hiidlaste koostöökogu tähele õppereisil Setomaale ja kuhu minna tänavu suve või ratsalaagrisse? Saatejuht on Madis Ligi.
8: Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Kuku pärastlõuna . Päevasündmuste teejuht .
1: Nädalavahetus on ees seismas ja eks inimesed teevad plaane , vaatavad ilmateadet , mida nädalavahetuseks lubatakse , kuhu saaks minna , mida saaks teha . Kas sa ilmateadet oled vaadanud või ei ole või ?
2: Ei ole , aga minu plaanid , kui sa tahad järgmisena küsida , mis ma plaanin nädalavahetusel , mul algab puhkus , see tähendab seda , et on hea aeg ja lõpuks ometi saab rahulikult tööd teha ja koristada .
1: issand jumal , see kõlab küll hirmsasti ausalt öeldes .
2: Tööajal ei jõua .
1: Ei jõua tööd teha või ei jõua koristada ?
2: Mõlemat . Nüüd saab rahulikult puhkuse ajal tööd teha .
1: Ahah , ja mis tööd sa teed siis puhkuse ajal ?
2: Ei , no tegelikult koristama peab igal juhul , mul on endiselt ja ma ei tea , mida , miks see jälle nii juhtub , et ma ütlen Kuku raadios selle välja , aga ma pean tegelema oma akendega ja need aknad ära puhastama . Muudkui no. Annan siin lubadusi välja ja nendeni ei jõua .
1: Noh , vaata , noor inimene ta veel teeb seda viga , et jagab lubadusi niimoodi helde käega . Aga mitmele poole siiski on võimalik minna , mitmesugused üritused on toimumas , näiteks on sellel nädalavahetusel jäneda , aia ja lillepäevad toimumas . Leiab palju põnevat , iga aiandushuviline ja ega see on alati üks selline nii-öelda Türi lillelaat ja jäneda lillelaat , need on ühed sellised , ma julgen öelda vist , et üle-eestilise mõõtmega üritused , mis toimuvad . Tallinnas on suur toidutänav Tallinna lauluväljakul , kus siis on võimalik kõiksugu peenemaid tükke süüa ja on ka meelelahutusprogramm . Jõgeva linnapäevad on , nende raames on kevadlaat toimumas laupäeval , Kuressaares on aiandus- ja lillepäevad , Urbanipäeva laat on Urvaste kirikupargis , Sutlepa kevadlaat ja Pärnus on toimumas ka pelmeeni festival , kõlab uhkelt , aga tegelikult on see ühe trahteri sünnipäevapidu , mis ka linnarahvale võiks mingisugust tegevust pakkuda .
2: aga vaatasin ilmale ka kiiresti otsa , homme on pigem siis selline ikkagi pilvine , kohati sajab hoovihma , pühapäeval on samuti vihmane , kuigi võib veidi vähem sadada , aga üldiselt pigem nädalavahetusel ikkagi vihmaga arvestada . aga mõned üritused veel , ma loodan , et ma ei korda nüüd , aga Kuressaares näiteks toimub nädalavahetusel 7. Koob-Saaremaa malefestival , võib-olla on sinna hea minna , ma ei ole kindel , kus see täpsemalt toimub , kas katuse all või mitte , aga kui sajab , äkki on katuse all , siis saab vaadata malefestivali või äkki ise osaleda , sellepärast et sel aastal on kokku inimesi tulemas sinna osalema 100 ja nende seas ka 19 rahvusvahelist malelegendi . Aga Tallinnas toimub Eesti lastekooride konkursfestival , kus on osalemas 12 koori üle Eesti ligi 400 lauljaga . Nädalavahetusel võib näha ka Tallinnas paari tuhandet koera 260-st tõust , samuti võib pühapäeval palju-palju korgisid näha , sellepärast et otsitakse Põhjala tehases kõige kiiremad ja andekamad korgid . ja päris mitu jooksu on ka , laupäeval Mustamäe jooks , pühapäeval Lasnamäe rahvajooks , pühapäeval kuulutatakse Tallinna loomaaias suurperede päeva raames välja tänavune aasta suurpere ja tõesti , mulle tundub , et loomi ja sportlasi on palju , laupäeval ka lemmikloomapäev Põllumajandusmuuseumis , sinna on oodatud kõik karvalised , sulelised ja soomuselised külalised ka , lisaks siis kahejalgsetele .
1: mina veel pühapäeval eraldi soovitaks minna Paldiski , sest et seal on maikulaat ja Paldiski ümbrus on lihtsalt väga lahe ja ma usun , et enamus inimesi pole seal käinud .

0: panin paberile kõik, mida tahaksin kodus, aias ja garaasis teha. Kokku tuli päris palju tegemist. Tööriistu, kogemust ja nuppu mul jagub. Jääb üle vaid välja mõelda, millest alustada. Esimene, mis meelde tuleb, on Depo. Sest kaupluslaos Depo on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.
1: Tere, isa. Kas su tervis on korras?
2: Kelle keldris on konnad?
3: Tule kõrva, nina, kurguhaiguste kliinikusse kuulmiskontrolli. Meilt saad viimasel tehnoloogial põhineva kuuldeaparaadi, millel on 4-aastane garantii. Lisainfo ja registreerimine veebilehel entc.ee. Kõrva, nina, kurguhaiguste kliinik. Tegevusluba L04444.
4: Selle nädala Kuku Raadio järjejutu minutid on pühendatud kriminaalse maailma ja avaliku võimu varjatud suhetele. Millal sai esimesest röövlist monarh? Kuidas tänased röövlid riigijuhte suunavad? Marko Leotti, Homo Criminalis, kuidas kuritegevus maailma korraldab? Kirjastuselt Tänapäev.
5: Täna reporteris.
6: Vanglas saabunud kiri tõmbas 23-aastase ematapja Jari Kalev Andreejevi kohtuotsuse kuulutamisele pidurit.
7: Süüdistatava terviseseisund võib olla halvenenud sedasi, et ta ei ole enam võimeline karistust kandma.
6: 23-aastase Jari Kalevi sõnul tekkis tal emaga vaidlus interneti pärast. Kui ema taas neti välja tõmbas, sai noormehel hing täis. Ta läks enda tuppa, võttis noa ja pussitas elutoas diivanil lamanud ema.
5: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
4: Kui mõtleme Augusti bluusile või bändile Compromise Blue, siis meenub kohe Raul Ukareda, kes ongi sel pühapäeval paarismängu külaline. Uurime, mida Raul muusikas otsib ja mida ta on leidnud. Mängimisele tuleb midagi vana ja midagi uut. Kindlasti bluusi, aga äkki ka veidi kantrit. Tasub olla lainel juba sel pühapäeval kell 6 muusikasaates Paarismäng.
8: Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
9: Nüüd on aeg üle vaadata, mis toimub liikluses ja sellest teab meile rääkida Kätlin Transportiametist. Tere, Kätlin!
10: Tere! Teeolud liiklemiseks on üldiselt head, kuigi üle Eesti on siin seal kohati siis ajuhooge ja sajualas on oht vesileo tekkeks. Teeliiklus on Tallinna ringteel, Päost kuni Saueni ja Tartu maanteel Peetrist väljasõidul. Tartus on teeliiklemine Lääne ringteel Viljandi ja Riia ringide juures ja Lõunakeskuse juures on rambilava riie liiklus on seal seetõttu ka takistatud. Maanteede remondi objektides on kiiruspiirangud ja liiklus veidi aeglasem, aga küllap on igapäevased liiklejad sellega juba leppinud. Suuremaid avariis ei ole täna õnneks juhtunud ja seega soovin kõigile ilusat nädalavahetust ja turvalisi sõita.
9: Aitäh, Kätlin! Ja tõesti, Waze'i kaart kinnitab ka väga palju seda sama, mida kõik juba Kätlin rääkis, aga tihedam liiklus siis tõesti Tallinnas Tartu maanteel, Peterburi teel, Pallasti tänaval, Narva maanteel, Pronksi tänaval, Pärnu maanteel, Tehnika ja Ristiku tänaval, Tulika tänaval, Kalaranna tänaval ja Siitsi tänaval. Ja Tartus on ummikud või selline tihedam liiklus, millega peaks siis arvestama Jaama tänaval ja Narva maanteel. Nii et varuge aega ja turvalist liiklemist!

0: Kuku pärastlõuna . Päevasündmuste teejuht .
1: Reede on läbi saamas , töönädal on ka läbi saamas . Hindrek Riik ja Engela Virkus olid täna teie seltsis Kuku pärastlõuna programmis . Aga nädalavahetus , nagu räägitud , siis tuleb võib-olla pigem vihmane , võib-olla pisut jahe , aga ma usun , et pärast viite tööpäeva on siiski mõnus kaks päevaga puhata , nii et ilusat nädalavahetust ja uus Kuku raadio pärastlõuna juba uuel nädalal eetris .

0: täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: Kaitseväe suurõppusel Kevadtorm lõppes õppelahingute etapp. Eesti Olümpiakomitee presidendi kandidaadiks esitati Erich Teigamägi ja Even Tudeberg. Hollandist tuvastati uus hantaviiruse juhtum. Homme on saju võimalus vaid Ida-Eestis, sooja tuleb päeval 14-23 kraadi. Kell on 5. Uudistega on stuudios Vallo Kelmsaar. Kaitseväe suurõppusel Kevadtorm lõppes õppelahingute etapp, mille jooksul pidas esimese jalaväebrigaadi Viru jalaväepataljon esmakordselt õppelahinguid Kirde Lätis. Õppuse juht kolonel Aron Kalmus ütles, et liitlaste rahu, kriisi ja sõjaaegsed regulatsioonid on erinevad ning praktiline harjutamine toob välja kitsaskohad, millega tuleb tegeleda. Homme algab Kevadtormil lahinglaskmiste etapp. Kaitseväe luurekeskuse ülema kolonel Ants Kiviselja sõnul tuleb arvestada, et võimalus sõdivate osapoolte droonide sattumiseks Venemaa ja Ukrainaga piirnevate riikide õhuruumi edaspidi ainult kasvab. Kaugmaa droonid on muutunud massiliselt kasutatavaks ründevahendiks ja Venemaa laimukampaaniat arvestades on pidev valmisolek droonijuhtumite lahendamiseks üha olulisem, ütles Kiviselg. Eesti Olümpiakomitee liikmed esitasid organisatsiooni presidendi kandidaadiks endise kergejõustikujuhi Erich Teigamägi ja ettevõtja Even Tudebergi. Teigamägi kandidatuuri toetas 44 ja Tudebergi 18 EOK liiget. Eesti Olümpiakomitee täiskogul 18. juunil valitakse ka asepresidendid ja täitevkomitee. Tudeberg mainis võimalike asepresidentidena Erki Noolt, Saskia Alusalu ja Mihail Kõlvartit, kes kureeriksid vastavalt suve- ja talgiolümpiaalasid ning mitteolümpiaalasid. Teigamägi oma tiimi veel ei avalikustanud. Parulaev Soela naaseb esmaspäevast Sõru Triigi liinile, teatas Regionaal- ja Põllumajandusministeerium. Kihnu ja Manilaiu liine hakkab aga teenindama parulaev Amalia, millal Kihnu Virve remondist naaseb ei osanud ministeeriumi ühistranspordi osakonna juhataja Andres Ruubas öelda. Eesti koolinoored võitsid USA's maailma suurima tuuleenergiavõistluse. Tallinna Tehnikaülikooli professor Igor Krupenski märkis, et kõige olulisem ei ole medal, vaid see, kuidas noored õppisid protsessi jooksul mõtlema nagu päris insenerid, analüüsima, katsetama, eksima ja uuesti proovima. Just selline kogemus loob tulevasi insenere, ütles Krupenski. Läti riiklik lennufirma Air Baltic on kätte saanud osa 30 miljoni euro suurusest laenust, teatas Läti transportiministeerium, laenu tingimusi ja intressi avalikustamata. Lennufirma peab laenu tagasi maksma 31. augustiks. Air Balticu kahjum ulatus eelmisel aastal üle 44 miljoni euro, kuid oli 2,7 korda väiksem kui eelnenud aastal. Prantsusmaa endine peaminister Gabriel Attal teatas, et kandideerib järgmisel aastal riigi presidendiks, sest ei suuda taluda poliitikat, kus kõik on alla käigu juhtimise 50 varjundit. 2024. aastal ligi 9 kuud Prantsusmaa valitsust juhtinud Attal oli riigi ajaloo noorim peaminister ja esimene selles ametis, kes on end avalikult keiks tunnistanud. Kruisilaeva Hondius meeskonnaliikmel, kes lahkus laevalt Tenerifel ja toimetati Hollandisse, leidis kinnitust nakatumine hantaviirusesse. Maailma terviseorganisatsiooni teatel on nüüd tuvastatud 12 nakatunut, 3 inimest on surnud.
2: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee
1: Öösel ja homme päeval on valdavalt sajuta ilm, saju võimalus on vaid Ida-Eestis. Puhub lääne ja edelatuul 2-9 ja puhanguti 14 meetrit sekundis. Sooja on öösel 6-11 ja homme päeval 14-23 kraadi. Tallinnas ja Tartus on praegu 13, Pärnus 12 kraadi sooja.
3: oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid, siis tea. 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number 03064.
4: Lime Nation esitleb
5: Vardruna. Sügavad ja ürksed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud. 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vardruna. World Tour Part 2. 16. oktoobril Alexelas.
6: Piletid piletilevist.
7: Kebabi. Sinu maitse biit.
8: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
9: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Milliseid värve ja maitseid pakub aeda ning tuppa luun ja taimetalu? Mida näitab kevadine kanamüük? Mida pani hiidlaste koostöökogu tähele õppereisil Setomaale ja kuhu minna tänavu suve või ratsalaagrisse? Saatejuht on Madis Ligi.
10: Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
11: Te kuulate kordussaadet.
10: Kahe vahel. Kahe vahel.
12: Tere! Timo Tarve ja Ainar Ruussaar alustavad iga reedest vestlussaadet kahe vahel ja meie vestluspartner on täna Mikk Marran, Riigimetsa Majandamise Keskuse juhatuse esimees. Tere!
13: Tere päevast!
12: Mikk Marran on töötanud aastaid olulistel ametikohtadel Kaitseministeeriumis ja Eesti esinduse juures NATO's, juhtinud välisluure ametit ning alates 2022. aasta novembrist on ta Riigimetsa Majandamise Keskuse juhatuse esimees. Ja muidugi head rahvusvahelise elurikkuse päeva.
13: Aitäh, teile ka.
14: Mikk, me vaatasime nüüd lähiajalukku ja tõdesime, et te käite meil üsna regulaarselt sellise aastase intervalliga. Kuusk kasvab keskmiselt aastas 50 sentimeetrit kõrgemaks sõltuvalt kasvukohast ja mänd teeb seda kiiremini 70 sentimeetrit aastas. Öelge, kui palju on võrreldes nüüd aastataguse ajaga meil riigimetsa juurde tekkinud või vastupidi vähemaks jäänud?
13: Ühe lausega riigimetsa on tekkinud juurde nii hektarites kui ka kuupmeetrites. Kui ma võtsin viimase aasta seisu, 2025 lõpuseisu, siis riigimetsa on täpselt 1 070 487 hektarit. Ja kui see arutada siis kuupmeetritesse, 1 × 1 meeter kuubikud, kui kõik suudavad ette kujutada, siis neid kuubikuid on Eesti riigimetsas 218 miljonit ja kui ma arutasin õigesti, on see 5 tiiru ümber maakera ja umbes 500 miljonit puud riigimetsas.
12: Kaitseal olevat metsa on juurde tulnud või vähemaks jäänud?
13: RMK portfellist on erinevate piirangute alust metsa 45%, kus me siis tavapäraseid metsamajanduslikke tegevusi ei tee, muuhulgas uuendusraieid kaitsealustes metsades me ei tee, ja 55% on majandatav mets. Ja nüüd, kui võtta viimase 5 aasta keskmine, siis umbes 50 000 hektarit on juurde tulnud kaitsealust metsa. Ehk siis on kasvanud see proportsioon.
14: Hinne viis. Valitsus kiitis neljapäeval heaks eile siis ja saatis parlamendile kinnitamiseks või tagasilükkamiseks kliimakindla majanduse seaduse eelnõu. Sellest eelnõust on palju räägitud. Aga see puudutab ju paljuski siis ka loodussõbralikule energiale ja innovaatilisele tööstusele üleminekut. Kuidas need puudutab see kliimaseadus RMK tegevust?
13: No see seaduse fookus, selle seaduse fookus ei ole otseselt metsal, aga mets ja metsandus kindlasti jääb selle seaduse või kontseptsiooni üheks tööriistaks. Mitte ainult siis looduse osana, vaid ka kliimapoliitika ja majanduse kandjana korraga. Kui ma lugesin kliimakindla majanduse seaduse seletuskirja, siis seal metsandusele öeldakse 4 asja. Esiteks, te peate siduma rohkem süsiniku. Teiseks, te ei tohi seda teha looduse arvelt. Kolmandaks, te peate muutuma kliimamuutustele vastupidavamaks nii kahjurite, põudade kui tormide mõttes. Ja neljandaks, metsandusel toodatakse rohkem väärtust, mitte lihtsalt puitu, vaid targemalt väärindatud ressurssi. Ja kui ma neid nelja mõtet loen, siis ma saan öelda, et RMK kõik seda nelja juba teeb. Võtame kas või puidu kõrgema väärindamise. Me oleme oma puidu müügi protsessi fokuseerinud just sellele, et rohkem saavad ligipääsu riigimetsa puidule need ettevõtted, kes seda rohkem Eesti Vabariigi territooriumil väärindavad.
14: Ma mõtlen selle peale, et kuidas saab RMK tagada selle, et kuus kasvab kiiremini?
13: RMK saab tagada seda oma tööga, mida RMK-lased igapäevaselt teevad. Näiteks praegu on väga kibe istutusaeg, need on ette kasvatatud kuusetaimed, parima juurekavaga, pandud maha parimate istutajate poolt ja nad saavad eelise kuuskede eest, mis hakkavad siis seemnest kasvama. Tuleviku kuused on kindlasti palju kenavad palgipuud kui isegi tänased.
12: Võtame veel need teie poolt mainitud neljast punktist kolm esimest. Väga keeruline on neid kuidagi täita või? Või on nad üldsõnalised?
13: Nad on üldsõnalised, aga neid saab täita. Noh, võtame kas või selle sama esimese eesmärgi, et te peate siduma rohkem süsinikku. Metsad seovad teatavasti süsinikku.
12: Mida rohkem metsa, seda rohkem seotakse süsinikku.
13: Ja, aga oleneb ka sellest, mis vanuseklassis on mets. Teatavasti süsinikku seob rohkem mets, mis on noor või keskealine. Kui mets saab täiskasvanuks, siis süsinikku sidumine väheneb või peatub. Siis lihtsalt see süsinik jääb sinna puusse. Kui puu kukub ümber, siis temas saab väga rõõmus elupaik paljudele liikidele, aga hakkab samamoodi siis süsinikku emiteerima. Et pigem peaks olema Eesti metsanduse fookuses, just ma räägin siin majandusmetsast, see talletatud süsinik tuua metsast õigeaegselt välja, panna uus mets kasvama ja selle välja toodud puiduga teha midagi väga mõistlikku, et see süsinik jääks vangistatuna sellesse produkti aastasadadeks võibolla.
14: Euroopa Liidu riigid peavad esitama need aasta lõpuks komisjonile looduse taastamise kava. Kas see kava seab ka need liikmesriikidele mingisugused ühised eesmärgid elurikkuse ökosüsteemide arendamisele? Ma nüüd ei ütle, et Belgias Eestis peaksid samad seened kasvama, aga...
13: Nüüd kõigepealt ma ütlen, et Euroopa Liidu taastamise kava ja Eesti eesmärkide seadmist juhib kliimaministeerium. Et RMK on seal kaasas, RMK osaleb nii ekspertgruppides kui juhtgruppis ja ma tean, et kliimaministeeriumil on kavas plaan kokku saada selle aasta sügiseks. Aga kui nüüd vaadata korraks selle looduse taastamise määruse sisse, siis määrus seab liikmesriikidele ühised ja siduvad sihid. Näiteks aastaks 2030 peavad taastamismeetmed katma vähemalt viiendiku maismaa ja merealast ja aastaks 2050 peavad olema tehtud kõik taastamist vajavad tegevused erinevates olulistes ökosüsteemides. Aga veel kord, ma ei ole sel teemal ekspert, aga ma olen kindel, et kliimaministeerium juhib selle protsessi mõistliku tulemuseni selle aasta sügisel.
12: Eelmine aasta oli Riigimetsa majandamise keskusele majanduslikult tugev, teenisite ligi 80 miljonit eurot kasumit. Millest kujuneb ja millest sõltub siis RMK kasum? Seletage see palun lahti.
13: Väga lihtsustatult RMK kasum sõltub sellest, kui palju me teeme uuendusraieid liigimetsast ja riigimetsas ja kui suur või kui kõrge on puiduhind. Eelmisel aastal RMK oli mõnevõrra eelisseisundis võrreldes erametsa omanikega, sest läbi aastakümnete on RMK rajanud metsataristud. Need on siis erinevad metsateed, umbes 10 000 kilometrit on RMK erinevad metsateid rajanud. Ja see tähendas ka seda, et me saime väga vesise ilmaga tuua oma metsamaterjali välja. Samal ajal kui erametsaomanikud ei saanud metsa minna, sest lihtsalt masinad vajusid sisse ja mõju loodusel oleks olnud väga-väga suur. See omakorda lükkas üles puidu hinna ja kuna me saime pidime raiuma kõrgematelt lankidelt, mis on kuivemad, siis ka selle puidu kvaliteet ja diameeter oli mõnevõrra suurem. Mis omakorda veel korda tähendas seda, et me saime küsida suuremat hinda ja seda meile ka maksti. Aga sellele lisaks on kindlasti iga RMK töötaja selles majandustulemuses. Et kui me arvutame 80 miljonit eurot puhaskasumit kõiki RMK-laste peale, siis iga RMK-lane tõi 120 000 puhaskasumit aastas.
14: Väga produktiivne. Tahtsin küsida, kui volatiilne on puidu hind ja kui palju tema sõltub ala Hormuusi väinas, no piltlikult öeldes.
13: Ei sõltu nii palju kui naftahind. Ma just vaatasin 2025 keskmisi hindasid ja võrdlesin esimese 5 kuu hindadega. Siis näiteks okaspuu palgi osas on hind keskmiselt 5 eurot kõrgem kui eelmisel aastal. Kui me vaatame kasepuu palki, siis hind paarkümmend eurot kõrgem kui eelmisel aastal. Ma mäletan, et kui ma siin saates olen käinud, siis igal korral

0: Venemaale.
1: Sanktsioonid Venemaale on hoidnud puidu hinna kõrgel. Puidu hind tegi hüppe aastal 2022 ja 2023, kui piirid läksid kinni nii Valgevene kui Venemaaga. Mõnevõrra on sellest tipust puidu hinnad tulnud allapoole, aga ma nimetaksin seda uueks platooks, mis on samas ikkagi märkimisväärselt kõrgemal kui see oli aastal hind, kui see oli aastal 2021.
2: Kui me rääkisime sellest, et eelmisel aastal teenisite ligi 80 miljonit kasumit, kas riigi eelarves ja järgnevate aastate eelarve strateegias on RMK-le seatud mingisugune kasumiteenimise eesmärk, saab seda üldse teha?
1: Praegu kehtivas riigi eelarve strateegias on RMK-le eesmärgiks seatud, et me maksame aastas dividendi 51 miljonit eurot. Riigi eelarve strateegiat teatavasti tehakse igal aastal, mis tähendab, et valitsusel on võimalus seda numbrit parandada. Aga juba siin paar nädalat tagasi tuli välja uudis, et lisaks sellele umbes 50 miljonile eurole võtab valitsus 20 miljonit lisadividendi. Ehk siis juba saab riik selle lisakasumi välja võtta ja seda kasutada siis erinevateks riiklikeks prioriteetideks.
0: Lähme siin kohal väikesele pausile ja siis jätkame saadet.
3: Tegi avarii. Politsei tuvastas joobe. Väitis küll, et võttis ainult ühe klaasi kaks tundi tagasi, aga igas ajalehes ajakirjas kirjutati rooli joodik. See kuulsus ei kesta vaid 15 minutit. See saadab sind kogu elu. Ei päästa sind ei ussirohiega, püssirohiega, partei. Et nii ei läheks, siis enne sõitma asumist kontrolli. Telli Rovikost endale korralik ja tunnustatud Alkoscan alkomeeter. See on lihtne ja mugav. Vaata alkomeeter.com.
4: Ette vaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe pukkekeskus. Tule kogu perega, jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
5: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
6: Entsüklopeedia viib kuulajad seda korda muinasjutu maailma, mille kirjutas raamatuiks Hans Christian Andersen. Tal oli erakordne võime kujutada ebatavalisi juhtumeid argistena, tavalises aga näha erakordsust. Inetus pardipojas aimata kraatsilist luike. Anderseni lugudest peavad lugu nii väikesed kui suured. Ta muinasjutud on sageli süütult lapselikud, kuid mitte kunagi lapsikud. Vaatamata läbi elatud raskustele ja valudele, pani Andersen oma elulooraamatu pealkirjaks Minu elu muinasjutt. Enne eesma saade Hans Christian Anderseni elust ja loomingust läheb eetrisse sel laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Entsüklopeediat toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.
5: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele. Kahe vahel. Kahe vahel.
0: Kahe vahel saade jätkab. Meil on külas Riigimetsa majandamise keskuse juhatuse esimees Mikk Marran, küsijataks Ainar Ruussaar ja Timo Tarve. No selge see, et puidumüük on Riigimetsa majandamise keskuse peamine tuluallikast. Kui palju müüdavast puidust nüüd läheb enam pakkumisele ja kui palju on sellest kaetud pikemate lepingutega teil?
1: Rusikareegel RMK-s on selline, et umbes 80-85% me müüme pikaajaliste kestvuslepingutega. Kestvuslepingu kliente meil on umbes 100. Kõik Eesti suuremad puidutööstused on meie kestvuslepingute kliendid. ja me räägime siin raamlepingutest, mis on sõlmitud 5 aastaks, aga see ei tähenda seda, et me kuidagi fikseerime hinna, sõbra hinna või mitte sõbraliku hinna 5 aastaks.

0: vaid igal aastal 3 korda räägitakse see hind läbi ja alati me küsime oma klientidelt ja nad ka meile maksavad siis turuhinda. Ja see ülejäänud osa, siis 15-20% me müüme enampakkumistel ja enampakkumisele peamiselt me suuname paberipuidu, nii okaspuu paberipuidu kui lehtpuu paberipuidu, millele ei ole Eestis hetkel väärindajat. Ja see puit läheb peamiselt siis Soome ja Rootsi tehastesse väärindamiseks. Ja kahju lihtsalt on see, et me ostame selle toote paberina näiteks Eestisse tagasi. Et ma väga loodan, et tulevikus ka Eestis kinnitab kanda üks või mitu tehast, mis seda sortimenti Eesti Vabariigi territooriumile Eesti Vabariigi inimeste toel väärindavad.
1: Pikad puidumüügi lepingud sõlmitakse siis vaid nende ettevõtetega, mis töötlevad puitu Eestis.
0: Just. Me ei diskrimineeri kuidagi selle järgi, kes on selle ettevõtte omanik, kas on tegemist Eesti kodanikuga või mitte, vaid me just jälgime seda, kas riigimetsast pärit puit väärindatakse tehastes, mis asuvad Eesti Vabariigi territooriumil ja annavad tööd Eesti inimestele.
2: No hea küll, hinna räägite läbi igal aastal ja mitu korda kohe korraga, aga kas see kestvusleping kohustab siiski klienti selle kehtivuse aja jooksul, 5 aasta jooksul mingi konkreetse koguse puitu ostma?
0: Jaa, kestvuslepingud on sõlmitud siiski konkreetsetele kogustele. Loomulikult on võimalik neid koguseid mõnevõrra läbi rääkida, aga kui näiteks klient otsustab absoluutselt loobuda teatud kogustest, siis järgmisel hooajal, järgmisel aastal ta ei saa garanteeritult enam seda mahtu, mis oli lepingus ette nähtud, et me saame sealt natuke siis allapoole tulla ja pakkuda võib-olla teistele klientidele, kes on püsivamad, mõnevõrra rohkem.
1: Räägime puidu hinnast ka ja sellest, millest see sõltub. Noh, väga paljud inimesed on harjunud juba vaatama, mida teeb bensiini hind ja mida teeb elektri hind. Mida teeb puidu hind ja mis mõjutab puidu hinda? Kas see on ka kuidagi seotud maailmaturuga, regiooniga?
0: Eesti puidu hind on peamiselt seotud regiooniga. Me vaatame siin naaberriikide statistikat Soome, Rootsi peamiselt, Läti, mõnevõrra ka Leedu. Aga väga palju sõltubki hind sellest, kui palju on võimelised riigid siis teatud sortimente oma riigis väärindama. Ja nagu ma ütlesin, siis Eesti on väga hea puidu mehaanilises väärindamises. Ma julgeksin öelda, et valdav enamus palgist läheb väärindamisele Eestis ja mõnevõrra ostetakse palki ka sisse Lätist, võib-olla Soomest ja Rootsist. Aga jah, me oleme selles maailma tasemel, aga paberipuit pigem väärindatakse Eesti Vabariigist väljaspool. Ja see sõltub väga palju kui sellest, mis siis on viimasel hooajal toimunud. Et nagu ma ka korraks märkisin, siis eelmisel aastal olid päris suured tormid Soomes ja Rootsis ja kui tormi murdu puhastatakse, siis me peamiselt räägime seal siis küttepuidust ja paberipuidust. Ja see on ka omakorda siis paberipuidu hinna alla toonud, sest pakkumine on turule suurem kui hetke nõudlus.
2: Mikk, te olete nüüd RMK juhina töötanud 3,5 aastat, okaste pikkused on selgeks saanud, see on selge. Olete te nüüd täheldanud nende aastate jooksul ka ühiskonna suhtumist metsa kui väärtusesse või vääris elupaika või heasse investeeringusse varasse, kuidas see niimoodi on kõikunud see pendel?
0: Mm-hmm. No raske öelda, minu mõelest suhtumine metsateemasse ja diskussiooni teravus käib Eestis üles alla ja sõltuvalt siis hooajast või mõnest eelnõust või avaldusest või demonstratsioonist. Aga ma arvan, et see kokkuvõttes on väga inimlik, sest mets ei ole Eestis ainult ressurss, see on Eesti ja eestlaste identiteedi oluline osa. Aga ma olen viimastel kuudel tajunud seda, et metsa teemasse on läinud senisest rohkem emotsiooni, asju võetakse isiklikumalt, ka mure on seal sees, aga samal ajal, kui ma olen suhelnud erinevate inimeste, kes ma tajun ka seda, et võetakse positsioon, aga kui ma teen ettepaneku natuke sügavamale minna, natuke rohkem selgitada, siis pigem seda soovi ei ole. Et öeldakse, mida arvatakse metsateemast, aga rohkem teada liiga palju ei soovita. aga RMK-s me oleme just võtnud selle suuna, et me näitame, me selgitame, me kaasame. Meil on väga äge metsandusandmete kodulehekülg, ala kodulehekülg RMK kodulehel internetis. Iga üks saab vaadata, kui suur on metsasus Euroopas, mitmendal kohal on Eesti, kus käivad metsatööd, kui palju materjali on tänaseks Eesti riigimetsast välja toodud. Et me oleme olnud maksimaalselt avatud. Aga metsateema mulle tundub on väga palju kinni selles, et kui toimub raie, siis inimestele tundub, et midagi võetakse ära, et see on millegi lõpp. Ja kui te nüüd kujutate ette raielangi pilti, kus on kännud mõned oksad, siis seal on, minu jaoks on seal kaks sõna, on lõpp, on algus. Tava inimese jaoks on see kohutav lõpp. Metsamehe jaoks on see uue algus, sest koheselt pannakse uus metsapõlv kasvama ja 70, 80, 90 aasta pärast on seal võimalik võtta veelgi paremat palki. Ja meie eesmärk RMK-s ongi metsad võimalikult kiiresti uuendada, panna sinna kasvama uued elujõulised taimed ja kasvatada järgnevatele põlvkondadele tagasi veel parem mets. Ja ma kinnitan teile, et RMK-s selle nimel igapäevaselt töö käib.
1: RMK tegeleb lisaks riigimetsa majandamisel, aga paljude muude tööde ning toimingutega turismist ja loodusharidusest me kindlasti räägime. Aga ka maaparandus, teedeehitus, kõva panus on ka Eesti piiriehitusele. Esimesest alustades, kui palju olete looduskeskkonda läbi maad, kas kuivendades või niisutades jõudnud viimase aastaga muuta?
0: Mm-hmm. Ja metsa kuivendus ja ka kuivenduskraavide sulgemine on teema, mis on emotsioone kütnud viimasel ajal päris palju. Alustame kõigepealt olemasolevatest kuivendussüsteemidest. Riigi metsast umbes 60% riigi majandusmetsast on kaetud erinevate kuivendussüsteemidega. Ja kuivendussüsteemide mõju metsa juurde kasvule on väga märkimisväärne. Umbes veerand RMK aastasest raiemahust tuleb just kasvutingimuste parandamisest lisandunud puidu mahust. See tähendab seda, et kuivendussüsteemide korras hoidmine on vajalik ja seda me teeme, aga me oleme otsustanud ka selle, et me uusi kuivendussüsteeme ei raja ja kui me rekonstrueerime kuivendussüsteeme, siis me rajame sinna juurde ka leevendusmeetmed, näiteks sette tiigid või sette basseinid, mis tagavad selle, et toitained ei voola otse välja, vaid settivad selles tiigis ja teiseks saavad selles tiigis ka elupaiga kahepaiksed, kes selliseid tingimusi just vajavad. Nüüd teine pool on siis tegevus, mida me teeme looduskaitse aladel. Seal teatud kohtades toimub siis märgade metsade taastamine. Ja ma rõhutan, me teeme seda kaitsealadel, me ei tee seda majandusmetsades. Ja rusikareegel on ka see, et kui me neid töid teeme, siis me ei tohi mitte mingil moel mõju avaldada majandusmetsadele ega ka võib-olla naabruses asuvatele erametsadele. Ja me ei räägi siin kindlasti metsade taas soostamisest, vaid me räägime sellest, et me tõstame taas veetasemele samale kõrgusele, kus ta oli enne kuivendussüsteemide rajamist. Ja ma juhin tähelepanu veel ka sellele, et tihti me teeme selliseid töid selleks, et leevendada erinevate taristuprojektide mõju. Kui me laiendame Nursipalu harjutus välja, kui me laiendame keskpolügooni, siis me võtame teatud hektarid looduskaitsealadelt muuhulgas siis teisteks tegevusteks. Meil on vaja neid mõjusid leevendada ja tihti just me peamegi tegema erinevaid tegevusi, et need liigid, kes saavad kannatada, siis polügooni arendamise puhul saaksid edasi eksisteerida ja näiteks metsise tarbeks selliseid leevendusmeetmeid tehakse. Või Rail Baltica, samamoodi metsise leevendusalad ikkagi tuhandetel hektaritel. Et igal tegevusel on oma mõju ja kui me tahame tasakaalu säilitada, siis neid tegevusi on vaja teha.
2: Vot, viisitegi jutu otsaga sinna, et riigimets on loomulikult ka väga oluline osis Eesti julgeolekust ja riigikaitsest. No meenutame saatsa saapa intsidenti, mis sundis riik ilmselt väga ruttu ja ilmselt RMK kätega kibe kähku rajama üht uut teed ümber selle geograafilise sopistuse. Öelge, kas teil on selline oma pioneeripataljon olemas ja kui kiirelt nad reageerivad taolisteks ootamatuteks väljakutseteks?
0: Meil on olemas ja ma eeldan, et ei mõtle siin punaste kaelarättidega
2: ei, ma inimesi, mõtlen ikkagi neid inimesi, jaa, kes on
0: ehitustehnilised. Tegevust teha. Ja RMK-d suur tugevus ongi just see, et meil on olemas inimesed, meil on olemas pikaajalised lepingud, meil on olemas metsatehnika, meil on olemas oma teed, meil on olemas oma logistika võrk ja kogu see kombinatsioon on harjunud töötama väga äärmuslikes tingimustes. Mis tähendab, et kui riigil oli abi vaja, siis RMK suutis 13 päevaga ja täpselt 13 päevaga ehitada ümber sõidu. Meil ei läinud selleks vaja aastaid. Loomulikult see ei ole perfektne tee, ei ole asfalte, aga 13 päevaga oli see probleem lahendatud. Ja juhin tähelepanu ka sellel, et see tegu, see äge tegu sai RMK eelmise aasta teo tiitli. Et metsaparandus osakond pani õla alla ja tegi ära. Ma olen väga uhke nendele.
1: No idapiiri välja ehitamine Venemaaga ilmselt puudutab RMK-d ikkagi otseselt ja väga palju. No olgu see siis või lageraie või midagi muud säärast, eks ole?
0: No täpselt, ma siin nüüd detailidesse ei läheks, sest piiritööde spetsiifika on seotud julgoleku, täpselt sisejulgoleku ja erinevate nüanssidega tõesti. Aga üldpilt on see, et RMK on väga oluline partner nii politsei- ja piirivalveametile, siseministeriumile ja me aitame nendel asutustel teha siis selliseid töid, mis nõuavad maastikupädevust ja taristupädevust. Me teeme töid, et seal saaksid tulevikus liikuda masinad, et seal saaksid liikuda inimesed. Teatud juhtudel me eemaldame metsa, me tegeleme raadamisega ja raadamine tähendab siis seda, et me eemaldame metsa ja mitte kunagi sinna metsa tagasi ei kasva. Siin siis tuleb tõenäoliselt tee või tara või mõni muu objekt. Aga igapäevane koostöö politsei- ja piirivalveametiga ja nagu ma juba rääkisin, ka kaitseväega on naturaalne osa meie igapäevasest tööst.
1: Teeme siin veel ühe vaheaja ja siis kohe jätkame.
3: Mul on tekkinud uus harjumus. Käia vähemalt kord nädalas oma depos.
4: Kuule, sama siin. Nüüd on meil üks tee. Koos Depo kauplusesse.
3: Sest Depo kaupluses on nii toidukaupadel kui ka majatarvetel madalad hinnad iga päev.
5: Mina olen Vormel 1 piloot Paul Aran. Ringrajal on iga sekund arvel ning edu võti peitub täpsuses. Sama kehtib ka koduhovis. Just seepärast on Stokkeri kvaliteetne aia- ja nidutehnika minu valik. Vaata lisa stokker.ee.
6: Kuu hit Bauhofis. Õue taimed -40-50%. Klint muruniidukid -40-50%. Kärher survepesurid -40-50%. Vaata ka bauhof.ee.
7: Täna reporteris.
8: Vanglas saabunud kiri tõmbas 23-aastase ema tapja Jari Kalev Andreejevi kohtuotsuse kuulutamisele pidurit.
9: Süüdistatava terviseseisund võib olla halvenenud sedasi, et ta ei ole enam võimeline karistust kandma.
8: 23-aastase Jari Kalevi sõnul tekkis tal emaga vaidlus interneti pärast. Kui ema taas neti välja tõmbas, sai noormehel hing täis. Ta läks enda tuppa, võttis noa ja pussitas elutoas diivanil lamanud ema.
7: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
10: Kui mõtleme Augusti bluusile või bändile Compromise Blue, siis meenub kohe Raul Ukareda, kes ongi sel pühapäeval paarismängu külaline. Uurime, mida Raul muusikas otsib ja mida ta on leidnud. Mängimisele tuleb midagi vana ja midagi uut. Kindlasti bluusi, aga äkki ka veidi kantrit. Tasub olla lainel juba sel pühapäeval kell 6 muusikasaates Paarismäng.

0: Mehe vahel.
1: Timo Tarve, Ainar Ruussaar jätkavad vestlust Riigimetsa Majandamise Keskuse juhi Mikk Marraniga. Mikk, loodus muutub koos ajaga ning kliimaga ja paljud kunagised eksootilised fauna esindajad on jõudnud Eesti loodusesse, just kui nagu päris osaks saanud šaakalid, mõned linnud, ma ei tea, võibolla varsti pesukar, kilpkon. Kuulge, kas on täheldada, et Riigimetsa Majandamise Keskus peab tegelema ka kunagi võõrliikideks loetud puudega ja nende puude kasvatamisega ja väärindamisega?
2: Väga hea küsimus ja minu mõelest sissejuhatus täiesti vääriline. Selge on see, et kliima muutub ja loodus muutub koos sellega, et see on fakt. Ja nagu te ka ütlesite, siis kliimamuutuste mõjul liigid nihkuvad. Osad uued liigid saavad Eestis kanda kinnitada, aga osad liigid satuvad kindlasti ka surve alla. Nüüd, kui me räägime puudest, kui me räägime metsast, siis RMK fookuses on olla siin maksimaalselt teaduspõhine ja pigem ettevaatlik, sest mets teatavasti ei ole üheaastane kultuur, vaid tänased otsused mõjutavad erinevaid aspekte 100 aasta pärast, et me mõtleme siin sajandi perspektiivis. Küll aga me monitoorime pidevalt, kuidas kasvutingimused muutuvad, millised on kahjuririskid, milline peaks olema tuleviku Eesti metsa tormikindlus ja ühe meetmena me oleme juba kasutusele võtnud põhimõtte, et Eesti riigimetsas peab olema rohkem segametsa, mis tähendab, et peapuulik ei tohiks olla rohkem kui 80%. Ja see ka teadustöödele põhinedes tagab selle, et kahjuritel pole seal nii lihtne toimetada. Kui me nüüd räägime võimalikest uutest puuliikidest Eestis, siis ma oleksin seal üsna tagasihoidlik. Ma arvan, et Eesti püha kolmainsus metsas, mänd, kuusk, kask kasvavad siin ka 100 aasta pärast, ka sanglepp. Aga me pidevalt võrdleme märkmeid ja teeme koostööd Läti, Leedu, Soome, Rootsiga. Näiteks me tõime sel kevadel seemneid Läti riigimetsast, sest Lõuna-Läti asub Põhja-Eestist päris palju lõuna pool ja klimaatilised tingimused on mõnevõrra erinevad. Ja me arvame, et siin paarikümne aasta pärast meie kliima sarnanebki rohkem Lõuna-Lätiga või Põhja-Leeduga. Et hakkame katseid tegema ja eesmärgiks, et Eesti metsad oleksid jätkuvalt kliimakindlad. Aga ma ei usu, et me hakkame siin kasvatama midagi väga eksootilist. Ma arvan, pöögini läheb veel aega.
3: Pöögini läheb aega, see kasvab üldse ainult Kalifornias, mahagoni, valsapuud võib-olla ka veel mitte, aga mis seemnete seal Lätis tõite siis?
2: Teemegi Läti okaspuu seemned, Läti männi, Läti kuuse seemned ja vaatame, kuidas nad Eestis kasvavad.
3: No, nagu te siin loetlesite, tuleb olla konservatiivne, aga kas nendest uutest liikidest ilmingutest loodusest tulenevat oleks vaja siis ka üldisem Eesti metsale looduse loomistatav kuvand või kontseptsioon ümber vaja mõtestada, sest et miski ütleb mulle, et näiteks kooriüraskit on meil oluliselt rohkem kui varasematel aastatel.
2: On rohkem, aga ma mäletan, kui ma istusin samal toolil 3 aastat tagasi, siis oli üraski kõrgaeg. Me raiusime üraski lanki ikkagi sadadel hektaritel. Täna ma julgen öelda ja koputan vastu puud, et üraskiga seis on palju parem kui 3 aastat tagasi. Me ei taotle kliimaministrilt sadu hektareid lisalanke, et pigem saame arvestuslangi piirides toimetada. Aga loomulikult püünispuud seatakse valmis, feromoonpüünised on olemas, et tegeleme sellega. Aga asi on palju paremaks läinud, kui see oli paar aastat tagasi.
1: Juba rääkisin põgusalt sellest, et alanud on kevadine puude istutus. Kuulge, mida tähendab termin uus metsastamine? Kas see tähendab, et metsa istutatakse sinna, kus varem metsa ei olnud?
2: Täpselt nii. Uus metsastamine tähendab seda, et me istutame metsa aladele, mis ei olnud siiani arvel metsamaana. Näiteks võsastunud põllumaad, elektriliinide alused alad, ammendunud karjäärid, kõik need alad me võtame kasutusele. Ja sel aastal oli fookus, eriline fookus just uus metsastamisel ja me leidsime siis riigimetsa maaportfellist üle 500 hektari mittemetsamaad, kuhu me nüüd paneme kasvama kuused, kased või männipuud. Ja teatavasti eelmisel aastal oli meil ka väike väljakutse, sest kuna meie raiemaht vähenes, siis meil jäi üle mitu 100 000 kuuse istikut.
3: Mäletame.
2: Ja need istikud ongi tänaseks leidnud koha just nendel aladel, mida ma nimetasin. Et see on väga äge planeerimistöö olnud, mida RMK metsakasvatajad ja planeerijad on teinud.
3: No suur istutuspäev on meil selja taha jäänud, te saite vist kokku pealt 400 inimese, meenutage vist on suurema seistikud ju nüüdseks maha saanud, eks? Tänavus aasta plaanist.
2: Ja meil on plaan istutada sellel aastal 19 miljonit taime. Tänase seisuga on meil istutatud üle 13 miljoni taime, et 6 miljonit on veel minna, aga ma olen kindel, et saame hakkama. Ja kui ma vaatan aknast välja, siis see on perfektne istutusilm, et me võime inimestena muretseda, et on liiga vihmane ja külm, aga tegelikult puude kasvu jaoks perfektne. Ja nagu te mainisite, siis eelmisel nädalal reedel kutsusime ka Eesti inimesi metsapäevale ja ma rõhutan siin, et tegemist ei olnud talgupäevaga, vaid me andsime 400 inimesele võimaluse kogeda metsakasvataja elu ja rääkisime, kuidas tööd metsas tegelikult toimuvad. Ja paljude inimeste jaoks oli üllatav, et metsas ei käigi nii, et istutad taime ja siis tuled 80 aasta pärast tagasi. Et kui nad kuulsid, et järgmise 20 aasta jooksul RMK metsakasvatajad tulevad keskmiselt 7 korral sellele langile, et hoolitseda nende taimede eest, niita maha heina, mis peale tungib, niita maha võsa, lehtpuvõsa, Et see oli paljude jaoks üllatav, aga inimesed olid hea tujulised, logistiliselt olime teinud hea töö, meil oli 10 hektarit ette valmistatud ja koos siis 400 inimesega panime kasvama 30 000 taime. Aga veelgi ägedam asi ja ma tõesti suu läheb kohe naerule, on sel aastal see, et me kutsusime metsa istutama ka 5000 last üle Eesti. 112 õppasutusest, lasteaiad, koolid. Need päevad toimusid, need istutustalgud või tegevused toimusid viimase 2 nädala jooksul üle Eesti. Ja see tagasiside, mis me oleme saanud nii lastelt kui õpetajatelt, on olnud fantastiline. Et 70 000 taime pandi maha laste ja nende vanemate ja õpetajate poolt üle Eesti. Ja mul oli ka võimalus eelmisel reedel Pillapalus pidada avakõne 100 lasteaiale lapsele. Ja ma vist ei olnud nii närvis tükk aeg olnud, sest sellist kõnet ma ei olnud varem pidanud. Aga üks mu kolleeg juhtis tähelepanu, et tuleb rääkida põdrapabulatest, et siis saab tähelepanu ja see täpselt nii juhtus ja lapsed olid õnnelikud.
1: No suurepärane, et see traditsioon kestab. Isegi minusugune vana mees praegu teie juttu kuulates mulle meenus, et ma käisin ka kooli ajal metsa istutamas.
2: Just nii, peaks minema vaatama.
1: Ah, just, peab vaata minema, kui kõrge see mets on. Kuulge, inimestest rääkides, RMK teatas pool aastat tagasi plaanist koondada 10 inimesi. Koondasite?
2: Jaa, me teatasime pool aastat tagasi ja see oli teadlik otsus, et me ei tee sellist äkteavitust, et kuu aja pärast inimestel tööd ei ole, vaid teavitasime oma inimesi pea pool aastat ette, et selline asi juhtub. Ja tegemist on siis just inimestega, kes teevad võsasaetöid ja tegemist on umbes 60-65 inimesega, sest me jõudsime järeldusele, et meil on olemas erasektoris turg, kes suudab seda teenust pakkuda ja selleks hetkeks juba võsasaetöid me tellisime 80% ulatuses juba erasektoris sisse. Ja praeguseks on meil kindlus, et me saame pikaajalised lepingud ja me väga loodame, et ka need inimesed, kes siis RMK palgal enam juuni lõpust ei ole, saavad tulla oma ettevõtetega meie hangetesse ja hakata pakkuma tööd nii meile kui ka erametsa omanikele. Ja kui teile võib-olla meenub, siis me käivitasime ka eraldi ettevõtlusakadeemia Luua metsanduskooliga. Kõik need inimesed said võimaluse sinna õppima minna. Marguses arvasime, et võib-olla selle programmiga ühineb 65 äkki 10 meest või naist. Lõpuks osales 35 inimest. Pooled nendest osalesid selles programmis. Ja täna ongi selle programmi nii-öelda lõpu tseremoonia Luua metsanduskoolis. Ja ma juba praegu tean kindlalt, et on loodud või loodamas umbes 6 või 7 erinevat ettevõtet, mis hakkavad siis erinevaid teenuseid nii metsandussektoris kui ka laiemalt pakkuma. Et ma olen selle üle, ma ei ole selle üle uhke, see on karm otsus alati, kui me peame inimestele ütlema, et tööd enam ei jätku, aga samal ajal mul on hea meel, et me tegime selle protsessi võimalikult inimlikuks.
3: Lähme siin kohal väikesele pausile ja siis jätkame saadet.
0: Panin paperile kõik, mida tahaksin kodus, aias ja garaažis teha. Kokku tuli päris palju tegemist. Tööriistu, kogemust ja nuppu mul jagub. Jääb üle vaid välja mõelda, millest alustada. Esimene, mis meelde tuleb, on Depo. Sest kaupluslaos Depo on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.
4: Oh, munisen.

0: Pakiautomaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Siin Tallinn, sajand eetris.
2: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
3: Eesti ringhääling 100.
2: Nüüd teletornis.
4: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Milliseid värve ja maitseid pakub aeda ning tuppa Luun ja Taimetalu? Mida näitab kevadine kanamüük? Mida pani hiidlaste koostöökogu tähele õppereisil Setomaale ja kuhu minna tänavu suve või ratsalaagrisse? Saatejuht on Madis Ligi.
5: Kahevahel. Kahevahel.
6: Saade Kahevahel. Täna Riigimetsa Majandamise Keskuse juhatuse esimehe Mikk Marraniga jätkub. Räägime RMK erinevatest tegevustest, loodusharidus ja loomulikult rekreatsiooni võimaldamine. Headele kaasmaalastele on see väga oluline osis kõigist teie tegevustest. Kuulge, Mikk, kas te julgete ajas välja tuua meie aina paremaks mineva loodushariduse ja harituse? Mina monitoorides vaadates inimesi julgeks küll seda teha ja ma ei pane seda ainult Valdur Mikita, vaid ka RMK teeneks.
7: Asi on läinud paremaks ja ma ei taha siin pisendada üldse RMK rolli. Ma arvan, et me mängime loodushariduse andmises ja metsandusteadmise andmises väga olulist rolli. Et RMK pakub erinevates külastuskeskustes tasuta võimalusi erinevatele kooli- ja lasteaia gruppidele. 10 000 lapsed saavad aastas loodusharidust meie keskustes. Ja me püüame uue strateegia najal tagada ka seda, et kui inimesed lähevad meie matkaradadele, loodusradadele, et siis nad võtavad sealt kaasa ka uusi teadmisi. Et me püüame lähiaastatel ka konkreetselt mõõtma hakata. Me teame, et praegu nüüd loodusteadlikkuse indeks on 6-palliskaalal 3,1 ja meie eesmärgiks on jõuda sellest numbrist kõrgemaks ja me hakkame konkreetselt oma tegevuste mõju mõõtma. Ja oleme siin mõelnud erinevatele ägedatele IT-lahendustele, et inimesed ei saaks teadmise nüüd siis, kui RMK töötaja on külastuskeskuses tööl nädala sees ja võib-olla laupäeval, vaid saaks selle teadmisega võib-olla läbi virtuaalreaalsuse, läbi RMK uue äpi, suunad telefonikaamera mingisugusele puule või QR-koodile ja saad sealt siis kuulda või lugeda midagi harivat. Et no, see on meie fookuses kindlasti.
6: Eelduses, et metsas on levi.
7: Meie äppi on võimalik ka nii-öelda alla laadida teatud osiseid, et on võimalik see teadmine endaga kaasa võtta. Ja nii palju kui mina olen käinud, enam vähem see levi siiski on olemas.
8: Ja ideaalis siis võiks seda kasutada kõigil teie metsarännuradadel ja ka siis puhkepaikades.
7: Täpselt nii, meil on kokku üle 3400 kilometri erinevaid radasid, seal hulgas siis need pikad matkateed, aga ka kümned ja kümned erinevad loodusrajad. Et seal peaks seda teadmist saama ja mul on väga hea meel teatada, et just käivitus taaskord Elroniga Metsa Expressi kampaania, et minge metsa rongiga ja nautige neid võimalusi. Üle Eesti RMK-l on 811 lõkkekohta, 61 erinevat telkimisala, 15 külastuskeskust, 54 erinevat vaatetorni. Ja veel kord, kõik need võimalused on tekkinud läbi RMK oma majandustegevuse. Et me ei ole selleks saanud toetust riigieelarvest, vaid läbi RMK kasumi oleme saanud neid taristuobjekte siis rajada ja üleval pidada. Kindlasti soovitan minna kõigil Soomaa külastuskeskusesse, mille me avasime paar kuud tagasi. See on midagi, kus kohtub tipptehnoloogia traditsiooniga. Et minge vaadake.
6: Proovides nüüd küll mitte üldistada, aga ikkagi tuleb üldistada, öelge, kui hästi kaasneb selle haridusega ja haritusega ka teadmine, kuidas lõkkeplatsidel metsades looduses laiemalt käituda. Ja just nimelt ma pean silmas siin lõkkeplatsi ja tilkimisalasid, kas seda peab tegema kindlasti lahtiste ustega, autoga, kõike prügiendast maha jättes ja nii edasi.
7: Ja ma möönan, et seal ei ole asjad kõige paremas korras. Et me oleme püüdnud RMK-s oma klientidele, kui nii võib öelda, rõhutada seda, et kui jaksad metsa viia, siis jaksad ka tagasi tuua. Ja ma ütlen, et valdavalt seda reeglit järgitakse, aga siiski ma pean ütlema, et me toome aastas lõkke kohtadelt välja 3900 kuupmeetrit prügi. Prügi, mille inimesed oleksid võinud endaga siiski kaasa viia ja õigesse kohta panna. Et arenguruumi kindlasti on ja loomulikult on võimalik prügistada ka detsibellides teatud telkimisaladel. Et loodame, et inimesed arvestavad rohkem teistega, aga kutsun ka üles inimesi oma naabrite tähelepanu ühtima, kui detsibelid on liiga kõrged. Et ma arvan, et pooltel juhtudest ka volüümi nuppu allapoole keeratakse.
8: Kuulge, Mikk Marran, kas metsavargus on täna Eestis üldse probleem? Ja mida metsavargus õigupoolest tähendab? Metsa langetamine ei ole nätsupaki varastamine poest. Seda on näha, seda on kuulda.
7: Täpselt nii. Ja metsavargus on kuritegu.
8: Absoluutselt.
7: Ja kui ma ei eksi, siis karistusseadustik näeb ette, et metsavarguse eest on võimalik minna ka vangimaja. Aga kui nüüd tulla küsimuse juurde tagasi, see ei ole mastaapne probleem. Me ei näe täna riigimetsas röövraiet. Mõned korralt aastas me tuvastame varguse meie vaheladudest ja vaheladud on siis puiduvirnad metsa ääres ja tihti tuvastame, või mitte tihti, vaid aegajalt tuvastame, et on pihta pandud mõned tihumeetrid palki. Et me ei räägi siin sadadest tuhandetest tihumeetritest, aga mõnel juhul seda juhtub. Me alati teeme teavituse politseisse ja seda menetletakse.
8: Et varastatud palgist keegi endale maja ei ehita ikka?
7: Ma arvan, et ei ehita. Võibolla mõni palk siis vahetatakse majal sealt virnast, aga see ei ole mastaapne teema.
6: No pigem talvepuudeks võibolla.
7: Võibolla.
6: Kuulge, kas te... Mikk Marran, näete vajadust metsavahtide elukutse taastamise järele või teevad selle töö ära juba RMK droonid?
7: Ma arvan, et metsavahtide elukutset me taastama ei hakka, aga RMK on väga hajus riigitulundusettevõte. Meil on hetkel tööl 658 töötajat ja nad kõik saavad olla õigel ajahetkel metsavahid või metsainfoandjad sõltumata nende ametikohast. Kaugseire, väga õige tähelepanek. Meil on olemas oma droonid, oma kaugseire võimekus, kasutame lidari andmeid, kasutame satelliidi andmeid ja me väga ootame ka seda, et kui nüüd uus metsaseadus peaks vastu võetama, enne seda loomulikult peab valitsus selle saatma riigikokku, kui riigikogu peaks selle vastu võtma, siis seal on praegu ka kirjas, et kaugseire nii-öelda seadustatakse. Et praegu me peame ikkagi oma metsasid takseerima inimestega.
6: Seaduslikult?
7: Ei, praegu me teeme kõike seaduslikult ja me teeme seda inimestega. Inimesed lähevadki metsa ja mõõdavad seal metsa üle ja teevad seda regulaarselt. Aga ma arvan, et tulevikus saaks seda kaugseire abil teha natuke nutikamalt. Praegu kehtiv seadus otseselt seda ei luba, aga ei keela, aga ma tean, et uues eelnõus on konkreetne pügal selle osas sees ja metsandus muutuks läbi selle lisaks paljudele teistele seaduses välja toodud punktidele natuke tänapäevasemaks.
8: Räägime RMK suhetest erametsa omanikega ka. RMK ostab omanikel võimaluselt tagasi looduskaitsealuseid maid. Miks peaks maa omanik sellest müügist huvitatud olema? Kas see hind on siis piisavalt atraktiivne?
7: Tundub, et hind on praegu atraktiivne. Me oleme läbi aastat erametsaomanikelt maid kokku ostnud 30 miljoni euro eest. Eelmisel aastal rekordilised hektarid ja rekordilised summad. Eelmisel aastal ostsime 10 miljoni euro eest neid maid kokku. Ja järjekord, mida keskkonnaamet peab, on üsna pikk. Et tegelikult on huvi müüa riigile piirangutega metsatükke suurem kui praegu riigi võimalus neid osta. Aga ma tean, et energeetika ja keskkonnaminister Sutil on soov seda eelarvet suurendada RMK eelarves. et tõenäoliselt lähiajal need arutelud RMK nõukogus aset leiavad, et kas me saame seda eelarve rida suurendada või mitte.
6: Aga muu läbisaamine erametsaomanikega näiteks seaduse loomas või keskkonnapoliitikas oleks väga üheselt ja selgelt vaja ühe sektori aru saama, mis oleks üheselt mõistetav.
7: Ütleme niimoodi, et sellist üldist konsensust, täielikku konsensust ei ole, sest ja see on ka aru saadav, et erametsaomanikel on omad huvid, Eesti Metsa- ja Puidutööstusliidul on omad huvid, RMK-l mõnevõrra ka omad huvid, aga ma arvan, et 97% ulatuses me oleme ühe asja eest väljas ja kui ma vaatan ka diskussioone, mis on toimunud looduskaitseseaduse ja metsaseaduse osas, siis on ikkagi mõeldud ühes suunas ja ma väga loodan, et see 30-70 printsiip, mis peaks nagu Eesti metsandusse stabiilsust looma, saab ka seadustes sätestatud. Et ma arvan, et sellist stabiilsust oleks väga-väga vaja. Aga see on praegu juba poliitiline protsess.
8: Matka hooaeg on alanud, nii et nüüd võib kõigil öelda, minge metsa.
7: Minge metsa, minge rongiga, minge jalgrattaga, minge Soomaale, minge Viidumäele. Iga kell Viidumäe väliekspositsioon avatud. Hiiumaal on rattatee märgistatud. Minge Männikjärvele, kus on uus rada ja nautige. Ja RMK tegutseb selle nimel, et iga eestimaalane saaks elada elusamat elu.
6: Ja kui keegi tahab minna metsasõna otseses mõttes, ehk siis luuale anda paperit, siis millistest oskustöölistest on praegu kõige rohkem puudus?
7: Kindlasti on meil tulevikus vaja harvesterijuhte, forwardere, need, kes oskavad metsa takseerida, inventeerida ja luua kool fantastiline, et kellel vähegi tahtmist omandada uus eriala, siis luua metsanduskool on see võimalus lisaks maaülikoolile loomulikult.
6: Suur tänu Mikk Marran, Riigimetsa majandamise keskuse juhatuse esimees. Täna tulemast, ärge solvuge, minge metsa.
7: Minge ka teie metsa. Aitäh.
5: Kahe vahel. Kahe vahel.
9: Täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter Alkoscan. Vaata alkomeeter.com.
10: Kaheksa riigi välisministrid mõissid hukka Venema väite droonijuhtumite kohta. USA president Donald Trump lubas saata Poolasse 5000 Ameerika sõdurit. Eesti olümpiakomitee presidendi kandidaadiks esitati Erich Teigamägi ja Even Tudeberg. Hollandis tuvastati uus hantaviiruse juhtum. Homme on sajuvõimalus vaid Ida-Eestis, sooja on päeval 14-23 graadi. Tere õhtust. Teeme päeva uudistest kokkuvõtte. Stuudios on Vallo Kelmsaar. Põhja- ja Baltimaade välisministrid mõissid teravalt hukka Venemaa ja Valgevene desinformatsioonikampaania ja valeväited seoses õhuruumi rikkumistega. NATO õhuruumi sisenenud droonidega seotud juhtumid on Venemaa Ukraina vastase agressioonisõja otsene tagajärg. Põhja- ja Baltimaad ei ole lubanud kasutada oma õhuruumi ega territooriumi rünnakuteks Venemaal asuvatele sihtmärkidele, kinnitasid kaheksa riigi välisministrid. USA president Donald Trump teatas, et Ühendriigid saadavad Poolasse täiendavalt 5000 Ameerika sõdurit. See otsus tugines headele suhetele Poola presidendiga, märkis Trump. Leedu president Kitanas Nauseda nimetas Trumpi otsust oluliseks sammuks NATO idatiiva tugevdamisel. USA riigipea otsus tervitas ka NATO peasekretär Mark Rutte. Nižni Novgorodi oblastis asuv üks Venema suuremaid naftatehaseid peatas Ukraina droonirünnaku järel osaliselt töö. Kahjustada sai seade, mis tagab üle poole ettevõtte toodangust. Kokku on praegu halvatud umbes veerand Venema naftatöötlemisvõimsusest, teatas uudistagentur Reuters. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles, et kaugmaa rünnakud droonidega aitavad venelastel mõista vajadust sõda lõpetada. Eesti olümpiakomitee liikmed esitasid organisatsiooni presidendi kandidaadiks endise kergejõustikujuhi Erich Teigamägi ja ettevõtja Even Tudebergi. Teigamägi kandidatuuri toetas 44 ja Tudebergi 18 EOK liiget. Eesti olümpiakomitee täiskogul 18. juunil valitakse kaasepresidendid ja täitevkomitee. Eesti firma Invego kavandatud luksusvillade rajamine Portugali on keskkonnanõuete tõttu takerdunud ja ehitusluba kaugel, kirjutab Postimees. 2 aastat tagasi teatas firma, et ehitusluba on lähedal ja esimesed majad on Portugalis valmis 2026. aasta lõpuks. Mullu lükkas Invego tähtaja 2027. aasta esimesse poolde, kuid ka seda ei pea kohaliku võimuesindajad reaalseks. Invego juhi Kristjan Toor Vähi sõnul on käimas projekti täiendamine keskkonnanõuete täitmiseks. Parulaev Soela naaseb esmaspäevas Sõru triigiliinile ning Kihnu ja Manilaiu liine hakkab teenindama parulaeva Amaalia, teatas Regionaal- ja Põllumajandusministeerium. Millal Kihnu virve remondist naasneb, ei osanud ministeeriumi ühistranspordi osakonna juhataja Andres Ruubas öelda. Prantsuse uurijad otsisid soodustus kelmuse ja korruptsiooni juurduse raames läbi presidendi palee. Prokuratuuri teatel puudutab uurimine ühe ja sama ettevõtte korduvat eelistamist mitme aasta jooksul seremooniate korraldamisel Panteoni mausolemis, kuhu on maetud mitmed Prantsusmaa väljapäistvad isikud. Kruisilaeva Hondius meeskonnaliikmel, kes lahkus laevalt Tenerifel ja toimetati Hollandisse, leidis kinnitust nakatumine hantaviirusesse. Maailma terviseorganisatsiooni teatel on nüüd tuvastatud 12 nakatunud, 3 inimest on surnud. Leedus peeti kinni 27 inimest, keda seostatakse sigaretide salakaubaveoga õhupallide abil. Kinni peetute seas on 13 politsei- ja piirivalveametnikku.
3: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
10: Öösel ja homme päeval on valdavalt sajuta ilm. Saju võimalus on vaid Ida-Eestis. Puhub lääne ja edelatuul 2-9, põhjarannikul puhangute 14 meetrit sekundis. Soojane öösel 6-11 ja homme päeval 14-23 kraadi. Tallinnas, Tartus ja Pärnus on praegu 13 kraadi sooja.
11: Mul on tekkinud uus harjumus. Käia vähemalt kord nädalas oma depos.
12: Kuule, sama siin. Nüüd on meil üks tee. Koos depo kauplusesse.
11: Sest Teppo kaupluses on nii toidukaupadel kui ka majatarvetel madalad hinnad iga päev.
13: Oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid? Siis tea, 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
14: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 120 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto.
15: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
16: See nädala Kuku Raadio järjejutuminutid on pühendatud kriminaalse maailma ja avaliku võimu varjatud suhetele. Millal sai esimesest rööblist monarh? Kuidas tänased röövlid riigijuhte suunavad? Marko Leotti, Homo Criminalis, kuidas kuritegevus maailma korraldab? Kirjastuselt tänapäev. Entsüklopeedia viib kuulajad seda korda muinasjutu maailma, mille kirjutas raamatuiks Hans Christian Andersen. Tal oli erakordne võime kujutada ebatavalisi juhtumeid argistena, tavalises aga näha erakordsust. Inetus pardipojas aimata kraatsilist luike. Anderseni lugudest peavad lugu nii väikesed kui suured. Ta muinasjutud on sageli süütult lapselikud, kuid mitte kunagi lapsikud. Vaatamata läbi elatud raskustele ja valudele, pani Andersen oma elulooraamatu pealkirjaks Minu elu muinasjutt. Enne eesma saade Hans Christian Anderseni elust ja loomingust läheb eetrisse sel laupäeval kohe pärast 3 uudiseid. Entsüklopeediat toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.
3: Kuku Raadio.
17: Daamid ja härrad, filmikurmaanid, te kuulate Filmikägu.
18: olulised filmiuudised toob sinuni Go3, ainus televisioon, mida vajad.
19: Kena reede õhtud, head Kuku Raadio kuulajad. Filmiga kui saade alustab, Lauri Kaare ja Kristjan Kold on stuudios.
20: Tere õhtust. Saade kannab järjekorra numbrit 457. Käes on 22. mai kuu päev aastal 2026.
19: Ja meil on täna külas Film Estonia juht Nele Paves. Film Estonia tegeleb sellega, et meelitada Eestisse erinevaid välistootmiseid.
20: Ahvatleva tagasimakse programmiga.
19: Just, mille protsent tõusis nüüd 30 pealt 40 peale. Nele räägib natukene täpsemalt ka, et kes nii igapäevaselt selle teemaga kursis ei ole, et mida see siis kujutab endast ja mis kasu see meile toob. Aga noh, muuhulgas olgu öeldud, et selle kaudu on siia tulnud omal ajal Tenet, mõned aastat tagasi agentuur ehk agency sari, mis filmiti Eestis. Nii et me püüame välja pinnida, kas midagi ja selle aastal ka tulemas on.
20: No terve selle suve võib etteruttavalt öelda, on keegi kuskil võttes.
19: Kas Fassbender jookseb uuesti kuskil siin meil tänavate vahel?
20: Ei, no tegelikult selles võttes ära anna liiga suuri ootusi külalistele, sellepärast, et Nele on olnud eelmises elus luure, sellepärast, et see, kui hästi ta suudab hoida saladusi, on täiesti imetlusväärne.
19: Aga pikem jutuajamine Nelega nudimate versioonis filmiga Kankat, natukene lühem versioon, aga loomulikult saate ülevaate kindlasti sellest, mis asi see cash rebate on ja mis meil praegu toimub sellega, ka siis, kui kuulate, saate teist osa. Aga alustame edetabeliga.
20: Ehk mida vaatasid kinokülastajad päikesest puretud nädalavahetusel 15. kuni 17. maini Eestimaa suuremates ja väiksemates kinodes, et trotsides Eurovisiooni ja tõesti põletavad päikest. Kokku oli filme 35 ja ammu ei ole niimoodi lumememena sulanud see üldarv. Nädalavahetusel vaatajaid 15247.
19: Ma tuletan meelde, et meil on olnud numbrid siin 40 000 juures.
20: Jaa, aga top 7 alustame kohalt number 16, Primavera, millele
19: Vivaldist rääkiv film.
20: Millele Vivaldi fänne kogunes ekraanid ette 256. Jätkates Lätti alla jäänud lugudega. 11. kohal siin samas mitte liiga kaugel Tambere kandis filmitud ropult verine lustiline action komöödi ja ainult üle sinu laiba Uwe Your Dead Buddy vaatajaid 315. Läheme edasi kohale number 10. Ka ülekohtuselt näruselt madalale jäänud Iron Maiden, Burning Ambition.
19: Aga neid linastusigi oli ju suhteliselt vähe vist.
20: No jaa, aga samas, et kui sa vaatasid nende täituvust, et tegelikult, et kes oleks tahtnud, oleks sinna, seal ei olnud, et see oleks välja tulnud. Vaata, et 384 nädalavahetusel ja viimane joonealune on siis 40. sünnipäeva tähistanud Top Gun, millele jagus vaatajaid 441.
19: Aga nüüd siis 7. koha juurde ja toimub ka teatav hüpe vaatajate arvu poole pealt. Mortal Kombat 2 on 7. kohal, teist nädalat tabelis ja 725 vaatajat nädalavahetusel juures, kokku 4233 vaatajat.
20: Aprilli alguses maailma kinode peale laskunud Super Mario Galactica film on kohal number 6, nädalavahetuse vaatajad 802 ja kokku 57305.
19: Midagi uut tahtsid ka ikkagi inimesed näha. Eelkõige animatsiooni. Okkaline Spiked on 5. kohal. Üks uutest tulijatest selle nädala tabelis 906 vaatajat avanädalavahetusel.
20: 4. kohal. See on siis kõige kõrgemal kohal olev eestikeelne film, Villased detektiivid, The Sheep Detectives, 926 vaatajat ja kokku tänamatult väike, ülekohtuselt väike 3474, et ma ise eile õhtul vaatasin teist korda, küll uuesti ingliskeelsen, et praegu seisukas on selle aasta kõige armsam film ja selle aasta lemmikutest Project Hail Mary järel kohal number 2.
19: 3. kohal on kõrgem uus tulija. Hall ala, Guy Ritchie uus film, In the Grey, 1796 vaatajat avanädala vahetusel.
20: No, mille kohta võib öelda kaua tehtud kaunikele, sellepärast, et Tenerifel ja Saudi Araabias nad ju filmisid seda 2023 sügisel. Mm. Aga teisel kohal, glamuursemates paikades, New Yorkis, Milanos ja Komo järve ääres filmitud Saatan kannab Praadat 2, nädala vahetusel vaatajaid, see oli nüüd siis mitmes kolmas nädala vahetus Mirandal ja teistel, 3072 ja kokku kokku 35,962.
19: Mis tähendab seda, et eelmise nädala esimesed kaks on kohad vahetanud täpselt. Ehk esikohal on tõusnud Michael, see on päris huvitav, kuidas nad omal vahel positsioone vahetavad.
20: Täpselt sama juhtus Ameerikas.
19: Mm, et Michael on siis neljandat nädalat tabelis 3133 vaatajat kodumaal juures ja kokku 46,722 vaatajat möödunud nädalavahetuse seisuga. Nii palju siis kodumaisest kinonädalavahetusest. Uudiste juurde ja alustame äkki ühe kodumaise värske uudisega. Sipsik saab järje. Täna tuli ametlik kinnitus selle kohta, et animatsiooni Sipsik uued seiklused jõuavad kinodesse 2027. aasta teises pooles. A-film jätkuvalt tootjaks ja Sipsikule annab taas hääle Ott Sepp ja kõlab taas Evert Sundja loodud originaal muusika.
20: Suurepärane, sellepärast, et mõtle, kui pikk aeg lahutab meid esimesest Sipsikust, kui see 2020 alguses tuli ja kui meeletult head tööd, kas ta oli kuskil jaanuari lõpp veebruar, täpselt ei mäleta, et ta jõudis enne seda, kui 13. märts kõik kinni pandi määramata ajaks, ta jõudis nii lühikese ajaga 100 000 klubisse. Et igal juhul väga oodatud, aga Eesti filmi uudis kaugelt maalt on see, et teie teenistuses German Golubi järgmine film, mis tuleb meie ette järgmise aasta veebruaris, et Cannes'i filmiturul sellises programmis nagu Goes to Cannes sai 34 filmi hulgast 15,000 eurose auhinna, mille pani välja üks prantsuse voogedastus platform Cine Plus OCS.
19: 15,000 pole üldse väike rahasumma, ma arvan, Eesti filmide eelarvete juures kulub igati marjaks ära.
20: Et selles suhtes tõesti, et Germanile palju õnne, Stellari tegusatele, tegijatele palju õnne ja Pöffi omadele palju õnne, sest et Pöffi viis selle filmi sinna Cannes'i filmiturule.
19: Täpselt ja eesmärgiga saadagi nii-öelda välismaist levi ja tähelepanu keskmesse tuuagi rohkem uusi noori lavastajaid riikidest, kes siis võiks ka festivalidele silma jääda, nii et loodetavasti teie teenistuses teekond, rahvusvaheline teekond sai sealt alguse.
20: Ja Matt Damon, kelle puhul...
19: Mul täpselt samas järjekorras. Tahtsin öelda, et Matt Damon on uus Ryan Gosling.
20: Ei, no jah, et mitte välimuse poolest, siis ta jääb ikkagi Kanada poisile alla, aga noh, sellest on aegade jooksul nii palju juttu olnud, et James Cameron tegelikult selleks... James Sully või? Ei, mis Sully on?
19: Jake Sully.
20: Jake Sully. Et avatari peategelase Jake Sully rolli tahtis Cameron saada ju Matt Damonit, pakkudes talle ka mingit protsenti pileti tulust, mis oleks teinud praeguseks ikkagi Damonist ühe kõige rikkama näitleja üldse. Et toona ta lükkas selle pakkumise tagasi, aga nüüd võttis ta vastu suure projekti, mille keegi teine tagasi lükkas. Meil oli juttu sellest, et Oscari võitjad kaks Danielit, Daniel Scheinert ja Daniel Kwan, kes said juba ju 3-4 aastat tagasi Oscari filmiga Everything Everywhere All at Once, et nende uus ulmeprojekt, mis peaks minema sel suvel töösse ja pidi olema Ryan Goslingu järgmine projekt pärast Star Wars Starfighterit, aga et kuna kalender ei suutnud seda sisse mahutada, et siis väidetavasti ongi Matt Damon see mees, kes tema asemele astub, kellel eelmine aasta oli, läks täiesti töönarkomaan ja taktis, sellepärast kõigepealt oli ju see Netflixi The Rip ja siis 6 kuud Nolani käel Odysseiat vändates, pärast mida ta siis oligi öelnud, et võtan nüüd aja maha ja olen perega. Aga et nüüd millalgi oli ta hakanud otsima projekti, alles küllaltki hiljuti, et mida

0: otsitakse. Amazon MGM postitas ka oma sotsiaalmeedia kanalites, et the search is on.
1: No selles suhtes, et Kristjani sugulane Nina Kold.
0: Üks... Me ei ole kinnitatud, aga perekonna nimekaim, ütleme siis nii.
1: Jah, et pool nimekaim. Nina Kold, kes on ikkagi, kes oli ka ju sel üks esimestest parima osateitjate otsingu või rollituse või castingu Oscari nominentidest Hamnetiga sel aastal. Aga et kellel on ju ette näidat ta tulevastest asjadest, näiteks juunikuine Robin Hoodi surm või siis Greta Gerwigi Narnia, aga noh, varasemast Andor Day of the Jackal võiks ju mõelda, et järgult on tema silme eest läbi käinud kas või self-tapida nagu mõned Eesti näitlejad.
0: No igal juhul on nad öelnud, et otsitakse ikkagi nooremat Bondi, kes ja, suudaks kogu frantsiisi kanda päris no, mitu filmi.
1: Et vähemalt 3-4 filmi ja. Või rohkem, aga tegelikult mida veel, mis jooksis tsitaadina läbi, et olgu, mis iganes välimusega see Bond, ta peab nõretama seksapiilis.
0: Ja, ja. Aga vabandust nimed, kellega on ju spekuleeritud Callum Turner, Harris Dickinson, Jacob Elord ja Aaron Taylor Johnson, Tom Holland. Ma mäleta keegi, kes ütles, et tema on reaalselt käinudki castingul, nime ei öelnud mul otseselt no, midagi.
1: Kõik ja nende emad võivad väita, et jaa, ma tean kedagi, kes seal ka läbi käis.
0: Aga no Villeneuve ja Steven Knightil läheb varsti kiireks ju, sest mingil hetkel tahaks Villeneuve ilmselt sellega või võttesse minna.
1: No jah, aga vaevalt et ta sellega nüüd võttesse läheb enne, kui kolmas tüün välja tuleb.
0: Ma ei usu ka, ma kindlasti mitte.
1: Ma oletan, et nad praegu istuvad ööpäevaringselt montaažitoas, tegelevad efektid ja kõige muuga ja et siis sul on ka ju see vältimatu promokampaania sellepärast, et ega Villeneuve ei ole ka pahane auhindade peale, sest ilmselgelt see film on üks suur favoriitides selle aastasel auhinnarallil, kui kõik hästi läheb.
0: Kui me rääksime sellest, et uut Bondi otsitakse, siis tegelikult otsitakse just veel sama ikoonilist no siis tegelasele näitlejat. See on Hercule Poirot. BBC on plaaninud nüüd siis ikkagi uuesti Poirotga välja tulla. 3 hooaega vähemalt on öeldud, aga no nende või hooajad on eks ole kordades lühemad kui need ameeriklaste omad.
1: No, britid olid selles suhtes teenäitajad, et ajal kui ameeriklastel oli 22-24 episoodis hooaja kohta, et siis tundus nii veider, et britid oma kuuega.
0: Ja nüüd asi on tõsine selles mõttes, et nad lähevad juba sel suvel võttesse Liverpoolis ja siis see North West on meil nüüd loode Inglismaal ja juba on stsenaarium töös, seda kirjutab suhteliselt vähetuntud stsenarist nimega Benji Walters, kes on BBC-le kirjutanud sellist sarja nagu Notes and Crosses, aga ka olnud abiks Luca Guadagnino'l sellise sarja nagu Brideshead Revisited. Nad olivad siis seda koos arendanud BBC-le vist, see oli 2020. Suhteliselt vähetuntud tegelane, aga ja mul ei arusaamatuks deadline mahendas seda uudist, et kas nad ikkagi võtavad siis Agatha Christie need jälle uuesti otsast peale kõik need Poirot lood ette või hakkavad nad midagi uud välja nüüd leiutama. Aga jah, lähevad ja no saab olema keeruline küll David Suchetle nüüd mantliperjad leida, sest hea küll, Kenneth Branagh tegi seda suurel ekraanil, eks ole.
1: Ja,
0: 2018 muide John Malkovich tegi mängis Poirot mingis lühiseriaalis.
1: No jah.
0: See on mööda by numbers äkki.
1: Selle peale võib öelda, et kõik ei ole võidud.
0: Jaa, nii et, aga no siin samamoodi on vaja leida ju keegi, kes suudaks seda tegelaskuju kanda siis mitu hooaega.
1: Ja selles suhtes, et see nõuab ikkagi julgust ja või meeleheidet näitlejalt, et tõesti, et see, kuidas 25 aastat, mida Suchet Poirot tegi, et enne kui sa endale need vahetatud vuntsid külgekleebid ja üritad võimalikult ehedat, et mitte karikatuurset Belgia aktsenti, et see nõuab ikkagi suurt julgust või enesekriitilise meele puudumist näitlejatelt.
0: Ja see pöörane David Suchetga ju see sari jooksis 25 aastat ITV-s.
1: Jah.
0: Pöörane. Nii et ootame, põnevaid uudiseid ilmselt on siis lähiajal oodata, kes saab olema uus Hercule Poirot. Me teeme nüüd aga väikse pausi.
1: Ja siis võtame vastu naise, no, naised on niigi täis saladusi, aga meie külaline tänane veel 10 korda rohkem saladusi.
0: Ja peagi meil stuudios Nele Pabes.
2: Panin paperile kõik, mida tahaksin kodus, aias ja garaasis teha. Kokku tuli päris palju tegemist. Tööriistu, kogemust ja nuppu mul jagub. Jääb üle vaid välja mõelda, millest alustada. Esimene, mis meelde tuleb, on Depo, sest kauplus laos Depo on kõik.

0: aga no eks ta ole, see Ameerika asjad on keerulised. Muidugi see on õudselt põnev, muidugi nad mitte midagi luba rääkida, Hollywood tuleb alati äkki, no täieliku kiirrongina sisse ütleb, nüüd on vaja kohe, miks mul ongi tegelikult hea meel, et meil on praegu väike puhver ja on veel vahendeid sellest aastast, sest ma tean, et tehakse ka eelarveid päris uhkatele asjadele, ehk et Eesti tootmisfirmad siis teevad pakkumisi nii-öelda. Mm-hmm. Et seal võib veel kõike see aasta juhtuda.
1: Aga just, et näiteks selline, no ütleme ikkagi megaprojekt nagu Tenet seda oli, et hinnanguliselt kui paks NDA, ehk see non-disclosure agreement oli, mida sa selle puhul pidid allkirjastama?
0: Tead, see ei olnud üldse paks, see oli tegelikult üks lehekülg, aga seal on nii karmid sõnad ja numbrid, et sellest ühest leheküljast teitsa piisavalt.
2: See ehmatab piisavalt ära.
0: Ära ütle mitte midagi, muidu.
1: Et muidu veel sinu kaks järgmist põlve maksavad lõpe trahva.
0: Kindlasti.
2: Aga kui palju käiakse päriselt ikkagi siin scoutimas või usaldatakse rohkem juba seda, mida sa nii-öelda näitad siit ja sa, mida no, teised on rääkinud, eks ole, et see jutt levib nii-öelda suustuhu?
0: See kõik käib peamiselt suustuhu,
2: okay.
0: Et me oleme teinud õnneks ka ju erinevate stuudiotega koostööd, et Tenet siis Warnerist ja Agency Paramountist, et see tõttu ka Paramount kirjutab mulle väga sagedasti, et neil on lihtsalt vaja seda ühte kinnitavat kogemust, et me saame, hakkame, oskame, teeme seda, mida lubame. Et tegelikult ei pea nad väga scoutimas käima, siis tullakse scoutima, kui on juba mingi konkreetne jutt. Konkreetsed võttepaigad, konkreetsed objektid, kus nad tahaksid olla ja mis neile vajalikuks võivad osutuda.
2: Mm-hmm. Kas, kuidas see olukord on, sa ju piilud ka nüüd lätlastega, sest ma mäletan tõesti eelmisel aastal tulid ju järjest uudised, kui Kristen Stewart filmis oma debüüt mängufilmi hoopiski Lätis, kui Benedict Cumberbatch jooksis Riia vahel kuskil seal ringi. Et lätlased said ikka päris suured asjad, et kuidas nad nüüd vaatavad sealtpoolt meie poole seda 40%?
0: Jaa, issa ma mõtlengi, mida ma siin või öelda, et tegelikult mul oli väga südamlik kohtumine Läti tegijatega, siis nagu Läti mm-hmm. minu ametikohta pidevate tegijatega, et nad on väga kadedad.
2: No,
0: aga mitte ainult võibolla selle 40% osas, et meil sai seal kõvasti nalja oma vahel kohtumisel, kus nad ei suuda ära imestada, kuidas Eesti niivõrd kiire on. Et see kiirus on meie kõige suurem plus täna, et me teeme otsuse kiiresti sinu projekti kohta ja me maksame sulle raha tagasi hästi kiiresti, et kuu otsuseks umbes ja umbes kuuga rahaks, et see on tegelikult tänapäeva filmimaailmas, kus sul on kogu aeg mingi raha kontolt puud, on see väga suur asi, et lätlastel on see väga keeruline protsess. Väga keeruline, väga pikaajaline protsess, mis see näitabki seda, et tegelikult ikkagi see hind on ka tähtis, et kuigi seal läheb niivõrd palju kauem aega oma vahendite kättesaamiseks, olid ikkagi tootmised nõus sinna minema, sest et soodsam ju tootaja, mm-hmm. ootame siis selle raha ära, et aga jah, lätlased on tegelikult, ma arvan, päris ärevil, kui nii võib öelda.
2: Mis sind järgmisena nüüd ennast ees ootab? Kann on läbi, see nüüd suvi läheb kuskil ikka jätkuvalt mööda, ma ei tea, festivale ja mingi kohtumisi või kuidas su töö käib?
0: Õnneks meie valdkonnas pärast Kanni hullust on selline kulminatsioon, just kui on ju, et on, suvi on rahulikuna, nii palju kui mina aru saan, on kõik võttes ja töötavad.
2: No, et sinu töö
0: ja lasevad mul rahulikult olla.
2: Aga raha natukene on, et saab veel
0: raha
2: vaadata
0: natukene
2: läbi.
0: Natukene on ja selle täitmiseks kindlasti jätkan tööd, et nüüd juuni on kindlasti rahulik juulis, mul äkki on mingi käik, no võtta enam pole kalender nii väga peaski, mm-hmm. et eelmine aasta käisime esimest korda Norras festivalil, kus oli Balti fookus ja sellest ilmselt ka see Norra huvi meie vastu, et õudselt tore on näha seda, kui sa teed midagi ja sellest otseselt tuleneb kohe mingit laadi mõju. Et sinna tuleb kindlasti tagasi minna, see on kindlasti ka suvel, aga muidu on suvi instituudi poole pealt ikkagi natukene rahulikum.
2: Võtteplatsidel käid kohal ka mõni korda?
0: Alati tahan minna, aga väga harva on aega, mm-hmm. et kui on midagi eriti hullu ja suurt, nagu Sisu 2 oli minu mõelest eriti hull ja suur, seal ma käisin ja Agency platsil ma käisin ka paar korda, isegi mitmes võttepaigas. Aga kõikidele ma kindlasti ei jõua, sest et sageline, et just nimelt ei ole Tallinnas, mm-hmm. et see peaks mul teeldama mingit väikest roadtripi, millest mul ei ole alati aega.
2: Mis on alati tore ju.
0: ei, tore, absoluutselt 100%, aga see aega on mitte nii väga.
2: Nele Paves, aitäh tulemast meile külla. Jõudu tööle.
0: Suur tänu, läheb vaja.
1: Et oleks jätkuvalt lätlased, leedukad ja kogu Skandinaavia kadedad su peale.
0: ja tuleks hoopis siia filmi, ma lätlased.
2: Just, jah, teeme neile tagasi.
0: Just.
2: Aitäh sulle.
0: Aitäh.
3: Tänase päeva vanasõna. Õnnelik on see, kes oma katuse all magab. Parim investeering on korralik katus toode.ee-st. Kvaliteetse materjali puhul pead katust paigaldama vaid korra elus. Selleks eelista kogemustega tegijat. katusemeistrid olemas . Korralik katusematerjal olemas . Käsi plekitööd olemas . Lisa- ja turvatarvik .

0: valikud olemas. Tasuta nõustamine olemas. Korralikult ehitatud katus on investeering kogu eluks. Sinu usaldusväärne partner katusetöödes. Küsi pakkumist juba täna. Toode.ee.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: See nädala Kuku Raadio järjejutuminutid on pühendatud kriminaalse maailma ja avaliku võimu varjatud suhetele. Millal sai esimesest röövlist monarh? Kuidas tänased röövlid riigijuhte suunavad? Marka Leotti. Homo kriminaalis. Kuidas kuritegevus maailma korraldab? Kirjastuselt tänapäev.
3: Kuku filmikägu.
4: Olulised filmiuudised toob sinuni Go3, ainus televisioon, mida vajad.
5: Tere tulemast tagasi filmiga, kui saade jätkab. Nelle Pavesele veel kord suur aitäh ja jõudu tööle meelitamaks siia siis tõesti suuri projekte.
6: Ja jääme ootama häid uudiseid siis, kui juba tohib rääkida ja nendest või siis, kui tulevad lekked.
5: Ja ma tahtsin öelda, kui keegi Hollywoodi kuulsustest teil Eestis mõne tee peal vastu sõidab või tänaval vastu jookseb, siis teate, et
6: me midagi toimub. Me oleme ikkagi inimesed ja mis tuli mulle meelde see, kui keegi tuttavatest jagas pilti, et kuule, et kas see on Christopher Nolan. No ammu enne seda, kui Tenet võttes selleks, kuskil seal umbes kinokosmose trammi peatuses, oli grupp seltsimehe üks ilusti lõigatud juustega ja mantlis mees nende keskel. Et samamoodi, et kõik sellised tähelepanekud on ikkagi, neid on põnev oodata.
5: Aga tuleme nüüd selle nädala uute filmide juurde.
6: Mida on pööraselt napilt, siis 3.
5: Ja.
6: Sellest vähem on ainult 19. juunil, kui on ainus kavas olev film on Lelulugu 5.
5: Aga sellest 3-1 on animatsioon, legendaarsed. Muinasjutulises Alessia riigis elavad vaprad avastajad, kellel on üleloomulikud võimed ja erakordne julgus. Üllasrüütel Danael, kelle maagiline mõõk naaseb alati tema juurde. Alessia kuningriigi printsess ja võlur Yadina, kelle veres voolab esivanemate salapärane maagia. Välkkiire ja tulise iseloomuga Griff, kes meenutab metslooma oma äärmiselt teravate küünistega, mis suudavad lõigata isegi kaljusid. Haldjas Shimi, kes suudab sulanduda maa, vee, tule või õhuga. Ja jõumes Razia olid kunagi kõigi lemmikud, legendaarseks saanud kangelased. Siiski, kui nad astuvad lahingusse tumeda võluri Darkhelliga, puruneb Jovenia maagiline kivi, igavese nooruse allikas, ja kõik Alessia kuningriigi elanikud jäävad 10-aastaste laste kehadesse vangistatuks. Pärast seda sündmust lähevad kangelased lahku ja neist saavad hulkurid. 5 varem kõigi poolt austatud sõdalast on nüüd sunnitud end varjama. Ja see lugu läheb aina edasi ja edasi ja edasi ja ma ei loe parem mingi avastage kinos.
6: Ei, noh, kuule, jäta ikkagi üllatusi ka nendele, kes legendaarseid tahavad kinos näha.
5: Ja, just, dubleeritud ju eesti keelde, nii et igati põhjust minna vaadata. Õuduka fännidele tuleb, nii nagu tuleb animatsiooni igal nädalal, tuleb igal nädalal ka vähemalt üks õudukas. Sel nädalal on selleks Reisija, Passenger.
6: Jah, uus õudukas, nii nagu aegad algusest peale Hollywood on väljast poolt talente sisse aegalt võtnud. Andre Övredal on siis selle lavastajaks Autopsy of Jane Doe, Troll Hunter.
5: Aga viimati The Last Voyage of Demeter, ehk siis Demeter või...
6: No see Dracula või Nosferatu lugu.
5: Just.
6: Aga antud juhul on kaks noort, keda Lou Lobel ja Jacob Skippi on mängivad, kes on oma korteri maha müünud ja on otsustanud, et me hakkame nüüd ikkagi sellist nomaadi elu elama, et neil on elamiseks ümber kohandatud väike kaubik, et läheme sellega lihtsalt mööda maad rändama, sellepärast, et tänapäeva võimaluste juures, et wifi purk on meil olemas, et kaugtöö võimalused ei ole kuhugi kadunud. Paraku öösel kihutab nende taga auto, mis siis neist mööda ja paneb täie hooga vastu puud. Naisele tundus, et kõrvalistmel oli ähvardav kogu. No tegelikult film algab kohe sellega, mis esimene treiler oli, et kaks tüüpi sõidavad, üks nõuab metsapeatust ja siis, kui ta tagasi tuleb, sõpra ei ole, istub rooli, siis sõber visatakse korra pea ees läbi akna ja ütleb, et aita mind ja siis kistakse pimedusse.
5: Okei. Okay.
6: Aga nad peavad kinni, nagu hea samariitlane ikka teeb, et minna ja uurida asja. Auto peal on ainult surnud juht ja kõrvalist meil pole kedagi. Auto peal on kolm sügavat kriipsu.
5: No see võiks olla nagu märk sellest, et äkki jookseks teisele poole.
6: Aga ei noh. Siin Melissa Leo on üks vana nomaad mingis sellises autosuvilate peatuspaigas, et siis, kes tutvustab neile legendi reisijast,
5: mm-hmm.
6: et kes haagib ennast sinu külge, selles suhtes meenutab mõne aasta tagust seda naeratuse õudukat, et see, et kui sa selle naeratuse nakkuse saad, et siin on samamoodi, et järgmisel päeval parklas avastavad, et nende bussi peale on tekinud need kolm sügavat kriibet. Ja juhtub asju ja see läheb väga, väga ebameeldivaks, et Övredal oskab vaatajale näha alla pugeda küll, aga mis tõstab seda üldmuljet? Lisaks sellele, et efektid on võikad ja ei näe odavad välja. Seda, et kui usutav on paari suhe, et need kaks...
5: Skipio ja Lübellim.
6: Jaa, et sa hoiad noortele pöialt, et neil õnnestuks leida ikkagi viis see needus seljatada või sealt kuidagi eluga välja tulla. Aga,
5: kas õnnestub, seda tuleb minna kinno vaatama.
6: Ja see kõik juhtub tänasel päeval enne kuulmatu 94 minuti jooksul.
5: Ja on ka 14 reitinguga.
6: Põhjendatult, sellepärast, et jah.
5: Selge. Ja üks film veel, see on Mandalorlane ja Grogu. Ingliskeeles küll Star Wars : The Mandalorian and Grogu.
6: Eks siis esimene täispikk või esimene kinno jõudev Star Warsi film 7 aasta või no 6,5, sellepärast, et 9. peatükk tuli ju detsember 2019.
5: Ja lavastajad olis ja ka üks stsenaristidest John Favreau. Kas viimati Lõvi kuningas oli tema lavastatud? On olnud siin rohkem selline animatsiooni poole peal, niivõrd kuivõrd ütleme siis animatsiooni poole peal. Ma ei tea, kuidas seda Lõvi kuningat ja mängufilmiks oli keeruline nimetada, kuigi nimetati. Ja Jungle Book, ehk siis Džungli raamat, oli ju täpselt samamoodi, et noh, need arvutiga loodud loomad on olnud väga suur osa tema elust viimasel ajal.
6: No ja tegelikult ikkagi kogu Star Wars universum, mis ikkagi need viimased 7 aastat on elanud enne kõik Disney Plusis
5: ja
6: lugematud erinevate seriaalide läbi.
5: Just, aga teiseks stsenaristiks veel mees, kelle kätte antigi Star Warsi võtmed, kogu siis frantsiisi ja kogu selle kataloogi võtmed ehk Dave Filoni. Ja teiseks stsenaristiks veel ka Noah Clore, kes oli abiksist Book of Boba Fetti sarja puhul. Aga need, kes ei ole näinud mitte minutitki sarjast Mandalorlane, kus Pedro Pascal mängib siis Din Djarinit, legendaarset Mandalorlast, kes kohtus Kroguga.
6: Tegelase nime ei mainita siin kordagi.
5: Ei mainita,
6: et siin räägitakse ikkagi mees, kelle legend kulgeb temast eespool, et nimetataksegi lihtsalt Mandalorlaseks.
5: Ja Krogu alias Baby Yoda, nii nagu teda algselt ju nimetati, see Krogu nimi tuli hiljem välja üldse, et oligi ta ju tuntud sarjas alguses Baby Yodana. Lugu isenesest on lihtne. Din Djarin ehk siis Mandalorlane ehk Pedro Pascali maski, Pedro Pascal, kes on kogu filmi praktiliselt maski all.
6: Submissiooni.
5: Jah, ta on töötab siis uue vabariigi heaks.
6: Sest impeeriumi riismed siin seal mingites nurkades veel elavad endised sõjapealikud ja muu vastaline element.
5: Ja saab ülesandeks minna siis ära tuua üks tüüp, kellel võiks olla informatsiooni impeeriumi kohta. Ja selleks tuleb tal siis
6: ta peab tooma ära tüübi, kes anda üle nendele, kelle käest saaks selle info.
5: No ma mõtlesin, et ma nii keeruliseks ei lähe sellega.
6: Selles suhtes, et siin on jälle see selline arvutimängu see, et mine sinna, saad selle vidina, siis mine sinna, sealt antakse sulle seda.
5: Aga kõik ei ole nii nagu näib ja tundub, et seda tandemit ootab ees suurem seiklus, kui nad algselt arvasid. Sari, ma võin öelda, on hästi selline lihtne pühapäeva hommikune seiklus.
6: No,
5: iga episood üks lugu,
6: ja,
5: mille taustal on suurem lugu, aga jube hea lihtne vaadata. Väga selge kosmose western, mida ju Star Wars ka algselt oli. Et selles mõttes on ta pöördub ta tagasi juurde.
6: Ja kes teeb väga head tööd, nüüdseks juba siis 33-kordne Oscari võidja Ludvig Göransson, kelle muusika on ka niimoodi, et kui sa seda vaatad, et see võiks vabalt olla 70-ndatel või 80-ndatel valminud, muidugi siis ei oleks efektid pooltki seda, mis nad meil aastal 2026 välja näevad.
5: Efektide osa on huvitav, sest siin on väga palju arvuti graafikat, aga on ka stop motion animatsiooni, et nad kasutavad väga erinevaid ja on siis seda nuku puppeteering, no mis see on eesti keeles? Nukutööd.
6: Nimetagem seda nukutööks.
5: Sest et Krogu on päris, et seda ju sarja puhul oli Werner Herzog kuulus filmilavast ja see, kes oli väidetavalt nõudnud, et järge hakkake arvutigraafikaga jamama, et Krogu peab olema päris. Siin on teisigi tegelasi, need teiksed babufrikid on ju ka pisiksed päris nukud.
6: Kui juures need babufrikid on juba tüütud.
5: Eks nad on siia pikitud selleks, et oleks nagu nunnususe faktor?
6: Et oleks mida veel müüa lisaks, ja. Et kui lapsel on kõik võimalikud kroogud olemas, et siis midagi nüüd ei mis eitamata. Olen nõrk inimene ja ikkagi endiselt mingi osa minust elab kaasa Star Warsile. Sõidan mööda teed, näen reklaami, Galaxy ei näe. Ja et kruus on kaasas. Muidugi ma pöörasin kohe Burger Kingi ja mul on nüüd ilus Mandaloriani kruus olemas.
5: Mul olid ootused natuke suuremad, sest sellest seikluslikkusest jääb puudu. See on olemas sarjas ja see sari töötab paremini kahjuks kui see täispik mängufilm töötab.
6: Ei,
5: sest aga, täispik mängufilm, see on ainult mänguasjade müümiseks
6: aga
5: tehtud.
6: Aga selles suhtes, et ta... ta ei eelda seda, et sa oled sarja vaadanud, aga,
5: ei eelda
6: et
5: ta, otsuselt,
6: aga just, et kui sa oled sarja vaadanud, kes kolm hooaega, kes ühe nagu mina, et siis ta ei anna nagu eriti midagi juurde. Nüüd on lihtsalt 40 minuti asemel on sul 2 tundi ja 13 minutit. Aga muidugi me oleme isegi sinu puhul noor inimene võib antud üle öelda, et sa oled võibolla see filmi jaoks liiga vana.
5: Võibolla, aga samas ma ütlen, mul sari väga meeldib.
6: Aga ei, aga kui sa mõtled kogu efekte ja neid ohtusid ja kõike seda, et kui ma oleks 14 aastane, nagu siis, kui ma oletan, et ma olin umbes 14, kui Soome TV-st ma esimest korda Star Warsiga kokku puutusin, must valgelt, sellepärast, et värvitelekas läks päev varem rikki. Et mind oleks pidanud ikkagi aia käruga saalist praegu välja veeretama, kui ma 14 aastasena näeks seda.
5: Kui võrrelda nüüd Star Warsiga ja Star Warsi teiste lugudega, Star War, muidugi Galaktika on täis väga erinevaid tegelasi, no, aga inimkujuga tegelastest jääb puudu. Seda enam, et sul on ka peategelane kogu aeg maski all, et sul ei teki ka silmsidet või kontakti.
6: Ei, no tegelikult soost sõltumata lugematud Pedro Pascali fanid, nende rõõmuks ikkagi spoiler vahepeal on ilma kiivrita.
5: No on, aga see on üli väike aeg. Et ja kui sul enamus tegelasi on limuskid, et me ei olegi veel nendest huttidest rääkinud, eks ole. Mis see kõige legendaarsem hutt oli?
6: Jabba.
5: Jabba the Hutt, just.
6: Jabba poeg on siin mängib olulist rolli ja Kristjani kõrval kõige tuntum telekokk.
5: Jeremy Allen White.
6: Jeremy Allen White teeb sellele häält.
5: Ja, aga et kui sul need madistavad kolm limuskit, siis no ei ole seda ohtu ja ei ole kuidagi kaasa elamist.
6: Tigude maadlus.
5: See on tigude maadlus.
6: Mega tigude maadlus, arvestades seda, kui
5: Hispaania teeteod.
6: Selles suhtes, et neid madinaid on, noh, siin on jälle, et nooremale vaatajale see võib olla see, neid madinaid on juba palju, on, et sa mõtled, et miks nüüd jälle, et vahepeal ollakse sellise gladiaatori areenil, siis ollakse juskil, jõutakse sohu ja siis vahepeal on ka tulevahetusi, millest spoiler Mando reeglina väljub võitjana, sellepärast, et teised on saanud ikkagi laskekoolituse seal nendes rünnakrühmlaste akadeemias, sest no, see on aegade algusest olnud ikkagi just selline lahutamatu osa Star Warsi mütoloogiast on see, kui halvasti pahalased lasevad.
5: Mandalorlane ja Grogu sellest nädalast kinodes MS12 reitinguga. Soovitusi ka Go3-st. Ja kuule, mina, kes ma olen suur, nüüd sa näed mind frantsiisi austaja.
6: Kolmas jõudis nüüd ju lõpuks sinna.
5: Kolmas on nüüd Go3-s olemas. Nüüd sa näed mind, nüüd enam mitte. Mis on jätkuvalt siuke, ta ei ole kõige targem film, loomulikult ei ole, aga tal on oma võlud.
6: Natukene, ei, eitamata natukene tobe. Aga jah, ma olen sinuga nõus, et see värvikas seltskond ja nüüd lisandunud uus põlvkond.
5: ja kus on siis, noh, vanadest on Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco, Isla Fisher, aga uutest siis Justice Smith, Dominic Sessa, kes oli suurepärane holdoversis ja keda me näeme Anthony Bourdainina varsti. Siis Ariana Greenblatt, kes oli Borderland, siis oli ka.
6: Ja jubedas Borderland, siis ja, oli ka Barbies.
5: Ja Rosamund Pike on siis uue suure pahana ja Morgan Freeman on tagasi, kes oli kunagi paha, nüüd enam ei ole nii paha. Et see ümberpööramine toimus juba siin teises osas.
6: Kas äkki, Freeman oli paha?
5: No tema oli esimeses vähemalt see,
6: ei kes olnud. Ikkagi Michael Caine oli paha.
5: Ei, no Freeman, Freeman üritas ju paljastada ratsanike ikkagi.
6: Ei mäleta.
5: Oli,
6: no, ei, see oli osa, see oli osa pettusest.
5: Ei olnud, sa ajad Mark Ruffaloga segamini.
6: Ei, no, vasakult ja paremalt loobid spoilerid, võibolla keegi sinu jutupõhjal tahab saagat algusest peale hakata.
5: Ja palun vaadakegi, ma väga soovitan, seda peakski tegema.
6: Jaa, nüüd sa mida, näed, nüüd mida ei saa soovitada, on selline ebakutsuva pealkirjaga film Koristusekspert, Cleaner, kus... Kes oli?
5: Daisy Ridley.
6: Daisy Ridley on siis aknapesi ja kõrghoones ja siis ei ole vist päris jõulupidu, et nad mõtlesid teinud, et me nii taihard ei saa olla, kus maskistatud röövlid ründavad seda üritust ja siis on ainult üks naine, kes peaks päeva päästma.
5: See on ka kõu kolm, on ju?
6: See on kõu kolm ja Clive Owen on siis nende kurikaelte juht, kelle igas teises stseenis sa näed tema näos valu, et mis juhtus?
5: No võt, neid ajaröövleid ikkagi on. Kes tahab, võib proovida muidugi. Selline õhtune meelelahutus, ma mõtlen seda
6: ei, koristajat. Loomulikult, sellepärast, et teisi ridlit ei ole ju ammu enam ka näha olnud ja kellel on eesmärgiks vaadata ära kõik Die Hardi kloonid, mis on maailmas tehtud, siis see on kohustuslik vaatamine.
5: Aitäh kuulemast tänast saadet.
6: Järgmise korrani.
3: Filmikägu.
7: Olulised filmiuudised toob sinuni Go3, ainus televisioon, mida vajad.
8: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio, raadio mõtlevale inimesele.

0: täistunni toob teieni kalibreeritud alkomeeter AlkoScan. Vaata alkomeeter.com.
1: 8 riigi välisministrit mõistsid hukka Venemaa väited droonijuhtumite kohta. USA president Donald Trump lubas saata Poolasse 5000 Ameerika sõdurit. Eesti olümpiakomitee presidendi kandidaadiks esitati Erich Teigamägi ja Even Tudeberg. Hollandis tuvastati uus hantaviiruse juhtum. Homme on sajuvõimalus vaid Ida-Eestis, soojam päeval 14-23 kraadi. Tere õhtust! Teeme päeva uudistest kokkuvõtte. Stuudios on Vallo Kelmsaar. Põhja- ja Baltimaade välisministrid mõistsid teravalt hukka Venemaa ja Valgevene desinformatsioonikampaania ja valeväited seoses õhuruumi rikkumistega. NATO õhuruumi sisenenud droonidega seotud juhtumid on Venemaa Ukraina vastase agressioonisõja otsene tagajärg. Põhja- ja Baltimaad ei ole lubanud kasutada oma õhuruumi ega territooriumi rünnakuteks Venemaal asuvatele sihtmärkidele, kinnitasid 8 riigi välisministrid. USA president Donald Trump teatas, et Ühendriigid saadavad Poolasse täiendavalt 5000 Ameerika sõdurit. See otsus tugines headele suhetele Poola presidendiga, märkis Trump. Leedu president Kitanas Nauseda nimetas Trumpi otsust oluliseks sammuks NATO idatiiva tugevdamisel. USA riigipea otsus tervitas ka NATO peasekretär Mark Rutte. Nižni Novgorodi oblastis asuv üks Venemaa suuremaid naftatehaseid peatas Ukraina droonirünnaku järel osaliselt töö. Kahjustada sai seade, mis tagab üle poole ettevõtte toodangust. Kokku on praegu halvatud umbes veerand Venemaa naftatöötlemisvõimsusest, teatas uudistagentuur Reuters. Ukraina president Volodymyr Zelenski ütles, et kaugmaa rünnakud droonidega aitavad venelastel mõista vajadust sõda lõpetada. Eesti olümpiakomitee liikmed esitasid organisatsiooni presidendi kandidaadiks endise kergejõustikujuhi Erich Teigamägi ja ettevõtja Even Tudebergi. Teigamägi kandidatuuri toetas 44 ja Tudebergi 18 TOK liiget. Eesti olümpiakomitee täiskogul 18. juunil valitakse kaasepresidendid ja täitevkomitee. Eesti firma Invego kavandatud luksusvillade rajamine Portugali on keskkonnanõuete tõttu takerdunud ja ehitusluba kaugel, kirjutab Postimees. 2 aastat tagasi teatas firma, et ehitusluba on lähedal ja esimesed majad on Portugalis valmis 2026. aasta lõpuks. Mullu lükkas Invego tähtaja 2027. aasta esimesse poolde, kuid ka seda ei pea kohaliku võimuesindajad reaalseks. Invego juhi Kristjan Toor vähisenul on käimas projektid täiendamine keskkonnanõuete täitmiseks. Parulaev Soela naaseb esmaspäevas Sõru triigiliinile ning Kihnu ja Manilaiu liine hakkab teenindama parulaeva Amaalia, teatas Regionaal- ja Põllumajandusministeerium. Millal Kihnu virve remondist naasneb, ei osanud ministeeriumi ühistranspordi osakonna juhataja Andres Ruubas öelda. Prantsuse uurijad otsisid soodustus kelmuse ja korruptsiooni juurduse raames läbi presidendi palee. Prokuratuuri teatel puudutab uurimine ühe ja sama ettevõtte korduvat eelistamist mitme aasta jooksul seremooniate korraldamisel Panteoni mausoleumis, kuhu on maetud mitmed Prantsusmaa väljapäistvad isikud. Kruisilaeva Hondius meeskonnaliikmel, kes lahkus laevalt Tenerifel ja toimetati Hollandisse, leidis kinnitust nakatumine hantaviirusesse. Maailma terviseorganisatsiooni teatel on nüüd tuvastatud 12 nakatunud, 3 inimest on surnud. Leedus peeti kinni 27 inimest, keda seostatakse sigaretide salakaubaveoga õhupallide abil. Kinni peetute seas on 13 politsei- ja piirivalveametnikku.
2: Rohkem uudiseid postimees.ee. Tänase ilma ja elukestva teraskatuse toob teieni toode.ee.
1: Öösel ja homme päeval on valdavalt sajuta ilm. Sajuvõimalus on vaid Ida-Eestis. Puhub lääne- ja edelatuul 2-9, põhjarannikul puhangute 14 meetrit sekundis. Soojan öösel 6-11 ja homme päeval 14-23 kraadi. Tallinnas, Tartus ja Pärnus on praegu 13 kraadi sooja.
3: Eesti Loto annab teada. Eurocheckpoti reedese loosimise ennustatav checkpot on 120 miljonit eurot. head lotoõnne soovib Eesti Loto.
4: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
5: Lime Nation esitleb Vardruna. Sügavad ja ürgsed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud. 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vardruna World Tour Part 2. 16. oktoobril Alexelas. Piletid piletilevist.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Faa tušikeel, erinevad tooted, 250 milliliitrit, 1,55. Colgate Max White hambapasta, Ultra Freeze Sparkle Diamonds või Cooling Crystals, 75 milliliitrit, 1,35. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
7: Kanal 2 esitleb. Reede õhtu toob sõbrad kokku. Õhtu kolmik Piret, Jüri ja Robert kutsuvad välja kuulsustest sõprade kolmikud, kes on alati nõus koos luurele minema. Algab omavaheline lõbus mõõduvõtt, kus suurimaks trumbiks on sõprus. Uus meelelahutussaade Õhtu sõpradega. Täna õhtul kell 9 Kanal 2.
8: Entsüklopeedia viib kuulajad seda korda muinasjutu maailma, mille kirjutas raamatuiks Hans Christian Andersen. Tal oli erakordne võime kujutada ebatavalisi juhtumeid argistena, tavalises aga näha erakordsust. Inetus pardipojas aimata graatsilist luike. Anderseni lugudest peavad lugu nii väikesed kui suured. Ta muinasjutud on sageli süütult lapselikud, kuid mitte kunagi lapsikud. Vaatamata läbi elatud raskustele ja valudele, pani Andersen oma elulooraamatu pealkirjaks Minu elu muinasjutt. Enne Eesma saade Hans Christian Anderseni elust ja loomingust läheb eetrisse sel laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Entsüklopeediat toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.
9: Kuku Raadio.
10: Terviseks.
11: Saade valmib koostöös Ida-Tallinna Keskhaiglaga. Vaata ka itk.ee.
12: Tere head Kuku kuulajad, eetris on saade Terviseks ja kui me eilses saates rääkisime erakorralisest meditsiinist, siis tänasel teemal jätkame. Mina olen Ingela Virkus ja koos minuga on stuudios Ida-Tallinna Keskhaigla erakorralise meditsiinikeskuse juhataja Raivo Rohtla. Tere taas!
13: Tere!
12: 27. mail on siis ülemaailmne erakorralise meditsiini päev, et tõsta teadlikkust erakorralise meditsiini osakonna ja kiirabi tööst ning rõhutada, millal on vajalik elupäästev abi ja sel aastal keskendutakse ka erakorralise meditsiini päeval emode töötajate turvalisusele ja toetamisele. Millised on need olukorrad, kus seis võib väga kiiresti töötaja jaoks muutuda ebaturvaliseks?
13: Neid olukordi erakorralise meditsiinikeskuses ma arvan, et on praktilises igas valves ja ma arvan, et ei ole ühtegi tervishoiu teenuse praktiseerijad, kes meil on töötanud, kes ei oleks kokku puutunud, kus inimene võib muutuda vägivaldseks või agressiivseks ja seda siis nii-öelda tahtmatult või mõnikord tahtlikult. Kindlasti oleme kõik sellega kokku puutunud ja see turvalisus on üks võtme küsimus, mis täna on natukene keeruliselt lahendatud haiglatel. Need olukorrad juhtuvad sagedamini reedeti, nädalavahetuseti, õhtupoole, öösiti, millal tavaliselt tulevadki patsiendid, kes on tarvitanud liialt palju mõnuaineid, mis tõttu siis nende meele seisund võib muutuda tihti peale sekunditega ja esmasteks nüüd abistajateks on paratamatult alati tervishoiutöötajad, kuigi nad ei peaks olema, et turvatöötaja tihti peale ei jõuagi sekundiga kohale. Ning seal on teatud puudujääke, kus meie anname parima, et aidata ennast ja aidata patsienti ja me saame aru, et tihti peale patsient on, ei pruugi olla täie meele märkus juures sel hetkel, aga kindlasti me ise oleme kannatajaks sel hetkel.
12: Kuidas te sellisteks olukordadeks valmistute või kas saab üldse valmistuda? Et seda võib ette aimata, et nädalavahetus on tulemas näiteks, ilmselt on rohkem selliseid patsiente, kellel on, kes on midagi tarvitanud, see võib tuua teatud käitumisi esile, et kuidas siis meeskond on selleks valmis?
13: Üldjuhul võibolla nädalavahetuste reedeööseti meeskonnad ongi natukene suuremad just sellel eesmärgil, et meie kesklinna emona oleme rohkem saame sellised patsiente, kes on võibolla mõnuained rohkem tarvitanud kui tavapäraselt, aga kindlasti ei ole teised emod sellest välja lülitatud. Meil on natuke rohkem inimesi ja üleüldiselt me saame haiglane pakkuda koolitusi selleks, et kuidas sekkuda sellistes olukordades, et mitte kohe, mis on need järgmised nii-öelda sammud, kuidas aidata seda patsienti. Ja mõnikord vajab ka see sellist olukordasi, kus me peame reageerima ravimitega, et patsienti sedeerida selle olukorras, kus tema võib olla endal ohtlik ja samamoodi ka meil ohtlik. Et need võtmesad on pigem just koolitused ja üksteisega meeskonna toetamine, mille osas samuti me tegeleme.
12: On teil meeles või meenub mõni selline juhtum, mis tõesti oli väga traumeeriv mõne töötaja jaoks ja oli väga ohtlik?
13: Ja kindlasti üks viimaseid, mis minul on tulemas meelda, on võibolla sellised nooremast inimesest, kes oli tarvitanud mõnuainet nimega GHB. GHB-le tavaliselt iseloomulik on see, et patsient on sügavas teadushäires ja ta võib sellest virguda väga kiiresti, ehk siis sekunditega, mida see patsient tegi, hüpates püsti, tõmmates kõik võimalikud kanüülid ja ravimid küljest. Olukorra lahendas, me küll kutsusime kohe kiiresti abi turvameest, meil olid ülend inimesi, õnneks oli päevasel ajal, aga olukorra tegelikkuses lahendas inimene, kes rääkis temaga sama keelt, see oli siis venekeelse emakeelega patsient, tema juurde tuli inimene, kes rääkis temaga samas keeles ja nii-öelda see olukord sai enam vähem lahendatud selles olukorras sellega ja see järel tuli siis politseipatrull, kes tegelikult edasiseks jälgimiseks ta viis kainestusmaja. Et sellised olukordasid tekib väga sagedasti meil valvetes. On hästi, et see lõppes niimoodi, aga see oleks võinud lõppeda ka teistmoodi, et emades kindlasti see turvalisuse küsimus ja see risk on väga, väga suur.
12: Erakorraline patsient on tihti peale väga keeruline ja ette aimamatu on see, et mis see võib kõik endaga kaasa tuua. Me rääkisime eelmises saates ka, et kuidas siis motiveerida töötajaid ja kõike seda, aga millised on need kõige suuremad läbipõlemise riskid emas töötades?
13: Ilmselt kogu emo on üks suur läbipõlemise risk, et meie töö on väga ootamatu, me ei saa kontrollida, kes meil uksest sisse tuleb. Meil tekib endal vaimset ebamugavust see, et me teame, et inimesed ootavad meie järgi. Me ise tahame pakkuda neile parimat ravi ja tihti peale meil enda ootused ongi väga suured, et me tahame ideaalset ravi neile pakkuda, tahame neid aidata ja siis me oleme ju ikkagi aitajad tervishoiutöötajatena. Samas meie süsteem ja meie võimekused ja meie resursid ei ole võibolla nende ootustega kooskõlas, mistõttu me tekitame enda sellist vaimset nii-öelda ebamugavust, kus me tahaksime pakkuda midagi, mida me ei suuda. Ma arvan, et vähemalt kuidas meie lahendame on see, et ma näen väga selgelt, et igasuguste selliste haigusjuhtumite, keeruliste haigusjuhtumite või olukordade, kus inimese või tervisetöötaja tervis on olnud just ohuks, siis nii-öelda vahetu juhi, ehk siis meil emos nagu juhtkonnan ole, olgu siis mina või meie õendusjuht või meie juhtivärstid, kõik meie esimesena sekkuma sellesse, ehk siis pakkume neile tuge. Kindlasti sellele järgneb ka meeskonnatugi, ehk siis see normaliseerimine, et see ongi selline keskkond, kus need asjad võivad juhtuda. Me debriefime sellised olukordasid ja see järel vajadusel on võimalik ka siis haiglana pakkuda sellist psühholoogilise turvalisus, näiteks psühholoogi või midagi sellist. Aga eelkõige võtmesõna on ikkagi see vahetu normaliseerim vestlus, debriefimine sellest situatsioonist, mõnikord nendest asjadest õppimine ja meeskonnatugi.
12: Kas emodest tavaliselt on seal kusagil juures tegutsemas või olukorda kontrollimas ka turvatöötaja näiteks? Või pigem, kui juhtubki mõni sellisem ootamatum olukord, et siis lihtsalt kutsute kohe politsei?
13: Meil haiglas on olemas turvamehed ja nemad vajadusel saavad tulla. Meil on paanika nupud, kui me vajutame neid, siis nad võrdlemisi ruttu tavaliselt saabuvad. Küll aga neil ei ole sellist patrullivõimekust, ehk siis nad on üksi. Tihti peale nemad üksi võivad ka hätte jääda, sest sellistes väga agressiivsetel patsientidel, kellel on just kui nagu jõud rohkem kui ühel inimesel, siis ühest inimesest, kes on turvamees, jääb tavaliselt väheks. Sellistel juhtudel me kutsume ka siis nii-öelda selle partneri patrulli välja ja mõnikord on vaja kutsuda ka politseibrigaade, et siis väga sõltub olukorras, kui ruttu on. Kindlasti oleks normaalne, et igas emos on olemas oma turvameeste meeskond, kes siis osalebki väga aktiivselt ja on võimalus neid rakendada väga ruttu. Noh, kindlasti on see kulu haiglale, kulu tervishoiusüsteemile, aga samas tervishoiutöötajad on nende turvalisust tuleb hoida ja me peame pakkuma absoluutselt kõik, et me saaksime hakkama ja saaksime patsientide pakkuda parimat ravi, mida me suudame.
12: Aitäh teile saatesse tulemast Ida-Tallinna Keskhaigla erakorralise meditsiinikeskuse juhataja Raivo Rohtla ja palju-palju jõudu ja jaksu.
13: Aitäh.
9: Terviseks. Saade valmib koostöös Ida-Tallinna Keskhaiglaga. Vaata ka itk.ee.
10: Kebabiit, sinu maitsebiit.
14: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
15: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
7: Kanal 2 kell 8. 15 küsimust.
16: Teine küsimus kategooria on nüüd vutilegendid.
7: Argiõhtune mälumäng 15 küsimust kutsub saatejuht Jüri Putšakovi juhtimisel kodudes kaasa mängima esmaspäevast neljapäevani kell 20.00.
16: Kategooria on ratsa rikkaks. Võite uuesti proovida, kes vajutab rutem.
7: Kohe pärast reporterit.
17: Pühapäeva hommikul kell 9 saates Maaelu. Milliseid värve ja maitseid pakub aeda ning tuppa luun ja taimetalu? Mida näitab kevadine kanamüük? Mida pani hiidlaste koostöökogu tähele õppereisil Setomaale ja kuhu minna tänavu suve või ratsalaagrisse? Saatejuht on Madis Ligi.
18: Kui mõtleme Augusti Bluesile või bändile Compromise Blue, siis meenub kohe Raul Ukareda, kes ongi sel pühapäeval paarismängu külaline. Uurime, mida Raul muusikas otsib ja mida ta on leidnud. Mängimisele tuleb midagi vana ja midagi uut. Kindlasti bluesi, aga äkki ka veidi kantrit. Tasub olla lainel juba sel pühapäeval kell 6 muusikasaates Paarismäng.
19: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele. Järjejutt.
1: Markale Otti. Homokriminaalis. Kuidas kuritegevus maailma korraldab. Kirjastuselt tänapäev.
0: Järjejutt.
2: Riigi ja kurjategijate liitudele vastuseismine on juba iseenesest piisavalt raske. Aga nagu üks Briti riikliku kuritegevusagentuuri analüütik mulle õlleklaasi taga ütles, kõik muutub nii kiiresti. Tehnoloogia juhib ühiskonda. Et me seisame silmitsi kohutava valikuga. Kas tegeleda jõuliselt eilsete kuritegudega või mõistatada, millised võivad olla homsed? Pealegi on see ju ajastu, kus parimad futuristid võivad vabalt olla ulmekirjanikud ning on raske arvata, kus lõpeb kujutlusvõime ja algavad tegelikud ohud. Mis juhtub, kui tehismõistus suudab mitte ainult töödelda andmeid hämmastava kiirusega, vaid teha ka kontseptuaalseid hüppeid, mis kajastavad inimintuitsiooni, matkida inimesi pettuse eesmärgil, ühendades põhjalikud teadmised nende elu üksikasjadest. Seal hulgas ema neiupõlve nime ja nende lapsepõlve tänava võimega matkida telefoni või isegi videokõnet. Tänapäeva autod on keerulised ratastel liikuvad arvutid ja kuigi see ei ole lihtne, on juba olnud nende juhtimissüsteemide edukaid häkkimisi. Kuid juhita autode ilmumise väljavaade pakub veelgi äärmuslikumaid võimalusi, alates kaugjuhtimisel korraldatud liiklusõnnetuste abil mõrvadest ja terrorismist kuni otseste inimröövideni. Lähenedes palju suuremas mõõtmes, kuigi praegu on laeva enesekontrolli alla võtmine ilma füüsiliselt laeval viibimata keeruline, võib juhtuda, et tulevased mereröövlid vajavad kiire paadi ja AK-47 asemel lihtsalt internetiühendust ja sülearvutit. Üldjoontes vihjab kryptovaluutade kontrollimise ja virtuaalmaailmas korra hoidmise nimel käiv võitlus laiemale poliitilisele ja sotsiaalsele dilemmale, mille tuleviku kuriteod võivad tekitada või mida süvendada. Düstoopilist täielikku jälgimist, kus kuritegevusele on sama vähe ruumi kui teisiti mõtlemisele, on niisama lihtne ette kujutada kui tehnoanarhilist ja kõike hõlmavat tulevikku. Mõlemad seisukohad on ülimalt äärmuslikud. Me siseneme kindlasti panoptilisse ajastusse, kus kõikjal on kaamerad. Mitte ainult hoonete turvakaamerad, vaid kõikjal, alates mööduvate autode videokaameratest kuni kodude videofonideni. Ja on lisaks palju muid viise meie asukoha määramiseks ja tuvastamiseks. Meie mobiiltelefonid edastavad pidevalt meie asukohta ja liikumist ning meie nutikellad jälgivad meie füüsilist aktiivsust ja ühel päeval registreerivad meie internetiühendusega külmikud, mis on programmeeritud täiendama varusid, kui need otsa saavad, kaudselt ka seda, millal me kodus oleme, millal võõrustame ja millal hävitame lohutustoitu. Kõrglahutusega kaamerad, võimsamad arvutid, automaatsed autonumbrimärgi lugejad ja näotuvastustarkvara tähendavad, et meid saab tuvastada ja jälgida tänaval või rongis isegi siis, kui kanname mütsi, päikeseprille ja maski. Uuemad tehnikad tuvastavad meid kõnnaku, mis peegeldab meie ainulaadset füsiognoomiat või käeveenide mustri järgi. USA droonidele paigaldatud Gorgon Stare süsteem suudab jäädvustada terve linna kujutisi, mida saab seejärel eritleda tehisintellekti abil, samas kui teises äärmuses töötatakse juba välja mikroskoopiliste kaameratega putukasuurusi droone. Riik ja korrakaitseorganid on eeliste saamiseks alati tehnoloogiat kasutanud. 1845. aastal sai inglasest John Davelist esimene inimene, kes vahistati tänu elektritelegraafile. Ta mürgitas oma armukese ja põgenes seejärel kuriteopaigalt rongiga, kuid politsei kasutas seda uudset seadet tema kirjelduse levitamiseks, nii et ta tuvastati Londoni Paddingtoni jaamast lahkumisel. Tänapäeval ei ole lihtsalt nii, et kõik on ööpäev läbi kõigiga ühenduses. Droonid suudavad jälgida rahva hulki ja tegeleda ohutult relvastatud kahtlusalustega. Täiustatud andmeeritelu peaks aitama politseil koondada oma ressurssi sinna, kus toimuvad tõenäoliselt järgmised kuriteod. Teavet on külluslikult ja riik on see, kell on selle eritlemiseks arvutusvõimsust. On täiesti võimalik, et hirmu hämmastavalt ohtlike tulevaste kuritegude ees kasutatakse ära tulevikutehnoloogiate sama hämmastavate võimete rakendamiseks, et õigustada rõhuvaid režiime. Lõppude lõpuks, kuigi võime peljata totalitaarset etatismi, hiilib see meile sageli ligi, lubades kõigepealt tagada meile mugavuse ja turvalisuse. Näiteks Hiina arendab massilisel digijälgimisel põhinevat tehnoautoritaarsust ja sotsiaalse krediidi mudelit, mis hindab kodanike nende lojaalsuse ja seaduskuulekuse järgi ning karistab neid, kes sellega silma ei paista reisikeeldude, kallima krediidi ja veelgi aeglasema internetiga. Siia nii väga 1984 taoline. Siiski on soodsamaid ja inimlikumaid näiteid kuritegevuse vastases võitluses tehtud edusammudest, mille eesmärk ei ole kuritegevust välja juurida, karistada ja politsei abil hävitada, just kui oleks see kunagi toiminud, vaid hoopis tegeleda selle algpõhjustega ja leida lahendusi, mis oleks kooskõlas inimloomusega. Muidugi on olemas programmid, mis tegelevad uimastite tarvitamise või poest varastamise põhjustega, isegi kui need ei tundu poliitikutele kunagi nii ahvatlevad kui kuritegevuse suhtes karm retoorika. Siiski on ka teisi algatusi, mis rõhutavad üha rohkem politsei ja kogukonnaliikmete vahelist partnerlust ning arendavad kogukonnapõhiseid lahendusi. Laiemalt öeldes lähevad vabakonna ettevõtmised, nagu näiteks üleilmne algatus rahvusvahelise organiseeritud kuritegevuse vastu, võrgustike vastu võitlemiseks, kaugemale pelgalt teadlaste ja praktikute ühendamisest ning uuringute ja parimate tavade jagamisest ning on alustanud isegi meetmetega, mille eesmärk on kuritegevuse tõkestamine. Sellegi poolest püütakse kõige sellega tabada liikuvat sihtmärki. Ka kurjategijad arenevad.
0: Järjejutt. Markale Otti, homokriminaalis, kuidas kuritegevus maailma korraldab. Kirjastuselt tänapäev.

0: kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet.
2: Andres Resendes, Vaikse ookeani vallutamine, tundmatu meresõitja ja suurte avastuste ajajärgu viimane suur avastusretk. Kirjastuselt Varrak.
3: Head kuulajad, Kuku selle nendale raamat Andres Resendese kirjutatud Vaikse ookeani vallutamine. Kirjutanud on selle ja välja andnud 2021. aastal. Selle aastal Tõnis Värmiku tõlkes kirjastuse Varraku poolt ka eesti keeles ilmutatud. Mina saatejuht Mark Sandberg ja meresõitja Tiit Pruuliga sellest raamatust kõneleme. No, eelmises osas jäime sinnamaani, et Loope Martin sattus siis olukorda, kus
4: ta oli ära käinud Filipiinidel, tulnud tagasi Mehikosse,
3: suurustanud seal, tekitanud sellega suure hulga segadust ja pahameelt, mida võib ka ette kujutada. Ja siis kuninga Karmil käsul öeldi, et nüüd sa pead minema tagasi. Siis vist Filipiinid oli üks meeskond vist jäänud.
4: Ja
3: et sa lähed tagasi, lepid nendega ära, tood nad tagasi ja mis kõik veel. Aga seal oli üks väike aga.
4: Ma ei tea, kas seda aga tasub siin ära rääkida.
3: Ei, me ei räägi seda aga ära.
4: aga põnevus jätkub. Põnevus jätkub kuni lõpuni, põnevus jätkub ka sellega, et mis meie raamatu peategelasest väga andekast tüürimehest Loope Martinist sai. Ta jäeti maha, aga kas ta hukkus või ei hukkunud, seda tegelikult ei tule välja ka siit raamatust, on kaudseid tõendeid, et võib-olla tema lõpp ei olnudki nii kurb ja üksik sellel suurel ja samal ajal üksildasel vaiksel
3: mis ootel. Tegelikult ju teistpidi tähendab meile ka seda, et kui me vaatame ükskõik millist nii-öelda mereajalugu, mis on sündinud siin mõnesaja aasta sees või ka värskemaid, meenutades kas või kui palju vaidlusi ja küsimusi on isegi Estonia hukki üles tõstnud, siis iseenesest mulle näib niimoodi, et ega see mereajalugu kui mingitki andmeid ja üles tähendusi leida ei ole kunagi lõplik, et alati on võimalik sukelduda nii nagu ükskõik millise asjaga, mida sügavamalt sa seda uurid, seda huvitavamaid lugusid sealt välja tuleb. Ma arvan, et ka selle oma aegse vaikse ookeani nii-öelda sinna ja tagasi minekuga ehk siis nii-öelda avastamisega on umbes sama lugu.
4: Ja see raamat on tegelikult suurepäraseks näiteks. Siiani on 99% ajaloolasi öelnud, et ekspeditsiooni juht Miguel Legazpi oli siis see mees, kes avas edasi tagasi liikluse üle Vaikse ookeani, ehk siis Lõuna-Ameerika ja Vaikse ookeani Vürtsisaarte vahel. Nüüd see raamat toob meile esile hoopis uue ja tundmatu tegelase Loope Martini, eks ole, kes juhuste ja mille iganes tahtel oma oskuste, tänu kindlasti ka oma oskustele, oli esimene. Kas see tänapäeval nüüd ligi 500 aastat hiljem on tähtis, kumb jõudis 2 nädalat varem? Mulle toob see meelde vaidluse Antarktise mandri avastamise osas, kus ma ise olen üks vaidlejatest ka olnud. Kas oli see meie Saarema mees Bellingshausen või oli see ameeriklane Nathaniel Palmer või oli see iirlane Edward Bransfield? Vahed on mõned nädalad, 200 aastat on möödunud, kui põnevaid vaidlusi siia nii peame.
3: Ma kujutan ette, et selle raamatuga, nagu paljude uuemate merendusajalu raamatutega on ju sama lugu, et kui kellelgi vaid tahtmist, siis üsna põneva filmi või seriaali stsenaariumi saaks selle peal kokku kirjutada ja seiklust oi-oi kui palju.
4: Kariibi mere piraadid ei ole kindlasti ainukene see, mida...
3: Kariibi mere piraadid on sellega võrreldes, kuidas nüüd öelda, morsipidu.
4: Aga miks see oluline oli? Miks oli oluline, et hispaanlased saaks avada meretee, et nad õpiksid ära kasutama neid tuuli ja musoon tuuli ja hoovusi, mis vaiksel ookeanil on, ja jõuda siis Aasiasse. See oli ju majanduslikult üli-ülioluline.
3: No, majanduses ju kogu aeg käivad vaidlused selle üle, kes on esimene, mida ta teinud on.
4: Aga antud juhul tõesti see oli nagu oluline majanduslik boonuseks ole Hispaaniale, et ta suutis panna käima mitu sajandit kestnud kaubatee. Igal aastal sõitsid Hispaania laevad Mehikost Vürtsisaartele, Filipiinidel oli siis nende tugipunkteks ole, kus nad siis kauplesid nii kohalikega, nii Hiina kaupmeeste, nii Araabia kaupmeestega, kes seal käisid ja Hispaania riigikassa teenis selle pealt arvutult ja arvutult rikkust.
3: Üks asi muidugi, mida tasub mainida, on see, et ühtäkki sai see ju kõik läbi. Ehk et põhimõtteliselt see, millisel moel nii-öelda kõik võimalused ühel või teisel viisil on ajutised ja see dominantsus ka maailma meredel muutus ja muutub ka siiamaani kogu aeg.
4: Kõigepealt olid meil portugaallased, eks ole, kes panid aluse sellele avastuste ajajärgule üldse, eks. Siis tulid hispaanlased, siis tulid madalmaade meremehed, siis tulid juba britid ja prantslased, eks. No ja nüüd sõidavad Ameerika need tankerid ja lennukemalaevad.
3: Ja varsti tulevad hiinlased. Ehk et see muutuste nii-öelda iseloom, mida me näeme, kuidas väga väike nüents määrab ära selle, mis saama hakkab ja kuivõrd, no kuidas ma ütlen, nagu bifurkatsiooniline on see maailma ajalugu ka meresõitude kontekstis või üldse tehnoloogia arengu kontekstis, et see on nagu üks jällegi väga, kusjuures see raamat on ju ülilühike. Siin on võibolla paar seda lehekülge nii-öelda seda teksti üle jäänud.
4: Põnev on see, et kommentaaride osa. Mulle meeldib lugeda raamatuid, kus on palju kommentaare ja kus on korralik isikuregister. Ja. Selles raamatus moodustavad need märkimisväärse mahu.
3: Kolmandiku raamatus, täiesti selgelt. Kolmandiku raamatust lisaks veel ka üsna head nii-öelda graafilised asjad. Nii et selles mõttes, kui tahta aru saada meie tänasest maailmast, siis iseenesest kõikide nende kildude ja just nimelt selliste andekate ajaloolaste poolt lahti muugitud sündmustest koosnevate kildude läbi lugeminegi, mõistmine ja tajumine on oluline.
4: Mis on selle raamatu puhul minu jaoks veel põnev kindlasti on see, et ta ei ole lihtsalt, ta on põnevuslugu vaieldamatult, kuidas meeskond oma vahel seal tülitses, kuidas toimusid mässud, kuidas elati, eks ole, kõik see avastused ja kõik see on põnev, aga kuidas, millist, tänu millistele teaduslikele tehnoloogilistele saavutustele, navigatsioonialastele saavutustele, astronoomialastele saavutustele, et kuidas tänu sellistele asjadele nende avastusteni tegelikult jõuti. See intellektuaalne pool on siin raamatus ka väga, väga põnev ja hästi esitatud.
3: Mis iseenesest ju näitabki seda, et mis on nagu olnud aegade jooksul või võibolla ka see, miks nagu teaduse ja tehnoloogia tähendus on just muutunud, et tega ju kui vaadata, mis iganes iitseid võime ja valitsejaid ja riike, olgu siis muistset Hiinat või mida iganes veel, siis seal on olnud ju ka väga palju nutikat ja tähelepanuväärset nagu nende endigi muuseumites väljas, aga mis on juhtunud on see, et valitsejad on jätnud need enda kätte ja igaks juhuks võib-olla ka nende teadmiste kandjad on ära tapetud. Nüüd see, mis on Euroopa maailma, jota märkides valitsemise puhul omapärane on kõigi see, et lõppkokkuvõttes on see tehnoloogia läinud nii-öelda massidesse. Paljud inimesed
4: on varjatud ka palju.
3: On varjatud palju, aga on läinud massidesse. Inimeste hulk on kasvanud, haridus on muutunud kättesaadavaks ja nagu see sama suomaaegne nii-öelda navigaator Henri, eks ole, kes
4: Portugali prints,
3: kes haridust pidas oluliseks, on see, kuidas haridus on muutnud maailma väga oluliselt.
4: Kõike me loomulikult nondest 1500. aastatel toimunud meresõitudest ei tea, paljud ei peetud vajalikuks kirja panna, palju pandi kirja, aga salastati konkurentsi hirmus, sest nagu me ütlesime, eks ole, see oli tohutu majanduslik äri ka veel, mis seal meresõitudega toimus või eelkõige majanduslikud põhjused. Mõned asjad on loomulikult ka kaduma läinud, näiteks Lissaboni maavärinas palju arhiive, merenduslike arhiive hävis, aga siis on seal veel selliseid teemajuppe, noh, see raamat näiteks tõstatas minu jaoks ühe juppi, mida ei saa kuskil, tõenäoliselt kirjalike tõestusi ei saa enam leida, aga kas enne James Cooki, kes 1778 teatavasti jõudis Havaile ja seal õnnetul kombel ka maha löödi ja võimalikult ka ära söödi, aga kas enne seda hispaanlased, nendel samadel merereisidel, kus nad siis tagasi Filipiinel tagasi tulid põhja poolt, eks ole, seda Vueltat ära kasutades, kas nemad jõudsid äkki ka Havaile? Ei ole ühtegi dokumenti, on olemas Polüneesia mütoloogias, mida Havailt on 19. sajandil missionärid kirja pannud, on olemas lugusid sellest, kuidas mingid valged mehed on käinud ja meie pealikega sõprust teinud. Võib-olla olid need ka mingid
3: hispaanlased. Võib-olla see oli täpselt samasugune asi, mis tuli igaks juhuks ära salastada, et selline koht olemas on, mida siis sai James Cookile mõelda, et ta on selle avastanud, aga oh jah, tema jaoks üsna õnnetul moeleks.
4: Ühesõnaga, mida ma tahan öelda, on see, et palju põnevat materjali, kus üks üheseid vastuseid me täna ei saa, aga võib-olla seda huvitavam ongi neid lugeda ja selliseid otsakesi on siin selles Vaikse ookeani vallutamise raamatus ka päris mitmeid.
3: No ma loodan, et innustust saavad nii Varraku kui teisedki kirjastused, et seda laadi raamatuid. Kus juures, jah, ega see Resendeski on ju kõige lähemal meile õpetanud isegi Helsingi ülikoolis, nii et tegelikult...
4: Mina väga tahan kiita neid kirjastajaid, kes leiavad ennast taas julgust. Kui me mäletame, sina oled vanem inimene, Marek, sa kasvasid üles.
3: Ma olen sinust noorem inimene, palju õnne sulle selle nädala peetud sünnipäeva pool.
4: Kasvasid üles sarjaga Maailm ja mõnda ja kus toodi meieni tegelikult, noh, kes me reisida ei saanud, aga toodi väga palju maailma avastamisega, maailma pildi laiendamisega seotud ajaloolisi raamatuid. Vahepeal Eestis kahjuks neid praktiliselt ei trükitud. Nüüd siis me näeme, et mitmed kirjastused on jälle seda tegemas ja kiitus neile.
3: No aga nii ongi ja sellega on ka selle nädala raamatu saada läbi ja kuulmiseni.
0: Nädala raamat.
2: Andrees Resendes, Vaikse ookeani vallutamine, tundmatu meresõitja ja suurte avastuste ajajärgu viimane suur avastusretk. Kirjastuselt Varrak.
0: Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele. Te kuulate kordussaadet. Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel sügisel salvestatud saate külaliseks on Anu Realo. Teda küsitleb Mart Normet.
1: Anu, sa oled akadeemik, Warwicki ülikooli ja Tallinna ülikooli professor, Tartu ülikooli külalisprofessor ja kui nüüd Eestis lahvatas viimane kultuuri- ja väärtusruumi sõda, see meie avalikus ruumis, mis puudutab siis ETV saadet ja siis nõukogu esimehe väljaütlemist ja siis mõnda parteid, kes ütles, et nüüd tuleb üldse kogu ERR laiali saate ja nii edasi ja siis minu sotsiaalmeedia kõik täitus sellega, ma saan aru, et sinu sotsiaalmeedia täitus sellega, kas sa olid füüsiliselt ka Eestis, kui see kõik juhtus?
2: Ma arvan, et ma olin vist juba Eestis, et ma olin just jõudnud selleks pühapäeva hommikuks, kui see saade eetris selleks, mida ma küll ei vaadanud, nii et see kõik jõudis minu nii väikese sellise viivisega.
1: Ja, aga mis ma seda küsin on lihtsalt see, et see on ju päris suur vahe, et kui sa oled Inglismaal ja ajad seal teaduse asju, siis ilmselt sa ei ela niivõrd läbi seda, mis Eestis toimub. Ja kui sa jõuad Eestisse, siis on ju suurem tõenäosus, et see kultuurisõda tababki sind.
2: Nii ja noh, ma ütleksin, et väga suurt vahet ei ole ikkagi tänapäeval, sest kui palju sa inimestega tänaval nendel teemadel räägid, et päeva lõpus me ikkagi peamiselt räägime sellest ju sotsiaalmeedias ja sotsiaalmeedia jõuab sinu näi ükstas puha, kus sa oled, oled Inglismaal või kuskil mujal maailma nurgas. Nii et selles mõttes ma väga suurt erinevust ei näe, et ma mäletan väga täpselt neid aegu, kui ma esimese korda olin pikalt Eestist ära. Ja siis oli küll veel see tunne, et sa tegelikult ei ole päris hästi kursis, mis siin toimub, sa ei tea päris täpselt ka, mis su perekond näiteks teeb ja kuidas nende elu ja käsi käib, et tuled koju tagasi ja saad teada, et midagi väga dramaatilist on juhtunud, aga nüüd on ju tegelikult see inforuum on niivõrd jagatud, et noh, mina näiteks hommikuti regulaarselt kuulan Vikerraadiot.
1: Inglismaal olles?
2: Inglismaal olles.
1: Palju õnne BBC?
2: Ja sellel on selline nagu, noh, kuidagi see on selline rahustav, et ma muidugi olen nagu kaks tundi, ma enamasti nagu, ma olen ju kaks tundi ajast maas, mis tähendab seda, et see hommikuprogramm hakkab teinekord juba läbi saama ja ma sageli satun ainult õnnesoovide peale ja siis ma kuulan neid ja mõtlen, et et kas seal on veel keegi, keda noh, minu vanemad näiteks teadsid või noh, minu vanavanemate generatsiooni enam ei ole, aga see on ju selline nagu, ma ei oska öelda, ma isegi ei kuula teda nii palju, kui see on selline turva element, et see ongi see minu eestikeelne hommik ennem, kui kõik muu elu läheb lahti.
1: Ja, aga nüüd see sõda, mis puhkes, siis kas see näitab tegelikult seda, kui katki me oleme ühiskonnana või oli see lihtsalt üks selline emotsionaalne hetk ja mingisugune vajadus korraks ennast välja elada? Mida see tegelikult näitab, et me tegelikult olime ju ikkagi tohutult polariseerunud seal kaks nädalat tagasi, kui see algas?
2: Ma arvan, et võib-olla me siin jälle üle hindame seda, et kuivõrd palju see tegelikult ikkagi rahvast kõnetas ja rahvast lõhestas, et võimalik on see, et kõik minu 300 Facebooki sõpra olid sellest väga endast väljas ja sinu sõbrad, keda on tõenäoliselt rohkem, aga me tegelikult ei oskan teile ette kujutada, kas ja kuivõrd see küsimus üldse puudutas inimesi, laiemalt Eestis, et tegelikult ei ole ju Tallinn, tegelikult ei ole nii-öelda meie kultuuriline establishment ja inimesed, kes võtavad aktiivselt sõna, poliitikud ei ole ju tegelikult kogu Eesti. Et noh, minu esimene mõte oli selles, et kas ja kuivõrd see tegelikult läks üle üldse inimestele korda, kui me jätame selle väga kitsa, tegelikult väga väikese rühma inimesi kõrvale, et noh, näited on ju valimistega seoses. Täpselt samamoodi, et kui olid Ameerikas presidendi valimised, siis kõik poliitilised analüütikud ütlesid, kuidas nagu täiesti kindlalt, noh, Trump ei tule võimule, ei ole mitte mingitki lootust, kõik need erinevad skandaalid, aga noh, päeva lõpus nad kõik tunnistasid, et noh, jah, et me tõenäoliselt elame selles mingisuguses enda kõlakojas, kus me kuuleme ainult inimeste hääli, mis räägivad nagu meie, näevad asju nagu meie, et mul natukene selle konkreetse kultuurisõjaga on see sama küsimus, et me nägime küll kahte poolt, kes lahingusse tormasid, aga kuivõrd tegelikult see ikkagi puudutas nagu Eesti ühiskonda laiemalt või oli see ikkagi selline nagu pinnapealne virvendus, kus siis need väga tugevad, kas poolt ja vastu argumentid siis lauda toodi.
1: Kas Inglismaa ühiskond on liikunud endast diskussioonidest täiesti nagu edasi, et see ei tuleks nagu kõne alla, ütleme siis, need marukonservatiivsed ja marurahvuslikud jõud on ju tõusmas ka Inglismaal. kas see ei pruugi kaasa tuua midagi sarnast? Kas seal tegelikult ka see väärtuskonflikt ei või kuskile all olla või on see ikkagi täitsa möödanik, et keegi ei mõtle enam nendel teemadel?
2: Ei, no väärtuskonflikt on väga elus, et ja rohkem võib-olla kui ta oli siis, kui ma 10 aastat tagasi Inglismaale kolisin, et esmakordselt ma näen seda, et pead on tõstmas teatud rahvuslus, et ei ole veel mina ennem eelmist ja seda aastat näinud, et tegelikult oleksid, no Brexit ajal oli ka tegelikult ikka kolge maus, et jah, oli teatud kohtades, oli näha inglise lippe, mis näitas siis põhimõtteliselt ikkagi enamasti näitas seda, et kes oli selle lippu üles tõmmanud, siis nad toetasid Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust, aga no see on ikkagi suhteliselt selline harvem nähus nähta, aga nüüd on see tänu sellele nii-öelda immigratsioonikriisile, mis on see praegune põhiline teema, mis kirgi kütab väärtuskonflikti mõttes Ühendkuningriigis, siis on ikkagi nagu selge see, et kui sa näed, et majaomanik on tõmmanud vardasse inglise lippu, siis on ikka selge, et ta ilmselgelt toetab siis pigem jah, Nigel Farage ja Reformi partei seisukohti.
1: See on siis nagu see lõunaosariikide lipp Ameerikas või midagi sellist ilmselt?
2: See on tavaline inglise...
1: Ja ma mõtlen lihtsalt, et seal on Ameerikas ilmselt on sama, et sa tõmbad selle lippu siis üles. Aga selles mõttes, kas me siis inimestena... Nagu pendel käibki kogu aeg äärmuste vahel, et me oleme selle pendli peal inimestena, inimkonnana ja muud kui ühest äärmusest teise nagu sõidame, et seal ei olegi nagu võimalik vahepeal sellist pendlit seisma jätta ja et kulge, et rahuneme kõik maha, saame sõbralikult läbi ja kuidas see oli, et oleme küll eri arvamusele, aga väärikalt.
2: Ja. Et noh, mis väärtustesse puutub, siis noh, väärtused inimestel ongi alati igal pool erinevad. Keegi ei arva elust ja inimestest ja sellest, mis on elus oluline või mis suunas peaksid asjad elus minema.
1: Aga miks? Kuidas see võimalik on? Ma ei tea, kui hästi sa Rootsi ühiskonda tunned, aga mul lihtsalt meeldib mõelda, et eks praegu Rootsi ühiskonna peale, sest et ta on hästi stabiilne olnud. Ütleme, see immigratsioon muidugi on seal nüüd palju segadust tekitanud, aga siiski ilma sõdadeta ühiskond, kauaega stabiilne, no selline pehme, väga demokraatlik. Kuidas võimalik, et seal ühiskonnas on erinevad väärtused inimestel?
2: Ikka on.
1: Aga kuidas see võimalik on?
2: Aga miks mitte? Sest inimesed on juba oma loomult erinevad ja meie väärtused väga palju tuginevad muuhulgas ka meie isiksus omadustele. Et selles mõttes nii nagu on inimesed erinevad Eestis, on nad erinevad ka Rootsis ja ka seal on tegelikult olnud ju poliitilises mõttes on küll olnud väga pikk ja sotsiaaldemokraatlik traditsioon, kuid on ka väga märkimisväärne hulk inimesi, kes toetavad nii-öelda parempoolseid jõudusid. Ja noh, Rootsi on selles mõttes ikkagi väga-väga huvitav juhtum, et üle 20% Rootsi elanikkonnast on nüüdseks koosneb inimestest, kes ei ole Rootsis sündinud, mis tähendab seda, et kui rootslaste algne nägemus oli, ja seda on ka teaduskirjanduses välja toodud, et kui nende nägemus oli see, et ma arvan, selline vaikiv nägemus oli see, et meil on nii vaimustav ühiskond, ja noh, olemegi, meil on parimad popmuusikud ja üleüldse, noh, võtke meist kõik eeskuju, siis nad arvasid, et kõik need immigrandid tegelikult nagu adopteerivad sellised, noh, Rootsi tuumväärtused, sest isegi kui inimestel on erinevad väärtused, siis me saame ikkagi erinevaid ühiskondi kirjata.
1: Hakkavad meid armastama.
2: Ei, nad ühepoolt hakkavad kindlasti armastama, aga nad võtavad ka omaks nagu need sellised Rootsi alusväärtused ja seda ei juhtunud. Ja need esimesed märgid sellest olid tegelikult juba 2000. Aastate alguses, kus oli see, kui sa mäletad, oli see juhtum, kus kurdi päritolu isa tappis aumõrvana oma noore tütre sellel põhjusel, et ta lihtsalt nagu ei käitunud siis enda selle kultuuri kommetele vastavalt ja suhtles seal noormeestega ja tegi muid noortele inimestele omaseid asju. Ja selle tüdruku matustel käis ka kroonprintsess Victoria, sest seda nähti nagu täiesti šokeeriv, see oli nagu selline esimene äratus, kelle, et kuidas on võimalik, et me võtame nad siia, nad tulevad siia ja siis nad teevad midagi sellist, mis läheb meie väärtustega täiesti vastuolju. Ja niimoodi see on, nii et selles mõttes ka Rootsis on kindlasti inimestel erinevad väärtused, aga loomulikult need institutsioonid, see viis, kuidas ühiskond on üles ehitatud, kui palju inimesi, noh, ikkagi me näeme ka seda, kuidas need väärtused peegelduvad institutsionaalsetes struktuurides ja need omakorda, noh, haridussüsteem, eks ole, kuidas on riik tervikuna üles ehitatud, et need kõik nagu mõjutavad ka inimeste väärtusi ja arvamusi.
1: Aga hea küll, tuleme sealt Rootsist korraks Eestisse, kuigi see immigratsiooni teema on väga, väga, väga põnev ja sest noh, meil on teatavasti ka siin 30% mitte eestlaseid, me võibolla peame avama uksi rohkem immigrantidele nii edasi, et kuidas sellega toime tulla, see on väga huvitav teema, aga Eestisse selles mõttes, et me eks ole laudseme ennast vabaks, oleme vabad olnud, nagu sa ütlesid, ka 30 aastat, ikkagi, kuidas ja miks on meil erinevad väärtused? Ma ikka tahan siin selles mõttes nagu aru saada, et miks me kõik ei taha elada rikkalt ja õnnelikult, miks me ei tee ägedaid projekte kõik koos, kus me oleksime täielik Singapur, noh, ma nüüd jutumärkides ütlen seda, lihtsalt noh, et me oleksime nagu ägedad ja me teeksime giftilt, me oleksime kõigil eeskujuks, see ei ole nii raske, ma olen ise lähedalt nuusutanud ägedaid projekte, et see on tegelikult täiesti tehtav. Milles probleem, miks me kakleme ja takerdume, mis meil viga on?
2: No Singapur on autokraatne riik ja me saame aru, et me tahame endiselt tõenäoliselt jätkata siiski demokraatliku riigiga Eestis, kuigi noh on mitmed tõesti majandusanalüütikud ka välja toonud, et teatud määral, noh teatud tüüpi autokraatjatel on teatud konkurentsieelised, sest nad võimaldavad pikka plaani, aga noh, lähme Singapurist Eestisse. Et kokkuvõttes ma arvan, et mitmekesisus on hea igas mõttes, et on see väärtuste mõttes, on see looduses, on see inimeste mõttes, mis tahes aspekti vaadates, et mitmekesisus on ikkagi see, mis rikastab maailma ja teoreetiliselt vähemasti peaks meid tugevamaks tegema, mitte nõrgemaks. Miks meil on erinevad väärtused? No, ma seda juba ütlesin, et inimesed on erinevad ja sinna ei ole mitte midagi parata.
1: Mis see tähendab, et on erinevad? Et selles mõttes, kui ma näiteks olen keevalis iseloomuga ja ma olen lihtsalt rahuliku iseloomuga, niimoodi hästi lihtsalt rääkides, siis mul ongi erinev väärtus juba või ei ole?
2: No ütleme niimoodi, et see keevalisus isenesest ei ole võibolla see isiksuse omadus, mis selda väärtusmaailma hakkab muutma, aga kindlasti on veel isiksuse omadusi, näiteks see, kuivõrd avatud oled sa uuele kogemusele, et kuivõrd sulle meeldib teha uusi asju.
1: Ja kus see tuleb? See tuleb sündides?
2: See on nii ja naa, et umbes pool me praeguse teadmise järgi arvame, et see on pärilik. Et, ja seda ülejäänud poolt me tegelikult ei oskagi vendiselt teadlastena väga hästi selgitada, et see ei ole ainult keskkonna. Keskkonnal on mingi mõju kindlasti ka, aga mitte nii suur, kui me tahaksime arvata laste kasvatamisel. Nii et kui sa oled juba nagu jah, ütleme, et sa oled oma isiksuse seadumustelt, sellelt eelsoodumuselt avatuma meelega, siis on väga suur tõenäosus ka, et sa jätkad oma õpinguid, ei lähe põhikooli järel, eks ole kohe tööle, vaid et sa jätkad gümnaasiumis, lähed edasi, omandad ka kõrghariduse ja kõik selle kombinatsiooni tulemusena suure tõenäosusega on sul ka liberaalsemad nii-öelda poliitilised vaated ja ka väärtuste mõttes sa tõenäoliselt hindad rohkem iseseisvust, sõltumatust, autonoomiat, vastandina siis sellisele nagu väga kollektivistlikule, konservatiivsele, alalhoidlikule maailmavaatele. Nii et see nii lihtne ongi.
1: Kusjuures see konservatiivne pool räägib just hästi palju vabadusest ja sellest, et me ei tohi sõltuda teistest.
2: Ja aga see on selline natukene nagu võibolla populistlik ja teine kord ka natukene retooriline. Sest et päeva lõpus, nagu ma ütlesin, siis me ju saame aru sellest, et Eesti noh, ei ole saar kuskil ulgumeres, kus ta saaks üksinda, ma ei tea, geopoliitiliselt ideaalselt hakkama selles mõttes, et mitte keegi meid mitte kunagi ei puuduks ja mitte keegi isegi kogemata ei satuks sinna saarele sellepärast rääkimata sellest, et meid vallutada keegi tahaks. Et nagu nende kõikide nende iseseisuse juttude puhul tekib küsimus, et kuidas siis ikkagi nagu Eesti ära lõigata nendest kõikidest ühendustest, on need transpordiühendused, on need toiduahelad, on need energiaahelad, on need ahelad, see tekitab tunde nagu me oleksime aheldatud, aga see on pigem nagu see mõte, et me oleme nagu orgaaniliselt seotud, et kas me tegelikult jääksime ellu ja saaksime hakkama, kui me kõik need läbi lõikaksime. No ma arvan, et tõenäoliselt väga keeruline oleks.
1: Siis seda on võimalik siis kanda üle ka kogukonna tasandile, indiviidi tasandile seda võrgustiku näidet, et see võrgustik teeb nagu tugevam.
2: Absoluutselt, et selles mõttes ma arvan, et ka Eestis me näeme neid kogukondi, kus sisemised võrgustikud on äärmiselt tugevad Ja noh, me näeme ka seda, et need kogukonnad on need, mis õitsevad, kes suudavad leida selle konsensuse, mitte ära lõigates ennast nagu ülejäänud Eestist, aga tekitades nagu koha peal väga tugeva nii-öelda sellise jõuõla ja töötava võrgustiku, sest noh, päeva lõpus ikkagi koostöö ja inimeste vaheline koostöö ja head suhted on noh, täiesti vaieldamatult üks hea elualus.
1: Nii, ühesõnaga inimesed sünnivad erinevatena, kasvavad üles loomulikult erinevas keskkonnas, see kõik meid vormib ja sealt tulevadki päeva lõpuks siis need erinevad väärtused.
2: Nii on. Ja me otsime paratamatult, mingit pidi me otsime neid keskkondi, mis sobivad meie, kui on võimalik. Me otsime neid keskkondi, mis sobivad meie isiksusomaduste ja ka meie väärtustega. Ja me otsime ka, noh, me võib-olla ei mõtle selle peale, aga mingit pidi me ka otsime neid inimesi, kes näevad maailma samamoodi nagu meie. Mis on väga ju mõistlik, et mõtle enda sõprade peale, et loomulikult on erimeelsus ja ka päeva lõpus on tõenäoliselt ikkagi sinu väga headel sõpradel on ikkagi selliste sinu jaoks fundamentaalsetes küsimustes sarnane arusaam.
0: Kuku Raadio. Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel sügisel salvestatud saate külaliseks on Anu Realo. Teda küsitleb Mart Normet.
1: Nii, mis meist saab? Kuidas oleks võimalik ikkagi ühiskonna sidusus tõsta seda kõike teades, mis sa just rääkisid?
2: Kui sellele küsimusele oleks vastus olemas, siis oleks maailm hoopis teistsugune. Nii et mul kindlasti ei ole sellist ühte lihtsat vastust.
1: Mõni keeruline.
2: Ja, aga ma arvan, et esimene vastus oleks selles, et me peaksime püüdma praegusel hetkel teha kõike selleks, et seda lõhet mitte suurendada.
1: Kuidas ta teha?
2: Jah. No väga hea küsimus. Ma arvan, et see algab osaliselt kindlasti poliitiliste sõnumite tasandil, mis puudutab riigi juhtimist ja riigi valitsemist. Et kõik poliitilised parteid, erakonnad, poliitilised jõud, need, kes on valitsuses, need, kes on opositsioonis, peaksid oma sõnumite, oma väljaütlemiste puhul mõtlema seda, kas see, mida nad ütlevad, seda lõhet suurendab või siis pigem vähemalt hoiab selle olemasoleva selles kitsas vaos, kus ta hetkel on, et seda sageli ei mõelda, seda sageli ei tehta ja mida me teeme on pigem see, et me nagu viskame ainult nagu tulele alla ja püüame nagu neid erimeelsusi suurendada, nii et seda küsimust, kuidas siis neid veel kahandama hakata, kas see üldse on antud hetkel realistlik, et noh, ma praegu peab, paneksin põhirõhu sellele, et seda polarisatsiooni ja lõhet mitte suuremaks ajada.
1: No jah, aga see kõlab ju täpselt poliitikute leivana, et see peab olema suur, sest sa pead oma valijaid ju konsolideerima, nagu Savisaar legendaarselt ju on ju öelnud ja tema poliittehnoloogia üks nagu põhilisi postulaate oli see, et sa absoluutselt ei pea kõikidele meeldima, aga sa pead meeldima lihtsalt nii paljudele kui võimalik, aga see parem ongi, kui sa ei meeldi kõikidele, sest lõpuks ise sa ei saa võibolla neid hääli kätte, kes siin täielikult fännavad.
2: Ja, ei aru saada, aga kui me mõtleme selle peale, et mis siis ikkagi tegelikult on, et mis siis tegelikult on nagu poliitika eesmärk, et see on maailmavaateline küsimus, eks ole, et me ideaalis peaksime lähtuma sellest, et erakonnal on programm, kuidas nemad näevad, neil on mingi väärtus, ruum, kuidas nemad näevad seda, kuidas Eestis peaks elu käima, eks ole, millises suunas me liigume, mis on need asjad, mida Eestis on vaja teha selleks, et edasi liikuda ja kuidas me neid teeme. Ja noh, sageli me näeme, et need ohverdatakse paljude sellist populistlikemat eesmärkide nimel, et sageli tekib küsimus, et noh, et kas üldse suudad mingit pidi tegelikult nagu eristada Eesti erakondi mingi väärtus ruumi mõttes, et jah, võibolla me suudame mingisugused polariseeruvad jõud panna, siis ülejäänud on seal kuskil oma vahel puntras koos.
1: Selle väärtuskonflikti peale näiteks ju siin analüütikud on öelnud, et see oli nüüd mõnes mõttes jällegi nii-öelda reformi ja EKRE unistus, et nemad saavad hakata nüüd üksteist taguma ja tõsta ennast esile läbi selle. Ehk siis mida tugevam on väärtuskonflikt, seda tugevõni just kui siis nii-öelda üks parem poolne erakond ja teine siis vasakpoolne erakond või ma isegi ei tea, mis pooled siin enam on, aga mõte jääb samaks, et siis nad saavad üksteist nagu tugevalt taguda ja tulla sellega esile, et see on vesi nende veskile.
2: Jaa, aga siin ongi see küsimus, et kas tegelikult ikkagi päeva lõpus see on küsimus, mis nagu tervikuna Eesti rahvast sellisel viisil enam kõnetab. Et ma ei ole ühtegi sellist uuemat uuringut näinud, mis puudutab seda, et kas see kuivõrd on, eks ole, hoiakud siis samasooliste abielu ja kooselu ja lapsendamisõiguste ja kõigi selle osas nagu muutunud, et me teame, et see oli seal kusagil 50% juures, ka siis, kui seadus vastu võeti, et umbes pool Eesti ühiskonnas toetas ja pool oli vastu. Aga noh, arvestades seda, et on vahepeal nii palju muid asju juhtunud ja nii palju muid teemasid, muid kriise, eks ole, on kogu aeg esile kerkinud, et noh, ma ei ole ausalt öeldes noh, võimalik, et ma eksin ja mul ei ole ühtegi head empiirilist andmestiku hetkel, et midagi tõsikindlalt väita, aga noh, minu selline küsimus laiale ringile oleks see, et kas tegelikult see väärtuskonflikt antud hetkel kannaks neid parteisid edasi näiteks järgmistel valimistel, et kas see tegelikult on midagi sellist, mis rahvas tervikuna kahte lehte lööb, nagu see oli varasemalt, eks ole, ennem selle seaduse vastu. Võibolla see on selline pinnavirvendus, et me näeme, et just kui püütakse sellest tekitada, aga jah, eks see paistab.
1: Aga väärtused muutuvad elu jooksul inimesel, eks
2: ole? No ikka võivad muutuda, väga nüüd nii, nad kujunevad kusagil seal teismeja lõpus ja 20. eluaastate alguses välja, aga noh, väike muutus ikka toimub.
1: Väike muutus?
2: No, ja mitte nüüd selline väga dramaatiline muutus.
1: Et oh, liberalist konservatiivi ei saa ja vastupidi.
2: Võib teatud juhtudel olla, sest väärtused ei ole sedavõrd püsivad ja stabiilsed, kui on näiteks isiksuse omadused, nad on ikkagi rohkem mõjutatud keskkondlike tegurite poolt. Ja me oleme kindlasti näinud ka selliseid juhtumeid, kus tõesti väga sellised dramaatilised elusündmused, eriti kui elus viltu on vedanud erinevatel põhjustel, et see võib just kui neid ka poliitilisi eelistusi ja väärtuseelistusi oluliselt mõjutada. Aga jah, nad üldiselt on ikkagi suhteliselt paljude muude asjadega võrreldes suhteliselt stabiilse.
1: No nii, aga siis tõesti see, mis meist saab ja see lõhe, see küsimus on ekstra keeruline, sest ma saan aru, et ühest paadist me teise inimesi vinname, pigem ei vinna või on seda väga raske teha. Ja nüüd ongi küsimus mõnes mõttes, siis ma saan aru kõneviisis ja selles noh, retoorikas ju tegelikult ja lastetuas ja mingites sellistes nagu küsimustes, et kuidas seda lõhet natukene kokku panna, kuidas õppida elama teistsugustega ilma suurema tülita.
2: Ja absoluutselt, ma arvan, et see esimene oluline tõdemus oleks see, et inimesed ongi erinevad ja nad ei peagi mõtlema ühel viisil, aga see, kui keegi ei mõtle ka sinuga ühel viisil, ei tee temast automaatselt sinu vaenlast, et mis mind nagu väga häirib, ongi see ja võibolla see on see ajastumärk, et ja ma näen seda nagu mitte ainult poliitikas, sellises väärtuskonfliktis ma näen seda nagu väga paljudes erinevates eluvaldkondades, kus nii pea kui keegi mõtleb teist moodi kui sina, on nagu algab nõia jaht ühes või teises suunas. Ja no, see on see, millest me peaksime tarkade eestlastena, keda me armastame ennast pidada, me peaksime nagu üle olema, üle saama, mõistma, et see on täiesti okei. No, et inimesed näevad maailma erinevalt ja püüdma siis leida selle tee, kuidas nende erinevate arvamustega ikkagi ühiselt edasi minna viisil, et meil on demokraatlik riik päeva lõpus, eks ole, et see on väljakutse kindlasti.
1: Ja on sul veel mingit nagu head mõtet, kuidas peale selle kõneviisi muutmise ja selle, et me peame lihtsalt püüdma olla aksepteerivamad, ma ei tahtnud kasutada sõna muide sallivamad, sest sellel on ka märk küljes, aga aksepteerivamad teise maailma vaatega inimeste suhtes. Et on seal midagi veel, mis aitaks lähendada väga erinevaid inimesi?
2: No ma arvan, et see kõik algab tegelikult ikkagi sellest isiklikust kontaktist ja nendest tugevatest võrgustikest just nimelt kogukonna tasandil, et no, ma võin tuua hea näite Elvast, kus on minu kodu Eestis ja ma tõtevalt isegi ei tea, mis on minu armsate naabrite näiteks poliitilised eelistused. Meil on väga tore tänav ja meil on väga-väga tugev kogukond, et alati kui ma koju lähen, siis on see erakordselt südant soojendav, et naabrit aitavad üksteist, toidavad üksteist, et see kõik toimib sellisel vastastikusel armastusel ja mõistmisel, aga kui ma nüüd siiralt peeglisse vaatan ja mõtlen ja mõtlen kõigi nende inimeste peale, siis on täiesti võimalik, et see maailma vaade tegelikult on erinev. Mis ei tähenda seda, et me sellel inimlikul tasandil ei saa kõik väga hästi hakkama ja ei tekita sellist sõbralikku ja tugevat kogukonda. Nii et ma arvan, et see ongi see võti kindlasti, et suhelda inimestega, kes on erineva maailma vaatega ja püüda neid mõista ja nendega vajadusel ka vajelda, mida ma küll naabritega ei ole teinud ja ma ka tegelikult ei tea nende poliitilisi eelistusi. Aga et see on kindlasti üks viis nagu edasi liikumiseks, ma arvan.
1: Ja tuleb leida ühisosa antud juhul on tänav.
2: Just, ja ühisosa on see kogukond ja ühisosa on see hea elu, mida me nagu tahame elada. Täpselt.
1: Aga siin ongi, kus nüüd ikkagi see dissonants tuleb, et kui metafoori tasandil rääkida, meie ühiskond on ka nagu tänav. Ta on natuke pikem tänav lihtsalt. Ja...
2: Minna osa rohkem.
1: No jah. Aga proovime veel mõelda ikkagi kui niimoodi, et me oleme ju ajame nagu ühte asja. Me kõik tahame tegelikult koos kõrvuti elada. No ikkagi, miks ta ei võiks olla ikkagi tänav? Selles mõttes, et me kõik eestlased elame ühe tänava ääres. Ja nii nagu sul seal Elvas, siis ma ei tea, 5, 6, 7 naabriga on väga mõnus selline oma kogukond. Miks ei või see kogukond olla 70 maja, 700 maja, 7000 maja, 70 000 maja? Milles probleem?
2: Ma arvan, et selles skaalas, sest niimoodi, kuidas sa eksponentsiaalselt seda tänavat pikendad, siis suureneb ka nii-öelda esiteks kaob ära vahetu kontakt ja teiselt poolt suureneb nende arvamuste erimeelsus ja see selles mõttes on paratamatu, et ma tulen tagasi selle ühend kuningriigi näite juurde, et Eesti on täiesti uskumatu eksperimentaalne labor, kui me selle peale mõtleme, et me oleme nii väike riik, ja kõik need vaidlused, mis meil on väga tulised ja võib-olla nad, nagu ma alguses ka ütlesin, võib-olla nad ongi tulisemad tänu sellele, et me just kui nagu, see kõik on meile personaalsem, eks ole, aga nagu kujutan teile ette, ühend kuningriiki 60 pluss miljonit inimest erakordselt erineva etnilise, religioosse, kultuurilise taustaga, et Seda laeva juhtida mingis suunas või kujutada neid ette mingi ühe tänaväääres, et see on nagu selles mõttes täiesti võimatu, sest nad tegelikult ongi nagu sellised mikrokosmused, et London on nagu hea näidata koosneb nii paljudest, tegelikult nagu Londonit ei olegi ju nagu olemus, et ta koosneb nendest pisikestest, eks ole, linnaosadest, mis kõik on nagu omaette mikrokosmused, aga jah, ma arvan, et see on see ka see mastaabi küsimus kindlasti ja võib-olla ikkagi tulles tagasi selle alguse juurde, et nagu ma ka ütlesin, siis meile tundub, et see on nagu nii suur tüliõun, aga päeva lõpus me ei tea, kui suur on see probleem tegelikult terves ühiskonnas, et äkki see on ikkagi nagu mingi grupp inimesi, kes püüavad praegu poliitilist... Sotsiaalselt ärevamad inimesed, kes püüavad nagu sellest või siis poliitilistel põhjusteleks olla profiiti lõigata ja sellest seda konflikti, üleriikliku konflikti üles kiskuda. Aga ma ei kujuta ette, kas ja kui palju tegelikult inimesi see sellisel viisil, kellel on mured oma igapäeva toimetulekuga, kes täpselt muretsevad sõjalise konflikti ohu pärast ja tegelevad oma igapäeva elu teemadega, et kui palju see neid tegelikult üleüldse nagu erutab.
0: Kuku Raadio. Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel sügisel salvestatud saate külaliseks on Anu Realo. Teda küsitleb Mart Normet.
1: Ma mõtlesin, kui sa rääkisid sellest liiga pikaks veninud tänavast, mõtlesin McDonaldsi peale. Mitte, et ma ehk kiidaks kuidagi liiga maitsvaks McDonaldsis pakkuvaid roogasid ja ma ei ole liiga hästi kursis ka nende võib-olla korporatiivpoliitikaga, aga ma tegelikult mõtlen sellise suure franchise ettevõtte peale. Kui sinul... on oma väike McDonald's seal selle 6-7 perekonnaga, nii öelda. Teile väga hästi. Seda võiks ju proovida franchiisiks teha. Miks me ei või üle kanda seda 7 maja näidet järgmisele seitsmele, lõpuks me skaleerime selle nagu franchiisi mudeli ära? Kas see
2: nii ei olegi, kuidas tegelikult Eesti praegu toimib, sest... me nagu räägime kogu aeg sellest polariseerumisest, aga kui me tegelikult läheme... Ma ei tea, sõidad mööda Eestit ringi ja näed, et siin on see ilus küla, mis on eks ole, küla elanike enda jõupingutustega hoolimata sellest, et kultuurimaja on kinni pandud ja raamatukogu on kinni pandud, et inimesed on ära oma pingutustega renoveerinud vana, ma ei tea, rahvamaja ja saavad seal õhtuti kokku, et kas me tegelikult ei näe seda, kuidas need piirkonnad või noh, võtame ka linnades, et täpselt samamoodi, et Uusmaailm või Kalamaja või Tartus, eks ole, Karlova selts ja Supilinna selts ja me ju tegelikult näeme seda, kuidas need kogukonnad ka väga tugevalt täpselt sellel põhimõttel ju ka toimivad, et me võimegi ju Eestit vaadata selliste, või me võime ka minna Narva ja näha seal analoogsid algatusi, et just meil käis väga põnev esineja Eesti juurtega uurija esinemas meie Tallinna Ülikooli seminaris, kus ta rääkis, ta on uurinud väga põhjalikult näiteks Eesti Dacia kultuuri ja just Ida-Virumaal, et see on nagu uskumatult tugev kultuuriline fenomen, kus inimesed elavad kortermajades, aga neil on alles need aiamaa lapikesed, mille eest nad hoolitsevad enda aialapikese eest ja kui naabriproua ei jõua minna kasvuhoone akent lahti tegema, siis nad teevad ka naabriproua kasvuhoone akna lahti. Et me ju tegelikult näemegi seda mudelit, et noh, võibolla me oleme ka teinekord nagu liiga kriitilised ja jällegi nagu vaatame liiga pealispindselt ja näeme neid vastandumisi seal, kus neid tegelikult nii palju ei ole.
1: Sellisel juhul ma küsiks niimoodi, mis mängu siis seal poliitikas mängitakse? Ma saan aru, et elu, lahutan praegu elu ja poliitika, elu on kõik normaalne. Me käitume normaalselt, me käitume niimoodi, nagu meil lastetuba on õpetanud üks liivakastis käituma. Anna ikka poisile autot, ära lükka seda teiste tüdrukut. See on see, kuidas me oleme kõik üles kasvanud. Siis kuskil juhtub midagi, kus me ei anna autot, kus me tahame lõuga sõita selle eest, et eks ole pai teha või nagu toetada. Et mis juhtub?
2: Jah, et see on see võimu võitlus ja see on see, mida inimesed elus oluliseks peavad ja noh, ilmselgelt on ikkagi... See näide sellest lastetoast, et võibolla me peaksime sinna lastetuppa tagasi minema ja vaatama, et kas ikkagi on need, ma ei tea, reeglid või normid, mida me oma lastele ka õpetame. Et noh, Eesti on teada väga lõtvade normidega maa. Et noh, see on...
1: Mis see tähendab?
2: See tähendab seda, et kui ka küsida Eesti inimeste käest, et kuivõrd teile tundub, et... Eestis inimesed nagu panevad pahaks, kui sa teed asju teistmoodi või et kuivõrd Eesti inimesed on ühel nõul selles osas, et on mingi kindel viis asjade tegemiseks. Et siis Eesti oli 20 aastat tagasi, oli üks uuritud riikidest kõige nõrgemate või lõdvamate normidega sotsiaalsete, tajutud sotsiaalsete normidega riik, mis tähendas seda, et see on ühelt poolt see vabadus, millest me rääkisime, et teen asju täpselt nii, nagu ma tahan ja keegi ei tule mulle ütleva, kuidas ma neid asju teen, eks ole. Ja siis ma arvasin, et see võibolla on nagu selline noh, üleminek, kui ikkagi veel mingi ülemineku aja jäänuk, et ikkagi see Eesti iseseisvus lõi noh, vanad normid pea peale, uued ei olnud veel settinud, no mõtle igapäeva tegevuste peale, et kas mida sa endale seiga paned, kui sa lähed mingisugusele üritusele, mõtle 90. peale, no see oli nagu seinas seinas, sest sa ei teadud, kas sa lähtud mingist vanast koodist, võtad sa mingi uue selle... Ja kõik võimalikud seremooniad, kõik võimalikud igapäeva käitumised olid pea peale pööratud. Ja no siis ma nagu arvasin, et võibolla see on sellest tingitud. Aga nüüd sellel kevadel läbi viidud uuring näitas, et tegelikult see taju on veelgi nagu muutunud selles mõttes, et inimesed on veel vähem üksmeelel selles osas, kuivõrd tuleb teha asju ühel ja sarnasel viisil. Ja no see võibolla on selle polarisatsiooni tulemus, et me näeme ka, et ka inimesed tajuvad seda, et on tekinud noh, erinevad ühiskonnarühmad, kes näevad maailma erinevalt.
1: Et me oleme väga tegelikult tolerantsed.
2: Me oleme tolerantsed, et see on nüüd küsimus, et kas seda saab nimetada tolerantsuseks või ükskõiksuseks, aga jah, selles mõttes me oleme väga... ma ikkagi ütleks, et võibolla on ükskõiksus parem, et tolerantsus on nagu aktiivne. Sallivus. Et see on see, et ma tegelikult, et sa oled teistmoodi kui mina ja mulle see nagu aktiivselt meeldib, et sa oled teistmoodi kui mina. Aga vaata see, ükskõiksus on pigem see, et mul on täiesti ükstas kõik, eks ole, et sa teed...
1: Oodatud, aga see läheb ikkagi väga vastuollu selle kõigega, mis me just oleme rääkinud. Me oleme ju rääkinud sellega, et ei olnud ju ükskõik, aga nüüd kuidagi tuleb välja, et...
2: Oota, mis mõttes ei olnud?
1: No selles mõttes, et kas või see kultuuri seda, et ei ole ju ükskõik ikkagi.
2: Ei, no,
1: või meil on lõhe?
2: Ei, see ükskõiksus nagu selles mõttes, et ikkagi on nagu väga palju asju, mida me saame teha viisil, mille suhtes ei ole nagu väga selgeid ettekirjutusi ja ootusi. Et see ükskõiksus ja sallivus on kindlasti Eestis palju suurem kui ka juba sinu poolt nagu välja toodud Skandinaavia riikides, kus me ju teame seda väga hästi, et kus see nii-öelda sotsiaalne normatiivsus on olnud nagu väga-väga palju tugevam, kus tegelikult väga paljud asjad ühiskonnas on ära reguleeritud mitte ametlike seaduste, vaid nii-öelda vaikivate sotsiaalsete normide poolt, kus sul ei ole nagu sobilik oma rikkust välja näidata, kus sul ei ole tegelikult nagu sobilik

0: aga mõtle igapäeva, elu käitumise peale selles mõttes, et see oli ka jäpselt COVID ajal ju, et no, täpselt
1: ma,
0: sama.
1: Ma tean igapäeva elu öelda näiteks seda, et kui võibolla täna on see juba eriti Tallinnas ja mõne Tartus rahulikumaks läinud, aga veel mõni aeg tagasi, kui keegi tuli väga imeliku värvi peaga tänavale, siis teda ikka vaadati väga imelikult.
0: Aga teda vaadati imelikult sellepärast, et me lihtsalt ei ole harjunud sellega, kuna neid on nii vähe, võrreldes nagu, no, ma arvan, et ka teise nahavärviga inimesi vaadati väga pikalt ja väga imelikult.
1: Kõiksus. Ikkagi tundus ju, et ta on imelik.
0: No jah, ta on imelik selles mõttes, et ta on teistmoodi, ta on midagi sellist, ta on nagu selline, kuidas ma nüüd ütlen, et ta on nagu midagi, kuidas eesti keeles seda öelda, et ta on nagu midagi, mis on nii teistmoodi sellest, mida ma kunagi elus olen näinud, et ma vaatan teda lihtsalt nagu suu lahti, eks ole.
1: Jah.
0: Et,
1: aga see ei lähe kuidagi vastunud selle loogikaga, et meil on tegelikult üks kõik.
0: Ma arvan, et see, et tead, et ma arvan, et meil on nagu selles mõttes üks kõik, et ja võibolla see üks kõik ei ole võibolla hea, võibolla ma lähen sellega liiga äärmusesse, et see pigem on nagu see, et meil on väga palju erinevaid viise, asjade tegemiseks ja me nagu arvame, et meil on ka nagu õigus neid asju teha sellisel viisil, nagu meie ise seda heaks arvame, et meil ei ole nagu sellist väga tugevat tunnetus selles osas, et noh, ma ei tea, näiteks mõtle mingisuguse prügi sorteerimise peale, et ma tunneksin seda sotsiaalset normi, et see on nagu see asi, mida ma kindlasti peaksin tegema. Eks ole? Noh, ei ole, et võibolla inimesed mõtlevad, et kui nad seda teevad, siis nad teevad head asja või et nad või sellele võib järgneda mingisugune koristus, nagu on ka siin ju mõeldud, et kui sa korralikult näiteks ei tee seda, et siis järgnevad sellele teatud sanktsioonid. Aga see ei ole see, et mul nagu ma ei tea, et ma ei tea, naaber ütleb, et miks sa ei sorteeri või meil on nagu selline kokkulepitud mitte kirjutatud sotsiaalne norm, et niimoodi asjad siin käivad. Ja niimoodi tegelikult võid sa hakata neid erinevaid eluvaldkondi läbi analüüsime ja leiad tegelikult päris palju näiteid.
1: Kas see siis tähendabki seda, et me oleme individualistlikud?
0: Jah, inimesed tahaksid seda kindlasti öelda, et see mingit pidi on nagu selline individualism, aga siit tulekski defineerida, et mis ikkagi on individualism, sest noh, minu meelest me sageli ajame individualismi mõistes asja egoismiga ja sellise enesekesksusega, et individualismi puhul ikkagi, kui ma nagu uurijana ja teadlasena sellele mõistele lähenen, siis noh, mina näen ikkagi seda jah, väga tugevat sõltumatuse komponenti, et ma näen ennast sellise autonoomse tegijana, kes teeb asju sellisel viisil nagu mulle sobib ja ma vajalikuks pean, aga siis sellega kaasneb samal ajal ka see sama vastutustunne, millest me ka alguses rääkisime, et ma saan aru, et mul on see vabadus, aga mul on ka vastutus, et see võiks olla nagu see individualismi tõeline sisu. Aga võibolla siis jah, sellise seda tüüpi nende lõtvade sotsiaalsete normide puhul, kus ei ole väga selgelt ette kirjutatud reegleid, ühemalt inimesed, ütleme, et eristame siin seda, et inimesed tajuvad, et ei ole väga selgeid ühtseid ette kirjutatud reegleid, kuidas teatud sotsiaalsetes olukordades käituda, mis on pehmed normid ja mitte seadused, et siis selle puhul nagu see vastutuse komponent kipub sageli ära kaduma. Ja selles mõttes ta võibolla ei ole nagu jah, klassikaline individualism, vaid pigem võibolla selline enesekesksus pigem.
1: Aga kas me siis oleme enesekesksed tõesti või?
0: No ei ole või.
1: Ei, ma ei tea. Ma mõtlen praegu. Võt, mul ei ole võibolla ka sellist nii pika kogemust välisval elamisega, et ma ei oska võibolla võrrelda mõne teise kultuuriruumiga nii hästi.
0: Mm. Me kindlasti oleme isepäised. Kindlasti ma arvan, et see on üks võibolla, mis sinna juurde läheb. Ja see kõik väga niimoodi laias mõttes on seotud jälle selle enda sooviga teha asju viisil, mis mulle sobib. Aga jah, see minu selline lisandus sellele on lihtsalt see, et mõtlemata seal juures alati selle peale tingimata, mida see tähendab teistele inimestele või keskkonnale või ühiskonnale tervikule.
1: Aga kuidas see saab olla niimoodi, et me saame ikkagi mingi rahva kohta öelda mingid väärtuseid või noh, neid omadussõnu? Et ütleme, eestlane on ise päine. Et kus see nagu piir läheb, selles mõttes meil riigi piir jookseb, eks ole, ümber meie, et kas siis nagu hops müppame üks meeter Lätti ja seal see talunik, kes seal elab, tema juba ei ole

0: jääb äine, kuna ta on teise pool piiri. Kuidas see käib? Mulle aegalt lihtsalt ei mahu pähe, et me mustlaste kohta ütleme niimoodi, et nemad on sellised ja ma ei tea, soomlaste kohta ütleme, et nad on sellised. Et kas tegelikult kõik nad on sellised?
1: Muidugi mitte. Need on alati väga suured üldistused, mis me teeme. Nii et selles mõttes ma ise püüan olla väga ettevaatlik.
0: Ma natuke tahaks ikkagi välja tõtta, aga ma kõigeks küsin
1: seda. Ei, muidugi, aga ma arvan, et sellest peabki rääkima, aga need sellised, ühelt poolt, kui me sellised üldistusi teeme, siis me räägime teinekord stereotüüpidest. Ja kui me isegi meil on olemas nii-öelda oletame, et me oleme ära hinnanud väga suure osa Eesti elanike ja me tegelikult teame nende isepäisust, et me oleme välja mõelnud mingisuguse küsimustiku, mille abil mõõta eestlast isepäisust ja me oleme ära hinnanud piisavalt suure hulga Eesti elanike, kelle me oleme juhuslikult valinud, kes esindavad kõikide oma näitajate poolest Eesti rahvastiku, isegi siis me tegelikult, noh, võime tõesti öelda ja teha üldistuse, et Eesti elanikud üldiselt võttes on suhteliselt isepäised, aga see väide muutub mõtestatuks ja mõistlikuks siis, kui me teeme seda võrdluses näiteks tõepoolest lätlastega, Läti elanikega või Soome elanikega, sest siis meil on olemas ka mingisugune nagu võrdluspunkt, et kellega võrreldes me siis oleme isepäised, eks ole, et mida see muidu nagu tähendaks, et ikkagi see omab nagu mingis võrdluses, omab selle lõpliku mõtte, aga tulles siis tagasi selle küsimuse teise poole juurde, et kuhu me selle piiri tõmbame, et see ongi uuringutes alati selline oluline otsuse küsimus, et kas me arvame seda, et riigi piir tõepoolest on ka näiteks nagu mingi mõtlemise, isiksuse, kultuuri piir, ja selle kasuks on väga palju erinevaid uuringuid ja argumente, mis ütlevad, et tõepoolest see haridussüsteem, riigi seadusandlus, kuidas see riik toimib tervikuna, kus me elame, et see ikkagi nagu näiteks meie väärtushinnanguid, nagu ma ka alguses ütlesin, teatud määral kindlasti vormib, et meil on mõistlik tõmmata need piirid teatud juhtudel tõepoolest nagu sinna Eesti ja Läti vahele ja siis vaadata, et kas need Eesti talupojad ja Läti talupojad on kumb on isepäisem, aga noh, teatud juhtudel me võime ka ju, see kunagi ei kehti kõikide indiviidide kohta. Selles mõttes, et inimesed on erinevad, me räägime üldistustest, me räägime keskmistest ja noh, Eesti on väga homogeene riik, isegi kui me siin rõhutame, et 25% on, ei räägi emakeelena eesti keelt, on see ikkagi tegelikult on ikkagi ka väga kultuuriliselt lähedane rühm inimesi meile, väga geneetiliselt.
0: Väga vähedane. Aafrikast ega Araabiamaadest.
1: Et on väga religioosselt, kultuuriliselt, geneetiliselt väga lähedane rühm inimesi. Ja et me tegelikult oleme väga homogeene riik, aga sellegi poolest me näeme, et näiteks see keele küsimus on väga oluline. Identiteedi küsimus on väga oluline väärtusküsimus. Ja noh, sama me võime kõikide teiste riikide puhul vaadata, nii et ühesõnaga me võime alati minna seal riigis tegelikult teatud rühmade tasandile ja püüda nende tasemel üldistada, et kas me räägime eestlastest, kas me räägime Eestis elavatest mitte eestlastest, kas me räägime maainimestest, kas me räägime linnainimestest, aga noh, paljudel juhtudel need kategooriad Eesti puhul näiteks, noh, jah, sugu, vanus, kodune keel ja haridus on need neli, mis me tavaliselt nagu vaatame alati ja ka välja tuuakse kõikides uuringutes. Ja noh, mis tahes väärtusi uurida, siis üldjuhul need ikkagi sulle midagi näitavad, et noored on vanadest erinevamad ja teatud juhtudel on soolised erinevused, aga noh, päeva lõpus ikkagi, kui me ütleme, et eestlane on isepäine, siis me teeme väga suure üldistuse sellega.
2: Kuku Raadio. Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel sügisel salvestatud saate külaliseks on Anu Realo. Teda küsitleb Mart Normet.
0: Ja teeme mõni üldistuse veel, mida me veel saame öelda eestlase kohta.
1: No mis me saame eestlase kohta öelda, et väärtuste mõttes näiteks või isiksusomaduste mõttes või mida sa tahaksid teada?
0: Kõik sobib. Kuna sul ei ole arvutid teed, sa ei saa vaadata statistika, mis iganes sul nagu tuleb eestlase kohta, siis meie kõik kuulame.
1: Räägin kõigest peas. No seda ma juba rääkisin, et eks ole need tajutud sotsiaalsed normid on meil väga lõdvad, et see on selline huvitav. Et mis näiteks väärtusmaailma puutub, et no sellest ma olen ka väga palju ja rääkinud erinevates kohtades, et kui me vaatame, kuidas eestlast nii-öelda Eesti elanike väärtused on muutunud, siis tõesti see hüppe 1990. aastatega võrreldes on olnud väga nagu märkimisväärne, et kindlasti on muutunud oluliselt olulisemaks kõik võimalikud sellised hedonistlikud väärtused, mis puudutavad elu nautimist ja head elu, mis on väga loogiline, sest koos vabadusega saabusid ka võimalused, mida noh, meil lihtsalt, meil, kes me mäletame, eks ole nagu varasemad perioodid, mida kõik ei olnud, on kindlasti toimunud teatud muutus ka suurema usalduse, suurema sallivuse suhtes, nii et selles mõttes, mida me nagu näeme selle, tulles tagasi selle algse väärtuskonflikti juurde, siis me ikkagi noh, näeme, et niimoodi väikeste tipusammude haaval ikkagi on ka Eesti elanikud muutunud sallivamaks inimeste suhtes, kes erinevad neist rassiliselt, rahvuslikult, keeleliselt või siis ka näiteks selle soolise sattumuse järgi. Ja selles osas me oleme ka näinud ikkagi sellist väga konkreetset väärtusmuutust. Mis puudutab isiksuse omadusi, siis noh, eestlaste selline lemmik müüt on ju olnud enda kohta see, et me oleme kohutavalt töökad ja väga sellised edasipüüdlikud ja meelekindlad. Aastaid tagasi tegime uurimuse, kus me küsisime siis inimeste käest, et milline on tüüpiline eestlane ja palusime neil samal ajal hinnata enda isiksuse omadusi. Ja noh, sellest tuli väga selgelt välja, et tegelikult see müüt eestlaste töökusest ongi nagu pigem stereotüüp ja mitte niivõrd tõsi, et see on ka mingit pidi see, millega me oleme ennast vastandanud venelastele, et meie oleme selline töökus tubli usin rahvas ja võibolla siis meie idanaabrid mitte sedavõrd. Aga jah, et tegelikult kui vaadata nagu isiksuse omanduste lõikese võrrelda maailma erinevaid rahvaid, siis see eestlaste töökus ja meelekindlus ei ole sugugi nii muljetavaldav, kui me ise seda arvame. Et noh, näiteks selline asi.
0: Huvitav, sest et ikkagi Eesti töömees kuskil palmi all on väga hinnatud töömees.
1: No, eks me oleme kindlasti ära, noh, see on selline, aga me teame ka seda näiteks, et Eesti, kui me mõtleme tööandjate peale ja mida nemad kurdavad, on see näiteks, et tööefektiivsus Eestis on palju madalam kui paljudes võrreldavates riikides, eks ole, et me ei oska efektiivselt tööd teha, seda ju kurdetakse kogu aeg erinevate.
0: See on lihtsalt palju, iga päev, me töötame palju, aga mitte
1: efektiivselt, just, et see on väga tõsi.
0: Ja siis, kas sulle ka tundub, et me oleme praegu muretsemise maailmameistrid?
1: Ei arva, kus juures, et arvan, et see on see koht, kus me jälle arvame, et me oleme kõige suuremad kannatajad maailmas, et noh, see eestlaste kannatamise noh, lugu, pikk kannatamise lugu alates pikast orjaööst ja kõige sellest, mis sinna sellele järgneseks ole, et see ma arvan, et on jälle üks nagu selline rahvusliku, ma ei tea, müüdi osa, aga kui me vaatame seda, kuivõrd ärevad ajad on ka mujal maailmas ja mida kõike juhtub kohtades, millest, mida me isegi ei oska päris täpselt kirjeldada, rääkimata sellest, et me teaksime, kus nad on, siis ma arvan, et see on see teatud enese kesksus, mis meil on, et noh, mis võibolla on kellu jäämiseks seda vajalik, et noh, me elamegi enda naba ümber, sest see on see koht, kus me elame ja kes me oleme. Et ma ei arva, et me oleme muretsemise maailmamist, kindlasti
0: no,
1: mitte.
0: Aga kindlasti see murefoon on kõrgem kui varem?
1: Et see murefoon on kindlasti kõrgem, kui ta oli 2000-ndatel ja teissugusel viisil, et noh, mingit pidi see sõja hirmi ärevus on kindlasti lisandunud, mida...
0: Majanduslik?
1: Jah, aga kas meil on ju olnud ka tegelikult need majanduslikud probleemid ja kriisid siiski ka varem? Ja kui me mõtleme selle peale, kui viletsas seisus me olime 1990. aastatel ja kui me vaatame seda, kust me oleme tulnud ja kui me vaatame seda, et kui kõrge tegelikult on Eesti elatustase praegusel hetkel, kui kõrgelt arenenud riikide hulka me kuulume ja sinna selle nii-öelda kõrgelt arenenud riikide hulka ei ole võimalik saada muul viisil, kui peab olema nagu suhteliselt kõrge majanduse sisekogu majandusprodukt, kõrge eluiga ja kõrge haridustase, eks ole. Et me oleme teinud nagu meeletu arengu läbi, et noh, me mingit pidi noh, elame ju paremini, olgame ausad, kui me oleme kunagi varem elanud ja see paistab igast hingetõmbest välja, et isegi kui Eestis ringi sõita ja minna täiesti kaugele piiri lähedal asuvatesse küladesse, noh, mis ongi ääremaa ja väga palju unustatud usun Tallinna poolt, siis inimesed on kõigest hoolimata suutnud oma talud korda teha, Ja teh, ma arvan, et see majanduslik toimetuleku mure on loomulikult reaalne, aga mõeldes selle peale, kust me tuleme, siis me ikkagi elame paremini kui kunagi varem mõtleks.
0: Tõsi, aga ikkagi ühiskonnas on palju hirmu, palju muret. Ega inimesed ju ei ratsionaliseeri seda selles mõttes, nad ei analüüsi, et, me, et tegelikult me oleme väga hästi kõik. Aga kas see ei ole siis põhjendatud või kas see ei ole siis nii märgatav, et me tegelikult oleme noh, hirmul praegu?
1: Ja hea küsimus, et minu käest küsitakse seda, kui ma Inglismaal olen, et siis küsitakse seda sageli ja noh, vaadatakse, võetakse niimoodi nagu teadjamad sõbrad ja ka kolleegid võtavad nagu ülast kinni.
0: Aga ometi on ühiskonnas ju väga-väga palju seda hirmu. Kui mängida sest mõttemängu, kui ei oleks sõda Ukrainas, kas siis tegelikult oleks meil elu lill praegu?
1: Ma arvan, et siis me muretseksime teiste asjade pärast.
0: Ikka leiame, kus mida muretseda.
1: No me elame ju nende mitmikriisi ajastul.
0: Ja.
1: Et eks see on natuke ka ajastumärk. Et me nimetame kõiki väljakutseid, mis meie ees seisavad kriisiks. Ja natukene ka reageerime ehk võibolla üle tänu sellele. Et küll me nagu, jah, selles mõttes sa küsisid, et kas eestlased on muretsejad või maailmameistrid muretsemises. Et ma arvan, et me ei ole maailmameistrid muretsemises, aga üldine muretsemise foon. Kindlasti kogu maailmas on tõusnud erinevatel põhjustel just nimelt kõikide nende erinevate ka päris kriiside tulemusena, mis puudutab üleüldist geopoliitilist olukorda, mis puudutab ikkagi ka veel järel tulemina, eks ole, COVID-i pandeemia mõju ja selle ajal ilmnenud erinevaid sotsiaalseid probleeme. Et jah, ma arvan, et ka ilma Ukraina sõjata või ilma Vene sissetungite Ukrainasse ja seal see sõjata oleks meil kindlasti palju asju, mille pärast muralikud olla, aga praegu ma siis kusun, et kanned näitavad seda, et eestlaste jaoks vaieldamatult see sõjaolukord ja Eesti kaitsevõime on kindlasti üks kõige suuremaid probleeme, mis tuleb kõikidest uuringutest välja.
0: Taavi Kotka ütles siin samas saates eelmisel nädalal, et Eesti järgmine suur projekt peab olema enese kindluse tõstmine.
1: Jah, väga nõus, väga nõus. Ja see tähendab tegelikult kokku ka sellega, et mida ma olen hästi palju märganud, võibolla ka Eesti ajakirjanduses ja avalikus ruumis, et me oleme nagu muutunud, kas just muutunud, aga võibolla me oleme nagu liialt enesekriitilised teatud küsimustes, kus me tegelikult ei peaks olema nii enesekriitilised ja võibolla ka tulles tagasi selle algse teema ja konfrontatsiooni vastu, et me nagu hävitame ennast sees poolt rohkem, kui see antud hetkel kindlasti oleks mõistlik ja vajalik.
0: Kuidas tõsta enesekindlust?
1: No hea küsimus, ma arvan, et see on enesekindlus päeva lõpus on ju tegelikult isiku omadus ja liigne enesekindlus võib olla samamoodi negatiivne kui liiga madal enesekindlus, sest sa muutub pimedaks teatud ohtude mõtles. Aga ma arvan, et sellisel üldise avaliku diskursuse tasemel siis no, Soome näiteks on hea näide, et neil oli Soome kuvand ja ka soomlaste enesekuvand oli suhteliselt ka selline mitte kõige positiivsem. Siis neil oli terve rida selliseid nii-öelda avalike no, kampaaniat on nagu vale öelda, aga siis väga niimoodi...
0: Plakateid.
1: Jah, plakateid. Et seda on vale öelda, aga noh, ikkagi nagu see oli selline nagu sisemine positiivne õnnestustegevus, kus siis selliste kavalate kirjatükkide ja sõnumitega noh, tegelikult püüti.
0: See oli see filosof, tegelikult õnne teema, aga...
1: Sõnuselt.
0: Ja mis ja, nimi ja. Mulle tuli meelda, aga jah, jah, jah.
1: Nii et selles mõttes... Jah, no ma arvan, et esimene asi ongi võibolla sellises avalikus ruumis ja sõnavõtus nagu selle asemel, et kohe kedagi hakata maha tegema, siis püüda kõigepealt tunnustada, ehk mille eest on võimalik tunnustada.
0: Nii lihtne ongi.
1: No,
0: öelda hästi.
1: Ma arvan, et öelda hästi, märgata.
0: Aktuaalne kaamera võiks siis täna õhtul teha otsa lahti. Ikkagi peab olema eeskuju ERR-i poolt. Et... Et ühesõnaga üldse enne, kui minna sinna uudiste juurde, tegelikult tunnustada.
1: Ja aga seda tuleb teha viisil, mis on märkamine ja tunnustamine on ka väga tundlik teema, sest ma arvan, et me nagu igapäeva elus märkame liiga vähe, aga samal ajal me püüame tunnustada saavutuste eest, mis tekitab alati inimestest sellise tunde, et keegi, eks ole, jääb ju loogiliselt võtta silma. Nii et ma arvan, et selline märkamine ka rohujuure tasandil on kindlasti üks osa sellisest heast ja tervest ühiskonnast, kus kõigil oleks tegelikult nagu toredam ja vahvam koos elada, et me märkame väikeseid asju, me märkame väikeseid heategusid, ütleme seda, kui meile midagi inimeste juures meeldib, kui keegi teeb midagi, mis teeb meil südame soojaks, et me märkame neid selle eest, on see, ma ei tea, Priili, kes sulle hommikul kohvikus kohvi valmistab või bussijuht, kui sa bussi pealt maha lähed, siis tänad teda selle eest, et ta on su sinna viinud, kuhu ta su viinud on. Et ma usun, et selline märkamine oleks kindlasti nagu sellise sotsiaalsete sidemete loomise mõttes ja ka turvalise ja seotuma elukeskkonna mõttes kindlasti väga teretulnud muutus. Ja noh, see on see lastetoa küsimus. Et kas me õpetame oma lastele märkama selliseid pisikesi asju elus, aga need tegelikult on nagu hästi heaolu mõttes, nagu hästi olulised nii nendele, kellele seda öeldakse, kui ka tegelikult teeb rõõmu nendele inimestele, kes seda tegelikult ise teevad, sest nad tunnevad, et nad on ise selle läbi paremad inimesed. Noh, enesekindlust see ei tõsta, aga sellist hoolivust ja tähelepanelikust kindlasti.
0: Ja, no enesekindlus ilmselt, mis puudutab näiteks ka riigikaitselist enesekindlust, see ikkagi põhineb ju mingisugustel ka faktidel ja mingisugustel suurematel sõnumitel, mis tulevad siis riigi poolt, eks ole sõjaväe poolt, faktid siis see, et noh, kas meil on laskemoona või ei ole, on ju. Et kui meil oleks selline info näiteks, Eestil on laskemoona nii, et tapab. Õudne slogan, aga siis oleks ju kõigil enesekindlus kohe nagu grammi võrra kõrgem.
1: Ma ei tea, kas see on nagu võibolla see on turvatunne, milles sa räägid. Ma ei ole kindel, et see on nagu enesekindlus. Et võibolla see enesekindlus tuleb pigem ikkagi sellest, et ma tegelikult tean, mida selles olukorras teha, et mul on olemas mingisugune ettevalmistus ja teadmised, mida teha kriisi olukorras, kui tegelikult ikkagi on see siis sõjaline konflikt või on see mis tahes muu energia toidukriis, mis võib ootamatult tabada praeguses olukorras, et ma ei arvan, et selline enesekindlus pigem tuleb sellisest isiklikust valmisolakust ja erinevaid riigikaitse uuringuid on ka tehtud, kus on ju näidatud, et tegelikult Eesti rahvas ei tunne ennast aga hästi ettevalmistatuna sellisteks olukordadeks, et meil on küll olemas erinevad nüüd need kriisiks valmistumise programmid ja erinevad viisid, kuidas seda teha, kuid mulle tundub, et jah, see üldine teadlikus ei vähemalt inimeste enda aru saam sellest, et mis siis, mida ma tegelikult teen, ei ole väga kõrge ja sealt ka see turvatunne kindlasti ei ole väga kõrge tekkima.
2: Kuku Raadio. Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel sügisel salvestatud saate külaliseks on Anu Realo. Teda küsitleb Mart Normet.
0: Üks nendest teemadest, millega sa väga-väga palju tegeled, on heaolu. Et kui nüüd teeme sellise sealt muretsemisest hüppe nagu heaolu, või on need tegelikult kuidagi nagu samal kaalul? Et kas ongi, et muretsemine ja heaolu? Kaaluvad niimoodi. Mis see heaolu on?
1: No heaolu on üks nendest asjadest, mida tegelikult ka teaduskirjanduses ei ole väga selgelt ära defineeritud, et nii palju kui on neid heaolu uurijaid, siis nii palju on teda ka erineval viisil määratletud, aga ütleme siis niimoodi, et see heaolu väga sellises laias mõttes võiks ikkagi olla, et inimesel on kõrge vaimne heaolu, kui me räägime vaimsest heaolust, et kui ta saab oma igapäeva toimetustega edukalt hakkama, tal on oskus käituda ja hakkama saada ka kriitilistes olukordades, tal on head ja terved sotsiaalsed suhted. Et noh, selle peale me ütleme, et see on selline vaimne heaolu. Ja see eristub siis selle läbi nagu vaimse tervise probleemidest, et taaskord on väga palju erinevaid käsitlusi, kus neid nähakse nagu vastanditena või et ma ei tea, üks on teise osa ja läheb teiseks üle, aga noh, väsnaga, et vaimne heaolu ei tähenda tingimata nagu vaimsed terviseprobleemide puudumist ja vastupidi, nii et need käsitusi on erinevaid.
0: Ja mis on see, mida sa konkreetselt uurid praegu näiteks?
1: No me oleme uurinud väga palju seda, et kuidas inimene ise enda heaolu kontsept käsitleb, et kuidas inimene ise oma heaolu hindab, me nimetame seda subjektiivseks heaoluks, et minu käest on ka tihti küsitud, et noh, mis mõttes subjektiivne heaolu, et kas kõik heaolu ei ole nagu subjektiivne, aga noh, ma arvan, et on võimalik rääkida teatud määral ka noh, teatud määral ka objektiivsest heaolust, et me saame üles lugeda terve rea tingimusi, mis tegelikult võivad olla sellise nii-öelda objektiivse heaolu indikaatorid, noh, ma ei tea, alates seal majanduslikust heaolust ja füüsilisest tervisest ja kõik võimalikest erinevatest teemadest, aga see subjektiivne heaolu on siis jääb midagi sellist, mis inimene ise, inimene ise hindab seda, kuivõrd ta on oma eluga rahul ja kuivõrd hästi ta ennast selles elus tunnab. Ja see ongi puhtalt tema subjektiivne hinnang. Ja me oleme hästi palju uurinud seda, et kust see tuleb, miks mõned inimesed on rohkem rahul oma eluga, kuidas seda, mis on need erinevad isiksuslikud, sotsiaalsed, kultuurilised, keskkondlikud tegurid, mis seda heaolu mõjutavad.
0: Kas siin saab öelda ka, et on rahvastel erinevus, et näiteks eestlased tunnevadki ennast vähem heaoluga nakatunult? Kui...
1: Nii on.
0: Ja ongi või?
1: Nii on.
0: et ikka oleme parem porisejad.
1: Et igal aastal tulevad välja siis need erinevad heaolu edetabelid ja noh, muidugi neid kritiseeritakse nagu kõiki asju, et kas me ikka oleme kõik küsimused õigesti küsinud või noh, mitte meie, aga et kas teadlased on ikka kõik küsimused õigesti küsinud ja kõiki erinevaid tegureid õigesti arvesse võtnud, kui teha, et sellise üldise globaalse õnneindeksi järgi on meie kallid põhjanaabrid soomlased olnud juba mitu aastat järjest üks kõige õnnelikumaid riike. Muidugi noh, soomlased ise teinekord naaravad selle peale või et kuidas see küll niimoodi läks, aga jah, üldiselt kipub olema, et Skandinaavias on inimesed õnnelikumad ja oma eluga rohkem rahul ja Eesti on seal kusagil maailma riikide hulgas seal kusagil 40. enamasti. Nii et,
0: no. Kas see heaolu ja see õnneindeks on lähedased asjad?
1: Noh, oleneb jah, kuidas mõtlengi, et see heaolu on nii lai mõiste, et kui me võtame subjektiivse heaolu, siis subjektiivse heaolu, nagu me võime seda tinglikult, kuna üks komponentidest on ka eluga rahulolu ja selle õnneindeksi puhul väga sageli tegelikult ei mõõdeta ju tegelikult õnnetunnet, mis on väga selline filosoofiline, abstraktne, et tegelikult mõõdetaksegi väga sageli siis seda, kuivõrd inimesed oma eluga rahul on, sest see on nagu natukene konkreetsem, kuidagi lihtsamini hoomatavam ja selle õnneindeksi juures siis igal aastal vaadatakse mingisugust ringi erinevaid nii-öelda siis tegureid, mis võiksid selle eluga rahululuga seotud olla, et on need siis tugevad sotsiaalsed suhted, on need näiteks mingi vabatahtlik tegevus ja nii edasi, mida kõik on siis nagu leitud olevat heaolu ja eluga rahululuga seotud olevat.
0: Ja ma vaatan, seal tipus on tõesti kõik Põhjala riigid, siis on Iisrael, on väga kõrgel, Holland, vaatan, kõik on ikka lääne tsivilisatsiooni riigid, võtan, kus siin, okei, okay, no Costa Rica, eks ole, on seal pigem Kuveit, võtame nüüd, kes on seal Eestist eespool, siis on ikkagi paljud Euroopa riigid, muide kaasarvatud Leedu ja Leedu noored, mul tuleb meelda,
1: just.
0: On maailma tipus.
1: Ja olid tõesti kõrgel.
0: Anomaalia või?
1: Ei, kes seda kõik oskab nüüd seletada, et Leedu on, et võimalik, et on anomaalia, et, aga no Leedu on olnud väga huvitav võrdlus riik meile väga paljudes erinevates küsimustes, alates sellest, mis puudutab, eks ole, keskkonna ja kliimateemasid ja nüüd ka tegelikult nende majanduslik edukus, mis Eestit hetkel ületab, nii et ma arvan, et jah, et ma konkreetselt Leedu noorte kohta ei oska midagi põhjapanevat öelda.
0: Tuleb minna vaatama, mis teevad seal siis.
1: Vaatama, jah, et mulle kaua käinud.
0: Jaa, mina saan aru, et neil on ikkagi need sotsiaalsed sidemed tugevamad ja vähemalt Vilniuses, kui ma nüüd käisin sügisel, siis seal ka toonitati, et ikkagi neil on see väljas käimise kultuur väga-väga levinud ja palju tugevam kui siis ütleme ilmselt Eestis ja teistes kohtades.
1: No see on kindlasti üks väga oluline, noh, ma ei oska seda nüüd täpselt öelda Leedu noorte kohta, aga teistest uuringutest ma tean seda, et näiteks noh, üksildus ja sotsiaalne isolatsioon on väga oluline heaolu ennustaja, et või siis pahaolu ennustaja, ütleme niipidi. Ja Eestis on see protsent inimesi, kes tunnevad ennast või kellel ei ole väga tugevaid sotsiaalseid kontakte, on märkimisväärne ja väga palju kõrgem kui nendes heaolu indeksi tipus olevates riikides, et kui ma õigesti mäletan, siis kas Eesti inimarengu aruandes mõni aasta tagasi, mis ka just vaimse tervise teemadele pühendus, et kas selles oli äkki välja toodud, et 35% Eesti elanikest põhimõtteliselt saab korra kuus kokku oma lähedaste inimestega, et noh, mis on tegelikult nagu äärmiselt ju suur näitaja ja väga harv kokkupuude, nii et see üksinduse teema, sotsiaalsete suhete nõrkus, et see on nagu ääretult oluline tegur, mis puudutab eluga rahulolu, et paljud ütlevad, et võib-olla üldse kõige olulisem, et kui sa tunned, et sul on head sotsiaalsed suhted, tugevad, head suhted sõprade, perekonnas, partneriga, et no see on võti tegelikult heaolu jaoks.
0: Et sina oled oma sõbrannad kõik ära tüüdanud? Võt kui helistad, kirjutad, ja, nõuad kokku saamiseid?
1: Ei, tead, see vastupidi, et see mitmes kohas korraga elamine on kindlasti ei tule kasuks nii-öelda heade sõbrasuhete hoidmisele, sest ega need sõbrasuhted ei ole midagi sellist, et sa paned nagu sahtlisse vahepeal ja siis kui sobilikul hetkel Eestisse saabud, et siis tuled võtad nagu sahtlist välja ja pühid tolmust puhtaks, et noh, nendega tulebki tegeleda, need on nagu, aed, mida sa harid ja kastad, eks ole, et need suhted vajavad tegelikult hästi palju tähelepanu, et neid hoida, see on väga rahundust pakkub ja teebki elu toredamaks, aga see on ka suur töö, nii et see on, jah.
0: Kuidas me siis võiksime jõuda soomlastele, taanlastele ja islandlastele, nemad on siis top 3 õnneindeksis järele?
1: Hea küsimus, see on selline üldine, eks ole, et mida me ühiskonnas jällegi oluliseks peame, et millised on need, millise ühiskonna suunas me tegelikult tahame liikuda, et no soomlased on mulle teinekord öelnud, et nende selline, et äkki üks põhjus, miks nende, et nad on õnneindeksi edetabelis esikohal, et neil on madalad ootused. Et sul ei olegi selliseid ebaloomulikult kõrgeid ootusi ja soov, et sa lepid suhteliselt vähesega selleks, et olla oma eluga rahul. On nende enda näiteks üks selline seletus olnud sellele. Ma ei oska öelda, et kas me selles mõttes siis soomlastest erineme, noh võib-olla me oleme näljasemad endiselt, sest me kuigi oleme olnud iseseisev riik üle 30 aasta, siis meil ikkagi tundub, et meid on millestki nagu ilma jäetud ja me püüame seda tasa teha. Puudutab see siis majanduslikku heaolu või kõike muud sinna juurde. See heaolu ja õnnetunne on tegelikult osa sellisest suuremast, ma olen seda nimetanud ka nagu sellisest heaolu ringist ja väga raske on eristada, et kus on põhjus ja kus on tagajärg, et kas see heaolu on, ta on kindlasti seotud sellega, kuivõrd inimesed usaldavad üksteist, milline on rahvuslik jõukus, see on seotud nii-öelda demokraatia toimimisega, kuivõrd inimesed usaldavad mitte ainult teisi inimesi, aga ka näiteks valitsust ja parlamenti. Ja need kõik need nii-öelda, need hea ühiskonna tunnused, no madal korruptsioon, tõhus riigi valitsemine, et need kõik tegelikult käivad selle heaoluga käsikäes, kui me vaatame. Ja kui me mõtleme siis selle peale, et kui me tõesti tahaksime liikuda selles osas Põhjamaadele sarnasemas suunas, siis me peaksime tegutsema ilmselgelt kõikide nende üksikute komponentidega, mis ühelt poolt on ja nagu ma ütlesin, on raske öelda, mis on põhjus, mis on tagajärgega, nad on kõik oma vahel tugevalt seotud.
0: Kas annad ühe hästi praktilise nõuande ka? Mis võiks olla esimene samm, et mida teha, et jõuda lähemale tõelisele heaolule?
1: Ma arvan, et iga inimene võiks kõigepealt enda jaoks läbi mõelda, et mis tema jaoks on hea elu ja et mida ta tegelikult sellest...
0: Tead, kuhu võib jõuda niimoodi inimene? Pauandust. Ma tahaksin kiiresti ise mõtlema enda peale, nagu sa juba niimoodi küsid. See ongi hea elu, mis praegu on. Magia lugu, siis on järgult hea olu juba saavutatud.
1: Ei, aga on sul mingi eesmärk? sest kuhu ma tahtsin jõuda sinna on see, et lisaks suhetele on kindlasti väga oluliseks heaolu toetavaks teguriks see, kas sul on mingisugune eesmärk, mille suunas oma elus liikud. See võib olla väike asi, see ei pea olema mitte midagi suurt, aga kas su elul, noh, see ei, ma ei taha seda sõnastada nagu sellise elu mõtte, sest noh, see kõlab jälle nagu nii abstraktselt ja nii filosoofiliselt, et siis tekivad kõik need, me läheme sellesse jänesurgu, et noh, miks me üldse elame ja nii edasi. Aga noh, mingisugune konkreetne eesmärk, et Mart, et noh, et aga mis su eesmärk on? On sul eesmärk? Ja noh, me teame seda, et kui see eesmärk on olemas, mis tahes kui väike need eesmärgid võivad muutuda elukäigus, et see vaieldamatult annab nagu elule tähenduse ja täiesti kindlalt inimesed on oma eluga rohkem rahul ja tunnevad igapäeva elust suuremat rõõmu. Nii et võiks jah mõelda selle elu eesmärgi peale.
0: Kas riik saab ka midagi teha, et inimesed oleksid õnnelikumad?
1: Riik saab luua tingimused selleks, et inimestel oleks võimalik oma eesmärki seada ja selle suunas liikuda. Et on väga palju erinevaid, nagu ma kõik välja tõin, see nii-öelda need heaolu ringi tegurid, et usaldusväärne, läbipaistev riigi juhtimine, et sa tunned, et see riik, kus sa elad selle riigi juhid, kes on sinna ette valitud, et nad ka tegelikult teavad, mida nad teevad ja nad mõtlevad selle tegemise juures sinu kui riigi kodaniku peale. Ma arvan, et see on väga suur probleem, mis paljudes riikides praegu ka nii-öelda selle madala usaldusega riigi valitsejate suhtes kaasneb. Kindlasti on väga palju keskkondlike tegureid, mis mõjutavad inimeste heaolu alates sellest näiteks kuivõrd, kuidas on üles ehitatud meie linnad. Me oleme väga urbaniseerunud.
0: See meie on Eesti?
1: Eesti, jah. Ma mõtlen, et...
0: Meie oleme urbaniseerunud.
1: No ikka ole.
0: Võrreldes Hongkongiga. Ei, aga tõesti.
1: Aga Hongkong tegelikult, ma ei tea, kas sa oled käinud Hongkongis. Ja ma aga olen, et kui sa lähed uuele territooriumile, siis tegelikult on seal ju väga palju säilinud puhast loodust ja erakordselt imekaunid pargid ja mereäärsed alad, nii et väga väike selle maa-alale tegelikult on minu jaoks aga üllatuslikult oli ka kokku surutud nii-öelda sellist looduslikku ala, aga noh, ütleme siis niimoodi, et Eestis ongi suureks väärtuseks kindlasti see, et meil on nii palju loodusressurssi ja looduskeskkonda ja linnaruumi kavandamisel noh, tuleks sellest kindlasti väga oluliselt lähtuda, sest et mida rohkem on inimestel võimalus ka näiteks Tallinnas tõesti igapäevaselt kogeda rohealasid, siis see on leitud taaskord olevat väga oluline heaoludest. Nii et riigil on kindlasti võimalus ühelt poolt jah, läbi nende erinevat võimaldada inimestel tegeleda nende asjadega, mis neile elus rõõmu ja huvi pakuvad, aga samal ajal siis ka luua see teatud selline tugivõrgustik. Ja võibolla kolmanda asjana ma tooksin välja selle, et mis mulle Eesti puhul väga meeldib ja kindlasti, mis on ühine ka Skandinaavia riikidel, on see, et tegemist on suhteliselt nii-öelda võrdset ühiskondadega. Et loomulikult on nii Skandinaavia riikides teatud klassisüsteem ja kes on nendega lähemalt kokku puutunud, näevad seda erisust väga selgelt, eks ole, et kas see tuleb teatud varandusliku seisuse või keele või mis iganes baasil, aga ikkagi on väga palju hüvesid, mis on kätte saadavad peaaegu kõikidele riigis elavatele inimestele hoolimata nende varanduslikust staatusest. Ja ma arvan, et see on üks asi, mis on kohutavalt oluline, sest nii kui meil kaob ära see ligipääs sellistele põhiasjadele, mida meie ka eestlastena peame nagu nii isenesest mõistetavaks, et sa lähed metsa, sest mets on, riigimets on, eks ole, meile kõigile marjakorjamiseks, seenel käiguks, lihtsalt jooksmiseks, jalutamiseks kätte saadav, et meil on olemas piisavalt, eks ole, mereranda, mis ei ole ära piiratud rannaklubidega, kuhu sa saad ainult läbi pileti ostmise või et järvedel oleksid tarad ümber, kuhu sa pääsed ujuma ainult siis, kui sul on eraomaniku või selle järveomaniku luba. Et ma arvan, et see ressurss on kohutavalt oluline, mis, mis kindlasti sellist üldist heaolu ja õnnetunnet tõstab.
0: No see peaks olema meil tegelikult ju praegu olemas, sest et meil ikkagi neid erarandasid eriti ei ole ja järvedes saab ikkagi ujumas käia.
1: Kuigi väga paljudes kohtudes on siiski, vähemalt Lõuna-Eestis on tegelikult ikkagi toimunud väga oluline privatiseerumine, mis ei ole üldse väga teretunud trend ja väga paljudes kohtudes ei ole võimalik enam väikeste järvede äärde ligi pääseda, sest kõik teed on sulatud eratee sildid on. Nii et selles mõttes see ei ole kaugeltki nii, võibolla nii optimistlik, nagu see oli parasemalt.
2: Eetris on Postimehe podcast, mis meist saab. Eelmisel sügisel salvestatud saate külaliseks on Anu Realo. Teda küsitleb Mart Normet.
0: Siis kui sest linna keskkonnast veel rääkida ja ma saan aru, et see keskkonnateema ja kuidagi keskkonna ja psühholoogi omavaheline seos on see, millega sa tegeled Tallinna ülikoolis. Ma olen meie kest aru saanud, eks ju. Et jällegi üks lõhe. Vabandust, ma väga Tallinna keskselt praegu räägin, kui keegi kuulab, vaatab meid Võrus, seal ilmselt ei ole see nii terav. Aga on nüüd ikkagi see autod versus jalakäijad ja rattad, eks ole. Et siin on kuidagi see polariseerumine täpselt sama selge, nagu oli selle ETV juhtumi puhul, mida me rääkisime alguses. Ja ma saan aru, et teadus tegelikult toetab ja mitte siis ainult psühholoogia, aga ka ökoloogia ja ilmselt ka meditsiin ja väga paljud teised teadused toetavad tegelikult seda, et autostunud linnaruum ei ole hea. Hästi lihtsalt on niimoodi, eks ole? Nii.
1: Ja.
0: Ometi on terve hulk inimesi, kes võitleb selle nimel, et see autostumine peab olema sellisel tasemel, nagu ta praegu on, et auto on inimõigus, auto on mugav, kõik jutud. Kuidas sellest nagu konfliktist aru saada? Et mõnes mõttes ka need inimesed tahavad ju ikkagi, et neil oleks hea ja hea olu kõrge.
1: Aga see heaolu, nende heaolu tulebki nende isiklikust mugavusest. Nii et selles mõttes see...
0: Aga see ei olegi loogiline, kui mul on mugav, mul on hea. See on heaolu.
1: Jah, aga sa ei näe seda, kellele sa sellega tekitad probleeme, eks ole, et väga sageli, kui sa mõtled selle peale, kes on autoroolis ja kes sõidavad, siis need ei ole väike lapsed, need ei ole sageli vanemad inimesed, et see on nagu selline keskealine eestlane, eks ole, kes tahab kiiresti saada mugavalt ühest kohast teise mõtlemata ja tulles tagasi nüüd selle juurde, kus me mõtleme selle peale, milline on meie tegude tagajärg teistele inimestele, siis me selle juures enda heaolu tagajades, see tõesti ongi mugav ja sellel hetkel väga mugav, me ei mõtle selle peale, kas näiteks tõepoolest nendel vanematel inimestel või lastel või väikelastega vanematel või paljudel teistel ühiskonnagruppidel tegelikult on mugav liigelda ja kas nemad saavad sinna nii kiiresti ja võimalikult vähese vaevaga, nagu see neile oleks vajalik ja mugav. Ja samuti me ei mõtle selle juures ette, noh, inimestena me teame, et meil on nagu väga tugevad sellised kalded, et ühelt poolt me noh, näeme asjades rohkem halba kui head, et noh, meil on juba evolutsiooniliselt natukene niimoodi see asi üles seatud, et me ikkagi pigem nagu jah, korjame üles kiiremini, eks ole, negatiivse informatsiooni näeme, negatiivsed kõiges ja teiselt poolt meil on väga raske näha nagu seda pikka perspektiivi, et me nagu mõtleme sellele praegu, selle hetkele nagu praegu, et mul on mugav sõita punktist A punkti B, aga ma ei mõtle selle peale, et võibolla see, milline on see tagajärg keskkonnale, kliimale pikemas perspektiivis. Me jah, kipume seda nagu alahindama ja keskenduma selle hetke olukorrale.
0: Ja no selles mõttes, et sellest kõigest on võimalik aru saada. Aga ei ole ju ikkagi võimalik aru saada nendest argumentidest ja sellest nagu tüli olemusest veel kord, kui kõik nagu argumentid just kui räägivad selle vastu, siis kuidas see võimalik on, et terved poliitilised liikumised ja väga paljud valijagrupid valivad siis selle teise tee. Mida see näitab siis meie kohta?
1: No see näitabki seda, et me ei võta vastutust oma tegude eest uuesti, et ma jõuan tagasi selle juurde, millega me ka seda vestlust alustasime, et me tegelikult ei näe oma tegude tagajärgi või kui me näeme, siis me eelistame nende peale mitte mõelda. Ja see ongi täpselt see vabaduse ja vastutuse küsimus, millega me seda saadet ka alustasime. Ma võtan endale vabaduse liigelda autoga kogu aeg igal pool hoolimata seda, millist keskkonnakahju, lühiaegset või pikaaegset, või milliseid ebamugavusi võib see põhjustada nii-öelda teistele ühiskonnarühmadele, kellel ei ole võimalik minuga sarnaselt linnamaasturiga Tallinna kesklinna pidi edasi tagasi sõita.
0: Nii lihtne see ongi.
1: Nii lihtne see ongi. Ja see päeva lõpus on ka väärtusküsimus, et mida ma siin elus ikkagi oluliseks pean, eks ole. Ja võib-olla see on mingit pidi Eesti ühiskonna arengu küsimus, et võib-olla me ei ole jõudnud välja nendest teatud, me armastame ennast võrrelda sageli Põhjamaadega või siis oma endiste saatuskaaslastega, eks ole Ida-Euroopast, et noh, võib-olla need nõukogude perioodi mõjud on pikemad, võib-olla see ülemineku periood, mis küll ammu just kui lõppes, võib-olla see meie väärtus hoiakutes ja eelistustes, mida me siit elult otsime ja millist ühiskonda me soovime saada, et võib-olla me ei ole selles liikunud kaugemale. Põhjuseid on kindlasti erinevaid.
0: Ma olen just kui silmanud uudiseid ja selle kohta, et uuringute järgi eestlasi kliimateema eriti ei huvita. Ja lähe korda, kas see on niimoodi?
1: Nii on, et me oleme Euroopa vaieldamatult kõige suuremad kliimaskeptikud.
0: Mis see tähendab?
1: No, see tähendab seda, et ma ka ühes oma hiljutises ettekandes püüdsin kõigepealt ära defineerida, et mida see kliimaskeptilisus tähendab ja siis no, põhimõtteliselt võib seda jagada nagu kahte suurde osasse. Esimene on see, et kas üle üldse usutakse sellesse, et kliimamuutus hetkel on selline asi on olemas ja teine ja kust see, kas see on inimtekkeline või mitte ja teine suur selline skeptitsismi erinevate võimaluste grupp puudutab siis seda, et kas meil on sellega üldse midagi peale hakata, et me võime siis alustada sellest, et kas üldse kliima muutub või mitte küsida inimeste käest, miks ta muutub, kui suur on selles inimtekkelisus ja sealt edasi minna, et isegi kui sa usud, et kliima muutub, siis et kas sellega peaks tegelema, kas see on oluline, kas sellega on midagi ette võtta, kas minul on midagi ette võtta, kas Eesti riik peaks sellega tegelema. Nii et kui kõik need erinevad kliimaskeptilisuse aspektid lahti võtta, siis jah, Eesti elanikud on Euroopas kõige kliimaskeptilisemad.
0: Miks?
1: Ma ei tea täpselt vastust. Mul on terve rida hüpoteese, et mul on selline täiusliku tormi teooria, et see on nagu väga paljud erinevate asjaolude kokkulangevus. Et ma olen enda jaoks nagu välja toonud 7 sellist erinevat põhjust. Et alates sellest, et see juhtub meiega, et see ei juhtu siin ja praegu, see juhtub kusagil kaugel. Et meil on ennast raske selle kliimamuutusega siduda. Selles on kindlasti oma osa meie väärtusruumil, millest me juba rääkisime, et selline suurem väärtusnihe Lääne-Euroopas ja ka Skandinaavias toimus juba alates 1970. Aastate algusest, kus siis nii-öelda see jõukam peale sõja järgselt sündinud generatsioon, kellel olid juba paremad majanduslikud võimalused, siis hakkasid enam rõhutama just nimelt selliseid pigem heaoluga seotud, looduskaitsega seotud keskkondlikke väärtuseid ja oli siis tükka aega teooria sellest, kuidas majanduslik areng tegelikult võiks analoogse väärtus nihke kaasa tuua ka mujal maailmas. Kuid nüüd, mida me näeme, on see, et see oli ikkagi selline ajaaken, kus see väärtus nihe seoses majandusliku heaolu kasvuga oli võimalik, aga see ajaaken sulgus, sest et globaalsed, geopoliitilised, poliitilised muud maailmas toimuvad protsessid, eks ole, mida me kõike näeme ja oleme siin arutanud alates geopoliitilisest kriisist, polariseerumisest, sotsiaalmeedia esile tõusust, et tegelikult nagu see ajaaken sulgus ja nüüd see majandusliku heaolu kasv tingimata ei vii analoogsete väärtuste esile tõusuni ühiskonnas ja me näeme seda ka Eestis, et noh, me jäime sellest, me olime praud seesriide taga, kui see väärtus nihe Skandinaavias ja Lääne-Euroopas toimus. Aga kindlasti on rohepöördega seoses olnud väga palju sellist negatiivset mõju, kus inimesed näevad, et see on kusagilt peale surutud Eestile, mis ei ole mõistlik, millega ei ole vaja tegeleda. Mingil põhjusel ei suudeta näha, eestlased on väga suur metsarahvas, nagu me teame, ja nagu heas mõttes ja väga hoolib tegelikult, kui küsida, et kui oluline on keskkond ja loodus, siis ma ei tea, ei ole inimest, kes ei arva, et see ei ole oluline, aga, aga millegi pärast ei suudeta näha seost kliimamuutuse ja siis tegelikult meie vahetus looduskeskkonnas aset leidvate protsesside vahel. Ja noh, ma võin seda jätkata, nii et see ei ole nagu seda ühte vastust, sest iga selle teguri puhul, mida ma välja tõime, võiksime öelda, et aga, eks ole, et noh, ma ei tea, et aga miks siis Soomes on nii, on ja aga see ongi niimoodi, et kõik need erinevad tegurid kokku annavad meile selle olukorra, kus me oleme. Ja noh, muidugi mul on ka nüüd öeldud ühe esinemise järel, et see on eestlaste talupõjatarkus, et selline eluterve skeptitsism ja talupõja, terve talupõja mõistus, mis ei lase meil minna kaasa mujal Euroopas levinud arvamustega. Aga noh, ma ikkagi julgeksin siin arvata, et see talupõja tarkus võib-olla ei ole see, noh, kasutades president Ilvese sõnu, et ei ole võib-olla on see, mis meid on siia toonud, aga ei vii edasi. Et ma usun, et siin on siiski vaja natukene kriitilisemat mõtlemist ja analüütilisemat hoiakut toimuvate protsesside suhtus.
0: Aga muu maailm, võtame siis kas või Ameerika näite praegu, muu maailm ja ma mõtlesin Ameerikat tegelikult. Siis sealt tulevad sõnumid muidugi mõjuvad päris julgustavalt siis eestlasele, kes ei ole kliima muutuste usku.
1: Jaa, no kogu see kliimateema on loomulikult oma olulisust kaotanud. Noh, ma ei saa rääkida kõikide maailma riikide eest, aga kindlasti Lääne-Euroopas samamoodi ühendkuningriigis ja ka Ameerika ühendriikides ning noh, väga selgelt on ka välja joonistunud nii-öelda siis taaskord selliste poliitilised ideoloogia seos ka kliimaskeptitsismiga, et paratamatult me näeme seda, kuidas siis nagu Lääne-Euroopa mõttes parempoolsemad ja just sellised väga ultraparempoolsemad erakonnad on siis pigem propageerinud kliimamuutuse vastast ideoloogiat ja hoiakuid, nii et see seos on väga selge nii Lääne-Euroopa, kui siis me näeme ka neid sõnumeid tõesti Ameerika poolt tulemas, nii et see on üldine probleem paljudes teistes riikides, aga noh, me näeme ka seda, et see teema ei ole kaotanud oma aktuaalsust võrdselt igal pool Euroopas, et noh, me näeme, et kliimamuutus on endiselt ja sellega tegelemine on endiselt väga oluline teema väga paljude Euroopa riikide elanike arvates.
0: Aga kui me oleme kliimaskeptikute siis topis, number üks, kas me leiame veel mingisuguseid toppe, kus eestlased on seal tipus ja kas seal tekib mingi väga huvitav, mingi omavaheline seos, mis annabki siis nagu pildi, millised me siis täna oleme või mis on meie tänased hoiakud?
1: Noh, ma püüdsingi seda ka mingil hetkel siin öelda, kui me rääkisime sellest, et millise pildi me Eesti rahvast kuhku maalime, et
0: aga just võrreldes teiste riikidega?
1: Ma selle kliima skeptitsismi osas julgeksin käinud rääkida praegu nendest samadest üldistest väärtusmõõtmetest, millest ma ka siin juba vihjasin, et sellest nii-öelda väärtusnihkest, mis toimus pigem nendele ellujäämisega seotud väärtustele ja sealt suunas siis Lääne-Euroopas suurema sallivuse heaolu loodushoiu ja nende teemade suhtes ja noh, selles osas on Eesti selline, meil ei ole väga uusi andmeid, aga Eesti kindlasti rebis ennast lahti oma endistest saatuskaaslastest, mis puudutab rõhuasetust ellujäämisega seotud väärtustel, kuid me oleme siis jäänud kuidas nüüd öelda, et ma ei tahaks kõlada, nagu me peaksime lähenema Skandinaaviale, sest noh, igal riigil ja rahval on oma tee, aga ütleme siis niimoodi, et me oleme poolel teel oma endiste saatusekaaslaste ja Skandinaavia riikide vahel, mis neid konkreetseid väärtusi puudutab. Ja noh, kas see on hea või halb, et noh, see ei ole antud hetkel see teema, mida me siin arutama peame.
0: Noorte kliimaärevus, kas see on päris asi?
1: See kindlasti on teatud määral päris asi. Ma arvan, et jällegi vähem Eestis. Et vähemalt minule teadaolevate uuringute põhjal ei ole see olnud nii suur teema, kui see oli Lääne-Euroopas taaskord või ka Ühendkuningriigis. on mitmeid uuringuid Soomest, mis näitavad seda, et näiteks ka noored ühe põhjusena, miks ei soovita saada lapsi, on olnud just nimelt see mure maakera tuleviku pärast. Ja teatud ärevus selles osas, et milline see maailm on, kuhu me need lapsed sünnitame. Et jah, ma ei ole nüüd Eesti andmeid väga hiljuti selle pilguga vaadanud, aga nii öelda sellise lihtsalt antropoloogilise osalusvaatluse mõttes mulle tundub, et see kliimaärevus Eestis, Eesti noorte hulgas ei ole olnud sama kõrge. Ja kindlasti see ärevus on igal pool läinud natukene alla, nagu ma ka ütlesin tänu sellele, et see teema iseenesest on nagu natukene kaotanud oma relevantsust ja olulisust kõikide muude teemade kõrval.
0: Aitäh!
1: Palun!
2: Mis meist saab pikem versioon on vaadatav videopodcastina Postimehes. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
2: Kell on 2,5 minutit üle kella. Vabandust, 6,5 minutit, vaatasin valesti. Üle kella 2. Reedene päev, töönädal saab kohe läbi, ei teagi, kas vihma saab Tallinnas sellepärast, et ilm kurvastab töönädale lõpu pärast või pigem ennustab see ilusat nädalavahetust. Kuku Raadio pärastlõuna programm on igatahes kohe alustamas.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
1: Nii ta on, et nüüd läheb küll Kuku raadio pärastlõuna hooga lahti. Stuudios on täna Hindrek Riikaja ja Ingela Virkus ja meil on päris mitu intervjuuteemat ette valmistatud. Ootame külalisi stuudiosse. Kindlasti saavad oma võimalusega meie kuulajad, kes võivad õigel ajal kas stuudiosse helistada või siis WhatsAppi vahendusel meile oma mõtteid sõnumiga saata. Aga alustame peagi ühe usutusega. Teemaks on võltsravimid ja see, kuidas ravimite kättesaadavus on tublisti laienenud. Neid saab internetist tellida, telefonid see helistatakse, pakutakse ravimeid ja vitamiine müüki müüa. Kui palju kõige selle pärast muretsema peaks ja kui suur probleem on see, et pakutakse tuntud kaubamärkide nime all, ma ei teagi, kas selle kohta võib öelda ravim siis tegelikult, võltsravim.
2: Hea küsimus, et kas ta siis on tegelikult ravim või mis asi ta lõpuks on, aga ma arvan, et me saamegi küsida ravimite etsuse kontrolli sihtasutuse juhatuse esimehe käest Raul Milli käest, kes õige pea meiega stuudios liitub.
1: Pärast kerra kolme räägime aga poliitreitingutest. Sellel nädalal on avalikuks saanud kolme erineva uuringufirma reitingu tulemused. Nii turu-uuringutest, Nordstatist kui ka Emorist on need tulnud. Ja kui numbritel otsa vaadata, siis kohati on vahed väga suured, numbrid väga erinevad. Üks uuring pakub liidri kohta ühele erakonnale, teine uuring teisele. Millest sellised vahed tulevad, keda peaks uskuma tavalised poliitikuhuvilised inimesed, keda poliitikud ise, sest valimisteni on ju jäänud vähem kui 10 kuud. Sellest räägime pärast kella kolme uuringufirma Emor uuringujuhi Aivar Voogiga.

0: Kuku Raadio saates Terviseks räägime sel korral erakorralisest meditsiinist. Külas on Ida-Tallinna Keskhaigla erakorralise meditsiinikeskuse juhataja Raivo Rohtla. Küsi pingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7.
1: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
2: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
3: Täna reporteris.
4: Vanglas saabunud kiri tõmbas 23-aastase ematapja Jari Kalev Andreejevi kohtuotsuse kuulutamisele pidurit.
5: Süüdistatava terviseseisund võib olla halvenenud sedasi, et ta ei ole enam võimeline karistust kandma.
4: 23-aastase Jari Kalevi sõnul tekkis tal emaga vaidlus interneti pärast. Kui ema taas neti välja tõmbas, sai noormehel hing täis. Ta läks enda tuppa, võttis noa ja pussitas elutoas diivanil lamanud ema.
3: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
6: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
7: Veel 10-15, vahest 20 aastat tagasi oli elu lihtne. Kui sa jäid haigeks, siis sa läksid arsti juurde, arst kirjutas sulle ravimi, sina läksid apteeki ja ostsid selle ravimi välja. Tänasel hetkel on ravimeid võimalik osta ka interneti vahendusel, erinevaid, ma ei oskagi nüüd öelda, ravim ei ole võibolla õige, ravimilaadseid tooteid, toidulisandeid, vitamiine pakutakse päris aktiivselt ka telefonimüügis. Kindlasti mingisugune ports inimesi on ka kuskil käest kätte ostunud, näiteks Venemalt toodud ravimeid. Kõik see tõstab aga järjest rohkem esile küsimust võltsravimite kohta. Kui väga need levivad, kui väga selle trendi pärast peaks muretsema ja kui laiaks on üldse mõistlik ajada see ring, kus kohast ravimid on võimalik soetada. Kõige sellest on meil nüüd hea meel rääkida ravimite ehtsuse kontrolli sihtasutuse juhataja Raul Milliga. Tere päevast!
8: Tere päevast!
7: No on siis, ma ei tea jällegi, kas see võltsravim on päris nagu õige termin või peaks ütlema ravimi sildi all müüdav sodi, kui ta ei ole nii-öelda nagu õige ravim. Kui suur probleem see on Eestis, kui suur probleem see Euroopas on?
8: Ma alustaksin ehk sellest hetkest, kui 9. veebruar 2019 üle kogu Euroopa rakendati tööle ravimite ehtsuse kontrollisüsteem, mida siis Eestis haldab ravimite ehtsuse kontrollisihtasutus. Ja statistika Euroopa ravimiameti andmetel näitab siis seda, et selle ajaga, ajavahemikus 2019 kuni 2024 on ametlikus siis sellises müügikanalites langenud võltsravimite osakaal 3 korda. Ehk siis see süsteem on selles mõttes ennast õigustanud. Aga nii nagu kuritegelik ja mitte kuritegelik maailm peab alati kuskilt nagu seda tasakaalu otsima, siis seda suuremaks on läinud pakkumine väljapool ametlikke neid turustuskanaleid just nimelt nende järgi tehtud ja võltsravimite pakkumise osas.
7: Ametlik turustuskanal, see on siis apteek?
8: Ja, et siin üks on siis see sama füüsiline apteek, kuhu te lähete, mis ilmselt ei ole järgi tehtud, on suhteliselt lihtne teda vähemalt siin Eestis tuvastada. Ja teine on interneti apteek. Ja see on nüüd see koht, kus inimese teadlikkus on oluline, et Eestis on näiteks 5 e-apteeki, mis on tegevusloaga. Selle apteegi kodulehel on siis selline turvamärgis, rohelisel taustal rist. Ja see on üles ehitatud linkina, mis viib ravimiameti kodulehele, kus te saate kontrollida, et see on tõesti legaalne e-apteek.
7: Kuidas satub ametliku kanalisse võltsravim? Ja mis asi on õigupoolest võltsravim?
8: Võltsravim on siis igasugune, nagu te mainisite, ilusti ravimilaadne toode, kus toime ettenähtud toimeaine ja selle ettenähtud koguse asemel on kas vähem või rohkem seda toimeainet, toimeaine võib üldse puududa või toimeaine asemel võib olla lausa mõni mürgine aine, mis inimese tervist kahjustab, äärmisel juhul isegi võib surma põhjustada.
7: Aga kuidas ta ametliku apteeki saab selline asja sattuda?
8: Vaat tänapäeval ta naljalt sinna sattuda ei saa, sellepärast, et ravimeid, noh, kõigepealt on ravimi tootmine väga kontrollitud protsess. Siis kontrollivad ravimi ehtsust hulgimüüjad ja siis kontrollivad ravimi ehtsust apteekrid, kui nad selle ravimi omale müüki võtavad, kui nad see väljastavad. Kahjuks on olnud näiteid, kus on tehtud kuritegelikul eesmärgil koostööd. Iljuti jooksis läbi ka Eesti meediast selline juhtum, kus apteekri ja perearst tegid koostööd selle nimel, et siis teenida nii-öelda mustalt tulu. Tõsi, seal ei olnud tegemist küll võltsravimitega, aga skeem on sarnane, et keegi peab olema huvitatud sellest, et see võltsitud ravim satuks siis sinna legaalsesse tarneahelasse. Üldjuhul ta ei tohiks jõuda patsiendini.
9: Me eetriväliselt rääkisime sellest ka, et teinekord see selgub siis alles selles olukorras, kus inimene on juba maksmas ravimi eest, aga siis piiksutatakse läbi ja tuleb välja, et tegelikult see ei olegi see õige ravim.
8: Ja, et tõesti see ehtsuse kontrollisüsteem toimub taustal, patsient seda ekstra ei näe, kui ravimi müügi hetki jõuab kätte ja hind nii-öelda piiksutatakse. Samas hetkel toimub vastu siis süsteemi kontroll, kas see pakend on ehtne. Kui see kontroll mingil põhjusel ei õnnestu, kas siis tegemist ei ole legaalse pakendiga või on mingi tehniline probleem, siis apteeker seda ravimit patsiendile ei väljasta, vaid ta võtab ühendust ravimite ehtsuse kontrolli sihtasutusega ja me edasi selgitame koostöös tootja ja ravimiametiga nii nagu vaja on ja hulgimüüjaga välja, kas sel ravimil siis on mingi tehniline probleem kontrolli osas või ta tõesti ei ole lubatud müüki.
7: Kuidas suhtuda siin, noh, viimastel aastatel pärast Ukraina sai algust vähem, aga ennem seda päris palju, paljudes piirkondades oli seda, et näiteks Venemalt toodi ravimeid, mida aastakümned on tarvitatud, aga põhjusel või teisel Eestis ja Euroopa Liidus enam müüa ei tohi, need toodi Venemalt ja müüdi siis nii-öelda käest kätte. Kui palju sellist asja on ja kuidas sellesse suhtuma peab? Võlts ravimiga ei saa vist öelda, et tegemist siiski oleks.
8: Ja tegemist ei ole otseselt võltsravimiga või vähemalt see ei ole alati tõendatud, aga see trend kahjuks jätkub, et seadusega on pandud paika ka see, et tohib tuua kuni 10 erinevat nimetust ravimit ja 5 originaali, aga on just eile meil oli selle teema ja seminaar, kus toll tõi välja selle trendi, et on inimesi, kes toovad seda nii-öelda üle päeva. Et ilmselgelt inimene ei tarbi 10 erinevat ravimit A5 originaali enda tarbeks üle päeva.
7: Kas see 10 erinevat ravimit, kas see tähendab, et 10 erinevat tabletti või 10 erinevat
8: nimetust.
7: Ma ei tea, pudelit?
8: 10
7: või
8: erinevat nimetust.
7: Aga kas see ühe nimetuse kogus ka kuidagi on piiratud? Või?
8: 5 originaaliga ongi piiratud.
7: Okay,
8: Et toll sõlub välja ka selliseid näited ja probleem on selles, et need Venemaal toodetud ravimid ei pruugi olla siis aksepteeritud Euroopa Liidus, ei pruugi olla sama ohutud kui Euroopa Liidus toodetud ravimid ja nad ei ole sama hästi kontrollitud.
9: Kus selline müük peamiselt toimub selline keelatud ravimite müük? Kas on kuidagi käes kätte rohkem või on mingid veebiplatvormid?
8: Ma ei oska kindlalt öelda Venemaalt toodud ravimite kohta, aga põhimõtteliselt toimuvad mõlemad kanalid, et kui siin samas Eestis googeldada, siis näiteks osta.ee on üks koht, kus müüakse näiteks käest kätte välja ostetud retseptiravimeid müüakse edasi, mis ei ole küll võltsitud ravim, aga selles mõttes jällegi pole ohutu, et keegi ei tea, mis tingimustes on teda hoiustatud, kas ta tegelikult on sellel inimese, kes ta nüüd käest ostab ikkagi ohutu, sest arst ei ole talle seda ju mingil põhjusel välja kirjutanud. Aga ma usun, et väga palju on sellist käeskätte müümist, mis me siis räägime Venemalt toodud ravimitest.
9: Millega inimene riskib siis, kui ta veebist sellisel kujul ravimeid tellida plaanib? Mille taustade päritolu ta ei tea?
8: Ta siis riskib enda ja halvemal juhul võib-olla ka oma lähedaste nii elu kui tervisega selle poole pealt, et ütleme, kui näiteks inimene ostab kaalulangetusravimite selle ja see toimeainet, siis ta võib-olla ei saavuta seda efekti. Kui ta ostab näiteks vähiravimi, kus ei ole toimeainet sees, siis see võib tegelikult lühendada tema eluiga. Ja üks näide oli eile meil selle seminari raames siin hommikul rääkisime, kus Ozempiku sellise süstla või tuubi asemel müüdi insuliini süstalt ja kui insuliini süstida inimesel liiga palju, võib tekkida hypoglükeemiline kooma, mis tähendab seda, et veresuhkru tase langeb väga madalale, liigselt seda manustades ja kui abi pole käes, võib inimene enda sellega ära tappa.
7: kui palju on teada meil või Euroopas juhtumeid, kus tõesti nii-öelda võltsitud ravimitest on tekkinud väga tõsised tervise hädad? Ma ei tea, kas nüüd päris fataalselt, mulle tuleb meelde aastate tagant Hiinast näiteks üks piimapulbri imikute toiduseguga seotud probleem, noh, see ei ole päris ravim, aga kas on ka nagu just võltsitud ravimitega seonduvalt väga sellised traagilisi sündmusi?
8: Mul hetkel ei ole päris sellist nagu üks-ühele fakte siin peast öelda, aga minu teada on vähiravimitega selliseid juhtumeid olnud Euroopas.
7: Kas võltsitakse kõike või on siin, et noh, ongi, et mis sellest haruldasest vähiravimist võltsima hakata, et kui ibuprofeeni ja aspiriini ostetakse ju kogu aeg tohututes kogustes.
8: Siin on nüüd mitu päris huvitavat nüanssi, et esiteks, jah, võltsitakse kõike. Kõike, mida müüja saab, võltsitakse. Küsimus on nüüd nõudluses. Võibolla odavamatest preparaatidest on kõige populaarsemad praegu kaalulangetuspreparaadid, potentsi mõjutavad, siis psühhotroopsed, narkootlise toimekained ja steroidid ja kallimatest jah, tõesti vähiravimi preparaadid. Kui me vaatame mõningaid võltsimisjuhtumeid, näiteks ühel kuningriikides aastatel 2023 ja 2025 avastatud, kus esimesel juhul oli siis võltsitud dooside arv suurusjärgus 20 miljonit ja nende väärtus 40 miljonit, teisel juhul vastavalt 15 miljonit doosi 30 miljonit, siis me näeme, et selliste ravimite keskmine hind on umbes 2 naela, ehk siis see tähendab sellist trendi, et seda peabki olema turustatud mingit kanalit pidi massiliselt, et pole ju mõtet võltsida 10 ravimit ja müüa seda 2 naela tükkeks. Et siin ongi nagu kaks poolt, et kas tehakse väga kalleid ravimeid ja noh, hoolikamalt või siis odavamaid, aga mis on võibolla oluline kasutaja jaoks, et ega võltsijal ei ole oluline, et tal on mingi püsiklientuur. Teda huvitab lihtsalt see, et ta müüb inimese täna selle ravime ära ja homme järgmisele ja üle homme veel kolmandale ja seda, mida suurem anonyümsus, seda parem talle.
7: Kas võltsides kas pannakse nii-öelda täiesti tuima, et piltlikult öeldes jahu ja tuhksuhklu segu pressitakse tabletiks ära või üritatakse reeglina võltsikutes siiski nii-öelda mingil määral selle ravimi tegeliku omadusi ka tabada, et noh, ikkagi nii-öelda koostisosad on kas nüüd päris õiged, aga ikkagi midagi on sees või tehakse ikkagi täiesti nagu tuimat lihtsalt valged tabletid ja asi mutte?
8: Kuivõrd ise pole neid teinud, siis ei oska üheselt vastata, aga ma võin nii palju öelda, et tehakse seinas seina, et seda on küll, et pannakse sisse täiesti suvalisi aineid, on ka õiged toimeained vales koguses ja nagu mainisin, on ka lausa mürgised aineid olnud.
9: No kui meil nüüd kuulab keegi, kes niimoodi ravimeid ostnud ja tellinud on ja tal on kahtlus, et võibolla on tegemist võltsravimiga, mida ta tegema peaks, mida ta jälgima peaks, kas ta peaks kellelegi teada anma?
8: Jah, et kindlasti siis esimene asi, mida inimesed ei tea ja ongi võibolla keeruline teada, et tegelikult ravimeid välismaalt e-apteekidest tellida Eestisse ei tohi. Et see ongi keelatud ja inimese enda ohud suvides, kui tal tekib nüüd kahtlus, kui sellel veebilehel on näiteks konkreetsed näited, on kirjas, et soovite osta retseptiravimit ilma retseptita, siis selline sõnastus tekitab juba kahtlust, kuidas ma saan retseptiravimit ilma retseptita, kui seal ei ole seda e-apteeki tunnust või see viib mingile suvalise veebilehele. Et kindlasti mitte osta, kui inime on selle ostnud ja ta on kahtlus, siis soovitan pöörduda ravimiametisse või apteeki, et apteek põhimõtteliselt tehniliselt saab kontrollida seda pakendit, kui seal on turvakood, ta ei ole kohustatud seda tegema, neil on omad protseduureeglid, ravimiamet kindlasti aitab ja nõustab. Ja selles suhtes, et oli ka meil eile küsimus, et kui ma tean, et mu sõber on ostnud selliseid ravimeid, ja ma arvan, et need on kahtlased, aga ma ei taha sõbrale jama kaela tuua. Et ikkagi võib ravimiametiga konsulteerida. Ravimiamet ei karista selle eest. Ta nõustab, ta hoiab teie tervist, sõbra tervist ja mis ma veel mainiks, et kui me riskime juba enda tervisega, et alati tasuks mõelda ka oma laste ja võibolla vanemate peale, kes ei ole nii kursis nende teemadega. Et näiteks koolides on sellist asja, et toimub ka teatud väljaostetud retseptiravimite edasimine käest kätte. Et samamoodi, et ka meil näiteks lastel see teadlikkus oleks olemas.
7: No käest kätte ei maksa ravimeid osta, sellest saame kõik aru, kui ettevaatlik internetis peaks olema, sest et no apteek tundub loogiliselt võttes kõige turvalisem koht.
8: internetis siis peaks esimese asjana tegema enda jaoks selgeks, et see e-apteek on siis tegevusloaga, ta on ametlik e-apteek, Eestis on väga lihtne, meil on 5 e-apteeki, need on Ravimiameti kodulehel ära toodud, ehk siis kui me läheme mõne välismaa apteeki lehele, siis on juba ette teada, et tegelikult me ka seaduse järgi ei tohiks sealt ravimit tellida.
7: Ravimitehtsuse kontrolli sihtasutuse juhataja Raul Mill, suur tänu meile stuudiosse tulemas ja seda maailmas selgitamast.
8: Aitäh!

0: Kuku pärastlõuna . Päevasündmuste teejuht . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: nii ta tõesti on, et see aeg, kui ka kuulajad saavad saate tegemisse kaasa lüüa, on kätte jõudnud. Pärime täna teie käest, kas julgete ravimeid osta internetist või telefonit, siit hukkuvalt siis meie asja eetris olnud intervjuust, kus me rääkisime sellest, et nii-öelda võltsitud ravimite probleem on täiesti tõsi tänasel hetkel ja nii-öelda müügikanalite laienedes on see probleem järjest rohkem päevakorda tõustud. Meie stuudiotelefon on 6214646 ja kes soovib, võib meile ka WhatsAppis kirjutada, saata sõnumi numbrile 5340505550. Ehk kas teie julgete ravimeid internetist või telefonitsi osta?
2: Kuidas sinuga on?
1: Mina, ma arvan, ma olen ikkagi ainult apteegist ostud. Mulle ja telefoni, ma olen saanud küll kodutelefoniliga kõnesid, et mingitest toidulisandite ja vitamiinide müügist, aga otseselt ravimeid keegi pole nagu pole pakkunud ja noh, mina olen ikka selles mõttes vanakoolimees, et ravimid võtad siis, kui arst soovitab. Et mis tast muidu ikka
2: võtta. Kui väga valutab, siis võib-olla aine.
1: Noh, valuvaigistid ka vahel võtad ibumetiini, eks ole, või mingi pritsungi paned ninna, et nohu paremini üle elaks, sellepärast ei hakka tingimata nüüd arsti juurde minema. Aga üldse, et jah, noh, ma ei tea, igaks juhuks nagu oleks pensik, et toh, jube sootsa innaga sain analgiini, võtsin kohe 10 lehte.
2: Retsepti ravimit võib-olla ka veel on ju, kui saagelt, et oi, et vaata, siit saab suurema koguse ja sootsamalt, miks mitte? Ja, pole retsepti vajagi.
1: Just ikka läheb vahel, kui nelt tuleb peale, siia on krõvistada, eks ole. Aga 6214646 on meie stuudiotelefon. Sinna ootame teie kõnesid, kuidas teie kogemused on ravimitega. Kas olete kunagi sattunud võltsitud ravimite ostsa ja kuidas teie suhtute internetist või siis telefonidel ravimite ostmisesse? On teile endal mingisuguseid kogemusi? Olete te sattunud mingite selliste väga aktiivsete ja ägedate müügikõnede otsa või midagi muud. Minu käest sa küsisid, Ingel, aga sinul endal?
2: Tead, ma ükskord, ma olen selles mõttes sinuga nõus, et ma pigem ei taha selliseid kõnesid ja tellida niimoodi kõnede peale, aga ükskord ma pidin nagu nii apteeki minema, magneesiumit ostma ja samal ajal keegi helistas ja siis muud, kui ta rääkis ja kiitis neid, et kuidas seal ikkagi on see kogus palju suurem ja palju parem on kõik ja siis ma mõtlesin, et aga miks mitte, ma siis proovin, läksin õnge. Järgmine hetk, kui olin juba tellimuse justkui nagu ära teinud, siis ma otsustasin googeldada, natukene vaadata, mida selle ettevõtte kohta teised kliendid räägivad, ei rääkinud liiga palju head ja siis ma helistasin ruttu tagasi ja palusin ikkagi tühistada ja kartsin, et no võt, nüüd on minu number kusagil, kus see levib edasi ja nii juhtuski, et helistati veel mõni aeg hiljem ja veel aasta hiljem ja 2 aastat hiljem ja meenutati, kuidas kord ma midagi neil tellisin, äkki olen huvitatud ka sellest ja sellest ja sellest, nii et nüüd ma ei saagi nendest lahti.
1: Ei saagi, kuidagi lahti, pead numbri ära vahetama, ega seal midagi muud üle ei jää.
2: Tead, tegelikult ma vist üks hetk ikkagi ütlesin, et palun kustutage minu number registrist ära ja siis seda nad peavad ikkagi tegema.
1: Noh, peavad jah, aga kas nad sellepärast teevad. 6214646 on meie stuudiotelefon. Kuidas teie kogemused on? Kas teie julgete internetist või telefonitsi ravimeid osta? Helistage meile, rääkige oma kogemustest. Sest et jah, järelikult on mingisugune hulk inimesi, kes seda teevad, et ega muidu ei püütaks sel teemal või sel teel kuidagi järgi ajada ja ei pakutaks neid. Et kui tullaks ikka sinna, kus kliente leitakse, kuidas teiega on?
2: Ja kui endal kogemus puudub, võib-olla on sõbral hea tuttavel kellelgi, andke meile teada, rääkige ja nii tõstame ka teiste kuulajate teadlikust.
1: Aga anname teile natukene võtta aega, kuuleme muusikat, reklaami, libauudised on ka ees, aga veel enam täistundi oleme teie juures tagasi, et siis saaks teie kõnesid vastu võtta.

0: Lime Nation esitleb Vard Ruuna. Sügavad ja ürgsed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud. 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vard Ruuna. World Tour Part 2. 16. oktoobril Alexelas. Piletid piletilevist.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Superviiva Mango koonusjäätis 140 milliliitrit 39 senti. Toffifee kommid, erinevad maitsed 125 grammi 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Suur rockmuusikal Seto Odysseia. Tingimusteta armastuse lugu. Ainult 7 etendust 31. juulist 9. augustini Luhamaal. Piletid piletikeskusest.

Tere kuulema uudistega eetris rohkede velak. Google Maps teatas täna hommikul, et Urmas Reinsalu populaarsus on tõusnud nii kõrgele, et teda hakati Eestis märkima ametliku vaatamisväärsusena. Mitmed Tallinna elanikud teatasid segadusest pärast seda, kui Google Maps pakkus marsruuti, keera 200 meetri pärast vasakule ja külasta Urmas Reinsalu. Turistid on hakanud isama kontori ees tegema selfisid ja TripAdvisor lisas Reinsalu kategooriasse ajalooline objekt mõõduka parkimisvõimalusega. Eksperdid hoiatavad siiski, et liiga lähedal ei tasu minna, poliitik võib hakata seletama maksupoliitikat ja sellel päeval enam liikuda edasi siis ei saa. Teadaolevalt on tegemist üldse esimese korraga, kui poliitikul on õnnestunud Google Mapsis ametliku vaatamisväärsuseni jõuda. Ja majandusest. Tallinna börs teatas täna hommikul, et noteerimisele läheb Eesti maasikas. Uus börsi sümbol on maasikas 1. Ekspertide sõnul on tegemist Eesti kõige kiiremini kasvava varaga. Pärast kalamaja kortereid hommikuse kauplemise jooksul tõusis ühe maasika hind 14% ja kaks pensionifondi ostsid paanikas terve kasti täie. Tarbijakaitse soovitab enne maasika ostmist siiski kontrollida Marja VIN koodi, sest võltsinguid tuleb ette sageli. Kodumaise maasika hinnatase muudab selle likviidseks valuutaks ja SEB ja Swedbank on teatanud, et kodulainu sissemakse võib teha edaspidi ka maasika moosis. Valitsus aga kaalub väidetavalt uut lahendust Eesti järgmise presidendi leidmiseks. Kuna sobiva kandidaadi leidmine on muutunud keeruliseks, arutatakse presidendi valimiste saate maskis laulja formaadis. Kandidaatideks on hetkel kaktus, sebra, kärbseseen, tulmuimeja ja väike aasnõmm tuhkjas paplihakur. Idee autorite sõnul muudakse presidendi valimised rahvale arusaadavamaks ja aitaks vältida olukorda, kus keegi täpselt ei tea, kes keda toetab. Iga kandidaat esitab ühe patriootilise laulu, ühe emotsionaalse monoloogi Eesti metsadest ja teeb kolm õnnestunud nalja välisministeeriumi kohta. Politoloogide hinnangul oleks tegemist tõenäoliselt esimese korraga Eesti ajaloos, kus presidendi valimiste reiting ületaks Eurovisiooni finaali. Ja statistikat. Sotsiaalministeeriumi värske uuring näitab, et levinud seisukohal nagu oleks Eesti meestele kättesaamatu arenenud Euroopa riikide meeste keskmine eluiga, ei ole tõepõhja all. Uuringu kohaselt saavutavad Eesti mehed kõrge eluea lihtsalt oluliselt varem kui ülejäänud Euroopa mehed ja Eesti meestel on täiesti jõukohane olla oma tervislikult seisukorralt nagu 87-aastane mees, saavutades selle taseme aga juba 45-aastaselt. Seni ei oska meedikud ja sotsiaalteadlased täpselt välja tuua kõiki Eesti meeste edusaladusi, kuid kiire elutempo. Elustiili omapärad on kindlasti üks teguritest, mis uuringu autorite sõnul võimaldab Eesti mehel saavutada nii suure edumaa. Eetris olid uudised.

0: Kuku pärastlõuna . Päevasündmuste teejuht . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Nii ta tõepoolest on, et ootame häid kuulejaid endaga liituma ja rääkima meiega ravimitest. Küsime täna teie käest, kas julgete ravimeid osta internetist või siis telefonitsi. Ajad lähevad edasi, nii-öelda müügikanaleid tuleb juurde, aga selle võrra rohkem on päevakorda tõusnud ka võltsravimite probleeme. Aga nagu reklaamitud, siis 6214646 on meie stuudiotelefon, kuhu ootame teid helistama. Ja võib saata meile ka WhatsAppi vahendusel sõnumi numbrile 5340 55 50. Ja meile on isegi paar sõnumit on tulnud. Kirjutab meile üks kuulaja, vana koolimees, siiski, et e-apteegist olen midagi ostnud lapsele, sest laivis ei olnud saadaval, aga muidu ei osta netist peaaegu midagi. Eriti riideid, neid peab juba proovima ja ma ei viitsi tagasi hakata saatma, kui ei sobi. Litsam poes koha peal tehing sõlmida. Ravimitega vist päris nii ei saa, et proovid ära ja siis saadad tagasi, et päris hästi ei hakka pihta. Aga üks teine kuulaja kirjutab meile, et kuna enamasti niidatakse kõikel muru, siis pigem kraban naabri ajast peotäie rohelist, kohe kindlasti ei tohi kuskilt tellida ei toidulisandeid ega ravimeid. Ise ma sülitades 3 korda üle vasaku õla, pole enam aasta kümneid vist pidanud ravimeid tarvitama. 6214646 on meie stuudiotelefon, sinna on soovijatel võimalus helistada ja oma kogemusi jagada, kuidas teil ravimitega läinud on. Kas olete internetist, kas olete telefoni teile ostnud ravimeid, toidulisandeid, vahest mingid vitamiine?
2: Võibolla päris paljude kuulejatega on see sama mure, nagu see viimane, keda sa siin mainisid ja kelle sõnumi ette lugesid, et tervis on hea, ei olegi vaja ravimeid osta ja tellida ja süüa ja lihtsalt tuleb ilma ja elu nautida ja tervislikult toituda ja värsket õhku nautida.
1: No, jah, sest et kui sa nüüd mõtled, kui sul mingid suuremad tervise hädasid ei ole, noh, siis ega ibuprofeen ongi vist ainukene asi, mida vaja on. Aga meil on nüüd helistaja liinilt. Tere päevast!
3: Tere päevast!
1: Kuidas teil ravimite internetist või telefonit ostmisega loodan?
3: Mul endal ei ole, ei telli ega ei osta, aga mul isa sattus miks tõudu lisandite otsa, mis ei saanud pärast enam lahti kuidagi, et kogu aeg lisaks sellele, et nad on kasutud ja selle tuli ja tuli muud, kui arved tulid ja lõpus oli suht tükk tegu, et sellest nagu lahti saada.
2: Mis siis sai, kas võtsite ühendust pakkujaga ja kuidagi ikkagi õnnestus lahti saada või ikka endiselt käivad need arved edasi?
3: Ja, aga päris palju pidi tegelikult vaeva nägema. Aga jah, sellised kogemused, et lisaks sellele, et mis saab iganes saab, teine probleem võib olla see, et siis et jäädki nagu maksma ja jäädki nagu võitlema sellega. Et rohkem mul jah, ise ma ei telli kuskil poolt.
1: Aga selge, selline nii-öelda inimese enda kogemus elust enesest, aga meie teeme nüüd väikse pausi, koha saab täistunni uudiseid kuulda.

0: Kuku pärastlõuna . Päevasündmuste teejuht . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: 10 minutit üle kella 3 on kell . Kuku pärastlõuna teine saatetund on käima läinud . Indrek Riiko ja Ingela Virkus on stuudios ja kuna me selles tunnis teeme pikema intervjuu erakondade reitingute teemadel või rohkem pigem sellest, et millist uuringufirmat siis uskuda võiks ja millest tulevad uuringufirmade erinevused, siis selles saatetunnis küsime teie käest, head kuulajad, millisele erakonnale teie pöialt hoiate ja kuidas teile tunduvad erakondade reitingud ja nende mõõtmine. 6214646 on meie stuudiotelefon, kes soovib, võib ka WhatsAppi vahendusel meile sõnumi saata, selle tarvis on olemas number 5340555550. Ehk millisele erakonnale teie pöialt hoiate? Kas te usute reitinguid? Kuidas teile tundub? Kui palju üldse peaks valimiste vahelisel ajal tähelepanu pöörama erakonna reitingutele? Nüüd ongi paslik, et küsida Ingela sinu käest, et millisele erakonnale Ingela sina pöialt hoiad?
2: Ma ütlen nii, nagu võib-olla vastaksid poliitikud, et hästi laialt, eks ju, mina pigem hoian pöialt sellistele sallivatele ja liberaalsetele.
1: Sallivatele liberaalsetele erakondadele. Mm. Oled sa näinud mõnda erakonda, kes ütleks, et meie ei salli mitte kedagi ja meie ei ole üldse, meie ei ole avatud, meie ei taha Eesti Vabariigile head, meie lihtsalt paha pärast teeme siin ja toimetame.
2: Ma sellist vist ei ole tõesti kuulnud, et keegi ütleks, et me ei salli mitte kedagi, aga on mõni erakond, vist paar erakonda, kes võib-olla ütlevad, et võib-olla seda ja seda pigem ei salliks.
1: Aga millistele erakondadele teie pöialt hoiate, meie head kuulejad, olge hääd, helistage meile, 6214646 on stuudiotelefon või siis kirjutage WhatsAppi vahendusel, sellepärast, et enamusel meist ju on ikkagi poliitilised eelistused täiesti olemas. Iga 4 aasta tagant saab riigikogu valida, iga 4 aasta tagant saab kohalike omavalitsuste volikogusid valida. Ehk neile teemadel ikkagi mõtlema peab ja õnneks viimastel aastatel on ka valimisaktiivsus pisut üles poole roninud, et ta on ikka seal 60% ja natukene rohkem olnud. Ehk inimestele läheb korda see, mis meie ümber toimub ja kuidas meie riiki juhitakse. Aga millistele erakondale teie pöialt hoiate? Sellel teemal saaks meile helistada, saaks meile rääkida, võiks meile kirjutada. Aga jätame inimestele võimaluse mõtteid koguda. Kuuleme natukene reklaami ja siis ootame stuudiosse juba Aivar Voogi erakondade reitingute mõõtmisest rääkima.
3: Kuku Raadio saates Terviseks räägime sel korral erakorralisest meditsiinist. Külas on Ida-Tallinna Keskhaigla erakorralise meditsiinikeskuse juhataja Raivo Rohtla. Küsi Ingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Kas näete seda tilukast kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure praa ja palju stressi. Lihtsalt kliki karklas.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Karklasil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Sa tahad ehitada maja? Muidugi on see lamp.

0: Lammi Kivimaja. Lammi Kivimaja, see on lihtne nagu Lego kokkupanek. Lammi, see on soojustatud ehitusblokk, mis laotakse kuivalt ja valatakse täis betooni. Lammi, parim, mida raha eest saad ja tehtud Soomes. Lammi Kivimaja kestab põlvest põlve. Lammi soojustatud blokke ja looduskive pakub Mendali. Küsi infot ja vaata mendali.ee. Täna õhtul Kanal 2-s. Tõde, vale või lihtsalt väga hea lugu. Urmas Vaino ja Mart Normeti abil selgitatakse välja Eesti parimad bluffijad ja kõige veidramad paljastused. Pöörast seltskonda hoiab ohjes saatejuht Priit Loog. Kelle suu suitseb? Naerutab uute lugudega täna õhtul kell 8 Kanal 2-s.
1: Entsüklopeedia viib kuulajad seda korda muinasjutu maailma, mille kirjutas raamatuiks Hans Christian Andersen. Tal oli erakordne võime kujutada ebatavalisi juhtumeid argistena, tavalises aga näha erakordsust. Inetus pardipojas aimata kraatsilist luike. Anderseni lugudest peavad lugu nii väikesed kui suured. Ta muinasjutud on sageli süütult lapselikud, kuid mitte kunagi lapsikud. Vaatamata läbi elatud raskustele ja valudele, pani Andersen oma elulooraamatu pealkirjaks Minu elu muinasjutt. Enne Eesma saade Hans Christian Anderseni elust ja loomingust läheb eetrisse sel laupäeval kohe pärast kolmeseid uudiseid. Entsüklopeediat toetab Balteco, Eesti disain sinu vannitoas.
2: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
3: Sellel nädalal on avalikkuseni jõudnud kolme erineva uuringufirma erakondade reitingud ja kui süveneda numbritesse, siis erinevusi on päris palju, mitte ainult numbrites, vaid ka nii-öelda järjestuses, et näiteks turu-uuringute aktsiaselts ütles, et esikohal on 25% ka Keskerakond, aga ja teisel kohal Isamaa, see vastu Nordstatil oli Isamaa esikohal 26,6% ja Keskerakond teisel kohal 21,5% ja Emor, kes kõige viimasena oma tulemused avaldas, neil oli Isamaa toetuseks 24% ja Keskerakond toetuseks 21%. Poliituvilised on alati pead murdnud, et milles see küll tuleb, et erinevatel uuringufirmadel tulemused nõnda erinevad on. Oleme stuudisse pärlunud uuringufirma Emor uuringuhi Aivar Voogi meile seda müsteeriumi seletama. Tere päevast!
4: Tere!
3: Millest sellised erinevused, et see ei ole tihti peale ju enam mitte selline veaprotsendi piires, et kui siin öeldakse, et kuni paar protsenti on selline veapiir, et mis need metoodilised erinevused siis on, et miks need tulemused nii erinevad on?
4: Mm-hmm. Aga kui vaadata reitingu edetabeli kahte esimest, siis need erinevused on ju veapiires. Okei, okay, Nordstati puhul on selgelt, aga esimene on Isamaa ja seal vahe oli suurem on ja
3: no Nordstati puhul ma vaatan, onneks oli jämedasti tegelikult 5% Isamaal samamoodi või turu-uuringutel samamoodi 5% punkti ja Emoril siis 3% punkti.
4: Jah, aga ütleme, kui arvestame seal mingi juhusliku kõikumust iseloomustava plus-miinus 2%, siis meil ei ole see küll tulemus, ei ole selles mõttes selline, et me saaks kindlalt väita, et nüüd Isamaa juhib, sest et see vahe kahe esimese vahel on mitte oluline, et kui paneme plus-miinus 2% siis esimesele ja teisele, siis tegelikult on olemas ka näitaja, kui Isamaal on 21, siis Keskerakonnal võib olla ka 23, et võib ka teispide olla.
3: Et aga samas et võib ju tulla ka Emori puhul näiteks, et kui me plus-miinus 2 ütleme, et siis just kui Isamaa võiks olla näiteks 26 ja Keskerakond opis 19, eks ole?
4: Jah, jah.
3: Aga need vahed on, aga mis te metoodika erinevused siis on?
4: Aga ma ikkagi tahaks toonita seda, et need on tavapärased erinevused, et seda ei ole jõgi niimoodi olnud, et kui jälgida ka teistes riikides toimuvaid valimiste eelseid küsitlusi, siis seal on erinevused ja see kõige peamine põhjus, miks need erinevused on, et ka inimeste peades ei ole ju see erakondade eelistus nii selge ja stabiilne, et see on muutuv on ja inimestel ei ole ju ühte kindlat teenistust, ei käi mööda täna vaid mõtleb kogu aeg, ma valin seda erakonda.
3: No paljudel ikkagi on.
4: No paljudel on, aga enamikel ei ole ikkagi. et enamikel on niimoodi, et tal on nagu kaks-kolm võrdväärset kandidaati, keda ta, kelle seas ta valiks on ja. Ja see võib ajas muutuda, et ühel nädalal paistab üks paremas valguses, teisel nädalal teine, et kõigepealt see nähtus või see erakondade esimene eelistus on tegelikult on ebastabiilne, et juba sellest tulenevalt ei saagi, seal ei saagi igal mõõtmisel täpselt sama tulemus tulla, et kuna tegemist on suhteliselt dünaamilise nähtusega, aga teiseks muidugi jah, metoodilised mingid nüansid, et mis puhutab ühiskonnauuringute instituudi poolt avaldatud, siis nemad kalkuleerivad seal 4 perioodi keskmise, siis see avalikustatakse, et seal ei kajastu siis viimase ühe nädala mõjud, et seal mis puhutab siis turu-uuringut emori vahelist erinevust, et siis kui veapiirid juurde võtta, et siis tegelikult on nad ju, nad ei erine esimese kahe osas oluliselt. Tegelikult ka teised erakonnad on suhteliselt sarnased, et aga mis puudutab metoodikat, et kõigepealt siis see konkreetne ajahetk, millal mõõdetakse, kuna eelnevalt sai ka öeldud, et see on ebastabiilne nähtus ja ka regioonite see võib olla suhteliselt kõikuv, et siis oleneb, et kuhu piirkonda need vastajad täpselt sattuvad, et üldiselt on nad esinduslikud valimid, et kõik regioonid jämedalt, ütleme siis kuueks jaotatuna on esindatud seal, aga ühe regiooni sees, näiteks Lõuna-Eestis võib erakondlik eelistus olla väga erinev, et ka kohalikud valimised näitasid on ja Võru linnas olid sotsid ja siis kuskil kõrval on oppis EKRE ja on eelistatame erakonda, et sõltub, kuidas selles siis Lõuna-Eesti piirkonnas, mis väiksem siis geograafiline üksus rohkem esindatud on, ainaks. Ja see aega on, ja siis ütleme kolmandaks ka see siis küsitusmeetod kindlasti mängib ka rolli, et see on natukene erinev, et Emoril ja turu-uuringutel on siis veebi ja telefoniküsitluste proportsioon enam-vähem sama, et veebi küsitlus osa on ligikaudu 2/3 ja telefoni küsitluse osa on 1/3 ja see, mida kokku korjab ühiskonna uuringute instituut, et selles uuringus siis on siis ligi, mis ta oli 85% on telefoni teel ja 15% veebi teel, et see on ka üks selle erinevuse võimalik tekitada, ta ei pea tekitama, aga võib tekitada. Et
3: kas tänapäeval nii-öelda uuringufirma esindajad ka nii-öelda ukselt uksele käivad, et inimestega silmas silma kohtuda ja mitte ainult erakondade eelistusi, vaid ka muid teemasid küsida ja uuringud läbi viia või see ka nii-öelda silmas silma suhtlemine on suuresti otsa saanud?
4: Jah, et seda on elu on tinginud, et kuigi Euroopa Komissioni uuringud, mida nimetatakse europarameetriteks, et seal hoitakse jäike konservatiivsed liini, et püütakse ikkagi teha näost näku, kuigi on hästi palju erinevused, aga näost näku või siis kodudes tehtavate intervjuude tegemine on ajas muutunud üha raskemaks, et 90-tel pand mingi probleem, et juba selle maie sisse saamisega ei olnud sellist probleemi, et uksed olid lahti välisuksed, et sul oli korrus elamusse võimalik sisse minna ja siis teatud reegle alusel siis neid uksi siis külastada ja koputada. Tänapäeval on juba välisuks on kinni, sa pead teadma, et mida sa valid. Ja teiseks inimeste soov kedagi oma koju vastu võtta on ajas selgelt väheneva trendiga, et kunagi olid see, ütleme, see vastamismäärad olid, kodudes olid kuskil 70%, siis tänapäeval on see selgelt alla 50%, et ja meie naaberriikides vähemalt Soomes on see isegi 30 allapoole, et see siis 70% inimeste kodudesse sai pääsegi sisse, et pääsed ainult 30% ulatuses, et see vastamismäär on selgelt langemas ja elu isenesest on tinginud selle, et siis kasutatakse muid alternatiivseid meetodeid ja kuna inimesed on tänapäeval kogu aeg veebis, et siis ka veebikeskkond on väga hea keskkond küsitluste tegemiseks või teispidi siis telefon ja ka valimiseelsed suuringutes, need on kaks põhilist meetodit, ongi veeb ja telefon ja paljudel juhtudel kombineeritakse, et ja kombineeritakse selle tõttu, et võib-olla kõik sihtrühmad ei ole veebis hästi

0: Kuku pärastlõuna . Päevasündmuste teejuht . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Läheme oma saatega edasi ja selle nädalal viimast korda on nüüd võimalik ka kuulajatel meiega ühineda, meie saate tegemisse sekkuda. Küsime täna teises saatetunnis teie käest, millisele erakonnale teie pöialt hoiate. Sellel nädalal on välja tulnud kolme erineva uuringufirma. Reitingutabelid erakondade kohta rääksime just siin Aivar Voogiga sellest, kuidas reitingud sünnivad, kuidas need uuringud läbi viitakse ja milles see siis tuleb, et erinevad uuringufirmadel tulemused on nõnna erinevad. 6214646 on meie stuudiotelefon, kes soovib, võib ka WhatsAppis sõnumi saata, seda siis numbrile 53 40 55 50.
2: Indrek, aga minu käest sa küsisid, ma sinu käest ei jõudnudki vastu küsida, et millisele erakonnale sina pöialt hoiad?
1: Oi, loomulikult, ka siin ei ole vastus iseenesest väga lihtne. Mina hoian pöialt sellisele erakonnale, kes Eestile ainult head soovib.
2: Ja seda ju soovivad enamasti ikka kõik erakonnad.
1: No aga ega ma üldse tahagi, et inimestel hästi läheks. Kas sina ei taha siis?
2: Ei, või? Absoluutselt. Kas sa oled siiski, kui sa valima oled läinud aastast aastasse, aastate järel valinud sama erakonna? Oled sa neile truuks jäänud või vahepeal ikkagi natuke see eelistus?
1: Ei ole. Vaata, ega selle valimisega on ju alati see häda, et sulle võib ju üks või teine erakond võib tunduda sümpaatne, aga siis sa lähed sinna valimiskasti juurde, vaatad seda oma nimekirja ja siis vaatad näiteks erakonna esinumbrit ja sa saad aru, et sellisele inimesele sa kindlasti oma toetust anda ei taha. Kunagi ma rakendasin, aga kuuleme, meil on hoopis helistaja 6214646, ei, kadus helistaja ära. Kunagi ma rakendasin sellist skeemi, et ma valisin välja nimekirja, kelle poolt hääletada ja andsin viimasele naiskandidaadile hääle. Kunagi oli selline, aga viimastel aastatel eks ma olen pigem nii-öelda nagu isikut valinud, et kes on see inimene, keda sa usaldad, kelle puhul sa arvad, et ta on aus inimene ja kes tõesti nii-öelda pürgiks valituks saada selle nimel, et midagi nagu ära teha, mitte lihtsalt, et endal hea oleks ja tore.
2: Kui me siin rääkisime enne uuringufirma Emor uuringujuhi Aivar Voogiga reitingutrendidest ja sellest, et meil on vist tegelikult helistaja vahepeal.
1: Meil on helistaja liinil. Tervist, mis erakonnale teie pöialt hoiate?
3: Hetkel

0: Reformile kahjuks või?
1: Miks kahjuks? Ehk ei pea ju.
0: Ei tea veel, jah. Ei ole valikut treenud, aga just tahtsin ka rääkida, kuidas ennem ise valinud olen aastaid 90 algusest juba. Et kõigepealt sai valitud need kuningriiklased.
1: Nemad on nüüd kadunud.
0: Nemad on kahjuks kadunud, sest noore mehena tahtsin, et pulli saaks. Sai ka pulli. Siis hakkasin valima viimasena juba siin Isamaaliitu ainult naiskandidaate meelega. Et tasakaalustada seda keskealise meeste võimu.
1: See on siis nagu minagi, eks ole, et minul oli ja, nimekirja viimane ja, naiskandidaat.
2: Mina ka toetan naisi, nii et...
0: Ja, aga siis, kuna ei toiminud, siis lõpetasin ära. Nüüd ongi veel raske nüüd mingisugust mustrit leida, mida valida.
1: Kõige olulisem siiski vist on, et valima igal juhul tuleb minna. Muidu...
0: Kõige kord on käidud.
1: Ja kui mitte muud, siis vähemasti on pärast moraalne õigus viriseda, kui midagi halvasti on.
0: Ei, see valimiseaskonnas lastele anti kommi. Selle pärast juba sai käidus.
1: Seda mina ei mäleta, ma küll nõukaajast ma seda nii-öelda lettimise valimisjaoskonnast oli, kus midagi osta sai, seda ma lapsena küll mäletan.
2: Mina olen ka see, kes käib alati koha peal ikkagi valimas, aga kommi pole saanud.
0: Kõik ei Nõmmel oli kümnes keskkool vana, seal käisin valimas, alati anti kommi, lapsed olid väga rõõmsad.
1: Aga selge, suur tänu teile helistamast oma kogemusi jagamast, aga meie kell on küll nüüd nii kaugel, et Vox Pop või sisse helistamise otsad tõmbame me tänaseks ja selleks nad oleks kokku, aga pole midagi, esmaspäeval on uus teema ja uued võimalused.

0: kebabi , sinu maitsebiit .
1: tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebabi , ainult Olerexis .
2: Postimees premeerib oma tellijaid . loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha . rohkem infot postimees.ee/auto .
3: aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail . rohkelt lilli , ilu ja viljapuid käsitööküla ning näitused päeval välilaval Reet Linna ja Aare Jaama , õhtul Musta Täku tallis kurjad plaanid . vaata lisa janedaturism.ee . kohtumiseni jänedal .
4: entsüklopeedia viib kuulajad sedakorda muinasjutu maailma , mille kirjutas raamatuiks Hans Christian Andersen . tal oli erakordne võime kujutada ebatavalisi juhtumeid argistena , tavalises aga näha erakordsust . inetus pardipojas aimata graatsilist luike . Anderseni lugudest peavad lugu nii väikesed kui suured . ta muinasjutud on sageli süütult lapselikud , kuid mitte kunagi lapsikud . vaatamata läbi elatud raskustele ja valudele , pani Andersen oma elulooraamatu pealkirjaks Minu elu muinasjutt . Enn Eesmaa saade Hans Christian Anderseni elust ja loomingust läheb eetrisse sel laupäeval kohe pärast 3 uudiseid . entsüklopeediat toetab Balteco , Eesti disain sinu vannitoas .
5: Kuku Raadio , väärt mõtete lainel

0: Kuku pärastlõuna . Päevasündmuste teejuht .
1: Eile oli teadupoolest see päev, kui sai veel esitada kandidaate Eesti Olümpiakomitee presidendi ameti kohale ja neile toetust avaldada. Üks kandidaatidest Erich Teigamägi käis meil eile ka Kuku pärastlõuna stuudios, aga nüüd siis on selgeks saanud, et kandidaate on tõepoolest kaks. Nimelt Erich Teigamägi kandideerib ja tema nii-öelda kandideerimiseks avaldas talle toetust siis 44 Olümpiakomitee liiget ja Even Tuudeberg, ettevõtja endine Laskesuusaliidu juht, teda toetas siis 18 Olümpiakomitee liiget ja kui vaadata, siis Teigamägi taga on nimekiri muidugi on pikem ja siin on ka hulk nii-öelda suuremaid spordialaliite, siin kergejõustikuliit, korvpalliliit, käsipalliliit, maadlusliit, aga leiab siit ka näiteks Eesti Sambo, kuidas see oli nüüd, Eesti Sambo liidu leiab siit, leiab ka Eesti Indiaka liidu, et see on, need nimekirja on selles mõttes huvitav vaadata, et saad teada, mis liidud meil olemas on, näiteks Even Tuudebergi toetajate seas on Alveliit, Kultuuri ja Fitnessi liit, Moodsa viievõistluse liit, Olümpiaakadeemia, Paraolümpiakomitee, aga muulgas on ka Eesti Kästingu liit MTÜ. Sina uurisid välja, mis asi on Eesti Kästingu liit MTÜ.
2: Anna mulle nii natuke aega, ma vaatan.
1: Sul on meelest ära läinud juba vahepeal.
2: Jah, sest et neid oli nii, see on siis spordiala, mille puhul võisteldakse spinningu ja lendõnge kaugus ja täpsus heites. Kui palju sa seda praktiseerinud oled oma elus?
1: Kuule, ütleme nüüd niimoodi, et spinningut visanud elujooksul ikka olen, viimati eelmisel suvel Lapimaal ühe imeiluse ääres, lainasin vähimelt spinningu, kui sinna sõitsin ja viskasin täpselt kolm viset ja kolmanda viskega tuli siuke peameetrine haugipoiss otsa.
2: Hea vise.
1: Oli küll hea vise ja siis ei hakanud saatust rohkem nagu narrimast, et ega tegelikult mu vahepeal ma arvan 20 aastat kindlasti ei ole kalal käinud, kui mitte rohkem. Et koolipoisina sai seda tehtud küll. Aga Even Tuudebergi selja taga on samas ka näiteks Erki Nool, Irina Embrich, Jaanika Mölder, Tõnu Endrekson. Et selles mõttes nii-öelda ikkagi väga mitmekesine on see valik, et selles mõttes saab tulema igal juhul põnev. Ja nüüd on ju suhteliselt uus kord olümpiakomitees ka selline, et asepresidendi kandidaat ei esita mitte siis presidendi kandidaat, vaid ka neid valitakse ja asepresidendi kohtadele, 2-4 saab neid vastavalt olümpiakomitee põhikirjal olla, on esitatud 11 kandidaati. Seal on näiteks Anne Rei, jalgpalliliidust on tema, jalgpalliliit ka esitanud ka veel Erki Nool, Even Tuudeberg on ka asepresidendi kandidaat, ja on veel Leho Halda, Mart Tarmak, Mihail Kõlvart, Priit Lehtlan, Priit Sarapu, Saski Alusalu, Toju Asmer ja Tõnu Tõniste.
2: Ja näiteks Tuudeberg ütleski, et tema võimalik asepresidentide tiim koosneks Erki Noolest, Saski Alusalust ja Mihail Kõlvartist ja tegemist oleks siis vastavalt suve, tali ja mitte olümpia alasid kureerivate asepresidentidega. Ja huvitav on võibolla siin juures ka see asjaolu, et Kõlvarti esitasid asepresidendi kandidaadiks Boksi, Sambo ja mõlemad Taekwondo liidud, siis neist Boksiliit andis toetusele Tuudebergile ülejäänud kolm, aga Teigamägile seega pole välistatud, et Kõlvart võib Teigamägi võidu puhul liituda mitteolümpiaalade esindajana ka tolle tiimiga.
1: No ühesõnaga, meil on nüüd kuukene ootaaega erinevaid duelle, erinevaid võistlusi, võiks ju ka spordis sõna võtta, mitte ainult rääkimises ja siis paistab, kellest saab olümpiakomitee järgmine president.

0: Kuku pärastlõuna . Päevasündmuste teejuht .
1: 10.5 üle kella 4 Kuku pärastlõuna programmi viimane saatetund läheb nüüd hooga käima , et mitte öelda juba muusikaga on ta käima läinud ja traditsiooniliselt on ikka see aeg , kus üks stuudios olija hakkab teist stuudios olijat proovile panema , ehk Hindrek Riiko ja Ingela Virkus on meil stuudios ja Ingela küsib nüüd minu käest kaks. Mis sul on sul sõnad, on sul mõistatused, vahest mõni helilõiki?
2: Ei, helilõiku ei ole, aga kõike muud jah, jagub. No okei, paariks sõnaks ole valmis.
1: No aga hakkame otsast pihta siis, mis purakas sul varuks on?
2: Selline nagu kükivein.
1: Kükivein?
2: Millist veini võiks nimetada kükiveiniks?
1: Ah, et see on vein ikkagi siis.
2: Ta ei pruugi olla, aga võibolla on. No ma muidugi andsin jah, nüüd vihje, et eks ta sinna suunda ikkagi läheb.
1: Aha. No okei, ma katsun siis natuke ikkagi nagu kuskilt kuidagi minema saada natuke mõned. Kas me räägime vedelikust? Ja räägime joogist?
2: Jaa.
1: Ja räägime alkoholsest joogist?
2: Jaa.
1: Aga mitte tingimata veinist?
2: No pigem ikkagi ta on veiniga seotud.
1: Okei. Kükivein. Ma tean, et võililedes tehakse näiteks veini. Ma ei tea, oled sa kunagi joonud võilile veini?
2: Ma ei
1: veini.
2: Ole, aga ma olen kuulnud, et äkki Rootsis oli see mingil hetkel väga populaarne.
1: Võt, Rootsist ma ei tea, aga mina tean küll kunagi 90-tel ühed lugupeetud inimesed tegid ja siis ma sain mekkida ka. Oli siukene, ütleme siin niimoodi omapärane, ma ei julge nüüd öelda, et ta kangesti hea oli. Kuigi tegelikult mina suuremasi veinisõber ei ole, aga mul siin kui marja puuvilja veinid, kui siis neid.
2: Aga kas see oli siis ikkagi kuidagi riiulitele asetatud ja siis sa pidid selle võtma sealt kuidagi?
1: Ei, see oli see võilile vein või?
2: No näiteks jah.
1: Ei, selle võilile veiniga oli ikkagi väga lihte, et noorel inimesel lihtsalt seda paras ja kooli. Aga mis asi võiks olla kükivein? Mulle tundub, et kui ta on selline kükivein, siis ta on natuke selline, et see kükivein viitab nagu sellele, et see pigem nagu on hüüdnimi ja see väljendab nagu, ja see käib millegi võibolla, millegi mitte nii väga erilise ja nii väga hea, et on rohkem selline nii-öelda nagu hädavariant või?
2: Odav näiteks võibolla, eks ju?
1: Jah, odav võibolla.
2: Ja ma andsin sulle natukene võibolla isegi riiulite mainimisega väikese vihje.
1: Riiulite mainimisega väikese vihje?
2: Ja tegelikult see sõna ise on väga suur vihje.
1: See kükivein. No,
2: ja riiulid.
1: Kui ma mõtlen nüüd, et veini riiuleid, siis mõnes poes rohkem, mõnes poes vähem. Mina need orienteeruda ei oska. Tavaliselt nad on seal maade järgi. Aga vist kipub olema ikkagi niimoodi, et odavamad veinid on seal niimoodi allpool riiulites ja võibolla ka sealt allpoolt riiulites leiab ka mingid sellised tooteid, mida veiniks oleks pat nimetada, aga kuhu on ka võibolla vahest piiritust sisse segatud.
2: Ma ütlen, et tegelikult sa oled selles mõttes õiges suunas. Äkki ma seletan juba siis kohe ära.
1: Okei, ma oleks tahtnud pakkuda kangendatud veini, ehk mida rahvakeelis ka peediveinid, kõuts, jäär ja mingid muud sellised asjad, kus on veini siis on vist ka lausa piiritus segatud. Ma oleks tahtnud kangendatud veini pakkuda.
2: Kas see tihti peale on siis pigem selline odavam ka, et halva kvaliteediga lõpuks või?
1: No ega ta nüüd erilist usaldust ei ärata, kuigi ma pean tunnistama ausalt, et minu kogemused kangendatud veiniga jäävad umbes, pea 30 aasta taha ja siis oli küll üks sükka asi, oli nagu punane vein, oli rubiin, mis oli ka, tegelikult oli suhteliselt jälkjook, aga mingis vanuses see kipub nüüd olema, et võibolla sa nüüd rõhku ei pane alati mitte just maitse elamusele.
2: Aga sa mainisid tegelikult selle vahepeal küll, et all riiulitel tihti peale on sellised odavamad veinid võibolla ja kükivein tõesti siis tähendabki odavat alkoholi või veini, mis asetseb poes enamasti alumistel riiulitel ning mille kätte saamiseks peab kükitama.
1: Jah, nagu kunagi oli sükka asi, nagu mannas tõrske ja ispa, mille kohta öeldi, et see on pikett, et see on tehtud nii-öelda veini pressimise jääkidest, on veel omakorda midagi välja pressitud ja sellest on siis mingi veini proteiinilaadne toode .
2: me mõtleme kohe , et huvitav , et kas siis võiks olla ka küki šokolaad või küki mingi maiustus , sest tavaliselt esimestel , vot kes mida tarvitab , on ju , mina alkoholi osas ei oska kaasa rääkida , aga tõesti seal kombiletis on magus , odavam magus on tõesti alumistel riiulitel , nii et no võiks siis, olla küki šokolaad .
1: jah , küki šokolaad ja küki küpsised .
2: täpselt . aga teine siis sulle nüüd puremiseks on selline väljend nagu poissmeeste päike . mis see olla võiks ?
1: Poissmeeste päike mm-hmm. Et see on mingisugune nagu mingi päikseliik või mingisugune ajaperiood , kui mingisugune , ma tean , mis asi on , kuidas kutsutakse , mis asi on , eks see oli joodikupäevitus ja samamoodi on ka jalgratturi päevitus , see on see , kui sul nagu selgelt särk on selga päevitanud , eks ole , kuigi ka teetöölistel võib vahel näha seda niisugust head joodikupäevitust , tavaliselt on niisugune maikasärk .
2: no võib-olla sa võid mõelda ka nii , et mida poissmehed teevad , millal nad midagi teevad , kui nad võib-olla omavahel kõik kokku saavad , et mis siis juhtuma kõik hakkab ja millal nad enamasti kõike seda teevad ?
1: no vot , mina ei oskagi kohe seda päris täpselt öelda , sest et ma pole poissmees olnud ikkagi vaat et pea mitte kunagi .
2: võib-olla on silma jäänud tänavatel .
1: aga võib-olla jah eeldada , et noh , et kui poissmehed saavad kokku , et siis see pigem on võib-olla nii-öelda niisugune õhtune aeg , ka minnakse võib-olla meelt lahutama , mõni poissmees võib-olla on käinud ennem kauplusest läbi ja ka kükiveini soetanud , aga võib-olla siis otsiks nagu pigem seda poissmeeste päikest sellest kellaajast , kui päris päikest enam taevas ei ole , aga niisugune suur helendav ketas võib seal küll olla , et pakuks , et poissmeeste päike on kuu .
2: täpselt , see läks küll väga lihtsasti , tõesti poissmeeste päike on kuu ja kuu valgus oli vanasti seotud õhtuse või öise liikumisega , eriti vallaliste meeste ehk poissmeeste tegemistega ja kui päeval tehakse tööd päikese all , aga õhtul siis ja öösel käidi külas pidudel või kallimat otsimas kuu valgel .
1: vot see on huvitav küsimus , et mispärast vallaline meesterahvas on poissmees , aga vallaline naisterahvas on vana tüdruk , et miks ühel puhul vihjatakse noorusele , aga teisel puhul vanusele . et tegelikult võiks , see võiks ju ikkagi siis ka vananaiste päike ka olla .
2: absoluutselt .

0: oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid, siis tea, 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
1: Lime Nation esitleb
0: Vard Runa. Sügavad ja ürgsed Norra folgi atmosfäärilised helimaastikud. 16. oktoobril Alexela kontserdimajas. Vard Runa. World Tour Part 2. 16. oktoobril Alexelas.
1: Piletid piletilevist.
2: Kaup 24. on suvi klikki kaugusel. Hooaja kaubad ja palju muud. Nüüd kuni -35% plus liikmetele. Luba endale rohkem ja tee ostud. Kaup24.ee.
3: Aia ja lillepäevad jänedal 23. ja 24. mail. Rohkelt lilli, ilu ja viljapuid käsitööküla ning näitused. Päeval välilaval Reet Linna ja Aare Jaama. Õhtul Mustatäkku tallis kurjad plaanid. Vaata lisa janedaturism.ee. Kohtumiseni jänedal.
4: Raadio Kuku.
5: Päevanope.
6: Nädalavahetusel toimuvad Down Syndrome Tallinna meistrivõistlused sportvõimlemises, kus osaleb ka 4-kordne maailmameister Aleksandra Elisabeth Jenkins. Aleksandra käis Kuku hommikuraadios külas koos oma ema Annika ja treener Nataljaga ning räägiti sellest, kas Downi sündroomiga inimestel on eripärasid, mis sellel spordialal eeliseid loovad.
7: Ma arvan, et kõige raskem treenerite jaoks on see, et nad võtavad materjali natukene pikemalt võrreldes tavalastega ja tulemus ei tule nii kiiresti, nagu iga treener, ma arvan, tahaks. Ja see ongi üks eripära. Kui neile meeldib juba, siis nad panustavad täiega.
8: No üks eripära ja võib-olla eelis on, mis võib-olla Leksi puhul on eelkõige, et see tohutu paenduvus, mille taga muidugi peavad olema ka lihased, mis toetavad, nii et sellised hundirattad ja saltad on tema jaoks selline nagu igapäev ja suured lemmikud.
9: Leksi, mis sulle meeldib sportvõimlemise juures?
10: No suhteliselt kui öelda näiteks vabakava näiteks.
9: Vabakava?
10: Muidugi.
9: Mis see vabakava on?
8: Natalia oskab võib-olla täpsemalt
10: öelda. No tema ju oskab öelda täpsemalt ju.
7: Aha, vaba harjutus on see, et kus Leksi väljendab ennast tantsu liikumisega, plus ta näitab oma oskused akrobaatikas, ta praegu juba hüppab salto ette ka, mis ka on hästi raske element.
9: Salto
7: ette, jaa, et üks esimene akrobaatikaseeria Leksil on ja no, ta on ikkagi teeb juba päris sportvõimlemist.
6: Ühiskonna ja inimeste suhtumine metsaga seotud teemadesse on päevakajaline ja emotsionaalne. Riigimetsa majandamise keskuse juhatuse esimees Mikk Marran kinnitab, et tema juhitav ametkond püüab inimesi senisest rohkem kaasata ja neile metsaga seotud teemasid üha rohkem selgitada. Näiteks seda, et raielang ei tähenda metsa lõppu, vaid tavaliselt ka uue metsa algust.
11: Suhtumine metsateemasse ja diskussiooni teravus käib Eestis üles alla ja sõltuvalt siis hooajast või mõnest eelnõust või avaldusest või demonstratsioonist. Aga ma arvan, et see kokkuvõttes on väga inimlik, sest mets ei ole Eestis ainult ressurss, see on Eesti ja eestlaste identiteedi oluline osa. Aga ma olen viimastel kuudel tajunud seda, et metsa teemasse on läinud senisest rohkem emotsiooni, asju võetakse isiklikumalt, ka mure on seal sees, aga samal ajal, kui ma olen suhelnud erinevate inimestega, siis ma tajun ka seda, et võetakse positsioon, aga kui ma teen ettepaneku natuke sügavamale minna, natuke rohkem selgitada, siis pigem seda soovi ei ole. Et öeldakse, mida arvatakse metsateemast, aga rohkem teada liiga palju ei soovita. Aga RMK-s me oleme just võtnud selle suuna, et me näitame, me selgitame, me kaasame. Meil on väga äge metsandusandmete kodulehekülg, ala kodulehekülg RMK kodulehel internetis. Iga üks saab vaadata, kui suur on metsasus Euroopas, mitmendal kohal on Eesti, kus käivad metsatööd, kui palju materjali on tänaseks Eesti riigimetsast välja toodud. Et me oleme olnud maksimaalselt avatud. Aga metsateema, mulle tundub, on väga palju kinni selles, et kui toimub raie, siis inimestele tundub, et midagi võetakse ära, et see on millegi lõpp. ja kui te nüüd kujutate ette raielangi pilti, kus on kännud, mõned oksad, siis seal on, minu jaoks on seal kaks sõna, on lõpp, on algus. Tava inimese jaoks on see kohutav lõpp. Metsamehe jaoks on see uue algus, sest koheselt pannakse uus metsapõlv kasvama ja 70, 80, 90 aasta pärast on seal võimalik võtta veelgi paremat palki.
6: Kõik Kuku Raadio intervjuud on järelkuulatavad Kuku kodulehel ja Playeri nimelises äppis. Päevanope.

0: Kuku pärastlõuna . Päevasündmuste teejuht .
1: Nädalavahetus on ees seismas ja eks inimesed teevad plaane , vaatavad ilmateadet , mida nädalavahetuseks lubatakse , kuhu saaks minna , mida saaks teha . Kas sa ilmateadet oled vaadanud või ei ole või ?
2: Ei ole , aga minu plaanid , kui sa tahad järgmisena küsida , mis ma plaanin nädalavahetusel , mul algab puhkus , see tähendab seda , et on hea aeg ja lõpuks ometi saab rahulikult tööd teha ja koristada .
1: Issand jumal , see kõlab küll hirmsasti heaselt öeldes .
2: Töö ajal ei jõua .
1: Ei jõua tööd teha või ei jõua koristada ?
2: Mõlemat . Nii saab rahulikult puhkuse ajal tööd teha .
1: Ahah , ja mis tööd sa teed siis puhkuse ajal ?
2: Ei , no tegelikult koristama peab igal juhul , mul on endiselt ja ma ei tea , mida , miks see jälle nii juhtub , et ma ütlen Kuku raadios selle välja , aga ma pean tegelema oma akendega ja need aknad ära puhastama . Muudkui annan siin lubadusi välja ja nendeni ei jõua .
1: Noh , vaata , noor inimene tahab veel teeb seda viga , et jagab lubadusi niimoodi helde käega . Aga mitmele poole siiski on võimalik minna , mitmesugused üritused on toimumas , näiteks on sellel nädalavahetusel jäneda , aia ja lillepäevad toimumas . Leiab palju põnevat , iga aiandushuviline ja ega see on alati üks selline nii-öelda Türi lillelaat ja jäneda lillelaat , need on ühed sellised ma julgen öelda vist , et üle-eestilise mõõtmega üritused , mis toimuvad . Tallinnas on suur toidutänav Tallinna lauluväljakul , kus siis on võimalik kõiksugu peenemaid tükke süüa ja on ka meelelahutusprogramm . Jõgeva linnapäevad on , nende raames on kevadlaat toimumas laupäeval , Kuressaares on aiandus ja lillepäevad . Urbanipäeva laat on Urvaste kirikupargis . Sutlepa kevadlaat ja Pärnus on toimumas ka Pelmeeni festival , kõlab uhkelt , aga tegelikult on see ühe trahteri sünnipäeva pidu , mis ka linnarahvale võiks mingisugust tegevust pakkuda .
2: aga vaatasin ilmale ka kiiresti otsa , homme on pigem siis selline ikkagi pilvine , kohati sajab hoovihma , pühapäeval on samuti vihmane , kuigi võib veidi vähem sadada , aga üldiselt pigem nädalavahetusel ikkagi vihmaga arvestada . aga mõned üritused veel , ma loodan , et ma ei korda nüüd , aga Kuressaares näiteks toimub nädalavahetusel 7. Koob-Saaremaa malefestival , võib-olla on sinna hea minna , ma ei ole kindel , kus see täpsemalt toimub , kas katuse all või mitte , aga kui sajab , äkki on katuse all , siis saab vaadata malefestivali või äkki ise osaleda , sellepärast et sel aastal on kokku inimesi tulemas sinna osalema 100 ja nende seas ka 19 rahvusvahelist malelegendi . Aga Tallinnas toimub Eesti lastekooride konkursfestival , kus on osalemas 12 koori üle Eesti ligi 400 lauljaga . Nädalavahetusel võib näha ka Tallinnas paari tuhandet koera 260-st tõust , samuti võib pühapäeval palju-palju korgisid näha , sellepärast et otsitakse Põhjala tehases kõige kiiremad ja andekamad korgid . ja päris mitu jooksu on ka , laupäeval Mustamäe jooks , pühapäeval Lasnamäe rahvajooks , pühapäeval kuulutatakse Tallinna loomaaias suurperede päeva raames välja tänavune aasta suurpere ja tõesti , mulle tundub , et loomi ja sportlasi on palju , laupäeval ka lemmikloomapäev Põllumajandusmuuseumis , sinna on oodatud kõik arvalised , sulelised ja soomuselised külalised ka lisaks siis kahejalgsetele .
1: mina veel pühapäeval eraldi soovitaks minna Paldiski , sest et seal on maikulaat ja Paldiski ümbrus on lihtsalt väga lahe ja ma usun , et enamus inimesi pole seal käinud .

0: panin paberile kõik, mida tahaksin kodus, aias ja garaasis teha. Kokku tuli päris palju tegemist. Tööriistu, kogemust ja nuppu mul jagub. Jääb üle vaid välja mõelda, millest alustada. Esimene, mis meelde tuleb, on Depo. Sest kauplusloos Depo on kõik, et teha. Ja madalad hinnad iga päev.
1: Tere, isa. Kas su tervis on korras?
2: Kelle keldris on konnad?
3: Tule kõrva, nina, kurguhaiguste kliinikusse kuulmiskontrolli. Meilt saad viimasel tehnoloogial põhineva kuuldeaparaadi, millel on 4-aastane garantii. Lisainfo ja registreerimine veebilehel entc.ee. Kõrva, nina, kurguhaiguste kliinik. Tegevusluba L04444.
4: Selle nädala Kuku Raadio järjejutu minutid on pühendatud kriminaalse maailma ja avaliku võimu varjatud suhetele. Millal sai esimesest röövlist monarh? Kuidas tänased röövlid riigijuhte suunavad? Marka Leotti, Homo Kriminaalis, kuidas kuritegevus maailma korraldab? Kirjastuselt Tänapäev.
5: Täna reporteris.
6: Vanglas saabunud kiri tõmbas 23-aastase ematapja Jari Kalev Andrejevi kohtuotsuse kuulutamisele pidurit.
7: Süüdistatava terviseseisund võib olla halvenenud sedasi, et ta ei ole enam võimeline karistust kandma.
6: 23-aastase Jari Kalevi sõnul tekkis tal emaga vaidlus interneti pärast. Kui ema taas neti välja tõmbas, sai noormehel hing täis. Ta läks enda tuppa, võttis noa ja pussitas elutoas diivanil lamanud ema.
5: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
4: Kui mõtleme Augusti Bluesile või bändile Compromise Blue, siis meenub kohe Raul Ukareda, kes ongi sel pühapäeval paarismängu külaline. Uurime, mida Raul muusikas otsib ja mida ta on leidnud. Mängimisele tuleb midagi vana ja midagi uut. Kindlasti bluesi, aga äkki ka veidi kantrit. Tasub olla lainel juba sel pühapäeval kell 6 muusikasaates Paarismäng.
8: Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
9: Nüüd on aeg üle vaadata, mis toimub liikluses ja sellest teab meile rääkida Kätlin Transportiametist. Tere, Kätlin!
10: Tere!

0: sattunud ja seega soovin kõigile ilusat nädalavahetust ja turvalisi sõita.
1: Aitäh, Kätlin! Ja tõesti, Waze'i kaart kinnitab ka väga palju seda sama, mida kõik juba Kätlin rääkis, aga tihedam liiklus siis tõesti Tallinnas Tartu maanteel, Peterburi teel, Pallasti tänaval, Narva maanteel, Pronksi tänaval, Pärnu maanteel, Tehnika ja Ristiku tänaval, Tulika tänaval, Kalaranna tänaval ja Siitsi tänaval. Ja Tartus on ummikud või selline tihedam liiklus, millega peaks siis arvestama Jaama tänaval ja Narva maanteel. Nii et varuge aega ja turvalist liiklemist!

0: Kuku pärastlõuna . Päevasündmuste teejuht .
1: Reede on läbi saamas , töönädal on ka läbi saamas . Hindrek Riiko ja Ingela Virkus olid täna teie seltsis Kuku pärastlõuna programmis . Aga nädalavahetus , nagu räägitud , siis tuleb võib-olla pigem vihmane , võib-olla pisut jahe , aga ma usun , et pärast viite tööpäeva on siiski mõnus kaks päevaga puhata , nii et ilusat nädalavahetust ja uus Kuku raadio pärastlõuna juba uuel nädalal eetris .

0: teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: Te kuulate kordussaadet. Käsi pulsil.
2: Tere päevast, kell on 7 minutit üle 11, on 22. mai ja algab saate Käsi pulsil. Stuudios on Martin Ehala ja Kalle Muuli.
3: Tere päevast, ründedroonide sattumine Eesti ja Balti riikide õhuruumi üha sagene.